0: ich rukaviciach vyberali mŕtvoly a ukladali ich do rakiev. Predtým ich však prezerali. Hľadali u nich identifikačné štítky. Keď sa štítky nenašli, napísali neznámy vojak. Bolo to strašné divadlo, ktoré sa mi vrilo hlboko do pamäti. A predsa som od tej hrôzy nemohla odtrhnúť oči. Stála som ako zhypnotizovaná a prežívala som to. O to silnejšie, lebo som už vedela, že aj môj otec je mŕtvý a leží asi niekde v spoločnom hrobe. Mama bola úplne na pokraji síl. Musím povedať, že zdravotníkov udržiaval pri živote alkohol, ktorý im v určitých časových intervaloch ruský dôstojník nalieval priamo do úst. Čakala som, že moja mama to vypluje, lebo nemala rada alkohol. Nechápala som. Stojac za oknom, vlastne len niekoľko krokov od nej, som videla, ako otvára ústa. Ako keď vtáčik otvára zobáčik na potravu. Len aby do nich dostala špiritus. Vtedy som nechápala, ako to môže. Kde je hygiena? Veď ruský dôstojník chodil od jedného k druhému a pritískal im na pery tú istú fľašu. Neskôr som sa bála, že ak sú už pripití, môžu spadnúť do jamy, v ktorej bolo niekedy aj 5-6 vojakov. Deň čo deň zdravotníci dreli od svitu do mrku. Chceli to mať za sebou a koniec koncov urobiť to museli, taký bol rozkaz. Po tých strašných dňoch mama všetko svoje oblečenie zahodila a dlho, predlho sa kúpala. Chcela zo seba zmyť ten strašný zápach a možno aj odplaviť to, čo zažila. Bolo to pre mladú ženu ako si priveľa. Aj to, čo sa stalo s našim otcom. Len toľko si pamätám, že mal nejaké zranenie a že sa už na front nevrátil. Chodil potom v polocivile, v polovojenskom, lebo v kasárniach v Leviciach sa pre neho nič nenašlo. Mohol sedieť doma, ale on pomáhal, kde mohol. Ruské vojská sa blížili a Nemci sa pakovali. Otec mal na oko rozobrať jeden z našich nákladiakov pre prípad, že by bolo treba utekať. Za chvíľu by ho mal zmontovaný a mohli by sme vyraziť. V Leviciach sa všetci strašne báli príchodu frontu. Hovorilo sa, že sa k nám blížia kozáci a bojové jednotky, ktoré sú zložené z prepustených trestancov. Po meste sa šírili správy, že všetkých mužov zabijú, že budú znásilňovať, rabovať. A vtedy sa na našom dvore objavil otcov kamarát, ktorý vedel o našom nepojazdnom nákladiaku. Otec mu už predtým slúbil, že aj on môže ísť s nami do bezpečia, keď príde tá pravá chvíľa. Otcov priateľ však vytiahol zbraň, namieril ju na otca a povedal: najprv odvezieš zo pár Nemcov do bezpečia. Potom sa môžeš vrátiť po svoju rodinu. Stáli sme oproti sebe a dívali sa jeden druhému do očí. Vtedy som svojho otca videla naposledy. Vôbec sa s nami nerozlúčil, veď sa mal hneď vrátiť. Pri ceste naspäť zostal vo Vrábľoch. Za Vrábľami Rusy, na druhej strane Nemci. Neviem, či si dobre spomínam na meno rodiny, ktorá ho prichýlila. Volali sa, myslím, Pinkeovci. Pamäť je neuveriteľná vec. Naraz mi vyskočilo to meno, ktoré som počula pred 60 rokmi. U nich otec býval a žil z toho, že každému opravoval, čo bolo treba. A potom prišlo to strašné bombardovanie Vrábľov. Rusi prelomili front, vytlačili Nemcov a Američania, ktorí o tom nevedeli, bombardovali spojencov. Očitý svedok nám rozprával, ako mladý ruský vojak stál uprostred dopadajúcich bomb a kričal na lietadla, aby prestali, že Nemci sú inde. Od strachu a zúfalstva mu obeleli vlasy. Zomrel na tom mieste, odkiaľ kričal na oblohu. Na inej ulici vo Vrábľoch, nedaleko od domu, kde býval, sa počas bombardovania krčil aj môj otec. Jeden jeho známy nám potom rozprával, že vo chvíli, keď prestali štekať gulomety a vybuchovať bomby, sa ho spýtal: Števo, žiješ? A otec s úsmevom odpovedal: samozrejme. Hneď na to zatvoril oči, zrútil sa a bol mŕtvý. Črepina mu roztrhla pľúca. 5 dní tam ležal medzi ostatnými mŕtvými. Jedna pani nám potom ukázala hrob, kde ho pochovali. Možno je to pravda, možno nie. Ale veď je to napokon jedno. Istá pani, ktorej padol syn, si pomýlila hrob a za každým nám vytrhla kríž s menom môjho otca a pološialená revala, že tam leží jej syn. Upokojila sa až neskôr, keď jej očití svedkovia ukázali, kde chlapca pochovali. Istá známa nám hneď po vojne oznámila, že otec žil vo Vrábloch, ale že počas bombardovania asi zahynul. Sadli sme si teda na bicykle a z Levíc sme sa vybrali do Vrábľov. Mladá žena a dievčatko. Ľudia na cintoríne nám potom rozprávali, že otca okradli o všetko. Zobrali mu snubný prsteň, pečatný prsteň, hodinky, ba aj naše fotografie. Samozrejme, stratil sa aj nákladiak. Dodnes si pamätám, že mama strašne plakala a stále opakovala, že on si to nezaslúžil. Ešte v ten deň sme sa na bicykloch vrátili do Levíc. Bol to strašný návrat. Stará mama nariekala, čo bude s nami. Malá sestra sa čudovala, lebo ničomu nerozumela. A my s mamou sme od vysielenia 2 dni v kuse spali. A potom nás, ako som už spomínala, deložovali. Dostali sme byt v Činžiaku. 2 izby. Hoci bolo málo miesta, môj klavír išiel s nami. Čo nevidieť, sme mali kontrolu, že máme určite arizovaný židovský klavír. Moja mama, ktorá nikdy neodkladala žiadne účty, v tom zúfalstve našla nielen účet od klavíra, ale aj krásny list, ktorý mi majiteľ hudobného salónu osobne napísal a poslal. Ja som totiž ten klavír dostala od otca ako dar k narodeninám. No a v tom liste pán majiteľ ďakoval za to, že hoci otec mohol, neplatil klavír na splátky, ale aj keď bol veľmi drahý, vyplatil ho naraz. A malej slečne, to akože mne, zaželal veľa úspechov v živote a radosti z prvotriedného hudobného nástroja. Keďže tam bolo celé moje meno, bolo jasné, že klavír mi patril už pred vojnou. Keď som sa vydala, Pavelek mi kúpil, samozrejme na splátky, koncertné plnopancierové pianino Förster, ktoré pri každom sťahovaní robí radosť všetkým sťahovákom. Ono je naozaj plnopancierové. Pri sťahovačke platím, klavír ladím, platím, sťahujem, platím, ladím, platím a hrať nemám čas, lebo sa stále sťahujem. Ak sa raz budem ešte sťahovať, sľubujem, že ho nechám novým majiteľom. Epocha, ktorá sa písala v Nitre. Je známe, že Magda Paveleková je mimoriadne precízna. V práci i v súkromí. Iní by povedali poriadku milovná. Je jedno, ako nazveme túto vlastnosť. Pravdou však zostáva, že ak sa rozhovorí o divadle, práve vďaka jej precíznosti či poriadku milovnosti sa pred vami zázračne otvára ozajstná studnica informácií, zážitkov a príhod. A ak ste zvedaví na detaily, na ktoré nestačí ani mimoriadne dobrá pamäť, nech sa páči. Stačí otvoriť tú správnu skriňu. Všetko, čo sa týka hereckej kariéry Magdy Pavelekovej, je systematicky zoradené, archivované. Fotografie, výstrižky, recenzie, články, zmluvy. Napriek sťahovaniam a rokom je všetko uložené tak, že by jej mohli závidieť aj profesionálni archivári. Pamäť celej jednej epochy slovenského herectva uchovaná s láskou. Epochy, ktorá sa písala v Nitre. Do divadla v Nitre som nastúpila ako 16-ročná. Spolužiaci však vedia, že som študovala ďalej, popri zamestnaní. Keďže to bolo po vojne, ale nie po tej prvej svetovej, nebol dostatok učebníc. Všetko sme si písali do zošitov. V divadle som sa stala elévkou. To znamená, že som síce bola členkou súboru, Ale plat som mala taký elévsky, začiatočnícky, polovičný. Po roku som sa síce stala riadnou členkou, ale plat mi akosi zabudli zvýšiť. Zostal elévsky. Spolužiaci z gymnázia mi však pomáhali. Poctivo si rozdelili moje zošity, všetko zapisovali a ja som sa poctivo učila. V podstate to bolo ako na vysokej škole, lebo dvakrát do roka som musela robiť skúšky. Chodila som do veľmi dobrej školy, s vynikajúcimi pedagógmi a s výukou nemeckého a anglického jazyka. Latinčinu som študovala 8 rokov. Ba, musím sa opraviť, latinčinu som študovala dlhšie. Pred niekoľkými rokmi, teda nie veľmi dávno, som si prečítala inzerát, že jazyková škola otvára ročník latinčiny. Prihlásila som sa a študovala opäť. Zoznámila som sa pritom s fantastickými ľuďmi a so vzácnym človekom, profesorkou Olejhárovou. Na toto krásne študijné obdobie nikdy nezabudnem. Nie, že by som mohla čítať Ovídia v origináli, ale v krížovkách som neprekonateľná. Na Levickom gymnáziu sa popri výučbe jazykov kládol veľký dôraz na telesnú zdatnosť. Tu som dostala dobrý základ pre svoju neskoršiu pretekársku činnosť. Roky som sa nemohla rozlúčiť so svojimi starými lyžami, palicami z čerešňového dreva a ostatnými športovými rekvizitami. Až prednedávnom som ich darovala budúcemu športovému múzeu. Spolu s medailami, oceneniami, diplomami a vyznamenaniami. Zrejme som lakomá, lebo striebornú cukorničku a vázičku som si nechala na pamiatku. Dúfam, že športovcom sa sen o vlastnom múzeu splní. Aby však videli, že to s nimi myslím vážne, darujem im ešte niečo. Seba. Teda svoju kostru športovkyne. Bude vystavená na podstavci a pri nohách na tabuľke text: Toto bola Majda Paveleková. Každý, kto ma tam uvidí, si určite povzdychne: Aká dobrá kosť. Ale prečo tak tvrdo odtučňovala? Veď nebola až taká tučná. Musím povedať, že okrem toho, že som pretekársky lyžovala, som aj pretekala na autách, na motokárach. Zväz Arm mal poriadne veľa peňazí a spomínam si, že keď sme chodili na tých autách do prvomájového sprievodu, nie len, že sme robili strašný hluk, ale tie autá aj ukrutne smrdeli. Bola som vtedy ako žena za volantom skôr výnimkou ako pravidlom, ale pretekala som. A vždy som aj niečo vyhrala, lebo v kategórii žien sme pretekali tak 3-4. Muži ma rešpektovali, možno si aj povedali: Aha, bláznivá herečka. Priznám sa, že som milovala hluk motorov a atmosféru pretekov. Doma, kým som vyšla zo dvora, vždy som poriadne vytúrovala motor, hoci musím povedať, v činžiaku sa na mňa za to nikdy nikto nehneval. Aspoň mi to nepovedali. Moja láska k motorom sa začala už v detstve. Mali sme 8-miestnú Tatrovku, bolo to velikánske auto s vyklápacími sedadlami. No a mama mala dvojsedadlovú aerovku a bola jednou z mála žien, ktoré vtedy šoférovali. Mojím učiteľom i mechanikom bol skvelý pán Mišík, ktorý sa neskôr stal mechanikom aj automobilového pretekára Doda Studeniča. Veru, také je to naše Slovensko malé. Najlepší idú za najlepšími. Zaujímavé bolo, že v Nitrianskom divadle dokonca prispôsobovali termíny predstavení tak, aby som mohla pretekať. A pretekala som. Jazdila som Piešťanský okruh, vyskúšala som si aj preteky do vrchu na Pezinskej Babe. Pred nejakým časom som sa mala na túto trať znova vrátiť. Mala som byť pred jaskyňou pretekov do vrchu na Pezinskej Babe. Bola som veľmi poctená, no keď som sa spýtala, aké auto dostanem, povedali mi, že budem pretekať na vlastnom. Tak som to radšej vzdala. Nezničím si predsa auto pre jeden pretek. Jazdila som dokonca na motorke. Manžel mal služobnú javu, 500-ku. Ťažká bola ako fras, no nikdy som sa na nej nevybúrala. Manžel, ten si zo párkrát odrel kolená, no ja som bola vždy opatrná jazdkyňa. Ešte nikdy v živote som nezapríčinila žiadnu haváriu. A to jazdím už vyše 50 rokov. Keď som spomenula manžela a jeho služobnú motorku, mala by som sa v spomienkach vrátiť späť do Nitry, lebo Nitra neznamenala iba štart mojej divadelnej kariéry. Nitra, či vlastne divadlo v Nitre, odštartovalo aj moje jediné manželstvo. Vlastne pri štarte nestálo tak celkom divadlo, ale divadelná ubytovňa a kompót. Mala som nevýslovnú chuť na kompót. A tak som si kúpila veľkú UNRRA konzervu marhulového kompótu. Lenže tak, ako som nemala na ubytovni vlastný varič, nemala som ani otvárač na konzervy. Veru, vtedy sme si napríklad jedlo zohrievali na žehličke. Chlapci technici zmajstrovali držiak na žehličku, tu bolo treba obrátiť, zapnúť a na horúcej žehliacej ploche sme si v kastróle zohriali jedlo. Ale vrátim sa k tej konzerve s marhulovým kompótom. Keďže som nemala otvárač, zohnala som kladivo, klinec, vyložila som konzervu do okna a začala som do konzervy robiť klincom dierky, aby som narobila otvory a mohla zodvihnúť veko. Už som ju mala skoro otvorenú, keď som počula huronský smiech od naproti z kasárni. Moje okná na ubytovni totiž smerovali rovno do nitrianskych kasární. A tam, opretí v okne, sa na mne z chuti rehotali dvaja pekní vojaci. Čo som mala urobiť ako dobre vychované dievča? Z chuti som im vyplazila jazyk. Odniesla konzervu do izby a zavesila som na okno starú deravú deku, aby ma nevideli. Manžel sa dodnes smeje, keď si spomína, ako obaja videli, že sa tá diera o chvíľu zaplnila. Ja som totiž nevydržala a tých vysmiatých chlapcov som si, samozrejme, so záujmom obzerala. Dodnes si spomínam, ako mi bolo od tej konzervy zle, lebo som ju zjedla celú a sama. No ale uznáte, že inak som nemohla. Veď konzerva sa nemôže odkladať. Jednoducho musela som ju zjesť celú a na posedenie. Čo budem tajiť? Chlapci vojaci sa mi veľmi páčili a vždy, keď som mala chvíľku čas, postavila som sa k oknu a začala som v ňom naťahovať budík, aby všetci videli, že si idem zdriemnúť. Na okno som zavesila deku, ale na miesto spánku som cez dierky špehovala kasárne oproti. Až potom som sa dozvedela, že chlapci veľmi dobre vedeli, kedy som sa pozerala a kedy nie. Až neskôr som sa dozvedela, že moje hádzanie očkom po neznámom vojakovi nezostalo celkom utajené. Moja stará mama sa okľukou dozvedela o všetkom, čo sa dialo. Úplnou náhodou, ale na druhej strane, čo na svete je náhoda, boli jej susedmi nejakí Pavelekovci. A ako to už medzi susedkami býva, stará mama sa pochválila, že jej majdička, čo je teraz v Nitre v divadle, má obdivovateľa, že nejaký mladý švárny dôstojník na nej môže oči nechať. Pavelekovci sa potešili. Aká je to úžasná náhoda, veď aj oni majú v rodine mladého dôstojníka, tiež je v Nitre a tiež tam má nejakú fešandu, ktorá sa mu veľmi páči. No toto, aký je ten svet malý. Lenže na náhody neradno veriť. A tak sa moja stará mama ponúkla, že prinesie fotku vnučky. Samozrejme, Pavelekovci sa vytasili zasa s fotkou svojho príbuzného fešáka, mladého dôstojníka. Nuž a takto po susedskej linke som zistila, že rodina toho fešáka, čo mi padol do oka, býva v tom istom dome ako moja stará mama. Tak som to s typicky dievčenskou rafinovanosťou cez starú mamu zariadila, aby jeho švagrina tomu môjmu vojakovi poslala balík po mne. A tak sme sa vlastne zoznámili. Keď sa blížili Vianoce, kúpila som si vianočný stromček. Páčil sa mi, bol veľmi hustý, samá vetvička, ale nemala som na ničo dať. Tak som kockový cukor zabalila do lesklého papiera a nachystala som aspoň takéto domáce salónky. Lenže stromček bolo treba nielen ozdobiť, ale aj osadiť do stojana. Povedala som si, že v tomto by mi mala byť nápomocná mužská ruka. Mladý dôstojník, po ktorom som hádzala očkom, Veru prosbu o pomoc neodmietol a prišiel. Dlho neotáľal, zhodil sako od mundúra a pustil sa do roboty. Vytiahol nožík a začal stromček tvarovať. Odrezával podľa neho prebytočné konáre, lenže to sa mi príliš nepáčilo. Prosím vás, čo to robíte? Ja chcem mať stromček taký hustý, ako narástol. Lenže ak bude mať stromček také husté konáre, nebude pekný, odvetil a rezal ďalej. Ale ja nechcem, aby ste mi ho rezali. Nepovedal nič. Nevedel však chudák, z akej rodiny pochádzam, aká som ja zlostná mladá kočka. Keď začal pižlať ďalšiu vetvičku, aby bol stromček súmernejší a krajší, schmatla som ho. Samozrejme stromček. A hodila ho o zem. Fešný dôstojník sa zarazil. Potom bez slova vstal, nasadil si na hlavu brigadírku, povojensky pozdravil, zvrtol sa na opätku a odišiel. Už som vedela, že je zle, že som sa vyfarbila, aká som jedovatá. Lenže čo teraz? Napísať mu, aby sa nehneval, že ma to mrzí? Veď ma to ani nemrzalo. Ja som naozaj chcela mať taký hustý stromček, ako som ho doniesla. Lenže po Vianociach, ešte kým stromček opadol, prišiel do divadla on. Ba čo viac, ospravedlnil sa mi. Nikdy som na to nezabudla. No kým sme si dali prvú pusu, ubehlo skoro pol roka. Na druhý deň po tej puse som však cestovala domov do Levíc a on ma išiel odprevadiť. Doma som ho predstavila a mame oznámila. Mama, toto je môj snúbenec. A keďže bol dobre vychovaný chlapec, neodvážil sa povedať, že nie, že on sa ešte nechce ženiť. Iba sklapol opätky a kývol hlavou. Tak sa stal oficiálne mojim snúbencom. Kým začnem spomínať na svoje dlhoročné účinkovanie v Nitre, dovolte mi, aby som zalistovala v knihe Vladimíra Štefka Divadelná Nitra. Táto kniha vyšla k 50. výročiu Slovenského profesionálneho divadla v Nitre. Našla som v nej zaujímavý údaj. Paveleková Lorincová, Magda, 15.10.1949 až 29.10.1965. Počet naštudovaných postáv 70. Počet odohraných predstavení 2034. Iba Michal Kožuch ich zahral viac. Ten odohral 2960 predstavení. Ale za to v Nitre pôsobil o 10 rokov dlhšie ako ja.
1: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, redaktorka Tamara Chlebová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V túto chvíľu dáme v našom vysielaní priestor tvorbe Ladislava Nádašiho Jégeho, ktorého životný príbeh sa uzavrel 2. júna 1940 v Dolnom Kubíne. Láska k rodnému kraju ho sprevádzala po celý život, hoci počas štúdia medicíny v Prahe aktívne pôsobil v akademickom spolku Detvan, po získaní diplomu sa vrátil domov, aby ako lekár pomáhal svojim rodákom. Oravský región obohacovala ako redaktor novín Naša Orava a časopisu Orava. V roku 1926 sa vzdal súkromnej medicínskej praxe a svoj život plne zasvetil literárnej tvorbe. Do Zlatého fondu našej literatúry sa zapísal historickými prózami ako Vieňavského legenda, Z dávnych časov, Itália, Svetopluk či Adam Šangala. Nemenej hlbokú stopu zanechal v spoločenských románov Kuruci, Alina Orságová, Cesta životom a s duchom času.

0: A vy ste o ňom ešte nepočuli? Ako z polovníckého cenníka vyskočený krásny mladý pán v novúčičkom novom remenom kabáte s parádnou duplovkou na chrbte. Stál na kopci pod smrekovým hájom, okolo neho pobehávali dva kopovy a hľadel s pýchou na polia a lúky rozprestierajúce sa pred ním. V doline sa vypínal v rozľahlom parku hrdý kaštiel s vežičkami na koncoch a ďaleko sa bližšela rieka, ktorá tvorila hranicu jeho panstva. Gašpar Bernátin.
1: Ja. Všetko, čo vidím až po tú rieku, všetko je moje. Nemá tu nikto na široko ďaleko taký majetok. Aký som len krásny chlap. Keď som bol minulý týždeň v Pešti. Ale čuži, ja hovorím. Keď som bol minulý týždeň v Pešti. Mali vo výklade voskovú figurínu. Krásneho mladého poľovníka. No, štíhla postava ako ja. Rúžové líca ako ja. Čierne fúziky ako ja. Červené chutné ústa ako ja. Slovom, ako keby si mňa boli vzali za vzor. Už darmo je. Darmo nied mi páru. Ale pravda je, darmo kňučíš. Nied mi páru. A dievčatá, ako fľochali na mňa, krky si išli povykrúcať. Lenže neprene som ja vyrástol.
0: Na polovačku sa vyobliekal nie preto, aby poloval, ale aby vyskúšal nový úbor. Aj teraz vše zastal, hľadel okolo seba a rozmýšľal.
1: Čo tam po zverine? Aké by to bolo chutné prísť teraz domov a privítala by ma chutná ženička. Je to len čudný tvor také žienia. Je to človek a predsa niečo celkom iné ako chlap. Taká chutná zábavka. Telom i dušou iné ako chlap. Ženské telo a chlapské telo, to je teda rozdiel. Každý kúsok ženy je vábny. Vďačne ju boskáš hoci kde. A chlapa, tak by si ho kopol, že by letel rovno do pekla. Chlapi sú prasce. Opijú sa, fajčia a páchnu. Mať tak doma žiene ako z porcelán. Veru. Je na čase, aby som si dajaké vyhliadol.
0: I rozmýšľal o známych dievčatách z okolia, ale na každej našiel nejakú chybu.
1: Darmo je, bez lásky nešťastného manželstva. No, ale ako by som sa mohol boskávať s Jolanou, keď jej vyčnievajú vrchné zuby. Alebo s Katinkou, keď ma videla opitého tackať sa, odvtedy na mňa hľadí pohrdlivo. Irena, Magda, to sú fifleny. A ešte sa o nich všeličo povráva. No, veď uvidíme.
0: V kaštieli ho čakal list od tety Malvíny. Vyčítala mu v ňom, že roky prechodia a on sa nežení a že má pre neho znamenitú partiu.
1: Dcery baróna Brengavera, Mariana a Blanka. Mariana? Alebo Blanka? To by nebolo zlé. Krásne, mladé, vzdelané a z veľmi dobrého domu. Bohaté.
0: A prvé, čo Gašpar Bernáty urobil, bolo, že šiel do spálne pred veľké trojdielne toaletné zrkadlo. Obzeral sa, staval do rozličných pôz, súkal si fúzy, robil na seba grimasy.
1: No, isté je, že sa budú o mňa byť. Priam ich omráčim. I svojou krásou, i svojim vystúpením. Budú s nimi ťažkosti. Je to nepríjemné, keď sa ženské vešajú na človeka.
0: V tom vošla Katka, veľmi driečná a mladá. Chytila bielú zástierku prstami z oboch strán a ľahúčko sa poklonila.
2: Čo radšia rozkázať?
1: Čo bude na obed?
2: Ako som im vravela ráno.
1: Dobre. Katka, ty si pekné dievča. Tak sa neboj, no veď ťa neuhryznem.
2: Ale...
1: No, fajn dievčatko si ty. Po obede mi kávu prinesieš ty.
2: Pán veľkomožný, čo si to o mne myslia? Ja som poriadne dievča.
1: Čo si to myslíš, ty blázon? Chcem sa s tebou porozprávať.
2: Ale naozaj len porozprávať? Nech si o mne nemyslia, že som ja taká...
1: No, tak prídeš s tou kávou?
2: No, veď už prídem. Možno...
0: Po obede Gašpar Bernáty sedel vo fajčiarni na pohodlnej pohovke, keď vošla Katka s kávou.
1: Pekná je. Pristalo by jej byť panským dievčatom. Sadni si do fotela. Tu. A čo si ako nemá?
2: Keď ja... Pán veľkomožný...
1: No. Katka... Čo na to povieš? Idem sa oženiť.
2: Joj, preboha!
1: Čo sa ti robí? Kam utekáš?
2: Keď som sa ich tak zľakla.
1: Blázonko. Ty si pomyslela, že si chcem teba vziať?
2: Joj, no Boh zachovaj. Ja neviem, čo som taká sprostá. Ja...
1: Si veľmi pekné dievča, Katka. Ale za veľkomožnú pani sa nehodíš. Len to som ti chcel povedať. Čo na to povieš ty?
2: A čože mám povedať? Ja im ani nerozkazujem, ani neporadím.
0: O 2 týždne odcestoval Gašpar Bernáty do Lužian na Brengaverov majetok. Barón bol veľký skupáň a cynik a nahrabal veľký majetok. Žil s rodinou veľmi utiahnuto vo svojom kaštieli, ale svojej manželke a 2 dcérám dal možnosť zabaviť sa, keď na jeseň vždy usporiadal na svojom majetku veľké poľovačky, ktoré trvali aj niekoľko týždňov. Pozval na ne 20-30 mladých pánov, ale aj niekoľko dievčat a mladých paní.
1: Som rád, že aj teba pozvali. Hoci... Ale musím ti niečo prezradiť, sestranec môj. Myslím, že by sa mi tá Blanka aj celkom videla.
3: No, je naozaj pekná. Vysoká, milá.
1: Myslím, netvrdím to isté, ale myslím... ja sa zriedka kedy mýlim v takýchto veciach. Myslím teda, že Blanka na mňa berie. Hej? A tebe gusto odporúčam, ty si vezmi Marianu. No, však je trochu kalika po tej obrne, ale aj tak je chutná. A hlavná vec, dostane toľko peňazí ako Blanka.
0: Jedlánsky hľadel na Gašpara, ako by sa dívala mačka na myš, ktorá by ju poučovala, ako ju má chytiť.
3: Gažinko, ja som ti veľmi vďačný. Len mi prosím ťa, buď na pomoci pri Mariane.
0: Zabudol som povedať, že Jedlánsky bol vážny uchádzač o Blanku a mal ju vlastne už na poli aj sľúbenú.
3: Pomôž mi s Marianou. Najmudrejšie by bolo, keby si jej príležitostne povedal, že ty si ju, aj keď si ju veľmi vážiš, nemôžeš vziať, pretože by sa pre teba v tvojom veľkopánskom postavení tak nehodila ako Blanka.
1: Myslíš?
3: A povedz jej, že je ako stvorená pre mňa. A Blanke? Blanke, ty by si mal povedať, že by sa mala Mariana skromnejšie, tichšie správať, že sa to zohľadom na jej telesnú chybu, aj keď veľmi drobnú, že sa to nehodí.
1: A myslíš?
3: Tým veľa získaš u Blanky. Ocení, aký si bystrý pozorovateľ. Len to musíš urobiť s istým taktom a jemne.
1: Ty si ale múdry. Ale aj ja som si to myslel, čo hovoríš. Myslel, veru. A aj to poviem. Blanke aj Mariane.
3: Len nevyzerať, prosím ťa, že som ťa na to upozornil ja. Prišiel by si o celú svoju zásluhu.
1: Nie som ja taký zelený. Synku, neboj sa.
0: Jedlánsky vedel dobre, že sa Blanka a Mariana majú veľmi rady. Lenže pobadal, že pekný Gašpar Bernáty si získava aj Blanku. A tak sa mu pousiloval hodiť polienko do kolies.
1: Dobre si to vymyslel ten Gusto. Ale myslím, ukazuje sa, že Mariana na mňa za vše hľadí tak zamilovane. Veď by som ju urazil, keby som jej povedal, že pre mňa nie je súdca. A stála by mi v ceste pri Blanke. Urobím to nejako. Ale nie tak, ako to chce Gusto.
0: Lenže nevedel vymyslieť nič iné a tak urobil všetko tak, ako mu to Jedlánsky nabil do hlavy. Popoludní hrali tenis. Mariana chcela stále hrať len s ním. Vešala sa na neho.
1: Do paroma. S Blankou takto nemám možnosť stratiť ani slovo. A iní páni sa okolo nej krútia. A ona... Ona zdá sa mi vrhá po mne túžobné pohľady. No, musím ja s Marianou urobiť poriadok. Lebo inak...
0: V pauze jednej hry ju vzal popod pazuchu a šiel s ňou trochu obďaleč do parku. Mariana išla s ním rada, s vďačnou šialenosťou.
2: Nepatrí sa to síce takto, ale čo tam? Aj tak si ho vezmem?
0: Sprvu sa rozprávali o hre. Keď zašli tak ďaleko, že osameli, Gašpar Bernáty pritlačil rameno dievčaťa k svojmu boku.
3: Mariana! Mariana! Chcem vám čosi povedať.
2: A čo také?
3: Viete, ja... Je tu jeden pán, ktorý...
0: Gašpar Bernáty hľadel do pekných, tmavohnedých očí a veľmi ľahko mohol boskať červené, vábivé pery. Dievča mu ich ponúkalo.
1: Nie, ani ona na zahodenie. Ale čo je to v porovnaní s Blankou?
3: Je tu jeden pán, ktorý je do vás ukrutne zamilovaný, ktorý deň i noc o vás sníva a za vami túži. Viete to?
0: Mariana bola skalopevne presvedčená, že je to on, Gašpar Bernáty. Pritisla jeho rameno k prsiam a so žartovnou nežnosťou zašepkala.
2: Chudák, ľutujem ho, lebo ja poznám jedno dievča, ktoré tiež len o tom pánovi sníva. Beda mu, keď ho dostane do svojej moci, lebo ho nikdy viac nevypustí.
3: Viete, kto je ten pán, ktorý si nič tak nežiada, ako to, aby ste boli jeho drahou, zlatou ženičkou?
2: Viem, viem.
0: A hodila sa Gašparovi Bernátymu na prsia.
3: To frasa, to je pekná motanica. Veď ten pán, to nie som ja. To je môj sestrenec, Jedlánsky. Vy ste šialená, Mariana. Čo sa s vami robí, Mariana?
2: Tak je to teda. Vy...
3: Ja...
2: Vy na nič hodník. Pra Vyhľadzte sa mi z očí!
0: Podviehla si sukňu a zutekala do hory.
4: Do frasa. No, čo teraz? Rozum mi zastal. Mám ísť za ňou a odprosiť ju? To by som sa s ňou mohol zapliesť. Radšej to nechám tak. Radšej zájdem za Blankou a poviem jej, ako sa všetko stalo. Tá mi určite dá za pravdu.
0: Lenže keď Blanka videla, že sa vrátil sám, vyčítavo na neho pozrela. Skončila hru, pribehla k nemu a odviedla ho trochu na bok.
4: Som šťastný. Prišla ku mne. Je krásna. Tá jej nádherná rozohriatá tvár. Vlniace sa prsia. A vábivý krak.
2: No, hovorte. Kde ste nechali Marianu?
4: Odbehla mi v hore. Neviem, kam sa podela.
2: A to už prečo? Čo ste jej urobili?
4: Keď je taká čudná a nerozvážna, hovoril som jej, ako ju má jedlánsky rád, ako by ju chcel za ženu. A ona si myslela, že si ju ja chcem vziať a hodila sa mi na prsia. A keď som jej povedal, že sa prenáhlila, zahambila sa a utiekla. A ja, ako viete, mám iné dievča rád. Však Blanka... Však...
2: Chudiatko Mariana. Vy si myslíte, že máte radi mňa? Odložte si svoju lásku na lepšie časy. Čo ste to urobili s mojou sestrou? Nechcem vás ani vidieť.
0: Bolo prekvapujúce, za aký krátky čas všetci hostia vedeli, čo sa stalo. A stránili sa Gašpara Bernátyho, ani keby mal svrap. Lenže on nebol tým človekom, ktorý by sa nebol vedel z tej situácie vymotať. Odcestoval. A keď si doma hrial chrbát pri peci, pritrafila sa Katka.
5: No a ako, pán veľkomožný? Už sa idú ženiť? Vyhliadli si u tých barónov nevestu?
4: Joj, pekné dievča je táto Katka. Biela a ružová. A v tej bielej zástervočke. No, na zjedenie.
2: No tak budú sa ženiť?
4: Katka, nejdem sa ešte ženiť. Nie som blázon. Na svete je dosť pekných dievčat. Škoda sa na jednu vyjazať. No, poď sem bližšie. No, tak poď. No poď sem.
2: Ale veď, to je hriech takto hovoriť. A ja...
0: Hriech, nehriech, ale... Katka mala počase prírodou na tom ustálenom pekného anielika, ktorý sa, ako kmotri hovorili, veľmi ponášal na pána veľkomožného. Keď sa to dievčatko narodilo, pán Gašpar Bernáty sa akosi smutne naň díval. Nadišli ho zasa túžby za ženou.
4: No čo, no. Katka je dobré, milé dievča, ale nie je paňou. A v tomto starom kašteli by mala rozkazovať pani. Je to s ňou trochu nepríjemné. Musím ju skrývať pred cudzími a najmä pred dámami aj rodinou. Keby som mal peknú pani, bol by som na ňu hrdý. Za Katku sa musím hámbiť. Aj priatelia robia hlúpe narážky a dovolia si s ňou jedno aj druhé. A to sa tiež nepatrí.
0: Po novom roku ho zavolal Jedlánsky na návštevu, aby sa pomeril s Marianou, ktorá sa dosť nevšedným spôsobom predsa za ňho vydala. A čo bolo najčudnejšie, žili si ako dva holúbky. U Jedlánskeho našiel dcéru jeho sestry, krásnu Luizu.
4: Je ten Gustov veľký pes. Určite ma pozval preto, aby ma zoznámil s týmto pekným dievčaťom. A tej by veru slušalo byť domácou paňou. Možno ešte skôr ako Blanke.
0: A Luisa tiež hľadela na pekného chlapa so záľubou.
5: To, že sa trochu zajaká, je mi tam toho. Však to ani neškodí, keď muž vie len tri slová vypovedať, kým ich žena povie mericu. Hlavné, že na mňa zamilovanie hľadí a že má viac ako 1000 jutár poľa.
0: Za zábavné považovala aj jeho rozprávanie o umelom hnojení. Prvý deň. Hlavu Gašpara Bernátio vždy vyplnila úplne jediná myšlienka. Na teraz bola zaujatá Tomasovou múčkou a nitrátmi. Jeho oči hovorili Luizinke o láske a ústa o fosfátoch.
4: Najradšej by som si ju hneď posadil na lono. A oblápala a boskával, až by sa hory zelenali.
0: Jeho žiadosti boli také smelé, že ich nevedel vyjadriť takým spôsobom, aby sa Luisa nenahnevala.
4: Ako by bolo dobré z takého pohára, ako sú vaše ústa vínopiť. Chutnalo by ako nektár.
5: Vy ste blázon, Bernáti. Myslím, že bosk lepšie padne, keď nechutí vínom.
4: Ožením sa s ňou. Vezmem si ju. Musím o tom napísať Katke. No, aby som jej nemusel sám. Tak to by bolo nepríjemné.
0: Lenže raz išli na koncert a hrali aj Beethovenovú 9. symfóniu, ktorá na Gašpara Bernátiho účinkovala ako rozvrzganý, nenamastený brúz, lebo rád mal len cigánsku muziku.
5: Nádhera však. Aj vás tak dojíma tá čarovná zmes tónov.
4: Nedával som pozor. Práve som rozmýšľal, či by nebolo lepšie skúsiť kajmitové hnojivo na lucerku.
0: A v tej chvíli mala Luiska dosť zlúčenia hnojiva s láskou. Keď ju na druhý deň ráno okolo 11. hľadal, stretol Marianu.
2: Tá? Musela náhle odcestovať. K tetke Malvíne, lebo náhle ochorela. Ide o veľké dedičstvo, vieš?
4: Ja viem, že tetka Malvína je v Kán. Nie som hlupák.
2: Ty, Gažo, si na nevydržanie. Najradšej by som ti oči vyškriabala. Keď teda chceš vedieť pravdu, Luiska odišla, lebo už mala dosť toho tvojho hlúpeho, umelého hnojiva.
4: Uznám, všetko uznám. No tak pôjdem aj ja.
0: Večer už bol Gašpar Bernáti doma a stál vo svojej spálni chrbtom obrátený k peci, lebo vonku bola treskúca zima, keď dnu vošla Katka.
2: Večera je pripravená.
0: Už aj chcela odísť, ale neodišla. Bola pevne presvedčená, že pán ju nepustia.
4: Katka! Katka, neutekaj! No tak, poď sem.
0: A Katka mala počase prírodou na tom ustálenom pekného anielika a tak ďalej, a tak ďalej. Ponášal sa na veľkomožného pána. Ale keď sa počase oženil aj Bernátiho sused a najlepší priateľ, keď si vzal chutné dievčatko, keď ho znovu nahovárali, aby sa oženil, dal si povedať. Obliekol si zasa svoj remenný kabát, vzal polovnícky klobúk a šiel do Brankovíc ku pani Margite Bojanovskej, mladej vdovičke, kupovať plemenné hanácké bíky.
6: Veď ja dobre viem, že ten nepríde bíky kupovať, ale kvôli celkom inému obchodu. Písali mi. No a čo? Mám iba 52. Som celkom fešná.
4: Nebudem ja nahovárať tú dámu, aby si vzala môjho priateľa. Ani úmelom hnojive jej nebudem rozprávať.
0: Na pani Margitu urobil celkom dobrý dojem a ona sa mu tiež zvidela.
4: No, je pekne plnoštíhla. Vlasy s nádychom do bronzu, pery živočervené. Oblieka sa síce trochu koketne. Priezračná svetlobela sa suknica, svetložltá hodvábna spodnička s červenými pásikmi. Pozdáva sa mi, pravda je.
0: Ukázala mu svoj kaštiel, dvor, záhrady, gazdovstvo, olovrantovali i večerali spolu.
3: Mal by som už variť, odísť, ale veď sme sa ešte ani o tých bíkoch nezhovárali.
6: Tak ocestovať veru nemôžete, to by bolo na posmech. Boli ste na trhu, ani ste bíky nevideli.
3: Mne ani tak nešlo o bíky, ako, no vlastne radšej...
6: Tak prenocujte u nás. V dome pre úradníkov máme viac hostovských izieb. A ráno si môžete bíky obzrieť, keď ich vyženú na pašu.
3: Vidíte, to je múdra myšlienka.
0: Rozišli sa spať.
4: Tuším, je táto žena naozaj ako pre mňa stvorená. Veselá, súca, pekná. Pri tej veru nebudem muchy od nudy lapať. A tá jej priliehavá žltá spodnička na okrúhlých bokoch.
6: Ach. No, celkom dobrý chlap. Celkom dobrý.
0: Lenže... Keď sa Gašpar Bernáty ráno skoro zobudil a vošiel do úradníkovho bytu, nenašiel nikoho ani v kancelárii, ani v obývacej izbe, ba ani spálni, tu zrazu zazrel na rozloženej úradníkovej posteli spod paplona vytrčať kúsok žltého hodvábu.
4: Ale veď je to červeno pásikavý... Celá spodnička. Do frasa. A čože na úradníkovej posteli robí spodná sukňa tej peknej panej? Dosiaľ som nikdy nevidel, že by mladý človek spal s prázdnou sukňou.
0: Razom mu prišla chuť na bíkov i na ženenie. Odišiel, keď ešte všetko spalo. A doma našiel Katku.
3: Katka. Teraz je už s mojou žembou koniec. Viac mňa už nikto nedostane na to, aby som ešte sliedil za ženou.
2: To sa chceli zasa ženiť? Ale veď mi nič nepovedali.
3: Katka, nemohol by som ti to zatajiť. Bola by si sa aj tak o všetkom dozvedela. Lebo ľudia dnes o všetkom vedia.
0: No a Katka mala zase počase na to určenom prírodou...

0: Pravda, vec s Bojanovskou sa vysvetlila. Úradník sa so zverolekárom celú noc trápil pri dvoch chorých kravách. Chyžná, ako je to u týchto osôb zvykom, sa opičila po panej a kúpila si podobnú sukňu, ako mala pani Bojanová. Kým bol úradník preč, vliezla do postele a tak sa stalo...
1: Do frasa. Aj látky poslali. Naozaj, na oko rovné, ale... Každá z iného materiálu. Do frasa.
0: Dlho klial Gašpar Bernáty, keď sa dozvedel pravdu.
1: Keby som ja bol býval múdry, mohol som mať aj tri ženy. Jednu lepšiu a krajšiu než druhú. Takto keď som hlupák, ostanem aj so svojou krásou, aj so svojím bohatstvom pri Katke. Tá

0: V rádiu Litera sa skončila stereodramatizácia poviedky Ladislava Nádašiho Jégeho Katka. Úprava Gita Pechová. V réžii Magdy Grantnerovej účinkovali Jozef Króner, Jozef Vajda, Táňa Hrivnáková, Nataša Kulíšková, Peter Kuba, Mária Šloserová, Soňa Ulická a Jela Lukešová. Redakcia Pavol Hudík. Zvuk Roman Drozda a Jozef Dobák. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1983.
1: Počúvate Rádio Litera.
0: Prvého júna si pripomíname v Rádiu Litera 105. výročie narodenia rozhlasového režiséra Jozefa Dánaja. V Československom rozhlase pracoval od roku 1951, najprv ako režisér v Košiciach, od roku 1955 pôsobil v Bratislave. Počas svojej dlhoročnej praxe vytvoril mnoho pozoruhodných inscenácií v rôznych rozhlasových žánroch. V Slovenskom rozhlasovom archíve sa nachádza vzácna nahrávka známej básne Miroslava Válka Jablko, ktorá vznikla v roku 1964 a réžine ju pre rozhlas pripravil Jozef Dánaj. Od mikrofónu vás v tejto chvíli pozdravuje Andrej Šoltés a redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková. Prajeme príjemný čas s dobrou poéziou.
2: Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem. Tak zbal si svoje veci a môžeš ísť. Oprela sa chrbtom o dvere a vykríkla očami. Preboha ťa prosím, nie. Ale ja som raz vedel, že mám toho dosť. Vstal som, zdvihol som jablko, zaprášené a ešte zelené, a položil som ho na stôl. Neprestávala prosiť. Prišla ku stolu. Plakala. Pozerala sa na mňa. Utierala jablko. Plakala. Až som jej povedal, polož to jablko a choď. Udalosti sa zbehli, ako som predpokladal. Čo na tom záleží, že v inom poradí? Otvorila dvere, zbledol som a povedal som, zostaň. Ale ona si zbalila svoje veci a odišla. Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem.

V rádiu Litera ste počúvali báseň Miroslava Válka Jablko v interpretácii Ivana Mistríka. Redakcia Ľubomír Moncol, technická spolupráca Eva Jančulová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1964.

0: Počúvate Rádio Litera. Príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Litera, milé poslucháčky a milí poslucháči. Naše rozhlasové vysielanie teraz pokračuje cyklom Ranná káva, v ktorom vás dnešným slovom bude sprevádzať Marcel Hanáček. Hostkou bude nezabudnutelná rozhlasová redaktorka Gabriela Horečná. V týchto dňoch si pripomíname 75. výročie jej narodenia, ktoré sa spája s 2. júnom. Gabriela Horečná zasvetila svoj život tvorbe, kultúre a mikrofónu. Jej bohatá životná a profesionálna púť sa uzavrela na sklonku mája presne 31. mája 2018. Teraz si už vypočujete samotnú rozhlasovú redaktorku, ktorá bude hovoriť o svojej ceste do slovenského rozhlasu. O tom, ako pripravovala relácie, hľadala príbehy, ale aj o tom, aká bola doma a aké mala záľuby. Prajeme vám príjemné a inšpiratívne počúvanie.
1: Počúvate Rádio Slovensko, je 6 hodín 52 minút. V sobotu nezvykneme vstávať skoro, ak pravda nemusíme. A teda ani rannú kávu nepijeme pred 7. Ale keď nás práve počúvate, asi ste už vstali. A teda možno už máte aj kávu na stole, alebo ste práve na ňu dostali chuť. My v sobotu ráno pijeme kávu s niektorým z kolegov a dnes som na kávu pozval kolegyňu, ktorá sa veru tých káv napije na litre. Mohol by som ju totiž nazvať návštevníčkou z povolania. Pripravuje rodinný magazín Pozvete nás ďalej. Za vše vyhrá nejakú súťaž a nahráva a nahráva a nahráva. Kávu dnes ponúkam Gabriele Horečnej a kým zovrie voda, hneď prvá otázka, kedy a ako sa dostala do slovenského rozhlasu.
2: Ďakujem, pijem kapučino. U mňa to bolo trocha komplikované. Najprv prišli na rad deti a rôzne zamestnania, kde som si mohla dovoliť venovať sa im viac, a potom som sa presťahovala za manželom do Bratislavy a náhodne som sa dozvedela, že hľadajú miesto v slovenskom rozhlase. Tak som sa tam vydala, nič sa tam nedialo rok a po roku sa mi ozvali, že teda to miesto je voľné a nastúpila som rovno do rodinného magazínu.
3: Gabika, o tebe je známe, že ty si tá, ktorá dokáže vymyslieť story. Objaví človeka, objaví niečo a vymyslí story.
2: Myslím si, že tak by mal pracovať asi každý, pretože story zaujme. Môžu to byť zaujímavé informácie, veľmi potrebné a užitočné pre ľudí, ale keď nemáte ten príbeh, tak človek to tak prepočuje. Ja si myslím, že všetci sme tak vychovávaní na tých príbehoch už z domu. Nehovorím o tých bežných klebetách, ale vôbec sa lepšie príbeh fixuje. Tu story si pamätáte a už si pridáte k tomu aj tie potrebné informácie, ktoré by inak boli fádne alebo nudné.
3: No ale všetci chodíme po svete, všetci chodíme po uliciach, cestujeme MHD, všetci stretávame ľudí, ale nie každý z nás vidí za tým všetkým príbeh.
2: Ja si myslím, že každý z nás by mal na poriadnu story, keby prišlo na to, a treba len za tým ísť, vycítiť, že čím je ten človek iný a čo by mohol ponúknuť. Toto sa deje v takej zvláštnej komunikácii. Možno je to trocha dar od Boha, že dokážem ľahko komunikovať s ostatnými. Taká som bola od detstva. Nie je to nič simulované, je to prirodzená danosť.
3: Keď som sa zhováral s našou kolegyňou Táňou Šuškovou o tom, ako nahráva rodinné magazíny Pozvete nás ďalej, povedala mi peknú myšlienku, že prvou vetou, ktorú povie pri návšteve rodiny, pri návšteve respondenta, je: dobrý deň, mám čas. Čo robíš ty, aby ti ľudia povedali svoje príbehy?
2: Prídem, sadnem si, začínam úplne s bežnými informáciami. Tuším, varíte dnes fazulovú, ten váš synček je pekný, začnem sa rozprávať o svojich problémoch s nimi a odrazu je to potom o ich probléme. Často moji hostitelia nezbadajú, že sa prehodila výhybka a odrazu dokážu mi povedať aj o veľmi bolestných veciach.
3: Gabika, keby som teraz ja zaklopal na tvoje dvere, pozveš ma ďalej. Akú Gabrielu Horečnú by som našiel doma, bez mikrofónu, aká si doma?
2: Ponúkla by som ťa kávou, sadla by som si s tebou, ponúkla by som ti možnosť, aby si si vyložil nohy, aby si sa cítila ako doma.
3: Čo robíš, keď práve nepracuješ?
2: Čítam, pozerám si v televízii prírodopisné seriály, historické seriály a lúštim sudoku.
3: Tvojou prácou sú príbehy ľudí. Čo považuješ za najkrajší príbeh svojho života, za najkrajšiu story, ktorá sa ti stala?
2: Príchod mojich dvoch synov na svet a stretnutie s mojim terajším manželom. No a samozrejme, keď som prvýkrát zaklopala na dvere rozhlasu, pretože je to zrejme môj osud.
0: Počúvate Slovensko. Rádio Slovensko. V rádiu Litera ste počúvali rozhovor s Gabrielou Horečnou, ktorý pre rozhlas pripravil v roku 2010 Marcel Hanáček.
4: Počúvate Rádio Litera.

0: poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej a pokračovať budeme rozhlasovou hrou pre mládež z pera Jozefa Repka Zaklínanie pokladu. Dnešnú dvojhodinovku ukončíme poéziou Ivana Kraska a Jána Smreka v rámci cyklu Generácie básnikov, ktorý v roku 2026 pripravila Eva Rajselová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania z knihy Magdy Pavelekovej a Romana Humaja Spomienky starej herečky. Číta Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Roky v Nitrianskom divadle. Ako som sa stala herečkou? Začnem obdobím, ktoré sa priamo dotýka aj môjho príchodu do Nitry. Majda. Kto chce, vie, no nie každý môže, čo vie. Vám bohovia mnoho dali. Vážte si ich a seba ctite. Ďakujem za spoluprácu. Rajniak. Rukou písané venovanie režiséra Ondreja Rajniaka na biltene Krajového divadla v Nitre pri príležitosti uvedenia hry Táňa, ktorá mala premiéru 14. septembra 1957 a Magda Paveleková v nej stvárnila postavu Gazdinej. K najhlbším hereckým výkonom predstavenia patrí výkon M. Pavelekovej v úlohe slúžky Klaudíny a J. Mlinára v úlohe sluhu Lubina. Práve svojou prostotou a prirodzenosťou vytvorili plnokrvné postavy a stali sa zdrojom veselosti tohto predstavenia. Daňo Michaeli, Molière na scéne Nitrianskeho krajového divadla, časopis Divadlo, 1954. Každý novinár sa ma pýta, ako som sa dostala k divadlu. A ja so železnou pravidelnosťou každému odpovedám, že autobusom. V Leviciach som nastúpila a v Nitre som z autobusu zase vystúpila. Vtedy tam ešte nebolo divadlo, iba taká veľká telocvičňa a v nej sedela komisia. Bolo v nej plno členov, lebo voľa kedy sa dávalo až 20 korún za sedenie v takejto komisii. Pritom však nesmieme zabúdať na to, že 20 korún bol voľa kedy veľký peniaz. Najdrahšie topánky stali 60 korún. A keď niekto sedel v komisii 3 dni, mal na to pánky. Prišla som pred komisiu, v nej sedel aj Andrej Bagar, ktorý vlastne urobil Nitrianske divadlo. Mala som vtedy 17 rokov a nemala som to ľahké. Otecko nám zomrel a mama zostala sama s dvoma dcérami a s babičkou, ktorá mala obrovské nároky na život. Každý rok potrebovala ísť na celý mesiac do Piešťan, ona tomu hovorila vypnúť. Neviem od čoho, ale išla vypnúť na celý mesiac. Moja sestra sa zasa veľmi dobre učila a chcela ísť do Bratislavy študovať. Tak som si povedala, že sa stanem nezávislou a trochu pomôžem mamičke. Našťastie práve v tom čase vyhlásili konkurs do Nitrianskeho divadla, ktoré sa však vtedy nevolalo Nitrianske divadlo, ale JOD, Juhoslovenské oblastné divadlo. Celý jeden rok to fungovalo ako JOD, čo dnes už vie málo kto. A čo je zaujímavé, v tomto divadle mám legitimáciu číslo 1. Miško Kožuch mal 2. Je to veľmi pekná legitka. Ešte som na nej mladá, chudučká, 46-kilová, hnedovlasá krásavica. A tak som sa autobusom ustanovila pred príjmaciu komisiu. V telocvični sedel majster Bagár a ten, keď ma uvidel, dostal normálny hysterický záchvat aj od smiechu, aj od zlosti, že čomu to tam lezie. Veď keď som sa postavila na javisko s tými svojimi 46 kilogramami živej hmotnosti, ani ma vidieť nebolo. A ty čo tu chceš? Spýtal sa ma. Lenže potom sa pán Bagár zachoval veľmi pekne, lebo povedal: ale veď čo? Takú špatu sme tu ešte nemali, zoberme ju. Konkurs som však robila, ako sa patrí. Mala som sa špacírovať po javisku a hrať, že prší. Spomínam si, že som na tých tenkých nožičkách poskakovala po javisku a chodila z jednej strany na druhú a Bagár zrazu kričí: čo je? Čo by bolo, však neprší, hovorím mu na to. Tak vieš čo, dušička? Zahraj, že sa na mňa hneváš. Dupni nožičkou a povedz: Andrej, čo zasa chceš? Lenže ja som levičanka. A tak sa mi tie prízvuky trošku poplietli. Napokon z toho bola veta: Andrej, čo? Už zasa chceš? Tak som sa stala herečkou. Už som spomínala, že len málo ľudí sa pamätá na to, že dnešné divadlo v Nitre sa najprv volalo JOD, Juhoslovenské oblastné divadlo v Nitre. Potom bolo MKD, neskôr KD, KDN, nasledovalo divadlo Andreja Bagára. A vraj je už podaný návrh na nové pomenovanie. Len čo umriem, bude to divadlo Majdy Pavelekovej. Počas 17 sezón som bola členkou jedného a toho istého divadla. Ale keďže sa menili jeho názvy, tak postupne som vlastne bola členkou 5 divadiel. Dodnes neviem pochopiť, ako som prežila tamojší studený odchov. V budove divadla na prvom poschodí bývali všetci slobodní herci. Bolo nás viac. A práve na tom poschodí nebolo ústredné kúrenie. Ani kachle, ani elektrická zástrčka. Spávali sme oblečení, takže o sexe nemohlo byť ani reči. Tak sa stalo, že ženbichtiví mládenci, ktorí si v tomto divadle vyberali svoje budúce manželky, si mohli byť istí, že ich nastávajúce budú panny. Ja som blíženec. Samozrejme, že sa nekúrilo ani v našom prvom zájazdovom autobuse. Zrejme, aby sme si nezvykli. Keď sme prišli niekam na zájazd a obecenstvo sedelo v kabátoch, nikomu z nás ani nenapadlo opýtať sa, či je tam predpísané teplo, koľko grádov je v sále. Po rokoch sa to samozrejme vylepšilo. Obecenstvo už nemuselo sedieť v kabátoch, iba tí v prvých radoch, lebo zo studeného javiska aj naďalej strašne ťahalo. Jeden deň v týždni sme hrali v Nitre. Ostatné dni sme chodili na zájazdy. Na zájazdy sme chodievali samozrejme normálne, autobusom. No po predstavení sme sa vždy odlíčili, bola kedy sa na to používalo kakaové maslo a plienka, do ktorej sme sa poutierali. Herci totiž mali voľakedy právo na 45-minútovú pauzu po predstavení. Za ten čas musela garderobierka zbaliť kostýmy, maskér svoje veci a technika sa musela zložiť. Ale my, mladí herci, sme nečakali na odchod autobusu, ale pešo sme sa pekne pohli smer Nitra. Niekedy aj vo fujavici. No a počase nás vždy ten autobus dohnal, my sme nastúpili a to by ste mali vidieť. V zime sa okamžite zarosili okná z toho, aký sme boli rozhorúčení. Autobus musel dokonca zastať a niekto musel poutierať okná, aby šofér videl. Možno sa bude niekomu zdať čudné, prečo sme to robili. Vysvetlenie je však veľmi jednoduché. Predstavte si, že celé predstavenie sedíte v divadle a skúšate. Potom vás odvezú autobusom na zájazd, kde hráte, samozrejme v miestnosti. Bola to pre nás vlastne jediná príležitosť, ako sa dostať na čerstvý vzduch. Prvá hra, ktorú som v Nitre naštudovala, bolo Kozie mlieko. Poznamenávam, že som nehrala ani kozu, ani to mlieko. Hrala som páračku peria a mala som povedať jednu jedinú vetu. Keď si taký múdry, vynájdi strojček na páranie peria. Túto jedinú vetu som sa učila celý mesiac. Naučila som sa ju. Keďže však divadlo v Nitre nebolo celkom hotové, hrali sme prvé predstavenie v mojich rodných Leviciach. Takže prvá premiéra nitrianskeho divadla, či presnejšie povedané Jodu, bola vlastne v Leviciach, a to 14. januára 1950. V Leviciach pri premiére som chodila nervózne za scénou a neustále som si opakovala tú vetu. Keď si taký múdry, vynájdi strojček na páranie peria, strojček na páranie peria, strojček peria. V hľadisku sedela celá moja rodina, známi, priatelia, a všetci držali v rukách kvety, že ich potom budú hádzať na javisko. Nie v kvetináčoch, normálne rezané. Páračky boli až na samom konci hry. Ja som vybehla na javisko a keď som uvidela toľko ľudí, zarazila som sa. Bolo to vlastne poprvýkrát, čo som takto vstúpila na javisko, hoci ako ochotníčka som hrala veľa raz. Jedným slovom, dostala som, ako sa tomu hovorí v divadle, okno. Akurát ja som mala balkón aj s loďiou. A namiesto, keď si taký múdry vynájdi strojček na páranie peria, som zo seba vyrazila niečo ako kech si haj môj vynájdi strojček na páranie peria. Bola som asi prvá slovenská herečka, ktorá hrala v esperante. Ale aj tak som mala najviac kvetín ja. V Nitre ešte za mojich začiatkov sme spolu s Vladom Millerom hrali v Kišfaludyho Pytačoch. Neviete si predstaviť, aký milenecký pár sme boli. Vlado Müller, dvojmetrový, chudulinký mládenec s tvárou samý pupák. Museli sme ho vždy poriadne zapudrovať, aby ich nebolo vidno. A ja? Mladučká dievčinka, tiež chudučká. Mohla som mať vtedy takých 46-48 kíl. Veru, toľko ich mohlo byť, lebo 50 kíl som nemala nikdy. Držala som sa s Vladom Müllerom v objatí, no neboskávali sme sa. Ja som sa na javisku totiž nikdy neboskávala. V živote nie. Ono to bolo tak. Kým som bola mladučka, hrala som staré, chudé baby. Keď som bola staršia, hrala som zasa iba staré, tučné baby. Hrala som napríklad všetky Goldonyho služky a tie sa neboskávajú. Vtedy sme sa aj s Vladom mohli poboskať, ale to sme sa obaja ešte hanbili. Nepoznali sme sa veľmi. Stáli sme akože v objatí a v tom vstúpila na javisko pani Pietrová, ktorá zakričala. Málinka! Málinka! Prišli pičatí! Ostalo ticho. Nikto sa v hľadisku nezasmial, lebo nikto neveril vlastným ušiam, že toto zaznelo na javisku. Pani Micinka Pietrová si vzdychla, rukou naznačila, akože všetko berie späť, otočila sa a znovu zakričala. Málinka! Málinka! Prišli pičatí! To už bol v hľadisku rehot. Vladovi Millerovi vyskočil taký 10-centimetrový sopel z nosa, ja som skrížila nohy, aby som sa nepocikala na javisku, a pani Pietrová sa znovu postavila do pozoru. Opäť rukou naznačila, že všetko berie späť, nadýchla sa, zatvorila oči, vydýchla, vyšla zo scény, vrátila sa, nadýchla sa a zakričala. Málinka, málinka, prišli pičatí! Potom si dala ruky na oči, rozplakala sa a opona šla dolu. Nemohli sme hrať ďalej. Po chvíli sa všetko upokojilo a opona šla opäť hore. My sme pokračovali a keď pani Pietrová vošla na scénu, vypukol úžasný rehot. Tento brept bol najkrajší v mojom živote, čo som začula. Odvtedy pani Pietrová, keď mala povedať pitači, tak to vyslovila ako pitači. Vždy zakričala, prišli pitači. stačí. V tejto hre, nie však k tejto príhode, sa viaže aj výstrižok z recenzie doktora Ladislava Martinčeka. Dovolte citát. Hybnou pákou celého javiska bola v role ohnivej a temperamentnej maďarskej devy Lidy Magda Paveleková. Zaujímavosťou tejto recenzie je aj to, že Vlado Müller bol v tých časoch pre kritika doktora Martinčeka ešte Vladislav Müller. Ďalší krásny brept som zažila s pani Markou Hájkovou. Tá ma nemala veľmi rada, lebo videla vo mne konkurenciu. Neviem prečo, lebo ja som nikdy nikomu nechcela byť konkurenciou. Keď som alternovala, vždy som povedala, že ja nechcem hrať premiéru. Nestojím o to, aby preto boli v súbore hádky. Ak to potom väčšinou vypálilo tak, že som premiéru predsa len robila, pripisujem svoje húževnatosti. Keď herečka, ktorá so mnou alternovala, povedala, že na schody nevybehne, ja som po skúške aj 20 krát vyliezla hore, len aby som to dokázala s absolútnou ľahkosťou. Toto mi zostalo dodnes. Nikdy nerozmýšľam nad tým, ako sa to nedá, ale premýšľam nad tým, ako sa to dá urobiť. To je moja najlepšia vlastnosť. Všetko sa dá. Čo si niekto vymyslí, to druhý dokáže urobiť. Ale vrátim sa k tomu breptu. V jednej Goldonio hre pani Hájková paličkovala čipky. No a čo čert nechcel, vyliezlo z nej. No a teraz si budeme čapičkovať pitky. Ešte keď som bola členkou Nitrianskeho divadla, pozval nás istý milovník umenia na posedenie. Hore na Bugánke mal pivnicu, ale v hĺbke duše sme dúfali, že si aj niečo zajeme. Zadarmo. Boli sme mladí, zdraví, stále hladní a smední herci. Dnes, keďže som roky žila v Bratislave, viem, že som vtedy bola na párty. Čo si obliecť, nebol vtedy pre mňa problém. Mala som jednu sukňu a dve blúzky. Jednu vždy čistú, keby ma náhodou zavolali do Bratislavy, do rozhlasu. Mala som aj jedny topánky. A keď som potrebovala štekle, požičala som si ich z divadla. Ba mala som aj svetrík. Z ponožiek. Nie, nie je to omyl. Manžel bol vojak a mohol si vybrať na jeden rok za body topánky, tepláky, ponožky, košele a spodnú bielizeň. Obetoval sa a všetky body minul na ponožky. Pochopiteľne ja som ich vypárala a uplietla som si z nich svetrík. A ešte som mala kabát, dlhý hubertus a mala som ho veľmi rada. Nikto v divadle nemal taký teplý kabát ako ja. Bol strašne ťažký, ledva som ho uniesla na svojich, vtedy ešte útlých pleciach. Ale bolo v ňom teplo. Tak som si svoj hubertus šarmantne prehodila cez plecia a poď ho na Bugánku, kde už bola celá herecká spoločnosť. Bolo tam však ako v krčme u suchánku, lebo všetci sme čakali na povel domáceho pána. Nech sa páči, ponúknite sa. Práve keď som sa objavila vo dverách pivnice, domáci pán vyslovil tú zázračnú formulku. Nech sa páči už nestihol vysloviť, lebo všetky ruky sa vystreli ako na povel a každý schmatol, čo mohol. Kým som zišla od dverí po schodoch do pivnice, hambila sa na tanieri jedna jediná úbohá sirôtka klobáska. Sirôtka, nesirôtka, svižne som chňapla po klobáske. Aj keď som bola rýchla, zrazila som sa s ďalšou rukou, patriacou nejakému kolegovi. Ten však nemal šancu. Ja som bola hladnejšia. Domáci pán sa ani nezačudoval, iba sa obrátil a pobral sa po ďalšiu várku. Na schodoch sa zrazil so svojou ženou, ktorá už na podnose niesla ďalšie jaternice a tlačenku. Joško Dóci elegantne napichol na vidličku dva plátky tlačenky, tie najhrubšie, a jeden z nich láskavo premiestnil na môj tanier. Domáca pani zistila, že bude málo cibule, a tak sa s uistením, že sa hneď vráti, pobrala za manželom. Nastala úplne ticho, čo nie je zvykom tam, kde sú herci, ale my sme konzumovali. A ešte k tomu bez svedkov. Tlačenky bolo dosť, len tá cibuľa chýbala. Juško Dóci sa zrazu iba figliarsky usmial, natiahol sa niekam dozadu a vytiahol cibuľu, ktorú tam mali domáci odloženú. Bleskovo ju nakrájal a papalo sa ďalej. Vtedy sa objavil domáci pán. Vrhol sa k Jožkovi do ocimu s krikom. Jožinko, nie! Potom sa na nás smutne pozrel a vraví. Umelci, umelci, musíte zožrať ešte aj cibulky tulipánov. Odvtedy nemal v predzahradke tulipány. Raz sme hrali akúsi budovateľskú hru. Všetci, teda celé osadenstvo divadla. Návštevnosť nebola bohoviaká, ale tajomničky sa činili v nábore a tak sa dokonca konal aj zvoz divákov z okolia. Tým, že nás bolo na javisku veľa, dalo sa pekne ulievať. Tí poctivejší dávali pozor a my, lenivší vzadu, keď sme začuli heslo ako napríklad No poďme, prebrali sme sa z driemot a zborovo sme zvolali No poďme! Raz ochorel kolega, ktorý mal v hre zo pár vetičiek a režisér za neho hľadal náhradu. Nastalo ticho. Režisér slúbil, že vyškrtne polovicu textu. Ticho. Režisér vytiehol posledný trumf. Platený záskok. Jeden sa teda na veľa prihlásil. Režisér mu zdôraznil, že nech povie, čo povie, ale nakoniec musí zaznieť Chlapi, poďme nahať! Tou vetou sa končí dejstvo a technika spúšťa oponu. V ten večer sa každý sústredil na svoj part a všetci sme kolegovi držali palce, aby povedal svoje štyri vety bez újmy na zdraví. Najhoršie totiž je, keď vám vypadne text. V hereckom žargóne sa tomu hovorí, že máte okno. Náš kolega záskokár tento problém nemal. Práve naopak. Zrejme zacítil svoju životnú šancu a začal prednášať texty, ktoré autor nikdy nenapísal a pri troške dobrého vkusu by ich do svojej hry ani nezamontoval. Záskokár však bol vo svojom živle. Hovoril a hovoril. Síce od veci, ale celý ten obrovský herecký ansámbel tej megalomanskej hry, v ktorej účinkovali dokonca aj dámy z účtárne, ho s úžasom počúval. A vtedy sa objavil režisér. Ohodnotil situáciu a začal meniť farbu. Oči sa nám stretli a pochopila som, že ak sa niečo nestane, tak ho porazí. Keďže ja už predtým niekoľkokrát štrajchol a šlak ho minul len o vlások, rozhodla som sa konať. Vystúpila som z anonymity davu a postavila som sa pred kolegu. Obišiel ma. Režisér však už vtedy nadobúdal farbu jarných fialiek. Urobila som ďalší krok a spýtala sa rečniaceho kolegu. Tak čo, sváko, nepôjdeme nahať? Usmiel sa na mňa milo a povedal. A čo by sme tam robili? Pozrela som sa na režiséra. Práve omdlieval. Nahať sme sa nedostali, ale šikovný technik zariadil potrebné a spustil oponu. Chudák kolega, naozaj sa snažil. Nebudem ho menovať, veď môjho kolegu z Nitrianskeho divadla, ktorý potom prešiel do Košickej televízie, všetci dobre poznáme. Práve jemu sa stala taká milá príhoda, že všetci členovia klubu dobrákov blednú od závisti, že tú vec nevymysleli oni. Nuž, horúci letný deň sa chýlil ku koncu, keď si môj kolega napustil do vane vodu s úmyslom osviežiť sa. Zohol sa rozkročmo nad vaňu v Adamovom rúchu a rukou načrel do vodičky, aby zistil, či nie je príliš studená. Ale zabudol na maličkosť. Na malé mačiatko, ktoré pred týždňom prichýlil vo svojej domácnosti. Ihravé zvieratko zrazu zbadalo akési čudo nad okrajom vane. Vyskočilo a pazúrikmi, ako to už majú mačky vo zvyku, sa o to zachytilo. Kolega sa tak zľakol, že sa okamžite vystrel. Vlastne chcel sa vystrieť, iba že z celej sily sa udrel hlavou do vodovodnej batérie. Úder bol taký silný, že okamžite stratil vedomie. Dvaja sanitáci ho potom znášali dolu z druhého poschodia do sanitky. Ležal tam na nosidlách v mrákotách, prikrytý plachtou. Jeden z tých sanitákov sa spýtal pani manželky, čo sa stalo, ako k úrazu došlo. A to nemal robiť. Keď mladá pani spomenula mačku, ktorá sa zavesila na jej muža ako na vianočný stromček, obaja zdravotníci prepukli do huronského rehotu. A keďže viete, že pri smiechu vás opúšťajú sily, uhádnite, čo sa stalo. Máte pravdu. Môjho milého kolegu neudržali a vykotili ho aj s nosidlami medzi prvým a druhým štokom a on si pri páde zlomil nohu. Keď potom ležal s nohou v sadre, zveril sa mi, ako premýšľal o tom, že už v živote nepustí žiadnu kočku do bytu a už vonkoncom si ju nepripustí k telu. V Nitre som hrala Vary v každej premiére. A keď sa prihodilo, že nie, že som mala voľno, tak samozrejme, že som išla podporiť kolegov a na takej premiére sme s manželom nechýbali. Takto raz po jednej premiére sme išli aj na posedenie. Tam nás zastihla správa, že v činžiaku, v ktorom sme bývali, tečie po schodisku voda. Rýchlo sme sadli do auta a uháňali domov. Už na schodoch nás vítala absolútna potopa. Čo bolo horšie, tiekla vriaca voda. Pred premiérou sme sa samozrejme kúpali, sprchovali, robili sme sa na pekno, lenže voda prestala tiecť a my sme potom zabudli uzavrieť kohútiky. No len si to predstavte, že stojíte pred toľkou potopou a na nohách máte obuté krásne večerné topánočky. Čo som mala robiť? Vyzula som si ich a len v pančuchách som kráčala po schodoch. Voda bola úplne vriaca, mala som pocit, že sa mi pančuchy na nohách roztápajú, ale topánky, tie som si uchovala. Susedku, moju dobrú priateľku, Danku Mezulianikovú, výbornú gazdinku, som úplne vytopila. Všetko som u nich zničila. Od lustra, cez nábytok, až po koberce. Veru, stálo ma to nemalé peniaze a vždy som sa potom hanbila, keď som u nich zaklopala. Ešte dlhé, dlhé mesiace mali v byte tak akosi čudne spárno. Keď som potom po rokoch, už som bývala v Bratislave, raz robila v rozhlase naživo akýsi rozhovor, zatelefonovala jedna poslucháčka. Bola to práve pani Danka. Za tie roky sme sa jedna druhej akosi stratili a tam, v éteri, sme sa znova našli. S mnohými ľuďmi som sa rozišla tak, že sme sa jeden druhému akosi stratili. Priatelia, ak budete čítať túto stať, vedzte, že na novej scéne ma vždy nájdete. Sú tam fantastickí vrátnici a vrátničky, ktorí, aj keď príde list s neúplnou adresou, vždy ho doručia správnemu adresátovi. Raz som dostala list s takou neúplnou adresou, pravda, nebolo tam napísané Magda Paveleková Európa, ale adresa bola naozaj dosť popletená. Napriek tomu, že som vtedy už nebola na novej scéne, dali ten list do obálky a on ma našiel. Ak som sa niekomu stratila a chcel by sa so mnou stretnúť, pokojne napíšte na novú scénu. Ten list sa ku mne 100% dostane.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

stolom. Písala som rímy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam ako iní, vravám, na čo sú mi rímy. Na čo sú mi rímy. Písala som

Do za všetkého je veľa. Na čo všetko, ak to nemôžeme zdieľať? Pozerám sa na svet inak. Viem, že budeme si musieť asi vybrať, čo hovoria nám naše deti. Neurobme chyby také ako predtým. Písala som rýmy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam, ako im pravia, na čo sú mi rýmy. Na čo sú mi rýmy. Písala som vás nevždy, keď mi to bolo vlastne. Dnes sa mi zdá nie jasné, na čo sú nám ľuďom básne.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V dnešnom vysielaní rádia Litera si hrou pre mládež spoločne pripomenieme 105. výročie narodenia významného rozhlasového režiséra Jozefa Dánaja. Pri tejto príležitosti vás pozývame započúvať sa do napínavého príbehu spisovateľa Jozefa Repka s názvom Zaklínanie pokladu. V réžii Jozefa Dánaja sa vám v hlavných úlohách predstavia Martin Dánaj ako Miťo, Pavol Lazar v úlohe Eda a Michaela Mikulášova ako Bibina. Ďalej účinkujú Ctibor Filčík, Anton Mrvečka, Božidara Turzonovová, Slávo Záhradník, Jela Lukešová, Erika Bauerová a Mária Dacejová. Prajeme vám príjemné, tajomstvom zahalené počúvanie.

0: Tak a vystupujeme, rodinka.
1: No, konečne. Tak.
0: To bola cesta.
2: Ha, Edo s Bibinou sú už tu.
3: Musia to oznamovať takým hurialkom.
2: Videli naše auto. No posielajú mi pozdrav. Veď sme sa skoro rok nevideli.
4: Ako to vyzerá s chatou?
0: Okene sa držia, mami. A zámky sú neporušené.
2: Bál si sa, že nás vykradnú?
0: Všetko je možné.
2: Dedo Koban dáva pozor na celú osadu. Ha? Aha, už ide. Stavím sa, že mi z nás nadúva žuč.
3: Slušnejšie, Miťko. Nezabudaj, že je to starší človek.
2: Myslel som, že sa prázdniny začínajú aj učiteľka.
0: Dobrý deň, pán Koban.
3: Dobrý deň, Prajem.
5: Hej, dobrý. Tak, prišli ste, chatár.
0: Prišli.
3: Na celý mesiac, pán Koban.
0: Vyvetrať z plúc mestský smog.
5: Vyvetrať, pravda, že vlani ste tu boli. V auguste, či nie?
0: No, tento rok mám dovolenku v júli.
5: Tak, tak. Ale povyrástlo to vaše chlapčisko. Všetci si zmysleli do teperica práve začiatkom leta. A v lese už kto si orezával halúze.
0: A zda si len, pán sused, nemyslíte, že sme to boli my?
5: Nemyslím, ale chatári sú zväčša z gerba. A tohto svojho si držte nakrátko. Lebo ak mi zasa polezie do záhrady, neručím za seba.
0: Nebojte sa, nebojte sa, pán Koban.
3: Privítanie v chatovej osade máme za sebou.
2: No, nič si z toho nerob, mama. Na každého z nás škrípe zubami.
6: Počúvaj, v jednom však má pravdu, Miťo. Nechce, aby sa zopakovalo vlaňajšie leto.
2: No, čože sa také stalo?
6: A k tomu očesal broskyne, niečo?
2: Super broskyne, otec. No. Mohol na ne dostať chuť aj niekto iný.
4: Miťko, pomôž vynášať z auta.
2: No, už idem.
3: Tento

0: Čo?
1: Ahoj.
2: Márnosť. Si to naozaj ty, Bibina?
0: Zmenila som sa.
2: Fantasticky. Mali by ťa odfotiť do nejakého módneho časopisu.
0: Ty vieš teda lichotiť. Vieš, čo mi povedal Edo, keď ma stretol? Že už začínam byť kočka.
1: Možno som aj zle videl.
0: Povedz mi čo, uťahuje si zo mňa?
2: A ako ste skončili v sedmičke?
0: Viac dvojek ako jedničiek.
1: Ja normálne. Na postup stačilo. Chceš sa vyťahovať s drapom papiera, čo volajú vysvedčenie?
2: Vôbec nie. Ja len, že sme už v osmaci. A prázdninová parta ako oceľ.
0: Na celý mesiac. Čiže na veky.
2: Pribudol niekto do osady?
1: Je tu len sama staroba.
0: Tí, čo majú chatu pod Borinou, si priviezli ďalšie bábetko.
1: Radšej nič nehovor. Mitulko si ho ešte zmyslí prelanáriť do partie.
0: Ak si myslíš, že si vtipný, Edo.
3: Zasa ste tu, usmrkanci.
2: Dobrý deň.
1: Zasa, detko. Nemôžeme.
0: Kúpili ste si psa, pán Koba?
3: No, ako vidíš.
2: To je čuvač. Taký sa pustí aj do medveďa.
3: Ticho, Belo. Je tri razy taký zlostný, ako vyzerá. Dávajte si pred ním pozor.
4: Ustráži celú záhradu?
3: No, radšej neskúšaj.
1: Nepadol som na hlavu, detko. Tento rok nemáte nejaké super broskyne. Ani marhule, ani ringloty.
3: Neurodili sa. No tak hýbajte od plota. A už.
0: Toto je chodník pre všetkých, pán Kobán.
3: Nemyslíte si, že na vás nedávam pozor. A môžem pootvoriť vrátka a vypustiť Bela. Potom vám bude naponálo. Chytíš ich za gate, Belo?
0: Vážne by ona nás nahuckal?
1: Blbosť. Nedovolí si.
3: Aby ste neskôr nevraveli, že som vás nevaroval.
1: Škoda, že je v tomto roku taká neúroda. Bolo by celkom zábavné potiahnuť broskyne psovi pred ňufákom.
3: Idete na baštu?
1: Na baštu, dedo. Na skalu, čo sa vám vypína rovno nad záhradou.
0: Zakývame vám z vrcholca.
3: Nie, že mi nahádžete skaly do záhrady, lebo na moju veru zájdem za vašimi materami.
1: Perfektný nápad. Aspoň vieme, čo ho tento rok môže naštvať.
2: Minulé leto až taký nebol. No teraz je na nás, ako by sme roznášali epidémiu.
0: Aj toho bláznivého psa si určite kúpil kvôli nám.
1: Veru, ten sa tvári, že ti raz načne rifle, kde ich máš najširšie.
0: Nebuď trápny. Ale fakt. Ešte som nevidela zlostnejšieho psa.
1: A ja zlostnejšieho dôchodcu.
4: Čo myslíte, ktorý z nich je príjemnejší?
2: Podľa mňa Belo. Ten sa aspoň nebude chodiť sťažovať.
3: Nevravel som, aby ste nepostávali pri plote.
1: Nech sa teší. O hodinu mu spustím z bašty do záhrady balvan ako hlava.
0: O hodinu asi nespustíš.
2: Kto to zvoní?
0: Edo, otec začína vydávať vodu.
2: Pán Baranovič? A takto?
1: Prišli ste len dnes, ešte nevieš, že je sucho. Tak studňa je zamknutá. Pitná voda sa vydáva len raz za deň. Vedro na dve osoby. Dúfam, že ste kamoši a počkáte.
2: Vyzerá poriadne otrávený.
0: Musí pomôcť otcovi krútiť rumpálom. Nič to, pôjdeme len my dvaja.
2: A kam?
0: Prečo na baštu? Som rada, že si už tu. Zedom je nuda. Predstav si, o inom mi včera nerozprával, len o akýchsi objavoch v Antarktide, či kde.
2: No, keď ho to zaujíma.
0: Ale mňa nie. Stále len vymýšľa, čo by sme tu mali robiť. Samozrejme, len to, čo sa jemu páči.
2: No, vždy bol taký.
0: Vôbec ťa nezaujíma, čo hovorím?
2: Vieš čo, poďme za ním.
0: Keď myslíš. A čo stále pozeráš do tej záhrady?
2: Len tak. Márnosť. Že by ju preto tak strážil?
5: Dobrý deň.
0: Bolo by dobré, keby takých ako ty tu bolo viac.
2: Akých?
0: S tebou je fajn.
2: Aleba. Edo je tiež kamoš.
0: S ním by som sa celý mesiac nudila.
2: Čo máš stále na jazyku len tú nudu?

0: No, toto je na nič chatová osada. Z normálnych sme tu len traja. A starci len to isté omielajú.
1: Ale sme dopracovali, susedka. Jedno vedro na dvoje úst.
2: O, nám stačí. Na umývanie je aj z potoka dobrá.
1: No, ale nosí toľkú ťarchu. A taký kúš. No,
3: trochu roboty nikomu neuškodí.
1: Ale...
3: No reskejšie, to reskejšie. Nech tu nestojíme do obeda.
4: Ja som svojmu povedala. Vrtaj hoci 100 metrov. No na budúcu dovolenku chce mať v chate vodovod.
3: Nedovrta sa.
4: Prečo?
3: V suchom kraji sme si postavili chatu.
2: Sú to také bohaté lisy na huby a maliny. Nie sú hoci kde.
1: My sme z počiatku chceli postaviť aj bazén.
3: No tak nám zabudnite. Už aj potok vysychá. Prisúňte si vedro.
5: Áno.
0: Dobre. Počuješ? Vraj si chceli z počiatku postaviť bazén. Ani by im na umu nebolo zišlo, iba keď počuli od našich...
6: Čo mali počuť?
0: Otec mi slúbil, že za chatou postaví bazén. 15x10.
6: To by bolo senzačné.
0: Bude. Len čo navrtajú nejaký veľký prameň. Ináč sem cez prázdniny nemienim chodiť.
6: Len aby ti dovolili.
0: Vždy urobia, čo chcem. Treba to vedieť, Miťulko.
7: Ďalšie vedro.
8: Tu je... No, pani môže počkať.
4: Ale ako si to predstavujete? Každý tu stojí v rade.
8: V rade si stojte v meste. Tu som doma ja.
4: Oh, prosím vás.
3: Pán Koban je starousadlík, má prednosť. Edo, nalej mu plné vedro.
7: Dobre.
3: Už vedli, máte pumpu. Tvary nefunguje.
8: No, ináč by som medzi vás neprišiel. Keď budeš takto prelievať, chlapčisko, aj z tejto studne začne šťahať len bahno. Aj. A vy, pán Baranovič, keď už delíte vodu, aj na iné by ste mali dohliadnuť.
3: Vy ste máte niečo konkrétne na mysli, pán Koban?
8: Papiere. Niekto by ich mal pozbierať v osade.
3: A viete, tu je ťažko niekomu rozkázať.
8: Nechať si nabrízgať, čo? No, tak to tu budeme mať. Pekné smetisko.
1: Hrozný človek.
2: Aj do všetkého zapára.
0: Tak. Všimli ste si ho, keď prišiel? Nepozdraví. Len zazerá. Ako by sme sa mu chystali zapáliť tú storočnú chalupu. Pozeráš za ním tak čudne, ako pred hodinou do tej záhrady.
6: Prečo sa tak náhli späť?
0: Môj otec hovorí, že má už sklerózu. Kam zasa ideš?
6: Pomôžem Edovi. Lukáš, pomôžem ti. Myslíš, že si neporadím s niekoľkými vedrami? O to nejde. Počúvaj, Edo. Zistil som, prečo asi strážiš záhradu.

0: kde? Tak ukáž.
1: Na úpätí bašty. Tam, za kroviskom.
0: Aha.
2: Naozaj to vyzerá ako nejaká trhlina v skale.
1: A poriadne široká. Skôr vchod do jaskyne.
0: Ale prečo sme ju doteraz nezbadali? Veď na bašte sme boli aspoň 10 raz.
1: Čo ja viem? Asi z hora ju nie je vidno.
0: To už je objav, Miťo.
2: Takých dier v skalách je habadej.
1: Takýchto asi nie.
0: Niečo v nej je.
2: Ešte povedz poklad.
1: No ale...
2: Myslela som, že už nečítaš rozprávkové knižky.
1: No náhodou, Edovi to zapaluje. Dedo Koban je stále v záhrade. Aj v najväčších horúčavách. A kúpil si psa.
0: Treba ju preskúmať.
1: Ešte nevieme.
0: Určite je to jaskyňa. Možno veľká. A kvapľová.
1: No nevyvalujú ti oči ako vyorané myši. Nečítali ste, ako objavujú jaskyne tí... No, tí... Speleológovia. Spomenul by som si na to slovo aj sám. Tiež im stačí zazrieť trhlinu v skale, vojsť, osvetliť a... No a o nejaký čas sa tam prechádzajú turisti, ako po parku.
2: Máš celkom obstojnú fantáziu.
1: Keby sa každý z každého nápadu len vyškieral, žili by sme ešte dnes v brlohoch. Jednu jaskyňu v slovenskom raji objavili študenti.
2: No a čo?
0: No predstavte si tabuľku na skale. Túto jaskyňu objavili Eduard Baranovič, Bibiana Klenovská a Miťo...
1: Mikuláš.
2: Nie si veľmi slušný, Edo. Meno ženy by malo byť na prvom mieste.
1: Ženy áno, ale na tom predsa nezáleží. Keď si ju prezrieme... Čo je, Miťo? Rozbolel ťa zub?
3: Aký zub?
1: No tváriš sa tak.
3: Rozmýšľam. Do záhrady sa tak ľahko nedostaneme. Dedo Koban z nej takmer nevychádza. A je tam aj Belo.
1: Niekto sa nám roztriasol, Bibina.
3: Sľúbil som našim, že sa záhrade vyhnem. No chcem si v zime zaližovať.
0: Za jedny Alpiny preda taký objav.
3: Veď ešte stále nevieme...
1: Opakuješ sa mi, Ťulko. Dobre. Ja si už premyslím, ako sa tá dostanem.
2: Už je 5?
1: No.
2: Sľúbila som máme pomôcť nakladať hríbiky. Príďte večer, mám senzačné nahrávky. Nezabudni, Miťo.
3: Pôjdeme?
1: Nemienim zacláňať.
3: Pri počúvaní magneťáka?
1: Si taký natvrdlý, alebo sa len predvádzaš? Bibina na teba berie.
3: Daj pokoj. Bol by som radšej, keby miesto nej bol v partii poriadny chalán.
0: Za to ona básni len o tebe.
3: Prestan sa vysmievať. Radšej rozmýšľajme, ako sa to dostaneme.
0: Teda, pôjdeš do toho?
3: No, čo si myslel?
0: Zoženieme si nejaký výstroj...

0: Videl som ťa pri zakázanej záhrade.
1: Ani okolo nemôžem ísť.
2: Má vôbec právo odháňať deti od plota?
0: Veď vieš, že starý pán je čudný patrón.
2: Ale zakazovať chodiť po verejnom chodníku.
0: Mami, buďme presnejší. Je to verejný chodník.
1: Chodíme po ňom.
0: Počúvaj, a chodia iní.
1: Čo ja viem, ale tá ďalej je najbližšie na baštu.
0: Už tak aspoň na ňu tak často nepoleziete. Tá skala je veľmi strmá a raz sa niekomu poklzne noha...
2: Nemyslím, uvidíš... že by Kobanovi záležalo na bezpečnosti detí.
1: Stále nám nadáva. Sme len usmrkanci.
0: Pochop konečne, Miťo, pochop ho. Prežil takmer celý život na samote a nezvykol si na ľudí. Potom sa tu začali stavať chaty a jeho ruší tento dovolenkový, ako by som povedal, ruch.
2: Alebo lepšie hluk. Pre neho sme vlastne votrelci.
1: Vždy nadržate starším.
0: Uč sa pozerať na veci objektívne.
2: Vyhýbaj sa mu. Veď si už rozumný chlapec.
0: Koniec koncov je to v tvojom vlastnom záujme. Zima sa opýta, čo si robil v lete. Miťo.
2: Miťo.
0: Miťo, keď už zývaš, aspoň si dlaňou zakry ústa.
1: Nemôžem za to, že ma takéto reči uspávajú.

0: Dedo oplotil záhradu len z troch strán. Štvrtá strana, to je skala bašty.
1: A tá je istejšia ako najvyšší plot.
0: To si myslel aj on. A pomýlil sa. Neprelezieme cez plot, ale zlezieme po skale až k jaskyni.
1: Nie, mne by sa mohla zakrútiť hlava.
2: Na prieskum stačí jeden.
0: Vidíš, ešte sme si nerozdelili úlohy. Víte, máš korunu?
2: Počkaj.
0: Vyžrebujeme prvého prieskumníka. Slečinka s kytičkou je Myťulko.
2: Nevolaj ma ako nejakého siedmaka.
0: Neštví sa stále. Leu som ja. Tak?
2: Zlezieš ty.
1: A nemal si sa vyťahovať a mohol si byť prvým prieskumníkom.
2: Nevadí. Podľa ABCD bude prvý. Ale že Bela udržíš pri plote.
0: Ak sa bojíš, môžeme sa vymeniť.
2: Veď si to tam neskôr prezrieš aj sám. Tak sme dohovorení. Ráno začnem zliezať, len čo dedo vyjde z domu.

0: No, len sa predvádzaj, Belo. Neuškodí ti, keď trochu zachrípneš. No, môžeš pri objave. Osada sa stane slávnou. Chápeš?
1: Palicou ho nepichaj. Ešte preskočí plot.
0: Tak vytvoríme svetové rekordy vo všetkých šprintoch. Nesmie zbadať Miťa. Jasné, Belo? No, zahryzni si do dreva. Ukáž, aké máš zuby, no? Zahryzni si. Kde je?
1: Už skoro dolu.
0: Celkom slušný horolezecký výkon. Teraz musíš, kamoš chlpatý, znes trochu viac rozčúlenia. No, a ja mám zuby, nemysli si. Hryzni si. Čo chceš?
2: Že už som tu. Je hlboká.
1: Miťo, Miťo, pozor!
0: Belo, Belo, poď sem, no! Belo, poď sem, Belo!
1: Prečo si mu dovolil utiecť?
0: No čo som mohol? Preskočiť plod a chytiť ho za chvost?
1: Môže ho aj roztrhať.
0: Nejaž sa. Stačí mu vyliesť na skalu. Pes nie je kamzík. Kde je?
1: Nevidím ho. Asi v jaskyni.
0: Veď on si poradí.
1: Myslela som, že si jeho kamoš.
0: Ale prečo vykrikoval, no? Upozornil psa na seba. A ja sa tu predvádzam ako debil pred klietkou zoo a ešte mi aj jeho blbosť prišieš na tričko. Fio.
1: Dedo sa vracia.
0: Tak skoro? V mestečku asi nebol, lebo...
1: Asi nie. A ty si 100% tvrdil...
0: Raz do týždňa chodí na nákup. A v tomto týždni ešte nebol. Kto to mohol tušiť?
1: Ty!
3: Zasa sa ponevierate pri tom plote!
1: Čo urobíme?
0: Čo môžeme? Teraz len zdúchnuť. Ech, že ten žreb padol práve na takého babráka.

0: Poď von, Fagan!
1: Nejdem!
0: Tam nie je nič pre teba, poslúchni, kým ti vravím po dobrom.
1: Zostanem si tu, koľko chcem.
0: Nič ti neurobím.
1: A za čo by ste mali, pán Koba? Veď som vlastne v bašte. A bašta nie je vaša. Viete, že pri záhrade máte senzačnú jaskyňu?
0: Nič, nechoď ďalej, zostaň na mieste!
1: Tak zostaňte aj vy. A nevyliezajte sem.
0: Nechoď, dnu je to nebezpečné.
1: Mám baterku, vidím. A vidím aj vašu palicu. Keď ma tu chcete naháňať...
0: Daj si poradiť po dobrom, nesmieš ďalej.
1: Je tu dosť miesta. Pôjdem, kam sa mi zachce.
0: Chyť sa palice, drž sa, pevne. Oj, bodajča.

0: Prečo si neposlúchol, he?
1: Mohol si sa utopiť ako slepé štenia.
2: Náhodou. Viem plávať.
0: Á, dlho by si nevydržal. A sám by si sa z vody nedostal. Zobleč si háby. A vyžmýkaj si ich nad lavórom.
2: Na chatu je to kúsok.
0: Rob, ako ti vravím, a resko. Ináč celé leto prechodíš so sviečkou pod nosom. Ach, aby som zakuroval uprostred leta.
2: No, nemusíte.
0: Už. Snoriť sa ti zachcelo, čo? Nie dosť, že pomáhaš plundrovať okolie. Vyžmýkal si si. Podaj, rozvešiam.
2: Vonku je horúco. Rýchlo uschnú.
0: Prestaň. Na. Tu máš košeľu.
2: Na čo?
0: Drkoceš zubami a žamba počúvať. Nemaj strach. Blchy v nej nechovám.
2: Ďakujem.
0: No, ešte, aby si nadával.
2: A prečo sa stále hneváte, pán Koban?
0: Hovorí sa ti, mám poďakovať za návštevu? Niečo, teraz čušíš? Ako bož pod chrastou, čo?
2: Kde sa tam vzalo toľko vody?
0: No, akurát. Trochu viame. Za dažďa vždy steká aj pod baštu.
2: Na takú hĺbku by musel liať celý rok.
0: Pozrime, aký mudrland. Nevychvaľuje ťa mater ako zázračné decko?
2: Kdeže? Je učiteľka. Niektorí učitelia si myslia, že vychvaľovať sa nemá.
0: Podaj hrnček z kredenca. Počaj, sa rýchlejšie zviechaš.
2: Daj. Osade nám vysychá jediná studňa a pod baštou je vody.
0: Nešpekuluj. Ale šťavu do čaju nemám. Všetko malinčie naokolo ste očesali.
2: Hlbšie v lese je malin dosť.
0: V lese. A z čoho majú žiť vtáky? A menšia zver, keby všetko obrali ľudia? Koho zasa čerti nesú? Belo, do búdy!
3: Á, mater si už ide po svojho maznáčika.
4: Dobrý deň. Dobrý deň. Prepáčte, pán Koban, synov kamarát mi povedal, že Miťka ste zadržali vo svojej záhrade.
2: No, ten Edo je podrazník.
0: Nepozýval som ho, sám vliezol. Z nosa som mu tiež neodrizol, nie, ako vidíte.
4: Nie, tak som to nemyslela, ale každý vie, akého zlého psa máte.
0: Pes je taký, aký má byť. A aj vy, pani učiteľka, by ste vlastného Galgana mohli naučiť, aký má byť. Neliesť do cudzieho to predovšetkým.
4: Áno, áno. Ak zasa urobil škodu, samozrejme všetko uhradíme. Mičo! No kde si sa tak premáčal?
2: To nič nie.
4: Nohavice aj tričko máš celkom mokré. Ale nechápem, kde v tejto horúčave...
2: No, v záhrade. Skočil som do suda s dažďovou vodou. Keď sa na mňa hnal Belot...
4: Aspoň, že sa to takto skončilo. No vidíte, pán Koban. No. Vidíte, aký mám pri ňom oddych. Primerane ho potrestáme. Viac už sem nepôjde. No.
0: Veď sa až tak veľa nestalo.
4: No.
0: Tieto chlapčiská sú často zbytočne zvedavé. Zbytočne! No, voľky nevoľky sa vykúpal. V súde. Taký trest mu celkom postačí.

0: Dobrý deň, pán Koban. Ale naši...
1: Práve odišli. Dosť som sa načakal.
0: Lenže dnes až do večera nesmiem z chaty.
1: Domyslel som si, keď si tak dlho nevychádzal. No, nepozmeš ma dovnútra?
0: No, poďte teda.
1: Hej, máte to tu parádne. Krp. Halu vykladanú červeným smrekom. Za jahodníkom. Vieš, kde je to?
0: Na hodinu chôdze k rúbaniskám.
1: Áno, z jary tam niekto vyťal 5 smrekovcov. Pod istým 80 ročných. Po celých 80 rokov sa ich nikto ani len nedotkol.
0: Naša chata stojí už tretí rok.
1: Áno. Kto si sa vám chce vyrovnať v paráde? A čo robí tvoj tatko?
0: Je hlavný programátor v ústave.
1: Teda šéf. Vidno, vidno.
0: Na čo ste prišli?
1: Teda... Prezradil si, čo si videl pod baštou?
0: Nie.
1: Tak? A prečo?
0: No, videl som, že by sa vám to nepáčilo. Pomohli ste mi a tiež ste nič nepovedali. Teraz sme vyrovnaní.
1: Iba preto?
0: Čo ja viem. No ale nie je to od vás pekné, pán Koban. Zataj toľko vody.
1: Ešte sa mi rozplač. Ľudí ti prišlo ľúto, a či len seba?
0: Ľúto nie. Nám voda na pitie stačí. A do kúpeľne si nanosíme aj z potoka. Otec namontoval k zásobníku filter.
1: Múdro urobil. Nože, poďme radšej von. Na vzduchu sa mi lepšie rozpráva.
2: Každý rok tu od jary švitorili vtáčence.
1: Slovo si v tom speve sotva počul. A keď sa zdvihol vietor a rozšumelo sa odboriny, aj lepšej hudby nebolo. A teraz len huriavk a autiaky.
0: Zvykli sme si z mesta.
1: Les nie je mesto. Tatko tvojej kamarátky sem chodí opravovať cudzie autá.
0: To by naozaj nemusel. A iných to štve.
1: No, nie si lepší. Všimol si si v lese splundrované kríčie a na pol kilometra okolo osady tých odpadkov a hrdzavých plechovíc? No, nestačí im ich zbierať a zakopávať.
0: Rozhadzujú aj výletníci.
1: No, predovšetkým vy, chatári.
0: No, dobre. Ale voda, to je niečo iné.
1: Chcel si sa dozvedieť, prečo tajím prameň spod bašty? Tak čuš a počúvaj. Už áno, je to prameň. Čas z neho podzemou oteká do potoka pri mestečku. Ako vravím, nie veľký prameň, ale je. No. No a teraz si zrátaj, koľko chát tu stojí.
0: 12.
1: Tak, rovný tucet.
0: No, studňa len jedna.
1: Vody je v nej dosť pre ďalších 10 chát, chlapče. Áno. Však vládnem. Čo chceš povedať, ne? Z prameňa by si každý mohol zaviesť vodovod priamo pod strechu.
0: Také čosi? No je na tom niečo zlé?
1: No na vodovode ani nie. Tatko, tvojej kamarátky už priviezol aj prútkár. S prútikom chodili naokolo.
0: Nevedel som, že pán Klenovský je taký poverčivý.
1: Akáže povera? Prútkár s fortieľom vodu nájde. A jemu tu i tam poskočila tá rásoška. Lenže bližšie k bašte nemohol. Belo má mocný hlas, tak som ako si nepočul, že kto si chce vojsť do záhrady.
0: No, tak to tiež nebolo od vás pekné. Veď...
1: Vieš, figu borovú, čo nie je pekné. Pán Klenovský hľadá vodu, aby mohol pri chate postaviť bazén.
0: Pre bibinu. 15x10 metrov.
1: No vidíš.
0: Nejaké kúpanie by tu mohlo byť.
2: Aj Holkovičovci by sa pridali. A kto vie, kto ešte? Prečo by aj nie? Pod baštou je vody čistej, kryštáľovej. No, pozri. Tam ponad smrečinu. Tam, kde sa belejú domy mestečka. Aha. Má iba jeden väčší prameň. A nových domov pribúda. Raz tam bude voda vzácna. A vtedy sa dozvedia, kde je nový prameň, z ktorého voda chutí ako medokýš. Prameň spod bašty. Poklad. Vzácnejší nad všetky poklady.

0: Zavinil si si to sám. Vrieskal si, ako by si objavil nový kontinent. Maj hluchý by ťa počul, nie to pes.
1: No, ale mame si to nemusel hlásiť tak zahorúca.
2: Vlastne ja som ho nahovorila.
0: Bála sa, že ťa odtiaľ odnesú po kúsku.
1: Je ohromné.
2: Belo bol hrozne rozúrený.
1: Za takú starostlivosť ti teda ďakujem.
2: Ale ja...
0: Čo na ňom vidíš, Bibina? Nevie, čo je vďačnosť.
1: Nové Alpiny už asi neuvidím. Staré ma tlačia.
2: A do Vianoc na to zabudnú. Ja,
1: poznám našich. Otec programuje aj doma.
0: Prestan sa užalovať. Vysyp konečne, čo si videl.
2: Sú tam nejaké chodby?
0: No... Napokon sa prizná, že do jaskyne sa vôbec nedostal.
1: Ale dostal. Zbytočne. Nič tam nie je.
0: Netáraj. V každej jaskyni niečo je. Len sa treba správne pozerať.
1: Nie je to jaskyňa. Obyčajná trhlina v skale. Ani by sme sa do nej nevošli.
0: Pozeral si sa všade?
1: Mal som baterku.
0: A za petami rozúreného deda.
1: No, náhodou. Kým tam pán Kobán vyliezol, stačil som to 100% preskúmať.
0: Počúvaš, Bibina, ako slušne rozpráva? Pán Kobán.
2: No,
1: nie je až taký hrozný.
0: A nepoznajú ho tu. Môj foter hovorí, že by nás preklínal, aj keby sme ho nosili na rukách.
2: Našim hrozne vynadá. Kvôli mizernému litru oleja, čo otcovi vytiekol pri oprave.
1: No, mohol by dávať pozor. A chatová osada nie je autoservis, to nevie?
2: Čo sa s tebou stalo, Mičo?
1: Nerozumieš?
2: Fakt nie. Máš reči ako niektorí starci.
1: Musíš stále naplno púšťať tú škatulu.
0: Aj nervózny je ako rodičovstvo. Správna hudba podporuje premýšľanie.
1: Čo vlastne chceš?
0: Vykonať nový prieskum. Dokonalý.
1: Neveríš mi?
0: Nestačí len olízať steny svetlom baterky. Treba preklepávať skalu. Hľadať chodbu za každou medzierkou. Vieš, v článkoch o speleológoch som čítal,
1: že... Nebuď malý. Speleológia je veda. Nedá sa robiť s jednou baterkou a šnúrou na bielizeň.
0: Keď niečo objavím, výstroj si už zoženiem.
1: Radšej by som sa šiel kúpať.
2: V potoku je málo vody.
1: Postavíme hať.
2: Dovtedy by ma prešla chuť.
1: No, ty už rátaš s tým bazénom, čo?
2: Otec sľúbil a on splní sľub.
1: Veď tu nie je dosť vody.
2: Povedal, že budú vrtať. Prečo sa mračíš?
1: No ale potom sa niekomu neújde dosť ani na pitie.
2: Nech si tiež hľadá. Vieš, čo to stojí peňazí? A keď to už zaplatíme, nech z toho niečo máme. Ty si môžeš prísť hocikedy zaplávať.
1: Radšej si zájdem do mestečka na plaváreň.
2: Dnes si úplne neznesiteľný.
1: Asi by som ti to zbytočne vysvetľoval.

0: Veď si slúbil, že pôjdeš do toho?
1: Vtedy.
0: Predvčerom.
1: No áno, ale...
0: Ten dedo ťa poriadne spracoval.
1: Vôbec nie. Len...
0: Čo? Človeče, čo ten môže? Vieš, že ho tu všetci majú za frfľoša a šibnutého.
1: Nie je taký.
0: Chodí po lese a zbiera konzervy. Vraj pátra, komu patria. Detektív.
1: Aj to o ňom hovoria.
0: Bibinin foter má pravdu. Sklerotik.
1: Teda tých konzerv je v lese dosť. Niektorým sa ťaží zakopávať smeti.
0: A čuduješ sa? Majú dovolenku. Potrebujem udržať Bela pri bráne. To je všetko. Pomôžeš?
1: Mám prázdniny. Nemienim sa namáhať pre akúsi prázdnu dieru v skale.
0: Bibina si začne myslieť, že sme obyčajní táraji. Soplavé chlapčiská. Stojí to za to?
1: Je to fuk. Najradšej by počúvala len chvály na seba.
0: Dobre, je mi jasné, že nechceš. Už sa ta nejako dostanem. Mohol si byť slávny, ale takto si len naprázdno utrieš hubu.
1: Nepovedal som, že nechcem. Iba neviem ako.
0: Pozri, každé ráno na svitaní chodí dedo na huby. V záhrade je len pes. Ak si privstaneš a zamestnáš ho pri plote, tak ako ja vtedy...

0: Poričik jeho. Už.
1: To si ty? Zmráka sa už nemám kedy na teba.
2: Pán Kobán, nechoďte ráno do lesa.
0: Ešte mi začni rozkazovať.
2: Nechoďte ani inokedy, až do septembra.
0: Čo?
2: Kým tu bude kvôli prameňu.
0: Už si to vytáral.
2: Nie, ale no, niekto chce vojsť do jaskyne. Dostane sa tá len, čo odídete zo záhrady.
0: O pramení?
2: Nevie, lenže sa pochváli a dozvie sa to pán Klenovský. No, chápete?
0: Prečo mi to vravíš?
2: Viem, je to mizerný podraz. Neviem ako ináč. V hlave to mám celkom vygumované.
0: So sliepkami spať nechodíš? Pomôžeš mi?
2: Odbehol som a nič som nepovedal.
0: Raz, dva sme hotoví. Pripravil som si vrecko cementu a aj skália nanosil. Chystal som sa zamorovať vchod začiatkom augusta, ale teraz už horí.

0: dobrý úmysel a práca sa nikdy nemajú odkladať. Nečakal som, že všetci usmrkan vrtáci sa sem doteperia už prvý júlový deň.
1: V lani sme boli v auguste. Toto ste mohli už na jar.
0: Čiže z jary som o pramení sám nemal potuchy.
1: Vážne ste nevedeli?
0: Ako vravím, tu, kde skala klesá do záhrady, bola kuklina. Úzučka pes by sa cez ňu nepretiahol. Až keď nastali suchá, no pod istým sa vo vnútri niečo pohlo, či k jeho rozšírila sa. Ach, aby vás všetko...
1: Keby ste nezakazovali chodiť vedľa plota, tak...
0: Pravda, pravda. Človek sa učí do staroby. Ak sa ponáhľaš, dorobím to sám.
1: Treba. Už len posledné kamene. Ešte je tu diera ako hlava.
0: Oho, na zemi si zabudol. A jaké tam určite hniezdia. A ty by si ich zaživa zamuroval. Ej, chlapče. Kamene. Zalejem betónom. Nikto sa tam nedostane bez zbíjačky.
1: Teraz sme ho úplne zakliali.
0: Čo?
1: Preca poklad.
0: Hej, zakliali.
1: Aj kliatbu by sme mali povedať.
0: No, dobrý úmysel stačí.
1: A že čo z takého pokladu?
0: Dvaja o ňom vieme. Až bude treba, ľahko ho možno odkliať. Zatiaľ si ho strážme.
2: Miťo! Miťko! U mňa je! Už ideme. Zasa k vám vliezol, pán Koban. Nehnevajte sa. Až keď sa celkom zotmelo, zistili sme, že ešte nie je pod paplónom.
0: Bránkou vošiel. Pozval som ho.
2: Ach tak. Nuž, keď ste ho sám, tak... Miťo, bez oznámenia sa čo? Nevzdialujeme. Mama je už nesvoja. Kde sa ponevieraš?
1: Vede len, čo si po desiatej.
0: Zdržal som ho na kus reči. Ani sme nezbadali, ako ten čas preletel. A čože, sused? Postávate za plotom. Poďte ďalej. Pohovoríme si.
2: Ale už je trochu neskoro.
0: A v takej teplej noci sa ani spať neoddá.
2: Vidí sa mi, že sa zbierajú mraky.
0: Do rána určite sprchne.
2: No, a padne k užitku. Aj rybiky vystrčiali.
0: Hej, tak, tak. Na úsvite sa stretneme v lese.
2: Ak nezaspím.
0: No, neradil by som vám. Hubám by mohli narážť nohy. Tak dobrú noc, sused. Dobrú noc.
2: Dobrú noc.
1: Dobrú noc.
2: Dobrú noc. Čo sa to s ním porobilo?
1: No, čo sa malo?
2: No, nepoznávam ho.
1: Pre tých niekoľko susedských slov?
2: Susedských. Počúvaj, Miťo. Ty niečo tajíš.
1: Ja?
2: No, vidím ti to na nose.
1: Ale otec, nevidíš ani na konček vlastného.
2: Naozaj mi nemáš čo povedať?
1: Raz sa dozvieš. Až bude treba.

0: zamuroval vchod? Určite si si nepomýlil miesto.
1: Veď som pred ním stál. Betón je ešte čerstvý.
0: Prečo sa tak ponáhľal?
2: Možno to chcel už dávno.
1: Len ty si vedel, že sa tá chystám.
0: Neblázni, Edo. Mi ťa určite nič neprezradil.
1: Môžete povedať, že sám som poslal dedovi echo.
0: Asi sa rozhodol, keď tam chytil Miťa.
2: Pravda, že nechce, aby sme mu liezli do záhrady a...
1: Daj čestné slovo, že si mu nepovedal ani ňa.
2: Keď neveríš normálnemu slovu, neuveríš ani inému.
1: Aha, už sa vykrúcaš.
0: Miťo, povedz predsa.
2: Záleží na tom. Veď to bol úplne detský nápad. Nejaká jaskyňa to nie je. Edo sa nestane objaviteľom, to je všetko. Preto predsa nebudeme trhať partu.
0: Ešte tu budeme 3 týždne. Chcela by som, aby sme zostali kamoši. Daj to čestné slovo a všetko zostane ako predtým.
1: Takže všetko je úplne jasné.
0: Myslela som si, že si lepší.
2: Len preto, že mi už celá bašta lezie krkom.
0: Ale teraz vidím, že si obyčajný fušer.
2: No, tak ty máš čo rozprávať. Je ti len o to, aby ťa každý vychvaľoval.
0: No,
2: obdivoval ťa.
1: Nezáleží mu na partii.
2: Záleží. No nielen na nás. No, lenže tomu vy nerozumiete.
1: Poďme, Bibina. Lebo ešte povieš, že sme decká a nezdržím sa. Viac ho nepoznáme.
0: Ko, tohto? Už ide za ním nový kámoš.
3: Tuším, ste sa pohárkali.
2: Nestojí za reč.
3: Až da neplačeš.
2: Pre takú? Pozerajte sa lepšie.
3: Aha. Oči mi už tak neslúžia, ale uši mám v poriadku. Zďaleka počujem každé slovo.
2: A čo? No, tak ste počuli.
3: Vydržíš?
2: Nebojte sa, nič nepoviem. A jemu už vôbec nie.
3: O sade ti bude dlho samému.
2: Vydržím, aby videli, že nie som fušer.

0: Tak čo? Všetko je už v aute? Na nič ste nezabudli?
1: Poháre s hríbikmi si uložil na meke.
0: Ručím za ne hlavou, mamička. No, tak Miťo, rozhliadni sa a do Vianoc dajú sa dovidenia.
1: S kamarátmi si sa predsa len má rozlúčiť.
2: Už sme sa rozlúčili. Dávno.
1: Ej, máte náš Miťo tvrdú hlavu.
0: A pritom sa ti tak zúfalo nudil. Pozri, pán Koban stojí v záhrade.
1: Aha.
0: Pán Koban, dovidenia v zime!
1: Dovidenia!
3: A príďte, určite!
0: Hej, tu sa tohto leta niečo stalo. No, nastupujeme, rodinka. Poďme. No čo je, Miťo, poďme! Alebo sa ti tu zrazu zapáčilo?

0: Ako by si za ten mesiac vyrástol o 2 roky, Miťko.
1: Prečo?
0: Stále si taký zamlknutý. Mal by si byť veselší. Ešte máš celý mesiac prázdnin.
1: To je ohromné. Ale teraz myslím na niečo iné. Teraz sme ho úplne zakliali.
2: Čo?
1: Preca poklad.
2: Hej, zakliali.
1: Aj kliatbu by sme mali povedať.
2: Dobrý úmysel stačí.
1: Čo z takého pokladu?
2: Dvaja o ňom vieme. Až bude treba, ľahko ho možno odkliať. Zatiaľ si ho strážme.

Skončila sa repríza pôvodnej rozhlasovej hry Jozefa Repka Zaklínanie pokladu. Dramaturgia Emil Filo. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuk Ivan Kulašík a Roman Drozda. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Martin Dančovský, Pavol Lazar, Michaela Mikulášová, Ctibor Filčík, Anton Mrvečka, Božidara Turzonovová, Slávo Záhradník, Jela Lukešová, Erika Bauerová a Mária Šloserová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1985.

Počúvate Rádio Litera. Dnes sa opäť stretávame v cykle Generácie, ktorý venujeme poézii rôznych generácií básnikov v podaní súčasníkov. Dnes si vypočujete výber z poézie Ivana Kraska a Jána Smreka. Ivan Krasko, vlastným menom Ján Botto, žil v rokoch 1876 až 1958. Patrí k vrcholným predstaviteľom modernizmu prvej polovice 20. storočia. Jeho tvorba, neveľká rozsahom, svojím hlbokým obsahom ovplyvnila aj ďalšie generácie básnikov. Ján Smrek sa narodil na sklonku 19. storočia. Žil v rokoch 1898 až 1982. Jeho literárny život bol nesmierne bohatý. Vydával, redigoval, prekladal a písal. Jeho básnická skladba Básnik a žena

0: to líce zeme starne, vedne, bledne mladou ženou, oklamanou, opustenou. Prší, prší, neprestáva. Trudnou mysľou plná hlava, v chladné dlane kloní čelo. Tak by sa jej plakať chcelo. Prší, prší neustále. Kebych mohol v mlistej diale, tam, na jednom mokrom hrobe, zaplakal bych vo žalobe. Prší, prší, až prestane. Mrazom skvitnú pusté stráne. Nič si, nič nevyberete. Tak je smutno, clivo v svete.
1: Balada o smutnej pani, ktorá umrela. Za hory už zapadalo slnko rudé. Slnko rudé. V stromoch s bázňou šepotalo. Čo nebolo, azda bude. Azda bude. A do ruda pláli strechy. Pláli strechy. A vábili s pásou hriechy. Zvodné hriechy. Dvoje mocných rúk sa chvelo. Jemne chvelo. Dvoje rúk by všetko. Všetko oželalo. Hrešiť? Predsa len málo sily. Málo sily. A tie hriechy tak vábili. Tak vábili. Jedno srdce rozumelo, zatriaslo sa ako lístie, že je preto také smutné, že je čisté, že je čisté.
2: Vesper Dominice. Tam niekde v diaľke v Čierňavých horách dedinka biela túli sa k zemi. Pokojná, tichá. V nej starodávne vážneho vzhľadu si domy čušia. Z tých v jednom iste ustarostená matička moja samotná sedí pri starom stole. Kostnatou rukou popiera čelo vráskami zrité. Starostí tie nevždy sedia na ňom. Tak som ho vídal. Odmala svojho. Tranoscius má pootvorený. Mosadzné sponky hladené hmatom pradedov ešte matno sa lísnú v prípozdnom svetle. Posledný na list díva sa. Díva. Tam naznačené je ťažkou rukou. Pán Búh požehnal nám syna, ktorýž. Až dobré oči slzami skropia zažotlé listy. Však stará kniha, čo rozplakala matičku moju, utíši zase. Už spieva mekkým, tenuškým hlasom. Den nedelní se skonává, chválme. A súmrak padá vždy väčší, hustší v izbietku malú. A pokoj sadne pomaly, tíško na sivú hlavu matičky mojej.

Dnes zore. Dnes zore nad obzorom, jak si rýchle zhasli. Snáď vyjde mesiac bledý, neveselý. Len čo sme si to vtedy napovedať chceli, keď sa nám hlasy príliš trpko triasli. A v oči sme si otvorene nazrieť chceli, však príliš úzke, príliš chladné boli. Čo je to za stesk, ktorý viacej bolí, keď mesiac vyjde rudý, neveselý, keď trbliece sa inovať. A iskriac jagala sa inovať, keď veľké hviezdy chladne vzpláli,

a mesiac vyšiel v tmavorudom žiali. Och, trpkosť, ktorá v nemých srdciach páli. Kde vzali sme a kam ju dať?

nad životopisom Paula Verlaina. Môj drahý Verlaine, ty zvraj mal deformované čelo, že ženy bočia od teba si znal a preto si tým väčšmi zbožňoval ich pyšné hriešne telo. Keď si sa podíval na krásavicu, úžasná zaliela ťa horúčava, potom sa premenila na zimnicu a vo verš skamenela túha dravá. Po smrti však máš čarokrásne zadosť učinenie. Tie lásky, o ktorých si márne sníval, zo slova tvojho sajú lásky chvenie a k ústam tvojim vyschnutým a mdlým valí sa boskou nie dážď, ale príval.

0: Dvaja starci. Vstúpili starci do dvier krčmy. Jeden je tichý, druhý hlučný. Ten hlučný jarí je a spieva. Tichý to nerád, nuž sa hnevá. Hlučný má groš, snáď rok si šianal. Tichý, keď sporil, nepreháňal. Sedia tak spolu, jeden nôti, druhý aj kontruje, aj krotí. Chváli sa prvý. 80 rokov mám, čakám ešte 10. Zažil som vojny snáď aj 4, a ešte, pozri, dosť mám sily. A už aj vzlietne z hrdla starca pesnička, ako milovať sa. Regrúcky spev mu v mysli skrsne. Druhému sa to zdá byť drsné. Vraví mu, Bárs sa k nemu túli, prestaň, ak nechceš po papuli. A bakuľu hneď dvíha rázne. Posluchne prvý, pieseň hasne. V krčme však sedia mnohí mladí. Starcov by počúvali radi. Mladí sú starci. O dievčencoch spievajú ešte, o milencoch. Mladí už iní rozumajú. Kde je ich pieseň? Nespievajú. Dôstojne sedia aj ich ženy. A tu hľa starci roztúžení. Povie ten prvý. Na môj veru, mať mladú, hneď ju tisnem k telu. Na tomu druhý, prestaň s pýchou. Mám opäť viacej a som ticho. Prestanú teda spievať starí. Škoda. Mladí by počúvali.
1: Stará pani. Námestie, zeleň, mestský život, ruch. V ústraní na lavičke hlcem jarný vzduch. A mlčky pozorujem s úľubou, jak stará pani krmi holubou. Žemličku mrví v prstoch, usmieva sa. Holubý krdlik sa priam nad ňou vznáša a k nohám zlietajú jej po jednom. Teší sa stará pani jarným dňom. A sama sivá je jak holubička. Aj vzlietne, zdá sa mi, bo na jej líčkach zachvel sa páper. Vzlietne? Či len sníva? Tá stará pani, holubička sivá.

0: V réžii Evy Rajselovej a v podaní Rebeky Polákovej, Juraja Loja, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika ste počúvali výber z poézie Ivana Kraska a Jána Smreka v rámci cyklu Generácie básnikov. Hudobná dramaturgia Matúš Viderman, zvuková realizácia Peter Pištek, produkcia Ján Tomandl, redakcia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka, ktorú v rádiu Litera otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej, ktorá sa narodila 7. júna v roku 1931. Našu cestu éterom napokon uzavrie prvá časť rozhlasovej hry podľa literárnej predlohy Žila Verna 2 roky prázdnin. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete avizovanú štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Magdy Pavelekovej a Romana Humaja Spomienky starej herečky. Číta Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Tatra kabaret. Herec je možno tak trochu rozpoltená osobnosť. Nielen, že sa musí večer čo večer prevteľovať do iných ľudí, nielen, že musí preberať konanie a charaktery svojich postáv, ale musí, alebo aspoň by mal byť aj človekom, žijúcim normálny, civilný život. Čomu však dá prednosť herec milujúci nadovšetko svojich divákov? Rodine alebo divadlu? Po dlhoročnom pôsobení v Nitre a stvárnení obrovského množstva postáv sa pred podobnú otázku musela postaviť aj Magda Pavelková. Zostať v Nitre alebo nasledovať manžela, ktorého práca zaviala do Bratislavy. Našťastie pre ňu a pre divákov tu bol Tatra kabaret. A tak sa herečka s mimoriadnymi komediálnymi vlohami mohla opäť večer čo večer stretávať s divákmi a počúvať to, po čom herecká duša azda najviac piští. Aplauz. Po násilnom zrušení Tatra kabaretu a takmer 2 rokov potácania sa od jedného šteku k druhému, keď sa každý bál alebo nechcel zamestnať populárnu, no neželanú herečku, prišlo obdobie novej scény Astorky. Teda vlastne obdobie, ktoré sa končí súčasnosťou. Obdobie, ktorého súčasťou je práca v televízii, rozhlase, dabingu, film, účinkovanie v muzikáloch i v divadle West. Slovom, je to herectvo. Ak by sme chceli túto časť spomienok Magdy Pavelekovej nejako nazvať, asi by sme museli siahnuť po slove herectvo. A s ním súvisiacej láske k práci, divadlu, televízii, rozhlasu, dabingu. Ale aby sme predsa len zachovali dejinnú postupnosť, začneme spomienkami Magdy Pavelekovej práve na Tatra kabaret. Pre pamätníkov i tých, ktorí sa narodili neskôr, na osvieženie pamäti niečo o Tatra kaberete, ktorý sa neskôr premenoval na Tatra revue. Všetko to vzniklo v roku 1958 v hoteli Tatra. Vtedy tam vznikol zábavný podnik Bratislavská estráda, ktorého zriaďovateľom boli reštaurácie a jedálne a ktorý bol inšpirovaný pražským podnikom Alhambra. Hralo sa denne pri vypredanom hľadisku a divákmi boli zväčša mimo Bratislavčania, cestujúci, čakajúci na nočné rýchliky. Program večera pozostával zo scénok, pesničiek, šlágrov a tanečných vložiek za spolupráce tanečného orchestra Slovkoncertu pod vedením Juraja Bercelera. Po rôznych peripetiách so zriaďovateľmi i s hľadaním umeleckého výrazu došlo k zmene. Spravovateľom sa stal Mestský dom kultúry a osvety a zariadenie dostalo názov Tatra Kabaret. Stolovanie zostalo, no počas predstavení sa neservírovalo. Z Tatra Kabaretu sa stalo divadlo. Programy dosahovali stovky repríz a v sezóne sa naštudovali iba jeden až dva programy. Tie boli skladačkové, lebo pokusy pri hľadaní fixnej cesty neviedli k ničomu. Práve skladačkové programy boli najbližšie ku kabaretu, no nemali jednoliatý charakter. Išlo už viac o komunálnu satiru. Na scénky nadväzovala interpretácia kupletov, paródií či šlágrov s tanečnými vložkami. V hereckom súbore pracovali a vystupovali skúsení a populárni komici ako Jozef Hanúsek, Michal Belák, Michal Slivka, Miroslav Ďuríček, Milan Kiš a mnoho iných. Medzi herečkami žiarili najmä Hana Slivková, Dalma Holanová, Olga Šalagová, Ria Páldiová, Maja Velšicová a Magda Paveleková. Tieto riadky vznikli na základe textu bývalého riaditeľa Tatra Revue Františka Rela, ktorý ho uverejnil v časopise Repertoár pod nadpisom Keď lož musela byť pravdou. František Rel spomína nielen na mnohých hercov a spevákov, ktorí v divadle účinkovali, ale podobne vysvetľuje aj udalosti, ktoré viedli k zániku Tatra Revue. Teraz už z článku môjho bývalého riaditeľa budem iba citovať. Najzaujímavejším obdobím bol pre Tatra Revue rok 1968 a obdobie pred ním. Robili sa tu programy, ktoré satirický náboj jasne vyznieval z textov a odzrkadľoval postoj, kam divadlo smeruje a čo ho trápi. Herci po premiére programu Aj keby chleba nebolo položili kytice na miestach, kde v Bratislave vyhasli pri obsadzovaní cudzími armádami dva mladé životy. Svoje stanovisko Tatra Revue nezmenila ani po politických opatreniach a perzekúciách, ktoré v kultúre nasledovali. Divadlo sa stalo najpopulárnejším na Slovensku a malo na celé týždne vypredané hľadisko. Tatra Revue mala aj technické vybavenie na vystupovanie v amfiteátroch. Takéto vystúpenia absolvovala každý rok na tzv. Baníckych dňoch v Ostrave. Žiadali si to vždy slovenskí baníci, ktorí trvalo bývali a pracovali v Havířove. Posledný zájazd mal na programe politicko-kabaretnú revue Salto Mortale. Bolo to vlastne inscenované cirkusové šapito, kde sovietska krotiteľka predvádza, ako kroti neposlušné divé zvieratá. Pásmo scénok malo silný politický podtext, čo silne rezonovalo v politickom vedení v Ostrave. Prispela k tomu aj udalosť, ktorá sa prihodila cestou do Ostravy vo Frídku Místku. Na predstavení, keď Magda Paveleková spievala ako riaditeľka cirkusu svoj kuplet, z hľadiska vyskočil nadšený divák na proscénium, vytrhol z rúk Pavelekovej mikrofón a zvolal: Nech žije Dubček! Usporiadatelia spoluúčinkujúceho odstránili, ale potlesk v amfiteátri nemal konca, ten odstrániť nemohli. Preplnený amfiteáter v Ostrave prijal predstavenie s nadšením. Za to menej nadšený bol KVKSČ v Ostrave, ktorý hneď po predstavení poslal na UVKSS do Bratislavy ostrý protestný list, ktorý bol klincom do rakvy Tatra Revue. V tom čase bol na ministerstve kultúry doktor Anton Kret, ktorý takéto vybočenia toleroval, pretože on sám sa pričinil o osamostatnenie divadla. Vedenie muselo urobiť seba kritiku, ale cesty späť už nebolo. Salto Mortale sa muselo stiahnuť a nahradiť programom Aj keby chleba nebolo. Keďže program bol prijatý s rozpakmi, vedenie a dramaturgia pripravili program s názvom Sex, sex, sex. Nešlo však o sex, ale o latinskú číslovku 6 a o pohľad do slovenskej histórie, ktorá hovorila o tom, že kým slovenské kraje boli už po šiestikrát okupované, museli Slováci pod tlakom okupanta obsadzovať čiernomorské pláže. Týždeň pred premiérou si ministerstvo vyžiadalo textovú predlohu a nariadilo ju o týždeň odložiť. Na druhý deň telefonicky riaditeľovi oznámili, že premiéra sa neuskutoční, lebo Tatra Revue sa 20. februára definitívne ruší. Keďže riaditeľ nechcel rozhodnutie sprostredkovať osadenstvu divadla sám, prišiel do hľadiska Tatra Revue riaditeľ správy umenia Pavol Bagín a prečítal rozhodnutie ministerstva číslo 1217/70 o zrušení Tatra Revue. Pre nedostačujúcu umeleckú úroveň a závažné ideovo-obsahové nedostatky v programovej činnosti. Nás, 17 zamestnancov Tatra Revue, zostalo zo dňa na deň bez práce. Nemohli sme si vziať ani osobné veci. Jediné, čo sme dostali, bola výpoveď tohto znenia. Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 19.2.1970 číslo 1217/70 zrušilo dňom 20. februára 1970 divadlo Tatra Revue. Pred skončením pracovného pomeru vydám vám potvrdenie o odpracovaných rokoch a v občianskom preukaze vám vyznačím dátum skončenia pracovného pomeru. Za vašu prácu vám vyslovujem srdečnú vďaku. Pečiatka a za likvidačnú skupinu nečitateľný podpis. Tak skončila Tatra Revue a ja som bola bez roboty dlhé, predlhé mesiace. V Tatra Revue bol môjim kolegom Zdeno Sichra. Mal nádherný hlas a má ho dodnes. Je to veľmi dobrý človek a výborný kolega. Bola by ho bývala škoda nechať len tak pokojne žiť. V kabarete totiž nejestvoval klub dobrákov ako v divadle. Všetky huncúctva boli vymyslené i dotiahnuté dokonca sólovo. Niektoré sa dokonca aj vydarili, ako to moje. V Tatra kabarete sme začínali neskôr ako v ostatných divadlách a preto sme sa pred predstavením vždy dobre napapali. Milovala som rezeň s opekanými zemiakmi. Raz som ho nedostala na čas, nuž som ho išla urgovať. Oznámili mi, že Zdeno bol mimoriadne hladný a môj protekčný rezeň mi ukradol. Vošlo do mňa 100 čertov. Môj rezeň, ktorý bol vždy zo všetkých najväčší, zmizol v žalúdku iného. Hrôza! Zdeno mi odkázal, aby som sa nehnevala, lebo kuchár mi už robí ďalší. Uznáte, že tento počin nebol hoden populárneho speváka. Tak som sa rozhodla, že ho potrestám. Exemplárne. Bolo to pred premiérou, kde Zdeno spieval jednu nádhernú melodickú pieseň, ale s ťažkým textom. Na prvej generálke som sa postavila do zákulisia vedľa nášho riaditeľa pána Rela a úprene som počas pesničky sledovala Sichru. A už tu bol nápad. V texte mal totiž malú kolíziu pri slovách oblaky letia v diaľ. Ja som len pokrútila hlavou, riaditeľ si to všimol a hneď sa spýtal. Čo je? A ja dosť na hlas, aby to počul aj Zdeno, som vyhlásila. Je to ťažké, určite to zmrví. Zdeno sa usmial. Ešte mal na perách omrvinku z môjho rezňa. Ale keď zopakoval refrén pri slovách oblaky letia v diaľ, sa na mňa pozrel a vypadol mu text. Zaspieval lá, lá, lá, lá. Muzikanti si to všimli, ale nikto z toho nerobil tragédiu. Veď to bola len prvá generálka. Na druhý deň som opäť stála za javiskom a znervozňovala. To už však celý orchester vedel, že chystám pomstu. Traja sa Zdena, samozrejme, na môj podnet, opýtali. Tebe ten text nesedí? Zdeno si bol istý, že text ovláda, a tak sa iba škeril. Ale keď sa schylovalo k refrénu, s pohľadom upreným na Zdena som pomaly pokrútila hlavou a perami potichu, ale dôsledne, ako pre hluchonemých, som vyartikulovala vetičku. To nepôjde. To zmrvíš. Zdeno zlyhal už pri prvých obláčikoch. A celý refrén pozostával iba z la la la la. Potom prišiel za mnou a povedal mi, že ten rezeň vôbec nebol až taký dobrý. Na tretej generálke som znova stála za scénou a keď prišiel po tie obláčiky, obrátila som sa mu chrbtom a len hlavou som kývala z boka na bok. Zasa bolo la la la la. Na premiére som sa nad ním zľutovala a na príkaz riaditeľa som zostala sedieť v šatni. Zdeno, keď ma nevidel, znervoznel ešte viac. Celý refrén bol opäť la la la la. Mal obrovský úspech, diváci si nič nevšimli a musel opakovať. To som už brala po 3 schody naraz, aby mi neušlo ďalšie la la la. Urobil mi radosť. Zmrvil to. Ľudia sa však išli utlieskať a žiadali opakovanie. Zdeno sa skromne ohradil. Ja už nemôžem, nevládzem. A vtedy náš Ujo hasič, ktorý mal službu a nemal čo hasiť, zvolal: "Musíš, kým sa to nenaučíš." Uznajte, tu nešlo o život, iba o môj rezeň. No po tejto príhode som mala každý večer na tanieri nie jeden, ale 2 rezne. O sláve a dobrej povesti Tatra reví dokonca aj za hranicami svedčí výstrižok z bratislavského večerníka z 8. septembra 1966. Správička mala názov Reví pre Glamorgan. Včerajší večer spríjemnili velským konzervatoristom umelci Tatra reví. Pripravili pre nich výber z najlepších speváckých a tanečných programových čísel. Osobitnú pozornosť si zasluhujú konferansieri Magda Paveleková, Karol Černík a František Gervaj, ktorí sprievodný text hovorili po anglicky. Nová scéna Astorka. Na inom mieste tejto knihy sa podrobne dočítate, ako som sa dostala na novú scénu. Bolo to vďaka nitrianskej Bugánke, manželovým potravinovým lístkom pre chudobného básnika a vďaka tomu, že z chudobných básnikov sa občas stávajú ministri. Pravda, nebyť môjho ostrého jazyka, všetko mohlo byť inak. Po dlhých mesiacoch po zrušení Tatra reví som sa však znovu konečne dostala do divadla. Na novú scénu v Bratislave. Do klubu vtipkárov. Veru, tak je to v tom divadelnom svete zariadené, že v každom divadle existuje klub dobrákov. Sme to my, čo chodíme po divadle a páchame, no my tomu hovoríme dobro. Ako tomu hovoria tí, čo sa stanú obeťami toho dobra, neviem. Fantázia však funguje a nám nič nie je sveté. Našim jediným cieľom je zabaviť kolegov na úkor ďalších kolegov. Na novej scéne, teda v Astorke, sme hrali hru Nataše Tánskej, predajňa 044. Hrala som vrahyňu a mala som zavraždiť kolegyňu, ktorá na scéne sedela na takom šamlíku. Na scéne na túto príležitosť viseli 2 skrížené meče. Ja som mala jeden ten meč vziať a tú úbohú obeť odzadu prebodnúť. Meče boli samozrejme urobené tak, aby sa čepel zasúvala, keď do niečoho bodneme. Vyrobili ich v dielňach Národného divadla a bolo to naozaj dômyselné zariadenie. Divák mal totiž skutočne pocit, že meč sa naozaj zabodáva do tela obete. Vždy som sa bála, že sa ten zázrak techniky raz pokazí a mne sa podarí prebodnúť milovanú kolegyňu priamo na javisku. To sa však našťastie nikdy nestalo. Meč fungoval perfektne a tak som milú kolegyňu vždy iba poriadne udrela do chrbta. Ale iba preto, aby zacítila, že už ju vraždím. Kolegyňu som teda vždy úspešne prebodla, nastala tma a ona sa celá šťastná odplazila z javiska do bufetu. Ale ja som hrala ešte celú hodinu. Mala som totiž veľký monológ. Lebo aj v divadle je to tak, že vrahovia to majú ťažké. Ako som už povedala, meč síce fungoval perfektne, ale stala sa iná zrada. Moji drahí kolegovia si zmysleli zo mňa, úradujúceho predsedu klubu dobrákov, urobiť srandu. Zvesili meč zo steny. Jednoducho ho odstránili. Stáli za javiskom počas môjho predvražedného monológu a s nežným úsmevom čakali na moment, keď zbadám, že vražedný nástroj je fuč. Zbadala som. Bol to šok. Ale hneď, ako som uvidela prázdnu skopku na stene, všimla som si aj úsmevy mojich kolegov. A pochopila som. Čo som však mala urobiť? Horor. Ja som v tej chvíli normálne dostala vnútorný hysterický záchvat. Ako ju zabijem? Čo ju opľujem? Čo keď netrafím a opľujem niekoho v hľadisku? To si nemôžem dovoliť. Zoberiem stoličku a začnem kričať: Ty špina, zabíjam ťa, zabíjam ťa. Tak som sa priplichtila k opone, kde sedela šepkárka. Nahla som sa k nej a nástojčivo zašepkala: Robte niečo, robte niečo. Nemám meč. Tá sa prebrala z driemot a inteligentne sa opýtala: Diváci spozorneli. Veď oni naozaj nie sú takí sprostí, ako zjaviska vyzerajú. Kolegyňa, ktorá márne čakala na ranu do chrbta, sa pomaly obrátila a v očiach mala otázku: Tu sa nebudeme zabíjať? V mojich očiach si mohla prečítať odpoveď: Nie, zostaneš na semeno. Len si predstavte tú situáciu. Ja končím monológ. Ešte 10 viet, 5. Zostávalo už iba niekoľko slov a budem ju musieť zabiť. A klub dobrákov nastúpený za oponou sa chichoce. Pričom ostatní, nezasvetení, sa snažia zistiť posunkami, čo chcem. Tak som im rukou ukazovala hore na skopku, že tam tie meče nie sú. Jedným slovom snažila som sa naznačiť, že tú chuderu, čo je so mnou na javisku, nemám ako zahlušiť. V poslednej chvíli som sa znovu priplichtila k šepkárke, ale teraz som ju už chytila pod krk a priškrteným hlasom som opakovala jediné slovo. Meč! Meč! Ona odhrnula záves, vystrčila hlavu a urobila to, čo asi nikto nečakal. Zamečala. Mé! Na javisku i v hľadisku sa rozhostilo to, čomu sa jemne vraví dobrá nálada. Zo pár divákov si zrejme cvrklo od smiechu a v divadle to chvíľu vyzeralo ako na grúni. Niekoľko divákov mečalo, lebo pochopili, šepkárka v hystérii mečala, lebo nepochopila a oponár radšej milosrdne spustil oponu, aby nebolo vidno, ako plačem. Dostala som 500 korún pokuty za to, že som navádzala šepkárku, aby mečala, na 500 ľudí. Inšpicient dostal 500 korún pokuty za to, že tam nedal tie meče, šepkárka dostala 500 korún pokuty za to, že mečala na 500 ľudí. Ale na konci sezóny, keď sme mali tzv. Fľaškové a každý každému povedal pravdu do očí, sme všetky tie peniaze dali na dobročinné účely. Urobili sme si dobre. Mám rada 1. apríl. Je to deň, keď si vymýšľame rôzne vtipné historky. Historky, v ktorých sme my tí najvtipnejší, najšikovnejší a najlepší aktéri. No podľa mňa sú najveselšie tie príhody, ktoré píše sám život. A nemusí sa odohrať iba na 1. apríla. No to, o čom vám chcem teraz rozprávať, sa odohralo skutočne 1. apríla v divadle Astorka, s ktorým sme boli na zájazde v mojich rodných Leviciach. Levičania sú moje milované obecenstvo a ja som chcela urobiť niečo navyše. Samozrejme na úkor kolegu. Nech sa ľudia zasmejú a ja, ako pôvodca vtipu, sa na javisku zaskviem. Nič múdrejšie mi nenapadlo, ako Ivanovi Letkovi namiesto listu, ktorý mal na javisku prečítať, strčiť do obálky prázdny papier. Všetci kolegovia stáli za javiskom a čakali, čo Ivan urobí. Čo sa stane, keď otvorí obálku a čo asi povie, keďže obsah listu z pamäti nevedel, nenaučil sa ho. Veď aj načo, keď ho mohol vždy na javisku pohodlne prečítať. Keď som list odovzdávala, skoro som sa pominula od radosti, aký perfektný prvoaprílový žart sa mi podaril. Ivuško otvoril obálku, vybral z nej čistý papier, zarazil sa, očervenil, pozrel na mňa a pochopil. Ale nevzdal sa. Vrátil mi papier a povedal: Drahá, zabudol som si okuliare, prečítaj to za mňa. Dodnes neviem, čo som tam vlastne čítala. Isté však je, že Ivanovi Letkovi sa ten 1. apríl vydaril. Raz sme išli s divadlom niekam na zájazd. Neviem, čo to do mňa vošlo, ale spýtala som sa manžela: Ty, Pipino, a plakal by si za mnou, keby sa mi voľačo prihodilo? Ale prosím ťa, pre takú volovinu sa máme od rána hádať. Na novej scéne sa herci bránili hrať v rozprávkach. Tie sa totiž po premiére hrali každú nedeľu do poludnia a tým ste mali víkend pokazený. Mne to vôbec neprekážalo. Bola som rada, že vôbec hrám. Moja prvá premiéra na novej scéne bola rozprávka Traja nenažranci. Tým, že moje dieťa rado chodilo do divadla a koniec koncov ja mám deti rada a rada pre ne hrám, v rozprávkach som sa na javisku pri každej premiére doslova vyžívala a vytešovala. Aj v televízii ma obsadzovali do rozprávok a ja som si tak nevdojak vychovávala svojho diváka. Dnes, keď sa stretnem už dospelákom, často spomína. Pani Paveleková, ja som vás videl prvýkrát hrať v rozprávke Alica v krajine zázrakov. Ak ste to náhodou nevideli, hrala som tam húsenicu. A naozaj sa poteším, keď v nasledujúcej vete dodá, že minulý týždeň ma videl či už v Mníškach, v Kubovi alebo v tureckej kaviarni vo Veste.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Ak patríte k fanúšikom napínavých príbehov a veľkých dobrodružstiev, nasledujúce minúty v rádiu Litera sú presne pre vás. O malú chvíľu odvysielame prvú časť dramatizácie klasiky svetovej literatúry pre mládež, legendárny román Dva roky prázdnin. Nezabudnutelný príbeh z pera vizionára Žila Verna pre rozhlas napísal a dramaturgicky pripravil Emil Filo. Hra vznikla v roku 1958 v réžii Jozefa Dánaja, ktorý sa narodil 1. júna 1921 v Košiciach a tento rok si pripomíname 105. výročie od jeho narodenia. Príbehu o odvahe a priateľstve uprostred divočiny budete počuť skvelé herecké výkony vtedy mladých hercov. Účinkujú Peter Mikulík, Karol Strážnický, Emil Filo, Emil Kopaš, Milan Hrabinský, Karol Černík, Jozef Cút, Stano Dančiak, Ernest Pauš, Vlado Pavlovič, Ľubov Roman a ďalší. Pre rozhlas dramatizoval Peter Ždán. Pohodlne sa usaďte, dobrodružstvo na vlnách Rádia Litera práve začína.

0: kormidlo! Brian!
1: Áno, Gordon! Danny Fenn, drž sa poriadne! A nestrácajme odvahu! Okrem seba musíme ešte aj iných zachrániť! Moko! Nie si poranený?
2: Nie, pán Brian! Len sa snažme udržať jachtu proti vlnám, lebo ináč sa môžeme potopiť!
3: Pozrite! Niekto otvára dvere do podpalubia!
4: Brian! Brian!
1: Čo je?
4: Čo sa robí?
1: Nič, Iverson, nič! Bež len rýchlo nazad! Aj ti dolu, ale naozaj rýchlo!
5: Ale keď si máme veľký strach!
3: A ostatní?
1: Už tak vráťte sa obaja a ostatným povedz, nech sa schovajú pod periny, zažmúria oči a bude po strachu. Nie sme v nejakom nebezpečenstve.
2: Pozor, nová vlna!
0: Rýchlo dolu! A vy vráťte sa! A vy budete mať so mnou dočinenia!
1: Tak vráťte sa, maličky!
3: Konečne zmizli.
0: Máš ho vidieť! Pozrite zase, kto si otvára dvere!
1: To je Baxter! Čo chceš, Baxter?
6: Nepotrebuješ nás, Brian!
1: Nie, Baxter! Crossbed Service, Bilkuk, za ti ostate pri malých! My štyria tu postačíme!
6: Dobre, Brian! Brian, ale ozaj! Všetci sa boja!
1: Tak je úlohou vás, starší, upokojiť ich! Len bež!
0: Zeráme. Pravda, že sa deti boja, veď dobre vedia, že na lodi nie je jediného dospelého človeka. Nie je jedinkého námorníka, ktorý sa vyzná v riadení lode. Sme tu fakticky samé deti.
3: Jediný Moko má trochu vedomostí. Ale čo keď je to iba černo?
1: Neurážaj, Danny Fenn. Moko, hore hlavu. Si jedným z nás. Si náš priateľ.
2: Vedia. Vedia nič. Len jedno mi, pán Brian, nejde do hlavy. Ako sa vlastne mohlo stať, že naša jachta z ničoho nič vyplávala na more?
0: To je nevysvetliteľné. Ako viem, bola v prístave pripútaná k brehu silným povrazom.
3: Tak sa asi roztrhol.
2: Vylúčené, pán Danny Fenn.
0: Zrekonštruujme si celý prípad. Času máme dosť.
1: Hádam, Moko bude vedieť najlepšie povedať, kde mohla poslednú noc pred vyplávaním zmiznúť celá posádka?
2: Ja viem len toľko, pán Brian, že večer, keď prišli na jachtu chlapci z Šermenovho internátu, teda vy...
3: Výletníci.
2: Áno. Kapitán loď aj s námorníkmi, len čo ste vy zaspali, zobrali sa ešte na breh. Pravdepodobne niekde do krčmy. Mňa nevolá...

0: dôvodom.
1: Ale dokedy?
0: Voda ešte nikde nevnikla a to je najdôležitejšie.
2: Keby sme aspoň vedeli, kde sa jachta nachádza. Ale čo keď sa v tejto búrke nemožno spoľahnúť na kompas?
0: V Aucklande! V Aucklande už určite zbadali, že sme sa stratili a budú nás hľadať.
1: A určite nás na takom obrovskom oceáne nájdu.
0: Tak si musíme pomôcť sami.
2: Dúfajme, že priplávame k nejakému pobrežiu.
1: A bude to neobývaný ostrov.
2: No a čo? Usalašíme sa my na ňom.
1: Pravda, ak na brehu nestroskotáme.
0: Už veru v tejto búrke. Je pre nás nejaké pobrežie. Znamenalo iba nebezpečenstvo. Čo je? Čo sa stalo?
3: Posledný kúsok plachty sa otrhol. Teraz sme už naozaj vydaní moru na milosť a nemilosť.
0: Nebudeme môcť čeliť vlnám.
2: Kormidlo je zbytočné.
0: Hádam nie celkom. Vietor sa predsa len opiera do lode a tlačí ju pred sebou. Moko, čo povieš? Môžeme ešte čeliť vlnám?
3: Ja ako plavčík veľa toho neviem, ale myslím, pán Brian, že máte pravdu. Budeme môcť čeliť vlnám.
0: Zabralo!
3: No vidíte!
1: To bola náhoda. Sme hotoví.
0: Danny Fenn, neklesaj na duchu. S bedákaním si nepomôžeme.
1: A či ja bedákam? Ale ty, Brian, mi už skutočne ideš na nervy s tvojim väčším optimizmom.
0: To je vždy lepšie ako fňukať.
2: Danny Fenn, Brian, nevaďte sa, teraz naozaj na to nie je vhodný čas.
3: Kormidlo doľava!
2: Ako ťažko ide!
0: Napníme všetky sily!
3: Pozor na vlny odzadu! Držte sa!
1: Tak to vrazte!
0: Priviažte sa! Priviažte! Moko! Moko!
1: Možno vlna ho zmietla do mora.
2: Neviem. Nevidieť ho, nepočuť.
0: Treba ho zachrániť, hodiť mu záchranný pás a povrazí. Moko! Moko!
2: Mori. Jeho hlas prichádza z prednej paluby.
0: Pokúsim sa ho zachrániť. Moko! Moko! Moko, kde si? Čo nech povedal? Moko! Kde len môže byť? Chvala Bohu, tu si! Bože! Veď si zacviknutý v úhle medzi zábradlím a okolo hltem máš zamotané povrazy! Rýchlo, nôž! Tak!
4: Ďakujem!
0: Skoro ťa to zaškrtilo, Marko!
4: Ďakujem, pán Brian, ďakujem!
0: Ako sa cítiš?
4: Už je lepšie. Ďakujem. Áno.
0: Teraz rýchlo ku kormidlu.
4: Pozrite! Už sa brieždí!
0: Konečne, že už je po tej strašnej noci.
4: Ale skoro ma to zadrhlo. Len, že ste prišli, pán Brian.
0: Už to nespomínaj, Moko. Veď to bola moja povinnosť. Tu sú naši!
2: Moko!
4: Moko!
2: Chvala Bohu, že si tu, Moko! Už sme mali o teba strach!
0: Priviažme sa! Moko! Vlny sú čoraz väčšie!
4: Áno, pán Brian! Zem! Zem!
2: Kde?
0: Kde je hmla?
2: Kde, Moko?
4: Áno, zem!

0: Pozrite! Tam! Tam!
1: Nič nevidím! Určite!
0: Áno, áno, určite! Dívajte sa dobre, keď sa roztrhne hmla! Teraz! Tam dolu!
2: Áno! Zem! Áno! Zem! Je to skutočne zem!
3: A veľmi nízke pobrežie!
1: Sme od neho tak na 5-6 míl!
2: A vietor ráženie priamo k nemu!
0: Vidíte, ako sa more pred brehom pení? Ej, to sú skaly pod vodou!
3: Cez tie neprejdeme!
2: Myslím, že bude dobre, keď pri náraze budeme všetci na palube.
3: Správne, Brian! Zavoláme všetkých spod palubia a každý si bude musieť natiahnuť záchranný pás.
2: Idem po nich.
4: Hej! Všetci hore na palubu! Ale rýchlo!
3: Chlapci!
5: Čo je?
3: Chlapci! Všetci si natiahnite záchranné pásy! Je ich tu palubou dosť!
2: A nebojte sa! Držte sa pekne spolu za ruky, nič sa nikomu nestane! Pozrite, pred nami je breh! Ak budeme mať trochu šťastia, pristaneme! Fén, aj ty si tu! Poď sem, Fén!
0: Ej, blížime sa ku skaliskám!
2: Držte sa dobre! Držte sa!
3: Prešli!
0: Chvala Bohu, je príliv a tak sa kľúžeme ponad skaliska!
1: Sme asi mílu od pobrežia!
0: Hej, ale kormidlo vypovedalo poslušnosť! Oni nás háču!
2: To teraz dobre hádzali! Skal sme sa nedotkli! Neboj sa, Dol, nič sa nám nestane! Ivers, neplač!
5: Brian!
3: Čo je, ja?
5: Chcem byť pri bratovi, pri Brianu!
2: No, poď sem ku mne, Jakub.
5: Brian!
2: Ale drž sa! Držte sa všetci! Plávame stále k brehu!
5: Neutopíme, co?
2: Neboj sa, Jenkins, neutopíme!
0: Pozor! Za nami veľká vlna!
3: Držte sa! Nebo, držte sa!
2: To je smola. Hoci už nie sme na otvorenom mori, predsa sme ešte štvrť míle od brehu. No, nič to! Voľa, ako sa na breh dostaneme. Trochu musíme počkať.
0: Prečo čakať?
3: Áno, prečo čakať? Danny Finn má pravdu. Prečo čakať?
2: Lebo more je veľmi rozbúrené a hodilo by nás na skaly, keby sme chceli na člnku priplávať.
3: A sa jachta rozbije?
2: A to sa nemusíme báť. Aspoň kým bude voda klesať. Keď bude úplný odliv, potom sa pustíme do zachraňovania.
1: Aby si ty zasa nebol najmúdrejší. Brian! Wilcox, Veľakros, poďte sa im, poradíme sa.
3: Dobre. Veľmi sa vám štyrom čudujem. Za nejakú cenu sa nesmieme rozdeliť. Zostaňme spolu, lebo ináč sme stratení.
1: Nech nám teda Brian nerozkazuje.
2: Ano. Ja vám nerozkazujem. Chcem iba, aby sme postupovali jednotne pre záchranu všetkých.
3: Brian má pravdu.
2: Nechajme to tak. Radšej sa pozerajte na breh, či tam badať nejakú známku života. Nikde nevidím dym.
0: A nikde na pobreží ani jednej loďky.
1: Ako by aj mohla byť, keď tu nie je prístav?
3: Prístav tu nemusí byť. Rybárske loďky môžu mať ukryt v ústi nejakej rieky. A možno, že pred búrkou sa skryli ešte ďalej do vnútrozemia.
2: Zásob máme na lodi dosť. Keby sa nám podarilo dostať ich na breh, vydržali by sme s nimi dlho.
6: Pán Brian.
2: Čo je, Moko?
6: Pán Brian, už som vám chcel dávnejšie povedať.
2: No čo?
6: Ale nemal som odvahu.
7: Čo je?
8: Hovor.
6: Tak na jachte nám neostal ani jeden jediný záchranný člnok.
7: Čo?
6: Všetky odplavilo more.
7: Nešťastie.
3: To je zlá správa.
2: Jolu! Jolu máme!
3: Kde je čo?
7: Jola je!
2: Zachytila sa v riťaziach čelného zďažňa. Pravda, na Joli sa neodvezie viac ako 5-6 osôb.
9: Stačí, to celkom stačí.
2: Gordon, kde zmizol Danny Fenn Wilcox z Weba Cross?
3: Neviem. Už im išli k Jole. Pravda, už ju aj vleču.
2: Čo chcete robiť?
3: Čo sa nám páči.
2: Chcete odísť na tomto člne?
1: Áno. A ty nám v tom nezabrániš.
2: Zabránim ti ja i všetci, ktorých chceš opustiť.
1: Opustiť? Ako to? Nechcem nikoho opustiť. Rozumieš? Keď budem na brehu, jeden z nás sa vráti s loďkou.
2: Ak sa nebude môcť vrátiť? Ak sa Jula poškodí na skalách?
3: Ale poďme.
2: Nesocaj sa, vem?
1: Chlapci, berte loďku.
2: Neodídete.
1: To uvidíme. Pusť Jolu.
2: Neodídete. Jula musí byť pre najmenších, ak by bolo nemožné priplávať ku brehu.
1: Nechaj nás na pokoji. Opakujem, Brian, ty nám nezabrániš, aby sme si robili, čo chceme.
2: A ja ti opakujem, že vám to zabránim.
1: Bielko, chcem prosť ku mne.
2: Ja vás chcem vyskáčiť, stojíme, pri tebe, Brian.
3: No, len trpezlivosť. Len trpezlivosť, Danny Fenn. Vidíš, že je more ešte rozbúrené. A ľahko by sme mohli Jolu stratiť.
1: Nechcem, aby nám Brian rozkazoval, ako si to v poslednom čase navykol.
2: Nedovolím, aby sa tu medzi samými Angličanmi rozklikoval Francúz.
3: Takže.
8: Áno.
3: Som ja Američan. To vám neprekáža?
10: O tebe, Gordon, nič nevravím.
1: Ale od Brianta si rozkazovať nedám.
2: Nechcem nikomu rozkazovať. Ale nedovolím robiť bláznivé kúsky, keď je o záchranu všetky.
1: My sa o to práve tak staráme, ako aj ty. A teraz, keď sme na zemi,
3: ešte
1: tak...
3: nie sme, bohužiaľ. Danny Fenn, nebuď tvrdohlavý. Radšej počkajme, kým sa Jula bude môcť istejšie použiť.
10: No dobre, nemám rád to krečenie.
6: Pán Brian, more kleslo o 2 stopy.
3: Ešte chvíľku budeme musieť počkať. Navrhujem, aby sme sa naraňajkovali.
9: Ja im to rozdám.
3: Brian, poď na chvíľku.
2: Čo je, Gordon?
3: Ako sa rozhodneme? Neviem.
2: Aké nešťastie, že to neviem. Že sme iba chlapci, keď by sme mali byť mužmi.
3: Núdza nás naučí. Nezúfajme, Briana, konajme rozumne.
2: Áno. Konajme, Gordon. Ak neopustíme našu jachtu pred návratom prílivu a budeme musieť ešte jednu noc zostať na palube, tak sme stratení.
3: To je isté, lebo jachta sa roztrieska na kusy. Musíme ju opustiť za každú cenu. Nebolo by dobre zostrojiť nejakú plť?
2: Už som na to myslel. Na nešťastie nám búrka odvliekla skoro všetky brvná. A rozbiť zábradlí a z toho urobiť plť. Na to už nemáme čas. Zostáva len Jola. Tu však na rozbúrenom mori nemôžeme použiť. Nie. No. Mohli by sme sa pokúsiť natiahnuť lano pomedzi skaliská? A druhý koniec uviazať na nejakú ostrú skalu. A potom by sa nám podarilo dovlieť sa k brehu.
3: A kto natiahne lano?
2: No, pôjdem ja.
3: Ja ti pomôžem.
2: Nie, ja sám.
3: Vezmeš ti Jolu?
2: Mohla by sa poškodiť, Gordon. A lepšie bude ponechať ju ako poslednú možnosť.
6: Pán Brian, more opadáva.
2: No... Tak ja idem.
9: Sem sa všetci! Hore!
2: Moko! Čo povieš, Moko? Je tento povraz dosť silný?
6: No, podľa toho na čo, pán Brian?
2: Pokúsim sa preplávať s ním až k brehu a tam ho na nejakú skalu uviazať. potom to už bude ľahko s Jolou.
5: Brian, bráček môj, nerob, utopíš sa.
2: Neboj sa, Jakub. No, na, tu máš. Drž mi šaty.
3: Brian, tu pred všetkým ešte raz. Púšťaš sa do veľmi nebezpečnej veci. Riskuješ život.
2: Treba to. Tak škoda rečí. Len pozorne popúšťajte povraz. Dovidenia!
5: Brian! Bráček môj!
3: Upokoj sa, Jakuba, nič ta neboj. Veď je priviazaný a keby bolo zle, tak ho vytiahneme. No, no pozri, ako rýchlo pláva.
11: Len aby vydržal, more je ešte veľmi rozbúrené.
5: Brian!
2: Už priplával hodný kus. Ale zdá sa, že už pláva pomalšie.
3: Pomaly popúšťať.
11: Spodný prúd ho strhaj. Neviem, neviem.
3: Chlapci, buďte pripravení.
2: Dostal sa do víru.
3: Chlapci, pozor.
11: Chlapci, hádam by bolo dobre na púť povraz, ale opatrne.
1: Nepoučuj moko.
3: Rýchlo ťahajte. Rýchlo, to je jediná záchrana!
11: Chlapci, ťahajte! Rýchlo!
10: Vedel som, že mne dopláva.
11: Ťahať!
10: Ale to musím uznať. Odvahu mal.
5: Bráček môj! Brian!
2: Zmizol pod vodou!
3: Ťahajte! Zo všetkých síl ťahajte!
5: Ťahajte!
3: Už je pri lodi! Pozorne! Pozorne!
5: Bráček môj, veď je mŕtvý.
3: Brian, nie, nie, je iba v bezvedomí. Rýchle umelé dýchanie.
5: Brian, preber sa.
6: Mrzíma.
11: No.
10: Brian.
6: Veľmi ma mrzí.
11: Pán Brian.
6: Že sa mi to nepodarilo.
5: Brian. Bráček môj.
6: Nič, Jakub. Nič sa nestalo. Veď vidíš, že som tu.
3: Brian. V mojom mene, ako aj v mene všetkých ostatných, ti ďakujem. Tento hrdinský.
2: Ale načo toľko rečí? Niekto sa o tom musel pokúsiť. Ale ako sa teraz dostaneme na breh? Jakub.
7: Prosím, brat.
2: Dones mi suchú bielizeň.
7: Hne.
12: Brian. Dovolíš stisnúť ti ruku?
2: Danny Fenn. Ďačný.
12: Ale ináč to na našich vzťahoch nič nemení.
2: Ako myslíš?
7: Brian, tu je všetko.
3: Tak čo teraz?
12: More je stále veľmi rozbúrené. Pozrite tie vlny, čo sa za nami trieštia o skaly.
3: Nezúfajme.
12: Keby sa ešte obrátil vietor od mora, škunár by mohlo nadvihnúť zo skalného lvoška. Znova a znova by dnom narážal na skal.
2: Odvahu, moko, odvahu, voľako len bude.
12: Pozrite! Pozrite, aká obrovská vlna sa na nás rúti!
3: Držte sa!

0: Jakub! Jakub!
1: Všetci sme! Poďte sem bližšie!
2: Všetci, pardon!
1: Čo sme ani vo sne nedúfali, sa stalo! Naša jachta bez újmy preletela ponad skaliská a leží na piesočnatom brehu. Sme zachránení!
2: Aká to bola vlna! Nikdy som podobnú nevidel!
1: Pod nami máme pevnú zem! A čo viac, jachta je síce v jednom stave, ale všetky zásoby, zbranie, šatstvo a ostatné tak dôležité veci sú zachránené tu na ostrove.
2: Gordon, prečo na ostrove? Možno je to pevnina.
1: Áno, ja neviem, ale tak myslím, no veď uvidíme.

0: Ako musíme uznať, Dani, ten si skutočne vynikajúci strelec, poľovník. Ale musíš si uvedomiť, že hoci máme pušného prachu dosť, predsa len nesmieme s ním mrhať.
1: No?
0: Pravdepodobne sme na neobývanom ostrove. A čo horšie, vôbec nevieme, v ktorých končinách Tichého oceánu sa nachádza.
2: Otázka je, či sem aspoň raz za čas nezavíta nejaká loď.
0: No sme tu už pár mesiacov a nič. Ťažko očakávať pomoc zvonka.
2: To je pravda.
0: Jachta, na ktorej ešte stále bývame, sa pomaly, ale iste rozpadáva. Nutne si musíme nájsť nejakú jaskyňu a presťahovať sa do nej.
3: Čo? Do jaskyne? A žiť v nej ako zver? Fúj.
0: Si dobrý, Danny Fenn. Taký dom, ako má tvoj otec, tu veru nenájdeš. Darmo musíme sa uskromniť.
4: Alebo sa odsťahuj do Oaklandu.
3: Tak čo zapárate? Viem, že iné nemôžeme urobiť, ale jaskyňa, ako praľudia.
2: No, nekričme, hop, kým sme nepreskočili. Ešte ani tú jaskyňu nemáme. Čo najskôr musíme ostrov dôkladne preskúmať.
4: Ja som za.
0: Všetci sme za.
5: A ja.
3: Je vôbec otázka, či sme na ostrove, či sa Brian nemýlil.
2: Určite nie. Bol som až na samom vrchole kopca a dokola na všetkých stranách bolo more. Neviem, prečo Danny Fenn vždy pochybuje, keď ja niečo tvrdím. Oči ma preca neklamali.
3: Aj oči niekedy klamú.
2: Mal som aj ďalekohľad.
3: No dobre, dobre. Uvidíme. A kto pôjde na prieskum ostrova?
0: No všetci nemôžeme ísť, to je jasné. Navrhujem skupinu 4-5.
2: A ja tam vyšiel. Tak kto? Ja sa dobrovoľne hlásim.
0: Hádam bude najlepšie, keď pôjdete vy 4. Brian, Danny Fenn, Wilcox a Sam.
4: Sam pôjde.
0: Ja ostanem doma a budem dávať pozor na osoch.
6: Ja pôjdem rád.
4: A ja?
2: Všetci pôjdeme radi a vďačne, vedie to na osoch celej našej osady.
3: Ó, aký obetavý.
2: Nezadrapuj, Danny Fenn. Viem, že sa ti moja spoločnosť nepáči, ale hádam to len tých pár dní spolu vydržíme.
3: Budeme musieť byť poriadne opatrní. Po ceste sa môže kdečo prihodiť. Možno je na ostrove aj divá zver.
4: O tu sa postarám ja s mojou puškou.
0: Ešte raz ťa, Danny Fenn, upozorňujem. Šetri náboj.
3: Večne poučujete. Viem aj sám, čo mám robiť.
2: Gordon má pravdu. Mrháš strelivom, Danny Fenn, a nechceš to uznať.
3: No prosím. Druhý mravokárca.
0: Nehádajte sa väčšie.
3: Ale vám chutilo, čo som zastrelil, čo?
0: No, veľmi chutilo, Danny Fenn, to máš pravdu. Ale takisto nám chutili vajcia vtákov pozbierané na skalách, ryby, korytnačky, škeble. A čo ja viem, čo všetko.
2: No, hádam o tomto dosť rečí. Tak, zajtra ráno ideme. Na lodi ostane do starších chlapcov a ty, Gordon, aby tu bolo všetko v najlepšom poriadku. Dúfajme, že sa všetci tak o 3-4 dní uvidíme.
0: Dobre, ja vám dávam 4 dní na teba.

0: hrozne unavený.
1: Už dva dní blúdime. Celý ostrov sme prešli a veru ani stopy po ľuďoch. Mal si pravdu, Brian. Predsa sme len na ostrove a ako vidieť, poriadne pustom.
0: Neviem. Čo poviete na toto?
2: Zaujímavé. Vyzerá to ako ľudskou rukou zhotovený mostík. Na môj pravdu, celkom ako most. Predsa kamene sa nemohli sami od seba takto naukladať. Pozrite na psa.
3: Poď sem, Fén, poď
2: Vuna,
3: sem.
2: Vuna, čo zacítil?
4: Buďme opatrní.
2: Pušky, Dor.
4: Daj sem pušku.
2: Pozrite. Veď tamto je zbytok nejakého člna.
3: Kde?
2: Tam. Za mostíkom.
3: Aha.
2: Ozaj.
3: Poďme.
2: Ale je to už pár rokov, čo kto si uviazal člnok k mostiku. Všetko je zhnité.
3: Fén, voľa, čo sa cítil. Ide k tomu buku. Poďme za ním.
2: Tade to, pozri. Opatrne, chlapci.
0: Poriadný buk.
3: Niečo je na ňom vyrité.
0: F.B. 18 07
2: FB 1807. Čo to znamená?
0: Kto vie?
2: Fén, poď sem! Fén!
0: Teraz všetci pozor.
2: Patrne.
3: Pozrite, kus železa.
2: Je.
3: Lopata.
2: Ale kde je pes?
3: Fén, poď sem! Fén!
5: Tak čo je Fén? Kam nás to ťaháš? No poď sem.
6: Pokoviš tam, čo rastú na úpeti skaly. Poďme!
2: Len pozor, chlapci! Fén! Kde zmizol?
3: Krovi nič nie je.
2: Že by tam bola jaskyňa? Odseknem halus.
0: Odsekni.
2: Je tu
0: akási chodba.
2: Jaskyňa.
3: Ale čo je dnu?
2: Dozvieme sa to. Keby bola dnu nejaká zver, Fén by už iste bol vyhnal. Poďme.
3: Ale musíme si posvietiť, počkajte. Zapálim suchú vetvu.
2: Tu máš zápalky.

0: Veď je to zariadená miestnosť. Posvíť lepšie. Stôl. Kamenný krčak. Široké lastúry. Asi taniere. A čo je na nich prachu? Tu je nôž. Plechová šálka. Kufor. Zdrapi šiat.
1: Je prázdne. Kde je teda obyvateľ?
0: Určite je už mnoho rokov mŕtvý. Nad lôžkom visia vreckové hodinky.
1: Pozrieme, koľko je hodín.
0: No to nám nič nevysvetlí. Hodinky zaiste zastali už niekoľko dní pred smrťou nešťastníka.
1: Ale pozrite, na hodinkách je aj meno. To by nám mohlo objasniť.
0: Máš pravdu, Danifeno.
1: Delpeš, sen malo.
2: Bol to Francúz. Môj krajan.
1: A tu je asi jeho zápisník. Pozrite.
0: Ukáž?
1: Pozri.
0: Riadky sú
2: ledva čitateľné.
0: Aha, tu je meno.
1: Kde?
0: Ukáž. Tu.
2: François Baudouin.
0: FB, čo sme našli na strome.
1: Iniciálky jeho mena a rok.
0: Asi
1: rok stroskotania.
2: Toľko rokov. A sám. Samučký ako krst.
1: Chlapci, toto je asi mapa.
0: Ukáž?
1: Pozrite.
2: Mapa nášho ostrova.
0: Áno. Je to mapa nášho ostrova. Teraz je už celkom isté, že sme na ostrove.
3: Tak prečo
0: ostrov? A táto jaskyňa bude možno aj našim domovom.
3: Vero.
0: Skala je z vápenca. Budeme ju môcť hádam aj rozšíriť. Lepšiu sotva nájdeme.
1: Už to tak vyzerá.
0: Tak sa teraz vrátime medzi našich a oznámime im, čo sme objavili. Budeme sa môcť orientovať podľa stroskotancovej mapy.
3: Len či je táto mapa správna?
0: A prečo by bola nesprávna?
1: A prečo by nemohla byť?
0: Á, škoda o tom debatovať. Poďme, chlapci.
3: Poďme.
0: Chod, zakrieme.
4: Dobre, Wilcox.
0: Správne, aby nám sem nevliezli nejaké zvieratá.
1: A budeme sa musieť poponáhľať. Pomaly je večer.
0: No poďme teda. Wilcox, si hotový?
5: Áno.
1: Tak teda povedľa riečky, Brian.
0: Podľa mapy je to najkračšia cesta. A kde je Fen?
4: Neviem.
1: Fen! Fen! Tamto ho vidím, pri skupine bukov. Poďme za ním.
0: Stromami sa čosi belie. Čo je to?
2: Kostra.
3: Naozaj.
2: Kostra stroskotanca.
1: Teda tu zahynul obyvateľ jaskyne. Chudák.
0: Dolu čiapky.
1: Čo nás čaká?

0: Darmoje. Moko je výborný kuchár. Takýto dobrý obed sme ešte nemali, čo sme na ostrove.
1: Ja, to bol slávnostný obed, pán Danitrej. No ale konečne sme sa usalašili v jaskyni a všetko máme pod strechou. Ej, ale šporák dal roboty.
2: Pravda, na prechádzku tu miesta nemáme, ale časom jaskyň rozšírime a potom nám už bude hej.
3: Najlepšie bolo, ako Danifen ohrňal nos, keď sa dozvedel, že v spálni budeme mať aj šporák, teda kuchyňu.
4: Vidíš, vidíš, ako ti dnes chutilo, a?
0: Chutilo, to je pravda. Ale nevidí sa mi to ani teraz.
2: A čo? Nástrojov máme dosť, už urobíme latky a spálni oddelíme od kuchyne. No ale to všetko potrebuje čas.
5: Priam!
2: Idem za Jakubom.
1: Chlapci, musíme myslieť na budúcnosť. A pri tejto príležitosti opäť musím pripomenúť Danifenovi a ostatným, aby šetrili výstrel.
0: Máš pravdu, ale takisto treba gazdovať aj s konzervami. Banovali by sme, že ich nemáme, keby sa naskytla nejaká možnosť opustiť ostrov.
1: Opustiť ostrov? Ale by sme vedeli postaviť loď, ktorá by sa udržala na mori. Veď naša jachta už neexistuje.
0: A prečo nie, Gordon? Ak je nablízku pevnina, tak či onak nemám veru chuť zomrieť tu ako Brianov krajan?
1: Dobre, ale vžime sa do predstavy, že jazda budeme nútení prežiť tu roky a roky.
0: Pozrite, že na toho Gordona. Som si istý, že by tu s radosťou založil osadu.
1: To zaista, keď nebude možno urobiť inšie.
0: No Gordon, na túto myšlienku ťažko niekoho získaš. Ani tvojho kamaráta Briana nie.
1: Ešte budeme mať dosť času o tejto veci debatovať. A pokiaľ ide o Briana, daj si povedať Danifen, krivdíš mu. Je to dobrý kamarát, ktorý nám už neraz dokázal svoju oddanosť.
0: No pravda, že Brian má všetky dobré vlastnosti, hotový hrdina.
1: Nie, Danifen, Brian má svoje chyby ako aj my, ale tvoje správanie k nemu by mohlo zapríčiniť nesvornosť a tým by sa stala naša situácia ešte trápnejšia. Briana si vážia všetci.
0: Všetci.
1: Alebo aspoň väčšina jeho kamarátov. Neviem prečo, Wilcox, Cross, Webb a ty nechcete o ňom ani počuť. Vravím ti to len tak mimochodom, Danifen. Som si istý, že si to rozmyslíš.
0: Už je všetko rozmyslené, Gordon.
1: Si pyšný a to je všetko. Čo je servis?
0: V okolí sme našli kostry poriadne veľkých zvierat. Bude si treba dávať pozor. Už sme na ne aj nachystali pasce. Vykopali sme veľké jamy a prikryli ich konármi. Keď tady nejaká beštia pôjde, spadne do nej a už je naša.
1: Dobre, servis. A maličkých nepúšťajte von bez ozbrojeného sprievodu vás starších. A zajtra sa pustíme do rozširovania našej jaskyne. Výborné!

0: No, práca ide celkom dobre. Bez veľkej námahy sme za tie 3 dni vyhlbili 5 stôp.
1: Veru, celkom dobre. Lepšie ako môj tréning s lasom a bolasom.
2: Ale nevrám. Práve včera som ťa obdivoval, aký si šikovný.
1: Hej? No, hádzať laso na kôl a na šivé zviera, ktoré beží, to ti je rozdiel.
3: Puška je lepšia.
1: Pravdu máš, Donifer. Lenže moje laso a bolaso nespotrebujú pušný prach. A keď sa s nimi naučím poriadne narábať, budeme si môcť chytiť nejaké zvieratá a skrotiť ich pre našu potrebu.
2: No čo, Donifer, nezachutilo by ti dobré mliečko? Povedzme, odkôs!
3: A na môj veru, čo si takého som nedávno aj videl pri potulke lesom. Vyzeralo to celkom ako kozy.
0: Tak Donifer, zajtra zavedieš Baxtera na tie miesta. A ty, Baxter, budeš mať možnosť vyskúšať svoju zručnosť na živom tvorovi.
4: Ja rád mliečko!
0: Ideš o kostar, čo tu zavadziaš? Nevidíš, že pracujeme?
4: No, musíte hneď všetci hundrať. Keby som bol oku zväčšil, aj ja by som kopil.
0: No tak, bež už, bež už.
2: Pozaj, kostar.
1: Nevidel si Jakuba?
4: Nie, je vojak kde vonku. Neviem, čo je s ním. Stále od nás
3: bol. No bež už, bež. Nemáme čo sa s
2: tebou kričať sa se.
0: Ty... Brian, čo je s tvojim bratom?
5: Neviem.
0: V našom internáte bol najveselší chlapec. Čo je s ním?
5: Skutočne neviem. Už som sa ho aj opytoval, či je nechorý, ale nepovedal nič.
1: Počuli ste?
0: Čo?
6: Čo sme mohli počuť?
5: Čo?
0: Čo je?
1: Počkaj, ticho.
6: Čo?
1: Možno sa mi len zdalo. Kopme ďalej.
0: Nič som nepočul. Čo je, Baxter?
1: Priložte si ucho na skalu.
0: Počul som.
1: A ja? Čo je to?
0: Možno sluchový klam.
5: Poď sem na moje miesto, Gordon, a prilož ucho.
1: Čo to môže byť?
0: Neviem si ani predstaviť. Mali by sme upozorniť ostatných.
5: Ale malých nie, báli by sme.
3: Čo je scéna? Počúvaj ma.
0: Nič. Už je ticho.
1: No. Dajme sa do roboty.
5: Máme sa kedy zastaviť, ak sa ozve nejaký podozrivý zvuk.
3: Dosť možné, že toto hučanie pochádza celkom jednoducho od nejakého prameňa, ktorý prúdi v skale.
1: To by sme počuli ten zvuk stále. No! Počkaj, vidíš, teraz nepočujeme nič.
0: A pes zmizol, to je zvláštne.
5: Vybehol von, videl som ho.
3: Ja si pre istotu donesiem pušku.
0: A zavolaj aj Wilcoxa, nech tiež donesie pušku a pár revolverov pre nás.
1: Dobre.
0: Kto vie, čo to len môže byť. Pracujme ďalej, ale opatrne.
7: Donesol som vám zbrane.
0: Čo sa robí? Deti sú celkom vyľakané. Neviem, v skale počuť podozrivý hukot. Ale teraz sme ho už dlhšie nepočuli.
3: Tu ho máš. Už je to tu.
0: By tam bola nejaká jaskyňa?
5: Možno. Aj stena sa ozýva, ako si duto.
0: Donifer a Wilcox, pripravte si zbranie.
3: Dobre.
0: Kopeme ďalej.
1: Počkajte, idem dopredu. Tak, teraz! Prevorilo sa, pozor! Pozor! Môžeš strieľať!
3: Ukáž!
1: Čo si sa tam hýbe? Posviete! Pozor!
3: Ukáž!
1: Strieľaj, Darifen!
2: Veď je to náš pes!
0: To sa ten tam dostal!
3: Poď sem,
1: pen! Pozor! Tu čo si leží. Posvieť.
0: Šakal. Zdochnutý šakal.
1: Áno.
2: Šakal, ktorého náš statočný Fen zárdu.
3: To je teda vysvetlenie toho, čo sme nemohli ohádnuť.
2: Zrejme má táto nová jaskyňa ešte jeden vchod.
0: Určite. Aká je obrovská. Hotový chrám.
3: Tu sa nám bude bývať.
8: A biskupania.
3: Chlapci, tu si zariadíme salón.
0: A do výklenkov, ktorých je tu celá kopa, umiestníme zásoby.
2: Poďte sem! Poďte sem!
1: Čo je?
2: Ja som druhý vchod!
0: Poďme sa na chce!
2: Poďme rýchlo! Kde si, Bexe?
0: Aha, nízky je. Preto sme ho už skôr neobjavili.
1: Ej, chudák náš predchodca. Iž si nemal o tejto jaskyni ani potuchy.
0: Vchod trochu rozšírime a zasadíme doň dvere z jachty.
3: Tomu a budeme krás. Na brehu jazera.
0: Zavolajte ostatných, nech vidia, čo sme objavili.
1: Idem po nich.
2: Hej, chlapci! Chlapci! Chlapci! Poďte sa ďalej! Poďte
0: sa ďalej! Poďte sa ďalej, chlapci!
2: Voko! Voko, si tu!
9: Jo! To pozeráš!
0: Všetko, čo máme pred jaskyňou pod plachtami, všetko, čo nám ostalo z jachty, dáme sem. Teraz sa nám už len bude bývať.

0: Myslím, že by nebolo od veci dať nejaké mená zemepisným útvarom ostrova.
1: Správne?
2: Výborné!
1: Veľmi užitočné a praktické.
3: Áno, a hlavne vyberme pekné mená.
0: Áno, správne, tak ako to robili všetci skutoční aj vymyslení Robinsoni.
4: V skutočnosti, milí kamaráti, nie sme nič iné ako...
5: Ako penzionát Robinsonov.
4: A ináč, keď pomenujeme zátoku, riečky, les, jazero, vyvýšeninu, močiare a výbežky, ľahšie sa v nich vyznáme.
6: Niektoré názvy už vlastne máme a bude dobre, keď si ich necháme. Napríklad, už máme zátoku Chrta. Tam, kde stroskotala naša jachta Chrt.
1: Takisto aj nášmu príbytku ponecháme meno Francúzska jaskyňa.
7: Výborne.
1: Na pamiatku stroskotanca, ktorého miesto sme prevzali.
0: A teraz, ako pomenujeme rieku, ktorá sa vlieva do zátoky
1: rieku?
0: Chrta?
1: No,
8: rieka Zéland.
9: Zéland.
8: Bude nám to pripomínať meno našej vlasti.
10: Výborne.
4: A jazero?
6: Už keď rieka dostala meno nášho Zélandu, dajme jazeru meno, ktoré nám pripomene naše rodiny. Nazvime ho jazerom Rodiny.
4: Krásne! Ešte by sme mali dať mená trom výbežkom nášho ostrova.
5: Ja by som mal
4: návrh.
5: Západnému brehu ostrova navrhujem meno britský, severnému francúzsky a južnému americký podľa národov, ktorých sme členmi.
4: Vlastne nie sme stroskotanci, ale osadníci ostrova.
11: Ostrova,
4: aha, ale akého ostrova?
1: Veru, aj ten musíme nejako pokrstiť.
12: Aha, počkajte, ja by som vedel, ako by sme ho mali
6: čo?
0: Nazvať. Čo? No? Kýže vieš?
4: Dobre, kostár, nedaj sa.
5: Určite ho chce nazvať ostrovom deti. No.
1: Nevysmívajte kostára, čujme jeho návrh.
4: No?
1: Neboj sa, kostár, som si istý, že máš dobrý nápad.
12: Nuž. Keď sme žiakmi Červenovho internátu, nazvime ho Ostrov Červen.
10: Výborný!
4: Taký malý a toľko rozdíl.
1: Kamaráti, keď sme nášmu ostrovu dali meno, azda by bolo vhodné zvoliť si aj náčelníka, ktorý by ho spravoval.
6: Náčelníka! No tak, vyvoľme si náčelníka. Ale s podmienkou, že to bude len na určitý čas. Napríklad na jeden rok.
1: A že môže byť znovu zvolený.
6: Súhlasím. No, koho teda vyvolíme?
1: Koho voliť? Nuž, najmúdrejšieho spomedzi nás. Nášho najstaršieho kamaráta, Gordona.
4: Ďakujem vám, chlapci, za dôver. Vynasnažím sa čo najlepšie našu osadu spravovať. A hneď by som mala jeden návrh. Nikto z nás nevie, ako dlho budeme musieť na našom ostrove, na ostrove Čermen, ostať. V našej vlasti sa už žiaci v našom veku pilne učia, pilne navštevujú školy. Ani my nesmieme zaostať. Nakoľko máme v našich zásobách dostatok všelijakých učebníc, atlasov i rôznej literatúry, navrhujem, aby sme vo vzdelávaní sa pokračovali aj tu na ostrove. Starší budú učiť mladších a sami budú čerpať vedomosti z kníh. Nesmieme zaostať. Naši rodičia platili veľké peniaze za naše vzdelávanie. Nesmieme ich sklamať ani tu na opustenom ostrove. No a nakoniec, veď sa učíme sami pre seba. Celý rozvrh si zostavíme podľa zásad, ktoré sú základom našej výchovy. Vykonajte každú vec, ktorej sa bojíte. Nezanedbajte nejakú príležitosť, keď sa dá niečo dobrého vykonať. Nepohrdajte nejakou námahou, lebo každá je užitočná.
8: A ja by som mal návrh.
4: No, aký
3: návrh?
8: Od chvíle, čo nás more vyvrhlo na breh tohoto ostrova, vediem si denník. Myslím, že by nebolo na škodu, keby sme viedli denník celej našej osady.
4: Veľmi dobré!
3: Baxter,
4: chcel by si tento denník písať?
8: Dobre, veľmi rád.
4: Myslím, že to všetci schváľujeme.
1: V najbližších týždňoch už môžeme očakávať príchod zimy. Budeme sa musieť zásobiť drevom na kúrenie.
6: A tulením tukom na svietenie. Tulenieme na ostrove dosť. Už navrhujem na ne veľkú poľovačku.
1: Súhlasím.
4: Oba návrhy sú dobré. Tak chlapci, spať a zajtra do práce i do učenia.
2: No. No. No.

0: Pozri sa, Jakub.
1: Už sme na ostrove skoro rok. Naša osada sa vzmáha. Usilovnou prácou svojich rúk sme si zabezpečili slušný život. Všetko ide dobre. Len ty. Ty, Jakub, mi robíš starosti. Ja ťa za celý ten čas, čo sme tu, vôbec nepoznávam. Čo ti je, braček môj? Prečo sa nás strániš? Prečo bočíš nielen odo mňa, ale aj od ostatných? Veď povedz.
2: Nie, braček. Nie. Nič mi nie je.
1: Nechceš hovoriť. Jakub. Nerobíš dobre. Uľahčilo by sa aj tebe, aj mne. Pozorujem, že si čoraz smutnejší a zamyslenejší. Pozri, Jakub, ja som tvoj starší brat a mám právo vedieť, čo ťa trápi, čo ti leží na srdci.
2: Bráček, čo som tu urobil? Ty, jazda, ty by si mi odpustil. Ale ostatní...
1: Ostatní? Čo ostatní? Čo tým chceš povedať, Jakub?
2: Neskoršie sa dozvieš. Neskoršie!

0: predstavte si, chlapci, toto sú javory. Stromy s cukrom.
1: Čo? Stromy s cukrom?
2: A nie, ty maškrtník, s cukrom.
0: S cukrom.
2: Tak si len schovaj svoj maškrtný jazyk.
1: Či s cukrom, či s cukrom, to je jedno. Hlavná vec, že už budeme mať cukor.
0: Hej, veru budeme mať. Budeme mať a veru dosť. Vedie ich tu celý les. Stačí narezať tvoru, podložiť hrniec a Moko môže vypekať barzaj torty. To sa tešíte, čo? Hej, verím vám. Veď sme tu na ostrove už pomaly rok. Cukru sme mali ozaj iba toľko, čo nám ostalo z jachty. Tak, chlapci, a teraz behom do jaskyne po hrnce.
3: Priha.
4: Prosím.
2: Počkaj, chcem sa s tebou porozprávať.
4: Prosím, Gordon.
2: Sadníme si.
4: Dobre. Čo máš na srdci, Gordon?
2: Vieš, hoci mapa stroskotanca Bodoena, ako sme mohli zistiť, je dosť presne vypracovaná, oddalo by sa lepšie preskúmať východný obzor Tichého oceána. Máme na porúdzi výborné ďalekohľady. Možno, že predsa len zazrieme nejakú zem, ktorú on nemohol vidieť. Jeho mapa označuje ostrov Chairman ako osamotený v týchto končinách a možno, že je to nie tak.
4: Udivujú ma tvoje slova. Na moju pravdu udivujú.
2: Prečo?
4: Veď práve ty si najmenej spomínal návrat domov.
2: Pravdu máš, no predsa len.
4: Viem, Gordon, v duchu som presvedčený, že aj ty zmýšľaš tak ako ja. Veď, či nemajú všetky naše úsilia smerovať k tomu, aby sme sa v čo najkratšom čase vrátili do vlasti?
2: No a práve preto ti navrhujem zorganizovať výpravu.
4: Výpravu, na ktorej by sme sa všetci zúčastnili?
2: No nie, myslím, že postačia 6-7.
4: Aj to by bolo veľa, Gordon. Keby nás bolo toľko, nemohli by sme sa vypraviť inakšie iba obísť jazero na severe alebo na juhu. A kto vie, koľko času a námahy by si to vyžiadalo.
2: No tak, čo teda navrhuješ, Brian?
4: Navrhujem preplávať jazero na jole od francúzskej jaskyne k náprotivnému brehu. No a na to postačia 2-3.
2: Mm-hmm. A kto by riadil jolu?
4: Moko. Vyzná sa v riadení loďky. A ja sa do toho tiež trochu rozumiem. Ak bude priaznivý vietor, dá sa s plachtou, alebo v opačnom prípade s dvoma veslami, ľahko preplávať tých 5 alebo 6 mil cez jazero k rieke, ktorá podľa mapy tečie cez lesy na východe. Dolu riekou sa potom dá dvojsť až k jej ústiu do mora.
2: Dobre, Brian. Schvaľujem tvoj návrh. A kto pôjde s Mokom?
4: Ja, Gordon.
2: Ty,
4: lebo som sa nezúčastnil na výprave na sever jazera.
2: Ale Brian však...
4: Na mne je rád, aby som bola ja užitočný. A dovolávam sa toho.
2: Užitočný? A či si nám nepreukázal už tisíce služieb, milý Brian? Či nie si zo všetkých najobetavejší?
4: Ale choď, Gordon, všetci sme konali len svoju povinnosť. Tak čo? Súhlasíš?
2: Dobre, Brian. A koho si vezmeš za tretieho spoločníka na cestu? Danifena by som ti neradil, keď sa neznášate dobre.
4: Ja by som ho ochotne vzal. Danifen nemá zlé srdce. Je statočný a obratný a bol by to dobrý kamarát, keby nebol taký žiarlivý. No, veď sa on pomaly napraví, keď príde na to, že ja nikoho nechcem predbiehať ani prevyšovať. A som istý, že sa potom stane mojím najlepším priateľom. Ale mal som na mysli iného spoločníka.
2: Koho?
4: Môjho brata Jakuba.
2: Jakuba?
4: Jeho stav ma čoraz väčšmi znepokojuje. Určite má niečo vážneho na svedomí a nechce to vyzradiť.
2: Aha.
4: A zdá na tejto výprave, keď budeme sami.
2: Máš pravdu, Brian. Vezmi si Jakuba. A ešte dnes sa začni chystať na lod.
4: To nebude dlho trvať, lebo budeme preč najviac 2-3 dní.

0: Nič. Nič.
1: Pozri sa ty, Moko.
2: Áno.
3: Ej, veru, nič, pán Mrian. Ba šíre more.
0: More a obloha. More a more a more.
3: Pán Mrian, čo je to tam celkom zadu?
1: Kde?
3: Tam, na severovýchode.
4: Kde?
1: Ukáž ďalekohľad.
3: Prosím, pán Mrian.
1: Ach, ozaj, celkom.

0: Neviem.
1: No, budeme musieť o tomto našom pozorovaní doma zreferovať.
0: Áno, áno. Pán Brian, ale už by sme sa mali veru pobrať na spiatočnú cestu.
1: No, Jakub, musíme už ísť.
2: Dobre, Brian.
0: Kým ja Jolu pripravím na spiatočnú cestu, ešte máte trocha času, pán Brian. Nazbierajte plody pínie, zídu sa nám.
1: Dobre, Moko, choď. A my tu s Jakubom pozbierame, koľko sa len dá.
2: Orechy majú veľmi dobrú chuť.
0: Hej, veru, dobrú, pán Jakub. No tak, dovidenia.
2: Dovidenia.
1: O 5-10 minút sme pri Jole.
3: Dobre, pán Brian, dovidenia.
2: Pozri, Brian, čo je tu plodov?
1: No vidíš, dobre, že sme za sebou zobrali košík.
2: Bude mať Kosta radosť. Aj Ivers nadal.
1: Vidíš, Jakub? Tí sa vedia zo všetkého radovať. O smiech u nich tiež nie je nikdy núdza. Ale ty, Jakub, teba som ešte, čo sme na ostrove, nevidel smiať. Čo sa to len s tebou stalo, Jakub?
2: Braček.
1: Čo sa ti stalo, Jakub? Veď mi povedz.
2: Nemôžem. Nemôžem. Bože, čo som to ja len spravil?
1: Braček, zdôver sa mi. Veď, kto ti lepšie porozumie ako tvoj vlastný brat?
2: To nejde o porozumenie. Tu ide o odpustenie. Nikto mi môj čin neodpustí. Nikto, ani ty, Brian.
1: Jakub. Jakub. A keby tu bola naša mamička, tej by si povedal.
2: Tej možno jedinej.
1: Jakub.
2: Netráp ma, Brian. Daj mi pokoj. Ja už nevlázem. Nevlázem.
1: Hovoríš, že mamičke by si povedal. A či ti ja tú mamičku nezastupujem? Veď možno, že tu na ostrove budeme až do smrti. Kto vie, či našu mamičku niekedy uvidíme?
2: Brian, musím ti to povedať, lebo sa zblázním. Ja, rozumieš? Len ja som na vide, že sme tu. Že možno ani jeden z nás nikdy neuvidí svojich rodičov.
1: Ako?
2: Ja som zločinec, Brian. Zločinec, rozumieš? Ja som odviazal v prístave našu jachtu. Ja som na vide, že jachta vyplávala na šíre more.
1: Nešťastník. Akože, ty si to vykonal? Teda ty si príčinou?
2: Odpust, bratek, odpust.
1: Preto si sa stránil svojich kamarátov. Preto si sa ich bál. Keby sa to nikdy nedozvedeli. Nie. Ani slovo. Rozumieš? Ani slovo. Nikomu.
2: Nikomu.
0: Pán Brian.
1: Moko.
0: Pán Brian. Počul som.
1: Čo?
0: No, ja...
1: Teda, už vieš, čo urobil Jakub?
0: No, áno, pán Brian, ale nechcel som. Ale viete, keď som počul plač, tak myslel som si, že sa stalo niečo a tak som sa vrátil.
2: Moko!
1: Čo teraz?
0: No, tak treba mu to odpustiť.

0: odpustiť, pán Brian. Lenže mu odpustia aj ostatní.
1: Aha. Ale azda áno. Ale jednako lepšie bude, keď sa nič nedozvedia, pán Brian. Buďte istý, ja budem mlčať.
2: Ty môj moko.
1: Ale no tak, pán Jakub, neplačte. Neplačte. Ja som vám už odpustil. No vidíte, no. Vôbec sa nehnevám. Voľa ako už len bude.
2: Moko. Moko. Ty si poklad.
1: Ale pán Brian.
0: Jakub. Hore hlavu. Teraz je tvojou, ale i mojou povinnosťou napraviť, čo sa dá.

0: Počúvali ste prvú časť dramatizácie románu Žila Verna 2 roky prázdnin, ktorú pre rozhlas napísal a dramaturgicky pripravil Emil Filo. Dramatizácia Peter Ždán. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Peter Mikulík, Karol Strážnický, Emil Filo, Emil Kopaš, Milan Hrabinský, Karol Černík, Jozef Cúd, Stano Dančiak, Ernest Pauš, Vlado Pavlovič, Ľubo Roman a ďalší. Zvuk Gustáv Guldán, technická spolupráca Radka Sekerášová. Pokračovanie príbehu vám ponúkneme vo vysielaní Rádia Litera od 8. júna.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera naplníme spomienkami Magdy Pavelekovej a featurom Zrodené pri Traslavom svetle sviec. Táto literárna mozaika vznikla s textov Jána Milčáka, Rúd Lichnerovej, Petra Markoviča, Jozefa Bašáriho, Karola Šrobára a spisovateľky i historičky Nory Barátovej, ktorá sa 7. júna dožíva svojich 82. narodenín. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť literárnej reflexii. Uvedieme premiérovú esej z pera Moniky Zumríkovej Kekeliakovej, ktorú autorka pripravila špeciálne pre Rádio Litera v rámci cyklu V skratke. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú piatú časť spomienok Magdy Pavelekovej, ktoré číta Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Televízia. V televízii som pôsobila od jej úplného začiatku. A musím povedať, že najkrajšie na vtedajšej práci v televízii bol záver. Urobili ste si svoje a honorár ste dostali rovno na ruku. V televízii sa samozrejme pracovalo inak ako dnes. Dostali sme knihu, scenár a skúšali sme také 2 týždne alebo aj viac, podľa toho, aká to bola inscenácia. Skúšalo sa v miestnosti, kde nebolo nič, len stoličky. Tie symbolizovali budúce zariadenie scény. Bolo to vlastne veľmi jednoduché. Tadiaľ prídeš, tam sa obrátiš, vtedy povieš to a to. Žiadna generálka nemohla byť. Hneď sme išli na ostro. Našťastie to bolo v časoch, keď obrazovky neboli hádam väčšie ako známky. Takže keď sa niečo pobabralo, nemusel si to nikto ani všimnúť. Mne sa raz stalo, že som omylom vošla do skrine namiesto do inej miestnosti. Mala som otvoriť dvere a odísť z miestnosti. Ako si som to poplietla a otvorila som skriňu. Lenže čo robiť? Povedať pardon sa mi zdalo trápne, navyše keď išlo o môj byt. A tak by som mala vedieť, kde sú dvere. Nedalo sa nič robiť. Vošla som do skrine, našťastie prázdnej, a tam som sa potila, až kým nezaznel môj šlágvort a kým som opäť nemala vojsť. Ako som už povedala, televízory boli síce obrovské, ale obrazovky maličké, a tak to nikto nezbadal. Myslím, z divákov, lebo v štúdiu sa mohli popučiť. Ale bolo to veľmi pekné obdobie, lebo ľudia v obchode sa vždy čudovali. Jej, vy ste tu a my sme vás pred chvíľou videli v televízore. Iba my herci sme nikdy nevideli to, čo sme urobili. Záznam sa nerobil, všetko išlo, ako sa vraví, live. Takže sa nič nedalo ani zopakovať. A ako som povedala po skončení inscenácie, ste šli za takým pánom, ktorý sedel vedľa v štúdiu, Povedali ste mu meno, ukázali občianku a on vyplatil honorárik. A hneď stiahol aj dane, takže nebolo treba nič zdaňovať. Bola to, ako sa vraví, čistá ruka. Ten systém sa mi veľmi páčil. V tých časoch býval v televízii najväčším pánom produkčný. Tomu nikto nehovoril do toho, akú herečku obsadí, aký dostane honorár. Produkčný presne vedel, akú má kto cenu a sám sa rozhodoval, komu koľko dá. Žiadne schvaľovačky, triedy, nič také nebolo. Spomínam si na to, ako sme skúšali hru Ondreja Šulaja O psíčkovi a mačičke, kde som hrala s pánom Krónerom. Bola to veľmi náročná hra. Navyše pán Króner bol už dosť slabý a báli sme sa, že si nezapamätá toľko textu. Predsa len bola to hra pre dvoch hercov, strašné množstvo textu a obrovské psychické vypätie. Skúšali sme každý deň od 9. do 12. A keď som videla, že pán Króner už nevládze, vyhlásila som, že som unavená, že nevládzem. Bol veľmi zlatý, lebo vždy povedal: tie ženy nič nevládzu. A išiel s režisérom na 20 červeného. Popoludní o 3. sme začali znova. 8 dní sa táto hra mala nakrúcať, dostali sme na to veľmi veľa dní. Zrejme aj pre obavy o naše zdravie a schopnosť zapamätať si text. Nebolo to treba. Nakrútili sme ju za 5 dní a ani raz nikomu z nás, ani pánu Krónerovi, ani mne, nevypadol text. Vyskúšali sme scénu, kamerovky a išla ostrá. Tuším, za každým bola hneď prvá dobrá. Urobili sme však každú scénu ešte zo 2 razy, keby sa niečo stalo. A hneď sa išlo ďalej. Tak krásne sa mi už dávno nerobilo. Tak som sa vtedy vžila do postavy, tuším, sa mi to ešte nestalo, že počas prestávok som s pánom Krónerom radšej ani nebola. Ja by som ho bola v tej chvíli asi zabila, tak som ho nenávidela. Ale inak by sa tá postava asi nedala hrať. Televízia mi ponúkla spoluprácu s režisérom Igorom Cielom na inscenácii hry Emila Benčíka Naša Giska. Hra sa mi veľmi páčila. Stvárňovala som v nej 13-krát trestanú vreckárku, 83-ročnú tetu Gisku. Názov hry sa však niekomu nepozdával, tak ju premenoval za Nevinnú. Pod týmto titulom ju aj môžete vidieť na obrazovkách. Po hre o psíčkovi a mačičke, ktorá bola skôr tragikomická, je táto hra o Giske konverzačná komédia. Taká konverzačka si vždy vyžaduje od herca už v prvej fáze úplné ovládanie textu. Toho som mala neúrekom. 60 klepaných strán. Potom prišla práca na postave, skúška kostýmu, parochne a v neposlednom rade skúška masky. Pani maskérka nenechala nič na náhodu. So svojím kolegom, za každým, keď som im dala šancu, skúšali masku i moje nervy. Tie skúšky boli vari najväčším trápením v mojom hereckom živote. Príroda ma obdarovala bucľatou tvárou bez vrások, ale na obrazovke po nalíčení vyzerám ako moja vlastná stará mama. Pred nakrúcaním som už 3 hodiny sedela v maskérni a so zaťatými zubami som držala. Najprv mi natiahli kožu na tvár. Na ňu naniesli gumennú hmotu. Fénom ju presušili, napudrovali a tú natiahnutú kožu pustili. Tá sa pri nemalej bolesti scvrkla a vytvorila dokonalú sieť vrások, ktoré sú chválou šikovných rúk maskérky a trestom za moju túžbu po dokonalej maske. Ja, ktorá som od malička trpela predstavou, že nie som pekná, som sa po odlíčení s úprimnou radosťou pozerala do zrkadla na svoju o 25 rokov mladšiu papuľku. Každému, kto nie je spokojný s tým, čo mu príroda nadelila, radím: odložte svoje masky a zadívajte sa znovu do zrkadla. Určite v sebe nájdete nové zaľúbenie. Keď som dokončila Našu Gisku, či vlastne Nevinnú, na psychiku a fyzickú záťaž náročnú prácu, povedala som si, že by mal nastať pokoj. Aspoň na chvíľku, kým sa nezačnem učiť ďalší text. Priebeh výroby našej Gisky, Nevinnej, Bol veľmi náročný. Najprv 3 hodiny v maskérni. Potom sa pracovalo. Až do polnoci. K tomu pripočítajte čas na zbavenie sa masky, vyše hodiny. Potom domov, sprcha, tajná návšteva chladničky, po ktorej sa výborne spalo. Takto to išlo 5 dní. Potom nasledovali dokrútky a konečne nemusím sa líčiť na staro. Ale ja som sa nalíčila. Na mlado. Tak teda, ako mi to mojich 6 krížikov dovolilo. Všetky moje náramky, slovom 2, som si navliekla. Všetky svoje zlaté retiasky, pardon, zatiaľ ešte zlatú retiasku nemám, tak som si natiahla aspoň krk, aby vyzeral dlhší. Vlasy som si upravila, vyčesala do nádherného drdola a la bardotka. Každý pramienok na svojom mieste, krásne nalakovaný, celkový dojem super. Jediným problémom bola moja exkluzívna blúzka, ktorá sa strašne krčila. Takže som sa v aute nemohla ani oprieť. Sedela som vystretá, v panickom strachu, aby som sa nespotila. A takto vyštafírovaná som sa vybrala za televíznym štábom, ktorý nakrúcal posledné zábery. Aby bolo jasné, išla som sa ukázať, aby videli, že v skutočnosti ešte nie som taká stará. A vypiť si pohár šampusu na úspech inscenácie. Keďže v aute cestou na plac bolo všetko moje úsilie sústredené na to, aby som sa nespotila a nepokrčila. Na jednej červenej som si spustila okienko do korán, aby som vpustila čerstvý vzduch. Inak som bola hermeticky uzavretá pre tú frizúru. V tom blikla oranžová, ja som sa pohla, no nestihla som zavrieť okienko. V tom hrôza. Polievacie auto. V plnom nasadení s prúdmi vody striekajúcej všade naokolo. Čo vám budem hovoriť? Dostala som riadnu šupu. Vlasy ako vodník, blúzka prilepená na telo a na sukni aspoň 3 vedrá vody. Dodnes viem, že to bol za moju márnivosť. Keď som v Ivánke vystúpila z auta, nikto sa nesmial. Iba garderobierka sucho prehodila. Ale ste sa aspoň nespotili. Keď som pred rokmi prijala ponuku Košickej televízie na účinkovanie v seriáli Tak už dosť, spomínalo sa, že ak pekne, a najmä veľa schudneme, pôjdeme v lete za odmenu k moru. Dokonca na Kanárske ostrovy. Blížilo sa leto, kilečká sa nenávratne stratili, lenže peňazí nebolo. Niekde možno áno, ale nie v televízii. Tak sme sa začali obzerať po sponzoroch. A predstavte si, že sme mali šťastie. Našiel sa jeden divák, ktorý seriál sledoval takmer od začiatku. Poctivo s nami cvičil a nútil svoju rodinu dobrovoľne variť a jesť naše diétne a sem tam aj vegetariánske pochúťky. Napriek tomuto jeho rodina prežila, dokonca jeho milovaná teta za rok úspešne zhodila 14 kg. Tento divák ocenil našu snahu o propagovanie správnej životosprávy a keďže bol úplne náhodou aj majiteľom cestovnej kancelárie, poslal televízny štáb a 5 odtučňujúcich k vode. Na Tenerife. Leteli sme tam asi 6 hodín. Nadchýnali sme sa krásnou scenériou, všetky okienka v lietadle boli neustále obsadené, len ja som sa nepohla z miesta. Jednak sa v lietadle bojím, k čomu sa bez hanby priznávam, a jednak sa pred môjim sedadlom nachádzal ten najlepší vyklápací stolík. Ten bol dôležitý, lebo počas letu nám 3 priniesli poživeň. A akú? Povedala som si, dievča, toto ti nemôže ublížiť. Ani neublížilo. Moje telo trápené diétou prijalo s uspokojením všetko, čo šarmantné letušky v jednom kuse a v jednom lete prinášali. Tak sa snažili, že som nemala to srdce ich odmietnúť. Ale mala som to urobiť. Lebo to moje srdce sa po 9 kávach takmer roztrelo. Na letisku nás čakali poschodové autobusy, ktoré nás okamžite transportovali do hotela. Možno preto, aby sme sa nerozbehli naspäť do lietadla. Tak neutešene na nás zapôsobila vyprahnutá vulkanická zem. Kde tu palma a pri každej burine hadička, cez ktorú sa na celom ostrove centrálne zavlažuje. Tú vodu, mimochodom, berú z mora a špeciálnymi prístrojmi ju odsoľujú. Majú ešte jeden zaujímavý zdroj sladkej vody. Na severe ostrova veľmi často prší. Stromy si vodu priťahujú ku koreňom a šikovní domorodci ju zas od koreňov transportujú kamennými a teraz aj betónovými rúrami do špeciálnych nádrží a odtiaľ do každého domu a ku každej rastlinke. Ďalší šok príde potom, keď sa váš autobus ocitne v zelenej oáze s bielými vilkami a hotelom. V každom hoteli jeden až tri bazény. Pri tom našom bol 100-metrový bazén s morskou vodou. A nad tým všetkým vládne oceán, ktorý je každý deň iný. Sú to nezabudnutelné zážitky. Veru, vedela by som tam žiť. Počas dovolenky. S filmami som nikdy nemala také šťastie ako s televíziou. Nikdy som totiž nemala toľko času, aby som odišla niekam na 2 mesiace. Vždy som používala hlášku, ktorú potom po mne kolegovia opakovali. Ja som dobrá herečka v januári, februári aj v marci. Ale v júli a v auguste som len matka a manželka. A tie 2 mesiace som naozaj vždy potrebovala na regeneráciu, odpočinok. A vždy som divadelné prázdniny využila do poslednej minúty. Ale predsa som len nakrútila zo pár pekných filmov. Ežo Vlkolínsky, trojdielny televízny film, no a samozrejme s pánom Ťapákom som robila Pacha hybského zbojníka. To bol krásny film a všetci sme ho aj veľmi radi robili. Viac filmov som nakrútila v Čechách s režisérom Kachyňom a s Vladom Millerom. Mala som tam aj jeden škaredý zážitok. Ako typ ma režisér veľmi chcel, dokonca presunul nakrúcanie tak, aby som ja mala čas a bola som na to aj náramne pyšná. Viem, že sme to nakrúcali za horúceho dňa a ja som v bielom plášti predávala ryby. Film sa volal Vánoce s Alžbietou a Vlado bol akože môj milý, ktorý prišiel za mnou. Ja som predávala vianočných kaprov. Mojou úlohou bolo vytiahnuť rybu z kade, buchnúť ju po hlave, zabaliť do novín a podať mu ju. Lenže pre mňa to bolo nemysliteľné. Nedalo sa, lebo ja sa ryby nedotknem a živej už vôbec nie. Keď nám z akvária vypadla rybička, bol v dome strašný rev, lebo som revala, až kým neprišiel Pavelek a nehodil rybičku späť do akvária. Nuž takto sa mi ryby protivia. Vo filme Vánoce s Alžbietou to potom režisér vyriešil tak, že zohnal človeka, ktorý tú rybu v tom zábere udrel a zabalil. Potom to prestrihal tak, že to vyzeralo, ako by som ja z lásky strčila Vladovi Millerovi do tašky čerstvo zabitú rybu. Brr. Raz sme s pani Evou Polákovou nakrúcali jeden televízny film. Tam som zasa mala otvárať čampanské a ona mala chytiť do ruky malého, neškodného hada. Hneď som jej povedala, že si v zábere vymeníme ruky. Radšej chytím hada, ako by som mala otvárať šampanské. Mne totiž šampanské v rukách vždy vybuchne. Ruky sme si naozaj vymenili. Dopadlo to tak, že hoci o tom nik z divákov nevie, hada držím za hlavičku ja a Eva otvára šampanské. Hoci podľa scenára to bolo naopak. Vtedy Eva dostala vynadané od režiséra, že je hysterka, lebo nechcela hada chytiť. A pritom to bolo všetko kvôli mne. Spomínam si napríklad na pásla Kone na betóne. Tam som mala strašné problémy s východniarčinou. Co še štalo? Co še štalo? Ešte še pýtaj. Vždy som to poplietla. Keďže som mala medzi jednotlivými filmovacími dňami týždeň voľna, zostala som radšej na placi. Kúpila som si magneťák, chytila som jednu tetu, inzitnú umelkyňu a vravím: Teta, ako sa to povie? Čo sa stalo? Čo sa stalo? Ešte sa pýtaj. No ako? Cože stalo? Cože stalo? Ešte še pýtaj. Týždeň sa z mojej hotelovej izby ozývalo. Cože stalo? Cože stalo? Ešte še pýtaj. Ostatní hoteloví hostia si museli myslieť, že som sa zbláznila. Bolo to strašné, text naozaj nebol ťažký. Ale skúste to povedať tak, aby bol správne v nárečí. Ale na placi sa mi to podarilo. Moja tvrdohlavosť opäť slávila úspech. Zaujímavý bol potom aj dabing tohto filmu v Bratislave, kam prišli samozrejme aj tetušky, inzitné umelkyne, ktoré hrali vo filme. To bolo v štúdiu počuť samé. Je, aha, tam si. Jej, tam máš hlavu. Bola to veľká zábava. Muzikály. Hoci mi to nikto neverí, pred každou premiérou mávam hrôzostrašnú trému. A vždy predtým, než vôjdem na javisko, si v duchu alebo aj nahlas, poviem tú istú vetu. Už 50 rokov ju opakujem. Prečo som nešla radšej robiť do Zelovocu? Čo keď mi vypadne text? Čo keď nepôjdem tam, kde mám, neurobím to, čo mám, kolegovi nepoviem šlágvort? Napríklad, keď sme začali robiť na Kubovi, sama som chcela, aby tam boli originálne rómske vety. Ale keďže sa rómština nepodobá na žiadnu reč v Európe, je to naozaj veľmi ťažké. Napríklad veta Pán Boh ti to vynahradí, po rómsky znie Tedel o dévle tu menge pále. Mri šukar je moja milá. Čači penhy, podarí sa to. V Kubovi som si nabrala naozaj veľa týchto rómskych slovíčok. Nebolo jednoduché sa ich naučiť, ale napísal mi ich aj s výslovnosťou istý veľmi vzdelaný Róm, profesor s dvoma vysokými školami. Naučiť som sa ich však musela sama. A teraz si predstavte, že idete hrať a hráte v cudzej reči. Bodaj by som si pred predstavením nespomenula na to, že by možno bolo lepšie, keby som predávala v Zelovoci. Na javisku som sa naučila ísť doslova na doraz. V Kúbovi som medzi samými mladučkými dievčatami a chlapcami. Pán Satinský takéto mladučké dievčatá a devy nazýva čučorietkami. No a keďže sa pred pauzou na javisku robí čoro moro, nechcela som sa dať ja, podľa pána Satinského praženica, čučorietkami zahambiť. Tak som teda pána choreografa Moravčíka, ktorý vždy chcel, aby Dora na javisku poriadne krepčila, poslúchala na slovo. A tak sa stalo, že Dora na javisku lieta, ako by mala 18. Poviem vám, mám čo robiť, aby som stačila. Čučorietky aj s chlapcami len tak víria po javisku a ja si na každom predstavení myslím, že toto je moja posledná hodina. Že na javisku zomriem od vysilenia. Ale bola by to pre herečku najkrajšia smrť. A tak vždy dodám, že vydržím. Je pravda, že nás obecenstvo obdarúva dlhotrvajúcim potleskom, ale ja ho vnímam iba z diaľky. Sedím vtedy za javiskom a srdce mi tak hlasno búši, že nebyť sladkej odmeny, ktorá na mňa čakáva v šatni, nedotiahnem sa ani k výťahu. Malá prestávka počas pauzy mi ako zázrakom úplne stačí na to, aby som sa zregenerovala a vrátila sa na javisko nabitá novými silami. Nech mi niekto skúsi povedať, že niečo také nie je možné. Je. Viete, myslím si, že keď dokážete prijať energiu z kozmu, energiu z nekonečna, tak táto energia si vás vždy nájde. A ja som schopná ju prijímať. Znova a znova sa mi vlieva do celého tela. Je to zázrak, ktorý nie som schopná ani pomenovať, ani opísať. Len sa o to vždy pokúšam. V tých chvíľach sa zo mňa stáva akási špongia nasávajúca do seba silu, energiu a dobrú náladu. Avšak nenechávam si ju pre seba, ale všetku ju zasa rozdám. Úprimne a zo srdca. Keďže som v rozdávaní a vydávaní energie naozaj úprimná, niečo mi ju vždy pomáha získať zasa späť. Mám ešte jednu nevysvetliteľnú vlastnosť. Viem si upraviť tep v hociktorú dennú či nočnú hodinu. Stačí len rozhodnúť sa, že sa nebudem potiť, že nebudem dýchčať, že sa upokojím. A stane sa to. Pomaličky sa upokojujem, srdce mi pravidelne bije a všetko, celé telo, mám pod kontrolou. Je to neuveriteľný, mimoriadny pocit. Mám niečo, čo si môžem v živote sama regulovať. Čo si sama dirigovať nemusím, to je moje allure. Čo je to allure? To je inštinkt pre to, čo sa patrí, ako treba vystupovať, čo sú slušné spôsoby. Treba sa s ním narodiť. Kto vlastní allure, vie akoby sám od seba, ako napríklad treba držať ruky, hlavu, telo, ako sa správať v rôznych situáciách. Žene, ktorá má takéto allure, nemusí nikto povedať, čo a ako má robiť. Ona to vie. Má to jednoducho v génoch. Takéto osoby nemusia bojovať o priazeň priateľov, ani im vyvolávať. Oni sa ohlásia sami. A kto im nezavolá, kto sa neozve, od toho osoby obdarené allure prestanú mať záujem. Sice s bôľom v srdci, ale je to naozaj iba ten najmenší minismútok. Je to nespravodlivé, ale je to tak. Viem to. Musím sa vám ešte k niečomu priznať. Ale nedávajte to ďalej. Keďže som narodená 7. júna, som teda blíženec, patrím do kasty tých ľudí, ktorých majú radi nielen priatelia, ale aj peniaze. Sú to obdobia, keď som veľmi pracovitá, ale aj húževnatá v zbieraní koruniek. Ale viem aj nádherne míňať a rozdávať. A to mi robí najväčšiu radosť v živote. Keď som vám už takto otvorila svoje srdce, myslím, že je na mieste, aby som ešte dodala, že nie som priateľom konvenčnosti. Svoj život si žijem podľa vlastných zásad. Ale pretože som blíženec a podľa zlých jazykov sú blíženci náladoví, snažím sa krotiť svoje nálady a nebyť tým na ťarchu svojmu okoliu. Ľudí mám úprimne rada a preto sa viem prispôsobiť a zároveň aj získať priazeň ľudí. V mojom prípade priazeň obecenstva. A to mi už naozaj ku šťastiu stačí. Raz sme sedeli na skúške muzikálu Mníšky aj s Giskou Oňovou. Bola to baletná sála a my sme sedeli na zemi. Okrem nás tam bolo ešte plno dievčat, baletiek, robil sa tam nejaký konkurs alebo príjmačky. Ako tam sedíme, všimla som si jednu dámu, ktorá bola na odchode. Tak na ňu zakričím, hej, vy ste Pavelečka? No dovolte. Tak prečo odchádzate v Pavelečkinom kabáte?

Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V nasledujúcich minútach sa spoločne vydáme na poetickú a historickú cestu po najvzácnejších kútoch našej domoviny. Pozývame vás počúvať rozhlasovú kompozíciu s názvom Zrodené pri Traslavom svetle sviec. Táto unikátna literárna mozaika vznikla s textov Jána Milčáka, Rúd Lichnerovej, Petra Markoviča, Jozefa Bašáriho, Karola Šrobára a spisovateľky i historičky Nory Barátovej. Práve na poslednú menovanú autorku dnes myslíme obzvlášť intenzívne, keďže si v týchto dňoch pripomíname jej 82. narodeniny. Cez optiku osobnej skúsenosti, hlbokého poznania dejín a obdivu k vlastnému regiónu nám tvorcovia približia slovenské klenoty zapísané do svetového dedičstva UNESCO. Spoločne navštívime starobylú Levoču, Kežmarok, Bardejov, Banskú Štiavnicu či malebný Vlkolínec. Suché historické fakty tak vďaka slovu autorov ožijú úctou k tradícii, vzdelanosti a obetavosti našich predkov. Hlboký umelecký dojem z tohto pásma dotvára podmanivá hudba skladateľa Petra Machajdíka.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú kompozíciu s textov Jána Milčáka, Petra Markoviča, Nory Barátovej, Jozefa Bašariho, Karola Šrobára a Rúd Lichnerovej s hudbou Petra Machajdíka nazvanú Zrodené pri Trasľavom svetle sviec.
3: Nie všetky mestá stoja na vršku. Nie do každého sa vchádza bránou. Do mesta, o ktorom je reč, sa v stredoveku dalo vojsť iba bránou. Mesto bolo obručené hradbami ako prsteňom a brány na hradobnom prstení tvorili drahokami. Jeden z nich mal barbakan. Prsteň lemovala priekopa naplnená vodou. Zavše v nej plávali divé kačice. Iná, poľská brána stála na severe mesta. Bola úzka, v stredoveku ňou mohol prejsť iba jeden kupecký voz. Strážili ju halapartníci, ako by tvorila malíček na kamenných hradbách.
2: Ján Milčák, Kamenný prsteň kráľovského mesta.
3: Poľská brána je mojou obľúbenou. Často ňou vchádzam do Levoče, i keď bývam v meste. Cez poľskú bránu sa dostanem na vrch hradieb a otvorí sa mi pohľad na nádherný obraz, ktorý sa mení podľa ročných období a čarokrásne obkolesuje Levoču. Na jar a v lete býva síto zelený, v jesení rôznofarebný. Červený, žltý a ešte kde tu zelený a zosypaný v listoch pod stromami. A v zime bielunky ako oblaky na modrej oblohe, alebo na kornútiku letného zmrzlinára. Ulice v Levoči bývajú úzke, ale námestia široké, rozložité, lákavé. Kráľovské mesto Levoča bolo v stredoveku bohaté. Aké je dnes, neviem, ale je jednostaj krásne. A krása je viac ako bohatstvo. Najviac z levočskej krásy sa nachádza na námestí. Stoja na ňom veľkolepé budovy, v ktorých bývali a tvorili významní levočania, alebo sa modlili zbožní mešťania. V Levoči stoja 4 samostatné kostoly. Bolo ich viac, ale synagógu v nepriaznivých časoch zbúrali. Niektoré zhltol nenásytný čas alebo požiar. Ale cirkvi mali svoje svätyne, kaplnky alebo modlitebne aj v obytných domoch. Využívajú ich dodnes. Nespomínam to preto, že v meste žijú iba zbožní občania. V Levoči sa oplatí zablúdiť. Kamkoľvek sa človek pohne, nájde niečo, čo by na inom mieste nenašiel. Na budovách sú neobyčajné okná. Iné na začiatku dňa, iné pred večerom, keď zapadá slnko. Ak chce, aby mesto vnímal nie iba na prvý pohľad, ale dôkladne s istým predsavzatím a hlbším poznaním toho, čo prežilo, potrebuje poznať predovšetkým jeho minulosť. Úchvatný stredovek s obštrukciou kupcov, niekoľko dní ponúkajúcich tovar na dvoch levočských rínkoch, aby mesto bohatlo. Až po dvoch týždňoch sa mohli ponúkajúci a predávajúci pohnúť ďalej. Ale mesto nezískavalo majetok iba z obchodovania na rínkoch. Tam sa skôr priživovali žobráci. Bohaté meštianky si vyberali jemné, hodvábne ošatenie privezené kupcami z východu cez Barbakan. Všetko, čo tvorilo krásu i vzácnosti mesta a pretrvalo storočia, vytvorili zruční a umní umelci, ktorí ich nazývali majstrami, ale tiež aj ich tovariši v cechoch. Mestská rada určovala, v ktorom cechu aký počet tovarišov môže pracovať. Objednávala si artefakty, za ktoré vládala platiť, pretože sa to vyplatilo. Mali veľkú umeleckú hodnotu. V tom čase mestská rada nemala prázdne mešce. Tak postupne vyrastala uprostred námestia honosná gotická budova kostola, ktorej istý čas stálo kňažište prázdne iba preto, že mestská rada sa nevedela rozhodnúť, aký hlavný oltár bude stáť vo svätyni a aké oltáre budú vo veľkom kostole mesto velebiť. Vtedy sa usadil v Levoči rezbár. Možno prišiel z Krakova, možno z inokadiaľ. Nikto to nezistil. A postavil si rezbársky cech, do ktorého si vybral iba zručných tovarišov. V meste už vtedy pracovali mnohé cechy. Bol to majster Pavol. Ako vieme, mesto bolo a je ohradené múrom ako kamenným prsteňom. Muselo si

0: Nevedno. Ale nápis ich k tomu nabádal. Na západnej strane radnice bol od roku 1615 umiestnený erb s dvoma dvojkrížmi, z ktorých spodný obýmali typické levočské levy s korunami na hlavách a pri hornom dvojkríži boli umiestnené príznačné levočské mušle hrebenačky. Tie zdobili mnohé budovy a nachádzajú sa aj na chýrnom, najvyššom neskorogotickom oltári sveta v bazilike Minor svätého Jakuba. Erb sa nachádza na radnici aj dnes. Má znaky pôvodného, ale je iný. Na jeho spodnej časti plávajú po oboch stranách delfíny, obľúbené ryby levoče, ktoré sa nachádzajú aj na iných miestach mesta. Majster Pavol priniesol do Levoče viac, ako ktokoľvek očakával. Mal svoje umelecké postupy, zručnosť v prstoch. Keď pracoval po nociach, skončil, až keď mu vyhasli sviečky. Potom si v tme predstavoval, čo na budúci deň vytvorí. V mysli videl všetko presne. V tme sa mu neobyčajne dobre pracovalo. Najímal spoľahlivých voziarov, ktorí mu na dvoch pároch volov priviezli vždy lipy, aké potreboval. Blúdil po rinku a hľadal postavy, ktoré v nočnej tme videl. Obyčajne ich počase našiel. Levoča má zákutia, ktoré je potrebné nájsť. Krížová chodba v bývalom kláštore minoritov, monštrancie z chrámového pokladu v kaplnke baziliky Minor svätého Jakuba od Jána Silašiho z 18. storočia, aké okrem Levoče nemožno nájsť nikde na svete. Početné rezbárske a maliarske nástroje, ktorými pracovali tvorcovia sôch, maliari a pozlacovači. Levoča žije. Pije z minulosti ako zo studničky. Aby nestratila z krásy a bola perlou Slovenska, ktorú obdivujú návštevníci z mnohých miest sveta.
1: Jedna udalosť z detstva sa mi natrvalo vrila do pamäte tak intenzívne, že som na ten okamih nezabudol doteraz. Na počiatku 70. rokov som svojim detským pohľadom uvidel nepochopiteľný obraz. Stojac na križovatke oproti starej bardejovskej stanici, som sa nesmierne začudovaný pozeral na podivnú scénu pred sebou. Zbúranú staničnú budovu, architektonickou formou podobnú stovkám iným, roztrateným po mestách niekdajšieho Uhorska.
2: Peter Markovič, Bardejov, moje najkrajšie mesto.
1: V nesmiernom údive som videl, ako sa starosvetská stanica mení na rumy a potom postupne, v priebehu krátkeho času, aj priľahlá Dukelská ulica, celá predmestská časť a postupne temer všetky uličky obopínajúce historické jadro mesta. Videl som, ako sa búrajú domy na predmestí, na dlhom rade aj krátkom rade a ako sa nepochopiteľne až obrazoboreckým dôrazom nezvratne mení moje mesto. Pre mňa náhle a nezvratne zanikla časť, možno v istom nazeraní, plebejskej krásy mesta. Dôraz na mestský urbanizmus a architektonickú podobu sa exkluzívne preniesol na centrum mesta a jeho lokáciu, vymedzenú hradbovým systémom. Architektúra 19. storočia, predmestské prízemné domy ani urbanistické riešenie neboli vtedy pokladané za hodné ochrany. Museli ustúpiť novej zástavbe. Niekdajšou dôverne poznanou pristaničnou časťou mesta sme často prechádzali na našu záhradu za železnicou. Vidieť vlak bolo pre malého chlapca vždy veľkým dobrodružstvom. Zážitok prinášalo čakanie pri spustených rampách s osičaním a rachotením prechádzajúceho osobného alebo nákladného vlaku. Už sa nikdy nevráti niekdajší malebný obraz Císarsko-kráľovskej železničnej stanice a staničného námestia na poslednej štácii na trati z Prešova, sprístupnenej v roku 1905. Zmizlo pre mňa nesmierne príťažlivé a krásne prostredie. Tri drobné stánky a domy, lemované stromov,

radím, vytvárajú krásny, aj napriek staničnému ruchu, dôverný a pokojný obraz starého sveta. Spolu so staničnou budovou a nástupišťom autobusov v krátkom čase zmizla celá severovýchodná predmestská časť. Stratili sa krásne prízemné domy pri stanici, aleja starých stromov, budova starej nemocnice i dom na druhej strane cesty, v ktorom mal svoju dielňu hrnčiar Ján Frankovič, posledný z predlhej tradície bardejovských hrnčiarov. Na konci procesu nevyhnutnej sanácie starých častí mesta ostalo pánske námestie, rozložené na nízkom vršku, zbavené svojho logického predpolia. Zmizli viaceré ulice aj uličky za líniou niekdajšieho opevnenia. Zmizla ulica Krátky rad. Nosná ulica mesta Dlhý rad, stredoveká Longa Linea, sa zmenila na nepoznanie. Stratili sa domy, mestské vily, dvory, obchody. Zásadne sa zmenila veduta malého mesta aj štruktúra dovtedy kompaktného mestského urbanizmu a po 10 ročia temer nedotknutej architektonickej zástavby. Spomienky na krásne mesto, jeho ulice, prízemné domy vytvárali vo mne predstavu pokojného a bezpečného sveta, merateľného rozpažením drobných detských rúk. Pozvoľna sa nám stratila stará hať i hrádza pri futbalovom štadióne. Už nikto sa nechodí kúpať na Mníchovský potok a pred rokmi, ustúpiac nepochopiteľne progresívnemu, temer vizionárskemu a v podstate nezmyselnému riešeniu rekonštrukcie mostíka cez rieku Topľu, zmizla i dávna orosová lávka, mostík vedúci na severný breh rieky Tople pod kopec Vinbark. Osud nedoprial Bardejovu, aby si uchoval svoju niekdajšiu podobu so svojou nenápadnou, predmestskou, plebejskou krásou. Aj tak ostalo dostatok krásy na to, aby pamiatková rezervácia skoncentrovaná v historicky atraktívnejšej urbanistickej a architektonickej časti vytvorila atraktívny obraz mesta s príťažlivou historickou siluetou. Ostalo jej toľko, že jej esencia, sústredená na námestí a niekoľkých priľahlých uličkách, ohraničených priebežne nanovo vstyčovanými rekonštruovanými hradbami, bola dostatočná k vyhláseniu mesta ako lokality výnimočnej kultúrnej hodnoty a mesto bolo zaradené do zoznamu pamiatok UNESCO.

Aj tak si myslím, že by mesto bolo ešte krajšie, autentickejšie a prirodzene štruktúrované, keby vtedajší činovníci boli viac opatrnými a vnímavejšími a riadili sa múdrou vetou vytesanou do portálu radnice. Priskvom incipias consulto. Skôr ako sa rozhodneš, pouvažuj. Mesto Bardejov leží na severovýchode Slovenska, v severnej časti Šariša a na južnom predhorí na sever mohutnejúcich hôr Karpatského oblúka, medzi Ondavskou vrchovinou a Busovom na niekdajšej obchodnej ceste z Maďarska do Poľska pri sútoku rieky Topľa a potoka Šipská voda. Miesto pre jeho vznik vybrali naši predkovia veľmi úmne. Práve tadiaľ, Bardejovským údolím, prechádzala jedna línia dávnovekej Jantárovej cesty a údolie Tople bolo dávnym koridorom obchodných ciest na sever a na juh. Bardejovskí stredovekí furmani vozili bardejovské plátno až ďaleko do juhonemeckého Ulmu. Víno z budúcich tokajských viníc sa vozilo do mestského vínneho domu, ale dodávalo sa tiež na cársky dvor v ďalekom Petrohrade. Naši predkovia na počiatku 13. storočia, podľa tradovanej predstavy, sekerami, nazývanými bardy, vyrúbali les a založili mesto v lokalite, kde už boli usadení mnísi cisterciánskeho rádu. Etymológia názvu mesta akoby naznačovala vznik pomenovania mesta. Po nemecky i maďarsky bard označuje sekeru a fá v maďarčine znamená drevo. Dôkazy o osídlení územia však siahajú do obdobia paleolitu i doby železnej. Prvá písomná zmienka o meste Bardejov pochádza z roku 1247. Zachovala sa v dokumente vďaka sporu o drevo, ktoré neoprávnene brali z lesov nemeckí kolonisti v Prešove. Zdá sa, že v stredoveku Bardejov spočiatku plnil dôležitú funkciu strážneho miesta na križovatke ciest na severe kráľovstva. Až o 2 storočia neskôr sa stal významným hospodárskym centrom a potom i mestom s významným kultúrnym vplyvom. Podstatným pre vývoj mesta sa javí tiež rozhodnutie kráľa Ľudovíta I. Veľkého z roku 1352 o vybudovaní mestského obranného múra, ktorý po vybudovaní mal 3 mestské brány, východnú, južnú a západnú, chránené vežami s barbakánom a početné bašty, ktorých postupne po temer 2-storočnom zdokonaľovaní opevnenia a jeho upravovania podľa najnovších dobových konceptov aj s vývojovo mladšími renesančnými otvorenými baštami bolo celkom 23. Žiaľ, posledná z jestvujúcich mestských brán na západnej strane opevnenia, nazývaná Na hodzinu alebo Hodzinová, bola zbúraná až v roku 1906 a proces jej rúcania dokladajú viaceré dobové fotografie. Na konci 15. storočia mesto bolo obohnané a chránené vodnou priekopou s jej doteraz jasne viditeľným profilom. V korite priekopy boli po niekoľkých storočiach založené záhrady predmestských domov, dnes už zbúraného krátkeho radu. V roku 1376 kráľ povýšil mesto Bardejov medzi slobodné kráľovské mestá, ako boli napríklad Košice alebo Budín. Z archívnych prameňov sa dozvedáme, že v rokoch 1426 až 1427 bolo dnešné radničné námestie vydláždené, aby zametači mohli jednoduchšie odpratať nanesené blato. Bardejovskí radní prezentovali vysoké nároky a vzťah k reprezentatívnosti.

Naši predkovia nám zanechali krásne mesto. V krásnej freske, ktorú nám zachovala história Bardejova, môžeme vidieť mnoho prekrásnych obrazov. Mesto v priebehu času postihli vojny, požiare, morové rany, poznalo ekonomický vzostup a stavebný progres i obdobia ekonomickej stagnácie a úpadku. Možno práve pre nedobré hospodárske prežívanie mesto ostalo uchované od masívnych prestavieb a premien svojho temer pôvodného pôdorysu a architektonickej podoby. V roku 1950 bola v Bardejove zriadená mestská pamiatková rezervácia. Mesto v následnom, 10-ročia trvajúcom procese pamiatkovej ochrany prešlo výraznou rekonštrukciou, dôsledkom ktorej sú napríklad pre naše architektonické prostredie netypické vysoké sedlové strechy na domoch radničného námestia. Bardejov je oprávnene pokladaný za skvost slovenskej gotickej a renesančnej architektúry. Spolu s Levočou alebo Banskou Štiavnicou nesporne patrí medzi najkrajšie historické slovenské mestá.

Krásu bardejovskej veduty a panorámy vytvorilo predovšetkým obdobie neskorej gotiky a ranej renesancie. Medzi dominanty mesta nesporne patrí gotický kláštorný kostol Augustiniánov, vystavaný okolo roku 1380 a stavba samotného kláštora dokončená na začiatku 15. storočia. Naši predkovia nám zanechali skvostné námestie, dnes pomenované ako Radničné. Zanechali nám gotický chrám svätého Egídia, aj goticko-renesančnú radnicu, ktorou sa mesto oprávnene hrdí ako prvou profánnou stavbou renesančného charakteru na Slovensku. Mimochodom, pred niekoľkými rokmi bola práve budova radnice ocenená ako najlepšie rekonštruovaná pamiatka roka na Slovensku.

Svieži renesančný duch ovplyvnil aj prestavbu pôvodne gotickej školy, zmieňované už v prvej polovici 15. storočia, ako to dokladá zmienka o jej učiteľovi z roku 1435. Medzi najvýznamnejšie prínosy renesančného Bardejova do slovenskej kultúry patrí nesporne činnosť bardejovského rodáka, tlačiara prvej knihy v slovenskom jazyku na Slovensku, vydavateľa a kníhkupca Dávida Gudgesela. Dnes nesie jeho meno Bardejovská okresná knižnica. Dnes je Bardejov malé mesto, významom stratené medzi stovkami podobných starých európskych miest. Mesto Bardejov nie je krásne preto, lebo získalo cenu UNESCO, ale cenou UNESCO bolo ocenené preto, lebo je krásne a autentické.

0: Kežmarok. Mesto 750-ročnej histórie a vzácnych stavieb, v ktorých každý jeden kameň skrýva nejaké tajomstvo. Nájdeme v ňom dve nehnuteľné národné kultúrne pamiatky. Drevený evanjelický artikulárny kostol a líceum, v ktorom pôsobilo a študovalo mnoho budúcich slovenských, nemeckých, maďarských, českých i srbských literátov, umelcov a vedcov.
1: Nora Barátová, Kežmarské pamiatky.
0: Spomínaný artikulárny kostol bol 7. júla 2008 zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi v slovenskej časti Karpatského oblúka do zoznamu pamiatok UNESCO pre zachovanie svetového dedičstva. Kežmarský artikulárny kostol je aj jedným z posledných 5 zachovaných kostolov svojho druhu. Nie je najstarší ani najväčší, pomestí sa doň vyše 1500 osôb, ale je považovaný za najkrajší. Už jeho pomenovanie artikulárny poukazuje na to, že patrí medzi nevšedné kostoly. Slovo artikul znamená aj zákonný článok. Je to skutočne tak. Šopronský snem v roku 1681 schválil okrem iných článkov aj 26. artikul o kostoloch a o vyznačení miest na ich stavbu. Bolo to v období silnej protireformácie. Aj preto povstala proti cisárovi uhorská šľachta pod vedením kežmarského rodáka kniežaťa Imricha Tökeliho a panovník bol nútený ustúpiť, lebo povstalci obsadili časť jeho krajiny. Odobraté kostoly a školy sa síce protestantom, evanjelikom a kalvínom nevrátili, ale spomínaný 26. článok dovolil, aby si postavili v každej župe po 2 kostoly a po jednom v slobodných kráľovských a banských mestách. Slobodným kráľovským mestom bol aj Kežmarok. Žil v ňom prevažne Nemci, evanjelici. Milostivé povolenie na stavbu kostolov síce bolo a schválil ho aj cisár, ale nebolo to také jednoduché. Artikul prikazoval, že protestantský kostol, prípadne fara a škola, sa nemôžu postaviť priamo v meste, ale musia stáť len za mestským opevnením na presne vyznačenom a vymeranom mieste, o čo sa postará cisárska komisia, a stavba sa musí uskutočniť výlučne na náklady cirkvi. Najlacnejším stavebným materiálom bolo v tom čase drevo. A preto akoby sa predurčilo, že všetky artikulárne kostoly sa postavia z dreva. Na niektorých miestach sa výstavba obmedzila aj časovo. Kostol sa musel postaviť v priebehu 1 roka. Cisárska komisia prišla do Kežmarku už v roku 1682. Mala problém určiť miesto na stavbu, pretože z 3 strán bol Kežmarok obmývaný riekami. A predsa sa našlo nejaké miesto. Dosť potupné. Vedľa starej krčmy za vstupnou vyšnou mestskou bránou a vodnou priekopou, ktorá obmývala mestské hradby. Krčma postavená z kameňa bola známa predovšetkým kupcom a vandrujúcim remeselníkom, pretože Kežmarok ležal na obchodnej ceste, ktorá spájala Orient so severom Európy. Možno aj preto Kežmarčania zaváhali a do budovania kostola sa pustili až v roku 1687. O rok už bol hotový. Zrejme však bol malý a preto v roku 1717 sa pristúpilo k jeho prestavbe na dnešný vzhľad. Prestavba netrvala rok, ale neuveriteľné 3 mesiace. Azda preto, že prípravy na prestavbu začali oveľa skôr, dokonca sa v predstihu museli vyrábať už aj súčasti interiéru. Časť oltára a krstiteľnica sa použili zo starého kostola. Ako vyzeral prvý kostolík, nevieme. Ale druhý bol postavený údajne podľa vzoru levočského artikulárneho kostola, čo nie je veľmi uveriteľné vzhľadom na vzťahy medzi Kežmarkom a Levočou. Tieto dve popredné spišské mestá vyše 100 rokov bojovali o právo skladu, ktoré Kežmarok získal podvodom a napokon spor aj prehral. Keby to aj s Levočou bola pravda, odkiaľ pochádzal prototyp tohto kostola? Je viacero teórií. Podľa jedného názoru historikov bol pre kežmarský artikulárny kostol vzorom zrubový kostol v Amsterdame. Mal pôdorys rovnoramenného gréckeho kríža. V centre kostola stál oltár, kazateľnica a krstiteľnica. Okolo nich boli lavice prízemia i jednotlivé chóry. Tento typ kostola sa rozšíril aj do severnej Európy. Podľa iného názoru má kostol svoj vzor v Slieskej Svidnici. A podľa ďalšej teórie ide o priamy vplyv severských, švédskych a nórskych stavieb, čo by sa zhodovalo s tým, že prototyp kostola pochádzal skutočne z Amsterdamu. Traduje sa, že pri stavbe kostola pomáhali aj švédski námorníci, ktorí zanechali po sebe okrúhle okná, aké sú na lodiach. A tak pri pohľade do stropu kostola sa akoby pozeráme na provu lode. Kto vie, aká je pravda, ale faktom je, že severské krajiny na výstavbu kostola prispeli finančne. Dokonca švédsky a dánsky kráľ prikázali vo svojej krajine urobiť zbierku. Do prestavby kostola v slohu ľudového baroka sa okrem kežmarských remeselníkov zapísalo celé okolie. Poprad, Spišská Nová Ves, dokonca aj Levoča. Najviac práce mal kežmarský drevorezbár Ján Lerch a jeho dielňa. Lerch bol pomerne mladý vdovec. Vraj pri vyrábaní oltára, kazateľnice a šiestich chórov stále počul tichý spev svojej nebohej ženy. A spomienku na ňu vložil do celej svojej nádhernej práce. Staviteľ Juraj Müttermann zas pochádzal z Popradu. Podľa zmluvy s cirkvou dostal za svoju prácu v hotovosti 660 uhorských zlatých, 3 súdy piva, k tomu 7 lakťov jemného súkna zo strihanej vlny na vyhotovenie celého obleku. Náklady na výstavbu kostola sa odhadovali na 5000 zlatých. Kežmarská evanjelická cirkev nebola bohatá a zo zbierky po severských krajinách ostalo málo peňazí. Avšak v meste a na okolí žili bohatšie rodiny a jednotlivci. Tí financovali zhotovenie oltára, kazateľnice, ba aj orgánu. Ako vidieť, sponzorstvo nie je výmyslom súčasnosti. Aj po 300 rokoch si kostol zachoval zo pár tajomstiev. Pri poslednej oprave kostola sa v hline pod doštenou podlahou našlo do 500 rôznych mincí najnižšej hodnoty z územia Uhorska, Rakúska, Čiech, Litvy, Lotyšska, Slieska, Poľska, Nemecka, Ruska a tak ďalej, datovaných od 16. po 20. storočie. Od koho pochádzali? Z niekdajšej krčmy od starých cestujúcich kupcov či remeselníkov, alebo spadli veriacim, keď ich išli dať na oferu do zvončeka. A ďalšie tajomstvo. Hrobka priamo pod kostolom, kam sa v súčasnosti ešte nikto nepozrel. Aké významné osobnosti sú pochované priamo pod ním? Možno raz nájdeme odpoveď aj na tieto otázky. Nielen Kežmarčanov zaujímajú tie odpovede, ale i tisícky turistov z domova a zahraničia, ktoré ročne kostol navštívia. Kežmarok má aj hnutelnú pamiatku v rámci UNESCO a paradoxne ďakujeme za to konkurenčnej Levoči. Levoča a jej pamiatky sú tiež zapísané v zozname UNESCO. Patrí k nim už aj spomínané dielo drevorezbára majstra Pavla z Levoče. Diela majstra Pavla sa nachádzajú takmer na celom Slovensku. Aj na hlavnom oltári baziliky minor svätého kríža v Kežmarku. Je to socha ukrižovaného Krista. Autor diela bol neznámy vyše 500 rokov, a to až do začiatku 21. storočia, keď sa ukrižovanie dostalo na reštaurovanie a odborníci na gotické umenie zistili, že je to skutočne ranné a pomerne netypické dielo majstra Pavla. Bolo to úžasné prekvapenie pre všetkých, hlavne pre Kežmarčanov. A ako inak, aj toto dielo má zo pár tajomstiev. Ako uvádzajú najstarší historici, toto krásne a jedinečné dielo stálo v strede kostola a na hlavný oltár sa dostalo až na prelome 18. a 19. storočia. Jeho vznik sa kladie do začiatku 16. storočia, teda do obdobia, keď Kežmarok bojoval s Levočou. Ako je to možné, že sa dielo rezbára zo znepriateleného mesta dostalo do Kežmarku? Popustme úzdu fantázií, ktorá však môže hraničiť s pravdou. Ukrižovanie si nemohol objednať žiaden kežmarský kňaz ani cirkevník. To by sa považovalo za zradu. Mesto však malo na svojom území hrad, ktorý postavili na príkaz panovníka šľachtickí bratia a krajinskí hodnostári Imrich a Štefan Zápolský. Hrad mal brániť slobodné kráľovské mesto pred blízkymi hranicami s Poľskom. Lenže hradné panstvá chceli mať z mesta úžitok a výhody obyvateľov mesta pomaly skresávali. Kým odišlo všetko hradné panstvo z hradu, prešlo neuveriteľných 250 rokov. Na druhej strane Zápoľskovci boli veľmi zbožní. Podporovali veľkolepú gotickú prestavbu kostola Svätého Kríža a dokonca mesto na znamenie vďaky umiestnilo ich erb na malý vchod do chrámu. Tak sa zdá, že práve rodina Zápolských sa postarala čiastočne aj o zariadenie interiéru kostola. Hlavne Hedviga, už ako vdova po spišskom županovi Štefanovi. Hedviga bola tešínskou kňažnou a na rozdiel od vtedajších žien bola veľmi vzdelaná a dobročinná. Na svoj účet dala zhotoviť oltáre vo viacerých spišských mestečkách. Zdržiavala sa občas aj v Kežmarku a keďže v hrade nebol kostol, chodila do mestského. Možno sa jej nepozdával vtedajší hlavný oltár. Čo bolo na ňom, nevieme. Ale keďže kostol bol zasvetený povýšeniu Svätého Kríža, bol tam zrejme tiež výjav ukrižovania. Autora pochopiteľne tiež nepoznáme. Hedviga sa rozhodla konať. Navštívila majstra Pavla v Levoči a objednala si sochu. Nielen objednala, ale sama ju aj zaplatila. Vedela totiž o nepriateľstve oboch miest. Hotové dielo majstra Pavla prišlo do Kežmarku a pre kňazov farského kostola to musel byť šok. Dať ho na hlavný oltár. Tam umiestniť dielo človeka z nenávideného mesta. To neprichádzalo do úvahy. Lenže miesto v kostole sa preň muselo nájsť, inak by sa pani Hedviga urazila. Napokon sa našlo riešenie. Umiestnili ho do stredu kostola. Kňazi museli vedieť, kto je autorom ukrižovania a pravdepodobne sa báli reakcie cirkevníkov. Takže meno majstra Pavla museli pre ďalšie generácie zatajiť. Keby sme pripustili, že sama Hedviga zatajila meno výrobcu, tak by sa ukrižovanie bolo možno umiestnilo hneď na hlavný oltár. Kto vie? Najstarší historici, ktorí opisujú tento chrám, spomínajú práve krásu tohto diela. Žiadnej inej sochy. Ale stretli sme sa aj s iným vysvetlením, prečo nebolo ukrižovanie na hlavnom oltári, ale v strede kostola. Vlastne to vôbec nemusel byť stred. Historici všeličo popíšu.
1: Liturgický chór, zaberajúci priestor svätyne, bol v stredoveku prístupný iba kléru. Pre verejné bohoslužby celebrované pre bežných návštevníkov slúžil ďalší oltár, nazývaný aj ľudovým oltárom, ktorý bol umiestnený na začiatku liturgického chóru.
0: Tak či onak je to zvláštne. A ešte zvláštnejšie je to, že socha, podľa najstarších kežmarských historikov zo 17. storočia, vedela rozprávať po nemecky. Mali ju niekam presunúť. Kam? To je dodnes tajomstvom a ona prehovorila.
1: Človeče, sem si ma nepriniesol, tak ma odtiaľ to ani neodnášaj.
0: Nebol to však jediný rozprávajúci kríž. Aj v poľskom Krakove sa taký našiel. Kežmarské UNESCO pamiatky sú krásne a vzácne. Len by si zaslúžili ešte väčší obdiv a úctu nás všetkých.

0: Vlkolínec sa po zápise do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva stal známym viac vo svete ako u nás doma na Slovensku. Po zápise zverejnení informácií o Vlkolínci začali do Vlkolínca prúdiť návštevníci z okolia i zďaleka. Odhaduje sa, že počet návštevníkov Vlkolínca sa približuje k 100 tisíc. Z prieskumu v informačnom stredisku Vlkolínca vyplýva, že minulý rok prišli návštevníci z 80 krajín sveta.
1: Jozef Bašary, Vlkolínec.
0: Ja som navštívil Vlkolínec prvýkrát pred 30 rokmi. Priženil som sa. Pracoval som v ružomberských papierniach. Zahľadil som sa do dievčaťa z Ružomberka, ktorej starí rodičia žili vo Vlkolínci. Odvtedy sa venujem aj obnove drevenice. Zasadil som slivky, mám aj syna a dve céry. Tak ako treba. Postav dom, zasaď strom. Ale poďme pekne od začiatku. Do Vlkolínca sa dá prísť buď asfaltovou cestou, Trlenskou dolinou alebo chodníkmi cez uhlisko z Ružomberka okolo Krkavej skaly alebo údolím z Hrabovskej doliny. Vidieť drevenú dedinku učupenú pod vrchom Sidorovo na jeho južnom úpetí. Prví usadlíci, ktorí sem prišli koncom 14. storočia, si dobre vybrali, aj keď je v údoliach hmla. Na Vlkolínec svieti slnko. Vlkolínčania boli pracovití ľudia. Vyrúbali les, vybudovali terasovité políčka, zasadili slivky, jablone, hrušky, na holiach pásli ovce a jalovice. Začiatkom 19. storočia žilo vo Vlkolínci viac ako 300 ľudí v 70 usadlostiach. Nežilo sa tu ľahko, ale dopestovali si, čo potrebovali. A na rozdiel od nás boli pomerne sebestační. Z ľanu, konope, vlny si vedeli utkať obu, z mlieka vyrobiť maslo, syr, brinzu, na zimu nahotoviť kapustu, zemiaky a dosýpok obilie. Ako žili a aké náradie používali, sa dá pozrieť v expozícii Liptovského múzea Roľnícky dom. Vlkolínca sa dotkli aj udalosti novodobých dejín. Hlavne druhá svetová vojna. Počas Slovenského národného povstania prebiehali boje na úrovni Vlkolínca viac ako 1,5 mesiaca. Slovenská armáda bránila prístup na Banskú Bystricu. Obyvatelia Vlkolínca boli v tom čase evakuovaní do Liptovskej Lužnej. Len niekoľko starých, chorých ľudí zostalo. Na základe mobilizácie z Vlkolínca narukovalo viac ako 30 chlapov, ktorí bojovali do konca povstania na Prašivej. 22. októbra 1944 Nemci dobili Vlkolínec. Počas bojov vypukol požiar. Zhorela tretina domov. A to bol začiatok odlivu mladých ľudí z Vlkolínca. Po vojne si postavili domy v Ružomberku. Starší, čo zostali, už do domov dreveníc nezasahovali. Až v roku 1974 bola vo Vlkolínci vyhlásená pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. Temer 100 zrubových objektov bolo vyhlásených za národné kultúrne pamiatky. Domy, humná, maštale. Čo teda možno vo Vlkolínci vidieť? Krásnu prírodu, národný park Veľká Fatra a to, čo vybudovali ľudia. Políčka, lúky plné kvetov a drevenice, ľudovú architektúru. Poslednú zachovanú slovenskú drevenú dedinku. Aby toto ľudia vytvorili, určite potrebovali vieru. Vo Vlkolínci je najväčšou stavbou kostol navštívenia Panny Márie, postavený v roku 1875 na mieste bývalej kaplnky. Hoci Vlkolínčania kostol mali, na omše museli v nedeľu chodiť do mesta, pretože vo Vlkolínci sa omše slúžili len vo veľké sviatky až do roku 1970. Keď začal kňazskú službu vykonávať rodák z Vlkolínca, páter Pavol Horský, ako vravia domáci, duša Vlkolínca. Ako študenta ho v roku 1950 spolu s bratmi jezuitmi odviezli nocou do Podolínca. Neskôr, keď sa pokúšal pomáhať bratom, ktorí chceli emigrovať a dokončiť štúdia teológie v zahraničí, ho zatkli za špionáž pre Vatikán. Odsúdili na mnoho rokov žalára, z ktorých si odsedel, odrobil 10 rokov v baniach.

Vlkolínec prezentuje svetové kultúrne a prírodné dedičstvo. A to je veľký záväzok nielen pre Vlkolínčanov. Stále tu ešte žije skoro 20 obyvateľov a potomkov. Synov, vnúkov, bývalých tesárov a roľníkov, ktorí sa stále ešte starajú o rodičovské drevenice a čiastočne i o role. Veľa je v ľuďoch, v ich viere a ich práci. Keď nebude ľudí, nebude ani Vlkolínca.

0: Karol Šrobár, keď sa dvere nezapierali.
1: Keď som v roku 1960 ako vojak základnej vojenskej služby objavil Vlkolínec, očarili ma úzke roličky stúpajúce terasovite do strmých svahov okolo obce. Vlnil sa na nich jačmeň, ovos, mak, zelenala sa švábka, burgyňa, trojka aj hrach. V období, keď jednotné roľnícke družstvá hospodárili na obrovských lánoch zeme, vydával som čosi podobné len na obrazoch. Tuto bolo skutočné a živé. Sťavý návrat do minulosti, do čias Kukučína, Tajovského, Podjavorinskej. Rozsudok smrti pre pôvodnú ľudovú architektúru znamenala štátom podporovaná výstavba nových múraníc. Vo Vlkolínci sa nestavalo. Bol schovaný na kopci, hlboko v horách a veľmi ťažko prístupný po neudržiavanej úzkej prašnej ceste. Dnes je osada vzácnym reliktom, jediným zachovaným autentickým dokladom o tom, ako naši slovenskí predkovia za dávnych čias žili, bývali a gazdovali.

Predpokladaným obdobím založenia osady je polovica 14. storočia. Vybrali si veľmi výhodné miesto, 200 metrov nad tienistou a chladnou dolinou, v strede slnkom zalievaného južného svahu, ktorý je navyše okolitými kopcami chránený pred divými ničivými vetrami. Krajina okolo Vlkolínca vytvára obrovský prírodný amfiteáter. Najviac obyvateľov mal Vlkolínec v roku 1869. 345. Napriek ťažkým pôdnym a klimatickým podmienkam nikdy Vlkolínčania netrpeli hladom a neboli odkázaní na cudziu pomoc.

0: Vlkolínčania sa okrem tesárčiny nešpecializovali na žiadne remeslo. Čo potrebovali, to si aj sami spravili. Určujúca bola funkčnosť predmetov. Časti stavieb, nábytok a náradie boli prirodzene zakrivené, nepresné a naklonené do rôznych strán, ako by boli súčasťou okolitej prírody. Harmonizujú s ňou, vytvárajú pôsobivú symbiózu. V roku 1993, keď bol vlkolínec v kolumbijskej Kartagene slávnostne zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, žili v ňom okrem 8 osamelých obyvateľov v dôchodkovom veku len dve rodiny s malými deťmi. Nikto z nich sa už nevenoval roľníctvu ani chovu dobytka. Už nepočuť bučanie kráv, bľačanie oviec ani erdžanie koní. V lete je vo Vlkolínci čulý turistický ruch. S príchodom jesene padne na osadu úžasné ticho. Na lúky a polia sa osmelia srny, jelene aj diviaky a dozrievajúce slivky pravidelne každý rok privábia celé rodiny medveďov.
1: Prvé, čo si zo Štiavnice pamätám, sú ťažké dubové dvere do starého zámku, ktoré boli zatvorené. Detaily kovania a potom ďalšie detaily. Kamenný portál banského ťažiera Rubigala, humanistu a básnika, pod jeho erbom nápis Spe et patientia, s nádejou a trpezlivosťou. V to nedeľnejšie dopoludnie na Štiavnici sedel oblak. Bola taká hmla, že bolo vidno len na pár krokov. Nohy sa nám klzali po vlhkých čadičových kockách. Na ulici nebolo živého tvora. Priateľka ma ubezpečovala, že fascinujúcejšieho mesta u nás nie je to. Nech si teda predstavím trojvežie nad svojou hlavou, ktoré predsa každý pozná z fotografií. Úchvatné staré domy, ktoré v tom čase ešte neboli zrekonštruované, a fresky na ich fasádach, ktoré sa mali ešte iba zreštaurovať. Bolo to pred 40 rokmi. Domy boli ošarpané, ulice hrboľaté. Bolo zrejme šťastie, že vtedy ešte nikto neinvestoval do nových domov a zachovalo sa pôvodné historické jadro mesta.
2: Rúd Lichnerová o Štiavnici.
1: Zakrátko sme sa viezli do Štiavnice autobusom znova. Tentokrát nám počasie prialo. Najprv sa objavil kopec s kalváriou v intenzívnom slnečnom svetle. Pohľad vyrážal dých. Ten, kto príde do Štiavnice, musí maľovať, povedala som. A keď nevie maľovať, tak aspoň fotografovať. Ostrozelená vlniaca sa tráva, pasúce sa kone a nad tým obdivuhodne do krajiny zasadená kalvária so siluetou najvyššieho kostola. Nadchla ma architektúra. Ulice, uličky, schody a schodíky na najnečakanejších miestach. Botanická záhrada s majestátnymi budovami Baníckej a Lesníckej akadémie s ginkom dvojlaločným a sekvojami. A tajchy. Umelé jazerá so sypanými hrádzami vybudované ako zdroj energie pre potreby baní. Postupne sa mi začal otvárať duch mesta. Povesť o vzniku Štiavnice hovorí o jašteričkách, ktoré pastírovi ukázali zlatú a striebornú rudu. Iná povesť hovorí o objavení rúd diviakmi. Ďalšie o tom, že rudu vyhrabali z potoka Bobry. Bolo to tak či onak. Fakt je, že všetko, čo sa zrodilo v Štiavnici, súvisí s baníctvom. Technické vynálezy, umenie, školstvo. Tu v roku 1627 poprvýkrát na svete použili čierny prach na rozpojovanie hornín. V protokole Banskoštiavnického banského súdu sa o tom píše.
3: Úradná komisia sa presvedčila o účinkoch prvého banského odstrelu, zistila, že odstrel sa podaril, dym sa rozplynul a výdreva sa nepoškodila.
1: Zakrátko sa táto metóda ťažby rudy rozšírila do banských revírov po celom kontinente. Tu Jozef Karol Hell vynašiel svoje čerpacie stroje. Tu Samuel Mikovíni vybudoval unikátny vodohospodársky systém. Tu založili Banícku akadémiu ako prvú vysokú školu na svete pre vzdelávanie v banických odboroch. Tu vytvoril majster MS neskoro gotické plastiky svätú Barboru a svätú Katarínu. Sú to unikátne diela, vyrezané s neobyčajným majstrovstvom. Každá z jedného kusa lipového dreva. V sochách sa zrkadlí ideál stredovekej krásy. Majster sa inšpiroval cérami štiavnických ťažierov a ich odevmi, ktoré mali na sebe v deň svojej svadby. Bol zdobený zlatou paličkovanou čipkou. Sú vystavené v galérii, ktorá nesie meno po maliarovi Jozefovi Kolárovi. Sú to skvosty. Rovnako ako stála expozícia maliarského diela Jozefa Kolára, ktorý maľoval Štiavnicu v každom ročnom období, za každého počasia, v predjarí, na jar, na jeseň i v zime. Maľoval krajinu, dominanty mesta, nekonečne veľakrát maľoval nový zámok, Panenský hrad. Tento zámok dostal pomenovanie vďaka krásnej, rozmarnej, ale nešťastnej Barbore Roslovej, dcére jedného z najbohatších mužov v meste, ktorá venovala peniaze na jeho stavbu. Slúžil ako pozorovateľňa, z ktorej bolo možné sledovať pohyb Turkov. Turci nikdy Štiavnicu nedobili, ale aj sem prenikol ich zvyk fajčiť. Prvé turecké fajky boli vyrezávané z dreva. Až neskôr začali hrnčiari vypaľovať malé červené fajky z hliny, ktoré sa preslávili ako štiavničky. Boli to zapekačky podľa postupu zapaľovania fajky. Fajku napchatú tabakom položili do pahreby, kde sa tabak najprv dobre prehrial, potom sa vznietil a začal tlieť. A až tak sa mohla fajka fajčiť. V starom zámku v Banskej Štiavnici je expozícia fajkárstva. Je tu aj expozícia archeológie, ktorá ukazuje počiatky tunajšieho baníctva. Nájdeme tu barokovú plastiku aj vzácne renesančné epitafy, či maľované strelecké terče, ktoré kedysi pokrývali steny aj strop strelnice. Terče sú z dreva, majú obdĺžnikový alebo okrúhly tvar, niekedy podobu ľudskej postavy. Sú namaľované hýrivými farbami. Najvzácnejšie terče spodobujú cieľného v podobe šaša. Objednávali si ich dobre situovaní mešťania, ktorí si ich mohli dovoliť zaplatiť. Život Banskej Štiavnice, jej rozvoj, stagnácia aj úpadok boli podmienené baníctvom. Neprekvapuje to preto, že na terčoch nachádzame baníkov pri práci na povrchu i v štôlni. Banské budovy, šachty, gáple, symboly baníckeho stavu, prekrížené kladivko a želiesko. Viaceré mali žartovný tón. Karikovali mestských úradníkov i mešťanostu, mestskú inteligenciu i šľachtu a nešetrili ani mestské dámy a manželky strelcov. Na všetkých si bolo možné vystreliť. Sugestívny je samotný starý zámok so svojou pohnutou históriou, v ktorom sa tieto expozície nachádzajú. Najprv bol románskou bazilikou, ktorú prestavali na halový chrám. Potom tento chrám zmenili na protitureckú pevnosť. A tak je raritou. Je mestským hradom, ktorý stojí pod kopcom.

0: Čo mám na Štiavnici najradšej, sú tajchy. Rozgrunt s najodvážnejšou hrádzou, ktorého technické parametre prekonali až v 19. storočí. Najvyššie položené Ottergrundské jazero, ku ktorému vedie chodník, ktorý sleduje vyťaženú striebornú žilu Terézia vo vnútri vrchu. Z hrádze je úchvatný pohľad do hĺbky údolia, na strechy štiavnických domov, veže kostolov a hradov. Klinger, Vinčachtské jazerá, Rychňavy, Počúvadlo. Pôvodne boli súčasťou systému tajchov napájanými zbernými jarkami v krajine temer bez pramenitej vody. Tajchy boli v rôznych nadmorských výškach a boli navzájom prepojené. Systém vodných nádrží, ktorý vytvoril polytechnik Samuel Mikovíni spolu so strojmajstrami Helovcami, bol taký geniálny, že voda, kým opustila Štiavnický kraj, niekoľkokrát odovzdala svoju energiu. Poháňala ťažiarske i čerpacie banské stroje aj úpravnícke zariadenia. Historik vedy Jan Tybenský napísal:
1: Je jedným z veľkých historických paradoxov, že zatiaľ čo slovenská národná kultúra sa len veľmi ťažko rodila pri trasľavom svetle sviec a kahancov po dedinských farách a skromných učiteľských príbytkoch, samo Slovensko odovzdalo do pokladnice svetovej vedy a techniky relatívne veľký príspevok.
0: Viaceré z týchto vynálezov sa zrodili v Banskej Štiavnici.

Počúvali ste rozhlasovú kompozíciu Zrodené pri trasľavom svetle sviec. Spolupracovali autori textov Ján Milčák, Peter Markovič, Nora Barátová, Jozef Bašary, Karol Šrobár, Rúd Lichnerová. Hudbu skomponoval Peter Machajdík, zvuková spolupráca Michal Balaš. Redakčne a režine pripravila Hana Rodová. Účinkovali Ján Kovalčin, Miroslav Kolbašský, Peter Himič, Dana Košická, Robert Čudík, Peter Lejko, Jana Wernerová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

Počúvate Rádio Litera. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu v skratke pod názvom Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Autorka eseje Monika Zumríková-Kekeliaková. Číta Andrea Eliášová. Keď som si tento rok postupne listovala 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, rada som sa začítala do článkov Terézie Vansovej, Eleny Maróty-Šoltésovej, básni Ľudmily Podjavorinskej a Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v literárnych osnovách a slovníkoch i odborných reflexiách. Dennica však ukrýva oveľa bohatší diapazón žien autoriek, ktorých medailóny nenájdeme ani v obsiahlom lexikóne slovenských žien z roku 2003. Niektoré z nich bude potrebné vylúsknuť z ich monogramov, iniciál a pseudonymov. Autorky Dennice niekedy zakrývali svoju ženskosť mužským menom, takzvaným andronymom. Píše o tom Ján Vladimír Ormis v slovníku slovenských pseudonymov z roku 1947 a tiež literárna vedkyňa Dana Hučková, ktorá sa minuciózne venovala práve ženskej otázke a ženským autorkám z časopisu Dennica. Vo svojej monografii podrobne odhalila rôzne formy pseudonymity v ženskom časopise Dennica. Okrem už spomínaných mužských mien, autorky signovali svoje články, básne a prózy pomenovaniami kvetov, tzv. Herbonymami, miestopisnými a nacionálnymi menami, čiže regionymami a nationymami. Ľudmila Podjavorinská publikovala napríklad pod herbonymom Nevedza či Nechtík. Zvlášť by som sa však pristavila pri autorke, ktorá publikovala v Dennici pod vlastným menom, ale zostáva zatiaľ mimo literárnu pamäť. Je to Júlia Botová, o ktorej sa zachovala v Dennici číslo 4 z roku 1898 takáto notická. Júlia Botová, vnučka v zátvorke netier slávneho básnika Jána Botu, žije utiahnuto a skromne. Ač nevšedný dar básnického ducha, i jej dostal sa za podiel, no vyvinúť, vypestovať nebolo príležitosti. V niektorých číslach Dennice z roku 1898 jej vyšli na pokračovanie rozpomienky na Jána Botu a básne. Z jej spomienok vystupuje básnik Ján Botto ako žartovný stričko, ktorý pozná bájku o Štiavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej netierky o kostlivcoch z Fejšovského kaštieľa, či si zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Júliných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mena zohrávajú svoju osobitnú intimnú rolu. Citát: Ráno mi stríčko dal krásny prsteň s tými slovami: Tu máš, Julka, pamiatku na Štiavnicu. Varuj si ten prsteň, lebo je zlatý. A v ňom sú litery IEB. Moje, ale i tvoje. Ja som sa mu pekne poďakovala a tešiať sa literám, nechcela som ani počuť o jeho námietke, že by som ich dakedy mojim vydajom premeniť mala. V Dennici sa zopárkrát mihne aj meno Olgy Mockovej, za Slobodná Braxatorisovej, ktorá bola dcérou Andreja Sládkoviča a Antónie Júlie Braxatoris Sládkovičovej. V Dennici číslo 12 z roku

0: 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V dennici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus dennice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná, ako pripomína citát, v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, už či oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Koniec citátu. Takto sa zachoval vďaka dennici portrét matky Mikuláša Dohnányho, Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika, Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olige Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoťská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris za Slobodna Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvoma sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien, a to aj takých, ktorých mená stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ju nazvala Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Čítala Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Leto a prázdniny nám už nezadržateľne klopú na dvere, mnohí si užívame pekné slnečné dni a my v Rádiu Litera veríme, že vám ich ešte viac príjemníme svojim vysielaním. Tento druhý júnový týždeň sa môžete opäť tešiť na vzácne rozhlasové hry, pásma, kultúrnu publicistiku, dobrú poéziu, eseje a rozprávkovú hru. Pripomenieme si opäť aj niekoľko výročí, a to rozhlasových a literárnych. 85 rokov by sa dožil 14. júna rozhlasový autor a spisovateľ Pavel Hrús. 90 rokov uplynie od narodenia rozhlasovej autorky a herečky Dariny Vašíčkovej. Akú 75. narodeninám zablahoželáme prekladateľke a poetke Jane Kantorovej Bálikovej, básnikovi Mariánovi Rajselovi, akú júnovej 70. Jankovi Krónerovi. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej. Pokračovať budeme druhou časťou hry podľa literárnej predlohy Žila Verna 2 roky prázdnin. Príjemné počúvanie a krásne júnové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú šiestu časť čítania na pokračovanie pod názvom Spomienky starej herečky, ktoré napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Účinkuje Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Paveleková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Dubbing. Vždy som veľmi rada robila dubbing. Napríklad maďarský kreslený seriál Miazgovci. Tých som milovala. Už aj preto, lebo v každej časti som mala posledné slovo. Prečo som si radšej nezobrala Pištu Hufnágela? Nebudete mi veriť, ale manžel sa ma mnohokrát opýtal, čím si to zaslúžil, že som si vybrala jeho a nie Pištu Hufnágela. Kreslený seriál Miazgovcov sme robili s Jurajom Kukurom, ktorý daboval suseda Záviša. On bol jediný z partie, ktorá dabovala tento seriál, čo nevedel po maďarsky. To je dôležitá informácia, pretože tento program bol, ako by som to jemne naznačila, značne oplzlý. Normálne svinský program. Nie obrázkami, ale rečami. Všetci sme sa rehotali, iba Kukura chodil okolo a vyzvedal, na čom sa smejeme. Hneď, vydrž, odbíjali sme ho medzi rehotom. Ale nikdy sme mu to nestihli preložiť, lebo tie frky sa tam valili jeden za druhým a my sme ich pomaly ani nestihali sledovať. Komické na tom je, že z pikantného programu, ostrého ako dobrý maďarský guláš, sme my na Slovensku urobili program pre deti. Maďarská televízia si to vysielala ako nočný program, myslím, že sa to volalo Dobrú noc dospelý. Už neviem, kto to prekladal, ale to vlastne ani nebol preklad, lebo dialógy sa museli písať úplne na novo. Napríklad mladá Miazgová Drží dáždnik za, samozrejme, dohora ohnutú rúčku a po slovensky vraví: Tuším, bude pršať, otvorím si dáždnik. Ale v maďarčine to znie: Fíha, ale je dnes hrubý ten parazol. Takže či tomu veríte alebo nie, Miazgovci boli pôvodne svinský program. Milovala som Toma a Jerryho, kde som hrala tie tučné nohy v papučiach s metlou. Vyskakovala som, vrieskala, ako som sa tej myši bála. Milovala som dabovať kreslené seriály, v ktorých som sa vyžívala. Mohla som meniť hlas, revať, kričať, výskať. Človek sa pri takej robote doslova vytešil. S dabingom som však skončila. Aspoň s bratislavským. Stalo sa to veľmi prozaicky. Jedného pekného dňa som vošla do dabingového štúdia a kolega hovorí: Ostrá! Najprv som si myslela, že si robí žarty. Nevedela som, koho robím, čo robím, koho hrám, aká je tá postava. Ale zafungoval reflex. Zachraň sa, kto môžeš. A tak som to nejako zahrala. Ale hneď na to sa ozvalo: Ďalšia ostrá! Tak to teda nie, hovorím. Vy ste mi ani nepovedali, čo mám hrať, ako mám hrať a chcete ostrú? Tak to sa to nedá robiť. Na to sa do veci zamiešal režisér. Ale dušička, ja mám byť o pol hodiny už v inom štúdiu. Tak som sa tam s ním chytila, lebo podľa mňa sa takto zrýchlika dabing nemôže robiť. A potom som si povedala dosť. Ako som už povedala, s dabingom v Bratislave som skončila. Keby ma chceli do Košíc alebo do Bystrice, prosím. Ja mám takú zásadu, že keď niečo robím, chcem to robiť poctivo a dobre. Na dvoch stoličkách sa sedieť nedá. Je mi síce za dabinkom smutno, ale som strašne tvrdohlavá. Keď sa zatnem, nik so mnou nepohne. Dabovala som všeličo. Myslím, že môžem pokojne povedať, že som nadabovala celý zverinec. Ale dabovala som aj veci. Raz som napríklad dabovala radiátor. S tým som mala veľké problémy. Nevedela som totiž, či je teplý, alebo studený, alebo či, nedaj Bože, netečie. Pred rokmi ma zavolali do dabingu a ponúkli mi úlohu nazvanú Dáma so psom. Čo je? Pýtam sa prekvapene. Zorka Kolinská zomrela? Ona predsa hráva postavy dám. Potom som pochopila, že ten pes nepatrí tej dáme a tá dáma vôbec nebola dáma, skôr naopak. Pre ňu totiž nakoniec psíček zahynul. Pri práci som sa cítila veľmi nepríjemne. Tá postava sa mi nepáčila a chcela som ju vrátiť. Ja mám totiž veľmi rada zvieratá. Režisér ma pochválil. Pani Majda, nebuďte citlivá, robíte to dobre. Vy ste odpornejšia ako originál. Ten film sa volal Bielý bim, čierne ucho. Samozrejme, tým sa to neskončilo. Film sa často reprízoval, detičky sa na to opakovane pozerali a jedného dňa sa skupinka detí rozhodla, že už dosť. Povedali si, že tú odpornú babizňu, čo ublížila ich miláčikovi, treba potrestať. Prišli s palicami a papekmi pred môj dom. Jeden taký malý, tam bol dokonca s kameňom, takým poriadnym šutrom. Fakt som sa zľakla. Presviedčala som tú vôbec nie mieru milovnú skupinku, že ja nie som tá zlá teta z obrazovky, že mám rada zvieratka, že mám doma dokonca psa, muža, morča, zaťa, vnukov, že som vlastne veľmi zlatá teta. Tento monológ trval asi 10 minút, ale mne pripadalo, že trvá hodinu. Detičky som zrejme presvedčila, lebo postupne poodhadzovali papeky a laty. Len ten malý s tým kameňom tam stál a pozeral sa mi uprene do očí. Napokon s hlbokým presvedčením v hlase zahlásil: Teta, aj takši švina. Myslím si, že klub dobrákov neexistuje iba v divadle. Klub, ktorý tvoríme my, čo chodíme po divadle a páchame dobro, existuje aj v dabingu. Fantázia funguje a hercom nič nie je sveté, len aby zabavili kolegov. Samozrejme, na úkor ďalších kolegov. Raz sme neskoro večer dabovali jeden kreslený seriál a práve bola krátka fajčiarska pauza, keď sme zazerali svoju obeť. Z vedľajšieho štúdia vyšiel zvukový majster a pod pazuchou si niesol kávu. Veľkú nesku. Očividne sa tej káve tešil. Bola zrejme dôkazom toho, že jeho prácu navyše aj niekto ohodnotil. Bol by sa šťastne dostal k svojej aktovke, keby sme tam neboli sedeli. Ale my sme tam boli a dívali sme sa na neho. A ako napovel, ako keby sme si to nacvičovali, sme skoro jednohlasne vzdychli. Káva. No a potom som prevzala iniciatívu ja. Oto, nedáš kávu? Zľakol sa. Decká, neblbnite, veď je večer. No dobre, vraví kolega, ale my pijeme kávu len a len večer. Zásadne. Oto sa vzdal. Postavil vodu na plyn a položil na stôl 5 malých šáločiek. Asi by som ich neurazila, keby som ich nazvala jednohúbky. Ale aj tak mu to skoro odtrhlo srdce. A keď trhal alobal na káve, takmer upadol do mdlôb. Nabral z kávy za 2 lyžičky, dal do prvej šálky, potom do druhej. Naraz sa mu ale zdalo, že tej kávy je priveľa. Zobral z prvej a dal do tretej šálky. Zobral z druhej a nasypal do štvrtej. Oto, vravím, kávu človek nemá variť z lásky, ale z kávy. Urazil sa. Pridal kávu do prvej, do druhej, do tretej a do štvrtej pridal dokonca za 2 lyžičky. Keď zbadal, ako mu z tej kávy ubudlo, zosmutnel. Veľmi. A v tom zasyčala voda. Oto celý bez seba schytil čajník s vriacou vodou a začal liať. Lenže nie do šálok, ale do tej veľkej pixle s kávou. A tá sa zbláznila, mám na mysli kávu. Začala bublať a kypieť a za krásneho zvuku ble, ble, ble, ble sa prúdom valila von. Pri nádhernom pohľade na hnedý vodopád sme sa my, dobráci, spokojne rehotali. Oto sa však zachoval čudne. Dodnes neviem prečo. Priskočil ku mne a začal kričať. Dozvedela som sa, kto som, odkiaľ pochádzam, kto je moja matka a kam by som mala ísť. Nuž čo, aspoň to viem. Keď som dabovala včielku Maju, ja viem, že som nebola Maja, len som nechcela povedať, že som v tom seriáli dabovala Hovnivála. Nie som fajnovka, ale myslím si, že v zmluve mohlo byť napísané Skarabeus. Je to to isté, ale znie to lepšie. Viete si predstaviť situáciu, keď všetci dabujúci herci sedia pred nahrávacím štúdiom a z ampliónu sa ozve. Evička, Zlatko do štúdia. Jožinko a Miško, pripravte sa. Hovnivál a Hovniválka do štúdia. Uznajte, ide to na city. Ten seriál mal 1000 dielov a každý diel 1000 šlinglí. Tak si zrátajte, koľkokrát ma nazvali týmto menom. Už aj keď som si kupovala v bufete obyčajnú šunku, pani za pultom sa na mňa usmiala a povedala: môže to byť opäť deka viac, pani Hovniválová? Po 2 rokoch dabovania včielky Maj som sa automaticky prihlasovala doma do telefónu. Haló, tu Hovniválová, pardon, Paveleková. Raz režisér Ťapák nakrútil film s inzitnými umelcami, teda s nehercami, ktorých bolo treba nadabovať. Prizval na spoluprácu Evu Krížikovú a mňa. Už vopred som frflela. No prosím, na posynchrón som dobrá. Teraz im vyhovujem? Nemohla som to aj hrať? Veď s troškou snahy a možno aj bez nej by som bola úplná inzitiačka. Potom sme sa stretli s Evičkou pred štúdiom. Usmiala sa na mňa a povedala: Starená, niečo nie je v poriadku. Pozri sa. Režisér uteká zadným vchodom. Že by pred nami? Pravdu sme zistili čoskoro. Na premietacom plátne sa totiž objavili 2 krásne, statné a okaté kravy. A tie kravy mali vo filme rozprávať. Lenže ako? Videli ste už naozajstné kravy? Veď tá má hubu väčšiu ako ja a stále žuje žuvačku. Nemohli sme sa tým zvieratkám trafiť do papúľ. Navyše sme ich ťažko rozoznávali. Drgali sme sa do seba. Počkaj, tá krava som ja. Ja viem, že si krava, ale táto krava som ja. Spor vyriešila až pani asistentka, ktorá vyhlásila, že vie, ktorá z nás je ktorá krava. Tá krava, čo má väčšie toto, to je pani Eva a ukázala svoje predné horné partie. Tá krava, čo má väčšie toto, to je pani Majda a ukázala na svoje zadné dolné partie. Pretože Eva má to horné predné, pekné, bola spokojná. Ale za to ja nie. Ohradila som sa. A to povedal pán režisér? Asistentka sa zaškerila. Odkazuje vám, vraj si z toho netreba nič robiť. Veď aj veľká riť vie očariť. V rozhlase pracujem, odkedy som nastúpila do Nitrianskeho divadla. Pán režisér Bugár miloval Nitru a hercov z tamojšieho divadla. Panenský to materiál, s ktorým sa mu výborne pracovalo. Na druhej strane je pravda aj to, že my sme ho milovali a počúvali na slovo. Bodaj by nie, keď nás za to ešte aj platili a režisér navyše dbal o našu správnu slovenčinu. Keďže ja som Levičanka a v Leviciach žijú aj Slováci, aj Rómovia, aj Maďari, nikto sa tam nezaoberá takou maličkosťou, či si treba pýtať dva topánky alebo dve topánky. A navyše, aj keď mám výborný sluch, toto nepočujem. Na chodbe rozhlasu, kde sme sedávali a čakali na svoj vstup, sa napríklad Mária Kráľovičová rozprávala so mnou v nárečí, akým sa hovorí u nich v Čári, lebo ona je z Čáru. Ale keď sa postavila k mikrofónu, z jej úst plynula tá najkrajšia slovenčina. Alebo pán Karol Machata. Mala som veľa možností zahrať si s ním v rozhlase a veľakrát som robotu aj kazila. No veď som nebola jediná. Ale keby ste vedeli, čo on vie robiť s hlasom, je to hotový čarodejník. A ja som stála vedľa neho doslova a do písmena s otvorenou hubou. Doslova som zdrevenela hlbokým obdivom a nastalo ticho. Na pána Machatu som sa s obdivom škerila, až tú chvíľku obdivného ticha prerušil režisér. Pavelečka, zobudím sa. Režisérka Tadlánková ma zas naučila mekčiť. Nikdy som nevedela pekne povedať vľavo. A tak som v jednej hre všetky vľavo prepísala vpravo. To som si len myslela. Odvtedy, kdekoľvek ma pani režisérka stretla, vždy sa ma spýtala. Idete doľava alebo doprava? Že by som preto bola ľavičiarka? Hrala som v stovkách rozhlasových hier. A to nie je samochvála. Najviac som ich nahrala s režisérom Dušanom Zimenom. Bol to režisér, ktorý sa nikdy neponáhľal. Nech ste mali akúkoľvek otázku, vždy bol ochotný a aj vedel odpovedať. Bol to vzdelaný a sčítaný človek. Každú rozhlasovú hru na skúškach, kedy si sa pred nahrávaním naplno skúšalo, vždy rozobral na márne kúsky. Takže herec vždy vedel, o čom hovorí a prečo. A tie jeho hry, réžie jeho hier, aj podľa toho vyzerali. Keď už musel odísť do dôchodku, jednoducho odišiel aj zo života. Navždy. Bol to maximalista. Nič nevedel robiť na splátky. Ani žiť. Keď mu zobrali rozhlas, vzali mu aj život. On sa jednoducho rozplynul. Len hry po ňom zostali. Za tie roky som si vybudovala krásny a úprimný vzťah k žene, ktorá ako mladučká stratila svojho muža a odvtedy žije sama. Je to pani Tamara Chlebová. Tamara Chlebová. Žena prísnych mravných zásad, ktoré si kedysi sama určila a odvtedy ich dodržiava. To je taký ďalší rozhlasový magor. Láskavá, ale prísna. Maximalistka. nikomu nič neodpustí, najmä sebe nie. Pochvali má za to málo. Iba sem tam migrénu. Ale za to poriadnu. S Tamarou Chlebovou sme sa stretli pri robote na Echorádiu. Keďže ja som dochvíľna a najprv robota a až potom zábava, i hneď sme si padli do oka. Verím jej a to je pre mňa veľmi dôležité. Spolupracujeme už roky a môžem povedať, že úspešne. S Echorádiom chodíme najmä na verejné nahrávky. Pani Tamara je vynikajúca organizátorka, aj dobrá manažérka. Neviete si predstaviť, čo je to za námahu držať na úzde celý štáb a navyše aj zo pár bláznivých herečiek a hercov, keď sa ocitnú 20 kilometrov za Bratislavou. Ale Tamara všetko zvládne. Samozrejme, ešte popri svojej práci. Lebo byť redaktorkou Echorádia naozaj dá zabrať. Keďže ja strašne rada píšem, vymyslela som si taký projekt. Maličký tím. Tamara, režisér, zvukový majster a ja. Ozaj mini tím. A vymysleli sme mini zábavník. Dnes už každý vie, čo má robiť. Igor Hrabinský, kedysi vynikajúci herec v Martine, dnes režisér, je veľmi invenčný a je radosť s ním spolupracovať. Na zvukových majstrov som vždy mala šťastie. A Tami, ako my Tamaru voláme, je jednoducho Tami. Mám ju rada. Aj svoj mini zábavník. Mám samozrejme rada aj svojich poslucháčov, ktorí mi neustále píšu a tak sa vlastne stávajú spolutvorcami mini zábavníka. No, nemám ja v živote šťastie na robotu. Ale k tomuto šťastiu treba ešte pripočítať aj 3 zlaté a 1 platinovú platňu. A potom bude výpočet úspechov konečný. Aby ste vedeli, ako to vyzerá, keď v rozhlase niekto povie: "Prines mi scenár," prikladám jeden zo svojich scenárov na ukážku.
4: Dobrý deň. Vítajte v mini zábavníku Magdy Pavelekovej. Milí poslucháči, znie to neuveriteľne, ale som zasa tu. Už som si myslela, že to nestihnem. Viete, chlapci z Hollywoodu ma len tak ľahko nechceli pustiť, ale keď som im povedala, že musím ísť do Slovenského rozhlasu vysielať mini zábavník, nakoniec ma pustili, ale musela som im sľúbiť, že sa vrátim. Hneď v úvode sa vám chcem poďakovať, že ste sa rozhodli správne, keď ste si vyladili svoje rádioprijímače na stanicu Slovensko 1 a tak sa stali svedkami programu, ktorý vysielame už po 106. krát. Čo som pre vás pripravila? Vtipy, recepty, inzeráty, aforizmy, veselý príbeh Moja prvá výplata a nezabudla som ani na populárne piesne s populárnymi spevákmi. Mám taký dojem, že nám tu už len balet chýba, ale to je ešte zanedbateľná maličkosť. Reláciu odštartujeme hriešnými myšlienkami humoristu Jaroslava Šuta. Koľko rečí ovládáš, toľko si môžeš vyžobrať. Obyčajné nuly bývajú veľké čísla. Tak dlho do neho vtlkali rozum, kým načisto neosprostel. Bližšia košeľa ako prevrátený kabát. Hrošú kožu má dnes každý vôľ. Zlodej je človek ako každý z nás, ibaže žije u kradomky. Sme schopní držať so svetom Grog. Či sa pamätám na svoju prvú výplatu? Veľmi dobre. V živote na ňu nezabudnem. Zdôveruje sa v liste poslucháčka Berta Obšivanová zo Žiliny. Stalo sa mi. Naša súťaž z vašich príbehov. A pokračuje. Boli sme štyria súrodenci. Otec bol invalidný dôchodca a mamička v domácnosti. Peňazí sme nemali na zvyš a tak som netrpezlivo čakala na svoju prvú výplatu. Súrne som potrebovala topánky. Rozhodla som sa ich kúpiť. Kolegyne mi v práci radili, aby som si dala ušiť tzv. Balkónkové. Dámy z ranšieho veku si určite pamätajú, ako vyzerali. Boli to topánky nižšie, jednobalkónkové, alebo na vyššom opätku dvoj- až trojbalkónkové. Keďže som vyššej postavy, rozhodla som sa pre tie nižšie, jednobalkónkové. Vyhľadala som obuvníka, ktorý šil na mieru. Odmeral mi chodidlá a ja som už len čakala na nové topánky, pretože som chodila v starých zodratých. Prišiel deň s veľkým D a ja som si konečne mohla obuť nové topánky, netušiac, aké trápenie a bolesti mi prinesú. Neviem, či majster obuvník bol kempný, tak sa u nás hovorilo nešikovnému majstrovi, alebo používal už tedy známe bulharské metre, tak či onak topánky ma tlačili, až mi slzy tislo do očí a moja chôdza pripomínala dobre známeho Charlie Chaplina. Z nevydarených topánok ma vyslobodila až moja druhá výplata, za ktorú som si kúpila obyčajné plátené šnurovacie sandále, ktorých som sa cítila ako v raji. Priznám sa, že mi trvalo dosť dlho, kým som sa naučila normálne chodiť.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, redaktorka Tamara Chlebová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: K príjimačom rádia Litera pozývame priateľov dobrodružných hier. V túto chvíľu si môžete vypočuť druhú časť rozhlasovej hry podľa literárnej predlohy Žila Verna 2 roky prázdnin. Pre rozhlas ju napísal a dramaturgicky pripravil Emil Filo. Pre rozhlas dramatizoval Peter Ždán. Pohodlne sa usaďte, dobrodružstvo na vlnách rádia Litera práve začína.
2: Dnes pokračujeme vo vysielaní dramatizácie svetoznámeho románu Juliusa Verneho 2 roky prázdnin druhou časťou. Pre tých, ktorí nepočuli prvú časť, aspoň v krátkosti zopakujeme obsah. Pred dávnymi rokmi za búrlivej noci vyplávala z Aucklandu, prístavu Nového Zélandu, jachta Chrt. Na palube sa nachádzalo 14 žiakov Chermanovho penzionátu a jeden plavčík Černoch Moko, teda samé deti. Nikto nevedel vysvetliť, ako sa vlastne toto nešťastie mohlo stať. Jachta bola k brehu pripútaná pevným lanom a posádka šla ešte pred vyplávaním do krčmy. Tu sa lano pretrhlo, alebo sa nejakým spôsobom uvoľnilo a deti museli na otvorenom mori čeliť búrke. Po nekonečných hodinách stroskotali na neznámom ostrove, kde sa usadili a kde žijú. Našli si aj vyhovujúcu jaskyňu, v ktorej pred nimi žil i zomrel neznámy francúzsky stroskotanec. Chlapci žijú v pomernom blahobite, lebo zachránili z jachty všetky zásoby, šatstvo, nástroje i zbrane a ostrov je bohatý na zverinu i rôzne plodiny. Skoro šťastný život kalia iba dve veci. Neznášanlivosť Danifena a nevysvetliteľné chovanie Jakuba, kedysi najveselšieho žiaka Chermanovho internátu, ktorý na ostrove žije životom samotára. Najstarším spomedzi chlapcov je Gordon, ktorého si osadníci ostrova zvolili aj za svojho náčelníka. Chlapci dobre bývajú, svietia si tulením lojom, v kurínoch a maštali majú mnoho skrotených domácich zvierat. Osadníci ostrova nezabúdajú ani na svoje vzdelanie a pilne sa učia z kníh, ktoré zachránili pri stroskotaní. Práve pred chvíľkou obedovali a tí najmenší už šantia pred jaskyňou.
3: Čo je, Kostar? Čo chceš?
4: Poďte sa pozrieť na športovú terasu.
3: A čo sa tam robí?
4: Veď uvidíte. Danny Fenn, Webb, Wilcox, Cross na jednej a Brian, Baxter, Garnett a Service na druhej strane hrajú kvíc.
5: To je tá hra, čo sa hádžu železné krúžky na kolíky zatlčené do zeme?
4: Hej!
5: Tak poďme, som zvedavý, kto vyhrá.
4: Dve hry už hrali a je nerozhodne. Teraz hrajú tretiu rozhodne.
5: Poď.
3: Ja budem držať palce Brianovi a jeho spoluhráča.
4: A čo myslíš, že ja nie?
5: Ja tiež budem držať palce Brianovi. Danny Fenn je zlostný. Nemám ho rád.
4: Aha, vidíte? Ide hádzať Danny Fenn.
3: Poďme bližšie.
6: No tak čo chceš?
5: Pozrite, aký je Danny Fenn. Celý zelený. Čo chce na silu vyhrať?
7: Na tebe je rád Danny Fenn. Mier, dobre, máme už len toto posledné koliesko a musíme vyhrať.
8: Neboj sa nič.
9: Len pokoj, Danny Fenn, pokoj.
10: Hrať rovno.
8: Tesne vedia, to je škoda.
11: No ale ešte sme neprehrali.
12: Pravda, že nie. Tvoje koliesko, Danny Fenn, je celkom pri kolíku a Briantovo sa sotva nastopí.
11: No, prosím.
12: Pochybujem, že by mohol lepšie hodiť.
11: Brian, mier dobre.
13: Musíme vyhrať.
9: Mier dobre.
13: Veď uvidíme.
9: No, ticho.
14: Rovno na kolíka. Rovno na kolík trafil.
11: 7 bodov. Vyhrali sme partiu, vyhrali sme, Brian!
13: Nevyhrali ste túto partiu!
12: Pravda, že nie!
13: Prečo? Preto, lebo Brian klamal!
11: Čo?
15: Ja že som klamal?
13: Áno, klamal! Brian nestal na čiare, bolo dva kroky bližšie!
12: Pravda, že...
11: To je lož!
15: Áno, to je lož! A keby to aj bola pravda, tak som sa iba pomýlil. A nestrpím, aby ma Danifen obviňoval z klamstva.
0: Naozaj? Nestrpíš?
15: Nie. A dokážem, že som stál presne na čiare.
4: Stál na čiare!
13: Ty buď ticho, ty!
0: Zmizni!
13: Škriatok!
11: Brian stál na čiare.
13: Presne na čiare.
7: Stál. Nestál!
15: Beru, nestál!
7: Nestál!
15: Nestál! Nestál! Nestál! Nestál! Pozrite sa na otlačok môjto pánok v viesku.
11: No tu pri čiare, no.
7: No to.
15: A keďže Danifen dobre videl, kde som stál, musím mu povedať, že on klamal.
13: Ej,
7: neklamal, neklamal.
13: Ja, že som klamal?
4: Ejha, Danifen si súka rukávy. Bude bitka.
15: Neprávom si ma osočoval, Danifen? A teraz ma neprávom provokuješ.
0: Naozaj? Nevrav. Neprávom provokujeme vždy len tých, ktorí na provokáciu nevedia odpovedať.
11: Tak je.
15: Áno, preto neodpovedám, lebo nepokladám za vhodné odpovedať na ňu.
13: Neodpovedáš len preto, lebo sa bojíš.
15: Ja, áno. Ja, že sa bojím?
13: Áno, lebo si zbabelec.
4: Fíha, už si aj Brian súka rukávy. Dol, bez po Gordona, lebo tu bude naozaj byť.
13: Opakujem, si zbabelec.
7: Danifen, Wilcox, Cross a ja sme pri tebe, neboj sa.
11: Tak je, Brian, a my stojíme za tebou. Uzme, neboj sa.
15: Čo? Danifen, ty dobre vieš, že ešte v Čermenovom penzionáte som nikdy neobľuboval box. Ale ak chceš, tak udri. Nezostanem ti nič dožný.
13: Ty jeden nikto. Ja ti ukážem, či dokáže Angličan.
4: Daj mu, Brian! Nedaj sa, Brian!
7: Prestaňte!
13: Nazval ma luhárom.
15: Lebo ma obvinil, že klamem a nazval ma zbabelcom.
7: Danny Fenn, ja Briana dobre poznám. On určite nezačal škriepku. Ty si musel urobiť chybu.
13: No pravda, že Gordon, podľa tohoto ťa poznám. Ty si vždy hotový postaviť sa proti mne.
7: Áno, keď si to zaslúžiš.
13: Dobre, ale to je jedno, či som v práve ja a či Brian. Keď sa so mnou nechce byť, je zbabelec.
7: Ty, Danifen, si zlý chlapec, ktorý dáva smutný príklad svojim kamarátom. Predstavte si, v akom sme ťažkom položení a tu jeden z nás ešte chce vyvolávať roztržky. To musí prestať. Pre dobro celku.
13: Brian, poďakuj sa Gordonovi. A teraz si dávaj pozor!
7: A to verzie! Ja ako váš náčelník vám zakazujem takéto násilnícke výstupy.
15: To Danifen robí.
7: Brian, vráca do jaskyne. A ty, Danifen, vylej si svoju zlosť, kde chceš. Ale neukáž sa mi na oči, kým neuznáš, že som konal iba svoju povinnosť, keď som rozhodol, že chyba bola na tvojej strane.
11: Áno, áno. Správne, správne rozhodol.
0: Juj, šľak ma trafí. Veď ja toto tak nenechám. No ale počkajte. Blížia sa voľby a potom...
7: Pravdu máš, Danifen. Blížia sa voľby a musíme presadiť tvoje zvolenie za náčelníka.
0: Tak je web. Teraz ešte musíme ustúpiť.
13: No nič, poďte chlapci.
0: Wilcox, Web, Cross, poďte. Poďme
13: sa.
0: Wilcox, ako stojí situácia?
10: Všetko je jasné. Maličkých sme spracovali. Všetci budú teba voliť.
0: Robili sme, čo bolo v našich silách.
13: Ďakujem vám, chlapci. Keď budem náčelníkom, zavládne tu nový režim.
10: Výborne.
13: Vás troch budem vo všetkom uprednostňovať.
10: Sa mne.
13: Vchádzajú ostatní. O chvíľu budeme voliť.
0: Poďme sme.
7: Všetci sme?
11: Všetci!
7: No. Otváram voľby.
0: Kostar, sa nič už.
7: Naša osada má 15 členov, no Moko sa zriekol hlasovacieho práva.
11: Ba ešte, Černo si budú voliť.
7: Ticho, Danifene. Nahlasujeme 14. Každý z nás dostane hlasovací lístok a na ni napíše meno svojho kandidáta. Ak bude mať niekto viac hlasov ako 7, bude zvolený na ďalší rok za náčelníka ostrova Chairman. No. Servis, rozdaj hlasovacie lístky.
11: Dobre, Gordon.
15: Kostar, neboj sa, Dom. Kostar, to má to.
11: Tak, nebojte sa, na každého sa ujde.
15: Aj na túto.
11: No, aj na teba sa ujde. Ako bude, na Jakub, tu máš. Tak, všetci majú.
7: Tak, chlapci, napísali ste už všetci?
4: Počkaj.
15: No, ja som hotový.
7: Tak, lístky háčte do tejto škatule.
4: No, tak.
16: Tak, poradie, netlačte sa, malý.
17: Počkajte.
16: Kto sa tlačí? Ja. Tak, tak, daj ešte sem. Tak, ďakujem, Jakub.
18: Ja som zvedavý. Kto to bude? Som zvedavý.
12: Všetci hlasovali?
16: Všetci, okrem Dani Fena a teba, Gordon.
12: Tak. Otvorím krabicu a spočítame hlasy.
18: To som zvedal.
12: Hlásim výsledok hlasovania. Gordon, jeden hlas. Danny Fenn, tri hlasy. A Brian, 8 hlasov.
4: Pozri, Danny Fenn je bledý ani stena. Tak mu treba. Hej, myslel si, že jeho zvolíme.
12: Brian sa takto stal náčelníkom ostrova. Gratulujem ti, Brian.
15: Nie, nie, nie, Gordon. Ja to nemôžem prijať. Vylúčená vec.
3: Brian.
15: Jakub. Ďakujem vám, kamaráti. Voľbu prijímam.
19: Bravo!

0: Pozri na Jakuba. Tak dobre, ako sa vie on korčuľovať, nevie ani jeden z nás.
1: A ešte k tomu na takých nepodarených korčuliach.
2: Buďme radi, že sme si aspoň také urobili.
1: A či by nebol hriech nevyužiť takýto krásny ľad?
2: Veru, veru. Škoda, že je taká hmla. Ešte sme sa mohli dlhšie zdržať na ľade.
3: Nevideli ste, chlapci, Danny Fena?
1: Nie. Čo je s ním?
3: Ona krosy zobrali pušky a odkorčuľovali kdesi do diaľky. A teraz sadla hmla a ja nemám pokoja.
4: Tu si, Brian. Už si ich našiel?
3: Nie. Iste ich hmla prekvapila, teraz nevedia trafiť na breh. Baxter,
2: no.
3: Skoč do jaskyne a donies trúbku.
2: Hneď som nazad.
3: Gordon, ja mám strach.
4: Ani mne nie je všetko jedno. Čo keď zablúdim?
3: Toho sa aj ja bojím. A hovoril som im, nechoďte ďaleko. Ale môžeš Danny Fenovi hovoriť.
4: To je strašné, nedá si od nikoho povedať. No teraz to môžu zaplatiť životom.
1: A na čo brali pušky?
3: Na čo? Že vraj, ak natrafia na nejakú zver, to vieš, poľovačka nadovšetko.
2: Tu je trú.

0: Nič. Je to možné, že by nepočuli.
1: Ak sú ďaleko, musíme zvolať všetkých chlapcov.
2: Hej, chlapci! Hej! Hej! Poďte sem! Všetci sem!
1: Všetci sem!
3: Všetci sem!
1: Chlapci! Darifena Cross sa vybrali na korčuliach na výlet a teraz spadla na breh mla. Mám obavy, že zablúdili. Neodpovedajú ani na hlas trúbky.
0: Čo budeme robiť?
1: Musíme sa pokúsiť nájsť ich, aby celkom nezablúdili v mle.
4: Veru, pán Brian.
1: Nech sa niekto rozbehne tým smerom, kade odišli a pomocou signálov trúbky nech sa snaží stretnúť sa s nimi.
5: Som pripravený vyraziť.
4: A ja?
1: Nie, ja pôjdem.
6: Budem to ja, braček.
1: Jakub.
6: Na korčuli a chytro dohoním Danifena.
1: Dobre. Choď, Jakub. A dobre počúvaj, či nezačuješ výstrely z pušky. No, vezmi si túto trúbku, aby si sa mohol aj ti ohlásiť.
6: Áno, braček.

0: Znovu nabiť dielo.
1: Hneď, pán Brian.
0: Hotovo, Moko?
1: Áno.
0: Pál!
1: Nič, stále nič. To sú oni.
0: Oni? Konečne počuli. Nabíte dielo.
2: Už som myslel, že ich viac neuvidíme.
0: Pál!
3: Pozerajte sa ďaleko, Hollister.
4: Dívam, hľadím, oh? Počkaj.
5: Čo
4: počkaj.
5: Čo je, Bex?
6: Ešte ho nevidíš?
4: Počkaj.
0: Už ich vidím.
5: Konečne.
7: Ej, ty by zaslúžili.
4: Ale počkajte.
5: Čo?
4: Veď sú len... dvaja.
0: Dvaja?
4: No.
0: Daj ďaleko hľad.
4: No, pozri.
0: No?
5: Skutočne len dvaja. To je

0: Dobre, že ste strieľali. Skoro sme zablúdili.
1: Už nám bolo všelijako. Čo je?
2: Ja... Jakuba... Jakuba ste nevideli?
3: Šiel vás hľadať s trúbkou.
0: Jakuba? Nie. Ani trúbku sme

0: počuli.
1: Ja som mal ísť na miesto neho. Ja!
2: Brian, vedie Jakub šikovný.
3: Brian, vedie Jakub.
1: Vedelo nabité?
2: Áno.
1: Páľ!

0: Pomaly je už noc.
1: Ale hmla sa trhá. Hádam, by sme mali zapáliť oheň.
0: Dobre,
2: zapáliť a poriadnu vatru.
3: Drevo je tu po ruke. Chlapci, nože sa, pomôžte.
2: Počkajte.
0: Zdá sa mi, že vidím nejakú bodku.
2: Čo?
0: Kde?
2: Bodku, ktorá sa pohybuje.
4: Daj ďalekohľad.
2: Tu máš.
3: Čo je?
2: No, čo?
0: Je to on.
4: Je to on! Chvála Bohu, Jakub! Vidím ho!
5: Jakub!
6: To je divné. Zdá sa mi, že nie je sám.
2: Čo je to?
6: Možno ľudia.
2: Nie.
4: Pre Boha!
7: Vyzerá to ako zvery.
4: Aký ste dravce. Daj sem pušku.

0: Danny Fenich Sauna!
1: Viva! Trúbil, ale nikde nič. Hustým lesom a ja stratil orientáciu. Keď tu zrazu počujem výstrel z diela. Reku, to môže byť len naše telo. Z jachty. Obrátil som sa po zvuku a letím. Hmla redla? Zrazu zbadám dvoch ľadových medveďov. Chvala Bohu. Bol som na korčuliach rýchlejší.
2: Ale keby si tak bol spadol.
1: Nespadol som. A tak som tu. Ďakujem ti, Brian, že si mi dovolil.
3: Ale Jakub...
4: Pán Jakub, poďte, ja vám navarím čaju. Poďte.
3: Pán Jakub, a povedz nám... Danny Fenn. Danny Fenn. Zakázal som ti vzdialovať sa. Ako vidíš, tvoja neposlušnosť mohla zaviniť veľké nešťastie. Ale hoci si urobil chybu, Danny Fenn, musím ti poďakovať, že si šiel Jakubovi na pomoc.
5: Urobil som iba svoju povinnosť.
3: Neprijímaš moju ruku, Danny Fenn?
5: Nie.

0: Určite voľačo kujú medzi sebou. A zdali nie proti tebe, Brian. Danifem by sa neodvážil ani len na pokus zaujať tvoje miesto. Vie, že by sme všetci boli na tvojej strane.
1: Ale možno, že Wilcox Cross, Webb a on sa chcú od nás odlúčiť.
0: Dosť ľahko, Brian. No myslím, že by sme nemali právo zabrániť im to.
1: Vidíš, Gordon? Ak sa usadia ďaleko od nás...
0: Nazda len na to nemyslia.
1: Ba veru myslia. Videl som, ako si Wilcox odkresľoval mapu stroskotanca Bodoena. Iste len preto, aby si ju mohli vziať so sebou.
0: Wilcox, že to urobil?
1: Áno, Gordon. Na veru neviem, či by nebolo lepšie, keby som sa vzdal náčelníctva v prospech niekoho iného. Buď teba, Gordon, alebo aj Danifin, ale aby prestali tieto nepríjemnosti. To by razom zakončilo všetky protivenstvá.
0: Nie, Brian, nie. Tak by si zanedbal svoju povinnosť voči tým, ktorí si ťa vyvolili. A aj voči sebe samému.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Čo tak oficiálne, Danifin?
2: Oznamujeme vám, že ja, Cross, Webb a Wilcox opúšťame zajtra francúzsku jaskyňu.
0: Vy nás chcete opustiť?
2: Opustiť vás? Nie, Gordon. Iba sme si zaumienili usadiť sa v inej časti ostrova.
1: Prečo, Danifin?
2: Celkom jednoducho preto, lebo chceme žiť podľa svojej vôle. Aby som úprimne povedal, aj preto, lebo sa nám nehodí prijímať rozkazy od teba, Brian.
1: Chcel by som vedieť, čo mi môžeš vyčítať.
2: Nič. Iba to, že si našim náčelníkom. Už sme mali náčelníka osady Američana. Teraz nám rozkazuje Francúz. Naozaj, už nižšie nechyba len vyvoliť moka.
0: Hovoríš to vážne?
2: Celkom vážne. Lebo keď sa ostatným kamarátom pozdáva mať za náčelníka hocikoho iného, len nie Angličana, mne a môjim priateľom sa to veru páčiť nebude.
1: Dobre. Wilcox, Webb, Cross a ty, Danifin, môžete odísť a vziať si zo všetkých vecí čiastku, na ktorú máte právo.
2: O tom sme nikdy nepochybovali, Brian. A hneď zajtra opustíme francúzsku jaskyňu. Najprv pôjdeme na prieskum tej časti ostrova, ktorú navštívil Brian, Moko a Jakub, a kde je údajne veľa zveriny i súce jaskyne. A potom sa odsťahujeme celkom.

0: Ech, tuším aj počasie proti nám. Čo sme na ostrove, ešte takáto búrka nebola.
1: Mali sme ostať vo francúzskej jaskyni.
0: Wilcox!
2: Čo zjapeš, Danny Fenn? Wilcox má pravdu.
0: Ale veď uznajte, keby plávala nejaká loď pri tomto pobreží, ani by nemusela zbadať, že je ostrov obývaný.
3: Ale veď máme na najvyššom kopci ostrova balón.
0: No, dobre, dobre, máme. Ale nemuseli by to zbadať. A keď tu budeme usadení my, loď zbadáme a dáme jej znamenie.
2: Ech, vykrúcaš, Danny Fenn.
0: To ste taký nazlostený len preto, že je taký psí čas. Ale keď bude pekne, bude sa vám tu páčiť.
3: Neviem. A kam sa vlastne trepeme, Danny Fenn?
0: K pobrežiu. Tam sú podľa Briana jaskyne. Musíme sa pre touto búrkou schovať.
1: Len aby sme už boli v nejakej jaskyni. Som mokrý ani nič.
3: A ja som suchý, čo? Raz neviem, prečo už štvrtý deň blúdime po tomto kraji.
0: Lebo si truľo. Musíme predsa dokonale spoznať časť ostrova, na ktorej sa mienime usadiť.
2: No dobre, ale v noci, čo sme nemali dosť času hodne.
0: To mohol tušiť, že zablúdime a budeme musieť obchádzať močiar. Zasvieť web, nech sa pozriem na kompas.
3: Aj zápalky sú mokré.
1: Podaj ho.
0: Ani nebude treba. Zdá sa mi, že počuje more. No počúvajte.
2: Sme celkom blízo.
0: Fuj, ale leje.
1: Už vidím more. Ale čo je to? Tamto na brehu.
0: Kde?
1: Rovno pred nami.
3: Ozaj, čo je to? Nejaké zviera? Veľryba?
0: Poďte, pozrieme sa. Pripravte si pušky.
2: Bože môj, kde je to? Loď!
3: Loď!
0: Loď!
3: Loď!
0: Záchranný člnok! Utekajme!
3: Utekajme!
0: Loď! Je. A tu sú dve mŕtvoly s troskotancov.
4: Nazad!
3: Nazad!
2: Utekajme!
3: Utekajme!
4: Utekajme!

0: Už to nevydržím. Strašná zima.
1: Koľko je hodín?
2: Neviem. Je tma. Nevidím.
0: Odkiaľ to bola loď? A prečo sme sa splašili a utekali preč od nej? Možno tí ľudia ešte žili.
3: O chvíľu musí svitať. Nuž uvidíme.
0: Pochováme ich?
1: No ak sú mŕtvi, pochováme.
2: Určite boli mŕtvi. Ležali ani dreva. A celí boli mokrí.
0: Svita.
1: Chvála Bohu. Ideme sa pozrieť. Poďme. Búrka už prestáva.
2: Ak som včera neprechladol, tak už nikdy. Stále ma zima trasie.
1: Rovnako sme na tom. Ale veď si už teraz budeme môcť naklásť oheň. Len čo sa vrátime. No poďte.
2: Poďme.
0: Loď je ešte tam.
3: Ponáhľajme sa. Celkom slušný záchranný člnok.
4: A kde sú mŕtvoli?
2: Kde sú?
1: Stopy nejaké.
0: Tak čo sa s nimi stalo?
1: Čo sa s nimi stalo? Kde sú? Tam, kam ich odniesol odliv. V mori.
4: V mori.
0: Pozrime sa do loďky.
1: Nič. Prázdna.
2: Vidíte? Tu je prerazený bok. Nedá sa použiť.
0: A tu je čosi napísané.
1: Počkaj. Severn. San Francisco.
0: San Francisco. Francisco. Prístav na kalifornskom pobreží v Amerike.
1: Severn.

0: hrozně těším. Aký je velikánský.
1: Aký má dlhý chvost. Náš šarkan vyletí tak vysoko, že ho ani nebude vidět.
0: Pojďte bližšie, dol. Kostar, Ženkis.
2: Oni se vrátí. A to skôr, než se nazdají. Hoci je Danifen veľmi tvrdohlavý, okolnosti budú silnejšie ako on. Stavím sa, že ešte pred príchodom zimy sa vrátia k nám do francúzskej jaskyne.
3: Možno, ale to by museli byť naozaj závažné okolnosti. Bravíš, pred príchodom zimy, Gordon? Tak to budeme musieť tráviť už tretiu zimu na ostrove Chairman. Či sa nám skutočne odnikia nedostane pomoci? Či náš balón na hrebení Oaklandskej vysočiny ostane skutočne nepovšimnutý?
2: Šarkan, ktorého chceme teraz vypustiť, bude vyššie. Možno, že si ho predsa len nejaká loď, čo pláva okolo, povšimne.
3: Bodaj by.
0: A uvidia ho aj z Oaklandu.
3: Ach, to už nie. No keď ho uvidí Danifena ostatný, azda ich to povzbudí k návratu.
2: Brian, Brian, stále na nich myslíš?
3: Stále. Čo by som za to dal, keby tu boli s nami?
0: Brian, už vypustíme Šarkana.
3: A je všetko pripravené?
0: Pravda, že všetko. Už sa nevieme dočkať.
1: Aký to bol len dobrý nápad, že si Brian kázal zostrojiť tohoto Šarkana.
3: No, tak môžeme začať?
2: Čo je s Fenom? Čo sa varí, bojí Šarkana?
3: Nie, nie. Nazda zvetril nejaké zviera pod stromom.
2: A nie, to by inakšie brechal.
4: Poďme sa pozrieť.
3: Ale nie bez pripravených zbraní. Tak poďme. Chlapci, nepúšťajte ešte Šarkana. Gordon Service a ja sa ideme pozrieť tamto pod stromy.
5: Dobre, počkáme.
3: Tak poďme.
2: To je čudné.
4: Tam pod stromami čosi leží.
2: Vidím. Poďte.
4: Bože môj.
3: Veď je to žena.
4: Mŕtva.
2: Dýcha, dozajista len hľada smet.
4: Našťastie mám tu čutoru.
3: Gordon, otvor jej ústa.
4: Otvorila oči.
3: Žije.
6: Ďakujem vám, chlapci. Ďakujem.
3: Rýchlo do našej jaskyne. Servis bez prerozítka. Ale pozorný mokaň.

0: bola dobrá loď. A bola by dozajistá hladko prekonala túto cestu, keby 8 chlapi z jej mužstva, nedávno najatí, neboli bývali lotrami najhoršieho druhu.
1: Ja už čo si tuším.
0: O 9 dní po odchode lode z prístavu jeden z nich, Wolston, vyvolal vzburu, pri ktorej mu pomáhali všetci noví členovia posádky. Brent, Rack, Henley, Book, Forbes, Cope i Pike. Zabili kapitána, jeho zástupcu i Penfieldovcov, u ktorých som, ako som bola vravela, slúžila. Cieľom vrahov bolo zmocniť sa lode a použiť ju na obchod s otrokmi, ktorý ešte kvitne v niektorých provinciách Južnej Afriky. Ušetrili len 2 osoby. Mňa, lebo sa za mňa prihovoril námorník Forbes, ktorý nie je taký krutý ako ostatní. A potom ešte kormidelníka Severnu, Evansa, bez ktorého sa pri riadení lode nemohli zaobísť. Evansovi pohrozili smrťou, ak nebude riadiť loď tak, aby obišla hornou polostrou a dostala sa do končín západne od Afriky.
2: A žije Evans?
0: No počkajte. O niekoľko dní, nevedno prečo, vypukol na lodi požiar. A zakrátko sa tak rozšíril, že Wolston a jeho spoločníci sa márne pokúšali zachrániť loď od úplnej skazy.
1: Čo bol ďalej?
0: Jeden z nich, Henley, dokonca pritom zahynul. Skočil do mora, aby unikol plameňom.
1: Dobre, tak.
0: Ostatní nahádzali do záchranného člnka potraviny, vodu, zbrane a strelivo a odplávali od potápajúcej sa lode. O 2 dni sa strhla strašná búrka. Loďku nebolo možné ovládať. Až nakoniec stroskotala na skalistra.
1: Na našom ostrove. Čo bolo ďalej, Kata?
0: No, náraz na skaly bol hrozný. Ja som z člnka vypadla a ležala som na piesku medzi člnom a morom. Nejasne som počula...

0: No a to je skoro všetko.
1: No, to je to.
0: Len čo odišli, zdvihla som sa a utekala, kam ma oči viedli. Až som klesla vyčerpaním. A vy ste ma našli.
2: Chvala Bohu.
3: Že to aspoň tak skončilo.
4: Je jasné, že sa na náš ostrov dostali zločinci, ktorí sa neštítia ničoho. A dobre, že my už o nich vieme.
0: Veru, dobre.
4: No, prípadné nebezpečenstvo môže najskôr postihnúť Danifena a jeho druhov. Vostovi chlapi sú schopní každého zločinu. Ale ako sa môžu mať Danifen, Wilcox, Webacross na pozore, keď nemajú ani potuchy o prítomnosti stroskotancov severnú na ostrove? A to práve v tej časti, ktorú sa vybrali preskúmať. Či nepostačí jediný výstrel z pušky niektorého z nich na prezradenie Wolstonovi?
5: A vtedy by všetci štyria padli do rúk zločincov, od ktorých by sa nedočkali zľutovania.
4: Treba im ísť na pomoc a varovať ich ešte dnes.
6: Správne. A priviesť nazad do francúzskej jaskyne. Práve teraz musíme byť všetci spolu, aby sme sa mohli pripraviť na útok týchto zločincov.
4: Áno. A keďže je nevyhnutné, aby sa vrátili, vrátia sa. Pôjdem po nich.
3: Áno.
6: Ja pôjdem.
0: Ja?
4: Áno, ja.
6: Ale ako?
4: Pôjdem na jole s mokom.
3: Áno, pán Brian.
4: Za niekoľko hodín sa dostaneme cez jazero a dolu východnou riekou, ako sme to už raz urobili. Danifena nájdeme najskôr pri ústí rieky.
5: A kedy chcete ísť?
4: Hneď dnes večer, keď nás nebude môcť v tme nikto spozorovať.
0: Vezmeš ma so sebou, brate?
4: Nie, musíme sa všetci vrátiť v jole. A šiesti sa do nej len, že zmestíme.
6: Teda si rozhodnutý.
4: Rozhodnutý. A vy ostatní za ten čas zahľadte všetky stopy na ostrove.
5: Dobre.
4: Zveste balón na kopci a zamaskujte dvere do jaskyne, aby nás čo najťažšie mohli objaviť.
5: Dobre, spravíme.
0: Veľa šťastia, bratia.

0: Vidíš?
1: Moko.
0: Vidím slabú žiaru na brehu. Ej, len kto vie, či je to pán Danifen a či nie zločinci. Musím sa ísť pozrieť. Ale opatrne, pán Brian. Zavesluj k brehu. Ticho.
1: Áno.
0: Áno, pán Brian. Moko, buď pripravený.
1: Nemám ísť s vami, pán Brian?
0: Nie.
1: Bude lepšie, keď budem sám.
0: Aspoň ma tak ľahko nezbadajú. Tak, buď opatrný, Moko. Ja sa hneď vrátim.
1: Veľa šťastia, pán Brian.

0: Je to slabý ohník. A okolo sedia nejaký... Juh, keby som lepšie videl. Musím bližšie.
1: Pomoc! Jak vás za vám napravo?
2: Kde vám pôjdu?
3: Kde strieľaj, Vilkovské? Strieľaj!
2: Brihán!
4: Pozri!
2: Klauzi, robme voláčo!
4: Pozri sa na Briana!
5: Zober!
4: Prohol sa na Jaguára s nožom! Prosím, poď! Pomôcť!
5: Zober!
4: Zober! Zober! Zober!
5: Pozri sa!
4: Brian!
2: Au! Dali Fren!
5: Dali Fren!
2: Dali Fren!
4: Dali Fren!
5: Dali Fren!
2: Brian! Brian!
5: A kde sa tu vzal Brian?
3: Brian, pane! Beštia. Jo, ja len ho poriadne sekol.
2: Ako si sa sem dostal? Brian!
3: To sa dozviete neskoršie. Teraz mi poďte. Poďte!
6: Nie. Poďme. Nepôjdeme. Kým sa ti nepoďakujem, Brian.
5: Davide.
6: Zachránil si mi život.
3: To by si aj ty bol urobil na mojom mieste. Nehovorme už o tom a poďme za mnou. Na náš ostrov sa dostali zločinci. Musíme sa spoločne brániť.
5: Čo? Zločinci?
6: Brian, ty si lepší ako ja.
3: Nie, Danny Fenn. Priateľ môj. A teraz, keď držím tvoju ruku, nepustím ju, kým sa nepodvolíš vrátiť sa.
6: Áno, Brian.
3: Vráťme sa.
6: Musí to byť. Spoľahni sa na mňa. Odteraz ťa ja budem najlepšie poslúchať,
3: Danny Fenn.
6: Zajtra... Na svítaní odídeme.
3: Nie, ihneď. Aby sme sa mohli nepozorovane vrátiť domov.
6: A ako?
3: Je tu aj Moko. Čaká nás Jolov.
6: Moko.
3: Už sme sa chceli pustiť dolu východnou riekou, keď som zbadal žiaru ohňa. A bol to našťastie váš.
6: Prišiel si práve včas, aby si ma zachránil.
3: A aby som ťa priviedol naspäť do francúzskej jaskyne.
2: Teda, francúzskej. Dvaja, ktorých sme videli pri člnku. Žijú.
3: Všetko vám po ceste vyrozprávam. Len už poďme, chlapci, poďme.
6: Poďme.
3: Patrne môžu byť na blíž.
7: A teraz prejdeme tam do tohto hája, dobre?
8: Dobre, Kostar, kde si? Poď, Kostar!
7: Prešli 2 mesiace, čo sa zločinci dostali na ostrov. Na nič. Sú ešte vôbec na ostrove?
3: Ťažko povedať. Aj mňa to trápi. Už loďka podľa Danifera nebola tak veľmi poškodená, aby ju nemohli opraviť. Ak pravda, majú potrebné nástroje.
9: Kata, čo pozeráte?
8: Ale veď je toto kravský strom.
3: Čože?
10: Aký kravský strom?
11: Ozda to kráv jedia.
8: Ale nie, deti, vrence, nie. Tento strom sa preto tak volá, lebo dáva mlieko.
3: Mlieko?
8: A to lepšie mlieko, než od vašej lamy.
9: Nuž, keď je to kravský strom, a či skôr strom krava, treba ho podojiť.
8: Stačí zarezať do kvôry stromu a už mliečko tečie. Deti. Bežte do jaskyne po hrnce.
9: Ja Kostar,
3: počkajte, kto tam bude skôr. Ozaj, Kata, čo ste to predpoludním chceli povedať?
8: Pán Brian, dovolíte mi odísť od vás zajtra na svitení.
3: Odísť?
5: Čo?
3: Kata.
8: Áno, už nemôžete dlhšie zostávať v takejto neistote. A aby sme sa dozvedeli, či je Wolston ešte na ostrove, ja by som sa vybrala na pobrežie, kde nás vyhodila búra.
3: Ale...
8: Ak je šalupa ešte tam, znamená to, že Wolston nemohol odísť. Ale ak je tam nie, tak sa ho už nemusíme báť.
9: Pozrite, čo chcete urobiť vy, Kata. To isté sme už navrhovali aj my, Brian, Baxter, Wilcox a ja.
7: Ale čo, Kata, keď padnete v Wolstonovi doru?
8: Ale no, už tak budem znovu v takom istom položení ako pred útekom. To je všetko.
3: A keď vás ten Lothar bude chcieť zahubiť, čo je ľahko možné?
8: Ale keď som ušla prvý raz, prečo by som nemohla ju znovu? Menovite, keď už poznám cestu k francúzskej jaskyni. Ba keby sa mi podarilo ujsť aj s Evensom, ktorému by som všetko rozpovedala, aký užitočný by vám mohol byť tento statočný kormidelník a vo všetkom na pomoci.
9: Keby Evans mal možnosť ujsť, už by to bol urobil. Veď je to jeho najväčší záujem, aby sa zachránil.
7: Danny Fenn má pravdu.
3: Hej, hej.
7: Evans pozná tajomstvo Wolstona a jeho bandy. tí toho bez váhania zabijú, keď ho už nebudú potrebovať na riadenie člnak americkej pevnine. Teda keď im neušiel, znamená to, že ho strážia.
9: Alebo že už zaplatil životom prípadný pokus o útek. Aj vy, Kata, keby vás chytili, zaručenie by...
8: Ale verte mi, že urobím všetko, aby som sa nedala chytiť.
3: To zaista. Ale nikdy vám nedovolíme vydať sa do takého nebezpečenstva.
8: Ale chlapci...
3: Nie! Radšej si nájdeme menej nebezpečný prostriedok, ako sa dozvedieť, či Wolston a jeho banda ešte na ostrove.
8: No, aký?
3: Viem, že si budete myslieť, že som sa zbláznil. Ale mne čosi prišlo na um. No,
9: čo? Hovor.
3: Čo keby sme na nášho Šarkana na miesto chvosta zavesili kvoš, do ktorého by sa v noci posadili jeden z nás a z výšky by mal možnosť...

0: riadeľ Skrta je pevne zasadený do zeme, aj vrece s pieskom je už v koši. Môžeme začať.
1: Dobre, Vexter. Chlapci, počúvajte.
2: Čo je?
1: Najprv vyskúšame nášho Šarkana tak, že miesto pozorovateľa dáme do koša vrece s pieskom, asi v tej istej váhe. No a potom uvidíme. Vexter, teba určujem za vedúceho skupiny pri navíjacom bubne.
0: Dobre.
1: Môžete začať.
0: Hej, poletí náš Šarkan, poletí jedna radosť. Pozor, pozor, chlapci.
1: Počúvajte Vextera.
0: Zvihnite. Pozor, rovnomerne. Rovnomerne, tak. No, môžete popúšťať. Popúšťajte. Pomalšie.
1: Poďte, chlapci.
0: Držo. Pomalšie. Popúšťajte. Popúšťajte. Tak. Počkaj, pustíš ho za chvíľku. Za chvíľku ho pustíš. Počkaj,
3: letí.
0: Pusť!
3: Letí!
0: Stúpa! Ako krásne stúpa!
1: A má rýchlosť.
0: Stúpa! Popúšťajte bubon s lanom.
1: Tak.
0: Môžete rýchlejšie. Tak pozri, už má výšku. Asi 600 strop.
1: 600, 700. Chlapci, stačí! Ťahajte ho dole. A zajtra, Gordon, zajtra si naň sadne niekto z nás.
0: Ďahovať.
4: Jana, prečo zajtra, keď máme dnes také výhodné podmienky?
1: Skutočne, prečo zajtra? Pokus sa vydarí, lebo sú priaznivé okolnosti. Vietor je pravidelný, ani veľmi silný, ani veľmi slabý. Dobre, nebudeme len odkladať.
0: Pravidelne sťahovať.
1: Nebojte sa, táta, nebojte sa. Chlapci, pozor, blíži sa.
5: Všetci pozor, rovnomerne.
0: Poďte bližšie k nemu. Bližšie.
1: Pozor, už je tu, zachyťte ho.
0: Opatrne na zem. Pomaly dolu. Pomalšie. Krásne. Ale pekne letí.
1: Tak, chlapci. Chlapci, kto chce vystúpiť?
5: Ja. Braček, ja sa musím obetovať. Áno, ja. Prosím ťa o to. Pusma.
0: A prečo práve ty?
6: Áno, prečo práve ty, Jakub?
5: Lebo musím.
0: Musíš?
5: Áno. No tak, braček.
0: Jakub. No odpovedz, Brian. Jakub hovorí, že má právo obetovať sa. A či nemáme také isté právo ako on? Čo teda urobíš, že sa ho dovoláva?
5: Čo som urobil? To vám hneď poviem.
0: No Jakub!
5: Nie, Brian. Nechaj ma všetko vyznať. Ťaží ma to veľmi. Gordon, Danifel, že ste tu. Všetci ďaleko od rodičov na tomto ostrove. Iba ja. Ja som toho príčinou. Že chrt bol strhnutý na šíre more, to preto, lebo z nerozvážnosti, nie zo žartu, z hlúpeho žartu odviazal som lano, ktorým bola jachta priviazaná k nábrežu v Oaklande. Áno, z hlúpeho žartu. A potom, keď som videl, že sa jachta pohybuje, stratil som hlavu. Nevolal som, kým ešte bol čas. A o hodinu neskôršie. Mamej noci na šírom mori.
0: Netreba plakať.
5: Odpuste mi, kamaráde. Odpuste.
0: Jakub, tak...
1: Dobre, Jakub. Vyznal si svoju vinu. A teraz chceš ju nasadením života napraviť? Alebo aspoň čiastočne vykúpiť zlo, ktoré si spáchal.
0: Či ho už nevykúpil? Ano. Či sa neobetoval už aspoň 20 ráz, aby nám preukázal službu?
1: Pravda,
0: ach, Brian, teraz už chápem, prečo si vždy staval svojho brata do popredia, keď išlo o nejaké nebezpečenstvo. A prečo bol vždy ochotný obetovať sa. Teda preto sa rozbehol za mnou a krosom do hmly, keď sám mohol prísť o život. Áno, Jakub, priateľ môj, odpúšťame ti veľmi radi. A nemusíš už trpieť za svoju chybu.
6: Nič si z toho nerobí, až by ti odpúšťať, to je v horňanu.
7: Jakub, a ja ti odpúšťam.
8: Kosterik môj malý, zlato môj.
0: No tak Jakub.
8: No Jakub, hore hlavu.
5: Ďakujem.
0: No,
5: tak vidíte, že ja, len ja musím ísť. Však braček.
1: Dobre, Jakub, dobre. Poď do môjho náručia.
5: Môžem ťa poboskať, braček?
1: Áno. Boskaj ma. Alebo radšej boskám ja teba. Lebo so Šarkanom
2: Pôjdem ja.
3: Ty?
9: Ty, Brian.
2: Áno, ja. Či Jakubov vinu vykúpi on sám, alebo jeho brat, na tom nezáleží. Ináč, keď mi prišiel na tento pokus, hádam si sa nenazdali, že jeho vykonanie prenechám niekomu inému.
5: Bratček, prosím ťa.
0: Nie, Jakub. Teda, dožadujem sa toho ja.
2: Nie, Danifen, ja pôjdem. Chcem to.
4: Tušil som to, Brian.
0: Brian, Šarkan je pripravený.
2: Dobre.
0: Pozri, Brian, je noc a v tme nemožno pre tú bandu dať svetelné znamenie, aby sme ťa ťahali dolu. Uh-huh. Nuž som na šnúru, ktorá je taká dlhá ako nosné lano, navliekol olovenú guľku. Keď budeš si dolu, tak ju spustíš.
2: Výborne, Bexer, výborne, to je veľmi dobrý nápad.
0: Druhý koniec šnúry bude mať v ruke ja.
2: Dobre, tak Bexer, ja nasadnem.
0: No, choď.
2: A pod tvojim vedením popúšťajte Šarkana. No. Dovidenia, priatelia.
0: Dovidenia.
5: Priam, dovidenia. Braček môj.
2: Hore.
0: Nie, chlapci, pozor. Zdvihnúť.
4: Ale opatrne.
0: Rovnomerne. Tak, rovnomerne. Tak.
4: Pozor.
0: Popúšťajte.
5: Tak.
0: Pozor. Choďte. Pustiť, chlapci.
4: Letí.
5: Braček môj.
4: Veľa šťastia, Priam.
0: Stúpa. Pekne ide, stúpa. Stúpa, pozri.
4: Pekne stúpa.
0: Pomaly, popúšťajte, pomaly. Tak.
4: Pravidelne. Bexter, koľko stôl?
0: Koľko? Pomaly 500.
4: Ešte trochu pobeď.
0: Popúšťaj. Pomaly. Tak, stačí.
4: Stačí.
0: Len aby vydržalo lano. Vietor zrastá.
5: Ani dýchať mi nedá.
0: Je vôsno ešte na ostrove. Určite bude mať nakladený oheň a Briano z tej výšky uvidí.
4: A ja tak myslím.
5: Jaj,
0: čo bude s Briano? Olovená guľka. Sťahovať.
4: Pomaly. Sťahovať. Je to silný vietor.
0: Rovnomerne.
9: Opatrne, posiluje sa vietor.
4: Opatrne,
9: nech sa nepreprane lano.
4: Pridržaj to lano, Tak.
9: Poťahni teraz.
4: Ťažko ide.
0: Vietor silne. Kto by to bol povedal? Pred chvíľkou bolo ešte ideálne počasie. Sťahovať rýchlejšie.
5: Rýchlejšie
0: sťahovať.
5: Juj.
0: Rýchlejšie. Bezme ku brehu!
4: K brehu, priatelia!
5: Braček môj. Bria.
2: Vosn. Je ešte na našom ostrove.

0: Brian. Brian, spíš?
1: Nie. Nemôžem. Nedal mi pokoj tá fajka, čo sme ju predvčerom našli na športovej terase. A o ktorej Kata tvrdí, že patrí Wolstonovi.
2: Vedia ja tak. Že by už tí lotri vedeli o nás.
1: Neviem. Ťažko povedať.
2: Čo je?
1: Rozprávame si tu s Gordonom o fajke.
2: Fajka.
1: Wolstonová fajka. Juj, či by som ich...
0: Psst, Danny Fenn, nezobuď ostatných.
2: Myslím, že nikto nespí. Búrka zalihá až sem. To musí byť vonku v noci.
3: Čo je Fenovi? Pozrite, sedí pred dverami.
1: Obleďme sa zbrani do rúk. Počkajte, zobudím servisa Garneta, Crossa, Beba, Wilcoxa a Bextra.
0: Dobre, chlapci, vstávajte.
2: Čo je? Čo je?
0: Ticho, ticho, chlapci. Tu ste?
2: Čo sa robí?
0: Čo je? Nevieme.
1: Bextar, Wilcox, Crossa, Web. Vezmite si pušky, choďte k druhému vchodu a zabarikádujte dvere.
2: Dobre, vy ostanete tu?
3: Hej, a dávajte dobrý pozor.
1: Opatrne, chlapci.
0: Fen, ticho.
1: Čo je, Kata? Nespíte?
4: Nemohla som, búrka ma zobudila. A potom, keď som vás tu pri dverách uvidela s puškami v rukách...
3: Fen, aký si nepokojný. To bol hrom?
0: Neviem.
3: Vyzeralo to ako výstrel z pušky. Chlapci, buďme pripravení.
1: Máme tu skaly. Na nos ich dvera.
2: Dobre. Poďme, chlapci, poďme.
1: Čuli ste?
0: Čo? Čo to je?
1: Niekto volá o pomoc.
0: Čo môže byť na strach?
5: To môže...
4: To je on!
1: Aký on?
4: Otvorte, otvorte!
3: Čo toto je?
2: Rýchlo, zatvorte dvere!
0: Kto je to?
2: Deti. Samé deti.
3: Kata! Kata žije!
4: Áno, žijem ako aj vy, Irc. Zachránila som sa ako aj vy. Obaja sme sa sem dostali, aby sme pomohli týmto deťom.
3: Vítajte!
2: Vítajte! Ďakujem. 15. Z toho ledva 5-6 by sa vládali brániť. No za to nič.
1: Hrozí nám nebezpečenstvo útoku, pani.
2: Nie, chlapče, nie. Aspoň na teraz nie. Wolston už síce o vás vie, ale nevie, že ja žijem. Pravda ani to, že žije Kata. Ušiel som im beštiám.
1: Ako?
2: Ten, čo sme našli, ten váš čudný prístroj. Zráko si a splacha.
0: Na Šarkán.
2: Šarkán to bol? A na čo vám to bolo?
3: Ale tuto Brian na ňom pred pár dňami vystúpil do výšky, aby sme sa dozvedeli, či je Wolstonová banda ešte na ostrove.
2: No, vy ste odvážny chlapec.
3: Ale...
2: No tak po nájdení toho Šarkana už Wolston nemal pokoja. Vedel, že kto si na ostrove je a musel zistiť, kto.
1: A zistil?
2: Zistil, chlapče. Pozoroval vás, pažite, pri...
0: Tak predsa on to bol pri športovej terase.
2: Tak.
0: Našli sme tam jeho fajku.
2: A sa jej dačo nahľadal. A ja som si zase zaumienil, že im musím ujsť. A pridať sa k vám. Vystrihol som vhodný okamih, keď v našom tábore boli iba Forbes a Rock. Darbáci. A hýbaj v nohy. Prenasledovali ma až k rieke a tam, keď som skočil do vody... Strelili po mne.
3: Ten výstrel sme počuli.
2: Mysleli, že ma zastrelili, že som sa v rieke utopil. Ale ja, vedím, ešte ja ukážem. Dobehli na ľavý breh, ja som bol v trsti. Rozprávali. Myslíš, že sme ho zasiahli? Pýtal sa Forbes. Celkom isto je na dne a poriadne mŕtvy, odpovedal mu Rok. A dodal, dobre, že sme sa ho zbavili. No a... Potom sa vrátili.
4: Beštie. Ako dobre, že je už tu náš statočný Ivan.
1: Hurá!
2: Ticho, chlapci. Spoľahnite sa na mňa. Ako aj ja spolieham na vás. Sľubujem vám, že sa dobre ubránime.
0: A jednako, keby bolo možné vyhnúť sa boju a Wolston by sa podvolil opustiť ostrov.
1: Čo tým chceš povedať, Gordon?
0: To, že jeho spoločníci aj s ním by už boli odišli, keby mohli použiť šalupu. Nie je tak, pán Evans?
2: Dosa istá.
0: Už keby sme s nimi vyjednávali.
1: Čo?
0: A keby sme im poskytli potrebné nástroje na opravu. A zda by sme sa dohodli.
1: S tým nesúhlasím.
0: Viem, že je to odporné nadväzovať styky s vrahmi zo Severnu. Ale aby sme sa im mohli zbaviť a vyhnúť sa útoku, ktorý bude stáť hodne krvi, tak azda... Ale napokon, čo o tom súdi pán Evans?
2: Vylúčené. Hoci je návrh zaujímavý, naprezradzuje hlbavého ducha, pán Gordon. S týmito vrahmi nie je nejaká dohoda možná. Oklamali by vás, podviedli, povraždili. No potom nebolo by škoda šalupy.
0: Ako?
2: No.
0: Pán Evans, vy chcete na tejto loďke opustiť ostrov?
2: Rozhodne, pán Gordon.
3: A dostať sa na Nový Zéland, preplávať cez Tichý oceán?
2: Cez Tichý oceán?
3: Áno.
2: Nie, chlapci, ale dostať sa do niektorého bližšieho prístavu, kde by sme mohli vyčkať na príležitosť vrátiť sa na Nový Zéland, do Aucklandu.
1: Pravíte to vážne, pán Evans?
3: Akože, táto šalupa by stačila pre plavbu na niekoľko sto míľ?
2: Ale prečo niekoľko sto míľ? Vôbec nie. Iba nejakých 30 míľ. A vôbec, chlapci, čo myslíte, kde ste teraz?
0: Na niektorom z osamotených ostrovov Tichého oceánu.
2: Na ostrove? No áno, ale že na osamotenom? To už nie.
1: Ako?
2: Uisťujem vás, že tento ostrov patrí k početným skupinám, ktoré sa rozkladajú popri pobreží Južnej Ameriky.
3: Ameriky?
2: Pravda. Ozaj, a ako sa volá tento ostrov, viete?
3: Ostrov Chairman, podľa názvu nášho penzionátu.
2: Ostrov Chairman? Áno. Už tak potom má už dve mená, lebo dosiaľ sa volal ostrov Hanover.
3: Hanover.
1: Tak Hanover.
3: Hanover. Hanover.

0: Jan!
1: Gordon!
2: Čo je?
3: Dvaja chlapi sa blížia popri južnom brehu jazera. Spoza rieky Zeran. Počkajte.
4: Pozriem sa ďaleko hľadom.
3: Tu je.
4: Ďakujem. No?
5: Je to Rock a Forbes.
3: Cože?
5: Hej, oni sú. Dvaja z Wallstonových spoločníkov.
4: Dozajista chcú prísť s úskokom a chcú sa predstaviť ako námorníci, ktorí práve stroskoteli.
2: Čo robiť?
4: Čo robiť? No, privítať ich priateľsky.
2: Privítať priateľsky týchto biedníkov? Nikdy by som nemohol urobiť toto.
6: Urobím to ja.
4: Dobre, pán Gordon. Len nech nejako nezbadajú, že sme tu aj my. Kata a ja sa ukážeme až potom, keď príde čas.
6: Ste pravdu, Jens. Po všetkom ste mali pravdu. Predstavili sa ako trosečníci a nechceli nič iné, iba sa vyspať v kuchyni. Brian a Danifen ich teraz pozorujú cez kľúčovú dierku.
4: Poďme k ním.
6: Tak čo je?
4: Čo je?
6: Najprv sa robili, že spia. A teraz už začali odkladať kamene pri dverách.
4: Ja. Tak nabiť pušky. Darebáci. Chcú otvoriť dvere svojim druhom.
6: Odkladajú už posledné skaly. Ostatní sú si niekde na blízku pred jaskyňou.
4: Určite striehnu v blízkosti. Čo je, pán Brian?
6: Úmysel je jasný. Rok chytá závoru.
4: Tak pripraviť sa. Im lampášu posvietím do očí. Otvorte dvere.
3: Hore ruky! Sem sa, chlapci!
2: Tu je jeden!
3: A za návoru sa kurva!
6: Stalo sa vám niečo, Ivens?
5: Pichol ma nožo. Aj len škrabol. Strelil som po ňom. Ale tuším som netrafil a Rok ušiel.
2: Ale Forb sa máme pevne zviazaného.
3: Zatvorte dvere a znovu ich zabarikádujte.
7: Tak čo? Poznávaš ma, Forbes? Jedného lotra som netrafil. Ale za to bude o jedného menej.
3: Milosť! Milosť!
8: Áno, milosť, Jens. Puste ten muž. Dajte mu milosť, veď mi zachránil život.
7: Dobre. Súhlasím, Kata. Aspoň na teraz.
3: Ďakujem. Ďakujem, Kata.

0: Zranený Ferris.
1: To je nič, Gordon. To je nič, iba malé škrabnutie.
2: Nesmieme sa rozdeľovať. Pike je už mŕtvý. Ale ostáva ešte Wollstone a štyria jeho spoločníci.
3: A kdeže je Brian?
0: Je vidieť. Tam to breše Fen. Poďme za ním.
2: Opatrne. Zohnite sa.
4: Rok. Včera som ťa netrafil. Ale teraz už máš dosť.
5: Len, že som ju nedostal.
6: Drž ho, Brian! Drž ho dobre!
7: Prichyť ho tam, prichyť!
4: Rýchle! Brian zápasí s Kolpom.
0: Dali sme tam dobehol. Bože. Kolpo pichol nožom do prs. Rýchle tam!
8: Poďme.
4: Aj Kolp dostal svoje. Ale Danifana zasiahol nôž rovno do prs.
0: Bože môj, Danifan.
1: Danifan.
0: Prenesme ho do francúzskej jaskyne. Iba tam ho budeme môcť ošetriť.
1: A zachrániť. Môj úbohý priateľ. Za mňa sa obetoval.
2: Áno, vrátime sa, to je najmúdrejšie, čo môžeme urobiť. Zdá sa, že boj prestal. Rýchle,

0: Utekajme!
1: Bože môj, utekajme!
2: Pozrite, zalili by ho Forbes! Ste sa pridá k Bostonovi! A nie! Nie Vrozana Bostona! A ten obichol nožom do brucha!
1: Výborne, Jakub! Zatiaľ, čo sa Boston zaoberal Forbesom, Jakub vytiahol pištoľ a strelil Bostonovi do prs!
2: A náš pin sa vrhol na vrata! Kostar mu zatiaľ ušie!
0: Utekaj, Kostar!
2: Bravo! Bravo! Zločinci, utíkaj by naše jole!
0: Ujdu!
2: Neujdu, pozrite! Ujdu. Moko mierí na nich dielo!
0: Výborne, Moko!
1: Hurá! Náš ostrov je zbavený zločineckej bandy!
0: Hurá!
1: Hurá!
3: Ale... Danny Fenn nám umrie!

0: Danny Fenov zdravotný stav sa zlepšuje. Ale s Forbesom je zle. Už blúzni, chudáčik. Obetoval sa za nás.
1: Ozval sa v ňom človek. Poďme k nemu.
0: No tak, ako je Forbes?
2: Ďakujem. Ďakujem, dobrá Kata. Všetko je zbytočné. Som stratený.
1: Len dúfaj, Forbes. Vykúpil si svoje zločiny. Bude žiť.
2: Ďakujem. Evans. Ďakujem vám všetkým. Ale ja už nikdy. Pochovajte ma tu. Tu na ostrove. A vy sa vráte k svojim rodinám. Do vlasti.
0: Dokonal. Chudák. Nikdy na neho nezabudnem. Nikdy.
3: Nikto z nás na ňu nikdy nezabudne.

Danny Finn vyzdravel, chlapci s Evansovou pomocou opravili čln a o niekoľko dní vyplávali na more. K svojim rodinám, do svojej vlasti.

Počúvali ste druhú časť dramatizácie románu Žila Verna 2 roky prázdnin, ktorú pre rozhlas napísal a dramaturgicky pripravil Emil Filo.

Dramatizácia Peter Ždán. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Peter Mikulík, Karol Strážnický, Emil Filo, Emil Kopas, Milan Hrabinský, Karol Černík, Jozef Cút, Stano Dančiak, Ernest Pauš, Vlado Pavlovič, Ľubo Roman a ďalší. Zvuk Gustáv Guldán. Technická spolupráca Radka Sekerášová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1958. Počúvate Rádio

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie zo spomienkovej knihy Magdy Pavelekovej. Po ňom dáme priestor literárnej klasike, konkrétne próze Ladislava Nádašiho Jégeho pod názvom E. Katka. Dvojhodinové vysielanie uzavrie cyklus Ranná káva s Gabrielou Horečnou, ktorá by sa v tieto júnové dni dožila 75 rokov. V úplnom závere našej dvojhodinovky sa môžete tešiť na druhú časť cyklu Generácie básnikov, ktorý v roku 2026 pripravila Eva Rajselová a venovala ho úryvku z krvavých sonetov Pavla Orsága Hviezdoslava. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Magdy Pavelekovej Spomienky starej herečky. Účinkuje Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Krátko po vojne sme náš dom na vtedajšom námestí Hrdinov museli opustiť. Veľmi elegantne nás deložovali. Tesne predtým však mamička ako zdravotníčka pomáhala pri exhumácii ruských vojakov. Celé námestie bolo posiate hrobmi. Bolo to hrôzostrašné divadlo. Ja som sa na to všetko dívala z okna. Zo zatvoreného okna, lebo ten smrteľný pach sa vznášal nad celým námestím. Mŕtvi boli v polovičnom rozklade. Vyzeralo to, ako by na zemi ležalo len čosi neforemné, obliaté bledou tekutinou. Vojaci otvárali hroby, zdravotníci v gumených rukaviciach vyberali mŕtvoly a ukladali ich do rakiev. Predtým ich však prezerali. Hľadali u nich identifikačné štítky. Keď sa štítky nenašli, napísali neznámy vojak. Bolo to strašné divadlo, ktoré sa mi vrilo hlboko do pamäti. A predsa som od tej hrôzy nemohla odtrhnúť oči. Stála som ako zhypnotizovaná a prežívala som to. O to silnejšie, lebo som už vedela, že aj môj otec je mŕtvý a leží asi niekde v spoločnom hrobe. Mama bola úplne na pokraji síl. Musím povedať, že zdravotníkov udržiaval pri živote alkohol, ktorý im v určitých časových intervaloch ruský dôstojník nalieval priamo do úst. Čakala som, že moja mama to vypluje, lebo nemala rada alkohol. Nechápala som. Stojac za oknom, vlastne len niekoľko krokov od nej, som videla, ako otvára ústa. Ako keď vtáčik otvára zobáčik na potravu. Len aby do nich dostala špiritus. Vtedy som nechápala, ako to môže. Kde je hygiena? Veď ruský dôstojník chodil od jedného k druhému a pritískal im na pery tú istú fľašu. Neskôr som sa bála, že ak sú už pripití, môžu spadnúť do jamy, v ktorej bolo niekedy aj 5-6 vojakov. Deň čo deň zdravotníci dreli od svitu do mrku. Chceli to mať za sebou a koniec koncov urobiť to museli, taký bol rozkaz. Po tých strašných dňoch mama všetko svoje oblečenie zahodila a dlho, predlho sa kúpala. Chcela zo seba zmyť ten strašný zápach a možno aj odplaviť to, čo zažila. Bolo to pre mladú ženu ako si priveľa. Aj to, čo sa stalo s našim otcom. Len toľko si pamätám, že mal nejaké zranenie a že sa už na front nevrátil. Chodil potom v polocivile, v polovojenskom, lebo v kasárniach v Leviciach sa pre neho nič nenašlo. Mohol sedieť doma, ale on pomáhal, kde mohol. Ruské vojská sa blížili a Nemci sa pakovali. Otec mal na oko rozobratý jeden z našich nákladiakov pre prípad, že by bolo treba utekať. Za chvíľu by ho mal zmontovaný a mohli by sme vyraziť. V Leviciach sa všetci strašne báli príchodu frontu. Hovorilo sa, že sa k nám blížia kozáci a bojové jednotky, ktoré sú zložené z prepustených trestancov. Po meste sa šírili správy, že všetkých mužov zabijú, že budú znásilňovať, rabovať. A vtedy sa na našom dvore objavil otcov kamarát, ktorý vedel o našom nepojazdnom nákladiaku. Otec mu už predtým slúbil, že aj on môže ísť s nami do bezpečia, keď príde tá pravá chvíľa. Otcov priateľ však vytiahol zbraň, namieril ju na otca a povedal: najprv odvezieš zo pár Nemcov do bezpečia. Potom sa môžeš vrátiť po svoju rodinu. Stáli sme oproti sebe a dívali sa jeden druhému do očí. Vtedy som svojho otca videla naposledy. Vôbec sa s nami nerozlúčil, veď sa mal hneď vrátiť. Pri ceste naspäť zostal vo Vrábľoch. Za Vrábľami Rusy, na druhej strane Nemci. Neviem, či si dobre spomínam na meno rodiny, ktorá ho prichýlila. Volali sa, myslím, Pinkeovci. Pamäť je neuveriteľná vec. Naraz mi vyskočilo to meno, ktoré som počula pred 60 rokmi. U nich otec býval a žil z toho, že každému opravoval, čo bolo treba. A potom prišlo to strašné bombardovanie Vrábľov. Rusi prelomili front, vytlačili Nemcov a Američania, ktorí o tom nevedeli, bombardovali spojencov. Očitý svedok nám rozprával, ako mladý ruský vojak stál uprostred dopadajúcich bomb a kričal na lietadla, aby prestali, že Nemci sú inde. Od strachu a zúfalstva mu obeleli vlasy. Zomrel na tom mieste, odkiaľ kričal na oblohu. Na inej ulici vo Vrábľoch, nedaleko od domu, kde býval, sa počas bombardovania krčil aj môj otec. Jeden jeho známy nám potom rozprával, že vo chvíli, keď prestali štekať gulomety a vybuchovať bomby, sa ho spýtal: Števo, žiješ? A otec s úsmevom odpovedal: samozrejme. Hneď na to zatvoril oči, zrútil sa a bol mŕtvý. Črepina mu roztrhla pľúca. 5 dní tam ležal medzi ostatnými mŕtvými. Jedna pani nám potom ukázala hrob, kde ho pochovali. Možno je to pravda, možno nie. Ale veď je to napokon jedno. Istá pani, ktorej padol syn, si pomýlila hrob a za každým nám vytrhla kríž s menom môjho otca a pološialená revala, že tam leží jej syn. Upokojila sa až neskôr, keď jej očití svedkovia ukázali, kde chlapca pochovali. Istá známa nám hneď po vojne oznámila, že otec žil vo Vrábľoch, ale že počas bombardovania asi zahynul. Sadli sme si teda na bicykle a z Levíc sme sa vybrali do Vrábľov. Mladá žena a dievčatko. Ľudia na cintoríne nám potom rozprávali, že otca okradli o všetko. Zobrali mu snubný prsteň, pečatný prsteň, hodinky, ba aj naše fotografie. Samozrejme, stratil sa aj nákladiak. Dodnes si pamätám, že mama strašne plakala a stále opakovala, že on si to nezaslúžil. Ešte v ten deň sme sa na bicykloch vrátili do Levíc. Bol to strašný návrat. Stará mama nariekala, čo bude s nami. Malá sestra sa čudovala, lebo ničomu nerozumela. A my s mamou sme od vysielenia 2 dni v kuse spali. A potom nás, ako som už spomínala, deložovali. Dostali sme byt v Činžiaku. 2 izby. Hoci bolo málo miesta, môj klavír išiel s nami. Čo nevidieť, sme mali kontrolu, že máme určite arizovaný židovský klavír. Moja mama, ktorá nikdy neodkladala žiadne účty, v tom zúfalstve našla nielen účet od klavíra, ale aj krásny list, ktorý mi majiteľ hudobného salónu osobne napísal a poslal. Ja som totiž ten klavír dostala od otca ako dar k narodeninám. No a v tom liste pán majiteľ ďakoval za to, že hoci otec mohol, neplatil klavír na splátky, ale aj keď bolo veľmi drahý, vyplatil ho naraz. A malej slečne, to akože mne, zaželal veľa úspechov v živote a radosti z prvotriedného hudobného nástroja. Keďže tam bolo celé moje meno, bolo jasné, že klavír mi patril už pred vojnou. Keď som sa vydala, Pavelek mi kúpil, samozrejme na splátky, koncertné plnopancierové pianino Förster, ktoré pri každom sťahovaní robí radosť všetkým sťahovákom. Ono je naozaj plnopancierové. Pri sťahovačke platím, klavír ladím, platím, sťahujem, platím, ladím, platím a hrať nemám čas, lebo sa stále sťahujem. Ak sa raz budem ešte sťahovať, sľubujem, že ho nechám novým majiteľom. Epocha, ktorá sa písala v Nitre. Je známe, že Magda Paveleková je mimoriadne precízna. V práci i v súkromí. Iní by povedali poriadku milovná. Je jedno, ako nazveme túto vlastnosť. Pravdou však zostáva, že ak sa rozhovorí o divadle, práve vďaka jej precíznosti či poriadku milovnosti sa pred vami zázračne otvára ozajstná studnica informácií, zážitkov a príhod. A ak ste zvedaví na detaily, na ktoré nestačí ani mimoriadne dobrá pamäť, nech sa páči. Stačí otvoriť tú správnu skriňu. Všetko, čo sa týka hereckej kariéry Magdy Pavelekovej, je systematicky zoradené, archivované. Fotografie, výstrižky, recenzie, články, zmluvy. Napriek sťahovaniam a rokom je všetko uložené tak, že by jej mohli závidieť aj profesionálni archivári. Pamäť celej jednej epochy slovenského herectva uchovaná s láskou. Epochy, ktorá sa písala v Nitre. Do divadla v Nitre som nastúpila ako 16-ročná. Spolužiaci však vedia, že som študovala ďalej, popri zamestnaní. Keďže to bolo po vojne, ale nie po tej prvej svetovej, nebol dostatok učebníc. Všetko sme si písali do zošitov. V divadle som sa stala elévkou. To znamená, že som síce bola členkou súboru, ale plat som mala taký elévsky, začiatočnícky, polovičný. Po roku som sa síce stala riadnou členkou, ale plat mi akosi zabudli zvýšiť. Zostal elévsky. Spolužiaci z gymnázia mi však pomáhali. Poctivo si rozdelili moje zošity, všetko zapisovali a ja som sa poctivo učila. V podstate to bolo ako na vysokej škole, lebo 2-krát do roka som musela robiť skúšky. Chodila som do veľmi dobrej školy s vynikajúcimi pedagógmi a s výukou nemeckého a anglického jazyka. Latinčinu som študovala 8 rokov. Ba, musím sa opraviť, latinčinu som študovala dlhšie. Pred niekoľkými rokmi, teda nie veľmi dávno, som si prečítala inzerát, že jazyková škola otvára ročník latinčiny. Prihlásila som sa a študovala opäť. Zoznámila som sa pritom s fantastickými ľuďmi a so vzácnym človekom, profesorkou Olejhárovou. Na toto krásne študijné obdobie nikdy nezabudnem. Nie, že by som mohla čítať Ovídia v origináli, ale v krížovkách som neprekonateľná. Na Levickom gymnáziu sa popri výučbe jazykov kládol veľký dôraz na telesnú zdatnosť. Tu som dostala dobrý základ pre svoju neskoršiu pretekárskú činnosť. Roky som sa nemohla rozlúčiť so svojimi starými lyžami, palicami z čerešňového dreva a ostatnými športovými rekvizitami. Až prednedávnom som ich darovala budúcemu športovému múzeu. Spolu s medailami, oceneniami, diplomami a vyznamenaniami. Zrejme som lakomá, lebo striebornú cukorničku a vázičku som si nechala na pamiatku. Dúfam, že športovcom sa sen o vlastnom múzeu splní. Aby však videli, že to s nimi myslím vážne, darujem im ešte niečo. Seba. Teda svoju kostru športovkyne. Bude vystavená na podstavci a pri nohách na tabuľke text: Toto bola Majda Paveleková. Každý, kto ma tam uvidí, si určite povzdychne: Aká dobrá kosť. Ale prečo tak tvrdo odtučňovala? Veď nebola až taká tučná. Musím povedať, že okrem toho, že som pretekársky lyžovala, som aj pretekala na autách, na motokárach. Zväz Arm mal poriadne veľa peňazí a spomínam si, že keď sme chodili na tých autách do prvomájového sprievodu, nie len, že sme robili strašný hluk, ale tie autá aj ukrutne smrdeli. Bola som vtedy ako žena za volantom skôr výnimkou ako pravidlom, ale pretekala som. A vždy som aj niečo vyhrala, lebo v kategórii žien sme pretekali tak 3-4. Muži ma rešpektovali, možno si aj povedali: Aha, bláznivá herečka. Priznám sa, že som milovala hluk motorov a atmosféru pretekov. Doma, kým som vyšla zo dvora, vždy som poriadne vytúrovala motor, hoci musím povedať, v činžiaku sa na mňa za to nikdy nikto nehneval. Aspoň mi to nepovedali. Moja láska k motorom sa začala už v detstve. Mali sme 8-miestnú Tatrovku, bolo to velikánske auto s vyklápacími sedadlami. No a mama mala dvojsedadlovú aerovku a bola jednou z mála žien, ktoré vtedy šoférovali. Mojím učiteľom i mechanikom bol skvelý pán Mišík, ktorý sa neskôr stal mechanikom aj automobilového pretekára Doda Studeniča. Veru, také je to naše Slovensko malé. Najlepší idú za najlepšími. Zaujímavé bolo, že v Nitrianskom divadle dokonca prispôsobovali termíny predstavení tak, aby som mohla pretekať. A pretekala som. Jazdila som Piešťanský okruh, vyskúšala som si aj preteky do vrchu na Pezinskej Babe. Pred nejakým časom som sa mala na túto trať znova vrátiť. Mala som byť pred jaskyňou pretekov do vrchu na Pezinskej Babe. Bola som veľmi poctená, no keď som sa spýtala, aké auto dostanem, povedali mi, že budem pretekať na vlastnom. Tak som to radšej vzdala. Nezničím si predsa auto pre jeden pretek. Jazdila som dokonca na motorke. Manžel mal služobnú javu, 500. Ťažká bola ako fras, no nikdy som sa na nej nevybúrala. Manžel, ten si zo párkrát odrel kolená, no ja som bola vždy opatrná jazdkyňa. Ešte nikdy v živote som nezapríčinila žiadnu haváriu a to jazdím už vyše 50 rokov. Keď som spomenula manžela a jeho služobnú motorku, mala by som sa v spomienkach vrátiť späť do Nitry, lebo Nitra neznamenala iba štart mojej divadelnej kariéry. Nitra, či vlastne divadlo v Nitre, odštartovalo aj moje jediné manželstvo. Vlastne pri štarte nestálo tak celkom divadlo, ale divadelná ubytovňa a kompót. Mala som nevýslovnú chuť na kompót. A tak som si kúpila veľkú UNRRA konzervu marhulového kompótu. Lenže tak, ako som nemala na ubytovni vlastný varič, nemala som ani otvárač na konzervy. Veru, vtedy sme si napríklad jedlo zohrievali na žehličke. Chlapci technici zmajstrovali držiak na žehličku, tu bolo treba obrátiť, zapnúť a na horúcej žehliacej ploche sme si v kastróle zohriali jedlo. Ale vrátim sa k tej konzerve s marhulovým kompótom. Keďže som nemala otvárač, zohnala som kladivo, klinec, vyložila som konzervu do okna a začala som do konzervy robiť klincom dierky, aby som narobila otvory a mohla zodvihnúť veko. Už som ju mala skoro otvorenú, keď som počula huronský smiech odna proti z kasárni. Moje okná na ubytovni totiž smerovali rovno do nitrianskych kasární. A tam, opretí v okne, sa na mne z chuti rehotali dvaja pekní vojaci. Čo som mala urobiť ako dobre vychované dievča? Z chuti som im vyplazila jazyk. Odniesla konzervu do izby a zavesila som na okno starú deravú deku, aby ma nevideli. Manžel sa dodnes smeje, keď si spomína, ako obaja videli, že sa tá diera o chvíľu zaplnila. Ja som totiž nevydržala a tých vysmiatých chlapcov som si, samozrejme, so záujmom obzerala. Dodnes si spomínam, ako mi bolo od tej konzervy zle, lebo som ju zjedla celú a sama. No ale uznáte, že inak som nemohla. Veď konzerva sa nemôže odkladať. Jednoducho musela som ju zjesť celú a na posedenie. Čo budem tajiť? Chlapci vojaci sa mi veľmi páčili a vždy, keď som mala chvíľku čas, postavila som sa k oknu a začala som v ňom naťahovať budík, aby všetci videli, že si idem zdriemnúť. Na okno som zavesila deku, ale na miesto spánku som cez dierky špehovala kasárne oproti. Až potom som sa dozvedela, že chlapci veľmi dobre vedeli, kedy som sa pozerala a kedy nie. Až neskôr som sa dozvedela, že moje hádzanie očkom po neznámom vojakovi nezostalo celkom utajené. Moja stará mama sa okľukou dozvedela o všetkom, čo sa dialo. Úplnou náhodou, ale na druhej strane, čo na svete je náhoda, boli jej susedmi nejakí Pavelekovci. A ako to už medzi susedkami býva, stará mama sa pochválila, že jej majdička, čo je teraz v Nitre v divadle, má obdivovateľa, že nejaký mladý švárny dôstojník na nej môže oči nechať. Pavelekovci sa potešili. Aká je to úžasná náhoda, veď aj oni majú v rodine mladého dôstojníka, tiež je v Nitre a tiež tam má nejakú fešandu, ktorá sa mu veľmi páči. No toto, aký je ten svet malý. Lenže na náhody neradno veriť. A tak sa moja stará mama ponúkla, že prinesie fotku vnučky. Samozrejme, Pavelekovci sa vytasili zasa s fotkou svojho príbuzného fešáka, mladého dôstojníka. Nuž a takto po susedskej linke som zistila, že rodina toho fešáka, čo mi padol do oka, býva v tom istom dome ako moja stará mama. Tak som to s typicky dievčenskou rafinovanosťou cez starú mamu zariadila, aby jeho švagrina tomu môjmu vojakovi poslala balík po mne. A tak sme sa vlastne zoznámili. Keď sa blížili Vianoce, kúpila som si vianočný stromček. Páčil sa mi, bol veľmi hustý, samá vetvička, ale nemala som na ničo dať. Tak som kockový cukor zabalila do lesklého papiera a nachystala som aspoň takéto domáce salónky. Lenže stromček bolo treba nielen ozdobiť, ale aj osadiť do stojana. Povedala som si, že v tomto by mi mala byť nápomocná mužská ruka. Mladý dôstojník, po ktorom som hádzala očkom, veru prosbu o pomoc neodmietol a prišiel. Dlho neotáľal, zhodil sako od mundúra a pustil sa do roboty. Vytiahol nožík a začal stromček tvarovať. Odrezával podľa neho prebytočné konáre, lenže to sa mi príliš nepáčilo. Prosím vás, čo to robíte? Ja chcem mať stromček taký hustý, ako narástol. Lenže ak bude mať stromček také husté konáre, nebude pekný, odvetil a rezal ďalej. Ale ja nechcem, aby ste mi ho rezali. Nepovedal nič. Nevedel však chudák, z akej rodiny pochádzam, aká som ja zlostná mladá kočka. Keď začal pižľať ďalšiu vetvičku, aby bol stromček súmernejší a krajší, schmatla som ho. Samozrejme, stromček. A hodila ho o zem. Fešný dôstojník sa zarazil. Potom bez slova vstal, nasadil si na hlavu brigadírku, povojensky pozdravil, zvrtol sa na opätku a odišiel. Už som vedela, že je zle, že som sa vyfarbila, aká som jedovatá. Lenže čo teraz? Napísať mu, aby sa nehneval, že ma to mrzí? Veď ma to ani nemrzalo. Ja som naozaj chcela mať taký hustý stromček, ako som ho doniesla. Lenže po Vianociach, ešte kým stromček opadol, prišiel do divadla on. Ba čo viac, ospravedlnil sa mi. Nikdy som na to nezabudla. No kým sme si dali prvú pusu, ubehlo skoro pol roka. Na druhý deň po tej puse som však cestovala domov do Levíc a on ma išiel odprevadiť. Doma som ho predstavila a mame oznámila. Mama, toto je môj snúbenec. A keďže bol dobre vychovaný chlapec, neodvážil sa povedať, že nie, že on sa ešte nechce ženiť. Iba sklapol opätky a kývol hlavou. Tak sa stal oficiálne mojim snúbencom. Kým začnem spomínať na svoje dlhoročné účinkovanie v Nitre, dovolte mi, aby som zalistovala v knihe Vladimíra Štefka Divadelná Nitra. Táto kniha vyšla k 50. výročiu Slovenského profesionálneho divadla v Nitre. Našla som v nej zaujímavý údaj. Paveleková Lorincová, Magda, 15.10.1949 až 29.10.1965. Počet naštudovaných postáv 70. Počet odohraných predstavení 2034. Iba Michal Kožuch ich zahral viac. Ten odohral 2960 predstavení. Ale za to v Nitre pôsobil o 10 rokov dlhšie ako ja.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V túto chvíľu dáme v našom vysielaní priestor tvorbe Ladislava Nádašiho Jégeho, ktorého životný príbeh sa uzavrel 2. júna 1940 v Dolnom Kubíne. Láska k rodnému kraju ho sprevádzala po celý život, hoci počas štúdia medicíny v Prahe aktívne pôsobil v akademickom spolku Detvan, po získaní diplomu sa vrátil domov, aby ako lekár pomáhal svojim rodákom. Oravský región obohacovala ako redaktor novín Naša Orava a časopisu Orava. V roku 1926 sa vzdal súkromnej medicínskej praxe a svoj život plne zasvetil literárnej tvorbe. Do Zlatého fondu našej literatúry sa zapísal historickými prózami ako Vieňavského legenda, Z dávnych časov, Itália, Svetopluk či Adam Šangala. Nemenej hlbokú stopu zanechal v spoločenských románov Kuruci, Alina Orságová, Cesta životom a S duchom času.

0: A vy ste o ňom ešte nepočuli? Ako z polovníckého cenníka vyskočený krásny mladý pán v novúčičkom novom remenom kabáte s parádnou duplovkou na chrbte. Stál na kopci pod smrekovým hájom, okolo neho pobehávali dva kopovy a hľadel s pýchou na polia a lúky, rozprestierajúce sa pred ním. V doline sa vypínal v rozľahlom parku hrdý kaštiel s vežičkami na koncoch a ďaleko sa bližšela rieka, ktorá tvorila hranicu jeho panstva. Gašpar Bernátin.
1: Ja. Všetko, čo vidím až po tú rieku, všetko je moje. Nemá tu nikto na široko ďaleko taký majetok. Aký som len krásny chlap. Keď som bol minulý týždeň v Pešti. Ale čuži, ja hovorím. Keď som bol minulý týždeň v Pešti. Mali vo výklade voskovú figurínu. Krásneho mladého poľovníka. No, štíhla postava ako ja. Rúžové líca ako ja. Čierne fúziky ako ja. Červené chutné ústa ako ja. Slovom, ako keby si mňa boli vzali za vzor. Už darmo je. Darmo nied mi páru. Ale pravda je, darmo kňučíš. Nied mi páru. A dievčatá, ako fľochali na mňa, krky si išli povykrúcať. Lenže nie prene som ja vyrástol.
0: Na polovačku sa vyobliekal nie preto, aby poloval, ale aby vyskúšal nový úbor. Aj teraz vše zastal, hľadel okolo seba a rozmýšľal.
1: Čo tam po zverine? Aké by to bolo chutné prísť teraz domov a privítala by ma chutná ženička? Je to len čudný tvor také žienia. Je to človek a predsa niečo celkom iné ako chlap. Taká chutná zábavka. Telom i dušou iné ako chlap. Ženské telo a chlapské telo, to je teda rozdiel. Každý kúsok ženy je vábny. Vďačne ju boskáš hoci kde. A chlapa, tak by si ho kopol, že by letel rovno do pekla. Chlapi sú prasce. Opijú sa, fajčia a páchnu. Mať tak doma žienia ako z porcelánu. Veru, je na čase, aby som si dajaké vyhliadol.
0: I rozmýšľal o známych dievčatách z okolia, ale na každej našiel nejakú chybu.
1: Darmo je, bez lásky nešťastného manželstva. No, ale ako by som sa mohol boskávať s Jolanou, keď jej vyčnievajú vrchné zuby. Alebo s Katinkou, keď ma videla opitého tackať sa, odvtedy na mňa hľadí pohrdlivo. Irena, Magda, to sú fifleny. A ešte sa o nich všeličo povráva. No, veď uvidíme.
0: V kaštieli ho čakal list od tety Malvíny. Vyčítala mu v ňom, že roky prechodia a on sa nežení a že má pre neho znamenitú partiu.
1: Dcery baróna Brengavera, Mariana a Blanka. Mariana alebo Blanka. To by nebolo zlé. Krásne, mladé, vzdelané a z veľmi dobrého domu. Bohaté.
0: A prvé, čo Gašpar Bernáty urobil, bolo, že šiel do

0: chytila bielú zástierku prstami z oboch strán a ľahúčko sa poklonila.
1: Čo radšia rozkázať?
2: Čo bude na obed?
1: Ako som im vravela ráno.
2: Dobre. Katka, ty si pekné dievča. No, tak sa neboj, no, veď ťa neuhryznem.
1: Ale...
2: Fajn dievčatko si ty. Po obede mi kávu prinesieš ty.
1: Pán veľkomožný, čo si to o mne myslia? Ja som poriadne dievča.
2: Čo si to myslíš, ty blázon? Chcem sa s tebou porozprávať.
1: Ale naozaj len porozprávať? Nech si o mne nemyslia, že som ja taká...
2: No, tak prídeš s tou kávou?
1: No, veď už prídem. Možno...
0: Po obede Gašpar Bernáty sedel vo fajčiarni na pohodlnej pohovke, keď vošla Katka s kávou.
2: Aha, pekná je. Pristalo by jej byť pánskym dievčatom. Sadni si do fotela. Tu. A čo si ako nemá?
1: Keď ja... Pán veľkomožný...
2: No. Katka... Čo na to povieš? Idem sa oženiť.
1: Joj, preboha!
2: Čo sa ti robí? Kam utekáš?
1: Keď som sa ich tak zľakla.
2: Blázonko. Ty si si pomyslela, že si chcem teba vziať?
1: Joj, no Boh zachovaj. Ja neviem, čo som taká sprostá. Ja...
2: Si veľmi pekné dievča, Katka. Ale za veľkomožnú pani sa nehodíš. Len to som ti chcel povedať. Čo na to povieš ty?
1: A čože mám povedať? Ja im ani nerozkazujem, ani neporadím.
0: O 2 týždne odcestoval Gašpar Bernáty do Lužian na Brengauerov majetok. Barón bol veľký skupaň a cynik a nahrabal veľký majetok. Žil s rodinou veľmi utiahnuto vo svojom kaštieli, ale svojej manželke a 2 dcérám dal možnosť zabaviť sa, keď na jeseň vždy usporiadal na svojom majetku veľké poľovačky, ktoré trvali aj niekoľko týždňov. Pozval na ne 20-30 mladých pánov, ale aj niekoľko dievčat a mladých paní.
2: Som rád, že aj teba pozvali. Hoci... Ale musím ti niečo prezradiť, sestranec môj. Myslím, že by sa mi tá Blanka aj celkom videla.
3: No, je naozaj pekná. Vysoká, milá.
2: Myslím, netvrdím to isté, ale myslím... Aha, ja sa zriedka kedy mýlim v takýchto veciach. Myslím teda, že Blanka na mňa berie. Hej, a tebe gusto odporúčam, ty si vezmi Marianu. No, však je trochu kalika po tej obrne, ale aj tak je chutná. A hlavná vec, dostane toľko peňazí ako Blanka.
0: Jedlánsky hľadel na Gašpara, ako by sa dívala mačka na myš, ktorá by ju poučovala, ako ju má chytiť.
3: Gažinko, ja som ti veľmi vďačný.
4: Len mi prosím ťa, buď na pomoci pri Mariane.
0: Zabudol som povedať, že Jedlánsky bol vážny uchádzač o Blanku a mal ju vlastne už na poli aj sľúbenú.
4: Pomôž mi s Marianou. Najmúdrejšie by bolo, keby si jej príležitostne povedal, že ty si ju, aj keď si ju veľmi vážiš, nemôžeš vziať, pretože by sa pre teba v tvojom veľkopánskom postavení tak nehodila ako Blanka.
2: Myslíš?
4: A povedz jej, že je ako stvorená pre mňa. A Blanke, ty by si mal povedať, že by sa mala Mariana skromnejšie, tichšie správať, že sa to zohľadom na jej telesnú chybu, aj keď veľmi drobnú, že sa to nehodí.
2: A myslíš?
4: Tým veľa získaš u Blanky. Oceni, aký si bystrý

0: pozorovateľ.
1: Len to musíš urobiť s istým taktom a jemne.
2: Ty si ale múdry. Ale aj ja som si to myslel, čo hovoríš. Myslel, veru. A aj to poviem. Blanke aj Mariane.
1: Ale nevyzerať, prosím ťa, že som ťa na to upozornil ja. Prišiel by si o celú svoju zásluhu.
2: Nie som ja taký zelený. Synku, neboj sa.
3: Jedlánsky vedel dobre, že sa Blanka a Mariana majú veľmi rady. Lenže pobadal, že pekný Gašpar Bernáty si získava aj Blanku. A tak sa mu pousiloval hodiť polienko do kolies.
2: Dobre si to vymyslel ten Gusto. Ale myslím, ukazuje sa, že Mariana na mňa za vše hľadí tak zamilovane.
4: Veď by som ju urazil, keby som jej povedal, že pre mňa nie je súdca. A stála by mi v ceste pri Blanke.
2: Urobím to nejako. Ale nie tak, ako to chce Gusto.
3: Lenže nevedel vymyslieť nič iné a tak urobil všetko tak, ako mu to Jedlánsky nabil do hlavy. Popoludní hrali tenis. Mariana chcela stále hrať len s ním. Vešala sa na neho.
2: Do paroma. S Blankou takto nemám možnosť stratiť ani slovo. A iní páni sa okolo nej krútia.
4: A ona zdá sa mi, vrhá po mne túžobné pohľady.
2: No, musím ja s Marianou urobiť poriadok, lebo inak...
3: V pauze jednej hry ju vzal popod pazuchu a šiel s ňou trochu obďaleč do parku. Mariana išla s ním rada, s vďačnou šialenosťou.
5: Nepatrí sa to síce takto, ale čo tam? Aj tak si ho vezmem?
3: Sprvu sa rozprávali o hre. Keď zašli tak ďaleko, že osameli, Gašpar Bernáty pritlačil rameno dievčaťa k svojmu boku.
1: Mariana! Mariana! Chcem vám čosi povedať.
5: A čo také?
1: Viete, ja... Je tu jeden pán, ktorý...
3: Gašpar Bernáty hľadel do pekných, tmavohnedých očí a veľmi ľahko mohol boskať červené, vábivé pery. Dievča mu ich ponúkalo.
4: Nie, ani ona na zahodenie. Ale čo je to v porovnaní s Blankou?
1: Je tu jeden pán, ktorý je do vás ukrutne zamilovaný, ktorý deň i noc o vás sníva a za vami túži. Vy viete to?
3: Mariana bola skalopevne presvedčená, že je to on, Gašpar Bernáty. Pritisla jeho rameno k prsiam a so žartovnou nežnosťou zašepkala.
5: Chudák, ľutujem ho, lebo ja poznám jedno dievča, ktoré tiež len o tom pánovi sníva. Beda mu, keď ho dostane do svojej moci, lebo ho nikdy viac nevypustí.
1: Viete, kto je ten pán, ktorý si nič tak nežiada, ako to, aby ste boli jeho drahou, zlatou ženičkou?
5: Viem.
3: A hodila sa Gašparovi Bernátymu na prsia.
1: To frasa, to je pekná motanica. Veď ten pán, to nie som ja. To je môj sestrenec, Jedlánsky. Vy ste šialená, Mariana. Čo sa s vami robí, Mariana?
5: Tak je to teda. Vy na nič hodník. Praste sa mi z očí.
3: Podviehla si sukňu a zutekala do hory.
4: Do frasa. No, čo teraz? Rozum mi zastal. Mám ísť za ňou a odprosiť ju? To by som sa s ňou mohol zapliesť. Radšej to nechám tak.
1: Radšej zájdem za Blankou a poviem jej, ako sa všetko stalo. Tá mi určite dá za pravdu.
3: Lenže keď Blanka videla, že sa vrátil sám, vyčítavo na neho pozrela. Skončila hru, pribehla k nemu a odviedla ho trochu na bok.
1: Som šťastný. Prišla ku mne. Je krásna. Tá jej nádherná rozohriatá tvár. Vlniace sa prsia. A vábivý krak.
5: No, hovorte. Kde ste nechali Marianu?
1: Odbehla mi v hore. Neviem, kam sa podela.
5: A to už prečo? Čo ste jej urobili?
1: Keď je taká čudná a nerozvážna, hovoril som jej, ako ju má jedlánsky rád, ako by ju chcel za ženu. A ona si myslela, že si ju ja chcem vziať a hodila sa mi na prsia. A keď som jej povedal, že sa prenáhlila, zahambila sa a utiekla. A ja, ako viete, mám iné dievča rád. Však, Blanka, však...
5: Chudiatko Mariana, vy si myslíte, že máte radi mňa? Odložte si svoju lásku na lepšie časy. Čo ste to urobili s mojou sestrou? Nechcem vás ani vidieť.
3: Bolo prekvapujúce, za aký krátky čas všetci hostia vedeli, čo sa stalo. A stránili sa Gašpara Bernátyho, ani keby mal svrap. Lenže on nebol tým človekom, ktorý by sa nebol vedel z tej situácie vymotať. Odcestoval. A keď si doma hrial chrbát pri peci, pritrafila sa Katka.
0: No a ako, pán veľkomožný? Už sa idú ženiť? Vyhliadli si u tých barónov nevestu?
1: Jo, pekné dievča je táto Katka. Biela a ružová. A v tej bielej zástervočke. No, na zjedenie.
0: No tak budú sa ženiť?
1: Katka, nejdem sa ešte ženiť. Nie som blázon. Na svete je dosť pekných dievčat. Škoda sa na jednu vyjazať. No, poď sem bližšie. No, tak poď. No, poď sem.
0: Ale veď, to je hriech takto hovoriť. A ja...
3: Hriech, nehriech, ale... Katka mala počase prírodou na tom ustálenom pekného anielika, ktorý sa, ako kmotri hovorili, veľmi ponášal na pána veľkomožného. Keď sa to dievčatko narodilo, pán Gašpar Bernáty sa akosi smutne naň díval. Nadišli ho zasa túžby za ženou.
4: No čo, no. Katka je dobré, milé dievča, ale nie je paňou. A v tomto starom kašteli by mala rozkazovať pani. Je to s ňou trochu nepríjemné. Musím ju skrývať pred cudzími a najmä pred dámami aj rodinou. Keby som mal peknú pani, bol by som na ňu hrdý. Za Katku sa musím hanbiť. Aj priatelia robia hlúpe narážky a dovolia si s ňou no, jedno aj druhé. A to sa tiež nepatrí.
3: Po novom roku ho zavolal Jedlánsky na návštevu, aby sa pomeril s Marianou, ktorá sa dosť nevšedným spôsobom predsa za ňoho vydala. A čo bolo najčudnejšie, žili si ako dva holúbky. U Jedlánskeho našiel dcéru jeho sestry, krásnu Luizu.
4: Je ten Gusto veľký pes. Určite ma pozval preto, aby ma zoznámil s týmto pekným dievčaťom. A tej by veru slušalo byť domácou paňou. Možno ešte skôr ako Blanke.
3: A Luisa tiež hľadela na pekného chlapa so záľubou.
6: To, že sa trochu zajaká, je mi tam toho. Však to ani neškodí, keď muž vie len tri slová vypovedať, kým ich žena povie mericu. Hlavné, že na mňa zamilovanie hľadí, a že má viac ako 1000 jutár poľa.
3: Za zábavné považovala aj jeho rozprávanie o umelom hnojení. Prvý deň. Hlavu Gašpara Bernátio vždy vyplnila úplne jediná myšlienka. Na teraz bola zaujatá Tomasovou múčkou a nitrátmi. Jeho oči hovorili Luizinke o láske a ústa o fosfátoch.
4: Najradšej by som si ju hneď posadil na lono. Oblápala a boskával, až by sa hory zelenali.
3: Jeho žiadosti boli také smelé, že ich nevedel vyjadriť takým spôsobom, aby sa Luisa nenahnevala.
4: Ako by bolo dobré z takého pohára, ako sú vaše ústa víno piť. Chutnalo by ako nektár.
6: Vy ste blázon, Bernáci. Myslím, že bosk lepšie padne, keď nechutí vínom.
4: Ožením sa s ňou. Vezmem si ju. Musím o tom napísať Katke. No, aby som jej nemusel sám. Tak to by bolo nepríjemné.
3: Lenže raz išli na koncert a hrali aj Beethovenovú 9. symfóniu, ktorá na Gašpara Bernátiho účinkovala ako rozvrzganý, nenamastený brúz, lebo rád mal len cigánsku muziku.
6: Nádhera však. Aj vás tak dojíma tá čarovná zmes tónov.
4: Nedával som pozor. Práve som rozmýšľal, či by nebolo lepšie skúsiť kajmitové hnojivo na lucerku.
3: A v tej chvíli mala Luiska dosť zlúčenia hnojiva s láskou. Keď ju na druhý deň ráno okolo 11. hľadal, stretol Marianu.
5: Tá? Musela náhle ocestovať. K tetke Malvíne, lebo náhle ochorela. Ide o veľké dedičstvo, vieš?
4: Ja viem, že tetka Malvína je v Kán. Nie som hlupák.
5: Ty, Gažo, si na nevydržanie. Najradšej by som ti oči vyškriabala. Keď teda chceš vedieť pravdu, Luiska odišla, lebo už mala dosť toho tvojho hlúpeho, umelého hnojiva.
4: Uznám, všetko uznám. No tak pôjdem aj ja.
3: Večer už bol Gašpar Bernáti doma a stál vo svojej spálni chrbtom obrátený k peci, lebo vonku bola treskúca zima, keď dnu vošla Katka.
0: Večera je pripravená.
3: Už aj chcela odísť, ale neodišla. Bola pevne presvedčená, že pán ju nepustia.
4: Katka! Katka, neutekaj! No tak, poď sem.
3: A Katka mala počase prírodou na tom ustálenom pekného anielika a tak ďalej, a tak ďalej. Ponášal sa na veľkomožného pána. Ale keď sa počase oženil aj Bernátiho sused a najlepší priateľ, keď si vzal chutné dievčatko, keď ho znovu nahovárali, aby sa oženil, dal si povedať. Obliekol si zasa svoj remenný kabát, vzal polovnícky klobúk a šiel do Brankovíc ku pani Margite Bojanovskej, mladej vdovičke, kupovať plemenné hanácké bíky.
7: Veď ja dobre viem, že ten nepríde bíky kupovať, ale kvôli celkom inému obchodu. Písali mi. No a čo? Mám iba 52. Som celkom fešná.
4: Ej, nebudem ja nahovárať tú dámu, aby si vzala môjho priateľa. Ani úmelom hnojive jej nebudem rozprávať.
3: Na pani Margitu urobil celkom dobrý dojem a ona sa mu tiež zvidela.
4: No, je pekne plnoštíhla. Vlasy s nádychom do bronzu, pery živočervené. Oblieka sa síce trochu koketne. Priezračná svetlobela sa suknica, svetložltá hodvábna spodnička s červenými pásikmi. Pozdáva sa mi, pravda je.
3: Ukázala mu svoj kaštiel, dvor, záhrady, gazdovstvo, olovrantovali i večerali spolu.
4: Mal by som už variť, odísť,
1: Ale veď sme sa ešte ani o tých bíkoch nezhovárali.
7: Tak ocestovať veru nemôžete. To by bolo na posmech. Boli ste na trhu. Ani ste bíky nevideli.
1: Mne ani tak nešlo o bíky, ako... No vlastne, radšej...
7: Tak prenocujte u nás. V dome pre úradníkov máme viac hostovských izieb. A ráno si môžete bíky obzrieť, keď ich vyženú na pašu.
1: Vidíte, to je múdra myšlienka.
3: Rozišli sa spať.
2: Tu tuším, je táto žena naozaj ako pre mňa stvorená. Veselá, súca, pekná. Pri tej veru nebudem muchy od nudy lapať. A tá jej priliehavá žltá spodnička na okrúhlých bokoch.
7: Ach. No, celkom dobrý chlap. Celkom dobrý.
3: Lenže... Keď sa Gašpar Bernáty ráno skoro zobudil a vošiel do úradníkovho bytu, nenašiel nikoho ani v kancelárii, ani v obývacej izbe, ba ani spálni, tu zrazu zazrel na rozloženej úradníkovej posteli spod paplona vytrčať kúsok žltého hodvábu.
4: Ale vedie, je to červeno pasikavý... A celá spodnička. Do frasa. A čože na úradníkovej posteli robí spodná sukňa tej peknej panej? Dosiaľ som nikdy nevidel, že by mladý človek spal s prázdnou sukňou.
3: Razom mu prišla chuť na bíkov i na ženenie. Odišiel, keď ešte všetko spalo. A doma našiel Katku.
4: Katka. Teraz je už s mojou žembou koniec. Viac mňa už nikto nedostane na to, aby som ešte sliedil za ženou.
0: To sa chceli zasa ženiť? Ale veď mi nič nepovedali.
4: Katka, nemohol by som ti to zatajiť. Bola by si sa aj tak o všetkom dozvedela. Lebo ľudia dnes o všetkom vedia.
3: No a Katka mala zase počase na to určenom prírodou...

0: Pravda, vec s Bojanovskou sa vysvetlila. Úradník sa so zverolekárom celú noc trápil pri dvoch chorých kravách. Chyžná, ako je to u týchto osôb zvykom, sa opičila po panej a kúpila si podobnú sukňu, ako mala pani Bojanová. Kým bol úradník preč, vliezla do postele a tak sa stalo...
1: Do frasa. Aj látky poslali. Naozaj. Na oko rovné, ale... Každá z iného materiálu. Do frasa.
0: Dlho klial Gašpar Bernáty, keď sa dozvedel pravdu.
1: Keby som ja bol býval múdry, mohol som mať aj tri ženy. Jednu lepšiu a krajšiu než druhú. Takto keď som hlupák, ostanem aj so svojou krásou, aj so svojím bohatstvom pri Katke. Tá

V rádiu Litera sa skončila stereodramatizácia poviedky Ladislava Nádašiho Jégeho Katka. Úprava Gita Pechová. V réžii Magdy Grantnerovej účinkovali Jozef Króner, Jozef Vajda, Táňa Hrivnáková, Nataša Kulíšková, Peter Kuba, Mária Šloserová, Soňa Ulická a Jela Lukešová. Redakcia Pavol Hudík. Zvuk Roman Drozda a Jozef Dobák. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1983.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Prvého júna si pripomíname v Rádiu Litera 105. výročie narodenia rozhlasového režiséra Jozefa Dánaja. V Československom rozhlase pracoval od roku 1951, najprv ako režisér v Košiciach, od roku 1955 pôsobil v Bratislave. Počas svojej dlhoročnej praxe vytvoril mnoho pozoruhodných inscenácií v rôznych rozhlasových žánroch. V Slovenskom rozhlasovom archíve sa nachádza vzácna nahrávka známej básne Miroslava Válka Jablko, ktorá vznikla v roku 1964 a réžine ju pre rozhlas pripravil Jozef Dánaj. Od mikrofónu vás v tejto chvíli pozdravuje Andrej Šoltés a redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliáková. Prajeme príjemný čas s dobrou poéziou.
2: Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem. Tak zbal si svoje veci a môžeš ísť. Oprela sa chrbtom o dvere a vykríkla očami. Preboha ťa prosím, nie. Ale ja som raz vedel, že mám toho dosť. Vstal som, zdvihol som jablko, zaprášené a ešte zelené, a položil som ho na stôl. Neprestávala prosiť. Prišla ku stolu. Plakala. Pozerala sa na mňa. Utierala jablko. Plakala. Až som jej povedal, polož to jablko a choď. Udalosti sa zbehli, ako som predpokladal. Čo na tom záleží, že v inom poradí? Otvorila dvere. Zbledol som a povedal som, zostaň. Ale ona si zbalila svoje veci a odišla. Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem.

V rádiu Litera ste počúvali báseň Miroslava Válka Jablko v interpretácii Ivana Mistríka. Redakcia Ľubomír Moncol, technická spolupráca Eva Jančulová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1964.

0: Počúvate Rádio Litera. Príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Litera, milé poslucháčky a milí poslucháči. Naše rozhlasové vysielanie teraz pokračuje cyklom Ranná káva, v ktorom vás dnešným slovom bude sprevádzať Marcel Hanáček. Hostkou bude nezabudnutelná rozhlasová redaktorka Gabriela Horečná. V týchto dňoch si pripomíname 75. výročie jej narodenia, ktoré sa spája s 2. júnom. Gabriela Horečná zasvetila svoj život tvorbe, kultúre a mikrofónu. Jej bohatá životná a profesionálna púť sa uzavrela na sklonku mája presne 31. mája 2018. Teraz si už vypočujete samotnú rozhlasovú redaktorku, ktorá bude hovoriť o svojej ceste do Slovenského rozhlasu. O tom, ako pripravovala relácie, hľadala príbehy, ale aj o tom, aká bola doma a aké mala záľuby. Prajeme vám príjemné a inšpiratívne počúvanie.
1: Počúvate Rádio Slovensko, je 6 hodín 52 minút. V sobotu nezvykneme vstávať skoro, ak pravda nemusíme. A teda ani rannú kávu nepijeme pred 7. Ale keď nás práve počúvate, asi ste už vstali. A teda možno už máte aj kávu na stole, alebo ste práve na ňu dostali chuť. My v sobotu ráno pijeme kávu s niektorým z kolegov a dnes som na kávu pozval kolegyňu, ktorá sa veru tých káv napije na litre. Mohol by som ju totiž nazvať návštevníčkou z povolania. Pripravuje rodinný magazín Pozvete nás ďalej. Zavše vyhrá nejakú súťaž a nahráva a nahráva a nahráva. Kávu dnes ponúkam Gabriele Horečnej, akým zovrie voda hneď prvá otázka, kedy a ako sa dostala do Slovenského rozhlasu.
2: Ďakujem, pijem kapučino. U mňa to bolo trocha komplikované. Najprv prišli na rad deti a rôzne zamestnania, kde som si mohla dovoliť venovať sa im viac, a potom som sa presťahovala za manželom do Bratislavy a náhodne som sa dozvedela, že hľadajú miesto v Slovenskom rozhlase. Tak som sa tam vydala, nič sa tam nedialo rok a po roku sa mi ozvali, že teda to miesto je voľné, a nastúpila som rovno do rodinného magazínu.
1: Gabika, o tebe je známe, že ty si tá, ktorá dokáže vymyslieť story. Objaví človeka, objaví niečo a vymyslí story.
2: Myslím si, že tak by mal pracovať asi každý, pretože story zaujme. Môžu to byť zaujímavé informácie, veľmi potrebné a užitočné pre ľudí, ale keď nemáte ten príbeh, tak človek to tak prepočuje. Ja si myslím, že všetci sme tak vychovávaní na tých príbehoch už z domu. Nehovorím o tých bežných klebetách, ale vôbec sa lepšie príbeh fixuje. Tu story si pamätáte a už si pridáte k tomu aj tie potrebné informácie, ktoré by inak boli fádne alebo nudné.
1: No ale všetci chodíme po svete, všetci chodíme po uliciach, cestujeme MHD, všetci stretávame ľudí, ale nie každý z nás vidí za tým všetkým príbeh.
2: Ja si myslím, že každý z nás by mal na poriadnu story, keby prišlo na to, a treba len za tým ísť, vycítiť, že čím je ten človek iný a čo by mohol ponúknuť. Toto sa deje v takej zvláštnej komunikácii. Možno je to trocha dar od Boha, že dokážem ľahko komunikovať s ostatnými. Taká som bola od detstva. Nie je to nič simulované, je to prirodzená danosť.
1: Keď som sa zhováral s našou kolegyňou Táňou Šuškovou o tom, ako nahráva rodinné magazíny Pozvete nás ďalej, povedala mi peknú myšlienku, že prvou vetou, ktorú povie pri návšteve rodiny, pri návšteve respondenta, je: dobrý deň, mám čas. Čo robíš ty, aby ti ľudia povedali svoje príbehy?
2: Prídem, sadnem si, začínam úplne s bežnými informáciami. Tuším, varíte dnes fazulovú, ten váš synček je pekný, začnem sa rozprávať o svojich problémoch s nimi a odrazu je to potom o ich probléme. Často moji hostitelia nezbadajú, že sa prehodila výhybka a odrazu dokážu mi povedať aj o veľmi bolestných veciach.
1: Gabika, keby som teraz ja zaklopal na tvoje dvere, pozveš ma ďalej. Akú Gabrielu Horečnú by som našiel doma, bez mikrofónu, aká si doma?
2: Ponúkla by som ťa kávou, sadla by som si s tebou, ponúkla by som ti možnosť, aby si si vyložil nohy, aby si sa cítil ako doma.
1: Čo robíš, keď práve nepracuješ?
2: Čítam, pozerám si v televízii prírodopisné seriály, historické seriály a lúštim sudoku.
1: tvojou prácou sú príbehy ľudí. Čo považuješ za najkrajší príbeh svojho života, za najkrajšiu story, ktorá sa ti stala?
2: Príchod mojich dvoch synov na svet a stretnutie s mojim terajším manželom. No a samozrejme, keď som prvýkrát zaklopala na dvere rozhlasu, pretože je to zrejme môj osud.
3: Počúvate Slovensko. Rádio Slovensko.
0: V rádiu Litera ste počúvali rozhovor s Gabrielou Horečnou, ktorý pre rozhlas pripravil v roku 2010 Marcel Hanáček.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rádio Litera vás víta pri chvíľke s poéziou. Hoci meno Williama Shakespearea spájame predovšetkým s veľkými javiskovými drámami, tentoraz sa spoločne ponoríme do jeho intimného sveta básnických obrazov. Autorové sonety môžeme nazvať fantastickou hrou jazyka, motívov a obraznosti. Čitateľa fascinuje, s akou invenciou a do akých šírok dokázal Shakespeare rozvinúť azda najtradičnejšiu tému lyrickej poézie. Napísal v doslove k novému slovenskému prekladu sonetov Williama Shakespearea ich prekladateľ Marian Andričík. Výber 5 sonetov z tejto monumentálnej zbierky si dnes môžete vypočuť v podaní Alexandra Bártu. Prajeme príjemné počúvanie.
2: Či ja ti epitaf raz vytvorím, či ty tu budeš, kým mňa červy strovia, smrť nevezme ti pamiatku, môj Rím. No mňa si v pamäti nik nezachová. Kým z tvojho mena neuberie čas, to moje po smrti nik nezobudí. Ja v obyčajnom hrobe skončím raz. Tvoj pomník bude ležať v očiach ľudí. Tým pamätníkom je môj jemný verš, čo nové oči budú čítať zas a znova. V budúcich ústach potom ožiješ, keď tých, čo dýchajú, už hlina schová. Žiť budeš ďalej ty, plod mojich pier. S dychom ťa ľudia nespustia viac spier. Ten chváli len svoj pôvod, ten za zmysel, ten bohatstvo, ten radšej zápasy, ten nikdy módne handry neobyšiel, ten chová kone, sokoly či psy. Tak každú z povách čosi iné baví, v čom pôžitok si nájde nad iný. No ani jeden pre mňa nie je pravý. Z nich všetky tromfne ten môj jediný. Pred tvojou láskou sa aj pôvod skloní, aj bohatstvo či okázalý šat. Prekoná krásu, sokolov i koní, tým, že ťa mám, smiem z každej pýchy brať. Mňa sužuje však jedno. Čo ti bráni mi všetko vziať? Ja pôjdem po žobrani. No len sa čiň a preč sa vykradni. Ja tvoju lásku mám už doživotne. Len ona môjmu žiťu ráta dni a od nej závisí čas, keď ho zotne. Už nemusím mať hrôzu zo zla ziel, keď už to najmenšie mi chystá Mári. Pre mňa má osud, vidím lepší cieľ, čo nedá tebe priestor na rozmary. Netráp ma svojou prelietavosťou, môj život závisí od tvojej zrady. Ach, narazil som na výsadu snov, pre tvoju lásku žiť i umrieť mladý. Čo krásne na svete je dokonalé. Ak podvádzaš ma, ja ti verím stále. Lajdáčka múza, odčiň a čím skôr, že míňaš pravdu v kráse zahalenú. Veď obe majú v mojom milom vzor. Ty s nimi a ty máš aj vyššiu cenu. Možno mi múza takto odpovieš. Na čo je pravde farba, len ju zničím, má vari krása maľovať sa tiež? To najlepšie sa nemá miešať s ničím. Chceš azda mlčať? Radšej niečo rob. Je na tebe, hoď netreba mu chváli, aby čo najviac prežil zlatý hrob a ďalšie epochy ho ospievali. Ber pero múza, dám ti dobré rady. Ako ho zvečniť, nech sa vždy zdá mladý. Čo rodí moja múza za blúdy, hoc priestor na svoj vzlet má neskonalý? Skôr holá téma krásu vylúdi, než keď má pri sebe aj moje chvály. Ach, neviň ma, že končím s písaním, pozri sa na svoj odraz do zrkadla. Môj celý kumšt len zahambí sa ním a svojim tupým veršom poviem, padla. Nebol by hriech, ak by som nimi chcel kaziť, čo samo o sebe už žiari? Veď moja báseň nemá iný cieľ, len zväčšniť tvoje pôvaby a dary. No viac, než mne sa zmestí do verša, z pohľadu do zrkadla dozvieš sa.

0: Zvuk Peter Pištek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej a pokračovať budeme rozhlasovou hrou pre mládež z pera Jozefa Repka Zaklínanie pokladu. Dnešnú dvojhodinovku ukončíme poéziou Ivana Kraska a Jána Smreka v rámci cyklu Generácie básnikov, ktorý v roku 2026 pripravila Eva Rajselová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania z knihy Magdy Pavelekovej a Romana Humaja. Spomienky starej herečky. Číta Marta Slávečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Roky v Nitrianskom divadle. Ako som sa stala herečkou? Začnem obdobím, ktoré sa priamo dotýka aj môjho príchodu do Nitry. Majda. Kto chce, vie, no nie každý môže, čo vie. Vám bohovia mnoho dali. Vážte si ich a seba ctite. Ďakujem za spoluprácu. Rajniak. Rukou písané venovanie režiséra Ondreja Rajniaka na biltene Krajového divadla v Nitre pri príležitosti uvedenia hry Táňa, ktorá mala premiéru 14. septembra 1957 a Magda Paveleková v nej stvárnila postavu Gazdinej. K najhlbším hereckým výkonom predstavenia patrí výkon M. Pavelekovej v úlohe slúžky Klaudíny a J. Mlinára v úlohe sluhu Lubina. Práve svojou prostotou a prirodzenosťou vytvorili plnokrvné postavy a stali sa zdrojom veselosti tohto predstavenia. Daňo Michaeli, Molière na scéne Nitrianskeho krajového divadla, časopis Divadlo, 1954. Každý novinár sa ma pýta, ako som sa dostala k divadlu. A ja so železnou pravidelnosťou každému odpovedám, že autobusom. V Leviciach som nastúpila a v Nitre som z autobusu zase vystúpila. Vtedy tam ešte nebolo divadlo, iba taká veľká telocvičňa a v nej sedela komisia. Bolo v nej plno členov, lebo voľa kedy sa dávalo až 20 korún za sedenie v takejto komisii. Pritom však nesmieme zabúdať na to, že 20 korún bol voľa kedy veľký peniaz. Najdrahšie topánky stali 60 korún. A keď niekto sedel v komisii 3 dni, mal na topánky. Prišla som pred komisiu, v nej sedel aj Andrej Bagar, ktorý vlastne urobil Nitrianske divadlo. Mala som vtedy 17 rokov a nemala som to ľahké. Otecko nám zomrel a mama zostala sama s dvoma dcérami a s babičkou, ktorá mala obrovské nároky na život. Každý rok potrebovala ísť na celý mesiac do Piešťan, ona tomu hovorila vypnúť. Neviem od čoho, ale išla vypnúť na celý mesiac. Moja sestra sa zasa veľmi dobre učila a chcela ísť do Bratislavy študovať. Tak som si povedala, že sa stanem nezávislou a trochu pomôžem mamičke. Našťastie práve v tom čase vyhlásili konkurs do Nitrianskeho divadla, ktoré sa však vtedy nevolalo Nitrianske divadlo, ale JOD, Juhoslovenské oblastné divadlo. Celý jeden rok to fungovalo ako JOD, čo dnes už vie málo kto. A čo je zaujímavé, v tomto divadle mám legitimáciu číslo 1. Miško Kožuch mal 2. Je to veľmi pekná legitka. Ešte som na nej mladá, chudučká, 46-kilová, hnedovlasá krásavica. A tak som sa autobusom ustanovila pred prijímaciu komisiu. V telocvični sedel majster Bagár a ten, keď ma uvidel, dostal normálny hysterický záchvat aj od smiechu, aj od zlosti, že čomu to tam lezie. Veď keď som sa postavila na javisko s tými svojimi 46 kilogramami živej hmotnosti, ani ma vidieť nebolo. A ty čo tu chceš? Spýtal sa ma. Lenže potom sa pán Bagár zachoval veľmi pekne, lebo povedal: ale veď čo? Takú špatu sme tu ešte nemali, zoberme ju. Konkurs som však robila, ako sa patrí. Mala som sa špacírovať po javisku a hrať, že prší. Spomínam si, že som na tých tenkých nožičkách poskakovala po javisku a chodila z jednej strany na druhú a Bagár zrazu kričí: čo je? Čo by bolo, však neprší, hovorím mu na to. Tak vieš čo, dušička? Zahraj, že sa na mňa hneváš. Dupni nožičkou a povedz: Andrej, čo zasa chceš? Lenže ja som levičanka. A tak sa mi tie prízvuky trošku poplietli. Napokon z toho bola veta: Andrej, čo? Už zasa chceš? Tak som sa stala herečkou. Už som spomínala, že len málo ľudí sa pamätá na to, že dnešné divadlo v Nitre sa najprv volalo JOD, Juhoslovenské oblastné divadlo v Nitre. Potom bolo MKD, neskôr KD, KDN, nasledovalo divadlo Andreja Bagára. A vraj je už podaný návrh na nové pomenovanie, len čo umriem, bude to divadlo Majdy Pavelekovej. Počas 17 sezón som bola členkou jedného a toho istého divadla. Ale keďže sa menili jeho názvy, tak postupne som vlastne bola členkou 5 divadiel. Dodnes neviem pochopiť, ako som prežila tamojší studený odchov. V budove divadla na prvom poschodí bývali všetci slobodní herci. Bolo nás viac. A práve na tom poschodí nebolo ústredné kúrenie. Ani kachle, ani elektrická zástrčka. Spávali sme oblečení, takže o sexe nemohlo byť ani reči. Tak sa stalo, že ženbichtiví mládenci, ktorí si v tomto divadle vyberali svoje budúce manželky, si mohli byť istí, že ich nastávajúce budú panny. Ja som blíženec. Samozrejme, že sa nekúrilo ani v našom prvom zájazdovom autobuse. Zrejme, aby sme si nezvykli. Keď sme prišli niekam na zájazd a obecenstvo sedelo v kabátoch, nikomu z nás ani nenapadlo opýtať sa, či je tam predpísané teplo, koľko grádov je v sále. Po rokoch sa to samozrejme vylepšilo. Obecenstvo už nemuselo sedieť v kabátoch, iba tí v prvých radoch, lebo zo studeného javiska aj naďalej strašne ťahalo. Jeden deň v týždni sme hrali v Nitre. Ostatné dni sme chodili na zájazdy. Na zájazdy sme chodievali samozrejme normálne, autobusom. No po predstavení sme sa vždy odlíčili, bola kedy sa na to používalo kakaové maslo a plienka, do ktorej sme sa poutierali. Herci totiž mali voľakedy právo na 45-minútovú pauzu po predstavení. Za ten čas musela garderobierka zbaliť kostýmy, maskér svoje veci a technika sa musela zložiť. Ale my, mladí herci, sme nečakali na odchod autobusu, ale pešo sme sa pekne pohli smer Nitra. Niekedy aj vo Fujavici. No a počase nás vždy ten autobus dohnal, my sme nastúpili a to by ste mali vidieť. V zime sa okamžite zarosili okná z toho, aký sme boli rozhorúčení. Autobus musel dokonca zastať a niekto musel poutierať okná, aby šofér videl. Možno sa bude niekomu zdať čudné, prečo sme to robili. Vysvetlenie je však veľmi jednoduché. Predstavte si, že celé predstavenie sedíte v divadle a skúšate. Potom vás odvezú autobusom na zájazd, kde hráte, samozrejme v miestnosti. Bola to pre nás vlastne jediná príležitosť, ako sa dostať na čerstvý vzduch. Prvá hra, ktorú som v Nitre naštudovala, bolo Kozie mlieko. Poznamenávam, že som nehrala ani kozu, ani to mlieko. Hrala som páračku peria a mala som povedať jednu jedinú vetu. Keď si taký múdry, vynájdi strojček na páranie peria. Túto jedinú vetu som sa učila celý mesiac. Naučila som sa ju. Keďže však divadlo v Nitre nebolo celkom hotové, hrali sme prvé predstavenie v mojich rodných Leviciach. Takže prvá premiéra nitrianskeho divadla, či presnejšie povedané Jodu, bola vlastne v Leviciach, a to 14. januára 1950. V Leviciach pri premiére som chodila nervózne za scénou a neustále som si opakovala tú vetu. Keď si taký múdry, vynájdi strojček na páranie peria, strojček na páranie peria, strojček peria. V hľadisku sedela celá moja rodina, známi, priatelia, a všetci držali v rukách kvety, že ich potom budú hádzať na javisko. Nie v kvetináčoch, normálne rezané. Páračky boli až na samom konci hry. Ja som vybehla na javisko a keď som uvidela toľko ľudí, zarazila som sa. Bolo to vlastne poprvýkrát, čo som takto vstúpila na javisko, hoci ako ochotníčka som hrala veľa raz. Jedným slovom, dostala som, ako sa tomu hovorí v divadle, okno. Akurát ja som mala balkón aj s loďiou. A namiesto, keď si taký múdry vynájdi strojček na páranie peria, som zo seba vyrazila niečo ako kech si haj môj vynájdi strojček na páranie peria. Bola som asi prvá slovenská herečka, ktorá hrala v esperante. Ale aj tak som mala najviac kvetín ja. V Nitre ešte za mojich začiatkov sme spolu s Vladom Millerom hrali v Kišvaludyho Pitačoch. Neviete si predstaviť, aký milenecký pár sme boli. Vlado Müller, dvojmetrový, chudulinký mládenec s tvárou samý pupák. Museli sme ho vždy poriadne zapudrovať, aby ich nebolo vidno. A ja? Mladučká dievčinka, tiež chudučká. Mohla som mať vtedy takých 46-48 kíl. Veru, toľko ich mohlo byť, lebo 50 kíl som nemala nikdy. Držala som sa s Vladom Müllerom v objatí, no neboskávali sme sa. Ja som sa na javisku totiž nikdy neboskávala. V živote nie. Ono to bolo tak. Kým som bola mladučka, hrala som staré, chudé baby. Keď som bola staršia, hrala som zasa iba staré, tučné baby. Hrala som napríklad všetky Goldonyho služky a tie sa neboskávajú. Vtedy sme sa aj s Vladom mohli poboskať, ale to sme sa obaja ešte hanbili. Nepoznali sme sa veľmi. Stáli sme akože v objatí a v tom vstúpila na javisko pani Pietrová, ktorá zakričala. Málinka! Málinka! Prišli pičatí! Ostalo ticho. Nikto sa v hľadisku nezasmial, lebo nikto neveril vlastným ušiam, že toto zaznelo na javisku. Pani Micinka Pietrová si vzdychla, rukou naznačila, akože všetko berie späť, otočila sa a znovu zakričala. Málinka! Málinka! Prišli pičatí! To už bol v hľadisku rehot. Vladovi Millerovi vyskočil taký 10-centimetrový sopel z nosa, ja som skrížila nohy, aby som sa nepocikala na javisku, a pani Pietrová sa znovu postavila do pozoru. Opäť rukou naznačila, že všetko berie späť, nadýchla sa, zatvorila oči, vydýchla, vyšla zo scény, vrátila sa, nadýchla sa a zakričala. Málinka, málinka, prišli pičatí! Potom si dala ruky na oči, rozplakala sa a opona šla dolu. Nemohli sme hrať ďalej. Po chvíli sa všetko upokojilo a opona šla opäť hore. My sme pokračovali a keď pani Pietrová vošla na scénu, vypukol úžasný rehot. Tento brept bol najkrajší v mojom živote, čo som začula. Odvtedy pani Pietrová, keď mala povedať pitači, tak to vyslovila ako pitači. Vždy zakričala, prišli pitači. stačí. V tejto hre, nie však k tejto príhode, sa viaže aj výstrižok z recenzie doktora Ladislava Martinčeka. Dovolte citát. Hybnou pákou celého javiska bola v role ohnivej a temperamentnej maďarskej devy Lidy Magda Paveleková. Zaujímavosťou tejto recenzie je aj to, že Vlado Müller bol v tých časoch pre kritika doktora Martinčeka ešte Vladislav Müller. Ďalší krásny brept som zažila s pani Markou Hájkovou. Tá ma nemala veľmi rada, lebo videla vo mne konkurenciu. Neviem prečo, lebo ja som nikdy nikomu nechcela byť konkurenciou. Keď som alternovala, vždy som povedala, že ja nechcem hrať premiéru. Nestojím o to, aby preto boli v súbore hádky. Ak to potom väčšinou vypálilo tak, že som premiéru predsa len robila, pripisujem svoje húževnatosti. Keď herečka, ktorá so mnou alternovala, povedala, že na schody nevybehne, ja som po skúške aj 20 krát vyliezla hore, len aby som to dokázala s absolútnou ľahkosťou. Toto mi zostalo dodnes. Nikdy nerozmýšľam nad tým, ako sa to nedá, ale premýšľam nad tým, ako sa to dá urobiť. To je moja najlepšia vlastnosť. Všetko sa dá. Čo si niekto vymyslí, to druhý dokáže urobiť. Ale vrátim sa k tomu breptu. V jednej Goldonio hre pani Hájková paličkovala čipky. No a čo čert nechcel, vyliezlo z nej. No a teraz si budeme čapičkovať pitky. Ešte keď som bola členkou Nitrianskeho divadla, pozval nás istý milovník umenia na posedenie. Hore na Bugánke mal pivnicu, ale v hĺbke duše sme dúfali, že si aj niečo zajeme. Zadarmo. Boli sme mladí, zdraví, stále hladní a smední herci. Dnes, keďže som roky žila v Bratislave, viem, že som vtedy bola na párty. Čo si obliecť, nebol vtedy pre mňa problém. Mala som jednu sukňu a dve blúzky. Jednu vždy čistú, keby ma náhodou zavolali do Bratislavy, do rozhlasu. Mala som aj jedny topánky. A keď som potrebovala štekle, požičala som si ich z divadla. Ba mala som aj svetrík. Z ponožiek. Nie, nie je to omyl. Manžel bol vojak a mohol si vybrať na jeden rok za body topánky, tepláky, ponožky, košele a spodnú bielizeň. Obetoval sa a všetky body minul na ponožky. Pochopiteľne ja som ich vypárala a uplietla som si z nich svetrík. A ešte som mala kabát, dlhý hubertus a mala som ho veľmi rada. Nikto v divadle nemal taký teplý kabát ako ja. Bol strašne ťažký, ledva som ho uniesla na svojich, vtedy ešte útlých pleciach. Ale bolo v ňom teplo. Tak som si svoj hubertus šarmantne prehodila cez plecia a poď ho na Bugánku, kde už bola celá herecká spoločnosť. Bolo tam však ako v krčme u suchánku, lebo všetci sme čakali na povel domáceho pána. Nech sa páči, ponúknite sa. Práve keď som sa objavila vo dverách pivnice, domáci pán vyslovil tú zázračnú formulku. Nech sa páči už nestihol vysloviť, lebo všetky ruky sa vystreli ako na povel a každý schmatol, čo mohol. Kým som zišla od dverí po schodoch do pivnice, hanbila sa na tanieri jedna jediná úbohá sirôtka klobáska. Sirôtka, nesirôtka, svižne som chňapla po klobáske. Aj keď som bola rýchla, zrazila som sa s ďalšou rukou, patriacou nejakému kolegovi. Ten však nemal šancu. Ja som bola hladnejšia. Domáci pán sa ani nezačudoval, iba sa obrátil a pobral sa po ďalšiu várku. Na schodoch sa zrazil so svojou ženou, ktorá už na podnose niesla ďalšie jaternice a tlačenku. Joško Dóci elegantne napichol na vidličku dva plátky tlačenky, tie najhrubšie, a jeden z nich láskavo premiestnil na môj tanier. Domáca pani zistila, že bude málo cibule, a tak sa s uistením, že sa hneď vráti, pobrala za manželom. Nastala úplne ticho, čo nie je zvykom tam, kde sú herci, ale my sme konzumovali. A ešte k tomu bez svedkov. Tlačenky bolo dosť, len tá cibula chýbala. Juško Dóci sa zrazu iba figliarsky usmial, natiahol sa niekam dozadu a vytiahol cibuľu, ktorú ktorú tam mali domáci odloženú. Bleskovo ju nakrájal a papalo sa ďalej. Vtedy sa objavil domáci pán. Vrhol sa k Jožkovi do ocimu s krikom. Jožinko, nie! Potom sa na nás smutne pozrel a vraví. Umelci, umelci, musíte zožrať ešte aj cibulky tulipánov. Odvtedy nemal v predzahradke tulipány. Raz sme hrali akúsi budovateľskú hru. Všetci, teda celé osadenstvo divadla. Návštevnosť nebola bohoviaká, ale tajomničky sa činili v nábore a tak sa dokonca konal aj zvoz divákov z okolia. Tým, že nás bolo na javisku veľa, dalo sa pekne ulievať. Tí poctivejší dávali pozor a my, lenivší vzadu, keď sme začuli heslo ako napríklad No poďme, prebrali sme sa z driemot a zborovo sme zvolali No poďme! Raz ochorel kolega, ktorý mal v hre zo pár vetičiek a režisér za neho hľadal náhradu. Nastalo ticho. Režisér slúbil, že vyškrtne polovicu textu. Ticho. Režisér vytiehol posledný trumf. Platený záskok. Jeden sa teda na veľa prihlásil. Režisér mu zdôraznil, že nech povie, čo povie, ale nakoniec musí zaznieť Chlapi, poďme nahať! Tou vetou sa končí dejstvo a technika spúšťa oponu. V ten večer sa každý sústredil na svoj part a všetci sme kolegovi držali palce, aby povedal svoje štyri vety bez újmy na zdraví. Najhoršie totiž je, keď vám vypadne text. V hereckom žargóne sa tomu hovorí, že máte okno. Náš kolega záskokár tento problém nemal. Práve naopak. Zrejme zacítil svoju životnú šancu a začal prednášať texty, ktoré autor nikdy nenapísal a pri troške dobrého vkusu by ich do svojej hry ani nezamontoval. Záskokár však bol vo svojom živle. Hovoril a hovoril. Síce od veci, ale celý ten obrovský herecký ansámbel tej megalomanskej hry, v ktorej účinkovali dokonca aj dámy z účtárne, ho s úžasom počúval. A vtedy sa objavil režisér. Ohodnotil situáciu a začal meniť farbu. Oči sa nám stretli a pochopila som, že ak sa niečo nestane, tak ho porazí. Keďže ja už predtým niekoľkokrát štrajchol a šlak ho minul len o vlások, rozhodla som sa konať. Vystúpila som z anonymity davu a postavila som sa pred kolegu. Obišiel ma. Režisér však už vtedy nadobúdal farbu jarných fialiek. Urobila som ďalší krok a spýtala sa rečniaceho kolegu. Tak čo, sváko, nepôjdeme nahať? Usmiel sa na mňa milo a povedal. A čo by sme tam robili? Pozrela som sa na režiséra. Práve omdlieval. Nahať sme sa nedostali, ale šikovný technik zariadil potrebné a spustil oponu. Chudák kolega, naozaj sa snažil. Nebudem ho menovať, veď môjho kolegu z Nitrianskeho divadla, ktorý potom prešiel do Košickej televízie, všetci dobre poznáme. Práve jemu sa stala taká milá príhoda, že všetci členovia klubu dobrákov blednú od závisti, že tú vec nevymysleli oni. Nuž, horúci letný deň sa chýlil ku koncu, keď si môj kolega napustil do vane vodu s úmyslom osviežiť sa. Zohol sa rozkročmo nad vaňu v Adamovom rúchu a rukou načrel do vodičky, aby zistil, či nie je príliš studená. Ale zabudol na maličkosť. Na malé mačiatko, ktoré pred týždňom prichýlil vo svojej domácnosti. Ihravé zvieratko zrazu zbadalo akési čudo nad okrajom vane. Vyskočilo a pazúrikmi, ako to už majú mačky vo zvyku, sa o to zachytilo. Kolega sa tak zľakol, že sa okamžite vystrel. Vlastne chcel sa vystrieť, ibaže z celej sily sa udrel hlavou do vodovodnej batérie. Úder bol taký silný, že okamžite stratil vedomie. Dvaja sanitáci ho potom znášali dolu z druhého poschodia do sanitky. Ležal tam na nosidlách v mrákotách, prikrytý plachtou. Jeden z tých sanitákov sa spýtal pani manželky, čo sa stalo, ako k úrazu došlo. A to nemal robiť. Keď mladá pani spomenula mačku, ktorá sa zavesila na jej muža ako na vianočný stromček, obaja zdravotníci prepukli do huronského rehotu. A keďže viete, že pri smiechu vás opúšťajú sily, uhádnite, čo sa stalo. Máte pravdu. Môjho milého kolegu neudržali a vykotili ho aj s nosidlami medzi prvým a druhým štokom a on si pri páde zlomil nohu. Keď potom ležal s nohou v sadre, zveril sa mi, ako premýšľal o tom, že už v živote nepustí žiadnu kočku do bytu a už vonkoncom si ju nepripustí k telu. V Nitre som hrala Vary v každej premiére. A keď sa prihodilo, že nie, že som mala voľno, tak samozrejme, že som išla podporiť kolegov a na takej premiére sme s manželom nechýbali. Takto raz po jednej premiére sme išli aj na posedenie. Tam nás zastihla správa, že v činžiaku, v ktorom sme bývali, tečie po schodisku voda. Rýchlo sme sadli do auta a uháňali domov. Už na schodoch nás vítala absolútna potopa. Čo bolo horšie, tiekla vriaca voda. Pred premiérou sme sa samozrejme kúpali, sprchovali, robili sme sa na pekno, lenže voda prestala tiecť a my sme potom zabudli uzavrieť kohútiky. No len si to predstavte, že stojíte pred toľkou potopou a na nohách máte obuté krásne večerné topánočky. Čo som mala robiť? Vyzula som si ich a len v pančuchách som kráčala po schodoch. Voda bola úplne vriaca, mala som pocit, že sa mi pančuchy na nohách roztápajú, ale topánky, tie som si uchovala. Susedku, moju dobrú priateľku, Danku Mezulianikovú, výbornú gazdinku, som úplne vytopila. Všetko som u nich zničila. Od lustra, cez nábytok, až po koberce. Veru, stálo ma to nemalé peniaze a vždy som sa potom hanbila, keď som u nich zaklopala. Ešte dlhé, dlhé mesiace mali v byte tak akosi čudne spárno. Keď som potom po rokoch, už som bývala v Bratislave, raz robila v rozhlase naživo akýsi rozhovor, zatelefonovala jedna poslucháčka. Bola to práve pani Danka. Za tie roky sme sa jedna druhej akosi stratili a tam, v éteri, sme sa znova našli. S mnohými ľuďmi som sa rozišla tak, že sme sa jeden druhému akosi stratili. Priatelia, ak budete čítať túto stať, vedzte, že na novej scéne ma vždy nájdete. Sú tam fantastickí vrátnici a vrátničky, ktorí, aj keď príde list s neúplnou adresou, vždy ho doručia správnemu adresátovi. Raz som dostala list s takou neúplnou adresou, pravda, nebolo tam napísané Magda Paveleková Európa, ale adresa bola naozaj dosť popletená. Napriek tomu, že som vtedy už nebola na novej scéne, dali ten list do obálky a on ma našiel. Ak som sa niekomu stratila a chcel by sa so mnou stretnúť, pokojne napíšte na novú scénu. Ten list sa ku mne 100% dostane.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V dnešnom vysielaní rádia Litera si hrou pre mládež spoločne pripomenieme 105. výročie narodenia významného rozhlasového režiséra Jozefa Dánaja. Pri tejto príležitosti vás pozývame započúvať sa do napínavého príbehu spisovateľa Jozefa Repka s názvom Zaklínanie pokladu. V réžii Jozefa Dánaja sa vám v hlavných úlohách predstavia Martin Dánaj ako Miťo, Pavol Lazar v úlohe Eda a Michaela Mikulášova ako Bibina. Ďalej účinkujú Ctibor Filčík, Anton Mrvečka, Božidara Turzonovová, Slávo Záhradník, Jela Lukešová, Erika Bauerová a Mária Dacejová. Prajeme vám príjemné, tajomstvom zahalené počúvanie.

0: Tak, a vystupujeme, rodinka.
1: No, konečne. Tak,
0: to bola cesta.
2: Ha, Edo s Bibinou sú už tu.
3: Musia to oznamovať takým hurialkom.
2: Videli naše auto. No posielajú mi pozdrav. Veď sme sa skoro rok nevideli.
3: Ako to vyzerá s chatou?
0: OK, nie sa držia, mami. A zámky sú neporušené.
2: Bál si sa, že nás vykradnú?
0: Všetko je možné.
2: Dedo Koban dáva pozor na celú osadu. Ha? Aha, už ide. Stavím sa, že mi z nás nadúba žlc.
3: Slušnejšie, Miťko. Nezabudaj, že je to starší človek.
2: Myslel som, že sa prázdniny začínajú aj učiteľka.
0: Dobrý deň, pán Koban.
3: Dobrý deň, prajem.
4: Hej, dobrý. Tak, prišli ste. Chata.
0: Prišli.
3: Na celý mesiac, pán Koban.
0: Vyvetrať z plúc mestský smog.
4: Vyvetrať, pravda, že... Vlani ste tu boli. V auguste, či nie?
0: No, tento rok mám dovolenku v júli.
4: Tak, tak. Ale povyrástlo to vaše chlapčisko. Všetci si zmysleli do teperica práve začiatkom leta. A v lese už kto si orezával halúze.
0: Pazda si len, pán sused, nemyslíte, že sme to boli my?
4: Nemyslím, ale chatári sú zväčša z gerba. A tohto svojho si držte nakrátko. Lebo ak mi zasa polezie do záhrady, neručím za seba.
0: Nebojte sa, nebojte sa, pán Koban.
3: Privítanie v chatovej osade máme za sebou.
2: Nic si z toho nerob, mama. Na každého z nás škrípe zubami.
5: Počúvaj, v jednom však má pravdu Miťo. Nechce, aby sa zopakovalo vlaňajšie leto.
2: No, čože sa také stalo?
5: A k tomu očesal broskyne, čo?
2: Super broskyne, otec. No. Mohol na ne dostať chuť aj niekto iný.
3: Miťko, pomôž vynášať z auta.
2: No, už idem.
3: Tento rok sa tej záhrade budeš čo?
2: Vyhýbať, jasné.
3: Pamätaj si, ak sa pán Koban príde na teba sťažovať, lyžiarsky výstroj pod vianočným stromčekom nenájdeš.
0: Správne, mama. No,
2: fajn. Ty vieš, mama, všetko vysvetli tak jasne.
0: No, poďme s tými kuframi.

0: Míčo!
1: Ahoj.
2: Márnosť, si to naozaj ty, Bibina?
0: Zmenila som sa.
2: Fantasticky. Mali by ťa odfotiť do nejakého módneho časopisu.
0: Ty vieš teda lichotiť. Vieš, čo mi povedal Edo, keď ma stretol? Že už začínam byť kočka.
2: Možno som aj zle videl.
0: Povedz mi čo, uťahuje si zo mňa?
2: A ako ste skončili v sedmičke?
0: Viac dvojek ako jedničiek.
3: Ja normálne. Na postup stačilo. Chceš sa vyťahovať s drapom papiera, čo volajú vysvedčenie?
2: No, vôbec nie. Ja len, že sme už v osmaci. A prázdninová parta ako oceľ.
0: Na celý mesiac. Čiže na veky.
2: Pribudol niekto do osady?
3: Je tu len sama staroba.
0: Tí, čo majú chatu pod Borinou, si priviezli ďalšie bábetko.
3: Radšej nič nehovor. Mytulko si ho ešte zmyslí prelanáriť do partie.
0: Ak si myslíš, že si vtipný, Edo.
4: Zasa ste tu, usmrkanci.
2: Dobrý deň.
3: Zasa, detko. Nemôžeme.
0: Kúpili ste si psa, pán Koba?
4: No, ako vidíš.
2: To je čuvač. Taký sa pustí aj do medveďa.
4: Ticho, Belo. Je tri razy taký zlostný, ako vyzerá. Dávajte si pred ním pozor.
5: Ustráži celú záhradu?
4: No, radšej neskúšaj.
3: Nepadol som na hlavu, detko. Tento rok nemáte nejaké super broskyne. Ani marhule, ani ringloty.
4: Neurodili sa. No tak hýbajte od plota a už.
0: Toto je chodník pre...

0: Na baštu!
1: Na baštu, dedo! Na skalu, čo sa vám vypína rovno nad záhradou.
2: Zakývame vám z vrcholca!
0: Nie, že mi nahádžete skaly do záhrady, lebo na moju veru zájdem za vašimi materami.
1: Perfektný nápad. Aspoň vieme, čo ho tento rok môže naštvať.
3: Minulé leto až taký nebol. No teraz je na nás, ako by sme roznášali epidémiu.
2: Aj toho bláznivého psa si určite kúpil kvôli nám.
1: Veru, ten sa tvári, že ti raz načne rifle, kde ich máš najširšie.
2: Nebuď trápny. Ale fakt, ešte som nevidela zlostnejšieho psa.
1: A ja zlostnejšieho dôchodcu.
3: Čo myslíte, ktorý z nich je príjemnejší?
4: Podľa mňa Belo. Ten sa aspoň nebude chodiť sťažovať.
0: Nevravel som, aby ste nepostávali pri plote.
1: Nech sa teší. O hodinu mu spustím z bašty do záhrady balvan ako hlava.
2: O hodinu asi nespustíš.
3: Kto to zvoní?
2: Edov otec začína vydávať vodu.
3: Pán Baranovič? No takto?
1: Prišli ste len dnes, ešte nevieš, že je sucho. Tak studňa je zamknutá. Pitná voda sa vydáva len raz za deň. Vedro na dve osoby. Dúfam, že ste kamoši a počkáte.
3: Vyzerá poriadne otrávený.
2: Musí pomôcť otcovi krútiť rumpálom. Nič to, pôjdeme len my dvaja.
3: A kam?
2: Prečo na baštu. Som rada, že si už tu. Zedom je nuda. Predstav si, Ojno mi včera nerozprával len o akýchsi objavoch v Antarktide či kde.
3: No, keď ho to zaujíma.
2: Ale mňa nie. Stále len vymýšľa, čo by sme tu mali robiť. Samozrejme len to, čo sa jemu páči.
3: No, vždy bol taký.
2: Vôbec ťa nezaujíma, čo hovorím?
3: Vieš čo, poďme za ním.
2: Keď myslíš. A čo stále pozeráš do tej záhrady?
3: Len tak. Márnosť. Že by ju preto tak strážil?
0: Dobrý deň.
2: Bolo by dobré, keby takých ako ty tu bolo viac.
3: Akých?
2: S tebou je fajn.
3: Aleba. Edo je tiež kamoš.
2: S ním by som sa celý mesiac nudila.
3: Čo máš stále na jazyku len tú nudu?
2: No, toto je na nič chatová osada. Z normálnych sme tu len traja. A starci len to isté omielajú.
5: No. Ale sme dopracovali, susedka. Jedno vedro na dvoje úst.
6: O, nám stačí. Na umývanie je aj z potoka dobrá.
5: No, ale nosiť toľkú ťarchu. A taký kúš. No,
7: trochu roboty nikomu neuškodí.
5: Ale...
7: No reskejšie je to, reskejšie. Nech tu nestojíme do obeda.
8: Ja som svojmu povedala. Vrtaj hoci 100 metrov. No na budúcu dovolenku chce mať v chate vodovod.
7: Mňa už. Nedovrta sa.
8: Prečo?
7: V suchom kraji sme si postavili chatu.
9: Sú to také bohaté lisy na huby a maliny. Nie sú hoci kde.
5: My sme z počiatku chceli postaviť aj bazén.
7: No tak nám zabudnite. Už aj potok vysychá. Prisúňte si vedro.
10: Áno.
2: Dobre. Počuješ? Vraj si chceli z počiatku postaviť bazén. Ani by im na umne bolo zišlo, iba keď počuli od našich.
3: Čo mali počuť?
2: Otec mi slúbil, že za chatou postaví bazén. 15x10.
3: To by bolo senzačné.
2: Bude. Len čo navrtajú nejaký veľký prameň. Ináč sem cez prázdniny nemienim chodiť.
3: Len aby ti dovolili.
2: Vždy urobia, čo chcem. Treba to vedieť, Miťulko.
11: Ďalšie vedro.
0: Tu je. Pani môže počkať.
9: Ale ako si to predstavujete? Každý tu stojí v rade.
0: V rade si stojte v meste. Tu som doma ja.
9: Oh, prosím vás.
7: Pán Koban je starousadlík, má prednosť. Edo, nalej mu plné vedro.
11: Dobre.
7: Už vedli, máte pumpu. Tvary nefunguje.
0: No, ináč by som medzi vás neprišiel. Keď budeš takto prelievať, chlapčisko, aj z tejto studne začneš ťahať len bahno. Aj. A vy, pán Baranovič, keď už delíte vodu, aj na iné by ste mali dohliadnuť.
7: Vy ste máte niečo konkrétne na mysli, pán Kuban?
0: Papiere.
7: Áno.
0: Niekto by ich mal pozbierať v osade.
7: A viete, tu je ťažko niekomu rozkázať.
0: Aha.

0: Nechať si nabrízgať, čo? No, tak to tu budeme mať pekné smetisko.
1: Hrozný človek.
2: Aj, do všetkého zapára.
3: Tak, všimnite si ho, keď prišiel. Nepozdraví. Len
4: zazerá, ako by sme sa mu chystali zapáliť tú storočnú chalupu.
3: Pozeráš za ním tak čudne, ako pred hodinou do tej záhrady.
5: Prečo sa tak náhli späť?
3: Môj otec hovorí, že má už sklerózu. Kam zasa ideš?
5: Pomôžem Edovi. No, Lukáš, pomôžem ti. Myslíš, že si neporadím s niekoľkými vedrami? O to nejde. Počúvaj, Edo. Zistil som, prečo asi strážiš záhradu.

0: Kde? Tak ukáž.
1: Na úpätí bašty. Tam, za kroviskom.
0: Aha.
2: Naozaj to vyzerá ako nejaká trhlina v skale.
1: A poriadne široká. Skôr vchod do jaskyne.
0: Ale prečo sme ju doteraz nezbadali? Veď na bašte sme boli aspoň 10 raz.
1: Čo ja viem? Asi z hora ju nie je vidno.
0: To už je objav, Miťo.
2: Takých dier v skalách je habadej.
1: Takých to asi nie.
0: Niečo v nej je.
2: Ešte povedz poklad.
1: No ale...
2: Myslela som, že už nečítaš rozprávkové knižky.
1: No náhodou, Edovi to zapaluje. Dedo Koban je stále v záhrade. Aj v najväčších horúčavách. A kúpil si psa.
0: Treba ju preskúmať.
1: Ešte nevieme.
0: Určite je to jaskyňa. Možno veľká. A kvapľová.
1: No nevyvalujú ti oči ako vyorané myši. Nečítali ste, ako objavujú jaskyne ty... No, ty... Speleologovia. Spomenul by som si na to slovo aj sám. Tiež im stačí zazrieť trhlinu v skale, vojsť, osvetliť a... No a o nejaký čas sa tam prechádzajú turisti, ako po parku.
2: Máš celkom obstojnú fantáziu.
1: Keby sa každý z každého nápadu len vyškieral, žili by sme ešte dnes v brlohoch. Jednu jaskyňu v slovenskom raji objavili študenti.
2: No a čo?
0: No predstavte si tabuľku na skale. Túto jaskyňu objavili Eduard Baranovič, Bibiana Klenovská a Miťo...
1: Mikuláš.
2: Nie si veľmi slušný, Edo. Meno ženy by malo byť na prvom mieste.
1: Ženy áno, ale na tom predsa nezáleží. Keď si ju prezrieme... Čo je, Miťo? Rozbolel ťa zub?
3: Aký zub?
1: No tváriš sa tak.
3: Rozmýšľam. Do záhrady sa tak ľahko nedostaneme. Dedo Koban z nej takmer nevychádza. A je tam aj Belo.
1: Niekto sa nám roztriasol, Bibina.
3: Sľúbil som našim, že sa záhrade vyhnem. Chcem si v zime zaližovať.
0: Za jedny Alpiny predá taký objav.
3: Veď ešte stále nevieme...
1: Opakuješ sa, Miťulko. Dobre. Ja si už premyslím, ako sa tá dostanem.
2: Už je 5?
1: No.
2: Sľúbila som máme pomôcť nakladať hríbiky. Príďte večer, mám senzačné nahrávky. Nezabudni, Miťo.
3: Pôjdeme?
1: Nemienim zacláňať.
3: Pri počúvaní magneťáka?
1: Si taký natvrdlý, alebo sa len predvádzaš? Bibina na teba berie.
3: Daj pokoj. Bol by som radšej, keby miesto nej bol v partii poriadny chalán.
0: Za to ona básni len o tebe.
3: Prestan sa vysmievať. Radšej rozmýšľajme, ako sa to dostaneme.
0: Teda, pôjdeš do toho?
3: No, čo si myslel?
0: Zoženieme si nejaký výstroj...

0: Videl som ťa pri zakázanej záhrade.
1: Ani okolo nemôžem ísť.
2: Má vôbec právo odháňať deti od plota?
0: Veď vieš, že starý pán je čudný patrón.
2: Ale zakazovať chodiť po verejnom chodníku.
0: Mami, buďme presnejší. Je to verejný chodník.
1: Chodíme po ňom.
0: Počúvaj, a chodí aj iný.
1: Čo ja viem, ale tá ďalej je najbližšie na baštu.
0: Už tak aspoň na ňu tak často nepoleziete. Tá skala je veľmi strmá a raz sa niekomu poklzne noha...
2: Nemyslím, že by Kobanovi záležalo na bezpečnosti detí.
1: Stále nám nadáva. Sme len usmrkanci.
0: Pochop konečne, Miťo, pochop ho. Prežil takmer celý život na samote a nezvykol si na ľudí. Potom sa tu začali stavať chaty a jeho ruší tento dovolenkový, ako by som povedal, ruch.
2: Alebo lepšie hluk. Pre neho sme vlastne votrelci.
1: Vždy nadržate starším.
0: Uč sa pozerať na veci objektívne.
2: Vyhýbaj sa mu. Veď si už rozumný chlapec.
0: Koniec koncov je to v tvojom vlastnom záujme. Zima sa opýta, čo si robil v lete. Miťo, keď už zývaš, aspoň si dlaňou zakry ústa.
1: Nemôžem za to, že ma takéto reči uspávajú.

0: Dedo oplotil záhradu len z troch strán. Štvrtá strana, to je z kalabašty.
1: A tá je istejšia ako najvyšší plot.
0: To si myslel aj on a pomýlil sa. Neprelezieme cez plot, ale zlezieme po skale až k jaskyni.
1: Nie, mne by sa mohla zakrútiť hlava.
2: Na prieskum stačí jeden.
0: Vidíš, ešte sme si nerozdelili úlohy. Víte, máš korunu?
3: Počkaj.
0: Vyžrebujeme prvého prieskumníka. Slečinka s kytičkou je Myťulko.
2: Nevolaj ma ako nejakého siedmaka.
0: Neštvi sa stále. Lev som ja. Tak.
2: Zlezieš ty.
1: A nemal si sa vyťahovať a mohol si byť prvým prieskumníkom.
2: Nevadí. Podľa abecedy bude prvý. Ale že Bela udržíš pri plote.
0: Ak sa bojíš, môžeme sa vymeniť.
2: Veď si to tam neskôr prezrieš aj sám. Tak sme dohovorení. Ráno začnem zliezať, len čo dedo vyjde z domu.

0: No, len sa predvádzaj, Belo. Neuškodí ti, keď trochu zachrípneš. Pomôžeš pri objave. Osada sa stane slávnou. Chápeš?
1: Palicou ho nepichaj. Ešte preskočí plot.
0: Tak vytvoríme svetové rekordy vo všetkých šprintoch. Nesmieš zbadať Miťa. Jasné, Belo? No, zahryzni si do dreva. Ukáž, aké máš zuby, no? Zahryzni si. Kde je?
1: Už skoro dolu.
0: Celkom slušný horolezecký výkon. Teraz musíš, kamoš chlpatý, zniesť trochu viac rozčúlenia. No, a ja mám zuby, nemysli si. Hryzni si. Čo chceš?
2: Že už som tu. Je hlboká.
1: Miťo, Miťo, pozor!
0: Belo, Belo, poď sem, no! Belo, poď sem, Belo!
1: Prečo si mu dovolil utiecť?
0: No čo som mohol? Preskočiť plod a chytiť ho za chvost?
1: Môže ho aj roztrhať.
0: Nejaž sa. Stačí mu vyliezť na skalu. Bez nej je kamzík. Kde je?
1: Nevidím ho. Asi v jaskyni.
0: Veď on si poradí.
1: Myslela som, že si jeho kamoš.
0: Ale prečo vykrikoval, no? Upozornil psa na seba. A ja sa tu predvádzam ako debil pred klietkou zoo a ešte mi aj jeho blbosť prišieš na tričko. Fio.
1: Dedo sa vracia.
0: Tak skoro? V mestečku asi nebol, lebo...
1: Asi nie. A ty si 100% tvrdil...
0: Raz do týždňa chodí na nákup. A v tomto týždni ešte nebol. Kto to mohol tušiť?
1: Ty!
3: Zasa sa ponevierate pri tom plote!
1: Čo robíme?
0: Čo môžeme? Teraz len zdúchnuť. Nechže ten žreb padol práve na takého babráka.

0: Poď von, Fagan!
1: Nejdem!
0: Tam nie je nič pre teba. Poslúchni, kým ti vravím po dobrom.
1: Zostanem si tu, koľko chcem.
0: Nič ti neurobím.
1: A za čo by ste mali, pán Koba? Veď som vlastne v bašte. A bašta nie je vaša. Viete, že pri záhrade máte senzačnú jaskyňu?
0: Nič, nechoď ďalej, zostaň na mieste!
1: Tak zostaňte aj vy. A nevyliezajte sem.
0: Nechoď, dnu je to nebezpečné.
1: Mám baterku, vidím. A vidím aj vašu palicu. Keď ma tu chcete naháňať...
0: Daj si poradiť po dobrom, nesmieš ďalej.
1: Je tu dosť miesta. Pôjdem, kam sa mi zachce.
0: Chyť sa palice, drž sa, pevne. Oj, bodajča.

0: Prečo si neposlúchol, he?
1: Mohol si sa utopiť ako slepé štenia.
2: Náhodou. Viem plávať.
0: Á, dlho by si nevydržal. A sám by si sa z vody nedostal. Zobleč si háby. A vyžmýkaj si ich nad lavórom.
2: Na chatu je to kúsok.
0: Rob, ako ti vravím, a resko. Ináč celé leto prechodíš so sviečkou pod nosom. Ach, aby som zakuroval uprostred leta.
2: No, nemusíte.
0: Už. Snoriť sa ti zachcelo, čo? Nie dosť, že pomáhaš plundrovať okolie. Vyžmýkal si si. Podaj ich, rozvešiam.
2: Vonku je horúco. Rýchlo uschnú.
0: Prestaň. Na. Tu máš košeľu.
2: Na čo?
0: Drkoceš zubami a žamba počúvať. Nemaj strach. Blchy v nej nechovám.
2: Ďakujem.
0: No, ešte, aby si nadával.
2: A prečo sa stále hneváte, pán Koban?
0: Hovorí sa ti, mám poďakovať za návštevu? Niečo, teraz čušíš? Ako bož pod chrastou, čo?
2: Kde sa tam vzalo toľko vody?
0: No, akurát. Trochu viame. Za dažďa vždy steká aj pod baštu.
2: Na takú hĺbku by musel liať celý rok.
0: Pozrime, aký mudrland. Nevychvaľuje ťa mater ako zázračné decko?
2: Kdeže? Je učiteľka. Niektorí učitelia si myslia, že vychvaľovať sa nemá.
0: Podaj hrnček z kredenca. Počaj, sa rýchlejšie zviechaš.
2: Daj. Osade nám vysychá jediná studňa a pod baštou je vody.
0: Nešpekuluj. Ale šťavu do čaju nemám. Všetko malinčie naokolo ste očesali.
2: Hlbšie v lese je malin dosť.
0: V lese. A z čoho majú žiť vtáky? A menšia zver, keby všetko obrali ľudia? Koho zasa čerti nesú? Belo, do búdy!
3: Á, mater si už ide po svojho maznáčika.
4: Dobrý deň. Dobrý deň. Prepáčte, pán Koban, synov kamarát mi povedal, že Miťka ste zadržali vo svojej záhrade.
2: No, ten Edo je podrazník.
0: Nepozýval som ho, sám vliezol. Z nosa som mu tiež neodrizol, nie, ako vidíte.
4: Nie, tak som to nemyslela, ale každý vie, akého zlého psa máte.
0: Pes je taký, aký má byť. Aj vy, pani učiteľka, by ste vlastného Galgana mohli naučiť, aký má byť. Neliesť do cudzieho to predovšetkým.
4: Áno, áno. Ak zasa urobil škodu, samozrejme všetko uhradíme. Mičo! No kde si sa tak premáčal?
2: To nič nie.
4: Nohavice aj tričko máš celkom mokré. Len nechápem, kde v tejto horúčavej...
2: No, v záhrade. Skočil som do suda s dažďovou vodou. Keď sa na mňa hnal Belo...
4: Aspoň, že sa to takto skončilo. No vidíte, pán Koban. No. Vidíte, aký mám pri ňom oddych. Primerane ho potrestáme. Viac už sem nepôjde. No.
0: Veď sa až tak veľa nestalo.
4: No.
0: Tieto chlapčiská sú často zbytočne zvedavé. Zbytočne! No, voľky nevoľky sa vykúpal. V súde. Taký trest mu celkom postačí.

0: Dobrý deň, pán Koban, ale naši...
1: Práve odišli. Dosť som sa načakal.
0: Lenže dnes až do večera nesmiem z chaty.
1: Domyslel som si, keď si tak dlho nevychádzal. No, nepozmeš ma dovnútra?
0: No, poďte teda.
1: Ej, máte to tu parádne. Krb. Halu vykladanú červeným smrekom. Za jahodníkom. Vieš, kde je to?
0: Na hodinu chôdze k rúbaniskám.
1: Áno, z jary tam niekto vyťal 5 smrekovcov. Pod istým 80 ročných. Po celých 80 rokov sa ich nikto ani len nedotkol.
0: Naša chata stojí už tretí rok.
1: Áno. Kto si sa vám chce vyrovnať v paráde? A čo robí tvoj tatko?
0: Je hlavný programátor v ústave.
1: Teda šéf. Vidno, vidno.
0: Na čo ste prišli?
1: Teda... Prezradil si, čo si videl pod baštou?
0: Nie.
1: Tak? A prečo?
0: No, videl som, že by sa vám to nepáčilo. Pomohli ste mi a tiež ste nič nepovedali. Teraz sme vyrovnaní.
1: Iba preto?
0: Čo ja viem. No ale nie je to od vás pekné, pán Koban. Zataj toľko vody.
1: Ešte sa mi rozplač. Ľudí ti prišlo ľúto, a či len seba?
0: Ľúto nie. Nám voda na pitie stačí. A do kúpeľne si nanosíme aj z potoka. Otec namontoval k zásobníku filter.
1: Múdro urobil. Nože, poďme radšej von. Na vzduchu sa mi lepšie rozpráva. Každý rok tu od jary švitorili vtáčence. Slovo si v tom speve sotva počul. A keď sa zdvihol vietor a rozšumelo sa od boriny, aj lepšej hudby nebolo. A teraz len huriavk a autiaky.
0: Zvykli sme si z mesta.
1: Les nie je mesto. Tatko tvojej kamarátky sem chodí opravovať cudzie autá.
0: To by naozaj nemusel. A iných to štve.
1: No, nie si lepší. Všimol si si v lese splundrované kríčie a na pol kilometra okolo osady tých odpadkov a hrdzavých plechovíc? No, nestačí im ich zbierať a zakopávať.
0: Rozhadzujú aj výletníci.
1: No, predovšetkým vy, chatári.
0: No, dobre. Ale voda, to je niečo iné.
1: Chcel si sa dozvedieť, prečo tajím prameň spod bašty? Tak čuš a počúvaj. Už áno, je to prameň. Čas z neho pod zemou oteká do potoka pri mestečku. Ako vravím, nie veľký prameň, ale je. No. No a teraz si zrátaj, koľko chát tu stojí.
0: 12.
1: Tak, rovný tucet.
0: No, studňa len jedna.
1: Vody je v nej dosť pre ďalších 10 chát, chlapče. Áno. Však vládnem, čo chceš povedať, ne? Z prameňa by si každý mohol zaviesť vodovod priamo pod strechu.
0: Také čosi? No je na tom niečo zlé?
1: No, na vodovode ani nie. Tatko, tvojej kamarátky už priviezol aj prútkára. S prútikom chodili naokolo.
0: Nevedel som, že pán Klenovský je taký poverčivý.
1: Akáže povera? Prútkár s fortieľom vodu nájde. A jemu tu i tam poskočila tá rásoška. Lenže bližšie k bašte nemohol. Veľo má mocný hlas, tak som ako si nepočul, že kto si chce vojsť do záhrady.
0: No, tak to tiež nebolo od vás pekné. Veď...
1: Vieš, figu borovú, čo nie je pekné. Pán Klenovský hľadá vodu, aby mohol pri chate postaviť bazén.
0: Pre bibinu. 15 krát 10 metrov.
1: No vidíš.
0: Nejaké kúpanie by tu mohlo byť.
1: Aj Holkovičovci by sa pridali. A kto vie, kto ešte? Prečo by aj nie? Pod baštou je vody čistej, kryštáľovej. No, pozri. Tam ponad smrečinu. Tam, kde sa belejú domy mestečka. Uh-huh. Má iba jeden väčší prameň. A nových domov pribúda. Raz tam bude voda vzácna. A vtedy sa dozvedia, kde je nový prameň, z ktorého voda chutí ako medokýš. Prameň spod bašty. Poklad. Vzácnejší nad všetky poklady.

0: Zavinil si si to sám. Vrieskal si, ako by si objavil nový kontinent. Maj hluchý by ťa počul, nie to pes.
1: No, ale mame si to nemusel hlásiť tak zahorúca.
2: Vlastne ja som ho nahovorila.
0: Bála sa, že ťa odtiaľ odnesú po kúskoch.
1: To je ohromné.
2: Belo bol hrozne rozúrený.
1: Za takú starostlivosť ti teda ďakujem.
2: Ale ja...
0: Čo na ňom vidíš, Bibina? Nevie, čo je vďačnosť.
1: Nové Alpiny už asi neuvidím. Staré ma tlačia.
2: A do Vianoc na to zabudnú.
1: Poznám našich. Otec programuje aj doma.
0: Prestan sa ušalovať. Vysyp konečne, čo si videl.
2: Sú tam nejaké chodby?
0: No... Napokon sa prizná, že do jaskyne sa vôbec nedostal.
1: Ale dostal. Zbytočne. Nič tam nie je.
0: Netáraj. V každej jaskyni niečo je. Len sa treba správne pozerať.
1: Nie je to jaskyňa. Obyčajná trhlina v skale. Ani by sme sa do nej nevošli.
0: Pozeral si sa všade?
1: Mal som baterku.
0: A za petami rozúreného deda.
1: Náhodou. Kým tam pán Kobán vyliezol, stačil som to 100% preskúmať.
0: Počúvaš, Bibina, ako slušne rozpráva? Pán Kobán.
2: Ja,
1: nie je až taký hrozný.
0: A nepoznajú ho tu. Môj foter hovorí, že by nás preklínal, aj keby sme ho nosili na rukách.
2: Našim hrozne vynadá. Kvôli mizernému litru oleja, čo otcovi vytiekol pri oprave.
1: Mohol by dávať pozor. Chatová osada nie je autoservis, to nevie?
2: Čo sa s tebou stalo, Mičo?
1: Nerozumieš?
2: Fakt nie. Máš reči ako niektorí starci.
1: Musíš stále naplno púšťať tú škatulu.
0: Aj nervózny je ako rodičovstvo. Správna hudba podporuje premýšľanie.
1: Čo vlastne chceš?
0: Vykonať nový prieskum. Dokonalý.
1: Neveríš mi?
0: Nestačí len olízať steny svetlom baterky. Treba preklepávať skalu. Hľadať chodbu za každou medzierkou. Vieš, v článkoch o speleológoch som čítal,
1: že... Nebuď malý. Speleológia je veda. Nedá sa robiť s jednou baterkou a šnúrou na bielizeň.
0: Keď niečo objavím, výstroj si už zoženiem.
1: Radšej by som sa šiel kúpať.
2: V potoku je málo vody.
1: Postavíme hať.
2: Dovtedy by ma prešla chuť.
1: Ty už rátaš s tým bazénom, čo?
2: Otec sľúbil a on splní sľub.
1: Veď tu nie je dosť vody.
2: Povedal, že budú vrtať. Prečo sa mračíš?
1: Ale potom sa niekomu neujde dosť ani napitie.
2: Nech si tiež hľadá. Vieš, čo to stojí peňazí? A keď to už zaplatíme, nech z toho niečo máme. Ty si môžeš prísť hocikedy zaplávať.
1: Radšej si zájdem do mestečka na plaváreň.
2: Dnes si úplne neznesiteľný.
1: Asi by som ti to zbytočne vysvetľoval.

0: Veď si slúbil, že pôjdeš do toho?
1: Vtedy.
0: Predvčerom.
1: No áno, ale...
0: Ten dedo ťa poriadne spracoval.
1: Vôbec nie, len...
0: Čo? Človeče, čo ten môže? Vieš, že ho tu všetci majú za frfľoša a šibnutého.
1: Nie je taký.
0: Chodí po lese a zbiera konzervy. Vraj patra, komu patria. Detektív.
1: Aj to o ňom hovoria?
0: Bibinin foter má pravdu. Sklerotik. No,
1: teda tých konzerv je v lese dosť. Niektorým sa ťaží zakopávať smeti.
0: A čuduješ sa? Majú dovolenku. Potrebujem udržať Bela pri bráne. To je všetko. Pomôžeš?
1: Mám prázdniny. Nemienim sa namáhať pre akúsi prázdnu dieru v skale.
0: Bibina si začne myslieť, že sme obyčajní táraji. Soplavé chlapčiská. Stojí to za to?
1: Je to fuk. Najradšej by počúvala len chvály na seba.
0: Dobre, je mi jasné, že nechceš. Už sa ta nejako dostanem. Mohol si byť slávny, ale takto si len naprázdno utrieš hubu.
1: Nepovedal som, že nechcem. Iba neviem ako.
0: Pozri, každé ráno na svitaní chodí dedo na huby. V záhrade je len pes. Ak si privstaneš a zamestnáš ho pri plote, tak ako ja vtedy...

0: Horičik jeho. Už, už, už. To si ty? Zmráka sa už nemám kedy na teba.
1: Pán Kobán, nechoďte ráno do lesa.
0: Ešte mi začni rozkazovať.
1: Nechoďte ani inokedy, až do septembra.
0: Čo?
1: Kým tu bude? Kvôli prameňu.
0: Už si to vytáral.
1: Nie, ale no, niekto chce vojsť do jaskyne. Dostane sa tá len, čo odídete zo záhrady.
0: O prameni?
1: Nevie, lenže sa pochváli a dozvie sa to pán Klenovský. No, chápete?
0: Prečo mi to vravíš?
1: Viem, je to mizerný podraz. No, neviem ako ináč. V hlave to mám celkom vygumované.
0: So sliepkami spať nechodíš? Pomôžeš mi?
1: Odbehol som a nič som nepovedal.
0: Raz, dva sme hotoví. Pripravil som si vrecko cementu a aj skália nanosil. Chystal som sa zamorovať vchod začiatkom augusta, ale teraz už horí.

0: dobrý úmysel a práca sa nikdy nemajú odkladať.
1: Nečakal som, že všetci usmrkan vrtáci sa sem doteperia už prvý júlový deň.
2: V lani sme boli v auguste. Toto ste mohli už na jar.
0: Čiže z jary som o prameni sám nemal potuchy.
2: Vážne ste nevedeli?
0: Ako vravím, tu, kde skala klesá do záhrady, bola kuklina. Úzučka pes by sa cez ňu nepretiahol. Až keď nastali suchá, no pod istým sa vo vnútri niečo pohlo, či k jeho rozšírila sa. Ach, aby vás všetko...
2: Keby ste nezakazovali chodiť vedľa plota, tak...
0: Pravda, pravda. Človek sa učí do staroby. Ak sa ponáhľaš, dorobím to sám.
2: Netreba. Už len posledné kamene. Ešte je tu diera ako hlava.
0: Oho, na sebi si zabudol. Daj, aké tam určite hniezdia. A ty by si ich zaživa zamuroval. Ej, chlapče. Kamene. Zaliem betónom. Nikto sa tam nedostane bez zbíjačky.
2: Teraz sme ho úplne zakliali.
0: Čo?
2: Preca poklad.
0: Hej, zakliali.
2: Aj kliatbu by sme mali povedať.
0: No, dobrý úmysel stačí.
2: A že čo z takého pokladu?
0: Dvaja o ňom vieme. Až bude treba, ľahko ho možno odkliať. Zatiaľ si ho strážme.
3: Miťo! Miťko! U mňa je! Už ideme. Zasa k vám vliezol, pán Koban. Nehnevajte sa. Až keď sa celkom zotmelo, zistili sme, že ešte nie je pod paplónom.
0: Bránkou vošiel. Pozval som ho.
3: Ach tak. Nuž, keď ste ho sám, tak... Miťo, bez oznámenia sa čo? Nevzdialujeme. Mama je už nesvoja. Kde sa ponevieraš?
2: Vedel len, čo si po desiatej.
0: Zdržal som ho na kus reči. Ani sme nezbadali, ako ten čas preletel. A čože, sused? Postávate za plotom. Poďte ďalej. Pohovoríme si.
3: Ale už je trochu neskoro.
0: A v takej teplej noci sa ani spať neoddá.
3: Vidí sa mi, že sa zbierajú mraky.
0: Do rána určite sprchne.
3: No, a padne k užitku. Aj rybiky vystrčia.
0: Hej, tak. Na úsvite sa stretneme v lese.
3: Ak nezaspím.
0: No, neradil by som vám. Hubám by mohli narážť nohy. Tak dobrú noc, sused. Dobrú noc.
3: Dobrú noc.
2: Dobrú noc.
3: Dobrú noc. Čo sa to s ním porobilo?
2: No, čo sa malo?
3: No, nepoznávam ho.
2: Pre tých niekoľko susedských slov?
3: Susedských. Počúvaj, Miťo. Ty niečo tajíš.
2: Ja?
3: No, vidím ti to na nose.
2: Ale, otec, nevidíš ani na konček vlastného.
3: Naozaj mi nemáš čo povedať?
2: Raz sa dozvieš. Až bude treba.

0: zamuroval vchod? Určite si si nepomýlil miesto.
1: Veď som pred ním stál. Betón je ešte čerstvý.
0: Prečo sa tak ponáhľal?
2: Možno to chcel už dávno.
1: No len ty si vedel, že sa tak chystám.
0: Neblázni, Edo. Miťo určite nič neprezradil.
1: Môžete povedať, že sám som poslal dedovi echo.
0: Asi sa rozhodol, keď tam chytil Miťa.
2: Pravda, že nechce, aby sme mu liezli do záhrady a...
1: Daj čestné slovo, že si mu nepovedal ani ňa.
2: Keď neveríš normálnemu slovu, neuveríš ani inému.
1: Aha, už sa vykrúcaš.
0: Miťo, povedz predsa.
2: Záleží na tom. Veď to bol úplne detský nápad. No, nejaká jaskyňa to nie je. Edo sa nestane objaviteľom, to je všetko. Preto predsa nebudeme trhať partu.
0: Ešte tu budeme 3 týždne. Chcela by som, aby sme zostali kamoši. Daj to čestné slovo a všetko zostane ako predtým.
1: Takže všetko je úplne jasné.
0: Myslela som si, že si lepší.
2: Len preto, že mi už celá bašta lezie krkom.
0: Ale teraz vidím, že si obyčajný fušer.
2: No, tak ty máš čo rozprávať. Je ti len o to, aby ťa každý vychvaľoval.
0: No,
2: obdivoval ťa.
1: Nezáleží mu na partii.
2: Záleží. No nielen na nás. No, lenže tomu vy nerozumiete.
1: Poďme, Bibina. Lebo ešte povie, že sme decká a nezdržím sa. Viac ho nepoznáme.
0: Koho? Tohto? Už ide za ním nový kámoš.
3: Tuším, ste sa pohárkali.
2: Nestojí za reč.
3: Zda neplačeš.
2: Pre takú? Pozerajte sa lepšie.
3: Aha. Oči mi už tak neslúžia, ale uši mám v poriadku. Zďaleka počujem každé slovo.
2: A čo? No, tak ste počuli.
3: Vydržíš?
2: Nebojte sa, nič nepoviem. A jemu už vôbec nie.
3: V osade ti bude dlho samému.
2: Vydržím, aby videli, že nie som fušer.

0: Tak čo? Všetko je už v aute? Na nič ste nezabudli?
1: Poháre s hríbikmi si uložil na meke.
0: Ručím za ne hlavou, mamička. No, tak Miťo, rozhliadni sa a do Vianoc dajú sa dovidenia.
1: S kamarátmi si sa predsa len mal rozlúčiť.
2: Už sme sa rozlúčili. Dávno.
1: Ej, má ten náš Miťo tvrdú hlavu.
0: A pritom sa ti tak zúfalo nudil. Pozri, pán Koban stojí v záhrade.
1: Aha.
0: Pán Koban, dovidenia v zime!
1: Dovidenia!
3: A príďte, určite!
0: Hej, tu sa tohto leta niečo stalo. No, nastupujeme, rodinka. Poďme. No čo je, Miťo, poďme! Alebo sa ti tu zrazu zapáčilo?

0: Ako by si za ten mesiac vyrástol o 2 roky, Miťko.
1: Prečo?
0: Stále si taký zamlknutý. Mal by si byť veselší. Ešte máš celý mesiac prázdnin.
1: To je ohromné. Ale teraz myslím na niečo iné. Teraz sme ho úplne zakliali.
2: Čo?
1: Preca poklad.
2: Hej, zakliali.
1: Aj kliatbu by sme mali povedať.
2: Dobrý úmysel stačí.
1: Čo z takého pokladu?
2: Dvaja o ňom vieme. Až bude treba, ľahko ho možno odkliať. Zatiaľ si ho strážme.

skončila sa repríza pôvodnej rozhlasovej hry Jozefa Repka Zaklínanie pokladu. Dramaturgia Emil Filo. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuk Ivan Kulašík a Roman Drozda. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Martin Dančovský, Pavol Lazar, Michaela Mikulášová, Ctibor Filčík, Anton Mrvečka, Božidara Turzonovová, Slávo Záhradník, Jela Lukešová, Erika Bauerová a Mária Šloserová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1985.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Dnes sa opäť stretávame v cykle Generácie, ktorý venujeme poézii rôznych generácií básnikov v podaní súčasníkov. Dnes si vypočujete výber z poézie Ivana Kraska a Jána Smreka. Ivan Krasko, vlastným menom Ján Boto, žil v rokoch 1876 až 1958. Patrí k vrcholným predstaviteľom modernizmu prvej polovice 20. storočia. Jeho tvorba, neveľká rozsahom, svojim hlbokým obsahom ovplyvnila aj ďalšie generácie básnikov. Ján Smrek sa narodil na sklonku 19. storočia. Žil v rokoch 1898 až 1982. Jeho literárny život bol nesmierne bohatý. Vydával, redigoval, prekladal a písal. Jeho básnická skladba Básnik a žena má v rozhlase viaceré spracovania. Napriek ťažkým životným a profesionálnym obdobiam z jeho veršov cítiť lásku k životu a svetu. Výber z tvorby Ivana Krasku si vypočujete v podaní Rebeky Polákovej, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika. A poéziu Jána Smreka v interpretácii Juraja Loja, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika.
2: Prší, prší. Prší, prší jednotvárne. Jak to líce zeme starne, vedne, bledne mladou ženou, oklamanou, opustenou. Prší, prší, neprestáva. Trudnou mysľou plná hlava, v chladné dlane kloní čelo. Tak by sa jej plakať chcelo. Prší, prší neustále. Kebych mohol v mlistej diale, tam, na jednom mokrom hrobe, zaplakal bych vo žalobe. Prší, prší, až prestane. Mrazom skvitnú pusté stráne. Nič si, nič nevyberete. Tak je smutno, clivo v svete.
3: Balada o smutnej pani, ktorá umrela. Za hory už zapadalo slnko rudé. Slnko rudé. V stromoch s bázňou šepotalo. Čo nebolo, azda bude. Azda bude. A do ruda pláli strechy. Pláli strechy. A vábili s pásou hriechy. Zvodné hriechy. Dvoje mocných rúk sa chvelo. Jemne chvelo. Dvoje rúk by všetko. Všetko oželelo. Hrešiť? Predsa len málo sily. Málo sily. A tie hriechy tak vábili. Tak vábili. Jedno srdce rozumelo, zatriaslo sa ako lístie, že je preto také smutné, že je čisté, že je čisté.
4: Vesper Dominicae. Tam niekde v diaľke v Čierňavých horách dedinka biela túli sa k zemi. Pokojná, tichá. V nej starodávne vážneho vzhľadu si domy čušia. Z tých v jednom iste ustarostená matička moja samotná sedí pri starom stole. Kostnatou rukou popiera čelo vráskami zrité. Starostí tie nevždy sedia na ňom. Tak som ho vídal. Odmala svojho. Tranoscius má pootvorený. Mosadzné sponky hladené hmatom pradedov ešte matno sa lísnú v prípozdnom svetle. Posledný na list díva sa. díva. Tam naznačené je ťažkou rukou. Pán Búh požehnal nám syna, ktorýž. Až dobré oči slzami skropia zažotlé listy. Však stará kniha, čo rozplakala matičku moju, utíši zase. Už spieva mekkým, tenuškým hlasom. Den nedelní se skonáva, chválme. A súmrak padá vždy väčší, hustší v izbietku.

chceli, keď sa nám hlasy príliš trpko triasli. A v oči sme si otvorene nazrieť chceli, však príliš úzke, príliš chladné boli. Čo je to za stesk, ktorý viacej bolí, keď mesiac vyjde rudý, neveselý, keď trblieca sa inovať. A iskriac jagala sa inovať, keď veľké hviezdy chladne vzpláli a mesiac vyšiel v tmavorudom žiali. Och, trpkosť, ktorá v nemých srdciach páli. Kde vzali sme a kam ju dať?

nad životopisom Paula Verlaina. Môj drahý Verlaine, ty zvraj mal deformované čelo, že ženy bočia od teba si znal a preto si tým väčšmi zbožňoval ich pyšné hriešne telo. Keď si sa podíval na krásavicu, úžasná zaliela ťa horúčava, potom sa premenila na zimnicu a vo ver skamenela túha dravá. Po smrti však máš čarokrásne zadosť učinenie. Tie lásky, o ktorých si márne sníval, zo slova tvojho sajú lásky chvenie a k ústam tvojim vyschnutým a mdlým valí sa boskou nie dážď, ale príval.

0: Dvaja starci. Vstúpili starci do dvier krčmy. Jeden je tichý, druhý hlučný. Ten hlučný jaríje a spieva. Tichý to nerád, nuž sa hnevá. Hlučný má groš, snáď rok si šianal. Tichý, keď sporil, nepreháňal. Sedia tak spolu. Jeden nôti, druhý aj kontruje, aj krotí. Chváli sa prvý. 80 rokov mám, čakám ešte 10. Zažil som vojny snáď aj 4, a ešte, pozri, dosť mám sily. A už aj vzlietne z hrdla starca pesnička, ako milovať sa. Regrúcky spev mu v mysli skrsne. Druhému sa to zdá byť drsné. Vraví mu, bárs sa k nemu túli, prestaň, ak nechceš po papuli. A bakuľu hneď dvíha rázne. Posluchne prvý, pieseň hasne. V krčme však sedia mnohí mladí. Starcov by počúvali radi. Mladí sú starci. O dievčencoch spievajú ešte, o milencoch. Mladí už iní rozumajú. Kde je ich pieseň? Nespievajú. Dôstojne sedia aj ich ženy. A tu hľa starci roztúžení. Povie ten prvý. Na môj veru, mať mladú, hneď ju tisnem k telu. Na tomu druhý, prestaň s pýchou. Mám opäť viacej a som ticho. Prestanú teda spievať starí. Škoda. Mladí by počúvali.
1: Stará pani. Námestie, zeleň, mestský život, ruch. V ústrani na lavičke hlcem jarný vzduch. A mlčky pozorujem s úľubou, jak stará pani krmi holubou. Žemličku mrví v prstoch, usmieva sa. Holubý krdlik sa priam nad ňou vznáša a k nohám zlietajú jej po jednom. Teší sa stará pani jarným dňom. A sama sivá je jak holubička. Aj vzlietne, zdá sa mi, bo na jej líčkach zachvel sa páper. Vzlietne? Či len sníva? Tá stará pani

0: V réžii Evy Rajselovej a v podaní Rebeky Polákovej, Juraja Loja, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika ste počúvali výber z poézie Ivana Kraska a Jána Smreka v rámci cyklu Generácie básnikov. Hudobná dramaturgia Matúš Viderman, zvuková realizácia Peter Pištek, produkcia Ján Tomandl, redakcia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka, ktorú v Rádiu Litera otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej, ktorá sa narodila 7. júna v roku 1931. Našu cestu éterom napokon uzavrie prvá časť rozhlasovej hry podľa literárnej predlohy Žila Verna 2 roky prázdnin. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete avizovanú štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Magdy Pavelekovej a Romana Humaja Spomienky starej herečky. Číta Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Paveleková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Tatra kabaret. Herec je možno tak trochu rozpoltená osobnosť. Nielenže sa musí večer čo večer prevteľovať do iných ľudí, nielenže musí preberať konanie a charaktery svojich postáv, ale musí, alebo aspoň by mal byť aj človekom, žijúcim normálny, civilný život. Čomu však dá prednosť herec milujúci nadovšetko svojich divákov? Rodine alebo divadlu? Po dlhoročnom pôsobení v Nitre a stvárnení obrovského množstva postáv sa pred podobnú otázku musela postaviť aj Magda Paveleková. Zostať v Nitre alebo nasledovať manžela, ktorého práca zaviala do Bratislavy. Našťastie pre ňu a pre divákov tu bol Tatra kabaret. A tak sa herečka s mimoriadnymi komediálnymi vlohami mohla opäť večer čo večer stretávať s divákmi a počúvať to, po čom herecká duša azda najviac piští. Aplauz. Po násilnom zrušení Tatra kabaretu a takmer 2 rokov potácania sa od jedného šteku k druhému, keď sa každý bál alebo nechcel zamestnať populárnu, no neželanú herečku, prišlo obdobie novej scény Astorky. Teda vlastne obdobie, ktoré sa končí súčasnosťou. Obdobie, ktorého súčasťou je práca v televízii, rozhlase, dabingu, film, účinkovanie v muzikáloch i v divadle West. Slovom, je to herectvo. Ak by sme chceli túto časť spomienok Magdy Pavelekovej nejako nazvať, asi by sme museli siahnuť po slove herectvo. A s ním súvisiacej láske k práci, divadlu, televízii, rozhlasu, dabingu. Ale aby sme predsa len zachovali dejinnú postupnosť, začneme spomienkami Magdy Pavelekovej práve na Tatra kabaret. Pre pamätníkov i tých, ktorí sa narodili neskôr, na osvieženie pamäti niečo o Tatra kaberete, ktorý sa neskôr premenoval na Tatra revue. Všetko to vzniklo v roku 1958 v hoteli Tatra. Vtedy tam vznikol zábavný podnik Bratislavská estráda, ktorého zriaďovateľom boli reštaurácie a jedálne a ktorý bol inšpirovaný pražským podnikom Alhambra. Hralo sa denne pri vypredanom hľadisku a divákmi boli zväčša mimo Bratislavčania, cestujúci, čakajúci na nočné rýchliky. Program večera pozostával zo scénok, pesničiek, šlágrov a tanečných vložiek za spolupráce tanečného orchestra Slovkoncertu pod vedením Juraja Bercelera. Po rôznych peripetiách so zriaďovateľmi i s hľadaním umeleckého výrazu došlo k zmene. Spravovateľom sa stal Mestský dom kultúry a osvety a zariadenie dostalo názov Tatra Kabaret. Stolovanie zostalo, no počas predstavení sa neservírovalo. Z Tatra Kabaretu sa stalo divadlo. Programy dosahovali stovky repríz a v sezóne sa naštudovali iba jeden až dva programy. Tie boli skladačkové, lebo pokusy pri hľadaní fixnej cesty neviedli k ničomu. Práve skladačkové programy boli najbližšie ku kabaretu, no nemali jednoliatý charakter. Išlo už viac o komunálnu satiru. Na scénky nadväzovala interpretácia kupletov, paródy či šlágrov s tanečnými vložkami. V hereckom súbore pracovali a vystupovali skúsení a populárni komici, ako Jozef Hanúsek, Michal Belák, Michal Slivka, Miroslav Ďuríček, Milan Kiš a mnoho iných. Medzi herečkami žiarili najmä Hana Slivková, Dalma Holanová, Olga Šalagová, Ria Páldiová, Maja Velšicová a Magda Paveleková. Tieto riadky vznikli na základe textu bývalého riaditeľa Tatra Revue Františka Rela, ktorý ho uverejnil v časopise Repertoár pod nadpisom Keď lož musela byť pravdou. František Rel spomína nielen na mnohých hercov a spevákov, ktorí v divadle účinkovali, ale podobne vysvetľuje aj udalosti, ktoré viedli k zániku Tatra Revue. Teraz už z článku môjho bývalého riaditeľa budem iba citovať. Najzaujímavejším obdobím bol pre Tatra Revue rok 1968 a obdobie pred ním. Robili sa tu programy, ktoré satirický náboj jasne vyznieval z textov a odzrkadľoval postoj, kam divadlo smeruje a čo ho trápi. Herci po premiére programu, aj keby chleba nebolo, položili kytice na miestach, kde v Bratislave vyhasli pri obsadzovaní cudzími armádami dva mladé životy. Svoje stanovisko Tatra Revue nezmenila ani po politických opatreniach a perzekúciách, ktoré v kultúre nasledovali. Divadlo sa stalo najpopulárnejším na Slovensku a malo na celé týždne vypredané hľadisko. Tatra Revue mala aj technické vybavenie na vystupovanie v amfiteátroch. Takéto vystúpenia absolvovala každý rok na tzv. Baníckych dňoch v Ostrave. Žiadali si to vždy slovenskí baníci, ktorí trvalo bývali a pracovali v Havířove. Posledný zájazd mal na programe politicko-kabaretnú revue Salto Mortale. Bolo to vlastne inscenované cirkusové šapito, kde sovietska krotiteľka predvádza, ako kroti neposlušné divé zvieratá. Pásmo scénok malo silný politický podtext, čo silne rezonovalo v politickom vedení v Ostrave. Prispela k tomu aj udalosť, ktorá sa prihodila cestou do Ostravy vo Frídku Místku. Na predstavení, keď Magda Paveleková spievala ako riaditeľka cirkusu svoj kuplet, z hľadiska vyskočil nadšený divák na proscénium, vytrhol z rúk Pavelekovej mikrofón a zvolal: Nech žije Dubček! Usporiadatelia spolu účinkujúceho odstránili, ale potlesk v amfiteátri nemal konca, ten odstrániť nemohli. Preplnený amfiteáter v Ostrave prijal predstavenie s nadšením. Za to menej nadšený bol KVKSČ v Ostrave, ktorý hneď po predstavení poslal na UVKSS do Bratislavy ostrý protestný list, ktorý bol klincom do rakvy Tatra Revue. V tom čase bol na ministerstve kultúry doktor Anton Kret, ktorý takéto vybočenia toleroval, pretože on sám sa pričinil o osamostatnenie divadla. Vedenie muselo urobiť seba kritiku, ale cesty späť už nebolo. Salto Mortale sa muselo stiahnuť a nahradiť programom, aj keby chleba nebolo. Keďže program bol prijatý s rozpakmi, vedenie a dramaturgia pripravili program s názvom Sex, sex, sex. Nešlo však o sex, ale o latinskú číslovku 6 a o pohľad do slovenskej histórie, ktorá hovorila o tom, že kým slovenské kraje boli už po šiestikrát okupované, museli Slováci pod tlakom okupanta obsadzovať čiernomorské pláže. Týždeň pred premiérou si ministerstvo vyžiadalo textovú predlohu a nariadilo ju o týždeň odložiť. Na druhý deň telefonicky riaditeľovi oznámili, že premiéra sa neuskutoční, lebo Tatra revue sa 20. februára definitívne ruší. Keďže riaditeľ nechcel rozhodnutie sprostredkovať osadenstvu divadla sám, prišiel do hľadiska Tatra revue riaditeľ správy umenia Pavol Bagín a prečítal rozhodnutie ministerstva číslo 1217/70 o zrušení Tatra revue. Pre nedostačujúcu umeleckú úroveň a závažné ideovo-obsahové nedostatky v programovej činnosti. Nás, 17 zamestnancov Tatra revue, zostalo zo dňa na deň bez práce. Nemohli sme si vziať ani osobné veci. Jediné, čo sme dostali, bola výpoveď tohto znenia. Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 19.2.1970 číslo 1217/70 zrušilo dňom 20. februára 1970 divadlo Tatra revue. Pred skončením pracovného pomeru vydám vám potvrdenie o odpracovaných rokoch a v občianskom preukaze vám vyznačím dátum skončenia pracovného pomeru. Za vašu prácu vám vyslovujem srdečnú vďaku. Pečiatka a za likvidačnú skupinu nečitateľný podpis. Tak skončila Tatra revue a ja som bola bez roboty dlhé, predlhé mesiace. V Tatra revue bol môjim kolegom Zdeno Sichra. Mal nádherný hlas a má ho dodnes. Je to veľmi dobrý človek a výborný kolega. Bola by ho bývala škoda nechať len tak pokojne žiť. V kabarete totiž nejestvoval klub dobrákov ako v divadle. Všetky huncúctva boli vymyslené i dotiahnuté dokonca sólovo. Niektoré sa dokonca aj vydarili, ako to moje. V Tatra kabarete sme začínali neskôr ako v ostatných divadlách a preto sme sa pred predstavením vždy dobre napapali. Milovala som rezeň s opekanými zemiakmi. Raz som ho nedostala na čas, nuž som ho išla urgovať. Oznámili mi, že Zdeno bol mimoriadne hladný a môj protekčný rezeň mi ukradol. Vošlo do mňa 100 čertov. Môj rezeň, ktorý bol vždy zo všetkých najväčší, zmizol v žalúdku iného. Hrôza! Zdeno mi odkázal, aby som sa nehnevala, lebo kuchár mi už robí ďalší. Uznáte, že tento počin nebol hoden populárneho speváka. Tak som sa rozhodla, že ho potrestám. Exemplárne. Bolo to pred premiérou, kde Zdeno spieval jednu nádhernú melodickú pieseň, ale s ťažkým textom. Na prvej generálke som sa postavila do zákulisia vedľa nášho riaditeľa pána Rela a úprene som počas pesničky sledovala Sichru. A už tu bol nápad. V texte mal totiž malú kolíziu pri slovách oblaky letia v diaľ. Ja som len pokrútila hlavou, riaditeľ si to všimol a hneď sa spýtal. Čo je? A ja dosť nahlas, aby to počul aj Zdeno, som vyhlásila. Je to ťažké, určite to zmrví. Zdeno sa usmial. Ešte mal na perách omrvinku z môjho rezňa. Ale keď zopakoval refrén pri slovách oblaky letia v diaľ, sa na mňa pozrel a vypadol mu text. Zaspieval lá, lá, lá, lá. Muzikanti si to všimli, ale nikto z toho nerobil tragédiu. Veď to bola len prvá generálka. Na druhý deň som opäť stála za javiskom a znervózňovala. To už však celý orchester vedel, že chystám pomstu. Traja sa Zdena, samozrejme, na môj podnet, opýtali. Tebe ten text nesedí? Zdeno si bol istý, že text ovláda, a tak sa iba škeril. Ale keď sa schylovalo k refrénu, s pohľadom upreným na Zdena som pomaly pokrútila hlavou a perami potichu, ale dôsledne, ako pre hluchonemých, som vyartikulovala vetičku. To nepôjde. To zmrvíš. Zdeno zlyhal už pri prvých obláčikoch. A celý refrén pozostával iba z la la la la. Potom prišiel za mnou a povedal mi, že ten rezeň vôbec nebol až taký dobrý. Na tretej generálke som znova stála za scénou a keď prišiel po tie obláčiky, obrátila som sa mu chrbtom a len hlavou som kývala z boka na bok. Zasa bolo la la la la. Na premiére som sa nad ním zľutovala a na príkaz riaditeľa som zostala sedieť v šatni. Zdeno, keď ma nevidel, znervoznel ešte viac. Celý refrén bol opäť la la la la. Mal obrovský úspech, diváci si nič nevšimli a musel opakovať. To som už brala po 3 schody naraz, aby mi neušlo ďalšie la la la. Urobil mi radosť, zmrvil to. Ľudia sa však išli utlieskať a žiadali opakovanie. Zdeno sa skromne ohradil. Ja už nemôžem, nevládzem. A vtedy náš Ujo hasič, ktorý mal službu a nemal čo hasiť, zvolal: "Musíš, kým sa to nenaučíš." Uznajte, tu nešlo o život, iba o môj rezeň. No po tejto príhode som mala každý večer na tanieri nie jeden, ale 2 rezne. O sláve a dobrej povesti Tatra reví dokonca aj za hranicami svedčí výstrižok z bratislavského večerníka z 8. septembra 1966. Správička mala názov Reví pre Glamorgan. Včerajší večer spríjemnili velským konzervatoristom umelci Tatra reví. Pripravili pre nich výber z najlepších speváckých a tanečných programových čísel. Osobitnú pozornosť si zasluhujú konferansieri Magda Paveleková, Karol Černík a František Gervaj, ktorí sprievodný text hovorili po anglicky. Nová scéna Astorka. Na inom mieste tejto knihy sa podrobne dočítate, ako som sa dostala na novú scénu. Bolo to vďaka nitrianskej Bugánke, manželovým potravinovým lístkom pre chudobného básnika a vďaka tomu, že z chudobných básnikov sa občas stávajú ministri. Pravda, nebyť môjho ostrého jazyka, všetko mohlo byť inak. Po dlhých mesiacoch po zrušení Tatra Revue som sa však znovu konečne dostala do divadla. Na novú scénu v Bratislave. Do klubu vtipkárov. Veru, tak je to v tom divadelnom svete zariadené, že v každom divadle existuje klub dobrákov. Sme to my, čo chodíme po divadle a páchame, no my tomu hovoríme dobro. Ako tomu hovoria tí, čo sa stanú obeťami toho dobra, neviem. Fantázia však funguje a nám nič nie je sveté. Našim jediným cieľom je zabaviť kolegov na úkor ďalších kolegov. Na novej scéne, teda v Astorke, sme hrali hru Nataše Tánskej Predajňa 044. Hrala som vrahyňu a mala som zavraždiť kolegyňu, ktorá na scéne sedela na takom šamlíku. Na scéne na túto príležitosť viseli 2 skrížené meče. Ja som mala jeden ten meč vziať a tú úbohú obeť odzadu prebodnúť. Meče boli samozrejme urobené tak, aby sa čepel zasúvala, keď do niečoho bodneme. Vyrobili ich v dielňach Národného divadla a bolo to naozaj dômyselné zariadenie. Divák mal totiž skutočne pocit, že meč sa naozaj zabodáva do tela obete. Vždy som sa bála, že sa ten zázrak techniky raz pokazí a mne sa podarí prebodnúť milovanú kolegyňu priamo na javisku. To sa však našťastie nikdy nestalo. Meč fungoval perfektne a tak som milú kolegyňu vždy iba poriadne udrela do chrbta. Ale iba preto, aby zacítila, že už ju vraždím. Kolegyňu som teda vždy úspešne prebodla, nastala tma a ona sa celá šťastná odplazila z javiska do bufetu. Ale ja som hrala ešte celú hodinu. Mala som totiž veľký monológ. Lebo aj v divadle je to tak, že vrahovia to majú ťažké. Ako som už povedala, meč síce fungoval perfektne, ale stala sa iná zrada. Moji drahí kolegovia si zmysleli zo mňa, úradujúceho predsedu klubu dobrákov, urobiť srandu. Zvesili meč zo steny. Jednoducho ho odstránili. Stáli za javiskom počas môjho predvražedného monológu a s nežným úsmevom čakali na moment, keď zbadám, že vražedný nástroj je fuč. Zbadala som. Bol to šok. Ale hneď, ako som uvidela prázdnu skopku na stene, všimla som si aj úsmevy mojich kolegov. A pochopila som. Čo som však mala urobiť? Horor. Ja som v tej chvíli normálne dostala vnútorný hysterický záchvat. Ako ju zabijem? Čo ju opľujem? Čo keď netrafím a opľujem niekoho v hľadisku? To si nemôžem dovoliť. Zoberiem stoličku a začnem kričať: Ty špina, zabíjam ťa, zabíjam ťa. Tak som sa priplichtila k opone, kde sedela šepkárka. Nahla som sa k nej a nástojčivo zašepkala: Robte niečo, robte niečo. Nemám meč. Tá sa prebrala z driemot a inteligentne sa opýtala: Diváci spozorneli. Veď oni naozaj nie sú takí sprostí, ako zjaviska vyzerajú. Kolegyňa, ktorá márne čakala na ranu do chrbta, sa pomaly obrátila a v očiach mala otázku: Tu sa nebudeme zabíjať? V mojich očiach si mohla prečítať odpoveď: Nie, zostaneš na semeno. Len si predstavte tú situáciu. Ja končím monológ. Ešte 10 viet. 5. Zostávalo už iba niekoľko slov a budem ju musieť zabiť. A klub dobrákov nastúpený za oponou sa chichoce. Pričom ostatní, nezasvetení, sa snažia zistiť posunkami, čo chcem. Tak som im rukou ukazovala hore na skopku, že tam tie meče nie sú. Jedným slovom snažila som sa naznačiť, že tú chuderu, čo je so mnou na javisku, nemám ako zahlušiť. V poslednej chvíli som sa znovu priplichtila k šepkárke, ale teraz som ju už chytila pod krk a priškrteným hlasom som opakovala jediné slovo. Meč! Meč! Ona odhrnula záves, vystrčila hlavu a urobila to, čo asi nikto nečakal. Zamečala. Mé! Na javisku i v hľadisku sa rozhostilo to, čomu sa jemne vraví dobrá nálada. Zo pár divákov si zrejme cvrklo od smiechu a v divadle to chvíľu vyzeralo ako na grúni. Niekoľko divákov mečalo, lebo pochopili, šepkárka v hystérii mečala, lebo nepochopila a oponár radšej milosrdne spustil oponu, aby nebolo vidno, ako plačem. Dostala som 500 korún pokuty za to, že som navádzala šepkárku, aby mečala, na 500 ľudí. Inšpicient dostal 500 korún pokuty za to, že tam nedal tie meče. Šepkárka dostala 500 korún pokuty za to, že mečala na 500 ľudí. Ale na konci sezóny, keď sme mali tzv. Fľaškové a každý každému povedal pravdu do očí, sme všetky tie peniaze dali na dobročinné účely. Urobili sme si dobre. Mám rada 1. apríl. Je to deň, keď si vymýšľame rôzne vtipné historky. Historky, v ktorých sme my tí najvtipnejší, najšikovnejší a najlepší aktéri. No podľa mňa sú najveselšie tie príhody, ktoré píše sám život. A nemusí sa odohrať iba na 1. apríla. No to, o čom vám chcem teraz rozprávať, sa odohralo skutočne 1. apríla v divadle Astorka, s ktorým sme boli na zájazde v mojich rodných Leviciach. Levičania sú moje milované obecenstvo a ja som chcela urobiť niečo navyše. Samozrejme na úkor kolegu. Nech sa ľudia zasmejú a ja, ako pôvodca vtipu, sa na javisku zaskviem. Nič múdrejšie mi nenapadlo, ako Ivanovi Letkovi namiesto listu, ktorý mal na javisku prečítať, strčiť do obálky prázdny papier. Všetci kolegovia stáli za javiskom a čakali, čo Ivan urobí. Čo sa stane, keď otvorí obálku a čo asi povie, keďže obsah listu z pamäti nevedel, nenaučil sa ho. Veď aj na čo, keď ho mohol vždy na javisku pohodlne prečítať. Keď som list odovzdávala, skoro som sa pominula od radosti, aký perfektný prvoaprílový žart sa mi podaril. Ivuško otvoril obálku, vybral z nej čistý papier, zarazil sa, očervenil, pozrel na mňa a pochopil. Ale nevzdal sa. Vrátil mi papier a povedal: Drahá, zabudol som si okuliare, prečítaj to za mňa. Dodnes neviem, čo som tam vlastne čítala. Isté však je, že Ivanovi Letkovi sa ten 1. apríl vydaril. Raz sme išli s divadlom niekam na zájazd. Neviem, čo to do mňa vošlo, ale spýtala som sa manžela: Ty, Pipino, a plakal by si za mnou, keby sa mi voľačo prihodilo? Ale prosím ťa, pre takú volovinu sa máme od rána hádať. Na novej scéne sa herci bránili hrať v rozprávkach. Tie sa totiž po premiére hrali každú nedeľu do poludnia a tým ste mali víkend pokazený. Mne to vôbec neprekážalo. Bola som rada, že vôbec hrám. Moja prvá premiéra na novej scéne bola rozprávka Traja nenažranci. Tým, že moje dieťa rado chodilo do divadla a koniec koncov ja mám deti rada a rada pre ne hrám, v rozprávkach som sa na javisku pri každej premiére doslova vyžívala a vytešovala. Aj v televízii ma obsadzovali do rozprávok a ja som si tak nevdojak vychovávala svojho diváka. Dnes, keď sa stretnem už dospelákom, často spomína. Pani Paveleková, ja som vás videl prvýkrát hrať v rozprávke Alica v krajine zázrakov. Ak ste to náhodou nevideli, hrala som tam húsenicu. A naozaj sa poteším, keď v nasledujúcej vete dodá, že minulý týždeň ma videl či už v Mníškach, v Kubovi alebo v tureckej kaviarni vo Veste.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, redaktorka Tamara Chlebová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: píše. Odtlačok topánky mám na strope.
1: Toto ťa presne vždy čaká. Toto ťa presne vždy čaká.
0: Perina na gaučine v posteli. Vianočný stromček stále.

0: tak.
1: Počúvate rádio Litera.
2: Ak patríte k fanúšikom napínavých príbehov a veľkých dobrodružstiev, nasledujúce minúty v rádiu Litera sú presne pre vás. O malú chvíľu odvysielame prvú časť dramatizácie klasiky svetovej literatúry pre mládež, legendárny román Dva roky prázdnin. Nezabudnutelný príbeh z pera vizionára Žila Verna pre rozhlas napísal a dramaturgicky pripravil Emil Filo. Hra vznikla v roku 1958 v réžii Jozefa Dánaja, ktorý sa narodil 1. júna 1921 v Košiciach a tento rok si pripomíname 105. výročie od jeho narodenia. Príbehu o odvahe a priateľstve uprostred divočiny budete počuť skvelé herecké výkony vtedy mladých hercov. Účinkujú Peter Mikulík, Karol Strážnický, Emil Filo, Emil Kopaš, Milan Hrabinský, Karol Černík, Jozef Cút, Stano Dančiak, Ernest Pauš, Vlado Pavlovič, Ľubov Roman a ďalší. Pre rozhlas dramatizoval Peter Ždán. Pohodlne sa usaďte, dobrodružstvo na vlnách Rádia Litera práve začína.

0: Pracuje ešte kormidlo, Brian!
1: Áno, Gordon! Danny Fenn, drž sa poriadne! A nestrácajme odvahu! Okrem seba musíme ešte aj iných zachrániť! Moko! Nie si poranený?
2: Nie, pán Brian! Len sa snažme udržať jachtu proti vlnám, lebo ináč sa môžeme potopiť!
3: Pozrite! Niekto otvára dvere do podpalubia!
4: Brian! Brian!
1: Čo je?
4: Čo sa robí?
1: Nič, Iverson, nič! Bež len rýchlo nazad! Aj ty dolu, ale naozaj rýchlo!
5: Ale keď my máme veľký strach!
3: A ostatní?
5: Ostatní tiež!
1: Už tak vráťte sa obaja a ostatným povedz, nech sa schovajú pod periny, zažmúria oči a bude po strachu! Nie sme v nejakom nebezpečenstve!
0: Vráťte sa! Ak budete mať so mnou do činenia!
1: Tak vráťte sa, maličky!
3: Konečne zmizli!
0: Máš ho vidieť! Pozrite zase, kto si otvára dvere!
1: To je Baxter! Čo chceš, Baxter?
6: Nepotrebuješ nás, Brian!
1: Nie, Baxter! Crossbed Service, Vilkuk, za tí ostatne pri malých! My štyria tu postačíme!
6: Dobre, Brian! Brian, ani ozaj! Všetci sa boja!
1: Tak je úlohou vás starších upokojiť ich! Len preč!
0: Vyzeráme! Pravda, že sa deti boja, veď dobre vedia, že na lodi nie je jediného dospelého človeka. Nie je jedinkého námorníka, ktorý sa vyzná v riadení lode. Sme tu fakticky samé deti.
3: Jediný Moko má trochu vedomostí. Ale čo keď je to iba černo?
1: Neurážaj, Danny Fenn! Moko, hore hlavu! Si jedným z nás! Si náš priateľ!
2: Vedia nič. Len jedno mi, pán Brian, nejde do hlavy. Ako sa vlastne mohlo stať, že naša jachta z ničoho nič vyplávala na more?
0: To je nevysvetliteľné! Ako viem, bola v prístave pripútaná k brehu silným povrazom.
3: Tak sa asi roztrhol.
2: Vylúčené, pán Danny Fenn.
0: Zrekonštruujme si celý prípad. Času máme dosť.
1: Adam Moko bude vedieť najlepšie povedať, kde mohla poslednú noc pred vyplávaním zmiznúť celá posádka.
2: Ja viem len toľko, pán Brian, že večer, keď prišli na jachtu chlapci z Šermenovho internátu, teda vy...
3: Výletníci.
2: Áno. Kapitán loďa aj s námorníkmi, len čo ste vy zaspali, zobrali sa ešte na breh. Pravdepodobne niekde do krčmy. Mňa nevolali, a tak som si tiež ľahol a zobudil som sa iba, keď sme už boli na šírom mori.
1: Sami. Celkom sami.
0: Veru, náš školský výlet začal sa mizerne.
3: Potopíme sa ako myši.
1: Neklesaj na duchu, Danny Fenn. Možno predsa sa len zachránime.
3: Údaj by si mal pravdu. Ale neverí.
0: Naša jachta nie je najhoršia. Je škoda, že sme sa zrazili ešte včera s tým zaoceánským parníkom. Ten nás poriadne dochrámal.
1: To je pravda. Ale ako vidíš, ešte sa stále držíme nad vodou.
3: Ale dokedy?
1: Voda ešte nikde nevnikla. A to je najdôležitejšie.
0: My sme aspoň vedeli, kde sa jachta nachádza. Ale čo keď sa v tejto búrke nemožno spoľahnúť na kompas?
1: V Oaklande! V Oaklande už určite zbadali, že sme sa stratili a budú nás hľadať.
3: A určite nás na takom obrovskom oceáne nájdu.
1: Tak si musíme pomôcť sami.
0: Dúfajme, že priplávame k nejakému pobrežiu.
3: A bude to neobývaný ostrov.
0: No a čo? Usalašíme sa my na ňom.
3: Pravda, ak na brehu nestroskotáme.
1: Už veru v tejto búrke. I pre nás nejaké pobrežie znamenalo iba nebezpečenstvo. Čo je? Čo sa stalo?
2: Posledný kúsok plachty sa utrhol. Teraz sme už naozaj vydaní moru na milosť a nemilosť.
1: Nebudeme môcť čeliť vlnám.
0: Kormidlo je zbytočné.
1: Adam nie celkom. Vietor sa predsa len opiera do lode a tlačí ju pred sebou. Moko, povieš? Môžeme ešte čeliť vlnám.
2: Ja ako plavčík veľa toho neviem, ale myslím, pán Brian, že máte pravdu. Budeme môcť čeliť vlnám.
1: Zapravo!
2: No vidíte!
3: To bola náhoda. Sme hotoví.
1: Danny Fenn, neklesaj na duchu. S bedákaním si nepomôžeme.
2: A či ja bedákam? Ale ty, Brian, mi už skutočne ideš na nervy s tvojim väčším optimizmom.
1: To je vždy lepšie ako fňukať.
0: Danny Fenn, Brian, nevaďte sa, teraz naozaj na to nie je vhodný čas.
2: Kormidlu doľava!
3: Podaj sem pomôcť tam.
0: Ako ťažko ide.
1: Napníme všetky sily.
2: A pozor na vlny odzadu! Držte sa!
3: Daj to vrásne!
1: Priviažte sa! Priviažte! Kde je Moko? Kde je Moko? Moko! Moko! Moko!
2: Moko!
1: Moko!
3: Možno vlna ho zmietla do mora.
0: Neviem. Nevidieť ho, nepočuť.
1: Treba ho zachrániť, hodiť mu záchranný pás a povrazí. Moko! Moko!
0: Jeho hlas prichádza z prednej paluby.
1: Pokúsim sa ho zachrániť. Moko! Moko! Moko, kde si? Čo nepovedal? Moko! Kde len môže byť? Bala Bohu, tu si! Bože! Veď si zacviknutý v uhle medzi zábradlím a okolo hlda máš zamotané povrazy! Rýchlo, nôž! Tak!
2: Ďakujem!
1: Skoro ťa to zaškrtilo, Marko!
2: Ďakujem, pán Brian, ďakujem!
1: Ako sa cítiš?
2: Už je lepšie. Ďakujem. Áno.
1: Teraz rýchlo ku kormidlu.
2: Pozrite! Už sa brieždi!
1: Konečne, že už je po tej strašnej noci.
2: Ale skoro ma to zadrhlo. Len, že ste prišli, pán Brian.
1: Už to nespomínaj, Moko. Veď to bola moja povinnosť. Tu sú naši!
0: Moko!
2: Moko!
0: Chvala Bohu, že si tu, Moko! Už sme mali o teba strach!
1: Priviažme sa! Moko! Vlny sú čoraz väčšie!
2: Áno, pán Brian! Zem! Zem!
0: Kde?
1: Kde Moko?
0: Kde
1: Moko?
0: Kde Moko?
2: Áno, zem! Pozrite! Tam! Tam!
3: Nič nevidím! Určite!
2: Áno, áno, určite! Dívajte sa dobre, keď sa roztrhne hmla! Teraz! Tam dolu!
1: Áno! Sem! Áno! Sem! Je to skutočne sem!
0: A veľmi nízke pobrežie!
3: Sme od neho tak na 5-6 míl!
1: A vietoráženie priamo k nemu!
2: Vidíte, ako sa more pred brehom pení? Ej, to sú skaly pod vodou!
0: Cesty je neprejdeme.
1: Myslím, že bude dobre, keď pri náraze budeme všetci na palube.
0: Správne, Brian. Zavoláme všetkých spod palubia a každý si bude musieť natiahnuť záchranný pás.
1: Idem po nich.
7: Hej! Všetci hore na palubu! Ale rýchlo!
0: Chlapci! Všetci si natiahnite záchranné pásy! Je ich tu chvala Bohu dosť!
1: A nebojte sa! Držte sa pekne spolu za ruky, nič sa nikomu nestane. Pozrite, pred nami je breh. Ak budeme mať trochu šťastia, pristaneme. Fén, aj ty si tu, poď sem, Fén.
2: Ej, blížime sa k

0: Vlka sme sa nedotkli. Neboj sa, Doul, nič sa nám nestane. Ivers, netlač!
1: Brian!
2: Čo je, Jak?
1: Chcem byť pri bratu, pri Brianu.
0: No, poď sem ku mi, Jaku.
1: Brian!
0: Ale drž sa! Držte sa všetci! Plávame stále k brehu!
1: Neutopíme sa!
0: Neboj sa, Jenkins, neutopíme!
3: Pozor! Za nami veľká vlna!
2: Držte sa!
0: To je smola. Hoci už nie sme na otvorenom mori, predsa sme ešte štvrť míle od brehu. No, nič to! Voľa, ako sa na breh dostaneme. Trochu musíme počkať.
3: Prečo čakať?
2: Áno, prečo čakať? Danifen má pravdu. Prečo čakať?
0: Lebo more je veľmi rozbúrené a hodilo by nás na skaly, keby sme chceli na člnku priplávať.
4: A ak sa jachta rozbije?
0: A to sa nemusíme báť. Aspoň kým bude voda klesať. Keď bude úplný odliv, potom sa pustíme do zachraňovania.
3: Aby si ty zasa nebol najmúdrejší. Brian! Wilcox, veľa kros, poďte sem, poradíme sa.
2: Dobre. Veľmi sa vám štyrom čudujem. Za nejakú cenu sa nesmieme rozdeliť. Zostaňme spolu, lebo ináč sme stratení.
3: Nech nám teda Brian nerozkazuje.
0: Ja vám nerozkazujem. Chcem iba, aby sme postupovali jednotne pre záchranu všetkých.
2: Brian má pravdu.
0: Nechajme to tak. Radšej sa pozerajte na breh, či tam badať nejakú známku života. Nikde nevidím dym.
4: A nikde na pobreží ani jednej loďky.
3: Ako by aj mohla byť, keď tu nie je prístav?
2: Prístav tu nemusí byť. Rybárske loďky môžu mať ukryt v ústi nejakej rieky. A možno, že pred búrkou sa skryli ešte ďalej do vnútrozemia.
0: Zásob máme na lodi dosť. Keby sa nám podarilo dostať ich na breh, vydržali by sme s nimi dlho.
5: Pán Brian.
0: Čo je, Moko?
5: Pán Brian, už som vám chcel dávnejšie povedať.
0: No čo?
5: Ale nemal som odvahu.
6: Čo je?
7: Hovor.
5: Tak na jachte nám neostal ani jeden jediný záchranný člnok.
6: Čo?
5: Všetky odplavilo more.
6: Šťastný.
2: To je zlá správa.
0: Jolu! Jolu máme!
2: Kde je Jola?
1: Jola je! Jola!
0: Zachytila sa v reťaziach čelného zťažňa. Pravda, na Jole sa neodvezie viac ako 5-6 osôb.
2: Stačí, to celkom stačí.
0: Gordon, kde zmizol Danifen, Wilcox, Webb a Cross?
2: Neviem. Už im išli k Jole. Pravda, už ju aj vleču.
0: Čo chcete robiť?
2: Sa nám páči.
0: Chcete odísť na tomto člne?
3: Áno. A ty nám v tom nezabrániš.
0: Zabránim ti ja i všetci, ktorých chceš opustiť.
3: Opustiť? Ako to? Nechcem nikoho opustiť. Rozumieš? Keď budem na brehu, jeden z nás sa vráti s loďkou.
0: Ak sa nebudem môcť vrátiť? Ak sa Jula poškodí na skalách?
2: Ale poďme.
0: Nesocaj sa, vem?
3: Chlapci, berte loďku.
0: Neodídete.
3: No uvidíme. Pusť Jolu.
0: Neodídete. Jola musí byť pre najmenších, ak by bolo nemožné priplávať ku brehu.
3: Nechaj nás na pokoji. Opakujem, Brian. Ty nám nezabrániš, aby sme si robili, čo chceme.
0: A ja ti opakujem, že vám to zabránim.
3: Bielko, chcem prosť ku mne.
0: Ja vás chcem vyskáčiť, stojíme pri tebe, Brian.
2: No, len trpezlivosť. Len trpezlivosť, Danifen. Vidíš, že je more ešte rozbúrené. A ľahko by sme mohli Jolu stratiť.
3: Nechcem, aby nám Brian rozkazoval, ako sa to v poslednom čase navykol.
0: Nedovolím, aby sa tu medzi samými Angličanmi rozklikoval Francúz.
2: Takže?
4: Áno.
2: Že som ja Američan. To vám neprekáža?
8: O tebe, Gordon, nič nevravím.

0: Ale od Brianta si rozkazovať nedám!
1: Nechcem nikomu rozkazovať. Ale nedovolím robiť bláznivé kúsky, keď je o záchranu všetkých.
0: My sa o to práve tak staráme ako aj ty. A teraz keď sme na zemi,
2: ešte tako... nie sme, bohužiaľ. Danife, nebuď tvrdohlavý. Radšej počkajme, kým sa Jola bude môcť istejšie použiť.
3: No dobre, dobre, nemám rád to krečenie.
4: Pán Brian, more kleslo o 2 stopy.
2: Ešte chvíľku budeme musieť počkať. Navrhujem, aby sme sa naraňajkovali.
4: Ja im to rozdám.
2: Brian, poď na chvíľku.
1: Čo je, Gordon?
2: Ako sa rozhodneme?
1: Neviem. Aké nešťastie, že to neviem. Že sme iba chlapci, keď by sme mali byť mužmi.
2: Núdza nás naučí. Nezúfajme, Briana, konajme rozumne.
1: Áno. Konajme, Gordon. Ak neopustíme našu jachtu pred návratom prílivu a budeme musieť ešte jednu noc zostať na palube, tak sme stratení.
2: To je isté, lebo jachta sa roztrieska na kusy. Musíme ju opustiť za každú cenu. Nebolo by dobre zostrojiť nejakú plť?
1: Už som na to myslel. Na nešťastie nám búrka odvliekla skoro všetky brvná. A rozbiť zábradlie a z toho urobiť plť. Na to už nemáme čas. Zostáva len Jola. Tu však na rozbúrenom mori nemôžeme použiť. Nie. No. Mohli by sme sa pokúsiť natiahnuť lano pomedzi skaliská a druhý koniec uviazať na nejakú ostrú skalu. A potom by sa nám podarilo dovlieť sa k brehu.
2: A kto natiahne lano?
1: No, pôjdem ja.
2: Ja ti pomôžem.
1: Nie, ja sám.
2: Vezmeš si Jolu?
1: Mohla by sa poškodiť, Gordon. A lepšie bude ponechať ju ako poslednú možnosť.
4: Pán Brian, more opadáva.
1: No, tak ja idem.
5: Sem sa všetci! More!
1: Moko! Čo povieš, Moko? Je tento povraz dosť silný?
4: No, podľa toho na čo, pán Brian?
1: Pokúsim sa preplávať si máš k brehu a tam ho na nejakú skalu uviazať. Potom to už bude ľahko s Jolou.
6: Brian, bráček môj, nerob, utopí sa.
1: Neboj sa, Jakub. No, na, tu máš. Drž mi šaty.
2: Brian, tu pred všetkým ešte raz. Púšťaš sa do veľmi nebezpečnej veci. Riskuješ život.
1: Treba to. Tak škoda rečí. Len pozorne popúšťajte povraz. Dovidenia!
6: Brian! Bratek môj!
2: Upokoj sa, Jakuba, nič sa neboj. Veď je priviazaný a keby bolo zle, tak ho vytiahneme. No pozri, ako rýchlo pláva.
4: Len aby vydržal. More je ešte veľmi rozbúrené.
6: Brian!
1: Už priplával hodný kus. Ale zdá sa, že už pláva pomalšie.
4: Pomaly popúšťať. Spodný prúd ho strhaj. Neviem.
2: Chlapci, buďte pripravení.
1: Dostal sa do víru.
2: Chlapci, pozor.
4: Chlapci, hádam by bolo dobre napnúť povraz, ale opatrne.
1: Nepoučuj, Moko.
2: Rýchlo ťahajte. Rýchlo, to je jediná záchrana!
4: Chlapci, ťahajte! Rýchlo!
7: Vedel som, že mne dopláva. Ale to musím uznať. Odvahu mal.
6: Bráček môj.
1: Zmizol pod vodou!
2: Ťahajte! Zo všetkých síl ťahajte!
6: Ťahajte!
2: Už je pri lodi! Pozorne! Pozorne!
6: Bratek môj, veď je mŕtvý.
2: Brian, nie. Je iba v bezvedomí. Rýchle umelé dýchanie.
3: No, Brian, veľmi ma
4: mrzí.
3: Pán
4: Brian.
1: Že sa mi to nepodarilo.
6: Brian, braček môj.
1: Nič, Jakub, nič sa nestalo. Veď vidíš, že som tu.
2: Brian, v mojom mene, ako aj v mene všetkých ostatných ti ďakujem. Tento hrdinský.
1: Ale na čo toľko rečí? Niekto sa o tom musel pokúsiť. Ale ako sa teraz dostaneme na breh? Jakub!
6: Prosím, brate.
1: Dones mi suchú bielizeň.
6: Hne!
7: Brian, dovolíš stisnúť ti ruku?
1: Danny Fenn. Ďačný.
7: Ale ináč to na našich vzťahoch nič nemení.
1: Ako myslíš?
6: Brian, tu je všetko.
2: Tak čo teraz?
8: More je stále veľmi rozbúrené. Pozrite tie vlny, čo sa za nami trieštia o skaly.
2: Nezúfajme.
8: Keby sa ešte obrátil vietor od mora, škunár by mohlo nadvihnúť zo skalného lvoška. Znova a znova by dnom narážal na skal.
9: Odvahu, Moko, odvahu, voľako len bude.
8: Pozrite, aká obrovská vlna sa na nás rúti. Držte!

0: Jacu!
1: Všetci sme!
2: Dobre si!
1: Ale si tu! Poďte sem bližšie!
3: Všetci! Všetci, Gordon!
1: Čo sme ani vo sne nedúfali, sa stalo! Naša jachta bez újmy preletela ponad skaliská a leží na piesočnatom brehu. Sme zachránení!
3: Aká to bola vlna! Nikdy som podobnú nevidel!
1: Pod nami máme pevnú zem! A čo viac, jachta je síce v jednom stave, ale všetky zásoby, zbranie, šatstvo a ostatné tak dôležité veci sú zachránené tu na ostrove.
3: Gordon, prečo na ostrove? Možno je to pevnina.
1: Áno, ja neviem, ale tak myslím, obeď uvidíme.

0: Ako musíme uznať, Dani, ten si skutočne vynikajúci strelec, poľovník. Ale musíš si uvedomiť, že hoci máme pušného prachu dosť, predsa len nesmieme s ním mrhať.
1: No?
0: Pravdepodobne sme na neobývanom ostrove. A čo horšie, vôbec nevieme, v ktorých končinách Tichého oceánu sa nachádza.
2: Otázka je, či sem aspoň raz za čas nezavíta nejaká loď.
0: No sme tu už pár mesiacov a nič. Ťažko očakávať pomoc zvonka.
2: To je pravda.
0: Jachta, na ktorej ešte stále bývame, sa pomaly, ale iste rozpadáva. Nutne si musíme nájsť nejakú jaskyňu a presťahovať sa do nej.
3: Čo? Do jaskyne? A žiť v nej ako zver?
4: Fúj.
0: Si dobrý, Danifen. Taký dom, ako má tvoj otec, tu veru nenájdeš. Darmo musíme sa uskromniť.
5: Alebo sa odsťahuj do Oaklandu.
4: Tak čo zapárate? Viem, že iné nemôžeme urobiť, ale jaskyňa, ako praľudí.
2: No, nekričme, hop, kým sme nepreskočili. Ešte ani tú jaskyňu nemáme. Čo najskôr musíme ostrov dôkladne preskúmať.
5: Ja som za.
0: Všetci sme za.
6: A ja.
4: Je vôbec otázka, či sme na ostrove, či sa Brian nemýlil.
2: Určite nie. Bol som až na samom vrchole kopca a dokola na všetkých stranách bolo more. Neviem, prečo Danifen vždy pochybuje, keď ja niečo tvrdím. Oči ma preca neklamali.
4: Aj oči niekedy klamú.
2: Mal som aj ďalekohľad.
4: No dobre, dobre. Uvidíme. A kto pôjde na prieskum ostrova?
0: No všetci nemôžeme ísť, to je jasné. Navrhujem skupinu 4-5.
2: A ja tam myslím. Tak kto? Ja sa dobrovoľne hlásim.
0: Hádam bude najlepšie, keď pôjdete vy štyria. Brian, Danifen, Wilcox a Sam.
5: Slabo je jasné.
0: Ja ostanem doma a budem dávať pozor na osy.
7: Ja pôjdem rád.
5: A ja?
2: Všetci pôjdeme radi a vďačne, vedie to na osoch celej našej osady.
4: Ó, aký obetavý.
2: Nezadrapuj, Danifen. Viem, že sa ti moja spoločnosť nepáči, ale hádam to len tých pár dní spolu vydržíme.
5: Budeme musieť byť poriadne opatrní. Po ceste sa môže kdečo prihodiť. Možno je na ostrove aj divá zver.
4: O tu sa postarám ja s mojou puškou.
0: Ešte raz ťa, Danifen, upozorňujem. Šetri náboj.
4: Večne poučujete. Viem aj sám, čo mám robiť.
2: Gordon má pravdu. Mrháš strelivom, Danifen, a nechceš to uznať.
4: No prosím. Druhý mravokárca. Ale vám chutilo, čo som zastrelil, čo?
0: No, veľmi chutilo, Danifen, to máš pravdu. Ale takisto nám chutili vajcia vtákov pozbierané na skalách, ryby, korytnačky, škeble. A čo ja viem, čo všetko.
2: No, hádam, o tom to dosť rečí. Tak, zajtra ráno ideme. Na lodi ostane do starších chlapcov a ty, Gordon, aby tu bolo všetko v najlepšom poriadku. Dúfajme, že sa všetci tak o 3-4 dní uvidíme.
0: Dobre, ja vám dávam 3-4 dní.

0: kokos.
1: Už dva dní blúdime. Celý ostrov sme prešli a veru ani stopy po ľuďoch. Mal si pravdu, Brian. Predsa sme len na ostrove a ako vidieť, poriadne pustom.
2: Neviem. Čo poviete na toto?
3: Zaujímavé. Vyzerá to ako ľudskou rukou zhotovený mostík. Na moje pravdu, celkom ako most. Predsa kamene sa nemohli sami od seba takto naukladať. Pozrite na psa.
4: Poď sem, Fén, poď
3: Vula,
4: sem.
3: Vula, čo zacítil? Buďme opatrní. Pušky, Dor, daj sem pušku. Pozrite, veď tamto je zbytok nejakého člna.
4: Kde?
3: Tam, za mostíkom.
4: Aha.
3: Ozaj.
4: Poďme.
3: Ale je to už pár rokov, čo kto si uviazal člnok k mostiku. Všetko je zhnité.
4: Fén, voľa, čo sa cítil. Ide k tomu buku. Poďme za ním.
3: Tade to, pozri. Opatrne, chlapci.
2: Poriadny buk.
4: Niečo je na ňom vyrité.
2: F.B. 18 07
3: FB 1807. Čo to znamená?
2: Kto vie?
3: Fén, poď sem! Fén!
2: Teraz všetci pozor.
3: Patrne.
4: Pozrite, kus železa.
3: Kde?
4: Lopata.
2: Lopata.
3: Ale kde je pes? Fén! Fén, poď sem! Fén!
5: Tak čo je Fén? Čo je Fén? Kam nás to ťaháš? No poď sem.
6: Pobyskám, čo rastú na úpeti skaly. Poďme!
3: Fén, pozor, chlapci! Fén! Kde zmizol? Krovi nič nie je. Že by tam bola jaskyňa? Odseknem halus.
2: Seď, odsekni.
3: Je tu
2: akási chodba.
3: Jaskyňa.
2: Ale čo je dnu?
3: Dozvieme sa to. Keby bola dnu nejaká zver, Fén by už iste bol vyhnal. Poďme.
2: Ale musíme si posvietiť, počkajte. Zapálim suchú vetvu.
3: Tu máš zápalky.

0: Veď je to zariadená miestnosť. Posvíť lepšie. Stôl. Kamenný krčak. Široké lastúry, asi taniere. A čo je na nich prachu? Tu je nôž. Plechová šálka. Kufor. Zdrapi šiat. Postel.
1: Postel.
0: A na nej asi leží odkryjem plachtu.
2: Nič. Lôžko je prázdne. Kde je teda obyvateľ?
0: Určite je už mnoho rokov mŕtvý. Nad lôžkom visia vreckové hodinky.
2: Pozrieme, koľko je hodín.
0: No to nám nič nevysvetlí. Hodinky zaiste zastali už niekoľko dní pred smrťou nešťastníka.
2: Ale pozrite, na hodinkách je aj meno. To by nám mohlo objasniť.
0: Máš pravdu, Danifeno.
2: Delpeš, sen malo.
1: Bol to Francúz. Môj krajan.
2: A tu je asi jeho zápisník. Pozrite.
0: Ukáž?
2: Pozri.
0: Riadky sú
1: ledva čitateľné.
0: Aha, tu je meno.
2: Kde?
1: François Baudouin.
0: FB, čo sme našli na strome.
2: Iniciálky jeho mena a rok.
0: Asi
2: rok stroskotania.
1: Toľko rokov.
0: A sám.
1: Samučký ako krst.
2: Chlapci, toto je asi mapa.
0: Ukáž?
2: Pozrite.
1: Mapa nášho ostrova.
0: Áno, je to mapa nášho ostrova. Teraz je už celkom isté, že sme na ostrove.
3: Tak prečo ostrov?
0: A táto jaskyňa bude možno aj našim domovom. Skala je z vápenca. Budeme ju môcť hádam aj rozšíriť. Lepšiu sotva nájdeme.
2: Už to tak vyzerá.
0: Tak sa teraz vrátime medzi našich a oznámime im, čo sme objavili. Budeme sa môcť orientovať podľa stroskotancovej mapy.
3: Len či je táto mapa správna?
0: A prečo by bola nesprávna?
2: A prečo by nemohla byť?
0: Škoda o tom debatovať. Poďme, chlapci.
3: Poďme.
4: Chod, zakrieme.
3: Dobre, Wilcox.
0: Správne, aby nám sem nevliezli nejaké zvieratá.
2: A budeme sa musieť poponáhľať. Pomaly je večer.
0: No poďme teda. Wilcox, si hotový?
5: Áno.
2: Tak teda povedľa riečky, Brian.
0: Podľa mapy je to najkračšia cesta. A kde je Fen?
3: Neviem.
2: Fen! Fen! Tamto ho vidím, pri skupine bukov. Poďme za ním.
0: Stromami sa čosi belie.
4: Čo je to?
1: Kostra. Naozaj. Kostra stroskotanca.
2: Teda tu zahynul obyvateľ jaskyne. Chudák.
0: Dolu čiapky.
2: Ba čo nás čaká?

0: Darmo je. Moko je výborný kuchár. Takýto dobrý obed sme ešte nemali, čo sme na Ostrove.
1: Ja, to bol slávnostný obed, pán Danice. No ale konečne sme sa usalašili v jaskyni a všetko máme pod strechou. Ej, ale šporák dal roboty.
2: Pravda, na prechádzku tu miesta nemáme, ale časom jaskyň rozšírime a potom vám už bude hej.
3: Najlepšie bolo, ako Danifen ohrňal nos, keď sa dozvedel, že v spálni budeme mať aj šporák, teda kuchyňu.
4: Vidíš, vidíš, ako ti dnes chutilo, a?
0: Chutilo, to je pravda. Ale nevidí sa mi to ani teraz.
2: A čo? Násreju máme dosť, už urobíme latky a spálni oddelíme od kuchyne. No ale to všetko potrebuje čas.
5: Priam!
2: Idem za Jakubom.
1: Chlapci, musíme myslieť na budúcnosť. A pri tejto príležitosti opäť musím pripomenúť Danifenovi a ostatným, aby šetrili výstrel.
0: Máš pravdu, ale takisto treba gazdovať aj s konzervami. Banovali by sme, že ich nemáme, keby sa naskytla nejaká možnosť opustiť ostrov.
1: Opustiť ostrov? Ale by sme vedeli postaviť loď, ktorá by sa udržala na mori. Veď naša jachta už neexistuje.
0: A prečo nie, Gordon? Ak je na blízku pevnina, tak či onak nemám veru chuť zomrieť tu ako Brianov krajan?
1: Dobre, ale vžime sa do predstavy, že jazda budeme nútení prežiť tu roky a roky.
0: Pozrite, že na toho Gordona. Som si istý, že by tu zadosťou založilo sadu.
1: To zaista, keď nebude možno urobiť inšie.
0: No Gordon, na túto myšlienku ťažko niekoho získaš. Ani tvojho kamaráta Briana nie.
1: Ešte budeme mať dosť času o tejto veci debatovať. A pokiaľ ide o Briana, daj si povedať Danifen, krivdíš mu. Je to dobrý kamarát, ktorý nám už neraz dokázal svoju oddanosť.
0: No pravda, že Brian má všetky dobré vlastnosti, hotový hrdina.
1: Nie, Danifen, Brian má svoje chyby ako aj my, ale tvoje správanie k nemu by mohlo zapríčiniť nesvornosť a tým by sa stala naša situácia ešte trápnejšia. Briana si vážia všetci.
0: Všetci.
1: Alebo aspoň väčšina jeho kamarátov. Neviem prečo, Wilcox, Cross, Webb a ty nechcete o ňom ani počuť. Vravím ti to len tak mimochodom, Danifen. Som si istý, že si to rozmyslíš.
0: Už je všetko rozmyslené, Gordon.
1: Si pyšný a to je všetko. Čo je servis?
0: V okolí sme našli kostry poriadne veľkých zvierat. Bude si treba dávať pozor. Už sme na ne aj nachystali pasce. Vykopali sme veľké jamy a prikryli ich konármi. Keď tade nejaká beštia pôjde, spadne do nej a už je naša.
1: Dobre, servis. A maličkých nepúšťajte von bez ozbrojeného sprievodu vás starších. A zajtra sa pustíme do rozširovania našej jaskyne. Výborné!

0: No, práca ide celkom dobre. Bez veľkej námahy sme za tie 3 dni vyhlbili 5 stôp.
1: Veru, celkom dobre. Lepšie ako môj tréning s Lasom a Bolasom.
2: Ale nevrám. Práve včera som ťa obdivoval, aký si šikovný.
1: Hej? No, hádzať Laso na kôl a na šivé zviera, ktoré beží, to ti je rozdiel.
3: Puška je lepšia.
1: Pravdu máš, Donifer. Lenže moje Laso a Bolaso nespotrebujú pušný prach. A keď sa s nimi naučím poriadne narábať, budeme si môcť chytiť nejaké zvieratá a skrotiť ich pre našu potrebu.
2: No čo, Donifer, nezachutilo by ti dobré mliečko? Povedzme, odkôs!
3: A na môj veru, čo si takého som nedávno aj videl pri potulke lesom. Vyzeralo to celkom ako kozy.
0: Tak Donifer, zajtra zavedieš Baxtera na tie miesta. A ty, Baxter, budeš mať možnosť vyskúšať svoju zručnosť na živom tvorovi.
4: Ja rád mliečko!
0: Ideš o kostar, čo tu zavadziaš? Nevidíš, že pracujeme?
4: No, musíte hneď všetci múdrať. Keby som bol oku zväčšil, aj ja by som kopil.
0: No tak, bez už, bez už. Pozaj, kostar!
1: Nevidel si Jakuba?
4: Nie, je vojak kde vonku. Neviem, čo je s ním. Stále od nás
3: bol. No bež už, bež. Nemáme čo s tebou baviť.
2: No, tak kričať sa sa.
0: Ty... Brian, čo je s tvojim bratom?
5: Neviem.
0: V našom internáte bol najveselší chlapec. Čo je s ním?
5: Skutočne neviem. Už som sa ho aj opytoval, či je nechorý, ale nepovedal nič.
1: Počuli ste?
0: Čo?
6: Čo sme mohli počuť?
5: Čo?
0: Čo je?
1: Počkaj, ticho. Čo? Možno sa mi len zdalo. Kopme ďalej.
0: Nič som nepočul. Čo je, Baxter?
1: Priložte si ucho na skalu.
0: Počul som.
1: A ja? Čo je to?
0: Možno sluchový klam.
5: Poď sem na moje miesto, Gordon, a prilož ucho.
1: Čo to môže byť?
0: Neviem si ani predstaviť. Mali by sme upozorniť ostatných.
5: Ale malých nie, báli by sme.
3: Čo je fénavý? Počúvajme.
0: Nič. Už je ticho.
1: No. Dajme sa do roboty.
5: Máme sa kedy zastaviť, ak sa ozve nejaký podozrivý zvuk.
3: Dosť možné, že toto hučanie pochádza celkom jednoducho od nejakého prameňa, ktorý prúdi v skale.
1: To by sme počuli ten zvuk stále. No... Počkaj, vidíš, teraz nepočujeme nič.
0: A pes zmizol, to je zvláštne.
5: Vybehol von, videl som ho.
3: Ja si pre istotu donesiem pušku.
0: A zavolaj aj Wilcoxa, nech tiež donesie pušku a pár revolverov pre nás.
1: Dobre.
0: Kto vie, čo to len môže byť. Pracujme ďalej, ale opatrne.
7: Donesol som vám zbrane.
0: Čo sa robí? Deti sú celkom vyľakané. Neviem, v skale počuť podozrivý hukot. Ale teraz sme ho už dlhšie nepočuli.
3: Tu ho máš. Už je to tu.
0: Že by tam bola nejaká jaskyňa?
5: Možno. Aj stena sa ozýva, ako si duto.
0: Danifen a Wilcox, pripravte si zbranie.
3: Dobre.
0: Kopeme ďalej.
1: Počkajte, idem dopredu. Tak, teraz! Prevorilo sa, pozor! Pozor! Boli strieľať!
3: Ukáž!
1: Čo si sa tam hýbe? Posviete! Pozor!
3: Ukáž! Strieľaj, Darifen!
0: Veď je to náš pes! To sa ten tam dostal!
3: Poď sem, pes!
1: Pozor! Tu čo si leží. Posvieť.
0: Šakal. Zdochnutý šakal.
1: Áno.
2: Šakal, ktorého náš statočný fen zahrnul.
3: To je teda vysvetlenie toho, čo sme nemohli ohádnuť.
2: Zrejme má táto nová jaskyňa ešte jeden vchod.
0: Určite. Aká je obrovská. Hotový chrám.
3: Tu sa vám bude bývať.
8: A bez kopania.
3: Chlapci, tu si zariadíme salón.
0: A do výklenkov, ktorých je tu celá kopa, umiestníme zásoby.
2: Poďte sem! Poďte sem!
1: Čo je?
2: Chcel som druhý vchod!
0: Poďme sa na vchod!
2: Poďme rýchlo! Kde si, Bexe?
0: Aha, nízky je. Preto sme ho už skôr neobjavili.
1: Ej, chudák náš predchodca. Iste nemal o tejto jaskyni ani potuchy.
0: Vchod trochu rozšírime a zasadíme doň dvere z jachty.
3: Tomu a budeme krás. Na brehu jazera.
0: Zavolajte ostatných, nech vidia, čo sme objavili.
1: Idem po nich.
2: Hej, chlapci! Chlapci! Chlapci! Poďte sa ďalej! Poďte
0: sa ďalej! Poďte sa ďalej, chlapci! Voko!
2: Voko, si tu!
9: To pozeráš!
0: Všetko, čo máme pred jaskyňou pod plachtami, všetko, čo nám ostalo z jachty, dáme sem. Teraz sa nám už len bude bývať.

0: Myslím, že by nebolo od veci dať nejaké mená zemepisným útvarom ostrova.
1: Správne?
2: Výborné!
1: Veľmi užitočné a praktické.
3: Áno, a hlavne vyberme pekné mená.
0: Áno, správne, tak ako to robili všetci skutoční aj vymyslení Robinsoni.
4: V skutočnosti, milí kamaráti, nie sme nič iné ako...
2: Ako penzionát Robinsonov.
4: A ináč, keď pomenujeme zátoku, riečky, les, jazero, vyvýšeninu, močiare a výbežky, ľahšie sa v nich vyznáme.
5: Niektoré názvy už vlastne máme a bude dobre, keď si ich necháme. Napríklad, už máme zátoku Chrta. Tam, kde stroskotala naša jachta Chrt.
1: Takisto aj nášmu príbytku ponecháme meno Francúzska jaskyňa.
6: Výborne.
1: Na pamiatku stroskotanca, ktorého miesto sme prevzali.
0: A teraz, ako pomenujeme rieku, ktorá sa vlieva do zátoky
1: rieku?
0: Chrta?
1: No,
7: rieka Zéland.
8: Zéland.
7: Zéland. Bude nám to pripomínať meno našej vlasti.
2: Výborne.
9: A jazero?
5: Už keď rieka dostala meno nášho Zélandu, dajme jazeru meno, ktoré nám pripomene naše rodiny. Nazvime ho jazerom Rodiny.
9: Krásne!
4: Ešte by sme mali dať mená trom výbežkom nášho ostrova.
2: Ja by som mal
1: návrh.
2: Západnému brehu ostrova navrhujem meno britský, severnému francúzsky a južnému americký podľa národov, ktorých sme členmi.
4: Vlastne nie sme stroskotanci, ale osadníci ostrova.
9: Ostrova.
4: Aha, ale akého ostrova?
1: Veru, aj ten musíme nejako pokrstiť.
10: Aha, počkajte, ja by som vedel, ako by sme ho mali.
0: Čo?
2: No. Kdeže vieš?
4: Dobre, kostár, nedaj sa.
2: Určite ho chce nazvať ostrovom deti. No.
1: Nevyspívajte kostára, čujme jeho návrh.
4: No.
1: Neboj sa, kostár, som si istý, že máš dobrý nápad.
10: Nuž. Keď sme žiakmi Červenovho internátu, nazvime ho Ostrov Červen.
2: Výborný
4: postav! Taký malý a toľko rozhľadný.
1: Kamaráti, keď sme nášmu ostrovu dali meno, azda by bolo vhodné zvoliť si aj náčelníka, ktorý by ho spravoval.
2: Náčelníka!
5: No tak, vyvoľme si náčelníka. Ale s podmienkou, že to bude len na určitý čas. Napríklad na jeden rok.
1: A že môže byť znovu zvolený.
5: Súhlasím. No, koho teda vyvolíme?
1: Koho volíte? Nuž, najmúdrejšieho spomedzi nás. Nášho najstaršieho kamaráta, Gordona.
4: Ďakujem vám, chlapci, za dôver. Vynasnažím sa čo najlepšie našu osadu spravovať. A hneď by som mala jeden návrh. Nikto z nás nevie, ako dlho budeme musieť na našom ostrove, na ostrove Čermen, ostať. V našej vlasti sa už žiaci v našom veku pilne učia, pilne navštevujú školy. Ani my nesmieme zaostať.
1: To nie.
4: Už, nakoľko máme v našich zásobách dostatok všelijakých učebníc, atlasov i rôznej literatúry, navrhujem, aby sme vo vzdelávaní sa pokračovali aj tu na ostrove. Starší budú učiť mladších a sami budú čerpať vedomosti z kníh. Nesmieme zaostať. Naši rodičia platili veľké peniaze za naše vzdelávanie. Nesmieme ich sklamať ani tu na opustenom ostrove. No a nakoniec, veď sa učíme sami pre seba. Celý rozvrh si zostavíme podľa zásad, ktoré sú základom našej výchovy. Vykonajte každú vec, ktorej sa bojíte. Nezanedbajte nejakú príležitosť, keď sa dá niečo dobrého vykonať. Nepohrdajte nejakou námahou, lebo každá je užitočná.
7: A ja by som mal návrh.
9: No, aký návrh?
7: Od chvíle, čo nás more vyvrhlo na breh tohoto ostrova, vediem si denník. Myslím, že by nebolo na škodu, keby sme viedli denník celej našej osady.
2: Veľmi dobré!
4: Baxter, chcel by si tento denník písať?
7: Dobre, veľmi rád.
4: Myslím, že to všetci schváľujeme.
1: V najbližších týždňoch už môžeme očakávať príchod zimy. Budeme sa musieť zásobiť drevom na kúrenie.
5: A tulením tukom na svietenie. Tuleneme na ostrove dosť. Už navrhujem na ne veľkú poľovačku.
1: Súhlasím.
4: Oba návrhy sú dobré. Tak chlapci, spať a zajtra do práce i do učenia.
6: Ďakujem.

0: Pozri sa, Jakub.
1: Už sme na ostrove skoro rok. Naša osada sa vzmáha. Usilovnou prácou svojich rúk sme si zabezpečili slušný život. Všetko ide dobre. Len ty. Ty, Jakub, mi robíš starosti. Ja ťa za celý ten čas, čo sme tu, vôbec nepoznávam. Čo ti je, braček môj? Prečo sa nás strániš? Prečo bočíš nielen odo mňa, ale aj od ostatných? Veď povedz.
2: Nie, braček. Nie. Nič mi nie je.
1: Nechceš hovoriť. Jakub. Nerobíš dobre. Uľahčilo by sa aj tebe, aj mne. Pozorujem, že si čoraz smutnejší a zamyslenejší. Pozri, Jakub, ja som tvoj starší brat a mám právo vedieť, čo ťa trápi, čo ti leží na srdci.
2: Bráček, čo som tu urobil? Ty by si mi odpustil, ale ostatní...
1: Ostatní? Čo ostatní? Čo tým chceš povedať, Jakub?
2: Neskoršie sa dozvieš. Neskoršie!

0: Predstavte si, chlapci, toto sú javory. Stromy s cukrom.
1: Čo? Stromy s cukrom?
2: A nie, ty maškrtník, s cukrom.
0: S cukrom.
2: Tak si len schovaj svoj maškrtný jazyk.
1: Či s cukrom, či s cukrom, to je jedno. Hlavná vec, že už budeme mať cukor.
0: Hej, veru budeme mať. Budeme mať a veru dosť. Vedie ich tu celý les. Stačí narezať tvoru, podložiť hrniec a moko môže vypekať barzaj torty. To sa tešíte, čo? Hej, verím vám. Veď sme tu na ostrove už pomaly rok. A cukru sme mali ozaj iba toľko, čo nám ostalo z jachty. Tak, chlapci, a teraz behom do jaskyne po hrnce.
3: Priha.
4: Prosím.
3: Počkaj, chcem sa s tebou porozprávať.
4: Prosím, Gordon.
3: Sadníme si.
4: Dobre. Čo máš na srdci, Gordon?
3: Vieš, hoci mapa stroskotanca Bodoena, ako sme mohli zistiť, je dosť presne vypracovaná, oddalo by sa lepšie preskúmať východný obzor Tichého oceána. Máme na porúdzi výborné ďalekohľady. Možno, že predsa len zazrieme nejakú zem, ktorú on nemohol vidieť. Jeho mapa označuje ostrov Chairman ako osamotený v týchto končinách a možno, že je to nie tak.
4: Udivujú ma tvoje slova. Na moju pravdu udivujú.
3: Prečo?
4: Veď práve ty si najmenej spomínal návrat domov.
3: Pravdu máš, no predsa len.
4: Viem, Gordon, v duchu som presvedčený, že aj ty zmýšľaš tak ako ja. Veď, či nemajú všetky naše úsilia smerovať k tomu, aby sme sa v čo najkratšom čase vrátili do vlasti?
3: No a práve preto ti navrhujem zorganizovať výpravu.
4: Výpravu, na ktorej by sme sa všetci zúčastnili?
3: No nie, myslím, že postačia 6-7.
4: Aj to by bolo veľa, Gordon. Keby nás bolo toľko, nemohli by sme sa vypraviť inakšie iba obísť jazero na severe alebo na juhu. A kto vie, koľko času a námahy by si to vyžiadalo.
3: No tak, čo teda navrhuješ, Brian?
4: Navrhujem preplávať jazero na jole od francúzskej jaskyne k náprotivnému brehu. No a na to postačia 2-3.
3: Mm-hmm. A kto by riadil jolu?
4: Moko. Vyzná sa v riadení loďky. A ja sa do toho tiež trochu rozumiem. Ak bude priaznivý vietor, dá sa s plachtou, alebo v opačnom prípade s dvoma veslami, ľahko preplávať tých 5 alebo 6 mil cez jazero k rieke, ktorá podľa mapy tečie cez lesy na východe. Dolu riekou sa potom dá dvojsť až k jej ústiu do mora.
3: Dobre, Brian. Schvaľujem tvoj návrh. A kto pôjde s Mokom?
4: Ja, Gordon.
3: Ty,
4: lebo som sa nezúčastnil na výprave na sever jazera.
3: Ale Brian však...
4: Na mne je rád, aby som bola ja užitočný. A dovolávam sa toho.
3: Užitočný? A či si nám nepreukázal už tisíce služieb, milý Brian? Či nie si zo všetkých najobetavejší?
4: Ale choď, Gordon. Všetci sme konali len svoju povinnosť. Tak čo? Súhlasíš?
3: Dobre, Brian. A koho si vezmeš za tretieho spoločníka na cestu? Danifena by som ti neradil, keď sa neznášate dobre.
4: Ja by som ho ochotne vzal. Danifen nemá zlé srdce. Je statočný a obratný a bol by to dobrý kamarát, keby nebol taký žiarlivý. No, veď sa on pomaly napraví, keď príde na to, že ja nikoho nechcem predbiehať ani prevyšovať. A som istý, že sa potom stane mojím najlepším priateľom. Ale mal som na mysli iného spoločníka.
3: Koho?
4: Môjho brata Jakuba.
3: Jakuba?
4: Jeho stav ma čoraz väčšmi znepokojuje. Určite má niečo vážneho na svedomí a nechce to vyzradiť.
3: Aha.
4: A zdá na tejto výprave, keď budeme sami.
3: Máš pravdu, Brian. Vezmi si Jakuba. A ešte dnes sa začni chystať na odchod.
4: To nebude dlho trvať, lebo budeme preč najviac 2-3 dní.

0: Nič. Nič.
1: Pozri sa ty, Moko.
2: Áno.
3: Nič, pán Mrian. Iba šíre more.
0: More a obloha. More a more a more.
3: Pán Mrian, čo je to tam celkom zadu?
1: Kde?
3: Tam, na severovýchode.
4: Kde?
1: Ukáž ďalekohľad.
3: Prosím, pán Mrian.
1: Ach, ozaj. Celkom jasne vidím. Trošku nad obzorom sa zrkadlí belavá škvrna.
4: Ukáž priam.
1: Počkaj.
3: Celkom ako oblak.
1: No nie. Nie, nie. Oblak to nie je. Čo by to mohlo byť?
3: Čo by to mohlo?
1: Nejaká hora? Ale hora by zase takto nevyzerala.
4: Čo? To?
1: Pozrite. Len čo sa slnko trochu sklonilo k západu, belavá škvrna zmizla.
3: Skutočne. Už je niet.
4: A ja som ju videl. Brate, čo myslíš? Čo to bolo?
1: Neviem. No, budeme musieť o tomto našom pozorovaní doma zreferovať.
3: Áno, áno. Pán Mrian, ale už by sme sa mali veru pobrať na spiatočnú cestu.
1: No, Jakub, musíme už ísť.
4: Dobre, Mrian.
3: Kým ja Jolu pripravím na spiatočnú cestu, ešte máte trocha času, pán Mrian. Nazbierajte plody pínie, zídu sa nám.
1: Dobre, Moko, choď. A my tu s Jakubom pozbierame, koľko sa len dá.
4: Orechy majú veľmi dobrú chuť.
3: Ej, veru, dobrú, pán Jakub. No tak, dovidenia.
4: Dovidenia.
1: O 50 minút sme pri Jole.
3: Dobre, pán Brian, dovidenia.
4: Pozri, Brian, čo je tu plodov?
1: No vidíš, dobre, že sme so sebou zobrali košík.
4: Bude mať Kostá radosť. Aj Ivers nadal.
0: Vidíš, Jakub? Tí sa vedia zo všetkého radovať. O smiech u nich tiež nie je nikdy núdza. Ale ty, Jakub, teba som ešte, čo sme na ostrove, nevidel smiať. Čo sa to len s tebou stalo, Jakub?
4: Braček.
0: Čo sa ti stalo, Jakub? Veď mi povedz.
4: Nemôžem. Nemôžem. Bože, čo som to ja len spravil?
0: Brate, zdôver sa mi. Veď, kto ti lepšie porozumie ako tvoj vlastný brat?
4: O porozumenie. Tu ide o odpustenie. Nikto mi môj čin neodpustí. Nikto. Ani ty, Bria.
0: Jakub. Jakub. A keby tu bola naša mamička, tej by si povedal.
4: Tej možno jedinej.
0: Jakub.
4: Netráp ma, Brian. Daj mi pokoj. Ja už nevlázem. Nevlázem.
0: Hovoríš, že mamičke by si povedal. A či ti ja tú mamičku nezastupujem? Veď možno, že tu na ostrove budeme až do smrti. Kto vie, či našu mamičku niekedy uvidíme?
4: Brian. Brian. Musím ti to povedať, lebo sa zblázniem. Ja. Rozumieš? Len ja som na vide, že sme tu. Že možno ani jeden z nás nikdy neuvidí svojich rodičov.
3: Ako?
4: Ja som zločinec, Bria. Zločinec, rozumieš? Ja som odviazal v prístave našu jachtu. Ja som na vide, že jachta vyplávala na šíre more.
1: Nešťastník. Ty si to vykonal? Teda ty si príčinou?
4: Odpust, bratek, odpust.
1: Preto si sa stránil svojich kamarátov. Preto si sa ich bál. Keby sa to nikdy nedozvedeli. Nie. Nie. Ani slovo. Rozumieš? Ani slovo. Nikomu.
4: Nikomu.
3: Pombrian.
1: Moko.
3: Pombrian. Počul som.
1: Čo?
3: No, ja...
1: Teda... Už vieš, čo urobil Jakob?
3: Áno, pán Brian, ale nechcel som. Ale viete, keď som počul plač, tak myslel som si, že sa stalo niečo a tak som sa vrátil.
4: Moko!
1: Moko! Čo teraz?
3: No, tak treba mu to odpustiť, pán Brian.
1: Len čo mu odpustia aj ostatní.
3: Aha. Ale azda áno. Ale jednako lepšie bude, keď sa nič nedozvedia, pán Brian. Buďte istí, ja budem mlčať.
1: Ty môj Moko.
3: Ale no tak, pán Jakub, neplačte. Neplačte. Ja som vám už odpustil. No, vidíte, no. Vôbec sa nehnevám. Voľa, ako už len bude.
1: Moko. Moko. Ty... Ty si poklad.
3: Ale, pán Brian.
1: Jakub. Hore hlavu. Teraz je tvojou, ale i mojou povinnosťou napraviť, čo sa dá.

0: Filo. Dramatizácia Peter Ždán. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Peter Mikulík, Karol Strážnický, Emil Filo, Emil Kopaš, Milan Hrabinský, Karol Černík, Jozef Cúd, Stano Dančiak, Ernest Pauš, Vlado Pavlovič, Ľubo Roman a ďalší. Zvuk Gustáv Guldán, technická spolupráca Radka Sekerášová. Pokračovanie príbehu vám ponúkneme vo vysielaní Rádia Litera od 8. júna.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera naplníme spomienkami Magdy Pavelekovej a featurom Zrodené pri traslavom svetle sviec. Táto literárna mozaika vznikla s textov Jána Milčáka, Rúd Lichnerovej, Petra Markoviča, Jozefa Bašáriho, Karola Šrobára a spisovateľky i historičky Nory Barátovej, ktorá sa 7. júna dožíva svojich 82. narodenín. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť literárnej reflexii. Uvedieme premiérovú esej z pera Moniky Zumríkovej Kekeliakovej, ktorú autorka pripravila špeciálne pre Rádio Litera v rámci cyklu V skratke. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú piatú časť spomienok Magdy Pavelekovej, ktoré číta Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Televízia. V televízii som pôsobila od jej úplného začiatku. A musím povedať, že najkrajšie na vtedajšej práci v televízii bol záver. Urobili ste si svoje a honorár ste dostali rovno na ruku. V televízii sa samozrejme pracovalo inak ako dnes. Dostali sme knihu, scénár a skúšali sme také 2 týždne alebo aj viac, podľa toho, aká to bola inscenácia. Skúšalo sa v miestnosti, kde nebolo nič, len stoličky. Tie symbolizovali budúce zariadenie scény. Bolo to vlastne veľmi jednoduché. Tadiaľ prídeš, tam sa obrátiš, vtedy povieš to a to. Žiadna generálka nemohla byť. Hneď sme išli na ostro. Našťastie to bolo v časoch, keď obrazovky neboli hádam väčšie ako známky. Takže keď sa niečo pobabralo, nemusel si to nikto ani všimnúť. Mne sa raz stalo, že som omylom vošla do skrine na miesto do inej miestnosti. Mala som otvoriť dvere a odísť z miestnosti. Ako si som to poplietla a otvorila som skriňu. Lenže čo robiť? Povedať pardon sa mi zdalo trápne, navyše keď išlo o môj byt. A tak by som mala vedieť, kde sú dvere. Nedalo sa nič robiť. Vošla som do skrine, našťastie prázdnej, a tam som sa potila, až kým nezaznel môj šlágvort a kým som opäť nemala vojsť. Ako som už povedala, televízory boli síce obrovské, ale obrazovky maličké, a tak to nikto nezbadal. Myslím, z divákov, lebo v štúdiu sa mohli popučiť. Ale bolo to veľmi pekné obdobie, lebo ľudia v obchode sa vždy čudovali. Jej, vy ste tu a my sme vás pred chvíľou videli v televízore. Iba my herci sme nikdy nevideli to, čo sme urobili. Záznam sa nerobil, všetko išlo, ako sa vraví, live. Takže sa nič nedalo ani zopakovať. A ako som povedala po skončení inscenácie, ste šli za takým pánom, ktorý sedel vedľa v štúdiu, Povedali ste mu meno, ukázali občianku a on vyplatil honorárik. A hneď stiahol aj dane, takže nebolo treba nič zdaňovať. Bola to, ako sa vraví, čistá ruka. Ten systém sa mi veľmi páčil. V tých časoch býval v televízii najväčším pánom produkčný. Tomu nikto nehovoril do toho, akú herečku obsadí, aký dostane honorár. Produkčný presne vedel, akú má kto cenu a sám sa rozhodoval, komu koľko dá. Žiadne schvaľovačky, triedy, nič také nebolo. Spomínam si na to, ako sme skúšali hru Ondreja Šulaja O psíčkovi a mačičke, kde som hrala s pánom Krónerom. Bola to veľmi náročná hra. Navyše pán Króner bol už dosť slabý a báli sme sa, že si nezapamätá toľko textu. Predsa len bola to hra pre dvoch hercov, strašné množstvo textu a obrovské psychické vypätie. Skúšali sme každý deň od 9. do 12. A keď som videla, že pán Króner už nevládze, vyhlásila som, že som unavená, že nevládzem. Bol veľmi zlatý, lebo vždy povedal: tie ženy nič nevládzu. A išiel s režisérom na 2 deci červeného. Popoludní o 3. sme začali znova. 8 dní sa táto hra mala nakrúcať, dostali sme na to veľmi veľa dní. Zrejme aj pre obavy o naše zdravie a schopnosť zapamätať si text. Nebolo to treba. Nakrútili sme ju za 5 dní a ani raz nikomu z nás, ani pánu Krónerovi, ani mne, nevypadol text. Vyskúšali sme scénu, kamerovky a išla ostrá. Tuším, za každým bola hneď prvá dobrá. Urobili sme však každú scénu ešte zo 2 razy, keby sa niečo stalo. A hneď sa išlo ďalej. Tak krásne sa mi už dávno nerobilo. Tak som sa vtedy vžila do postavy, tuším, sa mi to ešte nestalo, že počas prestávok som s pánom Krónerom radšej ani nebola. Ja by som ho bola v tej chvíli asi zabila, tak som ho nenávidela. Ale inak by sa tá postava asi nedala hrať. Televízia mi ponúkla spoluprácu s režisérom Igorom Cielom na inscenácii hry Emila Benčíka Naša giska. Hra sa mi veľmi páčila. Stvárňovala som v nej 13-krát trestanú vreckárku. 83-ročnú tetu Gisku. Názov hry sa však niekomu nepozdával, tak ju premenoval za Nevinnú. Pod týmto titulom ju aj môžete vidieť na obrazovkách. Po hre o psíčkovi a mačičke, ktorá bola skôr tragikomická, je táto hra o Giske konverzačná komédia. Taká konverzačka si vždy vyžaduje od herca už v prvej fáze úplné ovládanie textu. Toho som mala neúrekom. 60 klepaných strán. Potom prišla práca na postave, skúška kostýmu, parochne a v neposlednom rade skúška masky. Pani maskérka nenechala nič na náhodu. So svojím kolegom, za každým, keď som im dala šancu, skúšali masku i moje nervy. Tie skúšky boli vari najväčším trápením v mojom hereckom živote. Príroda ma obdarovala bucľatou tvárou bez vrások, ale na obrazovke po nalíčení vyzerám ako moja vlastná stará mama. Pred nakrúcaním som už 3 hodiny sedela v maskérni a so zaťatými zubami som držala. Najprv mi natiahli kožu na tvár. Na ňu naniesli gumennú hmotu, fénom ju presušili, napudrovali a tú natiahnutú kožu pustili. Tá sa pri nemalej bolesti scvrkla a vytvorila dokonalú sieť vrások, ktoré sú chválou šikovných rúk maskérky a trestom za moju túžbu po dokonalej maske. Ja, ktorá som od malička trpela predstavou, že nie som pekná, som sa po odlíčení s úprimnou radosťou pozerala do zrkadla na svoju o 25 rokov mladšiu papuľku. Každému, kto nie je spokojný s tým, čo mu príroda nadelila, radím: odložte svoje masky a zadívajte sa znovu do zrkadla. Určite v sebe nájdete nové zaľúbenie. Keď som dokončila Našu gísku, či vlastne Nevinnú, na psychiku a fyzickú záťaž náročnú prácu, povedala som si, že by mal nastať pokoj. Aspoň na chvíľku, kým sa nezačnem učiť ďalší text. Priebeh výroby Našej gísky Nevinnej Bol veľmi náročný. Najprv 3 hodiny v maskérni. Potom sa pracovalo. Až do polnoci. K tomu pripočítajte čas na zbavenie sa masky vyše hodiny. Potom domov, sprcha, tajná návšteva chladničky, po ktorej sa výborne spalo. Takto to išlo 5 dní. Potom nasledovali dokrútky a konečne nemusím sa líčiť na staro. Ale ja som sa nalíčila. Na mlado. Tak teda, ako mi to mojich 6 krížikov dovolilo. Všetky moje náramky, slovom 2, som si navliekla. Všetky svoje zlaté retiasky, pardon, zatiaľ ešte zlatú retiasku nemám, tak som si natiahla aspoň krk, aby vyzeral dlhší. Vlasy som si upravila, vyčesala do nádherného drdola a la bardotka. Každý pramienok na svojom mieste, krásne nalakovaný, celkový dojem super. Jediným problémom bola moja exkluzívna blúzka, ktorá sa strašne krčila. Takže som sa v aute nemohla ani oprieť. Sedela som vystretá, v panickom strachu, aby som sa nespotila. A takto vyštafírovaná som sa vybrala za televíznym štábom, ktorý nakrúcal posledné zábery. Aby bolo jasné, išla som sa ukázať, aby videli, že v skutočnosti ešte nie som taká stará. A vypiť si pohár šampusu na úspech inscenácie. Keďže v aute cestou na plac bolo všetko moje úsilie sústredené na to, aby som sa nespotila a nepokrčila. Na jednej červenej som si spustila okienko do korán, aby som vpustila čerstvý vzduch. Inak som bola hermeticky uzavretá pre tú frizúru. V tom blikla oranžová, ja som sa pohla, no nestihla som zavrieť okienko. V tom hrôza. Polievacie auto. V plnom nasadení s prúdmi vody striekajúcej všade naokolo. Čo vám budem hovoriť? Dostala som riadnu šupu. Vlasy ako vodník, blúzka prilepená na telo a na sukni aspoň 3 vedrá vody. Dodnes viem, že to bolo za moju márnivosť. Keď som v Ivánke vystúpila z auta, nikto sa nesmial. Iba garderobierka sucho prehodila. Ale ste sa aspoň nespotili. Keď som pred rokmi prijala ponuku Košickej televízie na účinkovanie v seriáli Tak už dosť, spomínalo sa, že ak pekne, a najmä veľa schudneme, pôjdeme v lete za odmenu k moru. Dokonca na Kanárske ostrovy. Blížilo sa leto, kilečká sa nenávratne stratili, lenže peňazí nebolo. Niekde možno áno, ale nie v televízii. Tak sme sa začali obzerať po sponzoroch. A predstavte si, že sme mali šťastie. Našiel sa jeden divák, ktorý seriál sledoval takmer od začiatku. Poctivo s nami cvičil a nútil svoju rodinu dobrovoľne variť a jesť naše diétne a sem tam aj vegetariánske pochúťky. Napriek tomuto jeho rodina prežila, dokonca jeho milovaná teta za rok úspešne zhodila 14 kg. Tento divák ocenil našu snahu o propagovanie správnej životosprávy a keďže bol úplne náhodou aj majiteľom cestovnej kancelárie, poslal televízny štáb a 5 odtučňujúcich k vode. Na Tenerife. Leteli sme tam asi 6 hodín. Nadchýnali sme sa krásnou scenériou, všetky okienka v lietadle boli neustále obsadené, len ja som sa nepohla z miesta. Jednak sa v lietadle bojím, k čomu sa bez hanby priznávam, a jednak sa pred môjim sedadlom nachádzal ten najlepší vyklápací stolík. Ten bol dôležitý, lebo počas letu nám 3 priniesli poživeň. A akú? Povedala som si, dievča, toto ti nemôže ublížiť. Ani neublížilo. Moje telo trápené diétou prijalo s uspokojením všetko, čo šarmantné letušky v jednom kuse a v jednom lete prinášali. Tak sa snažili, že som nemala to srdce ich odmietnúť. Ale mala som to urobiť. Lebo to moje srdce sa po 9 kávach takmer roztrelo. Na letisku nás čakali poschodové autobusy, ktoré nás okamžite transportovali do hotela. Možno preto, aby sme sa nerozbehli naspäť do lietadla. Tak neutešene na nás zapôsobila vyprahnutá vulkanická zem. Kde tu palma? a pri každej burine hadička, cez ktorú sa na celom ostrove centrálne zavlažuje. Tú vodu, mimochodom, berú z mora a špeciálnymi prístrojmi ju odsoľujú. Majú ešte jeden zaujímavý zdroj sladkej vody. Na severe ostrova veľmi často prší. Stromy si vodu priťahujú ku koreňom a šikovní domorodci ju zas od koreňov transportujú kamennými a teraz aj betónovými rúrami do špeciálnych nádrží a odtiaľ do každého domu a ku každej rastlinke. Ďalší šok príde potom, keď sa váš autobus ocitne v zelenej oáze s bielými vilkami a hotelom. V každom hoteli jeden až tri bazény. Pri tom našom bol 100-metrový bazén s morskou vodou. A nad tým všetkým vládne oceán, ktorý je každý deň iný. Sú to nezabudnutelné zážitky. Veru, vedela by som tam žiť. Počas dovolenky. S filmami som nikdy nemala také šťastie ako s televíziou. Nikdy som totiž nemala toľko času, aby som odišla niekam na 2 mesiace. Vždy som používala hlášku, ktorú potom po mne kolegovia opakovali. Ja som dobrá herečka v januári, februári aj v marci. Ale v júli a v auguste som len matka a manželka. A tie 2 mesiace som naozaj vždy potrebovala na regeneráciu, odpočinok. A vždy som divadelné prázdniny využila do poslednej minúty. Ale predsa som len nakrútila zo pár pekných filmov. Ežo Vlkolínsky, trojdielny televízny film, no a samozrejme s pánom Ťapákom som robila Pacha hybského zbojníka. To bol krásny film a všetci sme ho aj veľmi radi robili. Viac filmov som nakrútila v Čechách s režisérom Kachyňom a s Vladom Millerom. Mala som tam aj jeden škaredý zážitok. Ako typ ma režisér veľmi chcel, dokonca presunul nakrúcanie tak, aby som ja mala čas a bola som na to aj náramne pyšná. Viem, že sme to nakrúcali za horúceho dňa a ja som v bielom plášti predávala ryby. Film sa volal Vánoce s Alžbietou a Vlado bol akože môj milý, ktorý prišiel za mnou. Ja som predávala vianočných kaprov. Mojou úlohou bolo vytiahnuť rybu z kade, buchnúť ju po hlave, zabaliť do novín a podať mu ju. Lenže pre mňa to bolo nemysliteľné. Nedalo sa, lebo ja sa ryby nedotknem a živej už vôbec nie. Keď nám z akvária vypadla rybička, bol v dome strašný rev, lebo som revala, až kým neprišiel Pavelek a nehodil rybičku späť do akvária. Už takto sa mi ryby protivia. Vo filme Vánoce s Alžbietou to potom režisér vyriešil tak, že zohnal človeka, ktorý tú rybu v tom zábere udrel a zabalil. Potom to prestrihal tak, že to vyzeralo, ako by som ja z lásky strčila Vladovi Millerovi do tašky čerstvo zabitú rybu. Brr. Raz sme s pani Evou Polákovou nakrúcali jeden televízny film. Tam som zasa mala otvárať čampanské a ona mala chytiť do ruky malého, neškodného hada. Hneď som jej povedala, že si v zábere vymeníme ruky. Radšej chytím hada, ako by som mala otvárať čampanské. Mne totiž šampanské v rukách vždy vybuchne. Ruky sme si naozaj vymenili. Dopadlo to tak, že hoci o tom nik z divákov nevie, hada držím za hlavičku ja a Eva otvára šampanské. Hoci podľa scenára to bolo naopak. Vtedy Eva dostala vynadané od režiséra, že je hysterka, lebo nechcela hada chytiť. A pritom to bolo všetko kvôli mne. Spomínam si napríklad na pásla Kone na betóne. Tam som mala strašné problémy s východniarčinou. Co še štalo? Co še štalo? Ešte še pýtaj. Vždy som to poplietla. Keďže som mala medzi jednotlivými filmovacími dňami týždeň voľna, zostala som radšej na placi. Kúpila som si magneťák, chytila som jednu tetu, inzitnú umelkyňu a vravím: Teta, ako sa to povie? Čo sa stalo? Čo sa stalo? Ešte sa pýtaj. No ako? Co še stalo? Co še stalo? Ešte še pýtaj. Týždeň sa z mojej hotelovej izby ozývalo. Co še štalo? Co še štalo? Ešte še pýtaj. Ostatní hoteloví hostia si museli myslieť, že som sa zbláznila. Bolo to strašné, text naozaj nebol ťažký. Ale skúste to povedať tak, aby bol správne v nárečí. Ale na placi sa mi to podarilo. Moja tvrdohlavosť opäť slávila úspech. Zaujímavý bol potom aj dabing tohto filmu v Bratislave, kam prišli samozrejme aj tetušky, inzitné umelkyne, ktoré hrali vo filme. To bolo v štúdiu počuť samé: "Je, aha, tam si, jej, tam máš hlavu." Bola to veľká zábava. Muzikály. Hoci mi to nikto neverí, pred každou premiérou mávam hrôzostrašnú trému. A vždy predtým, než vôjdem na javisko, si v duchu alebo aj nahlas, poviem tú istú vetu. Už 50 rokov ju opakujem. Prečo som nešla radšej robiť do Zelovocu? Čo keď mi vypadne text? Čo keď nepôjdem tam, kde mám, neurobím to, čo mám, kolegovi nepoviem šlágvort? Napríklad, keď sme začali robiť na Kubovi, sama som chcela, aby tam boli originálne rómske vety. Ale keďže sa rómština nepodobá na žiadnu reč v Európe, je to naozaj veľmi ťažké. Napríklad veta "Pán Boh ti to vynahradí" po rómsky znie "Tedel od Evle tu menge pále". "Mri šukar" je moja milá. "Čači penhy" podarí sa to. V Kubovi som si nabrala naozaj veľa týchto rómskych slovíčok. Nebolo jednoduché sa ich naučiť, ale napísal mi ich aj s výslovnosťou istý veľmi vzdelaný Róm, profesor s dvoma vysokými školami. Naučiť som sa ich však musela sama. A teraz si predstavte, že idete hrať a hráte v cudzej reči. Bodaj by som si pred predstavením nespomenula na to, že by možno bolo lepšie, keby som predávala v Zelovoci. Na javisku som sa naučila ísť doslova na doraz. V Kúbovi som medzi samými mladučkými dievčatami a chlapcami. Pán Satinský takéto mladučké dievčatá a devy nazýva čučorietkami. No a keďže sa pred pauzou na javisku robí čoro moro, nechcela som sa dať ja, podľa pána Satinského praženica, čučorietkami zahambiť. Tak som teda pána choreografa Moravčíka, ktorý vždy chcel, aby Dora na javisku poriadne krepčila, poslúchala na slovo. A tak sa stalo, že Dora na javisku lieta, ako by mala 18. Poviem vám, mám čo robiť, aby som stačila. Čučorietky aj s chlapcami len tak víria po javisku a ja si na každom predstavení myslím, že toto je moja posledná hodina. Že na javisku zomriem od vysilenia. Ale bola by to pre herečku najkrajšia smrť. A tak vždy dodám, že vydržím. Je pravda, že nás obecenstvo obdarúva dlhotrvajúcim potleskom, ale ja ho vnímam iba z diaľky. Sedím vtedy za javiskom a srdce mi tak hlasno búši, že nebyť sladkej odmeny, ktorá na mňa čakáva v šatni, nedotiahnem sa ani k výťahu. Malá prestávka počas pauzy mi ako zázrakom úplne stačí na to, aby som sa zregenerovala a vrátila sa na javisko, nabitá novými silami. Nech mi niekto skúsi povedať, že niečo také nie je možné. Je. Viete, myslím si, že keď dokážete prijať energiu z kozmu, energiu z nekonečna, tak táto energia si vás vždy nájde. A ja som schopná ju prijímať. Znova a znova sa mi vlieva do celého tela. Je to zázrak, ktorý nie som schopná ani pomenovať, ani opísať. Len sa o to vždy pokúšam. V tých chvíľach sa zo mňa stáva akási špongia nasávajúca do seba silu, energiu a dobrú náladu. Avšak nenechávam si ju pre seba, ale všetku ju zasa rozdám. Úprimne a zo srdca. Keďže som v rozdávaní a vydávaní energie naozaj úprimná, niečo mi ju vždy pomáha získať zasa späť. Mám ešte jednu nevysvetliteľnú vlastnosť. Viem si upraviť tep v hociktorú dennú či nočnú hodinu. Stačí len rozhodnúť sa, že sa nebudem potiť, že nebudem dýchčať, že sa upokojím. A stane sa to. Pomaličky sa upokojujem, srdce mi pravidelne bije a všetko, celé telo, mám pod kontrolou. Je to neuveriteľný, mimoriadny pocit. Mám niečo, čo si môžem v živote sama regulovať. Čo si sama dirigovať nemusím, to je moje allure. Čo je to allure? To je inštinkt pre to, čo sa patrí, ako treba vystupovať, čo sú slušné spôsoby. Treba sa s ním narodiť. Kto vlastní allure, vie akoby sám od seba, ako napríklad treba držať ruky, hlavu, telo, ako sa správať v rôznych situáciách. Žene, ktorá má takéto allure, nemusí nikto povedať, čo a ako má robiť. Ona to vie. Má to jednoducho v génoch. Takéto osoby nemusia bojovať o priazeň priateľov, ani im vyvolávať. Oni sa ohlásia sami. A kto im nezavolá, kto sa neozve, o toho osoby obdarené allure prestanú mať záujem. Sice s bôľom v srdci, ale je to naozaj iba ten najmenší minismútok. Je to nespravodlivé, ale je to tak. Viem to. Musím sa vám ešte k niečomu priznať. Ale nedávajte to ďalej. Keďže som narodená 7. júna, som teda blíženec, patrím do kasty tých ľudí, ktorých majú radi nielen priatelia, ale aj peniaze. Sú to obdobia, keď som veľmi pracovitá, ale aj húževnatá v zbieraní koruniek. Ale viem aj nádherne míňať a rozdávať. A to mi robí najväčšiu radosť v živote. Keď som vám už takto otvorila svoje srdce, myslím, že je na mieste, aby som ešte dodala, že nie som priateľom konvenčnosti. Svoj život si žijem podľa vlastných zásad. Ale pretože som blíženec a podľa zlých jazykov sú blíženci náladoví, snažím sa krotiť svoje nálady a nebyť tým na ťarchu svojmu okoliu. Ľudí mám úprimne rada a preto sa viem prispôsobiť a zároveň aj získať priazeň ľudí. V mojom prípade priazeň obecenstva. A to mi už naozaj ku šťastiu stačí. Raz sme sedeli na skúške muzikálu Mníšky aj s Giskou Oňovou. Bola to baletná sála a my sme sedeli na zemi. Okrem nás tam bolo ešte plno dievčat, baletiek, robil sa tam nejaký konkurs alebo príjmačky. Ako tam sedíme, všimla som si jednu dámu, ktorá bola na odchode. Tak na ňu zakričím, hej, vy ste Pavelečka? No dovolte. Tak prečo odchádzate v Pavelečkinom kabáte?

Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V nasledujúcich minútach sa spoločne vydáme na poetickú a historickú cestu po najvzácnejších kútoch našej domoviny. Pozývame vás počúvať rozhlasovú kompozíciu s názvom Zrodené pri Traslavom svetle sviec. Táto unikátna literárna mozaika vznikla s textov Jána Milčáka, Rúd Lichnerovej, Petra Markoviča, Jozefa Bašáriho, Karola Šrobára a spisovateľky i historičky Nory Barátovej. Práve na poslednú menovanú autorku dnes myslíme obzvlášť intenzívne, keďže si v týchto dňoch pripomíname jej 82. narodeniny. Cez optiku osobnej skúsenosti, hlbokého poznania dejín a obdivu k vlastnému regiónu nám tvorcovia približia slovenské klenoty zapísané do svetového dedičstva UNESCO. Spoločne navštívime starobylú Levoču, Kežmarok, Bardejov, Banskú Štiavnicu či malebný Vlkolínec. Suché historické fakty tak vďaka slovu autorov ožijú úctou k tradícii, vzdelanosti a obetavosti našich predkov. Hlboký umelecký dojem z tohto pásma dotvára podmanivá hudba skladateľa Petra Machajdíka.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú kompozíciu s textov Jána Milčáka, Petra Markoviča, Nory Barátovej, Jozefa Bašariho, Karola Šrobára a Rúd Lichnerovej s hudbou Petra Machajdíka nazvanú Zrodené pri Trasľavom svetle sviec.
3: Nie všetky mestá stoja na vršku. Nie do každého sa vchádza bránou. Do mesta, o ktorom je reč, sa v stredoveku dalo vojsť iba bránou. Mesto bolo obručené hradbami ako prsteňom a brány na hradobnom prstení tvorili drahokami. Jeden z nich mal barbakan. Prsteň lemovala priekopa naplnená vodou. Zavše v nej plávali divé kačice. Iná, poľská brána stála na severe mesta. Bola úzka, v stredoveku ňou mohol prejsť iba jeden kupecký voz. Strážili ju halapartníci, ako by tvorila malíček na kamenných hradbách.
2: Ján Milčák, Kamenný prsteň kráľovského mesta.
3: Poľská brána je mojou obľúbenou. Často ňou vchádzam do Levoče, i keď bývam v meste. Cez poľskú bránu sa dostanem na vrch hradieb a otvorí sa mi pohľad na nádherný obraz, ktorý sa mení podľa ročných období a čarokrásne obkolesuje Levoču. Na jar a v lete býva síto zelený, v jesení rôznofarebný. Červený, žltý a ešte kde tu zelený a zosypaný v listoch pod stromami. A v zime bielunky ako oblaky na modrej oblohe alebo na kornútiku letného zmrzlinára. Ulice v Levoči bývajú úzke, ale námestia široké, rozložité, lákavé. Kráľovské mesto Levoča bolo v stredoveku bohaté. Aké je dnes, neviem, ale je jednostaj krásne. A krása je viac ako bohatstvo. Najviac z levočskej krásy sa nachádza na námestí. Stoja na ňom veľkolepé budovy, v ktorých bývali a tvorili významní levočania, alebo sa modlili zbožní mešťania. V Levoči stoja 4 samostatné kostoly. Bolo ich viac, ale synagógu v nepriaznivých časoch zbúrali. Niektoré zhltol nenásytný čas alebo požiar. Ale cirkvi mali svoje svätyne, kaplnky alebo modlitebne aj v obytných domoch. Využívajú ich dodnes. Nespomínam to preto, že v meste žijú iba zbožní občania. V Levoči sa oplatí zablúdiť. Kamkoľvek sa človek pohne, nájde niečo, čo by na inom mieste nenašiel. Na budovách sú neobyčajné okná. Iné na začiatku dňa, iné pred večerom, keď zapadá slnko. Ak chce, aby mesto vnímal nie iba na prvý pohľad, ale dôkladne s istým predsavzatím a hlbším poznaním toho, čo prežilo, potrebuje poznať predovšetkým jeho minulosť. Úchvatný stredovek s obštrukciou kupcov, niekoľko dní ponúkajúcich tovar na dvoch levočských rínkoch, aby mesto bohatlo. Až po dvoch týždňoch sa mohli ponúkajúci a predávajúci pohnúť ďalej. Ale mesto nezískavalo majetok iba z obchodovania na rínkoch. Tam sa skôr priživovali žobráci. Bohaté meštianky si vyberali jemné, hodvábne ošatenie privezené kupcami z východu cez Barbakan. Všetko, čo tvorilo krásu i vzácnosti mesta a pretrvalo storočia, vytvorili zruční a umní umelci, ktorí ich nazývali majstrami, ale tiež aj ich tovariši v cechoch. Mestská rada určovala, v ktorom cechu aký počet tovarišov môže pracovať. Objednávala si artefakty, za ktoré vládala platiť, pretože sa to vyplatilo. Mali veľkú umeleckú hodnotu. V tom čase mestská rada nemala prázdne mešce. Tak postupne vyrastala uprostred námestia honosná gotická budova kostola, ktorej istý čas stálo kňažište prázdne iba preto, že mestská rada sa nevedela rozhodnúť, aký hlavný oltár bude stáť vo svätyni a aké oltáre budú vo veľkom kostole mesto velebiť. Vtedy sa usadil v Levoči rezbár. Možno prišiel z Krakova, možno z inokadiaľ. Nikto to nezistil. A postavil si rezbársky cech, do ktorého si vybral iba zručných tovarišov. V meste už vtedy pracovali mnohé cechy. Bol to majster Pavol. Ako vieme, mesto bolo a je ohradené múrom ako kamenným prsteňom. Muselo si chrániť svoje bohatstvo. Potrebovalo prekonať mnohé vojny. Známa bola najmä storočná vojna s Kežmarkom. Levoča i Kežmarok boli slobodné kráľovské mestá. Obe boli bohaté a chceli byť ešte majetnejšie. Potrebovali sa priečiť. Vojna bola zavše ako deravý plášť, ktorý sa zmenil na honosný až po jej skončení. Vtedy vyrástla renesančná budova radnice s nápisom nad vchodom Pulchri tudo civitatis concordia. Či naozaj bola okrasou občanov svornosť, nevedno. Ale nápis ich k tomu nabádal. Na západnej strane radnice bol od roku 1615 umiestnený erb s dvoma dvojkrížmi, z ktorých spodní obýmali typické levočské levy s korunami na hlavách a pri hornom dvojkríži boli umiestnené príznačné levočské mušle hrebenačky. Tie zdobili mnohé budovy a nachádzajú sa aj na chýrnom, najvyššom neskorogotickom oltári sveta v bazilike Minor svätého Jakuba. Erb sa nachádza na radnici aj dnes. Má znaky pôvodného, ale je iný. Na jeho spodnej časti plávajú po oboch stranách delfíny, obľúbené ryby levoče, ktoré sa nachádzajú aj na iných miestach mesta. Majster Pavol priniesol do Levoče viac, ako ktokoľvek očakával. Mal svoje umelecké postupy, zručnosť v prstoch. Keď pracoval po nociach, skončil, až keď mu vyhasli sviečky. Potom si v tme predstavoval, čo na budúci deň vytvorí. V mysli videl všetko presne. V tme sa mu neobyčajne dobre pracovalo. Najímal spoľahlivých voziarov, ktorí mu na dvoch pároch volov priviezli vždy lipy, aké potreboval. Blúdil po rinku a hľadal postavy, ktoré v nočnej tme videl. Obyčajne ich počase našiel. Levoča má zákutie, ktoré je potrebné nájsť. Krížová chodba v bývalom kláštore minoritov. Monštrancie z chrámového pokladu v kaplnke baziliky Minor svätého Jakuba od Jána Silašiho z 18. storočia, aké okrem Levoče nemožno nájsť nikde na svete. Početné rezbárske a maliarske nástroje, ktorými pracovali tvorcovia sôch, maliari a pozlacovači. Levoča žije. Pije z minulosti ako zo studničky. Aby nestratila z krásy a bola perlou Slovenska, ktorú obdivujú návštevníci z mnohých miest sveta.
0: Jedna udalosť z detstva sa mi natrvalo vrila do pamäte tak intenzívne, že som na ten okamih nezabudol doteraz. Na počiatku 70. rokov som svojim detským pohľadom uvidel nepochopiteľný obraz. Stojac na križovatke oproti starej Bardejovskej stanici, som sa nesmierne začudovaný pozeral na podivnú scénu pred sebou. Zbúranú staničnú budovu, architektonickou formou podobnú stovkám iným, roztrateným po mestách niekdajšieho Uhorska.
4: Peter Markovič, Bardejov, moje najkrajšie mesto.
0: V nesmiernom údive som videl, ako sa starosvetská stanica mení na rumy a potom postupne v priebehu krátkeho času aj priľahlá Dukelská ulica, celá predmestská časť a postupne temer všetky uličky obopínajúce historické jadro mesta. Videl som, ako sa búrajú domy na predmestí, na Dlhom rade aj Krátkom rade a ako sa nepochopiteľne až obrazoboreckým dôrazom nezvratne mení moje mesto. Pre mňa náhle a nezvratne zanikla časť možno v istom nazeraní plebejskej krásy mesta. Dôraz na mestský urbanizmus a architektonickú podobu sa exkluzívne preniesol na centrum mesta a jeho lokáciu vymedzenú hradbovým systémom. Architektúra 19. storočia, predmestské prízemné domy ani urbanistické riešenie neboli vtedy pokladané za hodné ochrany. Museli ustúpiť novej zástavbe. Niekdajšou dôverne poznanou pristaničnou časťou mesta sme často prechádzali na našu záhradu za železnicou. Vidieť vlak bolo pre malého chlapca vždy veľkým dobrodružstvom. Zážitok prinášalo čakanie pri spustených rampách s osičaním a rachotením prechádzajúceho osobného alebo nákladného vlaku. Už sa nikdy nevráti niekdajší malebný obraz Císársko-kráľovskej železničnej stanice a staničného námestia na poslednej štácii na trati z Prešova, sprístupnenej v roku 1905. Zmizlo pre mňa nesmierne príťažlivé a krásne prostredie. Tri drobné stánky a domy, lemované stromoradím, vytvárajú krásny, aj napriek staničnému ruchu, dôverný a pokojný obraz starého sveta. Spolu so staničnou budovou a nástupišťom autobusov v krátkom čase zmizla celá severovýchodná predmestská časť. Stratili sa krásne prízemné domy pri stanici, aleja starých stromov, budova starej nemocnice i dom na druhej strane cesty, v ktorom mal svoju dielňu hrnčiar Ján Frankovič, posledný z predlhej tradície bardejovských hrnčiarov. Na konci procesu nevyhnutnej sanácie starých častí mesta ostalo pánske námestie, rozložené na nízkom vršku, zbavené svojho logického predpolia. Zmizli viaceré ulice aj uličky za líniou niekdajšieho opevnenia. Zmizla ulica Krátky rad. Nosná ulica mesta Dlhý rad, stredoveká Longa Linea, sa zmenila na nepoznanie. Stratili sa domy, mestské vily, dvory, obchody. Zásadne sa zmenila veduta malého mesta aj štruktúra dovtedy kompaktného mestského urbanizmu a po 10 ročia temer nedotknutej architektonickej zástavby. Spomienky na krásne mesto, jeho ulice, prízemné domy vytvárali vo mne predstavu pokojného a bezpečného sveta, merateľného rozpažením drobných detských rúk. Pozvoľna sa nám stratila stará hať i hrádza pri futbalovom štadióne. Už nikto sa nechodí kúpať na Mníchovský potok a pred rokmi, ustúpiac nepochopiteľne progresívnemu, temer vizionárskemu a v podstate nezmyselnému riešeniu rekonštrukcie mostíka cez rieku Topľu, zmizla i dávna Orosová lávka, mostík vedúci na severný breh rieky Tople pod kopec Vinbark. Osud nedoprial Bardejovu, aby si uchoval svoju niekdajšiu podobu so svojou nenápadnou, predmestskou, plebejskou krásou. Aj tak ostalo dostatok krásy na to, aby pamiatková rezervácia skoncentrovaná v historicky atraktívnejšej urbanistickej a architektonickej časti vytvorila atraktívny obraz mesta s príťažlivou historickou siluetou. Ostalo jej toľko, že jej esencia, sústredená na námestí a niekoľkých priľahlých uličkách, ohraničených priebežne nanovo vstyčovanými rekonštrukciami,

a riadili sa múdrou vetou vytesanou do portálu radnice. Prisquam incipias consulto. Skôr ako sa rozhodneš, pouvažuj. Mesto Bardejov leží na severovýchode Slovenska, v severnej časti Šariša a na južnom predhorí na sever mohutnejúcich hôr Karpatského oblúka, medzi Ondavskou vrchovinou a Busovom na niekdajšej obchodnej ceste z Maďarska do Poľska pri sútoku rieky Topľa a potoka Šipská voda. Miesto pre jeho vznik vybrali naši predkovia veľmi umne. Práve tadiaľ, Bardejovským údolím, prechádzala jedna línia dávnovekej jantárovej cesty a údolie Tople bolo dávnym koridorom obchodných ciest na sever a na juh. Bardejovskí stredovekí furmani vozili bardejovské plátno až ďaleko do juhonemeckého Ulmu. Víno z budúcich tokajských viníc sa vozilo do mestského vínneho domu, ale dodávalo sa tiež na cársky dvor v ďalekom Petrohrade. Naši predkovia na počiatku 13. storočia, podľa tradovanej predstavy, sekerami, nazývanými bardy, vyrúbali les a založili mesto v lokalite, kde už boli usadení mnísi cisterciánskeho rádu. Etymológia názvu mesta akoby naznačovala vznik pomenovania mesta. Po nemecky i maďarsky bard označuje sekeru a fá v maďarčine znamená drevo. Dôkazy o osídlení územia však siahajú do obdobia paleolitu i doby železnej. Prvá písomná zmienka o meste Bardejov pochádza z roku 1247. Zachovala sa v dokumente vďaka sporu o drevo, ktoré neoprávnene brali z lesov nemeckí kolonisti v Prešove. Zdá sa, že v stredoveku Bardejov spočiatku plnil dôležitú funkciu strážneho miesta na križovatke ciest na severe kráľovstva. Až o 200 rokov neskôr sa stal významným hospodárskym centrom a potom i mestom s významným kultúrnym vplyvom. Podstatným pre vývoj mesta sa javí tiež rozhodnutie kráľa Ľudovíta I. Veľkého z roku 1352 o vybudovaní mestského obranného múra, ktorý po vybudovaní mal 3 mestské brány, východnú, južnú a západnú, chránené vežami s barbakánom a početné bašty, ktorých postupne po temer 200-ročnom zdokonaľovaní opevnenia a jeho upravovania podľa najnovších dobových konceptov aj s vývojovo mladšími renesančnými otvorenými baštami bolo celkom 23. Žiaľ, posledná z jestvujúcich mestských brán na západnej strane opevnenia, nazývaná Na hodzinu alebo Hodzinová, bola zbúraná až v roku 1906 a proces jej rúcania dokladajú viaceré dobové fotografie. Na konci 15. storočia mesto bolo obohnané a chránené vodnou priekopou s jej doteraz jasne viditeľným profilom. V korite priekopy boli po niekoľkých storočiach založené záhrady predmestských domov dnes už zbúraného krátkeho radu. V roku 1376 kráľ povýšil mesto Bardejov medzi slobodné kráľovské mestá, ako boli napríklad Košice alebo Budín. Z archívnych prameňov sa dozvedáme, že v rokoch 1426 až 1427 bolo dnešné radničné námestie vydláždené, aby zametači mohli jednoduchšie odpratať nanesené blato. Bardejovskí radní prezentovali vysoké nároky a vzťah k reprezentatívnosti.

Naši predkovia nám zanechali krásne mesto. V krásnej freske, ktorú nám zachovala história Bardejova, môžeme vidieť mnoho prekrásnych obrazov. Mesto v priebehu času postihli vojny, požiare, morové rany, poznalo ekonomický vzostup a stavebný progres i obdobia ekonomickej stagnácie a úpadku. Možno práve pre nedobré hospodárske prežívanie mesto ostalo uchované od masívnych prestavieb a premien svojho temer pôvodného pôdorysu a architektonickej podoby. V roku 1950 bola v Bardejove zriadená mestská pamiatková rezervácia. Mesto v následnom, desaťročia trvajúcom procese

pamiatkovej ochrany prešlo výraznou rekonštrukciou, dôsledkom ktorej sú napríklad pre naše architektonické prostredie netypické vysoké sedlové strechy na domoch Radničného námestia. Bardejov je oprávnene pokladaný za skvost slovenskej gotickej a renesančnej architektúry. Spolu s Levočou alebo Banskou Štiavnicou nesporne patrí medzi najkrajšie historické slovenské mestá.

Krásu bardejovskej veduty a panorámy vytvorilo predovšetkým obdobie neskorej gotiky a ranej renesancie. Medzi dominanty mesta nesporne patrí gotický kláštorný kostol Augustiniánov, vystavaný okolo roku 1380 a stavba samotného kláštora dokončená na začiatku 15. storočia. Naši predkovia nám zanechali skvostné námestie, dnes pomenované ako Radničné. Zanechali nám gotický chrám svätého Egídia, aj goticko-renesančnú radnicu, ktorou sa mesto oprávnene hrdí ako prvou profánnou stavbou renesančného charakteru na Slovensku. Mimochodom, pred niekoľkými rokmi bola práve budova radnice ocenená ako najlepšie rekonštruovaná pamiatka roka na Slovensku.

Svieži renesančný duch ovplyvnil aj prestavbu pôvodne gotickej školy, zmieňovanej už v prvej polovici 15. storočia, ako to dokladá zmienka o jej učiteľovi z roku 1435. Medzi najvýznamnejšie prínosy renesančného Bardejova do slovenskej kultúry patrí nesporne činnosť bardejovského rodáka, tlačiara prvej knihy v slovenskom jazyku na Slovensku, vydavateľa a kníhkupca Dávida Gudgesela. Dnes nesie jeho meno Bardejovská okresná knižnica. Dnes je Bardejov malé mesto, významom stratené medzi stovkami podobných starých európskych miest. Mesto Bardejov nie je krásne preto, lebo získalo cenu UNESCO, ale cenou UNESCO bolo ocenené preto, lebo je krásne a autentické.

0: Kežmarok. Mesto 750-ročnej histórie a vzácnych stavieb, v ktorých každý jeden kameň skrýva nejaké tajomstvo. Nájdeme v ňom dve nehnuteľné národné kultúrne pamiatky. Drevený evanjelický artikulárny kostol a líceum, v ktorom pôsobilo a študovalo mnoho budúcich slovenských, nemeckých, maďarských, českých i srbských literátov, umelcov a vedcov.
1: Nora Barátová, Kežmarské pamiatky.
0: Spomínaný artikulárny kostol bol 7. júla 2008 zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi v slovenskej časti Karpatského oblúka do zoznamu pamiatok UNESCO pre zachovanie svetového dedičstva. Kežmarský artikulárny kostol je aj jedným z posledných 5 zachovaných kostolov svojho druhu. Nie je najstarší ani najväčší. Pomestí sa doň vyše 1500 osôb, ale je považovaný za najkrajší. Už jeho pomenovanie artikulárny poukazuje na to, že patrí medzi nevšedné kostoly. Slovo artikul znamená aj zákonný článok. Je to skutočne tak. Šopronský snem v roku 1681 schválil okrem iných článkov aj 26. artikul o kostoloch a o vyznačení miest na ich stavbu. Bolo to v období silnej protireformácie. Aj preto povstala proti cisárovi uhorská šľachta pod vedením kežmarského rodáka kniežaťa Imricha Tökeliho a panovník bol nútený ustúpiť, lebo povstalci obsadili časť jeho krajiny. Odobraté kostoly a školy sa síce protestantom, evanjelikom a kalvínom nevrátili, ale spomínaný 26. článok dovolil, aby si postavili v každej župe po 2 kostoly a po jednom v slobodných kráľovských a banských mestách. Slobodným kráľovským mestom bol aj Kežmarok. Žil v ňom prevažne Nemci, evanjelici. Milostivé povolenie na stavbu kostolov síce bolo a schválil ho aj cisár, ale nebolo to také jednoduché. Artikul prikazoval, že protestantský kostol, prípadne fara a škola, sa nemôžu postaviť priamo v meste, ale musia stáť len za mestským opevnením na presne vyznačenom a vymeranom mieste, o čo sa postará cisárska komisia, a stavba sa musí uskutočniť výlučne na náklady cirkvi. Najlacnejším stavebným materiálom bolo v tom čase drevo. A preto akoby sa predurčilo, že všetky artikulárne kostoly sa postavia z dreva. Na niektorých miestach sa výstavba obmedzila aj časovo. Kostol sa musel postaviť v priebehu 1 roka. Cisárska komisia prišla do Kežmarku už v roku 1682. Mala problém určiť miesto na stavbu, pretože z troch strán bol Kežmarok obmývaný riekami. A predsa sa našlo nejaké miesto? Dosť potupné. Vedľa starej krčmy za vstupnou vyšnou mestskou bránou a vodnou priekopou, ktorá obmývala mestské hradby. Krčma postavená z kameňa bola známa predovšetkým kupcom a vandrujúcim remeselníkom, pretože Kežmarok ležal na obchodnej ceste, ktorá spájala Orient so severom Európy. Možno aj preto Kežmarčania zaváhali a do budovania kostola sa pustili až v roku 1687. O rok už bol hotový. Zrejme však bol malý a preto v roku 1717 sa pristúpilo k jeho prestavbe na dnešný vzhľad. Prestavba netrvala rok, ale neuveriteľné 3 mesiace. Azda preto, že prípravy na prestavbu začali oveľa skôr, dokonca sa v predstihu museli vyrábať už aj súčasti interiéru. Časť oltára a krstiteľnica sa použili zo starého kostola. Ako vyzeral prvý kostolík, nevieme. ale druhý bol postavený údajne podľa vzoru levočského artikulárneho kostola, čo nie je veľmi uveriteľné vzhľadom na vzťahy medzi Kežmarkom a Levočou. Tieto dve popredné spišské mestá vyše 100 rokov bojovali o právo skladu, ktoré Kežmarok získal podvodom a napokon spor aj prehral. Keby to aj s Levočou bola pravda, odkiaľ pochádzal prototyp tohto kostola? Je viacero teórií. Podľa jedného názoru historikov bol pre kežmarský artikulárny kostol vzorom zrubový kostol v Amsterdame. Mal pôdory z rovnoramenného gréckého kríža. V centre kostola stál oltár, kazateľnica a krstiteľnica. Okolo nich boli lavice prízemia i jednotlivé chóry. Tento typ kostola sa rozšíril aj do severnej Európy. Podľa iného názoru má kostol svoj vzor v Slieskej Svidnici. A podľa ďalšej teórie ide o priamy vplyv severských, švédskych a nórskych stavieb, čo by sa zhodovalo s tým, že prototyp kostola pochádzal skutočne z Amsterdamu. Traduje sa, že pri stavbe kostola pomáhali aj švédski námorníci, ktorí zanechali po sebe okrúhle okná, aké sú na lodiach. A tak pri pohľade do stropu kostola sa akoby pozeráme na prvú lode. Kto vie, aká je pravda, ale faktom je, že severské krajiny na výstavbu kostola prispeli finančne. Dokonca švédsky a dánsky kráľ prikázali vo svojej krajine urobiť zbierku. Do prestavby kostola v slohu ľudového baroka sa okrem kežmarských remeselníkov zapísalo celé okolie. Poprad, Spišská Nová Ves, dokonca aj Levoča. Najviac práce mal kežmarský drevorezbár Ján Lerch a jeho dielňa. Lerch bol pomerne mladý vdovec. Vraj pri vyrábaní oltára, kazateľnice a šiestich chórov stále počul tichý spev svojej nebohej ženy. A spomienku na ňu vložil do celej svojej nádhernej práce. Staviteľ Juraj Müttermann zas pochádzal z Popradu. Podľa zmluvy s cirkvou dostal za svoju prácu v hotovosti 660 uhorských zlatých, 3 sudy piva, k tomu 7 lakťov jemného súkna zo strihanej vlny na vyhotovenie celého obleku. Náklady na výstavbu kostola sa odhadovali na 5000 zlatých. Kežmarská evanjelická cirkev nebola bohatá a zo zbierky po severských krajinách ostalo málo peňazí. Avšak v meste a na okolí žili bohatšie rodiny a jednotlivci. Tí financovali zhotovenie oltára, kazateľnice, ba aj orgánu. Ako vidieť, sponzorstvo nie je výmyslom súčasnosti. Aj po 300 rokoch si kostol zachoval zo pár tajomstiev. Pri poslednej oprave kostola sa v hline pod doštenou podlahou našlo do 500 rôznych mincí najnižšej hodnoty z územia Uhorska, Rakúska, Čiech, Litvy, Lotyšska, Slieska, Poľska, Nemecka, Ruska a tak ďalej, datovaných od 16. po 20. storočie. Od koho pochádzali? Z niekdajšej krčmy od starých cestujúcich kupcov či remeselníkov? Alebo spadli veriacim, keď ich išli dať na oferu do zvončeka? A ďalšie tajomstvo. Hrobka priamo pod kostolom, kam sa v súčasnosti ešte nikto nepozrel. Aké významné osobnosti sú pochované priamo pod ním? Možno raz nájdeme odpoveď aj na tieto otázky. Nielen Kežmarčanov zaujímajú tie odpovede, ale i tisícky turistov z domova a zahraničia, ktoré ročne kostol navštívia. Kežmarok má aj hnutelnú pamiatku v rámci UNESCO a paradoxne ďakujeme za to konkurenčnej Levoči. Levoča a jej pamiatky sú tiež zapísané v zozname UNESCO. Patrí k nim už aj spomínané dielo drevorezbára majstra Pavla z Levoče. Diela majstra Pavla sa nachádzajú takmer na celom Slovensku. Aj na hlavnom oltári baziliky minor svätého kríža v Kežmarku. Je to socha ukrižovaného Krista. Autor diela bol neznámy vyše 500 rokov, a to až do začiatku 21. storočia, keď sa ukrižovanie dostalo na reštaurovanie a odborníci na gotické umenie zistili, že je to skutočne ranné a pomerne netypické dielo majstra Pavla. Bolo to úžasné prekvapenie pre všetkých, hlavne pre Kežmarčanov. A ako inak, aj toto dielo má zo pár tajomstiev. Ako uvádzajú najstarší historici, toto krásne a jedinečné dielo stálo v strede kostola a na hlavný oltár sa dostalo až na prelome 18. a 19. storočia. Jeho vznik sa kladie do začiatku 16. storočia, teda do obdobia, keď Kežmarok bojoval s Levočou. Ako je to možné, že sa dielo rezbára zo znepriateľeného mesta dostalo do Kežmarku? Popustme úzdu fantázii, ktorá však môže hraničiť s pravdou. Ukrižovanie si nemohol objednať žiaden kežmarský kňaz ani cirkevník. To by sa považovalo za zradu. Mesto však malo na svojom území hrad, ktorý postavili na príkaz panovníka šľachtickí bratia a krajinskí hodnostári Imrich a Štefan Zápolský. Hrad mal brániť slobodné kráľovské mesto pred blízkymi hranicami s Poľskom. Lenže hradné panstvá chceli mať z mesta úžitok a výhody obyvateľov mesta pomaly skresávali. Kým odišlo všetko hradné panstvo z hradu, prešlo neuveriteľných 250 rokov. Na druhej strane Zápolskovci boli veľmi zbožní. Podporovali veľkolepú gotickú prestavbu kostola Svätého Kríža a dokonca mesto na znamenie vďaky umiestnilo ich erb na malý vchod do chrámu. Tak sa zdá, že práve rodina Zápolských sa postarala čiastočne aj o zariadenie interiéru kostola. Hlavne Hedviga, už ako vdova po spišskom županovi Štefanovi. Hedviga bola tešínskou kňažnou a na rozdiel od vtedajších žien bola veľmi vzdelaná a dobročinná. Na svoj účet dala zhotoviť oltáre vo viacerých spišských mestečkách. Zdržiavala sa občas aj v Kežmarku a keďže v hrade nebol kostol, chodila do mestského. Možno sa jej nepozdával vtedajší hlavný oltár. Čo bolo na ňom, nevieme. Ale keďže kostol bol zasvetený povýšeniu Svätého Kríža, bol tam zrejme tiež výjav ukrižovania. Autora pochopiteľne tiež nepoznáme. Hedviga sa rozhodla konať. Navštívila majstra Pavla v Levoči a objednala si sochu. Nielen objednala, ale sama ju aj zaplatila. Vedela totiž o nepriateľstve oboch miest. Hotové dielo majstra Pavla prišlo do Kežmarku a pre kňazov farského kostola to musel byť šok. Dať ho na hlavný oltár. Tam umiestniť dielo človeka z nenávideného mesta. To neprichádzalo do úvahy. Lenže miesto v kostole sa preň muselo nájsť, inak by sa pani Hedviga urazila. Napokon sa našlo riešenie. Umiestnili ho do stredu kostola. Kňazi museli vedieť, kto je autorom ukrižovania a pravdepodobne sa báli reakcie cirkevníkov. Takže meno majstra Pavla museli pre ďalšie generácie zatajiť. Keby sme pripustili, že sama Hedviga zatajila meno výrobcu, tak by sa ukrižovanie bolo možno umiestnilo hneď na hlavný oltár. Kto vie? Najstarší historici, ktorí opisujú tento chrám, spomínajú práve krásu tohto diela. Žiadnej inej sochy. Ale stretli sme sa aj s iným vysvetlením, prečo nebolo ukrižovanie na hlavnom oltári, ale v strede kostola. Vlastne to vôbec nemusel byť stred. Historici všeličo popíšu.
1: Liturgický chór, zaberajúci priestor svätyne, bol v stredoveku prístupný iba kléru. Pre verejné bohoslužby, celebrované pre bežných návštevníkov, slúžil ďalší oltár, nazývaný aj ľudovým oltárom, ktorý bol umiestnený na začiatku liturgického chóru.
0: Tak či onak je to zvláštne. A ešte zvláštnejšie je to, že socha, podľa najstarších kežmarských historikov zo 17. storočia, vedela rozprávať po nemecky. Mali ju niekam presunúť. Kam? To je dodnes tajomstvom a ona prehovorila.
1: Človeče, sem si ma nepriniesol, tak ma odtiaľ to ani neodnášaj.
0: Nebol to však jediný rozprávajúci kríž. Aj v poľskom Krakove sa taký našiel. Kežmarské UNESCO pamiatky sú krásne a vzácne. Len by si zaslúžili ešte väčší obdiv a úctu nás všetkých.

0: Vlkolínec sa po zápise do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva stal známym viac vo svete ako u nás doma na Slovensku. Po zápise zverejnení informácií o Vlkolínci začali do Vlkolínca prúdiť návštevníci z okolia i zďaleka. Odhaduje sa, že počet návštevníkov Vlkolínca sa približuje k 100 tisíc. Z prieskumu v informačnom stredisku Vlkolínca vyplýva, že minulý rok prišli návštevníci z 80 krajín sveta.
1: Jozef Bašary, Vlkolínec.
0: Ja som navštívil Vlkolínec prvýkrát pred 30 rokmi. Priženil som sa. Pracoval som v ružomberských papierniach. Zahľadil som sa do dievčaťa z Ružomberka, ktorej starí rodičia žili vo Vlkolínci. Odvtedy sa venujem aj obnove drevenice. Zasadil som slivky, mám aj syna a dve céry. Tak ako treba. Postav dom, zasaď strom. Ale poďme pekne od začiatku. Do Vlkolínca sa dá prísť buď asfaltovou cestou, Trlenskou dolinou alebo chodníkmi cez uhlisko z Ružomberka okolo Krkavej skaly alebo údolím z Hrabovskej doliny. Vidieť drevenú dedinku učupenú pod vrchom Sidorovo na jeho južnom úpetí. Prví úsadlíci, ktorí sem prišli koncom 14. storočia, si dobre vybrali, aj keď je v údoliach hmla. Na Vlkolínec svieti slnko. Vlkolínčania boli pracovití ľudia. Vyrúbali les, vybudovali terasovité políčka, zasadili slivky, jablone, hrušky, na holiach pásli ovce a jalovice. Začiatkom 19. storočia žilo vo Vlkolínci viac ako 300 ľudí v 70 úsadlostiach. Nežilo sa tu ľahko, ale dopestovali si, čo potrebovali. A na rozdiel od nás boli pomerne sebestační. Z ľanu, konope, vlny si vedeli utkať obu, z mlieka vyrobiť maslo, syr, brinzu, na zimu nahotoviť kapustu, zemiaky a dosýpok obilie. Ako žili a aké náradie používali, sa dá pozrieť v expozícii Liptovského múzea Roľnícky dom. Vlkolínca sa dotkli aj udalosti novodobých dejín. Hlavne druhá svetová vojna. Počas Slovenského národného povstania prebiehali boje na úrovni Vlkolínca viac ako 1,5 mesiaca. Slovenská armáda bránila prístup na Banskú Bystricu. Obyvatelia Vlkolínca boli v tom čase evakuovaní do Liptovskej Lužnej. Len niekoľko starých, chorých ľudí zostalo. Na základe mobilizácie z Vlkolínca narukovalo viac ako 30 chlapov, ktorí bojovali do konca povstania na Prašivej. 22. októbra 1944 Nemci dobili Vlkolínec. Počas bojov vypukol požiar. Zhorela tretina domov. A to bol začiatok odlivu mladých ľudí z Vlkolínca. Po vojne si postavili domy v Ružomberku. Starší, čo zostali, už do domov dreveníc nezasahovali. Až v roku 1974 bola vo Vlkolínci vyhlásená pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. Temer 100 zrubových objektov bolo vyhlásených za národné kultúrne pamiatky. Domy, humná, maštale. Čo teda možno vo Vlkolínci vidieť? Krásnu prírodu, národný park Veľká Fatra a to, čo vybudovali ľudia. Políčka, lúky plné kvetov a drevenice, ľudovú architektúru, poslednú zachovanú slovenskú drevenú dedinku. Aby toto ľudia vytvorili, určite potrebovali vieru. Vo Vlkolínci je najväčšou stavbou kostol navštívenia Panny Márie, postavený v roku 1875 na mieste bývalej kaplnky. Hoci Vlkolínčania kostol mali, na omše museli v nedeľu chodiť do mesta, pretože vo Vlkolínci sa omše slúžili len vo veľké sviatky až do roku 1970. Keď začal kňazskú službu vykonávať rodák z Vlkolínca, páter Pavol Horský, ako vravia domáci, duša Vlkolínca. Ako študenta ho v roku 1950 spolu s bratmi jezuitmi odviezli nocou do Podolínca. Neskôr, keď sa pokúšal pomáhať bratom, ktorí chceli emigrovať a dokončiť štúdia teológie v zahraničí, ho zatkli za špionáž pre Vatikán. Odsúdili na mnoho rokov žalára, z ktorých si odsedel, odrobil 10 rokov v baniach.

Vlkolínec prezentuje svetové kultúrne a prírodné dedičstvo. A to je veľký záväzok nielen pre Vlkolínčanov. Stále tu ešte žije skoro 20 obyvateľov a potomkov. Synov, vnúkov, bývalých tesárov a roľníkov, ktorí sa stále ešte starajú o rodičovské drevenice a čiastočne i o role. Veľa je v ľuďoch, v ich viere a ich práci. Keď nebude ľudí, nebude ani Vlkolínca.

0: Karol Šrobár, keď sa dvere nezapierali.
1: Keď som v roku 1960 ako vojak základnej vojenskej služby objavil Vlkolínec, očarili ma úzke roličky stúpajúce terasovite do strmých svahov okolo obce. Vlnil sa na nich jačmeň, ovos, mak, zelenala sa švábka, burgiňa, trojka aj hrach. V období, keď jednotné roľnícke družstvá hospodárili na obrovských lánoch zeme, vydával som čosi podobné len na obrazoch. Tuto bolo skutočné a živé. Sťaby návrat do minulosti, do čias Kukučína, Tajovského, Podjavorinskej. Rozsudok smrti pre pôvodnú ľudovú architektúru znamenala štátom podporovaná výstavba nových múraníc. Vo Vlkolínci sa nestavalo. Bol schovaný na kopci, hlboko v horách a veľmi ťažko prístupný po neudržiavanej úzkej prašnej ceste. Dnes je osada vzácnym reliktom, jediným zachovaným autentickým dokladom o tom, ako naši slovenskí predkovia za dávnych čias žili, bývali a gazdovali.

Predpokladaným obdobím založenia osady je polovica 14. storočia. Vybrali si veľmi výhodné miesto, 200 metrov nad tienistou a chladnou dolinou, v strede slnkom zalievaného južného svahu, ktorý je navyše okolitými kopcami chránený pred divými ničivými vetrami. Krajina okolo Vlkolínca vytvára obrovský prírodný amfiteáter. Najviac obyvateľov mal Vlkolínec v roku 1869. 345. Napriek ťažkým pôdnym a klimatickým podmienkam nikdy Vlkolínčania netrpeli hladom a neboli odkázaní na cudziu pomoc.

0: Vlkolínčania sa okrem tesárčiny nešpecializovali na žiadne remeslo. Čo potrebovali, to si aj sami spravili. Určujúca bola funkčnosť predmetov. Časti stavieb, nábytok a náradie boli prirodzene zakrivené, nepresné a naklonené do rôznych strán, ako by boli súčasťou okolitej prírody. Harmonizujú s ňou, vytvárajú pôsobivú symbiózu. V roku 1993, keď bol vlkolínec v kolumbijskej Kartagene slávnostne zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, žili v ňom okrem 8 osamelých obyvateľov v dôchodkovom veku len 2 rodiny s malými deťmi. Nikto z nich sa už nevenoval roľníctvu ani chovu dobytka. Už nepočuť bučanie kráv, bľačanie oviec ani erdžanie koní. V lete je vo Vlkolínci čulý turistický ruch. S príchodom jesene padne na osadu úžasné ticho. Na lúky a polia sa osmelia srny, jelene aj diviaky a dozrievajúce slivky pravidelne každý rok privábia celé rodiny medveďov.
1: Prvé, čo si zo Štiavnice pamätám, sú ťažké dubové dvere do starého zámku, ktoré boli zatvorené. Detaily kovania a potom ďalšie detaily. Kamenný portál banského ťažiera Rubigala, humanistu a básnika, pod jeho erbom nápis Spe et patientia, s nádejou a trpezlivosťou. V to nedeľnejšie dopoludnie na Štiavnici sedel oblak. Bola taká hmla, že bolo vidno len na pár krokov. Nohy sa nám klzali po vlhkých čadičových kockách. Na ulici nebolo živého tvora. Priateľka ma ubezpečovala, že fascinujúcejšieho mesta u nás nie je to. Nech si teda predstavím trojvežie nad svojou hlavou, ktoré predsa každý pozná z fotografií. Úchvatné staré domy, ktoré v tom čase ešte neboli zrekonštruované, a fresky na ich fasádach, ktoré sa mali ešte iba zreštaurovať. Bolo to pred 40 rokmi. Domy boli ošarpané, ulice hrboľaté. Bolo zrejme šťastie, že vtedy ešte nikto neinvestoval do nových domov a zachovalo sa pôvodné historické jadro mesta.
2: Rúd Lichnerová o Štiavnici.
1: Zakrátko sme sa viezli do Štiavnice autobusom znova. Tentokrát nám počasie prialo. Najprv sa objavil kopec s kalváriou v intenzívnom slnečnom svetle. Pohľad vyrážal dých. Ten, kto príde do Štiavnice, musí maľovať, povedala som. A keď nevie maľovať, tak aspoň fotografovať. Ostrozelená vlniaca sa tráva, pasúce sa kone a nad tým obdivuhodne do krajiny zasadená kalvária so siluetou najvyššieho kostola. Nadchla ma architektúra. Ulice, uličky, schody a schodíky na najnečakanejších miestach. Botanická záhrada s majestátnymi budovami Baníckej a Lesníckej akadémie s ginkom dvojlaločným a sekvojami. A tajchy. Umelé jazerá so sypanými hrádzami vybudované ako zdroj energie pre potreby baní. Postupne sa mi začal otvárať duch mesta. Povesť o vzniku Štiavnice hovorí o jašteričkách, ktoré pastírovi ukázali zlatú a striebornú rudu. Iná povesť hovorí o objavení rúd diviakmi. Ďalšie o tom, že rudu vyhrabali z potoka Bobry. Bolo to tak či onak. Fakt je, že všetko, čo sa zrodilo v Štiavnici, súvisí s baníctvom. Technické vynálezy, umenie, školstvo. Tu v roku 1627 poprvýkrát na svete použili čierny prach na rozpojovanie hornín. V protokole Banskoštiavnického banského súdu sa o tom píše.
3: Úradná komisia sa presvedčila o účinkoch prvého banského odstrelu, zistila, že odstrel sa podaril, dym sa rozplynul a výdreva sa nepoškodila.
1: Zakrátko sa táto metóda ťažby rudy rozšírila do banských revírov po celom kontinente. Tu Jozef Karol Hell vynašiel svoje čerpacie stroje. Tu Samuel Mikovíni vybudoval unikátny vodohospodársky systém. Tu založili Banícku akadémiu ako prvú vysokú školu na svete pre vzdelávanie v banických odboroch. Tu vytvoril majster MS neskoro gotické plastiky svätú Barboru a svätú Katarínu. Sú to unikátne diela, vyrezané s neobyčajným majstrovstvom. Každá z jedného kusa lipového dreva. V sochách sa zrkadlí ideál stredovekej krásy. Majster sa inšpiroval cérami štiavnických ťažierov a ich odevmi, ktoré mali na sebe v deň svojej svadby. Bol zdobený zlatou paličkovanou čipkou. Sú vystavené v galérii, ktorá nesie meno po maliarovi Jozefovi Kolárovi. Sú to skvosty. Rovnako ako stála expozícia maliarského diela Jozefa Kolára, ktorý maľoval Štiavnicu v každom ročnom období, za každého počasia, v predjarí, na jar, na jeseň i v zime. Maľoval krajinu, dominanty mesta, nekonečne veľakrát maľoval nový zámok, Panenský hrad. Tento zámok dostal pomenovanie vďaka krásnej, rozmarnej, ale nešťastnej Barbore Roslovej, dcére jedného z najbohatších mužov v meste, ktorá venovala peniaze na jeho stavbu. Slúžil ako pozorovateľňa, z ktorej bolo možné sledovať pohyb Turkov. Turci nikdy Štiavnicu nedobili, ale aj sem prenikol ich zvyk fajčiť. Prvé turecké fajky boli vyrezávané z dreva. Až neskôr začali hrnčiari vypaľovať malé červené fajky z hliny, ktoré sa preslávili ako štiavničky. Boli to zapekačky podľa postupu zapaľovania fajky. Fajku napchatú tabakom položili do pahreby, kde sa tabak najprv dobre prehrial, potom sa vznietil a začal tlieť. A až tak sa mohla fajka fajčiť. V starom zámku v Banskej Štiavnici je expozícia fajkárstva. Je tu aj expozícia archeológie, ktorá ukazuje počiatky tunajšieho baníctva. Nájdeme tu barokovú plastiku aj vzácne renesančné epitafy či maľované strelecké terče, ktoré kedysi pokrývali steny aj strop strelnice. Terče sú z dreva, majú obdĺžnikový alebo okrúhly tvar, niekedy podobu ľudskej postavy. Sú namaľované hýrivými farbami. Najvzácnejšie terče spodobujú cieľného v podobe šaša. Objednávali si ich dobre situovaní mešťania, ktorí si ich mohli dovoliť zaplatiť. Život Banskej Štiavnice, jej rozvoj, stagnácia aj úpadok boli podmienené baníctvom. Neprekvapuje to preto, že na terčoch nachádzame baníkov pri práci na povrchu i v štôlni. Banské budovy, šachty, gáple, symboly baníckého stavu, prekrížené kladivko a želiesko. Viaceré mali žartovný tón. Karikovali mestských úradníkov i mešťanostu, mestskú inteligenciu i šľachtu a nešetrili ani mestské dámy a manželky strelcov. Na všetkých si bolo možné vystreliť.

Sugestívny je samotný starý zámok so svojou pohnutou históriou, v ktorom sa tieto expozície nachádzajú. Najprv bol románskou bazilikou, ktorú prestavali na halový chrám. Potom tento chrám zmenili na protitureckú pevnosť. A tak je raritou. Je mestským hradom, ktorý stojí pod kopcom.

0: Čo mám na Štiavnici najradšej, sú tajchy. Rozgrunt s najodvážnejšou hrádzou, ktorého technické parametre prekonali až v 19. storočí. Najvyššie položené Ottergrundské jazero, ku ktorému vedie chodník, ktorý sleduje vyťaženú striebornú žilu Terézia vo vnútri vrchu. Z hrádze je úchvatný pohľad do hĺbky údolia, na strechy štiavnických domov, veže kostolov a hradov. Klinger, Vinčachtské jazerá, Rychňavy, Počúvadlo. Pôvodne boli súčasťou systému tajchov napájanými zbernými jarkami v krajine temer bez pramenitej vody. Tajchy boli v rôznych nadmorských výškach a boli navzájom prepojené. Systém vodných nádrží, ktorý vytvoril politechnik Samuel Mikovíni spolu so strojmajstrami Helovcami, bol taký geniálny, že voda, kým opustila Štiavnický kraj, niekoľkokrát odovzdala svoju energiu. Poháňala ťažiarske i čerpacie banské stroje aj úpravnícke zariadenia. Historik vedy Jan Tybenský napísal:
1: Je jedným z veľkých historických paradoxov, že zatiaľ čo slovenská národná kultúra sa len veľmi ťažko rodila pri trasľavom svetle sviec a kahancov po dedinských farách a skromných učiteľských príbytkoch, samo Slovensko odovzdalo do pokladnice svetovej vedy a techniky relatívne veľký príspevok.
0: Viaceré z týchto vynálezov sa zrodili v Banskej Štiavnici.

Počúvali ste rozhlasovú kompozíciu Zrodené pri trasľavom svetle sviec. Spolupracovali autori textov Ján Milčák, Peter Markovič, Nora Barátová, Jozef Bašary, Karol Šrobár, Rúd Lichnerová. Hudbu skomponoval Peter Machajdík, zvuková spolupráca Michal Balaš. Redakčne a režine pripravila Hana Rodová. Účinkovali Ján Kovalčin, Miroslav Kolbašský, Peter Himič, Dana Košická, Robert Čudík, Peter Lejko, Jana Wernerová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

Počúvate Rádio Litera. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu V skratke pod názvom Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Autorka eseje Monika Zumríková-Kekeliaková. Číta Andrea Eliášová. Keď som si tento rok postupne listovala 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, rada som sa začítala do článkov Terezie Vansovej, Eleny Maroty-Šoltésovej, básni Ľudmily Podjavorinskej a Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v literárnych osnovách a slovníkoch i odborných reflexiách. Dennica však ukrýva oveľa bohatší diapazón žien autoriek, ktorých medailóny nenájdeme ani v obsiahlom lexikóne slovenských žien z roku 2003. Niektoré z nich bude potrebné vylúsknuť z ich monogramov, iniciál a pseudonymov. Autorky Dennice niekedy zakrývali svoju ženskosť mužským menom, takzvaným andronymom. Píše o tom Jan Vladimír Ormis v slovníku slovenských pseudonymov z roku 1947 a tiež literárna vedkyňa Dana Hučková, ktorá sa minuciózne venovala práve ženskej otázke a ženským autorkám z časopisu Dennica. Vo svojej monografii podrobne odhalila rôzne formy pseudonymity v ženskom časopise Dennica. Okrem už spomínaných mužských mien, autorky signovali svoje články, básne a prózy pomenovaniami kvetov, tzv. Herbonymami, miestopisnými a nacionálnymi menami, čiže regionymami a nationymami. Ľudmila Podjavorinská publikovala napríklad pod herbonymom Nevedza či Nechtík. Zvlášť by som sa však pristavila pri autorke, ktorá publikovala v Dennici pod vlastným menom, ale zostáva zatiaľ mimo literárnu pamäť. Je to Júlia Botová, o ktorej sa zachovala v Dennici číslo 4 z roku 1898 takáto notická. Júlia Botová, vnučka v zátvorke netier slávneho básnika Jána Botu, žije utiahnuto a skromne. Ač nevšedný dar básnického ducha, i jej dostal sa za podiel, no vyvinúť, vypestovať nebolo príležitosti. V niektorých číslach Dennice z roku 1898 jej vyšli na pokračovanie rozpomienky na Jána Botu a básne. Z jej spomienok vystupuje básnik Ján Botto ako žartovný stričko, ktorý pozná bájku o Štiavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej neterky o koslivcoch z Fejšovského kaštieľa, či si zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Júliných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mena zohrávajú svoju osobitnú intimnú rolu. Citát: Ráno mi stríčko dal krásny prsteň s tými slovami: Tu máš, Julka, pamiatku na Štiavnic.

0: číslo 12 z roku 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V dennici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus dennice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná, ako pripomína citát, v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, už či oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Koniec citátu. Takto sa zachoval vďaka dennici portrét matky Mikuláša Dohnányho, Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika, Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olige Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoťská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris za Slobodna Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvoma sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien, a to aj takých, ktorých mená stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ju nazvala Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Čítala Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera. Vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum. Sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy? Celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili spisovateľa, publicistu a prekladateľa Ľuda Zúbka a spisovateľa Pavla Hrúza. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marian Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Ľudo Zúbek, pôvodne bankový úradník, pracoval v Slovenskom rozhlase v rokoch 1932 až 1946. Najprv ako tajomník literárneho oddelenia, neskôr dramaturg a zároveň aj ako vedúci redaktor programového časopisu Slovenský rozhlas. Výrazne sa zaslúžil o rozšírenie a zvýšenie umeleckej úrovne rozhlasového slovesného vysielania. V rozhlase debutoval dramatizáciou vlastnej poviedky Rádio Sváka Šmodrochu a je autorom rozhlasových hier Matka neznámeho vojaka, Katastrofa a mnohých životopisných pásiem aj o historických osobnostiach a udalostiach, napríklad Ľudovít Štúr, V ríši faraónov, Pád ríše Inkov, Marco Polo, Ján Kupecký a ďalších. Knižne debutoval v roku 1938 románom Ján Kupecký, ktorý potom po takmer 30 rokoch prepracoval, doplnil a vydal pod názvom Farebný sen. Potom nasledovali ďalšie prózy V službách Mateja Hrebendu, Doktor Jesenius, Skrytý prameň, Murársky chlieb a Jar Adely Ostrolúckej o vzťahu Ľudovita Štúra k tejto osudovej žene. Rozhlas pravidelne vysielal ukážky zo Zúbkovej prozaickej tvorby, či už v monologickej, alebo v zdramatizovanej podobe a dramatizáciu jeho poviedky Rukojemníci vám teraz ponúkame. Zúbek ju napísal v roku 1947 a jej dej sa odohráva počas Slovenského národného povstania. Ide o drámu 10 náhodne zatknutých rukojemníkov, ktorí majú byť zastrelení za neobjasnenú smrť nemeckého vojaka, no zároveň autor odhaľuje ich ľudské charaktery a postoje. Pre Slovenský rozhlas poviedku zdramatizoval Peter Gregor. Účinkujú Igor Hrabinský, Tomáš Lukáč, Emil Horvát, Boris Farkaš, Alfred Svan, Vladimír Obšil, Marian Geisberg, Ivan Romančík, Vladimír Minarovič, Zuzana Porubiaková, Peter Bzdúch, Peter Sklár, Jozef Šimonovič, Ján Valentík, Mikuláš Bugár. Hudobné improvizácie Juraj Beneš, Ján Kružliak a Libor Pokojný. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková, dramaturgia Vladimír Holan, majster zvuku Luboš Klásek. Technická spolupráca Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: špás. Je špás, alebo nie je špás?
1: To je dobré. Vojna nie je špás. Prečo nás zavreli, dedo? Tak prečo?
2: Aby ste si nás s niekým zmýlili. Všetko sa vysvetlí. A čo skoro nás pustia?
3: Pustia? Len aby, Demian. Mňa zobrali, keď som jatku otváral. Viem po nemecky. Hovorím im, das ist ein Irrtum. Ich protestiere. Sympatizujem s Ríšou aj s Führerom, hovorím im. Ale oni s bajonetom na mňa. A toť pána Lipovského rovno s predkrčmi.
0: No, ešte, že som si stihol dať. Synách, počúvaj. Čo máš v hlave, to ti nikto nevezme.
4: A ja som šiel práve na vlak. Zobrali ma, ani dokumenty nepýtali. Som študent. Celý čas v Bratislave s týmto tu, čo sa u vás deje, nič nemám.
5: Každý s tým niečo máme, chlapče. Jeden tak, druhý inak, ďalší ako ty nejako, ale týka sa to všetkých. Či chcú, alebo nie.
6: Pán Lipovský, vy ste inteligent. Čo sa deje? Prečo nás?
0: Tak veď sa dozvieme, nie? Ale môže to byť aj nový spôsob, ako zohnať ľudí na robotu. Vojna nie je špás.
6: Môže tak byť. Veď aj miestny rozhlas verbuje.
5: Odkedy vypuklo povstanie, dávajú narýchlo kopať zákopy, ale málo kto sa hlási. A možno naozaj začali lapať ľudí ako voľakedy otrokov v Afrike.
6: Mne sa to nevidí. Hrb mám, aj tu beru. Ja som krajčír. Takých na robotu brali? A starého Demiana? A jeho vnuka? Nie. Za tým je čosi iné.
7: Kurva, sám čert spískal, že som si ja uniformu ráno neobriekol. Mohol som mať teraz svätý pokoj.
5: No, to je pravda, pán vrchovec. Gardistov lapať nemusia. Tí ochotne urobia svoju robotu aj sami. Aj nad prácu.
7: Vy radšej kúšte, Petráš. My dobre vieme, čo ste dať.
3: Majster Dlhoš má pravdu. Celé je to podozrivé.
4: Čo povedal pán Lipovský, malo hlavu aj pentu. Ale z tohto uhla sa to javí inak. Nemá to logiku. Prečo? Za čo?
1: A čo keď to dáko súvisí s tou bitkou u nás na svadbe?
7: Za akou bitkou?
3: Čo za bitka?
1: Dvaja Nemci sa u nás pritrafili. No, nie že by sme im boli radi, ale vieme, čo sa patrí. Najesť dostali, aj vypiť. Spočiatku boli slušní. No jeden si priveľa uhola, začal si ku mne dovoľovať.
6: K neveste si dovoľovať, to je už vrchol.
5: Cudzia svadba, cudzia zem, tým je to jedno.
3: Neprerušujte a ďalej.
1: Keď to videl Peter, môj muž, vyhodil ich von. Aj kamaráti mu pomohli.
7: A sme doma. To je to. Ale potom mali zabásnuť ich, nie nás.
6: To je pravda. Čo s tým máme my? To je dobrá otázka. Vlastne sme sa o tej veci dozvedeli až teraz.
4: A ja osobne napríklad nepatrím ani len do okruhu podozrivých.
1: Ale čo je horšie, zanedlho potom prišiel kmotor Hrebenár, že na Vyšnej ulici vo Výmoli jeden z tých SS-manov s prebitou hlavou leží.
3: Čože?
7: Tešte sa, Vzáriková. Vlastne Chladoňová. Do toho ešte bude mať čo povedať aj garda. Tešte sa.
0: Neprerušujte ju. Čo ste robili potom?
1: Radili sme sa, čo a ako. A potom to šiel kmotor ohlásiť na žandárskú stanicu.
6: Tak je to správne. Poriadok musí byť.
1: Ráno prišli SS-mani a hľadali Petra. Keď ho nenašli, odviedli mňa.
3: Ako to, že ho nenašli?
1: Lebo bol v sene.
3: A prečo sa skrýl, keď je nevinný?
1: Pre istotu. Hneď ako tých dvoch za dvere vyhodil, poprosila som ho, nech prespí mimo dom.
7: Ubohé žieňa. Tomuto sa hovorí svadobná noc.
1: Báli sme sa, že tí dvaja si posilu dovedú a všetko sa zle skončí. Keď prišiel k motor s tou strašnou správou, Peter už nebol doma.
7: Aj tak je dosť možné, že Nemca zahlušil on.
1: Či nepočúvate? Odišli po svojich. Jeden spytý pod obraz, druhý ho vliekol. Ale odišli po vlastných.
7: A ako sa potom jeden z nich dostal k prebitej hlave?
5: Šťal do jarku a spadol do ne. Také jarky pôjdem rád kopať.
8: To môže tak byť. Stáva sa, že sa opilec na ceste dorazí. No. Alebo v zime voľa kde spadne a zmrzne.
6: Aniela strážneho nemal. Chlapec narukoval, jeho aniel mu zostal v Nemecku.
0: A možno aj mal, ale aj ten si vypil. A tak to aj vypálil. No. Keď človek slope, je dôležité, aby aspoň jeho aniel strážny neprebral. Inak vojna nie je špas.
8: Na stráž, pán vládny komisár.
3: Na stráž, pán kolesár.
8: Na stráž.
3: Môžete nám prosím povedať, o čo tu vlastne ide?
7: Od rána tu drepíme a nevieme ani prečo, ani za čo.
8: Veď preto som tu. Čo to má znamenať? Mám zákazku, robota mi ujde. Ide o to, že nad ránom v jarku našli SS-mana. Mŕtvého.
3: To už vieme. Ale čo s tým máme my?
8: Hneď privolali lekára z mesta. Ten mŕtvého obhliadol a skonštatoval, že to mohla byť aj nešťastná náhoda.
7: No nehovorím. Také sa stáva.
3: Tak, výborne. Všetko je vysvetlené. Čoho sa báť? Ale prečo nás tu držia?
4: Pustia nás. Asi je to len otázka času.
6: Veď je to len nedorozumenie.
8: Nedorozumenie ako nedorozumenie. Veď sa má tak, že komandant...
7: Čo? Komandant?
8: Veď je komplikovanejšie, ako sa na prvý pohľad zdá.
7: Čo je komplikované na tom, keď opitý padne do jarku a ublíži si?
8: Predminulú noc, keď sa ich konvoj presúval, partizáni zastrelili dvoch Nemcov zo zálohy.
3: No a?
7: A čo sme my strieľali, bohajo?
4: Ako to súvisí s nami?
8: Takže komandant sa domnieva, že aj toto je vražda.
6: Čože?
4: Vražda?
8: Vražda.
7: A kurva. To sme v dobrej kaši.
0: Len pomaly. Čo sa domnieva pán komandant, to je pri všetkej úcte jedna vec. A čo hovorí lekár, odborník, druhá. A ten predsa nevylúčil nešťastnú náhodu?
4: Tak je. Tak je, ako hovorí pán Lipovský. Kým expertíza jasne nepreukáže, čo sa vlastne stalo, nikto to nemôže kvalifikovať ako vraždu. Nikto, to je zásada.
5: Zásada. Nedaj sa vysmiať, chlapče.
4: Ak niekto zabil, čo sa nedá vylúčiť, bude obvinený. Ale čo s tým máme spoločné my desiati?
8: Ste tu ako rukojemníci.
7: Čo? No s Bohom. To predsa nemôžu.
5: Oni môžu všetko.
8: Keď žandári do 12. tohto dňa vinníkov nenájdu, alebo sa vinníci sami neprihlásia na žandársku stanicu, chce komandant uplatniť Vergeltungsmaßnahme.
3: Preboha. To nie je.
7: Á, kurva.
6: Čo to znamená?
7: Odvetu. Že potrestajú nás.
4: Akým právom?
3: To predsa nesmiete dopustiť.
7: Jeden zahluší a my si to máme odsrať? A to už ako?
6: Toto veru nie je s kostolným poriadkom, veď my s tým nič nemáme.
4: Ani len podozriví nie sme.
3: Konajte pre Boha živého. Robte niečo.
9: Ste hlava obce. Niečo vymyslite. A čo? Čo by som mal podľa vás robiť?
0: No, ja napríklad by som na vašom mieste okamžite zatelefonoval do Bratislavy priamo ministrovi.
3: Skvelý nápad, pán Lipovský.
4: Áno. Áno, nech minister okamžite intervenuje. Nemôžeme byť predsa vydaní na pospas svoj vôli nejakého komandanta.
7: Akého? Nejakého. Ty soploš.
4: Pardon, ospravedlňujem sa. Pána komandanta. A potom, nikto nepreukázal našu vinu. A kým ju nepreukáže, platí prezumpcia neviny.
5: Nič neplatí. To platí, čo oni chcú.
4: Prepáčte, pán Petráš, ale tomu vy nerozumiete. To platí medzinárodne. Slovenská republika je predsa samostatný, zvrchovaný štát a my jeho občania, takže...
3: Okamžite tam zavolajte, pán brat. Veľmi vás prosím. Ste naša jediná nádej. Všetko je vo vašich rukách. Naše životy sú vo vašich...
6: Božích! Nemýlte sa, pán Milčík. V Božích rukách. Všetko je v Božích rukách. Aj my, aj naše osudy. A Boh.
0: Dobre. Pokúsim sa. Pokúsiť sa nestačí. To by bolo, ako keby mal pes pohrísť a on iba brechne.
9: Žarty pokom, Lipovský. Urobím všetko, čo bude v mojich silách.
1: Bože môj, ako toto všetko dopadne?
4: Študujem právo. Je pravda, že len prvý ročník, ale toľko viem, že nad spoločnosťou bdie zákon. Upravuje vzťahy. Chráni verejný poriadok, rieši vzťahy ako medzi občanmi, tak aj medzi občanom a inštitúciami. Udáva rámec, znemožňuje svoj vôľu, dáva právnu istotu. Spoľahnutie sa...
0: Skončili ste, pán Bilík? Sadnúť jednotka.
4: Nechápem, prečo sa mi vysmievate. Chcel som len povedať, že nemajú nejaké právo.
5: Právo? O akom práve to hovoríš? Ja nie som školovaný, ale toľko viem, že právo má ten, kto má moc. Vždy najväčší pes ondí, hovoria Maďari. A tu sú teraz oni najväčší psi.
0: O právnej istote ste pojednali naozaj kvalifikovane. Ale teraz mi povedzte, akú právnu istotu majú dnes napríklad komunisti? Počuli ste o retorziách voči občanom, ktorí majú príbuzných v zahraničí? Alebo trebárs len na povstaleckom území? Akú právnu istotu majú napríklad Židia?
3: Takú, že nejakú.
0: Akým právom im všetky práva vzali? Akým právom?
7: Ešte sa ich budete zastávať, nie? Dobre im tak. Čo vrchnosť robí, dobre robí.
0: Potom sa ale nečudujte, pán vrchovec, že ste tu aj vy.
7: Ja sa nemám čo báť. V mojom prípade urobia výnimku. Ja strach nemám.
5: Ale nervózni ste. A poriadne. A máte byť prečo? V štáte, kde právo neplatí, si môže byť istý do času len niekto. A po čase už nikto.
3: My sme my. A Židia sú Židáci. Oni si to zaslúžia.
4: Oni sú predsa tiež ľudia. A právo by malo platiť pre každého bez rozdielu.
2: Zaslúžia, hovoríte.
3: Zaslúžia, taký je môj názor a basta.
2: Pán Milčík. Napadlo vám už niekedy ako ľahko sa môže stať, že sa s každým človekom môže začať zaobchodiť ako so Židom?
3: To ako myslíte, pán Demian?
2: No takže Už teraz ním tak trochu ste, pán Milčík. Aj toť pán Vrchovec, ktorý ich tiež nenávidí, ním trošku je. A pán Dlož, ktorý im len šije.
6: Náš zákazník, náš pán. Ja sa na iné nepozerám.
2: Aj pán Kyselý, ktorý len po železnici vozí, aj pán Lipovský, čo v ich krčmách pije.
0: Krásne spomienky.
2: Aj ja. Aj môj vnúk Miško riadne pokrstený. Všetci. Nemyslíte? My všetci sme teraz už trošku oni.
5: Veď hovorím, že v štáte ako je tento si nemôže byť istý nikto.
7: Taký ako vy najmenej. Vieme, za čo až najstarší v Ilave sedí.
5: No za pár letákov do Ilavy, to je tiež právo.
7: Je.
5: Ja na také právo seriem. A seriem aj na taký štát.
7: Za také reči by ste si zaslúžili po papuli.
5: Tak skús, no. Skús to. Skús.
0: No, ale páni, páni, no tak. Nie dosť, že oni nás chcú zožrať. Ešte aj my sa medzi sebou budeme. Nemáte voľa k toho fľašku? Pil by som, až by som plakal.
6: Však ste až doteraz. Čo mám v hlave, to mi nikto nevezme. Vaše slova.
0: Hej, nevezme. Samé sa stihne vypariť.
8: Len aby to pán vládny komisár v tej Bratislave vybavil.
6: Boh je milosrdný, Boh je spravodlivý. Boh nedopustí, ja verím. A kto má vieru, má všetko.
3: Kolesár má dobré styky s ministrom, sám spomínal. Možno sa len kasal. Možno nie. V tomto nás predsa nemôžu nechať.
1: Len aby.
8: Nebyť tej bitky a dočertaj s takou robotou.
1: A čo sme ich mali? Odo dverí odohnať? Veď aj sa cítili dobre, veselí boli, chutilo im.
8: Urob susedovi dobrého, serie ti plot.
1: Kto vedel, že to tak skončí? A potom, či Nemec nie je človek?
5: Oni sem neprišli ako ľudia moja. Oni sem prišli ako okupanti.
6: Ja verím, že všetko dobre pôjde a na obed budete s mužičkom. No.
7: Keby tu bol on, všetko by bolo jasné, ale takto Boha jeho.
1: Aké jasné? Vary, si nemyslíte, že Peter je vrah?
7: Len aby.
1: Muche by to neublížil.
7: Muche nie. Ale chlapa zahlušiť mohol.
1: Peter!
5: Katka moja!
1: Našli ťa!
5: Nie. Sám som sa prihlásil.
1: Nemá.
5: A to už ako? Vymeniť som ťa prišiel. Pôjdeš domov.
1: Nie.
5: Vaši ťa už čakajú.
3: Chladoň. Ako to bolo? Von s tým.
5: Dal som jednému po papuli. Lepil sa na moju ženu. Tak bolo.
7: Ty si nás do tejto situácie dostal.
5: A ja za to môžem? Aj ty by si mu struhol. A nie starca som uderil. Od jednej po papuli chlap ešte neumrie.
4: A kde ste sa zdržiavali po tom incidente? Myslím konkrétne, či nie v blízkosti Vyšnej ulice.
5: To má byť čo? Výsluch? Ty holobriadok?
7: Hovorancia tvojho, ty si to spískal?
5: V sene som bol, ako mi Katka poradila. Veselie skončilo. Ale keby si boli Nemčúri kumpánov doviedli, Mela mohla začať. A to sme nechceli. Vieme, akí sú.
1: Tak vidíte, všetko, čo som hovorila, je pravda.
5: Lenže tým ide o krv, Chladoňová, nie o pravdu. O krv.
3: Pán vládny komisár, konečne.
6: Dúfame, že nesiete dobré správy, pán brat.
0: Pán vládny komisár, prečo hľadíte do zeme?
9: Veď sa má tak, že pána ministra mi naveľa dali k telefónu. Vysvetlil som mu situáciu, povedal som, že je tu 10 nevinných ľudí, apeloval som, ale...
3: Ale?
7: Čo ale? Vyklopte to.
9: pán minister povedal, že on nie je v tejto veci kompetentný.
3: Čože?
8: Nie je kompetentný? No tak potom je impotentný.
9: Minister zvrchovaného štátu? Tak kto?
3: Kto?
9: Veliteľstvo podlieha štábu v Bratislave, takže komandantovo rozhodnutie môže zmeniť len nemecký generál. A s ním, ľudia, s ním sa naozaj nemôžem dostať do styku. Chápete?
0: Nemôžete, alebo nechcete?
9: To je priveľký pán, a ja primalý.
3: Ale čo? A tak naraz primalý? No to je novinka. Po dedine v čiernych čižmách chodiť, ako kohúť sa nadúvať, to áno.
9: No tak nie.
3: Vtedy ste veľký pán, no však. Ale inak, takýto maličký, čo? Pri.
10: Čo z toho pre nás konkrétne vyplýva?
11: Veď sme tu do jedného nevinní.
8: Tak čo to znamená, komisár? Hovorte konečne.
9: Že vás komandant dá krátko po 12. dnešného dňa všetkých zastreliť.
0: Keby ste nestrúhali takú pohrebnú tvár, myslel by som si, že špásujete.
10: To nemôže byť pravda. Preca?
8: Povedzte, že je to žart. No tak však, pán vládny komisár, bol to len žart.
9: Ľudia, o takom sa nežartuje.
11: Sme nevinní. Všetci do jedného nevinní.
4: To by bol zločin. Evidentný zločin, to by bolo proti akémukoľvek právu.
6: Pán Boh nedovolí, to sa nestane, on nepripustí.
12: Veď sme nič zlé neurobili.
2: Neboj sa, môj malý. Nič sa ty neboj, kým si pri mne.
12: Len deň sme manželia. Peter môj.
10: Robte dačo. To predsa nemôžete nechať len tak.
9: Čo? Čo, pán brat? Čo mám robiť? Ja?
8: Zburcujte celú dedinu, ženy, deti, mladých, starých, nech prídu prosiť, nech prídu orodovať za nás, aj pán farár, nech prídu všetci do nohy, nech...
3: Ja si neželám, rozumiete, neželám, aby moji prišli prosiť toho besného psa.
10: Rob si hrdinu sám, nás toho vynechaj. Nech prídu. Áno, a nech prosia. A nech pán komandant posúdi každého jednotlivo.
0: To ste ako mysleli?
10: No, nech sa pán komandant láskavo zmiluje aspoň nad niektorými z nás. Tak by to bolo správne.
6: To je dobrý nápad. O tom sa asi bude dať vyjednávať.
10: Som predsa široko ďaleko známy svojimi sympatiami Gríši a Führerovi.
13: To je pravda. Klobúk dolu a všetka česť. Na stráž, na stráž.
10: Na zimnú pomoc som dal rovnú tisícku. Kto ešte toľko dal? A kto z vás vôbec niečo dal? Je tu taký? Je? Tak vidíte.
6: Garda stojí po boku Ríše. Nemôžu nás predsa všetkých napchať do jedného vreca, lebo kurva z jedného vreca nie sme. A to treba zohľadniť.
9: Aj tak neverím, že minister nemôže ovplyvniť takýto zločinný zámer.
6: Naozaj ste s ním hovorili, pán vládny komisár?
9: Pravda, že...
6: Prisáhajte.
9: Prisáhám.
0: V tom prípade dal pán minister od toho ruky preč.
9: Ako to myslíte?
0: Tak, ako som to povedal. Ruky preč, alebo hlavu do piesku. V každom prípade totiž mohol s generálom hovoriť on. Vy ste naozaj malý človek, vám to nevyčítam. Ale ministrovi áno. Kompetentný impotent alebo impotentný kompetent. Vydá to za jedno.
13: Čudujete sa? Ja nie. Aký ministri, taký štát, taký ministri. Vazalí sluhovia vridlezi. Vazalský, sluhovský, vridlezecký štát.
6: Petráš, zavri hubu.
10: Bolševické reči tu nestrpíme.
7: Za to sa ešte budeš zodpovedať, Petráš.
13: A pred kým? Pred pánom Bohom pri poslednom súde?
7: Tam sa každý bude. Každý!
13: To ma upokojuje. Bár som aj nezná Boh. Tam bude iste viac spravodlivosti ako tu.
2: Ľudia, nemáte sa pre sprostosti. Keď máme umrieť, neumrieme hrdo. Dôstojne nejako taký.
4: Aká smrť? O akej smrti to...
3: Janko, na kolena ťa prosím.
4: Demian.
3: Janko, zajdi. Aspoň ty za komandantom. Oroduj. Povedz, že naša obec je hrdá na spojenectvo s Veľkou ríšou. Hovor, presviečaj. Oroduj. Oroduj aspoň za niektorých. V živote ti to nezabudne.
7: Milosrdenstvo existuje.
3: Ja
7: sa budem modliť.
3: Ja viem byť vďačný, Janko.
7: Ty ako uznáte za mňa.
9: No,
7: milosrdenstvo.
9: Dobre, pôjdem za komandantom.
3: V živote ti to nezabudnem. Zachráň.
9: Som v garde. Aj moji dvaja sú. A najstarší v rýchlej divízii po boku ríše.
3: Oroduj. Povedz.
9: Skúsim to.
13: Za mňa nepros, kolesár. Za mňa nie. Neprosím si.
9: Aj za teba budem, Petráš. Bár si aj komunista, podaj ťa. Za všetkých budem, bez rozdielu. Veď sme svoji. Každý iný a predsa svoji. No, bol by v tom čert, aby som čosi nevymohol. Bol by v tom čert.
13: Diabol v tom je, kolesár, nie čert. A toho prosiť budeš. Uvidíme, čo vyprosíš.

0: Chcem vám oznámiť, že pán komandant sa rozhodol zmeniť svoj úmysel a...
1: No tak, skrku. Teraz by som si veru aj ja vypil. Keď odtiaľ to vypadneme, zaplatím každému. Každému.
2: Peter, muž môj.
3: Je ešte spravodlivosť na zemi.
1: V živote ti to nezabudnem, Janičko, v živote. V živote.
0: Pani bratia.
3: Na obed som doma.
4: Ja som vedel, že tu nedopustíš
3: to. Pohľadci. Nie, dám si toľko pohľadca, ako už ani obedovať nebudem.
0: Pani bratia.
1: Sedíš si na ušiach, pán brat. Aj teba pozývam.
0: Počúva ma tu vôbec niekto? No, pán komandant sa rozhodol, že nedá popraviť všetkých 10, ale iba polovicu. Takto sa rozhodol. Nezvratne a definitívne.
1: Čo si ešte vyprosil toho diabla?
0: A ešte niečo. Sami máte rozhodnúť, ktorí z vás budú tí piati. Urobil som, čo som mohol. Viac sa nedalo. Ľudia, prisahám, nedalo sa viac. Chladoňová, vy poďte so mnou. Váš ostáva.
2: Nie.
0: Musíte. Choď, Katka. Poďte.
2: Nie. Ostanem pri svojom mužovi.
5: Veľmi ťa prosím. Choď.
0: Poďte, je to rozkaz.
2: Nech je. Ostanem. Ako som pri oltári prisahala. V dobrom i zlom.
0: Nezdržiavajte, Chladoňová. Nemáme času na zvyš. Čo nevidieť, bude 12. Poďte.
2: Nie, Peter.
5: Teraz počúvneš svojho muža, Katarína Chladoňová.
2: Nie.
5: Choď.
2: Peter. Peter.
0: Tak, Boh s vami, ľudia.
6: A teraz?
0: Čo?
6: Dobrá otázka. Priam filozofická.
7: Verte ho, aspoň fajčiť. By ste nemali?
6: A prečo nie? Veď už neuškodí.
7: Ako to?
6: No tak, že už nebude mať kedy.
5: Chlapi, treba sa nám dáko dohodnúť.
8: Na čom dohodnúť?
9: Viem, ako to Chladoň myslel.
8: Ako?
9: Je nás 10. Len 5 môžu prežiť. Mne to tak vychádza, že polovica z nás sa musí obetovať svojim životom. Vykúpiť iný život.
8: To nemyslíte vážne, Demian, že obetovať.
9: No, ja za svojho vnúčika požil som si dosť, ale on má ešte všetko pred sebou. Teraz spí. A keď sa zobudí, ostane nažive.
8: Rob, ako chceš, ste rodina. Ale ja tú rodinu nemám. Ja mám rodinu vonku. Tak ako sa dohodneme?
9: Teraz niekto za tohto študenta.
10: Si nejaký rýchly, Demian. Prečo by just študent mal mať prednosť?
9: Podľa veku je primladý na smrť.
3: A to je pravda, že... Ako Ujo Demian hovoril, mladí majú život pred sebou a to je pravda.
10: Aký si ty šikovný. Ani ja nedbám, aby mladí mali prednosť. Nech si ju majú. Ale ženatí s deťmi by mali mať ešte väčšiu.
8: Som za. Deti treba vychovávať. A kto ich má, keď nie rodičia?
10: Na svoj obraz, pokiaľ možno.
1: Ty si sa obetovať nechcel.
10: Ale aby niekto za teba, len preto, že máš pár faganov, to už áno.
1: Hovno, počuješ? Takéto guľové.
3: Ženatí s deťmi sme tu skoro všetci. Akurát Chladoň,
7: Študent? Vrchovec? A pán Lipovský nie? No nie!
6: Ja mám fúru nemanželských, keby dačo. Otec som. Akurát do ženic som sa nestihol. A za to ma teraz stihne trest Boží, pán Dož.
10: Berte ohľad. Vezme ľudia.
6: Práve preto nikto neberie, lebo sme ľudia.
10: Čo by si počala moja churľavá so štyrmi sírotami?
1: Si štátny zamestnanec pod penziou. Ale moja by musela rovno po žobraní.
8: Kto ti za to môže, že máš holú riť?
1: Aj taký ako ty.
5: Chlapi, tak to sa nedohodneme.
6: Ani takto, ani inak. Ako by tí, čo nemajú deti, nechceli ostať nažive.
9: Ale len kvôli sebe. Len kvôli sebe.
6: A či je hanba chcieť ostať nažive kvôli sebe, boha vášho? Či je to hanba?
10: Hanba?
6: Nie. Put.
11: Starobe všetka česť. Naozaj, ale... Ujo, Demian to už povedal. Starí si svoje už odžili, ale my mladí...
7: Čo? Čo mladí? Čo mladí? Aké odžili? Či vieš, ako sa teším zo života ja? Iní fajčia, ja som chorý. Som chorý, ale som tu rád. A chválim Boha za každý deň, ktorý ma tu nechá, lebo každý deň je od neho dar.
11: Prepáčte, že to hovorím, ale chcel som povedať, starí už nestratia toľko, ako by sme mohli stratiť my. Tak som to myslel, pán Dož.
6: Moja reč. Aj pre národ môžu viac urobiť mladí. Starí už urobili. A tak to aj vyzerá. Hlúposť. Všetko hlúposti. Každý, kto umrie, stratí. A stratí všetko. Nie málo, nie veľa, všetko.
1: Ale čas beží a my sa tu handrkujeme ako staré baby.
8: Tak sa obetuj.
9: No! Obetuj sa!
1: Vieš, čo ma môžeš?
5: Ujo, Demian sa za vnúčika. Ja som vymenil Katku. Čo ešte?
8: Môžeš ma ešte raz.
1: Aj ty mňa môžeš dvakrát bozať. Nebudem proti.
5: Viete, to by mi museli niektorí z vás. Niekto alebo niečo. Za to stáť. Potom by som to urobil.
10: Musíme uprednostniť tých, čo majú záväzky.
11: To tu už bolo. Sme zasa na začiatku.
1: Žiť chce každý, kto má právo určiť, čí život je vzácnejší. Kto?
7: Pred veľkú skúšku postavil nás pán. Obetovať sa dá za niečo, ako povedal to pán Chladoň. Aj pre veľkú ideu vieru. Prví kresťania šli na smrť v mene svojej viery. Aj prví misionári. Keď má človek vieru, je to ľahšie. Kvôli idei, áno.
1: Amen.
7: Prosím?
1: Nič len toľko, že my nemáme ísť na smrť kvôli nejakej idei, ani viere, ale kvôli rozmaru jedného skurveného komandanta.
6: Ste predsa hlboko veriaci, pán Dohoš.
7: A čo tým chcete povedať?
6: Že máte teraz možnosť to ukázať. Alebo sú to z vašej strany len také rečičky?
1: A čo tak zaboha za národ? Čo povieš? Aj ty máš možnosť, a dokonca dve.
6: Že ja chcem za Boha a za národ žiť, nie zomrieť.
5: Tak to sa naozaj nikam nedostaneme.
9: Koľko máme ešte času? Pán Lipovský.
6: Nemám hodinky, založil som ich. Mne stačí vedieť, aké sú približne časy. Nemusím byť nevyhnutne informovaný.
8: Ja mám hodinky.
7: Ja? Aké krásne. Zlaté?
8: Zlaté.
10: Takže, ako?
6: A poznáte ten tom? Záhorák hrá na pašiach Krista. Na kríž pribitý má zvolať žij s ním. A viete, čo povie? Pev bych.
10: Boha, to je fór.
6: Chlapi, aby som tak pil.
8: Pán Dlhoš, čo keby ste sa za mňa ako toto, no, nie len z kresťanskej lásky, čisto prakticky, postaral by som sa o vaše deti. Dám vám to aj na písme. Budem sa o ne starať ako o vlastné, ba ešte lepšie.
10: Ešte aj zo smrti robí kšeft.
7: Ja? A prečo práve ja?
8: Máte tuberu, už nebudete dlho žiť.
7: Neambíš sa takto s chorým človekom? Mám tuberu, no a? Teba skôr šľak trafí, ako mňa tubera schvátiť. Tučí, ak jeden...
8: Postaram sa aj o mladších, aj o vašu ženu. A tieto hodinky hneď teraz. Môžete jej ich dať. Je to celý majetok. Pán Petráš!
12: Máte... Vezmite si ich.
8: Strč si ich do ryti.
12: Ja chcem zomrieť.
6: Kto chce? To fór je v tom, že piatie musia.
9: Ľudia. Ľudia, zachovajte dôstojnosť.
5: Len ty si to môžu, čo ju majú, ujo Demian.
12: Prosím.
8: Prosím.
5: Rozhodnime losa.
9: Čo?
5: Budeme losovať.
11: Losovať?
5: Čas súri. Nevidím inú možnosť. Súhlasíte?
10: Ako chceš losovať?
5: Zápalkami.
11: To je ako?
5: Dáme do klobúka 10 zápaliek.
9: No. Len 8. Ja a môj vnúčik nelosujeme. U nás je rozhodnuté.
5: Dáme do klobúka 8 zápaliek. 4 s hlavičkami, 4 bez nich. Kto vytiahne zápalku s hlavičkou, prežije. Kto bez nej, smrť.
6: Ako za slávnej francúzskej revolúcie. S hlavičkou alebo šmik, šmik. Bez hlavičky.
10: Nesúhlasím. V žiadnom prípade.
5: A to už prečo?
10: Pritom sa dá klamať.
11: Ako klamať?
10: Kto by ťahal, mohol by hlavičku ohmatať.
13: To je pravda. A že si to prezradil. Veď si to mohol urobiť ty.
6: Ale neurobil. Pán Kyselý je charakter. Alebo mu svitlo až teraz. Len pozrite, ako sa tvári. No také sa stáva. Berte to športovo, pán Kyselý.
11: Navrhujem lístočky.
8: Aké lístočky?
11: Vytrhnem z bloku 8 lístkov. Na 4 napíšem život. Na 4... Nie... Na 4 nenapíšem nič. Kto si vytiahne prázdny...
1: Všetko je jasné, nezdržiavaj, píš.
10: Dajte mi niekto klobúk. Pán Lipovský.
6: Môj nedám, ostane tam, kde je. Keď na smrť, tak fešný.
9: Na ten môj. Ja už nebudem potrebovať.
10: Miešaj poriadne, študent, aby sa nedalo klamať.
11: Nebude sa dať. Sú poskladané všetky rovnako. Tak. A je to. Kto prvý? Tak kto?
5: Chlapi, neserte sa. Tak dobre. Ťahám ja.
12: Život. Život!
13: Á, korva.
10: Ukáž?
8: Áno, ukáž. Kto ti má veriť?
12: Tuto je. Čierne na bielom. Život!
11: Ďalší? No tak, prosím.
6: Ako u holiča. Ďalší, prosím. A šmik, šmik. S hlavičkou alebo bez hlavičky. Daj.
12: No, daj.
1: Čo je?
6: Nič.
1: Prázdny.
6: Hej. No čo, v krčme bude miesto po mne. Ak prežiješ, je tvoje.
11: Teraz vy.
8: Ja? Prečo ja? Až neskôr.
11: Veď je to jedno, šanca je jedna k jednej.
8: Tak ťahaj ty.
11: Ja?
13: Študent práva pýta sa ako debil.
11: A tak... Teda dobre.
9: Čo je? Nebodaj.
12: Život.
11: Pozrite sa. Všetci sa pozrite.
12: Život!
6: Dobre, daj sem ten klobúk, veď to vysypeš. Postarajte sa o neho, ujo Demian, lebo neprežije, že zostane naživ.
10: Teraz dajte ťahať mne.
7: Čo sa predbiehaš?
10: Lebo som bližšie.
14: Dajte
0: no
14: to mne.
0: Nie. No tak, čo sa strkáte? Myslíte si, že teraz sa ťahá len samý život? No.
1: Sem s tým kratom, kurva.
6: Nejako si zbledol. Takže tá ideme vedno. No, kto vie, aká spoločnosť nebudeš, ale človek si nenavyberá. Ako na zemi, tak aj na nebi. Amen. A možno to je to peklo, ktorým nás strašia farári. No, tak, ďalší.
7: Ja budem ťahať.
10: Nie, ja.
6: No, a čo tak z hurta? No tak.
7: Nie.
6: No tak nestrkajte sa! Čo to stvárate? Nemôžete obaja naraz.
7: Život. Tu je môj lístok. Pozrite sa. Život.
10: To je môj. Ja som ho mal v ruke prvý.
7: Ty si ho mal. Ja ho mám. Život. Teraz môžeš ťahať ty.
10: Už nebudem. Už nebudem ťahať. Pán na mňa zoslal hrb aj tuberu. A ja som mu vždy blahorečil. On vie, čo tým zamýšľal. Ja jeho zámery poznať nemôžem.

0: Máš pravdu. Pôjdeme vedno. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli dramatizáciu poviedky Ľuda Zúbka Rukojemníci, ktorú pre rozhlas v roku 2003 upravil Peter Gregor. Účinkovali Igor Hrabinský, Tomáš Lukáč, Emil Horvát, Boris Farkaš, Alfred Svan, Vladimír Obšil, Marián Gajšberg, Ivan Romančík, Vladimír Minarovič, Zuzana Porubiaková, Peter Bzdúch, Peter Sklár, Jozef Šimonovič, Ján Valentík, Mikuláš Bugár. Hudobné improvizácie Juraj Beneš, Ján Kružliak a Libor Pokojný. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. Dramaturgia Vladimír Holan. Majster zvuku Luboš Klásek, technická spolupráca Peter Pištek. Réžia Viktor Lukáč. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, spisovateľa Pavla Hrúza.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 42. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je spisovateľ Pavel Hrúz. Do literatúry vstúpil zavčasu, ešte ako stredoškolák. Publikoval poviedky zo života súčasníkov v krajskom denníku Smer a v časopise Mladá tvorba. Za prvú zbierku poviedok Dokumenty o výhľadoch dostal cenu Ivana Krasku. Ale kritika tento kriticko-ironizujúci postoj k viacerým nedostatkom vtedajšej spoločnosti prijala kontroverzne. Po štúdiu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave pracoval ako inžinier. Potom bol redaktorom časopisu Matičné čítanie. Odtiaľ ho pre politické a občianske postoje k augustovým udalostiam roku 1968 a nasledujúcemu normalizačnému procesu prepustili. Vylúčili zo Zväzu slovenských spisovateľov a navyše dostal aj zákaz publikačnej činnosti. Až do roku 1974 bol nezamestnaný. Potom sa stal dozorcom na tenisových kurtoch v parku, neskôr pracoval na píle. Po politických zmenách v roku 1989 začal Pavel Hrúz pracovať pre Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici ako redaktor v literárnej redakcii. V 90. rokoch mu vyšli už skôr napísané diela ako Chliev a hry, Pereat, Párenie samotárov, Oči kuričov a Hore pupkom, pupkom sveta. Podpísaný je aj pod rozprávkovou hrou pre televíziu Nedobytný hrad. V roku 1999 dostal za svoje dielo cenu Dominika Tatarku. Literárny kritik Alexander Halvoník o Pavlovi Hrúzovi napísal, že patrí medzi najpozoruhodnejšie zjavy slovenskej prózy posledných 10 ročí. Už jeho debut prekvapil odpatetizovaným výrazom, záujmom o spoločenskú vrstvu na periférii spoločnosti a maximálne koncentrovanou výpoveďou. A ďalší kritik, Valér Mikula, dodáva: Hrúzov deziluzívny pohľad je však práve tým, čo nám nemôžu poskytnúť iné masmédiá. Registruje a signalizuje veci, ktoré spoločnosť berie na vedomie len veľmi neochotne a lenivo. My vám ponúkame rozhlasovú hru Pavla Hrúza ešte predkonečnou, ktorá je inšpirovaná životnou skúsenosťou autora. Mozaikovito pospájané dramatické situácie zdôrazňujú tragikomický rozmer našej každodennej existencie. Hru naštudoval v Banskobystrickom štúdiu v roku 1993 režisér Ladislav Hyža. Účinkujú herci Slovenského komorného divadla v Martine. Štefan Halás, Emília Čížová, Renáta Rundová, Martin Horniak, František Výrostko, Michal Gazdík, Ivan Giač a Andrej Štermenský. Dramaturgia Štefan Šmihla, majster zvuku Ivan Kostolný, technická spolupráca Mária Kubičková a Peter Výlupok.
2: Blázni. To sú fóry. Padáme, panstvo! Nafetuje sa to, ožerie a potom už len vyzváňa. Hej, vy tam! Nepočuli ste? Nechrápte mi tu. No tak čo je?
3: Nechajte ma, nedotýkajte
2: sa. Konečná, vážený. Poďme, poďme.
3: Ne, čo som, rozumieť?
2: Konečná, amen, basta fidli. Ne. Von!
3: Poďte,
2: nečúv, nie som záchytka.
3: Túto. Tu voláte.
2: No, aj tá druhá je na chodenie. Bude to? Tak pekne, raz, dva. Poďme, kamarát.
3: Voláte, túto má, voláte.
2: Bagáž. Za toto by mal byť príplatok. Má byť.
4: Ako vždy, veselosť sama. Radomský pozdravuje vás, viete kto?
2: To ma teda môže. Ťahám už od čtvrtej. Od čtvrtej rána, ak ste zabudli. Veselo do aleluja.
4: Raz za čas sa to dá vydržať. Natiahli sme vám pauzy, nie? Zajtra sa tento slávny mládežnícky festival skončí a direktor by to rád bez malérov. Na koho sa mám spoľahnúť?
2: Jasné, preberám. Koho?
4: 55, ale až neskoršie. Ešte sa ozvem. Spresím. Koniec.
2: Príjemný hokej. Človek, aby závidel tým ožratým. Pravda, že druhá tretina. Panstvo sa ponára. Poskok môže mať za sebou 10 tretín a ešte ich pán riaditeľ predlžuje.
5: A veď viete, festival.
2: Áno, direktorko, viem, ako vášmu hnutiu na ňom záleží. Prehliadka mladosti a krásy. Plus body pre veľkého šéfa.
6: Padaj!
2: Vyzni, lebo za seba neručím!
7: Fakt krásne privítanie. A za koho tak ručíš teda?
2: Radšej sa ani nepýtaj, poď!
7: Zašiel si sa sem pod stromy, aspoň zasvietiť by si si mal. Raz ťa tu voľakto podreže.
2: Skôr ja voľakovo. Keď sa zasvieti lampička, vidno len tmu. Zapíš si to za uši, mladá. Ak chce od teba niekto v noci oheň, nikdy nepripalí. Ak už tak pekne podať, dívať sa dookola a strihať ušiskami.
7: Veď sa už nerozčulí. Aká je to prestávka na oddych, keď si ani nedýchneš? Práve tebe by som neradila pripalovať. Fúj, príde deň, keď vás cestujúci začnú za to žalovať.
2: Prosím, oddych, prestávka, relaxácia. Dívajte sa do zeleného, aj oči sa musia spamätať. Privrite oči nad všetkým.
7: Ale no. Ani jeden na privítanie. Koľko máme času? Nech stačím zmiznúť, kým sa nezačnú zbiehať.
2: Odchod mám po 3/4, takže si len pokojne seď.
7: Ale hoď tam niečo normálne.
4: Netlač ma rovno na kandeláber, debil. Musím. Vzadu je Fero, čo má trčať okolo križovatky.
7: To je zasa čo? Inscenácia na spríjemnenie služby?
2: A aká? Vypadli trolejbusy, chlapov ide rozdrapiť.
7: Pre pána Boha, naozaj nevieš ani na chvíľu prestať robiť? Na čo som tu? A práca od volantu, tu je dosť miesta. Neuhryznem ťa.
2: Kde si nechala malého?
7: Deti od susedov prišli, hrajú sa spolu. Ani nezbadal, ako som vypadla. Nemusíš sa báť, starúšik, sem nepríde. Ukáž krk, pomasírujem ti stavec.
8: Ale áno. Áno, pravda, že vybavil som to, dobrú noc. Nie, spoľahnite sa.
4: Šéfstvo si ráči želať.
8: Kde toľko trčíš, Roman? Dohodnutý sme, dúfam. Starý sa nervuje.
4: Ale ten bude nerváčiť za každého režimu.
8: Vážne, musel odísť z akejsi recepcie, lebo sa začali do neho obúvať skrz dopravu.
4: Jaj, direktor. Ja som myslel, že starý Radomský. Ale mi to je jedno nakoniec.
8: Kroď sa, áno, toto je služobný kanál. Máš za chrbtom ľudí.
4: Čo, samá cudzina. Nemusíš si dávať servítku na hubu.
8: Tak vážne, berieš to? Od 10. na 55. Sedí?
4: Vravím ti, že ráno švíháme za svokrou. Musím sa vychrápať. Ale veď Rado ma to vďačne vezme. Ten je rád, ak je odžený čím ďalej.
8: V poriadku. Máš to u mňa. Spomen si, keď budeš pre zmenu zasa ty niečo potrebovať. Končím.
4: A ja. A že mi je ľúto.
9: Ale nie, nič mi neprihorí, neboj sa. Už mám dávno navarené, už som aj zabudla, že som varila. Len prihrievam každú chvíľu, to je už našľak trafenie. Čo? No veď hej, pravda, že som si dávno zvykla, ale vieš, dobre, aká som ja. Nedá mi. Raz som na okne, raz na balkóne. Ja dobre viem, že je tma, ale nedá mi to. My zo starej školy sme už také. Mladšia by sa už dávno na všetko vykašľala. Ale mne to raz nedá. Ani tá televízia človeka nebaví, ak musí stále odskakovať. Ale dobre, už mi to stále nehač pod nos. Ja dobre viem, že nemusím. Skrátka, dobre je to tak. Čo narobíš? Nie, nebola som sa pozrieť. Ale pôjdem, ak sa dobre poznám. Nie, že by som sa bála, prosím ťa, ale nechce sa mi do toho huriavku. Nerada chodím, keď ich ide toľko proti mne. A ten hľúk, čo robia, do noci sa to rozlieza po celom meste. A akurát tu začínajú spievať. Neviem prečo, hádam, že sa im to dobre ohláša. Čo? U vás nie? Tak to máš teda šťastie, moja milá. Ja už druhý deň nemôžem oka zažmúriť. Taký cirkus. Ale ja viem, že aj my sme boli mladé, ale to, čo si dneska dovolujú, to by sme si my nikdy neboli mohli. Len sa neposmievaj. Ja mám náhodou ešte dobrú pamäť. Takto by sme sa my nikdy neboli spustili. Prosím ťa, veď sa im už same núkajú. Nech by sme si to boli dovolili my, tak ani pes po nás nebrechne. Ani chlapi by si nás neboli vážili. A tie reči. No to teda ani za svet. Čo? Ale prosím ťa. Ani nevral. Poznáme sa. Ešte raz prihrejem. Posledný raz a potom ho pôjdem vyčkať. Aspoň zavolať mohol. No to teda hej. Čo tá nemá? Tu nikto nerozkazuje ani nevelí. To nemá nič s vecou spoločné. Ja len chcem, aby bola aspoň jedna rodina normálna v tomto blázinci. No, že deti odišli, to je ich vec. Je to ich život. Prečo by som sa mala do nich starieť? To? Nebuď smiešná. Že je už vybúrený. To teda nepoznáš chlapov. To sa do smrti nevybúri, hadie plemeno.
2: Už tam čaká fúra ľudí. Bež radšej. Sa nepobíte. Už na vás tvrdo netrpezlivo čakajú. Žranice, piatiky odvidím, to nevidím. Veď počkajte, keď si na mulačáky budete musieť sami zarábať.
6: Ocko, postrážite nám vetku?
2: Len do zajtra. Stačí chvíľku večer. Vieš, že hneď spí. Fantastická partia, bohovskí kamoši. Dohodli sme sa, nemôžeme to teraz odvolať. Vieš, ako je to.
6: Nemáš pár korún do zajtra?
2: No tak nie do zajtra, jasne, ale do zálohy okamžite donesiem. Vieš, ako.
6: Ste ohromní. Ešte viac by ste sa mohli váľať po schodíkoch. Rozvešajte sa po stĺpiku a mancujte sa. Ešte viac pivčiska, ešte viac vína, rajcovných kaziet. My sme tu na to, aby sme sa dívali. Taký svet ešte nikto nevymyslel. Treba sa predviesť.
10: Leží tamto za autami. Hlavou cez obrubník.
2: Kto?
10: Ten, čo si mi vravel.
2: Nič som nevravel. Neviem o ničom. Zavolaj po kresťanský pohotovosť a hotovo. Bež už, prosím ťa.
11: Že ťa to baví taký kolotoč deň čo deň. Ja by som to nerobil za žiadne prachy. Teda normálni chlapi si dneska majú hľadať správnu robotu. Koľkých už poznám pokrky v obežive? Nie, nevravím, že si nenormálny. Vieš, ako som to myslel. Vy fotri ste stratená generácia. Do smrti sa budete kláňať a ponižovať. Fakt. Večne naštvaní. Čo na nás máte? Treba žiť naplno, aké špekulácie. Zarehotať sa neviete, len hneď sa urážať pre každú volovinu. A žrať sa medzi sebou, podrážať chudák chudáka, ak si pravda vôbec trúfate na seba. Ale hneď podchvostiť, ak sa niekto ukáže lepší. Tak sa potom nečuduj, že je nám nagrcanie. Radšej sa u vás ani neukazovať. Hneď sa urážate. Keď vravím normálny, tak myslím normálny. Decka.
6: Ale áno, milá pani. Pravda, že ideme do mesta? Tam je to napísané, ak nevidíte. Mrzí ma, ale nemusíte sa ani pýtať. Stačí sa pozrieť, aký sme napchatí a nadupaní. To hádam, aj slepý vidí. To viete, penzisti by mali srať doma a nie otravovať normálnych ľudí. Kvôli vám tu teraz trčíme.
11: Nie, tú tašku nedostanete dnu. Ani nápad, že by vás pomedzi seba pustili. A ešte, nedaj Bože, sadnúci. To je už priam bláznivý nápad. Kde to milostivá žijete? Skúste to v ďalších dverách. No, tak vidíte. Ešte v zadných, ale máte to vopred stratené. Je mi ľúto, milostivá pani. Mládež má aj dneska zelenú. Pochopte to konečne a nerozčulujte sa. A nerozčulujte mňa. Kto to má všetko stíhať?
12: Uhni.
11: A Simon, ale už aj!
13: Čo? Prečo, šéf? Ja tu vysím za svoje...
11: Na schvál brzdiš dvere, hajde!
13: Už odkedy si ty káve, čo?

0: Á,
1: dobrý deň.
0: Pani Radomská, to je návšteva.
1: Keď sem prídem, tak ma poznáte, čo? Ale vonku som pre vás luft.
0: No viete, ak sa v dispečingu niektorá objaví, tak s konvičkou iba jedna.
1: No voľak to sa už o tých chlapov starať musí, keď vám je to všetko šuvix, mladý pán. Prečo nedvíhate, keď vám volám?
0: Nepočujete, čo tu máme za frmol? 3000 ľudí prevážame hore dolu a ešte si mám všímať súkromné hovory.
1: Môžu chodiť pešo, majú mladé nohy.
0: Pani Zlatá, zámorskí bratia sa capli po zadnom vrecku, tak hráme na želanie, ak dovolíte. Moja robota je len to, aby to všetko fungovalo. Čo by ste si mysleli, že môžem popri tom pre vás urobiť?
1: Neuštvite mi muža. A zavolajte ho, kde je. Od toho ste tu. Čakám na ňu ako blázon z večerou. 3 razy som ju už prihrievala a chlapa nikde. Na ktorú trasu ste ho zasadali?
0: No, náhodou, iba trochu vypomáha inde. A večerať určite večeral, poslal som mu lístky. Jedia cez pauzu na stanici, ako dobre viete.
1: Farby na vaše lístky, on má rád domáce jedlo. Nie som dnešná už. Roky tie lístky predáva kde komu.
0: Možno tie peniaze potrebuje na niečo iné,
1: no,
0: ako má doma.
1: Dovolte.
0: Moment. Dušan, nemáš za sebou Radomského? Čo?
2: Nie, mám pokrk vlastného kšeftu.
0: Ani na večeri si ho nevidel?
2: Lepší frkne, vieš?
0: Fuj, končíme. Tak to máte ako na tácni, pani Radomská. Chcete tu čakať, kým niekde zodvihne ruku, alebo si ho ako vždy vystriehnete na konečnej?
1: Takéto reči sa mi nepáčia, pán dispečer. To čo bola za poznámka o tých peniazoch, hm?
0: Ja len tak tipujem. Samci nemajú radi toľkú starostlivosť, tak sa mi vidí. Za vše od nej aj zahnú. Ja by som teda určite...
1: Trochu hanby v sebe nemáte. Otcom by vám mohol byť. Vy ste jeden svinský podnik, ja vám teda poviem. Všetci, koľko vás tu je.
0: Nemyslíte hneď na najhoršie, pani. Možno kolega niekde debati nasávať ešte nemôže, kým nepadla.
1: Nemyslíte si, že sa na vás nebudem sťažovať? Fuj, na zapnutie!
0: Zostal si na príjme, pravda, že...
2: No a? Ale fakt som ho nevidel. Odvtedy, ako prebral od Romana tabule. Potom už nič. Horšie je, že tá stará ťapa...
0: Už naozaj končím.
2: Ja viem, že nás odpočúva každý amatér. Ale ak tá baba začne fízlovať, čo robíme cez pauzy, ako sa ktorý voz kolíše, tak sme viacerí v háji.
0: Zneužívame služobný okruh.
2: A revízori namiesto toho, že ťahajú z nás rozumy, by mali radšej vybehnúť do šichty. Ani jedného tu nemáš. A mali by prémii na cárach.
0: Dosť bolo, končím.

0: Ty už naozaj nemáš rozum. Dávno si mala byť doma. To je len náhoda, že ma vrátili na starú linku.
1: Nedá mi to. Pri malom je suseda celkom rada, že nemusí počúvať, ako drahý manžel chrápe pri telke.
0: Vravel som ti predsa, že máš volať záchranku. Už dávno mohol byť pokoj. Čudujem sa ti. Už len toto ti treba.
1: Myslí trochu pre Boha. Vieš, čo tu býva ľudí? Koľký z nich nemajú čo robiť, len čumieť z okna. Mohli by ťa vidieť, ako si ho vyhadzoval. Potrebuješ to? Pýtam sa ja.
0: Asi sa veľmi nedívajú, keď po ňom ešte ani pes neštekol. Len ty utekaj pekne domov. Ja to už dohrám sám. Aké vymýšľačky. Ožratý. Taký ešte v noci bude.
1: Vôbec nie je opitý. Nič z neho necítiť.
0: Aha, už bolo aj z úst do úst. Paráda. Dneska už lásky tak málo a kresťanskej dupľom.
1: Tak cúvni konečne. Daj si povedať.
0: Ja už asi naozaj nemám tú potrebu poriadku. Počúvam dneska ako psík.
1: Zajdi až k nemu. Dobre ti radím, to je jediné východisko, ak nechceš mať vytriasačky. Naložíme ho.

0: Chyť ho za nohy. Inak si ho hore nedostaneme. Vyššie, pod kolená do paroma. Na zastávke sú už kunčafti. To bude teda nádhera.
1: No, svet sa zrúti, ak vynecháš spoj. Bude to prvý raz. Chceš povedať?
0: Ale ja...
1: Ber to skrátkou popri parkovisku a na ostatné sa vykašli. Počkajú na druhý, a čo?
0: Po vymiene tabule. Jazdím dve trasy. Mala si šťastie, že si sa ma tu vôbec dočkala.
1: To šťastie by si mal mať ty. Daj niečo, podloží mu hlavu.
2: Že to stále dokážete počúvať. Na moju dušu sa vám čudujem. Tancovať sa pritom nedá, ani zhovárať.
3: Možno práve preto.
2: Ja. Všetci ste rovnakí, jeden ako druhý. Ak príde domov na čas, tak ho bolí hlava. Hneď zháňa pivo v chladničke. Ak sa dotrepe v noci, zaspí ako drevo. A to ešte človek, aby dal na kostol, že nie ako čík. Mne nebudete vravieť, že je to z tej vašej roboty.
3: Ja som v tom nevinne, Zlatko, nebíte ma. Prišiel som si len po náhradné diely. Ani mi nenapadlo, že ma tu čakajú litánie.
2: Peniaze vás kazia, to je to. Beriete aj to, čo iní nie.
3: Akurát, že tie peniaze, čo donesieme, sa ohromne zídu, však.
2: Vedia nič, Bože, chráň. Zarobí ani slova proti tomu. Ja nevravím, že netreba. Lenže čo z toho mám za tie roky? Čo sa tu po meste krúti, noc čo noc? A nevravte mi, že vaša rodina na to nedopláca.
3: Ale ja na rodinu. Viete, madam, ja si tu urobím, čo treba. Ale vy by ste radšej mali počkať na vrátnici, ak už tu silou mocou musíte byť.
2: Voľa kedy bol svet láskavejší. Ľudia boli k sebe lepší ako teraz. Teraz sa celé familie škriepia kvôli politike. Otec so synom, dcéra s matkou, ako blázni sme voči sebe. Ja som vychovaná v tom, aby som scelovala rodinu. K tomu je povolaná každá z nás. Nech si už tie mužatky vykrikujú, čo chcú. Ja som odjak živa proti rozbrojom. Nepoviem. Hriech sa stane v každej familii, ale niekto tam musí byť, čo dá veci na poriadok.
3: Milosť, milosť, nevšímajte si ma, lebo sa naozaj neopanujem.
2: Že dneska je poriadna ženská len na smiech. Nikto nás nemá za nič. Nikto si nás neváži ani nepochopí, čo všetko musíme vystáť. Veď ja som ako hromozvod doma. Teda bola som, kým deti neuleteli. Ale ani teraz to nie je o nič lepšie. No vy sami ani neviete, aký ušomraný chodíte zo šichty. Nič sa vám nevidí. Všetko vás dožiera. Chudina žena, aby všetko vydržala.
3: A ešte aj podržala.
2: No, a nedaj Bože, aby si srdce chcela vyliať, vyponosovať sa. Hneď je len zlé a posmech.
3: Všetci to máme doma, pani Radomská. Ak vás to upokojí.
2: Ale nie toľké roky ako ja. Ja už presne viem, kedy s tým mojim začínajú čerti šiť. Vopred uhádnem, že to na ňo zasa ide. To by ste neverili, čo ja človeku na očiach zbadám.
3: Dobre sa to počúva, pani Radomská, najmä preto, že to nie je doma.
2: Ach, čo vy viete o živote, mladý človek?
3: Radšej nič. Za toto ma neplatia. Keď ho zazriem, blinknem mu.
1: Konečne, že si tu. Už som sa nemohla dočkať.
0: Mohla si sa. Doma.
1: Tak vrav, čo je s ním?
0: Odviezli ho asi na rentgen, čo ja viem. Vraj by sa mal z toho dostať.
1: To je všetko?
0: Čo má ešte byť? Vieš, akí sú doktori. Nepovedia nič. Veľmi sa s ním nenáhlili, to je, hádam, dobrý znak.
1: Alebo naopak. Vieš, ja strašne sa bojím. Vlastne som ti spackala celý večer.
0: Skôr, varia, tebe nie. Už musíš ísť domov. Decko nemôže doplácať na to, čo tu my dvaja stvárame.
1: Tak ľahko sa ma teda nezbavíš. Nezaspala by som a ani nebude mať pokoj. Vieš, ako som sa zľakla pred chvíľou? Pchali sa sem dvaja pacienti, či čo? Núkali sa mi za pasažierov, trieskali na dvere, len tak hrmelo. Nejde mi z hlavy ten chlap, vyzeral na svetle taký strany.
0: Starší je, ako som si myslel. Našli sme mu vo vrecku občianku.
4: Príjem.
5: Volám od špitála.
4: Sláva, stratená ovca. Asi aj čierna. Ak vás našla vaša zákonitá.
5: Nestaneš sa rehotať, keď ti poviem, ako mám pre teba robotu. Bude asi treba spísať zápis. Odviezol som jedného v bezvedomí.
4: Stačí, rozumiem. Dohovoríme sa. Prídem za vami, keď sa vrátite na svoju štreku. Na otočke, dobre? Koniec.
0: A môžeš počúvať zase voľačo normálne.
1: Prečo nebol na nič zvedavý? Ako keby mu zadok pripálili.
0: Všetko sa nahráva, moja drahá. Hotová čierna skrinka. Keď ťa netlačí nejaká nahrávka, ľahšie sa robí zápis. A my ideme.
1: Prečo sa ma aj ty tak strašne chceš zbaviť? Ja sa fakt teším celý večer, že máme konečne chvíľu pre seba.
0: A nemali sme.
1: Nemyslíš si, že len ty máš starosti. A ja mám toho dosť. Horko ťažko si urobím voľnú chvíľu, ale ty už zase nemáš na mňa čas. A tak to ide v kuse.
0: Nemôžeš si chlapov prenajímať len preto, že sa chceš vyvravieť, milá zlatá. Dokáž si pekne udržať manžela, kamaráta, či ako to dneska voláte, pri sebe. Urob z neho volá, aby sa staral len o peniaze. Ak treba, povedzme aj o decko. A hneď je život väčšia zábava. Žijeme iba raz, na doraz, či ako tomu nadávate. Ostatní to museli vydržať a tu sú. Ty si to chceš zariadiť ľahšie. Prosím, nech sa páči. Ale potom v tom aj vydrž. Nemôžeš čakať, že ťa ľudia začnú ľutovať, aká si osamelá, že ti nikto nepomôže. Neznášam to.
1: Že mi to vravíš práve ty. Ako si na to prišiel, že mám starosti akurát len so sebou?
0: Kto druhý by ti to mal povedať, ak nie ja? Máš domov podľa svojich predstav, tak sa do ňaj pekne vrátiš. Za každý splnený sen sa platí. V hotovosti.
6: Odnes polievky, ja počkám, kým naporcuje.
7: Aby sme sa nepobili, ak prihodí knedle, čo?
6: Ticho, tu bude mladý. Keď odkrútiš toľko ako ja, budeš mať aj ty nárok. No poďme, poďme, poďme.
8: Ďakujeme, Darinka.
7: No vieš, čo ti nepridala.
6: Dneska je všade bieda. Čo si prikradneš? Pri takej klientele. Už nás tu majú pokrch. Len vďaka stykom iného druhu. No a tak ďalej, a tak ďalej.
7: Hoj. Ale zrazovať kamarátov by si pred ňou nemusel. Ani pre touto krčmovou bagážou. Ja. Asi ty vôbec starší.
6: Ucháni by sa nemali tak urážať. Pamätám sa ako dneska, keď ťa vyťahli z kancelárie a posadili za volant. Ani D-čko si nemal. Daj kúsok rožka, toto je voda, nie polievka.
7: A čo? Čo no, tak bola špica. Snehová kalamita. No vy ste ešte po sviatkoch vyspávali. Úradníci vás museli zachraňovať. Ale čo by človek neurobil pre firmu, nie? Najkrajšie bolo, že sami cestujúci ma museli navigovať a ukazovať, kde je zastávka. Ale vôbec sa za to nehambím. No som nechodil stavať direktorovi chatu, aby som sa dostal k tyrákom.
6: No, no, no, no, len si nemyslíš, že je všetko pravda, čo počuješ. Vieš, čo nám ten Lotor urobil? Ani raz. Poslal ráno do garáže fľašku. Mali sme sa na ňu dívať? Kto by to bol vydržal? A len čo sme vyskočili na sedadlo, už volal kámošom na inšpektorát. Stavali nás už na bráne a nechali fúkať. A hneď mal chlapov voľných. Kade chodil, tam nariekal, že už nemá ako vymýšľať náhradné roboty.
7: To je naozaj náhradná robota. Všetko by vám teraz mali dať k náhrade, aspoň by ste menej machrovali.
6: S tým sa už netráp. Nikto z toho nič nevytlčie. Odzvonili sme. No. Nie? Buď rád, ak to ešte nechávajú krútiť. Svet sa nezmení, ani keď sa na hlavu postavíš. Len hlaváni sa striedajú. A zavšia ani tí nie.
8: čo by sa ti ako zdalo, že sa všetko otočí, neotočí sa, kamarát. Vždy bolo jednako. A vždy len silnejší pes skákal.
0: Keď sa to tak vezme, mal by ich človek vlastne poľutovať. Veselí sú, ako sme my boli. Nahovoriť sa tiež dajú na každú sprostosť. No ale ani my sme v tom neboli o nič lepší. Iba mekší. Vedia viacej o svete, ako sme kedy my vedeli. Hádam aj preto sú tvrdší. Iba hádam aj príliš tvrdý. Krutý. Ako deti. Dlho sa hrajú, takže nestačí, aby hneď dospelí. Ale cítia. Musia cítiť, čo ich čaká. Aj tá najzadubenejšia hlava vie, že takto to už dlho ísť nemôže. Príroda si dá zo všetkým rady. Píliš si konár pod sebou? Len si veselo pidlíkaj, raz aj tak spadneš. A oni si to asi len chcú predĺžiť. A naplno. Môžu byť celkom na hlavu. Tušia, že ich nič dobre nečaká.
5: Videl si ich? Koho? Tých dvoch. Na schodoch kultúráku. Prosím ťa, čo ťa na to môže rozhádzať? Toho je na každom kroku. Rozdajú si to aj rovno na chodníku, ak im to napadne. Tak dosť, chlapci. Musím vám to odpískať. Dostal si chuť, dispečersky? Dajte si záverečnú, lebo vás odblokujem.
0: Naplno. Nič iné nechcem, otec, len žiť naplno. No prosím, nech sa páči. Svet gombička. Vláči sa domov po nociach ako kocúr, vychrápať sa a nažrať. Aké starosti, nad čím si to vy sprostičky ľudkovia večne lámete hlavu? Sme tu iba raz, užime si. To nám má čo vytýkať, my sme sa na svet nepýtali. Keď sme už tu, tak si chceme vegetiť podľa svojho. Čo koho do toho? Prosím, nech sa ľúbi len tak ďalej. A potom sa jedného dňa tmolí pobyte a čaká, kedy vypadneš. Mama, potrebujem sa s tebou porozprávať. Zrazu. Z ničoho nič ti naservíruj ako hotovú vec. Zháňaj peniažky. A to všetko preto, že deti nejdú do školy. Nehľadajú si robotu. Neženia sa. To my ich dostávame na školu. Vybehávame im robotu a ženíme ich. Ak to takto ďalej pôjde, ešte aj v posteli budú musieť za nich otcovia zaskakovať.
9: Čo vás? Život zunoval. Nevidíte, že už odchádzam?
0: Tlačíte predo mňa, keď som už vošiel.
9: A ďakujem?
0: Čo?
9: Že ďakujem. Dovolil som si otvoriť vám mimo zastávky. Tešilo ma, nie za čo.
0: Ale preč sa ťahajú? Preč od vás? Tu sa nedá žiť? Ani dýchať? Nič od vás nepočujem, len šomranie. Samá robota, potom v jednom kuse televízia, ako zohnať prachy a nezabudnúť termofor na obličky, to je celý váš život. Kto to má s vami vydržať? Ale veď nemusíš, dušička. Bež za tým, za kým ti srdce piští a starajte sa veselo jeden od druhého. Sami o seba. Vydaj sa. Tráp sa. Môžem ti len gratulovať, ak skončíš lepšie ako my. Ak vôbec tak, uchmatni si z tej slasti, ak vôbec je to z čoho. Kto by ti bránil?
9: Ja sa podrežem, ak sa neprestanete pliesť do mojich záležitostí. To je jediné moja vec. Ja som dospelá žena, ak o tom neviete.
0: Prosím, prosím. Ale sa podľa toho aj chovaj.
5: Do hromadu, Šan, zachránil si tú fľašku, čo som nechal na ponku. Dávno vyžratá. Ponalieval som všetkým, čo nastupovali triezvi. Nejaž ma, až teraz mi zapálilo.
10: ťažko dnes zachrápem, ak sa neolúším. Ak ma nepočká aspoň na vrátnici, tak vraždím. Čo si tešný? Lepšie otvoriť, ako nechať pánov rekvírovať.
0: Chlapci, chlapci, aj na vás dôjde.
4: Tu je kľúč, domobrana. Na chvíľku odbehnem, mám prípad na Podhajskej. Ozaj, ak sa tu objaví piatika, tak ju vydáte až na Fajrond, jasné? Inakšie bude zle. Tak dovi. Rozumieme sa. Čo vy tu ešte robíte? Radomská, vari, čakáte na mňa?
2: Akurát po tom všetkom. Hľadám, či sa v tomto blázinci ešte nájde zboha človek. Kvôli komu sa vláčim s tou večerou, čo myslíte? Koľký raz mu už tá fazula vychladla, ešte že sa dá prihriať tu na vrátnici.
4: No poďte, poďte, už je nazad na svojej štreke. Práve idem za ním, zveziem vás.
2: Viete, ja som odjakživa úzkostlivá. Mám sa za to nechať zabiť, či čo? Nedá mi, aby som na všetko nemyslela dopredu. Rozmýšľam, čo sa môže všetko stáť, čo z toho vzíde, aby som bola vždy na každú vec prichystaná. A myslíte, že mi za to takto dá dobrého slova? Nikto. Ani vy nie. Každý sa zo mňa len vyrie hoce. Citlivý človek je dneska smiešný. Ale prečo by som mala byť taká istá ako ostatní? Ja som si deti starostlivo vychovala. Čo je s nimi teraz, to za to ja už naozaj nemôžem. Verte mi, dosť ma to trápi. Rada by som im pomôcť, aj keď viem, že sa nedá, až ani nechcú. Darbo, ja už som raz taká.
4: Len si uľavte, vďačne vás ospovedám.
2: Keby ste len neboli takí grobiani. To už veri fasujete s tou hnusnou uniformou. Aj s tým mojím to bolo inakšie. To vy nemôžete, pravda, že pamätať. On už krútil, keď ste sa v piesku hrali. Chlap dobrý ako kus chleba. Ale nikdy sme sa tak neškriepili a neruli ako teraz, na staré kolena.
4: To už vraj tak beží, keď decká zmiznú z domu.
2: No ale nemyslíte si, že bol inakší ako druhý. Mala som s ním veľké patálie. Ale aj trpezlivosť, prosím. Nebudem hádam rozbiať rodinu len preto, že mu ženské krížia cestu. Vybúri sa, hovorili mi. Každý jeden sa potrebuje vybúriť. Už teda vydržím. Deti mi boli všetko. Aj keď teraz nechcú o mňa ani počuť, ale nakoniec veď aj on je len také veľké dieťa, také, čo stále musíte okolo neho obskakovať. Sám Mari nevie, čo chce. Roky idú, ale on si ešte stále myslí, že je mládenec. Ako keby sa každý deň nevidel v zrkadle. Aký starý strúb je z neho.
4: Jo.
2: Baveru. To sa už o ňom má obzrieť, ak nie ja. Keď je taký slepý. Keď sa ani sám na seba nevie triezvo pozrieť.
4: Deň čo deň je v zrkadle, ľuďom na očiach. Vy ani netušíte, pani Radomská, čo sú to za nervy. Ako by ste boli v klietke, zoologickej.
2: A ja netrpím. Len sa trpezlivo držím svojho. Nosím tú ťarchu v sebe. Hádam, to naveky nepotrvá. Raz príde k rozumu. Viete, keď počúvam, čo tí šoféry všetko stvárajú, až ma úzkosť prechodí. Čo sa cez tie ich slávne pauzy a údržby deje. No, nie je mi všetko jedno. Lepia sa tie švandričky na nich, kde sa len dá. Tých nákaz, čo teraz ľudí obchodia. A oni nie a nie si dať povedať. Ja už tomu naozaj nerozumiem. Keby som tak ja bola chlap, tak sa o tie fľandry, čo po cestách postávajú, ani neobzriem. Rozum by nad tým ostal stáť.
4: Keby len rozum. Viete, čo mal prvé urobiť, keď vás tak nechali samých? Psiska vám kúpiť. Alebo aspoň mačky dovliec domov.
2: Čo?
4: Veľká chyba podľa mňa, že to váš starý neurobil. Okoľko menej by mal teraz otravovačiek.
2: A mne sa už chvíľu videlo, že ste poriadnejší, ako ste sa mi tam u vás ukázali. Čerta starého, všetci ste na jedno kopito. Už vám nepoviem ani slova.

0: Naozaj toho ešte nemáš dneska dosť?
1: Už len na chvíľu. Nedalo mi, aby som ta nezavolala. Veď ho môžu držať pod kyslíkom, ak je na srdce a Boh vie, čo ešte. Ale zrejme je všetko v poriadku. Chápeš? Si z toho von, myslím. Tá sestrička bola trochu čudná. Nechcela nič povedať. Vypytovala sa, či som príbuzná a kde bývam. Ale keby bolo s ním zle, tak by mi to Vary povedala. No, tak som s tým tu. Ešte sa hneváš?
0: Čo už s tebou? Už len tri jazdy a mám zátvorku. Tie posledné várky zvládnem, na to som tu. Bol by v tom čert, aby som nevydržal aj voľakú tú kontrolu.
1: Z dispečingu?
0: Od žien. No, som skrátka na roztrhanie. Mal by som byť vlastne od šťastia bez seba. Keď ma nešpizuje jedna, nastúpi druhá.
1: Ja ťa predsa nechcem otravovať. Ale ak si to myslíš, stačí povedať. Prečo by som sa vnúcovala? To je také strašné, že si chcem s tebou konečne trochu aj podebatiť.
0: Ale no... Buďme radi, že nám je na to vôbec dopriaté času. Do smrti dobrý. Mm-hmm. A nemyslí si, že len tak ľahko prechádzam cez to, ako žiješ? To teda nie.
1: Vieš, a ja by som zase bola rada... No, nemám ti čo radiť.
0: Stojí to vôbec za to? Mm. Do nekonečna si nemôžeš zakladať na tej svojej nezávislosti.
1: Ja som šťastná. Ja si toho plienkáča malého vychovám, čo by čo bolo. Nijakú milosť nepotrebujem. Len tie večery, keď zaspí, tie večery sú strašné. Občas by som bola radšej, keby celú noc zreval, to sa Vary ešte skôr dá vydržať. Dívaš sa von, do tmy, všade mŕtvo. Černokňažník prehodil plášť. A potom počuješ suseda, ako reve na ženu pre úplnú sprostosť. Z druhej strany susedka tlčie s riadom aj to, čo nevie vtlcť do deciek. O dve poschodia vyššie už stojí voľakto na parapete a celá rodina ho ťaha nazad do izby. Vtedy som rada, že mám svoj pokoj. Lenže väčšinou sú tie večery hrozné. To je fakt. Každý máme voľačo.
0: Never, že sa to dá ťahať na veky. A v týchto dobách... Čím skôr dovedieš domov chlapa, tým lepšie pre malého.
1: Ja sa nikomu prosiť nemienim. Teraz je to už nie nejaká hanba. Žijem si ako chcem a nikto nebude do mňa hučať, čo, s kým a ako mám robiť.
2: Nevravila som? Už aj otvor! Tu sa potajomky schádzajú, to je už hriech do neba volajúci. Okamžite poď von!
3: Nerob, prosím ťa, taký cirkus. Celé sídlisko zobudí. Čo to zase vošlo do teba?
0: Ako hovorím, kontrola na kontrolu. Poď, dispečerík, potrebujem ťa.
3: To si ty? No krása, takto matke za chrbtom sa schádzať. Poďme ako zlodeji. Už som sa teda ja dožila.
0: Nehrajte mi tu divadielko. Dobre viem, že ste sa dohodli, ako ma nenápadne sledovať.
3: Čo?
0: A ty pakuj k decku. Nebudeš ho celé noci nechávať na cudzích.
3: A kto je to káže? Som ja už taká nevládna, aby som jej ho nepostrážila, keď treba. Ja dávno vravím, že takto...
0: Ticho tu bude! Bežte si to vyrozprávať inde. Máme dôležitejšie veci.
4: Ak je toto teda dcéra, tak sa vám čudujem, Radomsky. To je jasný úchyl.
0: No, ak už pobláznili aj teba, tak sa mám na čo tešiť. Počúvaj sa. Musíš to nejako našiť. Stačí ti toto svetlo?
4: Ale boha to. Aj najprv mi to pomaly vyrozprávajte, lebo už mám hlavu ako šejker. Človek sa stará,
0: robí čo môže, ale čo sa bolí... Nič zvláštne na tom nie je, iba nepríjemnosť.
4: Ja viem, už ste kočík zavrzli, že ženská musela za vami bežať na rekord, chlapa ťahali za nohu na 10 metrov. Čo to bude dneska? To som teda zvedavý.
0: No toto...
4: Čo?
0: Pozri sa. Vidíš to, čo ja, alebo mi už straší vo veži?
4: Vyzerá to skôr na strašenie, veď už máme polnosť na krku.
0: Hej, vy tam! Poďte sa zohriať! No! Sem pekne. Už aj.
5: Akurát sa vám dám nahovoriť. Ďakujem pekne, som rád, že som odtiaľ šťastne vypadol.
0: Raz som vás už tá viezol, druhý raz už nemám chuť. No len poďte dnu.
4: Veď zamrznete, človeče. To sa musí...

0: zavlečím vás nazad.
1: Nie, nie, nie, len to nie. Musel som zísť až do kotolne a cez záchodové okno von, aby ma nezahaltovali. Len to, prosím vás, nie. Ja si všetko zariadím, len ma nechajte, prosím vás, na pokoji. Vy si myslíte, že na mňa nikto doma nečaká?
0: Len sa nepobite. Už na vás tvrdo, netrpezlivo čakajú. Ste ohromní. Ešte viac by ste sa mohli váľať po schodíkoch. Rozvešajte sa po stĺpikoch a mancujte sa. Večne naštvaní. Čo na nás máte? Treba žiť naplno, aké špekulácie. Zarehotať sa neviete, ale hneď sa urážať pre každú volovinu. A žrať sa medzi sebou, podrážať chudák chudáka. No, ak si pravda vôbec trúfate na seba.
2: Urob z neho volá, aby sa staral len o peniaze. Aj tá najzadubenejšia hlava vie, že takto to už dlho ísť nemôže. A naplno.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Pavla Hrúza Ešte pred konečnou, ktorá je inšpirovaná životnou skúsenosťou autora. Hru naštudoval v roku 1993 režisér Ladislav Hyža. Účinkovali Štefan Halás, Emília Čížová, Renáta Rundová, Martin Horňák, František Výrostko, Michal Gazdík, Ivan Giač a Andrej Štermenský. Dramaturgia Štefan Šmihla, majster zvuku Ivan Kostolný, technická spolupráca Mária Kubičková a Peter Výlupok. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 13. júna. Od nedele 14. júna si predstavíme 43. a 44. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Leto a prázdniny nám už nezadržateľne klopú na dvere, mnohí si užívame pekné slnečné dni a my v Rádiu Litera veríme, že vám ich ešte viac príjemníme svojim vysielaním. Tento 2. júnový týždeň sa môžete opäť tešiť na vzácne rozhlasové hry, pásma, kultúrnu publicistiku, dobrú poéziu, eseje a rozprávkovú hru. Pripomenieme si opäť aj niekoľko výročí, a to rozhlasových a literárnych. 85 rokov by sa dožil 14. júna rozhlasový autor a spisovateľ Pavel Hrús. 90 rokov uplynie od narodenia rozhlasovej autorky a herečky Dariny Vašíčkovej. Akú 75. narodeninám zablahoželáme prekladateľke a poetke Jane Kantorovej Bálikovej, básnikovi Mariánovi Rajselovi, akú júnovej 70. Jankovi Krónerovi. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej. Pokračovať budeme druhou časťou hry podľa literárnej predlohy Žila Verna 2 roky prázdnin. Príjemné počúvanie a krásne júnové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú šiestu časť čítania na pokračovanie pod názvom Spomienky starej herečky, ktoré napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Účinkuje Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Paveleková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Dabing. Vždy som veľmi rada robila dabing. Napríklad maďarský kreslený seriál Miazgovci. Tých som milovala. Už aj preto, lebo v každej časti som mala posledné slovo. Prečo som si radšej nezobrala Pištu Hufnagela? Nebudete mi veriť, ale manžel sa ma mnohokrát opýtal, čím si to zaslúžil, že som si vybrala jeho a nie Pištu Hufnagela. Kreslený seriál Miazgovcov sme robili s Jurajom Kukurom, ktorý daboval Suseda Záviša. On bol jediný z partie, ktorá dabovala tento seriál, čo nevedel po maďarsky. To je dôležitá informácia, pretože tento program bol, ako by som to jemne naznačila, značne oplzlý. Normálne svinský program. Nie obrázkami, ale rečami. Všetci sme sa rehotali, iba Kukura chodil okolo a vyzvedal, na čom sa smejeme. Hneď, vydrž, odbíjali sme ho medzi rehotom. Ale nikdy sme mu to nestihli preložiť, lebo tie frky sa tam valili jeden za druhým a my sme ich pomaly ani nestíhali sledovať. Komické na tom je, že z pikantného programu, ostrého ako dobrý maďarský guláš, sme my na Slovensku urobili program pre deti. Maďarská televízia si to vysielala ako nočný program, myslím, že sa to volalo Dobrú noc dospelí. Už neviem, kto to prekladal, ale to vlastne ani nebol preklad, lebo dialógy sa museli písať úplne na novo. Napríklad mladá Miazgová drží dáždnik za samozrejme, dohora ohnutú rúčku a po slovensky vraví: Tuším, bude pršať, otvorím si dáždnik. Ale v maďarčine to znie: Fíha, ale je dnes hrubý ten parazol. Takže či tomu veríte alebo nie, Miazgovci boli pôvodne svinský program. Milovala som Toma a Jerryho, kde som hrala tie tučné nohy v papučiach s metlou. Vyskakovala som, vrieskala, ako som sa tej myši bála. Milovala som dabovať kreslené seriály, v ktorých som sa vyžívala. Mohla som meniť hlas, revať, kričať, výskať. Človek sa pri takej robote doslova vytešil. S dabingom som však skončila. Aspoň s bratislavským. Stalo sa to veľmi prozaicky. Jedného pekného dňa som vošla do dabingového štúdia a kolega hovorí: Ostrá! Najprv som si myslela, že si robí žarty. Nevedela som, koho robím, čo robím, koho hrám, aká je tá postava. Ale zafungoval reflex. Zachráň sa, kto môžeš. A tak som to nejako zahrala. Ale hneď na to sa ozvalo: Ďalšia ostrá! Tak to teda nie, hovorím. Vy ste mi ani nepovedali, čo mám hrať, ako mám hrať a chcete ostrú? Tak to sa to nedá robiť. Na to sa do veci zamiešal režisér. Ale dušička, ja mám byť o pol hodiny už v inom štúdiu. Tak som sa tam s ním chytila, lebo podľa mňa sa takto z rýchlika dabing nemôže robiť. A potom som si povedala dosť. Ako som už povedala, s dabingom v Bratislave som skončila. Keby ma chceli do Košíc alebo do Bystrice, prosím. Ja mám takú zásadu, že keď niečo robím, chcem to robiť poctivo a dobre. Na dvoch stoličkách sa sedieť nedá. Je mi síce za dabinkom smutno, ale som strašne tvrdohlavá. Keď sa zatnem, nik so mnou nepohne. Dabovala som všeličo. Myslím, že môžem pokojne povedať, že som nadabovala celý zverinec. Ale dabovala som aj veci. Raz som napríklad dabovala radiátor. S tým som mala veľké problémy. Nevedela som totiž, či je teplý, alebo studený, alebo či, nedaj Bože, netečie. Pred rokmi ma zavolali do dabingu a ponúkli mi úlohu nazvanú Dáma so psom. Čo je? Pýtam sa prekvapene. Zorka Kolinská zomrela? Ona predsa hráva postavy dám. Potom som pochopila, že ten pes nepatrí tej dáme a tá dáma vôbec nebola dáma, skôr naopak. Pre ňu totiž nakoniec psíček zahynul. Pri práci som sa cítila veľmi nepríjemne. Tá postava sa mi nepáčila a chcela som ju vrátiť. Ja mám totiž veľmi rada zvieratá. Režisér ma pochválil. Pani Majda, nebuďte citlivá, robíte to dobre. Vy ste odpornejšia ako originál. Ten film sa volal Bielý bim, čierne ucho. Samozrejme, tým sa to neskončilo. Film sa často reprízoval, detičky sa na to opakovane pozerali a jedného dňa sa skupinka detí rozhodla, že už dosť. Povedali si, že tú odpornú babizňu, čo ublížila ich miláčikovi, treba potrestať. Prišli s palicami a papekmi pred môj dom. Jeden taký malý, tam bol dokonca s kameňom, takým poriadnym šutrom. Fakt som sa zľakla. Presviedčala som tú vôbec nie mierumilovnú skupinku, že ja nie som tá zlá teta z obrazovky, že mám rada zvieratka, že mám doma dokonca psa, muža, morča, zaťa, vnukov, že som vlastne veľmi zlatá teta. Tento monológ trval asi 10 minút, ale mne pripadalo, že trvá hodinu. Detičky som zrejme presvedčila, lebo postupne poodhadzovali papeky a laty. Len ten malý s tým kameňom tam stál a pozeral sa mi uprene do očí. Napokon s hlbokým presvedčením v hlase zahlásil: Teta, aj takši švina. Myslím si, že klub dobrákov neexistuje iba v divadle. Klub, ktorý tvoríme my, čo chodíme po divadle a páchame dobro, existuje aj v dabingu. Fantázia funguje a hercom nič nie je sveté, len aby zabavili kolegov. Samozrejme, na úkor ďalších kolegov. Raz sme neskoro večer dabovali jeden kreslený seriál a práve bola krátka fajčiarska pauza, keď sme zazerali svoju obeť. Z vedľajšieho štúdia vyšiel zvukový majster a pod pazuchou si niesol kávu. Veľkú nesku. Očividne sa tej káve tešil. Bola zrejme dôkazom toho, že jeho prácu navyše aj niekto ohodnotil. Bol by sa šťastne dostal k svojej aktovke, keby sme tam neboli sedeli. Ale my sme tam boli a dívali sme sa na neho. A ako napovel, ako keby sme si to nacvičovali, sme skoro jednohlasne vzdychli. Káva. No a potom som prevzala iniciatívu ja. Oto, nedáš kávu? Zľakol sa. Decká, neblbnite, vedie večer. No dobre, vraví kolega, ale my pijeme kávu len a len večer. Zásadne. Oto sa vzdal. Postavil vodu na plyn a položil na stôl 5 malých šáločiek. Asi by som ich neurazila, keby som ich nazvala jednohúbky. Ale aj tak mu to skoro odtrhlo srdce. A keď trhal alobal na káve, takmer upadol do mdlôb. Nabral z kávy za 2 lyžičky, dal do prvej šálky, potom do druhej. Naraz sa mu ale zdalo, že tej kávy je priveľa. Zobral z prvej a dal do tretej šálky. Zobral z druhej a nasypal do štvrtej. Oto, vravím, kávu človek nemá variť z lásky, ale z kávy. Urazil sa. Pridal kávu do prvej, do druhej, do tretej a do štvrtej pridal dokonca za 2 lyžičky. Keď zbadal, ako mu z tej kávy ubudlo, zosmutnel. Veľmi. A v tom zasyčala voda. Oto celý bez seba schytil čajník s vriacou vodou a začal liať. Lenže nie do šálok, ale do tej veľkej pixle s kávou. A tá sa zbláznila, mám na mysli kávu. Začala bublať a kypieť a za krásneho zvuku ble, ble, ble, ble sa prúdom valila von. Pri nádhernom pohľade na hnedý vodopád sme sa my, dobráci, spokojne rehotali. Oto sa však zachoval čudne. Dodnes neviem prečo. Priskočil ku mne a začal kričať. Dozvedela som sa, kto som, odkiaľ pochádzam, kto je moja matka a kam by som mala ísť. Nuž čo, aspoň to viem. Keď som dabovala včielku Maju, ja viem, že som nebola Maja, len som nechcela povedať, že som v tom seriáli dabovala hovni Vála. Nie som fajnovka, ale myslím si, že v zmluve mohlo byť napísané Skarabeus. Je to to isté, ale znie to lepšie. Viete si predstaviť situáciu, keď všetci dabujúci herci sedia pred nahrávacím štúdiom a z ampliónu sa ozve. Evička, Zlatko do štúdia. Jožinko a Miško, pripravte sa. Hovnevál a Hovnevalka do štúdia. Uznajte, ide to na city. Ten seriál mal 1000 dielov a každý diel 1000 šlinglí. Tak si zrátajte, koľkokrát ma nazvali týmto menom. Už aj keď som si kupovala v bufete obyčajnú šunku, pani za pultom sa na mňa usmiala a povedala: môže to byť opäť deka viac, pani Hovniválová? Po 2 rokoch dabovania včielky Maj som sa automaticky prihlasovala doma do telefónu. Haló, tu Hovniválová, pardon, Paveleková. Raz režisér Ťapák nakrútil film s inzitnými umelcami, teda s nehercami, ktorých bolo treba nadabovať. Prizval na spoluprácu Evu Krížikovú a mňa. Už vopred som frflela. No prosím, na posynchrón som dobrá. Teraz im vyhovujem? Nemohla som to aj hrať? Veď s troškou snahy a možno aj bez nej by som bola úplná inziťačka. Potom sme sa stretli s Evičkou pred štúdiom. Usmiala sa na mňa a povedala: starená, niečo nie je v poriadku. Pozri sa. Režisér uteká zadným vchodom. Že by pred nami? Pravdu sme zistili čoskoro. Na premietacom plátne sa totiž objavili 2 krásne, statné a okaté kravy. A tie kravy mali vo filme rozprávať. Lenže ako? Videli ste už naozajstné kravy? Veď tá má hubu väčšiu ako ja a stále žuje žuvačku. Nemohli sme sa tým zvieratkám trafiť do papúľ. Navyše sme ich ťažko rozoznávali. Drgali sme sa do seba. Počkaj, tá krava som ja. Ja viem, že si krava, ale táto krava som ja. Spor vyriešila až pani asistentka, ktorá vyhlásila, že vie, ktorá z nás je ktorá krava. Tá krava, čo má väčšie toto, to je pani Eva a ukázala svoje predné horné partie. Tá krava, čo má väčšie toto, to je pani Majda a ukázala na svoje zadné dolné partie. Pretože Eva má to horné predné, pekné, bola spokojná. Ale za to ja nie. Ohradila som sa. A to povedal pán režisér? Asistentka sa zaškerila. Odkazuje vám, vraj si z toho netreba nič robiť. Veď aj veľká riť vie očariť. V rozhlase pracujem, odkedy som nastúpila do Nitrianskeho divadla. Pán režisér Bugár miloval Nitru a hercov z tamojšieho divadla. Panenský to materiál, s ktorým sa mu výborne pracovalo. Na druhej strane je pravda aj to, že my sme ho milovali a počúvali na slovo. Bodaj by nie, keď nás za to ešte aj platili a režisér navyše dbal o našu správnu slovenčinu. Keďže ja som Levičanka a v Leviciach žijú aj Slováci, aj Rómovia, aj Maďari, nikto sa tam nezaoberá takou maličkosťou, či si treba pýtať dva topánky alebo dve topánky. A navyše, aj keď mám výborný sluch, toto nepočujem. Na chodbe rozhlasu, kde sme sedávali a čakali na svoj vstup, sa napríklad Mária Kráľovičová rozprávala so mnou v nárečí, akým sa hovorí u nich v Čári, lebo ona je z Čáru. Ale keď sa postavila k mikrofónu, z jej úst plynula tá najkrajšia slovenčina. Alebo pán Karol Machata. Mala som veľa možností zahrať si s ním v rozhlase a veľakrát som robotu aj kazila. No veď som nebola jediná. Ale keby ste vedeli, čo on vie robiť s hlasom, je to hotový čarodejník. A ja som stála vedľa neho doslova a do písmena s otvorenou hubou. Doslova som zdrevenela hlbokým obdivom a nastalo ticho. Na pána Machatu som sa s obdivom škerila, až tú chvíľku obdivného ticha prerušil režisér. Pavelečka, zobudím sa. Režisérka Tadlánková ma zas naučila mekčiť. Nikdy som nevedela pekne povedať vľavo. A tak som v jednej hre všetky vľavo prepísala vpravo. To som si len myslela. Odvtedy, kdekoľvek ma pani režisérka stretla, vždy sa ma spýtala. Idete doľava alebo doprava? Že by som preto bola ľavičiarka? Hrala som v stovkách rozhlasových hier. A to nie je samochvála. Najviac som ich nahrala s režisérom Dušanom Zimenom. Bol to režisér, ktorý sa nikdy neponáhľal. Nech ste mali akúkoľvek otázku, vždy bol ochotný a aj vedel odpovedať. Bol to vzdelaný a sčítaný človek. Každú rozhlasovú hru na skúškach, kedysi sa pred nahrávaním naplno skúšalo, vždy rozobral na márne kúsky. Takže herec vždy vedel, o čom hovorí a prečo. A tie jeho hry, réžie jeho hier, aj podľa toho vyzerali. Keď už musel odísť do dôchodku, jednoducho odišiel aj zo života. Navždy. Bol to maximalista. Nič nevedel robiť na splátky. Ani žiť. Keď mu zobrali rozhlas, vzali mu aj život. On sa jednoducho rozplynul. Len hry po ňom zostali. Za tie roky som si vybudovala krásny a úprimný vzťah k žene, ktorá ako mladučká stratila svojho muža a odvtedy žije sama. Je to pani Tamara Chlebová. Tamara Chlebová. Žena prísnych mravných zásad, ktoré si kedysi sama určila a odvtedy ich dodržiava. To je taký ďalší rozhlasový magor. Láskavá, ale prísna. Maximalistka. Nikomu nič neodpustí, najmä sebe nie. Pochváli ma za to málo. Iba sem tam migrénu. Ale za to poriadnu. S Tamarou Chlebovou sme sa stretli pri robote na Echorádiu. Keďže ja som dochvíľna a najprv robota a až potom zábava, i hneď sme si padli do oka. Verím jej a to je pre mňa veľmi dôležité. Spolupracujeme už roky a môžem povedať, že úspešne. S Echorádiom chodíme najmä na verejné nahrávky. Pani Tamara je vynikajúca organizátorka a aj dobrá manažérka. Neviete si predstaviť, čo je to za námahu držať na úzde celý štáb a navyše aj zo pár bláznivých herečiek a hercov, keď sa ocitnú 20 kilometrov za Bratislavou. Ale Tamara všetko zvládne. Samozrejme, ešte popri svojej práci. Lebo byť redaktorkou Echorádia naozaj dá zabrať. Keďže ja strašne rada píšem, vymyslela som si taký projekt. Maličký tím. Tamara, režisér, zvukový majster a ja. Ozaj mini tím. A vymysleli sme mini zábavník. Dnes už každý vie, čo má robiť. Igor Hrabinský, kedysi vynikajúci herec v Martine, dnes režisér, je veľmi invenčný a je radosť s ním spolupracovať. Na zvukových majstrov som vždy mala šťastie. A Tami, ako my Tamaru voláme, je jednoducho Tami. Mám ju rada. Aj svoj mini zábavník. Mám samozrejme rada aj svojich poslucháčov, ktorí mi neustále píšu a tak sa vlastne stávajú spolutvorcami mini zábavníka. No, nemám ja v živote šťastie na robotu. Ale k tomuto šťastiu treba ešte pripočítať aj 3 zlaté a 1 platinovú platňu. A potom bude výpočet úspechov konečný. Aby ste vedeli, ako to vyzerá, keď v rozhlase niekto povie: "Prines mi scenár," prikladám jeden zo svojich scenárov na ukážku.
4: Dobrý deň. Vítajte v mini zábavníku Magdy Pavelekovej. Milí poslucháči, znie to neuveriteľne, ale som zasa tu. Už som si myslela, že to nestihnem. Viete, chlapci z Hollywoodu ma len tak ľahko nechceli pustiť. Ale keď som im povedala, že musím ísť do Slovenského rozhlasu vysielať mini zábavník, nakoniec ma pustili, ale musela som im sľúbiť, že sa vrátim. Hneď v úvode sa vám chcem poďakovať, že ste sa rozhodli správne, keď ste si vyladili svoje rádioprijímače na stanicu Slovensko 1 a tak sa stali svedkami programu, ktorý vysielame už po 106. krát. Čo som pre vás pripravila? Vtipy, recepty, inzeráty, aforizmy, veselý príbeh Moja prvá výplata a nezabudla som ani na populárne piesne s populárnymi spevákmi. Mám taký dojem, že nám tu už len balet chýba, ale to je ešte zanedbateľná maličkosť. Reláciu odštartujeme hriešnými myšlienkami humoristu Jaroslava Šuta. Koľko reči ovládáš, toľko si môžeš vyžobrať. Obyčajné nuly bývajú veľké čísla. Tak dlho do neho vtlkali rozum, kým načisto neosprostel. Bližšia košeľa ako prevrátený kabát. Hrošiu kožu má dnes každý vôl. Zlodej je človek ako každý z nás, ibaže žije u kradomky. Sme schopní držať so svetom Grog. Či sa pamätám na svoju prvú výplatu? Veľmi dobre. V živote na ňu nezabudnem. Zdôveruje sa v liste poslucháčka Berta Obšivanová zo Žiliny. Stalo sa mi. Naša súťaž z vašich príbehov. A pokračuje. Boli sme štyria súrodenci. Otec bol invalidný dôchodca a mamička v domácnosti. Peňazí sme nemali na zvyš a tak som netrpezlivo čakala na svoju prvú výplatu. Súrne som potrebovala topánky. Rozhodla som sa ich kúpiť. Kolegyne mi v práci radili, aby som si dala ušiť tzv. Balkónkové. Dámy z renšieho veku si určite pamätajú, ako vyzerali. Boli to topánky nižšie, jednobalkónkové, alebo na vyššom opätku dvoj- až trojbalkónkové. Keďže som vyššej postavy, rozhodla som sa pre tie nižšie, jednobalkónkové. Vyhľadala som obuvníka, ktorý šil na mieru. Odmeral mi chodidlá a ja som už len čakala na nové topánky, pretože som chodila v starých zodratých. Prišiel deň s veľkým D a ja som si konečne mohla obuť nové topánky, netušiac, aké trápenie a bolesti mi prinesú. Neviem, či majster obuvník bol kempný, tak sa u nás hovorilo nešikovnému majstrovi, alebo používal už tedy známe bulharské metre, tak či onak topánky ma tlačili, až mi slzy tislo do očí a moja chôdza pripomínala dobre známého Charlie Chaplina. Z nevydarených topánok ma vyslobodila až moja druhá výplata, za ktorú som si kúpila obyčajné plátené šnurovacie sandále, ktorých som sa cítila ako v raji. Priznám sa, že mi trvalo dosť dlho, kým som sa naučila normálne chodiť.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, redaktorka Tamara Chlebová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.
5: Ja som hýva chránu, som dám na tý hovec.

0: Počúvate rádio Litera.
1: K príjimačom rádia Litera pozývame priateľov dobrodružných hier. V túto chvíľu si môžete vypočuť druhú časť rozhlasovej hry podľa literárnej predlohy Žila Verna 2 roky prázdnin. Pre rozhlas ju napísal a dramaturgicky pripravil Emil Filo. Pre rozhlas dramatizoval Peter Ždán. Pohodlne sa usaďte, dobrodružstvo na vlnách rádia Litera práve začína.
2: Dnes pokračujeme vo vysielaní dramatizácie svetoznámeho románu Juliusa Verneho 2 roky prázdnin druhou časťou. Pre tých, ktorí nepočuli prvú časť, aspoň v krátkosti zopakujeme obsah. Pred dávnymi rokmi za búrlivej noci vyplávala z Aucklandu, prístavu Nového Zélandu, jachta Chrt. Na palube sa nachádzalo 14 žiakov Chermanovho penzionátu a jeden plavčík Černoch Moko, teda samé deti. Nikto nevedel vysvetliť, ako sa vlastne toto nešťastie mohlo stať. Jachta bola k brehu pripútaná pevným lanom a posádka šla ešte pred vyplávaním do krčmy. Tu sa lano pretrhlo, alebo sa nejakým spôsobom uvoľnilo a deti museli na otvorenom mori čeliť búrke. Po nekonečných hodinách stroskotali na neznámom ostrove, kde sa usadili a kde žijú. Našli si aj vyhovujúcu jaskyňu, v ktorej pred nimi žil i zomrel neznámy francúzsky stroskotanec. Chlapci žijú v pomernom blahobite, lebo zachránili z jachty všetky zásoby, šatstvo, nástroje i zbrane a ostrov je bohatý na zverinu i rôzne plodiny. Skoro šťastný život kalia iba dve veci. Neznášanlivosť Danifena a nevysvetliteľné chovanie Jakuba, kedysi najveselšieho žiaka Chermanovho internátu, ktorý na ostrove žije životom samotára. Najstarším spomedzi chlapcov je Gordon, ktorého si osadníci ostrova zvolili aj za svojho náčelníka. Chlapci dobre bývajú, svietia si tulením lojom, v kurínoch a maštali majú mnoho skrotených domácich zvierat. Osadníci ostrova nezabúdajú ani na svoje vzdelanie a pilne sa učia z kníh, ktoré zachránili pri stroskotaní. Práve pred chvíľkou obedovali a tí najmenší už šantia pred jaskyňou.
3: Čo je, Kostar? Čo chceš?
4: Poďte sa pozrieť na športovú terasu.
3: A čo sa tam robí?
4: Veď uvidíte. Danifen, Webb, Wilcox, Cross na jednej a Brian, Baxter, Garnett a Service na druhej strane hrajú kvíc.
5: To je tá hra, čo sa hádžu železné krúžky na kolíky zatlčené do zeme?
4: Hej!
5: Tak poďme, som zvedavý, kto vyhrá.
4: Dve hry už hrali a je nerozhodne. Teraz hrajú tretiu rozhodne.
5: Poď.
3: Ja budem držať palce Brianovi a jeho spoluhráča.
4: A čo myslíš, že ja nie?
5: Ja tiež budem držať palce Brianovi. Danifen je zlostník. Nemám ho rád.
4: Aha, vidíte? Ide hádzať Danifen.
3: Poďme bližšie.
6: No tak čo sa Danifen!
5: Pozrite, aký je Danifen! Celý zelený! Čo chce na silu
7: zvýšť? Na tebe je rád, Danifen. Mier dobre, máme už len toto posledné koliesko a musíme vyhrať.
8: Neboj sa nič.
9: Len pokoj, Danifen, pokoj.
10: Hrať rovno.
8: Česne, Fedia, to je škoda.
11: No ale ešte sme neprehrali.
12: Pravda, že nie. Tvoje kolisko, Danifen, je celkom pri kolíku a Briantovo sa sotva nastopí.
11: No, prosím.
12: Pochybujem, že by mohol lepšie hodiť.
11: Brian, mier dobre.
13: Musíme vyhrať.
9: Mier dobre.
13: Veď uvidíme.
9: No, ticho.
14: Rovno na kolík. Rovno na kolík trafil.
11: 7 bodov. Vyhrali sme partiu, vyhrali sme, Brian!
13: Nevyhrali ste túto partiu!
12: Pravda, že nie!
13: Prečo?
11: Preto, lebo Brian klamal!
13: Čo?
9: Ja že som klamal?
11: Áno, klamal! Brian nestal na čiare, bolo dva kroky bližšie!
12: Pravda, že...
8: To je lož!
9: Áno, to je lož! A keby to aj bola pravda, tak som sa iba pomýlil. A nestrpím, aby ma Danifen obviňoval z klamstva.
0: Naozaj? Nestrpíš?
9: Nie. A dokážem, že som stál presne na čiare.
4: Stál na čiare!
13: Ty buď ticho, ty!
7: Zmizni!
13: Škriatok!
10: Brian stál na čiare.
13: Presne na čiare.
7: Nestál!
9: Veru, nestál!
7: Nestál! Nestál!
9: Pozrite sa! Pozrite sa na otlaču, kde to páno tviesku.
10: No tu pri čiare, no.
7: No to.
9: A keďže Danifen dobre videl, kde som stál, musím mu povedať, že on klamal.
13: Hej,
7: neklamal.
13: Ja, že som klamal?
4: Ejha, Danifen si súka rukávy. Bude bitka.
9: Neprávom si ma osočoval, Danifen? A teraz ma neprávom provokuješ.
0: Naozaj? Nevrav. Neprávom provokujeme vždy len tých, ktorí na provokáciu nevedia odpovedať.
10: Tak je.
9: Áno. Preto neodpovedám, lebo nepokladám za vhodné odpovedať na ňu.
13: Neodpovedáš len preto, lebo sa bojíš.
9: Ja, áno. Že sa bojím?
13: Áno, lebo si zbabelec.
4: Fíha, musí aj Brian súka rukávy. Dol, bez pogodona, lebo tu bude naozaj bitka.
13: Opakujem, si zbabelec.
7: Danifen, Wilcox, Cross a ja sme pri tebe, neboj sa.
10: Tak je, Brian, a my stojíme za tebou.
13: Čo?
9: Danifen, ty dobre vieš, že ešte v Čermenovom penzionáte som nikdy neobľuboval box. Ale ak chceš, tak udri. Nezostanem ti nič dlžný.
13: Ty jeden nikto. Ja ti ukážem, čo dokáže Angličan.
7: Prestaňte.
13: Nazval ma luhárom.
9: Lebo ma obvinil, že klamem. A nazval ma zbabelcom.
7: Danifen, ja Briana dobre poznám. On určite nezačal škriepku. Ty si musel urobiť chybu.
13: No pravda, že Gordon. Podľa tohoto ťa poznám. Ty si vždy hotový postaviť sa proti mne.
7: Áno, keď si to zaslúžiš.
13: Dobre, ale to je jedno, či som v práve ja a či Brian. Keď sa so mnou nechce byť, je zbabelec.
7: Ty, Danifen, si zlý chlapec, ktorý dáva smutný príklad svojim kamarátom. Predstavte si, v akom sme ťažkom položení a tu jeden z nás ešte chce vyvolávať roztržky. To musí prestať. Pre dobro celku.
13: Brian, poďakuj sa Gordonovi. A teraz si dávaj pozor!
7: A to veru nie! Ja ako váš náčelník vám zakazujem takéto násilnícke výstupy.
9: To Danifen robí.
7: Brian, vráť sa do jaskyne. A ty, Danifen, vylej si svoju zlosť, kde chceš. Ale neukáž sa mi na oči, kým neuznáš, že som konal iba svoju povinnosť, keď som rozhodol, že chyba bola na tvojej strane.
10: Áno, správne. Správne rozhodol.
0: Juj, šľak ma trafí. Veď ja toto tak nenechám. No ale počkajte. Blížia sa voľby a potom...
7: Pravdu máš, Danifen. Blížia sa voľby a musíme presadiť tvoje zvolenie za náčelníka.
0: Tak je, Web. Teraz ešte musíme ustúpiť.
13: No nič, poďte, chlapci.
0: Wilcox, Web, Cross, poďte, poradíme sa. Wilcox, ako stojí situácia?
15: Všetko je jasné. Maličkých sme spracovali. Všetci budú teba voliť.
7: Robili sme, čo bolo v našich silách.
0: Ďakujem vám, chlapci. Keď budem náčelníkom, zavládne tu nový režim.
15: Výborne.
0: Vás troch budem vo všetkom uprednostňovať.
15: Máte sa mne.
0: Vchádzajú ostatní. O chvíľu budeme voliť.
7: Poďme sme. Tak, všetci sme?
16: Všetci!
7: Otváram voľby.
0: Kostar, sadni si už.
7: Naša osada má 15 členov, no Moko sa zriekol hlasovacieho práva.
13: Ba ešte, černo si budú voliť.
10: Ticho, Danifene.
7: Nahlasujeme 14. Každý z nás dostane hlasovací lístok a na ni napíše meno svojho kandidáta. Ak bude mať niekto viac hlasov ako 7, bude zvolený na ďalší rok za náčelníka ostrova Chairman. No. Servis, rozdaj hlasovacie lístky.
10: Dobre, Gordon.
9: Kostar, neboj sa, Dom. Kostar, to má to
10: tak, nebojte sa, na každého sa ujde.
9: Aj na tú.
10: No, aj na teba sa ujde, ako bude, na Jakub, tu máš. Tak, všetci majú.
7: Tak, chlapci, napísali ste už všetci?
4: Počkaj.
17: No, ja som hotový.
7: A ja. Tak, lístky háčte do tejto škatule.
4: No, tak.
10: Tak, poradie, netlačte sa, malý.
3: Počkajte.
10: Kto sa tlačí? Ja. Tak, tak, daj ešte sem. Tak, ďakujem, Jakub.
18: Ja som zvedavý. Kto to bude? Som zvedavý.
12: Všetci hlasovali?
10: Všetci, okrem Danifena a teba, Gordo.
12: Tak. Otvorím krabicu a spočítame hlasy. Hlásim výsledok hlasovania. Gordon, jeden hlas. Danny Fenn, tri hlasy. A Brian, 8 hlasov.
4: Pozri, Danifen je bledý ani stena, tak mu treba. Hej, myslel si, že jeho zvolíme.
12: Brian sa takto stal náčelníkom ostrova. Gratulujem ti, Brian.
9: Nie, nie, nie, Gordon, ja to nemôžem prijať. Vylúčená vec.
3: Brian.
9: Jakub. Ďakujem vám, kamaráti. Voľbu prijímam.
16: Bravo! Bravo!

0: Pozri na Jakuba. Tak dobre, ako sa vie on korčuľovať, nevie ani jeden z nás.
1: A ešte k tomu na takých nepodarených korčuliach.
2: Buďme radi, že sme si aspoň také urobili.
1: A či by nebol hriech nevyužiť takýto krásny ľad?
0: Veru, veru.
2: Škoda, že je taká hmla. Ešte sme sa mohli dlhšie zdržať na ľade.
3: Nevideli ste, chlapci, Dani Fena?
1: Nie. Čo je s ním?
3: Ona krosy zobrali pušky a odkorčuľovali kdesi do diaľky. A teraz sadla hmla a ja nemám pokoja.
4: Tu si, Brian? Už si ich našiel?
3: Nie. Vy si ich hmla prekvapila, teraz nevedia trafiť na breh. Baxter,
2: no.
3: Skoč do jaskyne a donies trúbku.
2: Hneď som nazad.
3: Gordon, ja mám strach.
4: Ani mne nie je všetko jedno. Čo keď zablúdim?
3: Toho sa aj ja bojím. A hovoril som im, nechoďte ďaleko. Ale môžeš Dani Fenovi hovoriť.
4: To je strašné, nedá si od nikoho povedať. No teraz to môžu zaplatiť životom.
1: A na čo brali pušky?
3: Na čo? Že vraj, ak natrafia na nejakú zver, to vieš, poľovačka nadovšetko.
2: Tu je. Tu je trúbka.
3: No si zatrú.
2: Hneď.
4: Keby počuli, mohli by odpovedať výstrelom z pušky. Nože za trúb ešte raz, Baxter.
3: Nič. Ešte raz.
2: Dobre.
4: Je to možné, že by nepočuli.
3: Ak sú ďaleko, musíme zvolať všetkých chlapcov.
5: Hej, chlapci! Hej! Hej! Poďte sem! Hej! Všetci sem!
3: Všetci sem!
4: Všetci!
3: Chlapci! Dani Fena Krossa vybrali na korčuliach na výlet a teraz spadla na breh mla. Mám obavy, že zablúdili. Neodpovedajú ani na hlas
4: trúbky. Čo budeme robiť?
3: Musíme sa pokúsiť nájsť ich, aby celkom nezablúdili v hmle.
6: Veru, pán Brian.
3: Nech sa niekto rozbehne tým smerom, kade odišli a pomocou signálov trúbky nech sa snaží stretnúť sa s nimi.
2: Som pripravený vyraziť.
1: A ja?
3: Nie,
6: áno.
3: Ja pôjdem.
7: Budem to ja, braček.
3: Jakub.
7: Na korčuli a chytro dohoním Dani Fena.
3: Dobre. Choď, Jakub. A dobre počúvaj, či nezačuješ výstrely z pušky. No, vezmi si túto trúbku, aby si sa mohol aj ti ohlásiť.
7: Áno, braček.

0: Znovu nabiť dielo.
1: Hneď, pán Brian.
0: Hotovo, Moko?
1: Áno.
0: Pál!
2: Nič, stále nič.
1: To sú oni.
0: Oni? Konečne počuli. Nabíte dielo.
3: Už som myslel, že ich viac neuvidíme.
0: Pál!
2: Pozerajte sa ďaleko, Hollister.
4: Dívam, hľadím. Počkaj.
5: Čo
4: počkaj.
2: Čo je, Max?
5: Ešte jedno vidíš?
4: Počkaj.
0: Už ich vidím.
1: Konečne.
6: Konečne.
7: Ej, ty by zaslúžili.
4: Ale počkajte.
1: Čo?
4: Veď sú len... dvaja.
0: Dvaja?
4: Čo?
2: Dvaja?
0: No, daj ďaleko hľad.
4: No, pozri.
0: No?
2: Skutočne len dvaja.
0: To je

0: Dobre, že ste strieľali. Skoro sme zablúdili.
1: Už nám bolo všelijako. Čo je?
2: Jakuba ste nevideli? Šiel vás hľadať s trúbkou.
1: Jakuba? Nie. Ani trúbku sme nepočuli.
2: Ja som mal ísť na miesto neho. Ja!
3: Brian, vedie Jakub šikovný.
2: Brian, vedie Jakub. Jedelo nabité?
1: Áno.
2: Páne!

0: Pomaly je už noc. Ale hmla sa trhá. Hádam, by sme mali zapáliť oheň.
1: Dobre,
2: zapáliť ja poriadnu vatru.
3: Drevo je tu po ruke. Chlapci, chlapci, nože sa, pomôž.
2: Počkajte.
4: Počkajte.
0: Zdá sa mi, že vidím nejakú bodku.
2: Čo?
0: Kde?
2: Bodku, ktorá sa pohybuje.
1: Daj ďaleko hľad.
2: Tu máš.
4: Čo je?
2: No, čo?
0: Je to on.
1: Je?
5: Je to on! Chvála Bohu, je to Jakub. Vidím ho!
6: Jakub!
7: To je divné. Zdá sa mi, že nie je sám.

0: Dlho som trúbil, ale nikde nič. Hustým lesom a ja stratil orientáciu. Keď tu zrazu počujem výstrel z diela. Reku, to môže byť len naše telo. Z jachty. Obrátil som sa po zvuku a letím. Hmla redla? Zrazu zbadám dvoch ľadových medveďov. Chvala Bohu, bol som na korčuliach rýchlejší.
1: Ale keby si tak bol, spadol.
0: Nespadol som a tak som tu. Ďakujem ti, Brian, že si mi dovolil.
2: Ale Jakub.
3: Pán Jakub, poďte, ja vám navarím čaju. Poďte.
2: Jakuba, povedz nám. Danifen. Danifen. Zakázal som ti vzdialovať sa. Ako vidíš, tvoja neposlušnosť mohla zaviniť veľké nešťastie. Ale hoci si urobil chybu, Danifen, musím ti poďakovať, že si šiel Jakubovi na pomoc.
4: Urobil som iba svoju povinnosť.
2: Neprijímaš moju ruku, Danifen?
4: Nie.

0: Určite bolia čo kujú medzi sebou. A zdali nie proti tebe, Brian. Danifem by sa neodvážil ani len na pokus zaujať tvoje miesto. Vie, že by sme všetci boli na tvojej strane.
1: Ale možno, že Wilcox Cross Weba on sa chcú od nás odlúčiť.
0: Dosť ľahko, Brian. No myslím, že by sme nemali právo zabrániť im to.
1: Vidíš, Gordon? Ak sa usadia ďaleko od nás...
0: Nazdalen na to nemyslia.
1: Ba veru myslia. Videl som, ako si Wilcox odkresľoval mapu stroskotanca Bodoena. Iste len preto, aby si ju mohli vziať so sebou.
0: Wilcox, že to urobil?
1: Áno, Gordon. Veru neviem, či by nebolo lepšie, keby som sa vzdal náčelníctva v prospech niekoho iného. Buď teba, Gordon, alebo aj Danifin, ale aby prestali tieto nepríjemnosti. To by razom zakončilo všetky protivenstvá.
0: Nie, Brian, nie. Tak by si zanedbal svoju povinnosť voči tým, ktorí si ťa vyvolili. A aj voči sebe samému.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Čo tak oficiálne, Danifin?
2: Oznamujeme vám, že ja, Cross, Webb a Wilcox opúšťame zajtra francúzsku jaskyňu.
0: Vy nás chcete opustiť?
2: Opustiť vás? Nie, Gordon. Iba sme si zaumienili usadiť sa v inej časti ostrova.
1: Prečo, Danifin?
2: Celkom jednoducho preto, lebo chceme žiť podľa svojej vôle. Aby som úprimne povedal, aj preto, lebo sa nám nehodí prijímať rozkazy od teba, Brian.
1: Chcel by som vedieť, čo mi môžeš vyčítať.
2: Nič. Iba to, že si našim náčelníkom. Už sme mali náčelníka osady Američana. Teraz nám rozkazuje Francúz. Naozaj, už nič nechýba len vyvoliť Moka.
0: Hovoríš to vážne?
2: Celkom vážne. Lebo keď sa ostatným kamarátom pozdáva mať za náčelníka hocikoho iného, len nie Angličana, mne a môjim priateľom sa to veru páčiť nebude.
1: Dobre. Wilcox, Webb, Cross a ty, Danifin, môžete odísť a vziať si zo všetkých vecí čiastku, na ktorú máte právo.
2: O tom sme nikdy nepochybovali, Brian. A hneď zajtra opustíme francúzsku jaskyňu. Najprv pôjdeme na prieskum tej časti ostrova, ktorú navštívil Brian, Moko a Jakub, a kde je údajne veľa zveriny i súce jaskyne. A potom sa odsťahujeme celkom.

0: Ech, už im aj počasie je proti nám. Čo sme na ostrove, ešte takáto búrka nebola.
1: Mali sme ostať vo francúzskej jaskyni.
0: Wilcox!
2: Čo zjapeš, Danny Fenn? Wilcox má pravdu.
0: Ale veď uznajte, keby plávala nejaká loď pri tomto pobreží, ani by nemusela zbadať, že je ostrov obývaný.
3: Ale veď máme na najvyššom kopci ostrova balón.
0: No, dobre, dobre, máme. Ale nemuseli by to zbadať. A keď tu budeme usadení my, loď zbadáme a dáme jej znamenie.
2: Ech, vykrúcaš, Danny Fenn.
0: To ste taký nazlostený len preto, že je taký psí čas. Ale keď bude pekne, bude sa vám tu páčiť.
3: Neviem. A kam sa vlastne trepeme, Danny Fenn?
0: K pobrežiu. Tam sú podľa Briana jaskyne. Musíme sa pre touto búrkou schovať.
1: Len aby sme už boli v nejakej jaskyni. Som mokrý ani nič.
3: A ja som suchý, čo? Raz neviem, prečo už štvrtý deň blúdime po tomto kraji.
0: Lebo si truľo. Musíme predsa dokonale spoznať časť ostrova, na ktorej sa mienime usadiť.
2: No dobre. Ale v noci, čo sme nemali dosť času hodne.
0: To mohol tušiť, že zablúdime a budeme musieť obchádzať močiar. Zasvieť web. Nech sa pozriem na kompas.
3: Aj zápalky sú mokré.
1: Podaj ho.
0: Ani nebude treba. Zdá sa mi, že počuje more. No počúvajte.
2: Sme celkom blízo.
0: Fuj, ale leje.
1: Už vidím more. Ale čo je to? Tamto na brehu.
0: Kde?
1: Rovno pred nami.
3: Ozaj, čo je to? Nejaké zviera? Veľ ryba?
0: Poďte, pozrieme sa. Pripravte si pušky.
2: Bože môj, veď je to loď.
3: Loď.
0: Loď.
3: Loď.
0: Záchranný člnok. Utekajme.
3: Utekajme.
0: Loď. Je. A tu sú dve mŕtvoly s troskotancov.
3: Nazad.
4: Nazad.
2: Utekajme.
3: Utekajme.
4: Utekajme. Utekajme.

0: Už to nevydržím. Strašná zima.
1: Koľko je hodín?
2: Neviem. Je tma. Nevidím.
0: Odkiaľ to bola loď? A prečo sme sa splašili a utekali preč od nej? Možno tí ľudia ešte žili.
3: O chvíľu musí svitať. Nož uvidíme.
0: Pochováme ich?
3: No ak sú mŕtvi, pochováme.
2: Určite boli mŕtvi. Ležali ani dreva. A celí boli mokrí.
0: Svita.
3: Chvála Bohu. Ideme sa pozrieť. Poďme. Búrka už prestáva.
2: Ak som včera neprechladol, tak už nikdy. Stále ma zima trasie.
3: Rovnako sme na tom. Ale veci už teraz budeme môcť naklásť oheň. Len čo sa vrátime. No poďte.
2: Poďme.
0: Loď je ešte tam.
2: Ponáhľajme sa.
3: Celkom slušný záchranný člnok.
4: A kde sú mŕtvoli?
2: Kde sú?
3: Stopy nejaké.
0: Tak čo sa s nimi stalo?
3: Čo sa s nimi stalo? Kde sú? Tam, kam ich odniesol odliv. V mori.
4: V mori.
0: Pozrime sa do loďky.
3: Nič. Prázdna.
2: Vidíte? Tu je prerazený bok.
5: Nedá sa použiť.
0: A tu je čosi napísané.
3: Počkaj. Severn. San Francisco.
0: San Francisco. Prístav na kalifornskom pobreží v Amerike.
3: Severn.

0: teším. Aký je velikánsky.
1: Aký má dlhý chvost. Náš šarkan vyletí tak vysoko, že ho ani nebude vidieť. Poďte bližšie, dol. Kostar, Ženkis.
2: Oni sa vrátia, Brian. A to skôr, než sa nazdajú. Hoci je Danifen veľmi tvrdohlavý, okolnosti budú silnejšie ako on. Stavím sa, že ešte pred príchodom zimy sa vrátia k nám do francúzskej jaskyne.
3: Možno, ale to by museli byť naozaj závažné okolnosti. Vravíš pred príchodom zimy, Gordon? Tak to budeme musieť tráviť už tretiu zimu na ostrove Chairman. Či sa nám skutočne odnikia nedostane pomoci? Či náš balón na hrebení Oaklandskej vysočiny ostane skutočne nepovšimnutý?
2: Šarkan, ktorého chceme teraz vypustiť, bude vyššie. Možno, že si ho predsa len nejaká loď, čo pláva okolo, povšimne.
3: Podaj by.
0: A uvidia ho aj z Oaklandu.
3: Ach, to už nie. No keď ho uvidí Danifena ostatný, a zda ich to povzbudí k návratu.
2: Brian, Brian, stále na nich myslíš?
3: Stále. Čo by som za to dal, keby tu boli s nami?
0: Brian, už vypustíme Šarkana.
3: A je všetko pripravené?
0: Pravda, že všetko. Už sa nevieme dočkať.
1: Aký to bol len dobrý nápad, že si Brian kázal zostrojiť tohoto Šarkana.
3: No, tak môžeme začať?
2: Čo je s Fenom? Čo sa varí, bojí Šarkana?
3: Nie, nie. Zda zvetril nejaké zviera pod stromom.
2: A nie, to by inakšie brechal.
4: Poďme sa pozrieť.
3: Ale nie bez pripravených zbraní. Tak poďme. Chlapci, nepúšťajte ešte Šarkana. Gordon Service a ja sa ideme pozrieť tamto pod stromy.
5: Dobre, počkáme.
3: Tak poďme.
2: Ne?
4: Tam pod stromami čosi leží.
2: Vidím. Poďte.
4: Bože môj.
3: Veď je to žena!
4: Mŕtva.
2: Dýcha. Dýcha dozajista len hľada smet.
4: Našťastie mám tu čutoru.
3: Gordon, otvor jej ústa.
4: Otvorila oči.
3: Žije.
6: Ďakujem vám. Chlapci. Ďakujem.
3: Rýchlo do našej jaskyne. Servis bez prerozítka. A upozorním ho.

0: bola dobrá loď. A bola by dozajistá hladko prekonala túto cestu, keby 8 chlapi z jej mužstva, nedávno najatí, neboli bývali lotrami najhoršieho druhu.
1: Ja už čo si tuším.
0: O 9 dní po odchode lode z prístavu jeden z nich, Wolston, vyvolal vzburu, pri ktorej mu pomáhali všetci noví členovia posádky. Brent, Rack, Henley, Book, Forbes, Cope i Pike. Zabili kapitána, jeho zástupcu i Penfieldovcov, u ktorých som, ako som bola vravela, slúžila. Cieľom vrahov bolo zmocniť sa lode a použiť ju na obchod s otrokmi, ktorý ešte kvitne v niektorých provinciách Južnej Afriky. Ušetrili len 2 osoby. Mňa, lebo sa za mňa prihovoril námorník Forbes, ktorý nie je taký krutý ako ostatní.
1: A koho ešte?
0: A potom ešte kormidelníka Severnu, Evansa, bez ktorého sa pri riadení lode nemohli zaobísť. Evansovi pohrozili smrťou, ak nebude riadiť loď tak, aby obišla hornou polostrov a dostala sa do končín západne od Afriky.
2: A žije Evans?
0: No počkajte. O niekoľko dní, nevedno prečo, vypukol na lodi požiar. A zakrátko sa tak rozšíril, že Wolston a jeho spoločníci sa márne pokúšali zachrániť loď od úplnej skazy.
1: Čo bolo ďalej?
0: Jeden z nich, Henley, dokonca pritom zahynul. Skočil do mora, aby unikol plameňom.
1: Dobre, tak.
0: Ostatní nahádzali do záchranného člnka potraviny, vodu, zbrane a strelivo a odplávali od potápajúcej sa lode. O 2 dni sa strhla strašná búrka. Loďku nebolo možné ovládať. Až nakoniec stroskotala na skalisku.
1: Na našom ostrove.
2: Čo bolo ďalej, Kata?
0: No, náraz na skaly bol hrozný. Ja som z člnka vypadla a ležala som na piesku medzi člnom a morom. Nejasne som počula...

0: tmáni v rohu. Vstávajte vy dvaja.
1: Kde sme vlastne?
0: Neviem, na tom nezáleží. Nezostávajme tu a poberme sa na východ. Keď svitne, potom si to objasníme.
2: A naše zbrane?
0: Tu sú 5 pušiek a strelivo.
1: To je málo, aby sme sa pretlkli touto krajinou divokou.
3: Kde je Evans?
0: Tamto. Koup a Búk ho strážia. Voľký nevoľký musí ísť s nami, a keby odporoval, ja ho už privediem k rozumu.
1: A čo sa stalo s Katou? Podarilo sa jej zachrániť sa?
0: Kata, tej sa už nemusíme báť. Videl som ju, ako vypadla cez palubu práve pred stroskotaním šalupy. Tá je už iste voľa kde na dne.
1: Dobre, že sme sa jej zbavili. Vedela toho priveľa o nás.
0: Nemaj strach, nebola by to dlho vedela. Tak čo vy dvaja? Už ste sa spametali. Ležali ste tu na brehu ani dve polená, kým sme my ostatní obzerali okolie.
3: Už je dobré. Ale nalodal som sa moráž hrúza.
0: Tak, teda poďme.

0: No, to je skoro všetko.
1: No, to je to.
0: Len čo odišli, zdvihla som sa a utekala, kam ma oči viedli. Až som klesla vyčerpaním. A vy ste ma našli.
2: Chvala Bohu.
3: Že to aspoň tak skončilo.
4: Je jasné, že sa na náš ostrov dostali zločinci, ktorí sa neštítia ničoho. A dobre, že my už o nich vieme.
0: Veru, dobre.
4: No, prípadné nebezpečenstvo môže najskôr postihnúť Danifena a jeho druhov. V osnovi chlapi sú schopní každého zločinu. No, ale ako sa môžu mať Danifen, Wilcox, Webacross na pozore, keď nemajú ani potuchy o prítomnosti stroskotancov severnú na ostrove? A to práve v tej časti, ktorú sa vybrali preskúmať. Či nepostačí jediný výstrel z pušky niektorého z nich na prezradenie v osnovi?
5: A vtedy by všetci štyria padli do rúk zločincov, od ktorých by sa nedočkali zľutovania.
4: Treba im ísť na pomoc a varovať ich ešte dnes.
3: Správne, pán.
6: A priviesť nazad do francúzskej jaskyne. Práve teraz musíme byť všetci spolu, aby sme sa mohli pripraviť na útok týchto zločincov.
4: Áno. A keďže je nevyhnutné, aby sa vrátili, vrátia sa. Pôjdem po nich.
5: Áno.
3: Ja pôjdem.
6: Ja?
4: Áno, ja.
5: Ale ako?
4: Pôjdem na jole s mokom.
5: Áno, pán Brian.
4: Za niekoľko hodín sa dostaneme cez jazero a dolu východnou riekou, ako sme to už raz urobili. Danifena nájdeme najskôr pri ústí rieky.
5: A kedy chcete ísť?
4: Hneď dnes večer, keď nás nebude môcť v tme nikto spozorovať.
0: A vezmeš ma so sebou, brače?
4: Nie, musíme sa všetci vrátiť v jole a šiesti sa do nej len, že zmestíme.
6: Teda si rozhodnutý.
4: Rozhodnutý. A vy ostatní za ten čas zahľadte všetky stopy na ostrove.
5: Dobre.
4: Zveste balón na kopci a zamaskujte dvere do jaskyne, aby nás čo najťažšie mohli objaviť.
5: Dobre,
0: veľa šťastia, bratia.

0: vidíš?
1: Moko.
0: Vidím slabú žiaru na brehu. Ej, len kto vie, či je to pán Danifena, či nie zločinci. Musím sa ísť pozrieť. Ale opatrne, pán Brian. Zavesluj k brehu. Ticho.
1: Áno.
0: Áno, pán Brian. Moko, buď pripravený.
1: Nemám ísť s vami, pán Brian.
0: Nie, bude lepšie, keď budem sám. Aspoň ma tak ľahko nezbadajú. Tak, buď opatrný, Moko. Ja sa hneď vrátim.
1: Veľa šťastia, pán Brian.

0: Je to slabý ohník. A okolo sedí nejaký... Keby som lepšie videl. Musím bližšie.
1: Pomoc! Jak vás na mňa prvom?
2: Kde vám pôjdu?
3: Destrilaj mi kocke! Destrilaj!
2: Brian! Pozri! Klausi, robme voláčo!
4: Pozri sa na Briana!
5: Super!
4: Prohol sa na Jaguára s nožom! Prohol! Poď! Pomoc!
5: Super!
0: Brian!
5: A kde sa tu vzal Brian?
0: Brian, pane, beštia. Jo, ja len ho poriadne sekol.
2: Ako si sa sem dostal? Brian!
0: To sa dozviete neskoršie. Teraz len poďte. Poďte!
6: Nie. Nepôjdeme, kým sa ti nepoďakujem, Brian.
0: Danife.
6: Zachránil si mi život.
0: To by si aj ty bol urobil na mojom mieste. Nehovorme už o tom a poďme za mnou. Na náš ostrov sa dostali zločinci. Musíme sa spoločne brániť.
6: Čo?
7: Zločinci?
6: Zločinci? Brian, ty si lepší ako ja.
0: Nie, Danifen. Priateľ môj. A teraz, keď držím tvoju ruku, nepustím ju, kým sa nepodvolíš vrátiť sa.
6: Áno, Brian.
0: Vrátime sa.
6: Musí to byť. Spoľahni sa na mňa. Odteraz ťa ja budem najlepšie poslúchať.
0: Danifen.
6: Zajtra na svítaní odídeme.
0: Nie, nie, ihneď. Aby sme sa mohli nepozorovane vrátiť domov.
6: A ako?
0: Je tu aj Moko. Čaká nás Jolov.
6: Moko.
0: Už sme sa chceli pustiť dolu východnou riekou, keď som zbadal žiaru ohňa. A bol to našťastie váš.
6: Prišiel si práve včas, aby si ma zachránil.
0: A aby som ťa priviedol naspäť do francúzskej jaskyne.
2: Teda, vy dvaja, ktorí sme videli pri člnku, žijú.
0: Všetko vám po ceste vyrozprávam. Len už poďme, chlapci, poďme.
6: Chodme.
0: Opatrne, môžu byť na blíz.
8: A teraz prejdeme tam do tohto hája, dobre?
9: Dobre, Kostar, kde si? Poď, Kostar!
8: Prešli 2 mesiace, čo sa zločinci dostali na ostrov.
0: Na nič.
8: Sú ešte vôbec na ostrove?
0: Ťažko povedať. Aj mňa to trápi. Už loďka podľa Danifena nebola tak veľmi poškodená, aby ju nemohli opraviť. Ak pravda, majú potrebné nástroje.
10: Kata, čo pozeráte?
9: Ale vedie toto kravský strom.
0: Čože?
11: Aký kravský strom?
12: Až na to kravy jedia.
9: Ale nie, deťurence, nie.
13: Tento strom sa preto tak volá, lebo dáva mlieko.
14: Mlieko?
13: A to lepšie mlieko, než od vašej lamy.
10: Nuž, keď je to kravský strom, a či skôr strom krava, treba ho podojiť.
13: Stačí zarezať do kvôry stromu a už mliečko tečie. Deti. Bežte do jaskyne po hrnce.
9: Ja
10: Kostar,
9: pôjdem.
0: Počkajte, kto tam bude skôr. Ozaj, Kata, čo ste to predpoludním chceli povedať?
13: Pán Brian, dovolíte mi odísť od vás zajtra na svitení.
0: Odísť?
6: Čo?
0: Kata.
13: Áno, už nemôžete dlhšie zostávať v takejto neistote. A aby sme sa dozvedeli, či je Wolston ešte na ostrove, ja by som sa vybrala na pobrežie, kde nás vyhodila búra.
0: Ale...
13: Ak je šalupa ešte tam, znamená to, že Wolston nemohol odísť. Ale ak je tam nie, tak sa ho už nemusíme báť.
10: Pozrite, čo chcete urobiť vy, Kata. To isté sme už navrhovali aj my, Brian, Baxter, Wilcox a ja.
8: Ale čo, Kata, keď padnete v Wolstonovi doru?
13: Ale no, už tak budem znovu v takom istom položení ako pred útekom. To je všetko.
0: A keď vás ten Lothar bude chcieť zahubiť, čo je ľahko možné?
13: Ale keď som ušla prvý raz, prečo by som nemohla ísť znovu? Menovite, keď už poznám cestu k francúzskej jaskyni. Ba keby sa mi podarilo ujsť aj s Evensom, ktorému by som všetko rozpovedala, aký užitočný by vám mohol byť tento statočný kormidelník a vo všetkom na pomoci.
10: Keby Evans mal možnosť ujsť, už by to bol urobil. Veď je to jeho najväčší záujem, aby sa zachránil.
8: Danifen má pravdu.
0: Hej, hej.
8: Evans pozná tajomstvo Wolstona a jeho bandy.
5: Tí toho bez váhania zabijú, keď ho už nebudú potrebovať na riadenie člnak americkej pevnine. Teda keď im neušiel, znamená to, že ho strážia.
10: Alebo že už zaplatil životom prípadný pokus o útek. Aj vy, Kata, keby vás chytili, zaručenie by...
13: Ale verte mi, že urobím všetko, aby som sa nedala chytiť.
0: To zaista. Ale nikdy vám nedovolíme vydať sa do takého nebezpečenstva.
13: Ale chlapci...
0: Nie! Radšej si nájdeme menej nebezpečný prostriedok, ako sa dozvedieť, či je Wolston a jeho banda ešte na ostrove.
9: No, aký?
0: Viem, že si budete myslieť, že som sa zbláznil. Ale mne čosi prišlo na um.
10: Čo?
2: Hovor.
0: Čo keby sme na nášho šarkana na miesto chvosta zavesili kvoš, do ktorého by sa v noci posadili jeden z nás a z výšky by mal možnosť...

0: Riadeľ z chrta je pevne zasadený do zeme, aj vrece s pieskom je už v koši. Môžeme začať.
1: Dobre, Vexter. Chlapci, počúvajte.
2: Čo je?
1: Najprv vyskúšame nášho Šarkana tak, že miesto pozorovateľa dáme do koša vrece s pieskom, asi v tej istej váhe. No a potom uvidíme. Vexter, teba určujem za vedúceho skupiny pri navíjacom bubne.
0: Dobre.
1: Môžete začať.
0: Hej, poletí náš Šarkan, poletí jedna radosť. Pozor, chlapci.
1: Počúvajte Vexera.
0: Zdvihnite. Pozor, rovnomerne. Rovnomerne, tak. No, môžete popúšťať. Popúšťajte. Pomalšie.
1: Poďte, chlapci.
0: Držo. Pomalšie. Popúšťajte. Tak. Počkaj, pustíš ho za chvíľku. Za chvíľku ho pustíš. Počkaj,
3: letí.
0: Pusť!
3: Letí!
0: Stúpa! Ako krásne stúpa!
1: A má rýchlosť!
0: Stúpa! Popúšťajte bubon z lanom!
1: Robte.
0: Môžete rýchlejšie! Tak pozri, už má výšku! Asi 600 strop!
4: 600, 700, 700!
1: Chlapci, stačí! Ťahajte ho dole! A zajtra, Gordon, zajtra si naň sadne niekto z nás.
0: Ťahovať!
5: Jana, prečo zajtra, keď máme dnes také výhodné podmienky?
1: Skutočne, prečo zajtra? Pokus sa vydarí, lebo sú priaznivé okolnosti. Vietor je pravidelný, ani veľmi silný, ani veľmi slabý. Dobre, nebudeme len odkladať.
0: Pravidelne šahovať.
1: Nebojte sa, táta, nebojte sa. Chlapci, pozor, blíži sa.
6: Všetci pozor, rovnomerne.
0: Poďte bližšie k nemu. Bližšie.
1: Pozor, už je tu, zachyťte ho.
0: Opatrne na to. Pomaly dolu. Pomalšie. Krásne. Ale pekne letí.
1: Tak, chlapci, kto chce vystúpiť?
6: Ja! Bratček, ja sa musím obetovať. Áno, ja. Prosím ťa o to. Púsť ma.
0: A prečo práve ty?
7: Áno, prečo práve ty, Jakub?
6: Lebo musím.
0: Musíš?
6: Áno. No tak, bráček.
0: Jakub. No odpovedz, Brian. Jakub hovorí, že má právo obetovať sa. A či nemáme také isté právo ako on? Čo teda urobil, že sa ho dovoláva?
6: Čo som urobil? To vám hneď poviem.
0: No, Jakub!
6: Nie, Brian. Nechaj ma všetko vyznať. Ťaží ma to veľmi. Gordon, Danifel, že ste tu. Všetci. Ďaleko od rodičov na tomto ostrove. Iba ja. Ja som toho príčinou. Že chrt bol strhnutý na šíre more, to preto, lebo z nerozvážnosti, nie zo žartu, z hlúpeho žartu, odviazal som lano, ktorým bola jachta priviazaná k nábrežu v Oaklande. Áno, z hlúpeho žartu. A potom, keď som videl, že sa jachta pohybuje, stratil som hlavu. Nevolal som, kým ešte bol čas. A o hodinu neskôršie... Mamej noci na šírom mori.
0: Netreba plakať.
6: Odpuste mi, kamaráde. Odpuste.
0: Jakub, tak...
1: Dobre, Jakub. Vyznal si svoju vinu. A teraz chceš ju nasadením života napraviť? Alebo aspoň čiastočne vykúpiť zlo, ktoré si spáchal.
0: Či ho už nevykúpil? Áno. Či sa neobetoval už aspoň 20 ráz, aby nám preukázal službu?
1: Pravda,
0: že... Brian, teraz už chápem, prečo si vždy staval svojho brata do popredia, keď išlo o nejaké nebezpečenstvo. A prečo bol vždy ochotný obetovať sa. Teda preto sa rozbehol za mnou a krosom do hmly, keď sám mohol prísť o život. Áno, Jakub, priateľ môj. Odpúšťame ti veľmi radi. A nemusíš už trpieť za svoju chybu.
7: Nič si z toho nerobí.
8: Ja sme ti odpúšťať, to je v poriadku.
9: Jakub, a ja ti odpúšťam.
10: No, kosterik môj malý, zlato môj.
0: No tak Jakub.
10: No Jakub, hore hlavu.
6: Ďakujem.
0: No,
6: tak vidíte, že ja... Len ja musím ísť. Však braček.
1: Dobre, Jakub. Dobre. Poď do môjho náručia.
6: Môžem ťa poboskať, brate?
1: Áno. Boskaj ma. Alebo radšej boskám ja teba. Lebo so Šarkanom Pôjdem ja.
6: Ty?
2: Ty, Brian?
1: Áno, ja. Či Jakubov vinu vykúpi on sám, alebo jeho brat, na tom nezáleží. Ináč, keď mi prišiel na tento pokus, hádam si sa nenazdali, že jeho vykonanie prenechám niekomu inému.
6: Braček, prosím ťa.
0: Nie, Jakub. Teda, dožadujem sa toho ja.
1: Nie, Danifen, ja pôjdem. Chcem to.
5: Tušil som to, Brian.
0: Brian, Šarkan je pripravený.
1: Dobre.
0: Pozri, Brian, je noc a v tme nemožno pre tú bandu dať svetelné znamenie, aby sme ťa ťahali dolu. Uh-huh. Nuž som na šnúru, ktorá je taká dlhá ako nosné lano, navliekol olovenú guľku. Keď budeš chcieť dolu, tak ju spustíš.
1: Výborne, Bexer, výborne, to je veľmi dobrý nápad.
0: Druhý koniec šnúry bude mať v ruke ja.
1: Dobre, tak Bexer, ja nasadnem.
0: No, choď.
1: A pod tvojim vedením popúšťajte Šarkana. No. Dovidenia, priatelia.
0: Dovidenia.
6: Dovidenia. Braček môj.
1: Hore.
0: Hneď, chlapci, pozor. Zdvihnúť.
5: Ale opatrne.
0: Rovnomerne. Rovnomerne. Tak.
5: Pozor.
0: Popúšťajte. Tak. Pozor.
6: Výha.
0: Choďte. Pustiť, chlapci. Pustiť.
5: Letí.
6: Braček môj.
5: Veľa šťastia, Brian.
0: Stúpa. Pekne ide, stúpa. Stúpa, pozri.
5: Pekne stúpa.
0: Pomaly, popúšťajte, pomaly. Tak.
5: Pravidelne ide. Bexter, koľko stôl?
0: Koľko? Pomaly 500.
5: Ešte trochu po 500.
0: Popúšťaj, pomaly. Pomaly. Tak, stačí.
5: Stačí.
0: Len aby vydržalo lano. Vietor vzrastá.
6: Ani dýchať mi nedá.
0: Je vôsno ešte na ostrove. Určite bude mať nakladený oheň a Briano z tej výšky uvidí.
5: A ja tak myslím.
6: Jaj, čo bude s Briano?
0: Olovená guľka. Sťahovať.
5: Pomaly.
0: Sťahovať.
5: Je to silný vietor.
0: Rovnomerne, tak.
4: Opatrne, posiluje sa vietor.
5: Opatrne.
4: Opatrne, nech sa neprtrne lano.
5: Pridržaj to lano, pridržaj ho.
4: Tak, nie.
5: Odťahni teraz. Ťažko ide.
0: Vietor silnie. Kto by to bol povedal? Pred chvíľkou bol ešte ideálne počasie. Sťahovať rýchlejšie.
6: Rýchlejšie
0: sťahovať.
6: Juj.
0: Rýchlejšie.
6: Tak sa Brianovi nič nestalo.
4: Nestane sa, neboj sa.
0: Padne do jazera! Bežme ku brehu!
5: K brehu, priatelia!
6: Braček môj. Bria.
1: Vosn. Je ešte na našom ostrove.

0: Spíš?
1: Nie. Nemôžem. Nedal mi pokoj tá fajka, čo sme ju predvčerom našli na športovej terase. A o ktorej Kata tvrdí, že patrí Wolstonovi.
2: Vedia ja tak. Že by už tí lotri vedeli o nás.
1: Neviem. Ťažko povedať.
2: Čo je?
1: Rozprávame si tu s Gordonom o fajke.
2: Fajka.
1: Wolstonová fajka. Juj, či by som ich...
2: Psst, Danny Fenn, nezobuď ostatných.
3: Myslím, že nikto nespí. Búrka zalihá až sem. To musí byť vonku noci.
1: Čo je Fenovi? Pozrite, sedí pred dverami.
4: Obliťme sa zbrani do rúk. Počkajte, zobudím servisa Garneta, Crossa, Beba, Wilcoxa a Bextra.
2: Dobre, chlapci, vstávajte.
3: Čo je? Čo je?
2: Ticho. Tu ste?
3: Čo sa robí?
2: Čo je? Nevieme.
4: Bextar, Wilcox, Crossa, Web. Vezmite si pušky, choďte k druhému vchodu a zabarikádujte dvere.
3: Dobre, vy už sedíte tu?
1: Hej. A dávajte dobrý pozor.
2: Dobre. Opatrne, chlapci.
1: Len ticho. Čo je, Kata? Nespíte?
5: Nemohla som. Burka ma zobudila. A potom, keď som vás tu pri dverách uvidela s puškami v rukách...
1: Ven, jaký si nepokojný. To bol hrom?
2: Neviem.
1: Vyzeralo to ako výstrel z pušky. Chlapci, buďme pripravení.
4: Máme tu skaly. Na noc vieť dvera.
3: Dobre. Poďme, chlapci. Poďme.
4: Niekto volá o pomoc.
2: Čože byť na strach?
5: To je on.
4: Aký on?
5: Kto? Otvorte, otvorte.
1: Čo toto je?
3: Rýchlo, zatvorte dvere.
2: Kto je to?
3: Deti. Same deti.
1: Kata! Kata žije!
5: Áno, žijem ako aj vy, Ivns. Zachránila som sa ako aj vy. Obaja sme sa sem dostali, aby sme pomohli týmto deťom.
1: Vítajte!
2: Vítajte!
3: Ďakujem. 15. A z toho ledva 5-6 by sa vládali brániť. No za to nič.
4: Hrozí nám nebezpečenstvo útoku, pani.
3: Nie, chlapče, nie. Aspoň na teraz nie. Wolston už síce o vás vie, ale nevie, že ja žijem. Pravda ani to, že žije Kata. Ušiel som im beštiám.
4: Ako?
3: Ten, čo sme našli, ten váš čudný prístroj. Z rákosi a z placha.
2: Na Šarkán.
3: Šarkán to bol? A na čo vám to bolo?
1: Ale tuto Brian na ňom pred pár dňami vystúpil do výšky, aby sme sa dozvedeli, či je Wolstonová banda ešte na ostrove.
3: No, vy ste... odvážny chlapec.
1: Ale...
3: No tak po nájdení toho Šarkana už Wolston nemal pokoja. Vedel, že kto si na ostrove je a musel zistiť, kto.
1: A zistil?
3: Zistil, chlapče. Pozoroval vás, pažite, pri...
2: Tak predsa on to bol pri športovej terase.
3: Tak.
2: Našli sme tam jeho fajku.
3: A sa jej dačo nahľadal. A ja som si zase zaumienil... že im musím ujsť a pridať sa k vám. Vystrihol som vhodný okamih, keď v našom tábore boli iba Forbes a Rock, darebáci a hýbaj v nohy. Prenasledovali ma až k rieke a tam, keď som skočil do vody, strelili po mne.
1: Ten výstrel sme počuli.
3: Mysleli, že ma zastrelili, že som sa v rieke utopil. Ale ja, vidím ešte, ja ukážem. Dobehli na ľavý breh. Ja som bol v trsti. Rozprávali. Myslíš, že sme ho zasiahli? Pýtal sa Forbes. Celkom isto je na dne a poriadne mŕtvy, odpovedal mu Rock. A dodal, dobre, že sme sa ho zbavili. No a potom sa vrátili.
5: Beštie. Ako dobre, že je už tu náš statočný event.
1: Hurá!
3: Ticho, chlapci. Spoľahnite sa na mňa. Ako aj ja spolieham na vás. Sľubujem vám, že sa dobre ubránime.
2: A jednako, keby bolo možné vyhnúť sa boju a
0: Wolston by sa podvolil opustiť ostrov.
4: A čo ty musíš povedať, Gordon?
0: To, že jeho spoločníci aj s ním by už boli odišli, keby mohli použiť šalupu. Nie je tak, pán Evans?
3: Dozaista.
0: Už keby sme s nimi vyjednávali.
4: Čo?
0: A keby sme im poskytli potrebné nástroje na opravu. A zda by sme sa dohodli.
4: S tým nesúhlasím.
0: Viem, že je to odporné nadväzovať styky s vrahmi zo Severnu. Ale aby sme sa im mohli zbaviť a vyhnúť sa útoku, ktorý bude stáť hodne krvi, tak azda... Ale napokon, čo o tom súdi pán Evans?
3: Vylúčené. Hoci je návrh zaujímavý a prezradzuje hlbavého ducha, pán Gordon, s týmito vrahmi nie je nejaká dohoda možná. Oklamali by vás, podviedli, povraždili. No potom nebolo by škoda šalupy.
0: Ako?
3: No.
0: Pán Evans, vy chcete na tejto loďke opustiť ostrov?
3: Rozhodne, pán Gordon.
0: A dostať sa na Nový Zéland, preplávať cez Tichý oceán?
3: Cez Tichý oceán?
0: Áno.
3: Nie, chlapci, ale dostať sa do niektorého bližšieho prístavu, kde by sme mohli vyčkať na príležitosť vrátiť sa na Nový Zéland, do Aucklandu.
4: Pravíte to vážne, pán Evans?
6: Akože, táto šalupa by stačila preplavbu na niekoľko 100 míľ?
3: Ale prečo niekoľko 100 míľ? Vôbec nie. Iba nejakých 30 míľ. A vôbec, chlapci, čo myslíte, kde ste teraz?
0: Na niektorom z osamotených ostrovov Tichého oceánu.
3: Na ostrove? No áno, ale že na osamotenom? To už nie.
0: Ako?
3: Uisťujem vás, že tento ostrov patrí k početným skupinám, ktoré sa rozkladajú popri pobreží Južnej Ameriky. Ozaj, a ako sa volá tento ostrov, viete?
4: Ostrov Chairman, podľa názvu nášho penzionátu.
3: Ostrov Chairman?
4: Áno.
3: No už tak potom má už dve mená, lebo dosiaľ sa volal ostrov Hanover.
4: Hanover.
0: Tak Hanover.
4: Hanover. Hanover.

0: Jan!
1: Gordon!
2: Čo je, chlapci?
0: Dvaja chlapi sa blížia popri južnom brehu jazera. Spoza rieky zerám.
3: Počkajte. Pozriem sa ďaleko hľadom.
0: Tu je.
3: Ďakujem. No? Je to Rock a Forbes.
0: Čože?
3: Hej, oni sú. Dvaja z Wallstonových spoločníkov. Dozajista chcú prísť s úskokom a chcú sa predstaviť ako námorníci, ktorí práve stroskotali.
2: Čo robiť?
3: Čo robiť? No, privítať ich priateľsky.
2: Privítať priateľsky týchto biedníkov? Nikdy by som nemohol urobiť toto.
4: Urobím to ja.
3: Dobre, pán Gordon. Len nech nejako nezbadajú, že sme tu aj my. Katar a ja sa ukážeme až potom, keď príde čas.
4: Ste pravdu, Jens. Po všetkom ste mali pravdu. Predstavili sa ako trosečníci a nechceli nič iné, iba sa vyspať v kuchyni. Brian a Danny Fenn ich teraz pozorujú cez kľúčovú dierku.
3: Poďme k ním.
4: Tak čo je?
3: Čo je?
4: Najprv sa robili, že spia. A teraz už začali odkladať kamene pri dverách.
3: Ja. Tak nabiť pušky. Staré páci. Chcú otvoriť dvere svojim druhom.
4: Odkladajú už posledné skaly. Ostatní sú si niekde na blízku pred jaskyňou.
3: Určite strienu v blízkosti. Čo je, pán Brian?
4: Úmysel je jasný. Rock chytá závoru.
3: Tak pripraviť sa. Jím lampášom posvietím do očí. Otvorte dvere.
0: Hore ruky! Sem sa, chlapci!
2: Tu je jeden!
0: A za návoru sa kýmáš!
4: Stalo sa vám niečo, Evans?
3: Pichol ma nožo. Ale len škrabol. Strelil som po ňom. Ale držím som netrafil a Rock ušiel.
2: Ale Forbesa máme pevne zviazaného.
0: Zatvorte dvere a znovu ich zabarikádujte.
5: Tak čo? Poznávaš ma, Forbes? Jedného lotra som netrafil. Ale za to bude o jedného menej.
6: Milosť! Milosť!
7: Áno, milosť, Jims. Puste ten muž. Dajte mu milosť, veď mi zachránil život.
5: Dobre. Súhlasím, Kata. Aspoň na teraz.
6: Ďakujem. Ďakujem, Kata.

0: Zranený servis.
1: To je nič, Gordon. To je nič, iba malé škrabnutie.
2: Nesmieme sa rozdeľovať. Pike je už mŕtvý. Ale ostáva ešte Wollstone a štyria jeho spoločníci.
3: A kdeže je Brian?
0: Nevidieť.
4: Tam to breše Fenn. Poďme za ním.
2: Opatrne. Zohnite sa.
5: Rok. Včera som ťa netrafil. Ale teraz už máš dosť.
6: Len, že som ju nedostal.
7: Drž ho, Brian. Drž ho dobre.
6: Blíkni ho tam, blíkni.
2: Rýchle. Brian zápasí s Kopom.
0: Donny Finn tam dobehol. Bože. Kopo pichol nožom do prs. Rýchle tam.
8: Poďme.
2: Aj Kop dostal svoje. Ale Danny Fana zasiahol nôž rovno do prs.
1: Bože môj,
2: Danny Fan.
0: Prenesme ho do francúzskej jaskyne. Iba tam ho budeme môcť ošetriť.
1: A zachrániť. Môj úbohý priateľ. Za mňa sa obetoval.
2: Áno, vrátime sa, to je najmúdrejšie, Danny, čo môžeme Fan urobiť. Zdá sa, že boj prestal. Rýchle, spravme nosidlá.
0: Nôž pravdepodobne nezasiahol srdce. Danny Fan ešte dýchá.
1: Rýchle do francúzskej jaskyne.
0: Pozrite sa, pozrite! Zatiaľ, čo Rock, Cobb a Pike nás vylákali pod stromy lesa jam, Wollstone, Brand a Buck vnikli do našej jaskyne.
1: Wollstone vybehol zvier! A ešte Jakuba! Rýchle za nimi!
2: Len aby sme nedobehli neskoro. A Brand vletie Kostara.
1: Utekajme!
2: Bože môj, utekajme!
0: Pozrite! Zali vybehol Forbes! Ste sa pridá k Wollstonovi! A nie! Nie vrôza na Wollstona! A ten obichol nožom do brucha!
2: Výborne, Jakub! Zatiaľ, čo sa Wollston zaoberal Forbesom, Jakub vytiahol pištoľ a strelil Wollstonovi do prs.
0: A náš Finn sa vrhul na vriata. Kostar mu zatiaľ ušie.
1: Utekaj, Kostar!
0: Bravo! Zločinci, utekaj k našej jole!
1: Ujdu!
0: Neujdu, pozrite! Ujdu. Moko mierí na nich dielo!
1: Výborne, Moko!
2: Hurá! Náš ostrov je zbavený zločineckej bandy!
1: Hurá! Hurá!
2: Hurá! Hurá! Hurá!
1: Ale... Danny Fan... Danny Fan nám umrie!

0: Danny Fenov zdravotný stav sa zlepšuje. Ale s Forbesom je zle. Už blúzni chudáček. Obetoval sa za nás.
1: Ozval sa v ňom človek. Poďme k nemu.
0: No tak, ako je Forbes?
2: Ďakujem. Ďakujem, dobrá Kata. Všetko je zbytočné. Som stratený.
0: Ale,
1: no. Len dúfaj, Forbes. Vykúpil si svoje zločiny. Bude žiť.
2: Ďakujem. Evans. Ďakujem vám všetkým. Ale ja už nikdy. Pochovajte ma tu na ostrove. A vy sa vráte k svojim rodinám. Do vlasti.
0: Dokonal. Chudák. Nikdy na neho nezabudnem. Nikdy.
3: Nikto z nás na ňu nikdy nezabudne.

Danny Finn vyzdravel, chlapci s Evansovou pomocou opravili čln a o niekoľko dní vyplávali na more. K svojim rodinám, do svojej vlasti.

0: Počúvali ste druhú časť dramatizácie románu Žila Verna 2 roky prázdnin, ktorú pre rozhlas napísal a dramaturgicky pripravil Emil Filo. Dramatizácia Peter Ždán. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Peter Mikulík, Karol Strážnický, Emil Filo, Emil Kopas, Milan Hrabinský, Karol Černík, Jozef Cút, Stano Dančiak, Ernest Pauš, Vlado Pavlovič, Ľubo Roman a ďalší. Zvuk Gustáv Guldán, technická spolupráca Radka Sekerášová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1958.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme 7. časťou čítania na pokračovanie zo spomienkovej knihy Magdy Pavelekovej. Po ňom dáme priestor literárnej klasike, konkrétne rozhlasovej hre podľa literárnej predlohy Michaila Šolochova. Osud človeka. Hra bude mať po dlhých rokoch v našom rádiu obnovenú premiéru a ďakujeme za ňu nášmu vernému poslucháčovi, ktorý nám ju poslal ako rozhlasový tip. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať 7. časť čítania na pokračovanie z knihy Magdy Pavelekovej Spomienky starej herečky. Účinkuje Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Keď píše herečka s veľkým srdcom. Pri prehliadke domu Majdy Pavelekovej si v jej pracovni určite všimnete nádherný písací stôl. Uprataný. Raz som si išla kúpiť počítač. Hovorím tomu mladému mužovi, čo stál za pultom, že by som si jeden aj kúpila, keď je to dnes taká móda a všetci si to chvália, pochváli sa hostiteľka. Lenže ten mladý muž na mňa začal chrliť všetky konfigurácie a megabajty. No, to by mi ešte chýbalo, aby bol niekto múdrejší doma ako ja. Figu borovú. A tak som si kúpila obyčajný elektrický stroj. Ale ani ten nie je hlúpy. Píšem a on si všetko zapamätá. Potom stačí ťuknúť a on napíše všetko, čo som predtým napísala ja. Skvelé. Je to tak. Magda Pavelekova patrí medzi hercov, ktorí sú zároveň aj scenáristami vlastných programov. Najmä tých rozhlasových. Okrem toho pani Majda prispievala do mnohých časopisov a novín. Mávala svoje stálé rubriky. Tak vznikali články a poviedky, ktoré ste možno už niekedy čítali. Rada sa s ľuďmi podelí o svoje zážitky, sny a túžby. A keďže je optimistka, verí, že aj toto je spôsob, ktorým sa dá trošku poopraviť náš svet. Lastovičky už odleteli. Všetky. Ostalo po nich len ticho. Vlastne ešte čosi. Na čistej omietke môjho domu malé kôpky šťastia, ktoré mi zanechali počas náletov na hniezdo a nacvičovaní odletov. Sú to potvorky. Na jar som ich normálne prosila. Lastovičky, omietka je nová, ešte skoro mokrá, dajte jej pokoj. Aby lepšie pochopili, na dlhý špagát som uviazala pásy alobalu. Ten im však vôbec neprekážal. Keď sa hojdali na špagáte, alobal opisoval na stene škaredé, šedé fľaky. A lastovičky? Na tie šedé fľaky začali prilepovať malé, nesympatické bodky, blato. Po naučenie? Alobal nie. Na jar treba vymyslieť niečo nové. Ale chápem ich, bránia si svoje teritorium. Ja si zas chránim svoje. Tento rok som vyhrala ja. Hniezdo si urobili na susedovom dome. Keď boli s prácou hotové, na chvíľočku si odskočili asi to osláviť. Keď sa vrátili, na ich veľké prekvapenie, už v hniezde sedeli vrabce. Bez kolaudácie sa tam nasťahovali a čušali. Lastovičky nebrali na vedomie. Tie sa rozčuľovali, vysvetľovali a robili nálety, ale vrabce nič. A vtedy sa to začalo. Jedna z lastovičiek odletela a o chvíľu sa vrátila s plným zobáčikom blata. Ostatné pochopili povel a začali vrabčiakov zamurovávať zaživa. Otvor v hniezde sa zmenšoval a odrazu bolo dielo dokonané. Lastovičky si posedali na blízky strom a čakali. Ja som nevydržala s nervami, zobrala som rebrík a s nasadením vlastného života som vyliezla až na vrchol a hniezdo otvorila. Vrabce sa nedali dva razy núkať a vyleteli ako uragán. Mne sa v tej chvíli zdalo, že sa potvory lastovičky usmievajú po podfúzi. Asi sa im páčil môj horolezecký výkon, lebo jedna dokonca zatlieskala krídelkami. V tej chvíli som sa začala zamýšľať nad tým, čo tie vtáčiky urobili. Pre vrabce to bolo typické, ale lastovičky? Bolo to od nich demokratické, že sa nedali vyhnať? Kto vie? Najlepšie na tejto príhode je však niečo iné. Nebudete mi možno veriť, ale keď som ju začala raz rozprávať pred kolegami, Tuli Vojtek sa úplne zarazil. Zažil a videl totiž presne to isté, čo ja. Lastovičky, ktoré zamurovali drzých vrabcov. Bola to náhoda alebo riadenie osudu? Alebo signál z vyšších miest? Sezóna. Motoristická. Kedysi som bývala na Riazanskej. Tam som mala o zábavu postarané. Na tejto ulici si každý motorista vyskúša maximálnu rýchlosť svojho miláčika. Čo na tom, že sú tam školy? Zatiaľ mal každý šťastie. Nabúral iba svoje auto a detičky žijú. Otázkou zostáva, dokedy. Riazanská je teraz krásna, vynovená a rovná ulica. Ja viem, že to zvádza každého šoféra, navyše, keď kontroly nikde. Mali by tu byť aj tabule. Nie so 60-kou, ale so sympatickou 40-kou, najmä kvôli deťom. Ja som mala dom na záhrade. Mňa autá nerušili a mohlo mi byť úplne jedno, akou rýchlosťou si kto frčí. Dokonca vďaka uháňajúcim autám som mala naozaj postarané o zábavu. Z kuchynského okna sa mi núkal exkluzívny pohľad na ľudí pokročilejšieho veku, ktorí sa chceli dostať na druhú stranu ulice. Nikdy nemali šancu. To by sa museli skôr narodiť, alebo aspoň skôr vstať, aby predbehli rannú špičku. Čas, ktorý potrebujú na presun z jednej strany ulice na druhú, práve stačil na uvarenie jednej bezkofejnovej kávy. Jedna babka bola dokonca taká šikulka, že som nestihla dať do kávy cukor. A preto, milí vodiči, pribrzdite. Na diaľnici, kde vás nikto nechytí, si to môžete vynahradiť. Keby aspoň niekto namaľoval zebry prechodcov. Taký starý človek, keď ho niekto zrazí na zebre, aspoň vie, že to nebola jeho chyba a umrie spokojnejší. Teraz je tá pravá chvíľa, aby som sa vám priznala, že nenávidím pirátov. Nielen tých cestných, ktorí neberú ohľad na živých, ale aj tých, ktorí neberú ohľad ani na mŕtvych. Sú to piráti cintorínov, zlodej a okrádači hrobov. Je to špeciálna kasta. Svojím neboštíkom zásadne nekupujú kvety, berú ich z vedľajších hrobov. A keď sú tie kvety príliš pekné, radšej ich predajú. Veď ich príbuzní z hodou okolností ležia na celkom inom cintoríne a asi aj v celkom inom meste. Ich zvláštnosťou je, že ich neodhalíte. Zjavujú sa v skorej jari a stiahnu sa s prvými mrazíkmi. na Sviatok všetkých svätých a na Vianoce sa nakrátko objavia znova. Ale ja som si na nich pripravila pekelný plán. Poznám sa so šéfom firmy, čo sa volá Demonta. Výbušninami dokážu zrovnať zo zemou každú budovu. Sľúbil, že mi namieša výbušnú, nezmyteľne žltú farbu, ktorú budem potroške vkladať pod kvetináče. Keď niekedy uvidíte na uliciach čudne žltých ľudí, nebudú to mimozemšťania, ale okrádači hrobov. A keďže ide o život, budem s výbušninou narábať opatrne. Nič netreba preháňať. Keď nejde o život. Kedysi som prispievala do jedného denníka a moje články mali nadpis Keď nejde o život, dá sa to prežiť. Teraz by som to začala slovami Keď ide o život. Nie je to tlačová chyba. Sama som zmenila optimistický názov svojich úvah na tento smutný. Raz do roka navštívime hroby svojich milých zosnulých, kde nás zaskočí skutočnosť, že pred cintorínmi jednoducho nemáme kde zaparkovať. Všetci naraz, v presne určený deň, zacítime potrebu alebo povinnosť položiť kvietok na hrob svojich predkov. Cintoríny veľa napovedia o živých, o ich etických hodnotách. Mám návrh. Oslávme pamiatku zosnulých aspoň 4 razy do roka. Veď toľko hrobov je po celý rok opustených, zanedbaných a výhovoriek milión. Tá najkrajšia a najčastejšia je nemáme čas. No a čo? Nemali sme čas na nich, kým žili, tak čo už teraz? Koľko zostalo nedopovedaného? Koľkokrát nebola podaná pomocná ruka? Čo všetko sa nestihlo? Keby sme si na svojich nebohých spomenuli 3-4 krát do roka, tak ako to teraz navrhujem, mnohým by sa nestalo to, čoho som bola svedkom na cintoríne. Elegantná dáma v sprievode manžela a troch dietok nahlas lamentovala. No tovary nie je možné. Tu voľa, kde mala naša mama hrob, jasne si to pamätám. Bolo mi ľúto tej dámy. Nie len preto, že hrob svojej mamy nenašla, ale ako som sa tak zadívala na jej znudené ratolesti, nadobudla som presvedčenie, že ani oni po rokoch nenajdu hrob svojej matky. Hľadať možno budú, ale... A preto vychovávajte svoje deti k úcte k predkom. Nie, aby ste si vy zabezpečili nesmrteľnosť, ale i preto, že to patrí k dobrej vizitke národa, k jeho kultúrnosti. A ešte niečo. Život je krásny, len ho treba vedieť žiť. Nehazardujte s ním. Keď už zákerné choroby konajú na ľuďoch svoje dielo, nebuďme pomocníkmi pani smrtky. Šetrime si svoj život i životy druhých. Aspoň tým, že budeme ohľaduplnejšie jazdiť na cestách a prejavíme viac tolerancie k svojim blízkym. Keď už ide o život, je neskoro. Zákon je zákon. Mal by sa dodržiavať. Ale čo, ak ten zákon nie je dobrý? Čo, keď sa nám nepáči? Môžeme sa ozvať? Skúsme, veď ho možno novelizovať. Mňa už dávno trápi ten, ktorý hovorí, že ak rodič dieťaťa, ktoré je v detskom domove, pošle jednu pohľadnicu ročne, tak sa o dieťa vlastne stará a dieťa sa nemôže dať na adopciu. Tých zopár riadkov má byť prejavom rodičovskej lásky. Nemyslím si, že tento zákon je dobrý. Dieťa predsa potrebuje lásku každý deň. Tety vychovávateľky sú nenahraditeľné bytosti. Takisto pani kuchárka a pani riaditeľka a ostatný personál. No nie sú to mami. Nikoho netreba odsudzovať. Ani ja to nerobím. Neobviňujem matky, ktoré sa nemôžu starať o svoje deti. Určite majú závažné dôvody, ktoré my nepoznáme. Ja len apelujem na ich zdravý rozum, keď už nemôžem apelovať na ich materinský cit. Keď už zistili, že v nejakom prípade, ale naozaj v nejakom prípade neuživia svoje dieťa a že si ho z vážnych príčin nevezmú k sebe, Prečo ho nechávajú v ústave? Dieťatko je každým dňom staršie a rodičovskej lásky stále niet. Viem, nádej umiera posledná. Každá matka dúfa, že svojmu dieťaťu bude môcť poskytnúť domov, ale hovorila som s desiatkami detí v ústavoch. Milujú svoje mamy, ale rady by niekam patrili. Vďačne by prijali milujúcich náhradných rodičov. Tie, ktoré prišli do domova staršie, na svoju mamu nezabudli. Ale čo tie maličké, ktoré si na ňu nemôžu pamätať? Nemajú právo na lásku. Alebo si niekto takto za štátne a vlastne za naše peniaze zabezpečuje lásku svojho potomka na staré kolená? Je mu celkom jedno, ako si jeho dieťa žije celé tie roky po ústavoch. Nuž, ľahko sa to povie a ešte ľahšie sa napíše. Hľad na dobro toho malého človečika. Povol adopciu. Veľa žien čaká na svoje vysnívané bábetko a keď sa roky míňajú a malá postielka zostáva prázdna, začne sa tortúra. Chodenie po detských domovoch, ktoré praskajú vo švíkoch, no osvojiť dieťatko si nemožno. Je to správne? Neviem. Kto má právo zobrať matke dieťa? Aj keď je to iba taký malý nikto z detského domova. Čo ak sa raz stane zázrak a niekto sa vážne začne zaoberať príčinami množstva detí v detských domovoch? Možno vznikne nejaká inštitúcia či nadácia, ktorá pomôže všetkým matkám na nohy a dieťa si budú môcť vychovávať. Ak si veriaca, musíš veriť, že sa to raz stane. No ak ti nepomôže ani Silvova metóda, zamysli sa nad tým, čo robiť, aby to bolo len v prospech dieťaťa. Ninočka. Táto časť knihy vznikala asi najťažšie a najbolestivejšie. Je to úsek života, o ktorom Majda Paveleková dodnes rozpráva len veľmi, veľmi ťažko a s hlbokým pohnutím. A len svojim dobrým priateľom. Práve ste sa nimi stali aj vy. Tento úsek v mojej knihe bude o veciach, o ktorých sa mi najťažšie rozpráva. Uplynulo toľko rokov a predsa je mi ťažko. Veľmi, veľmi ťažko. Ide o moju jedinú dcéru. Mala 34 rokov. Bola šťastne vydatá a mala dvoch malých chlapčekov. 5-ročného Tomáška a 6-ročného Andrejka. Moja dcéra sa volala Soňa. Keď bola maličká a niekto sa jej spýtal, ako sa volá, odpovedala Ninka. A tak z nej zostala Ninočka. Aj na vysokej škole ju tak volali. Ninočku sme si normálne naplánovali. Po 5 rokoch manželstva som napísala pánu Jonášovi, že by som chcela dcéru. Nech nám vypočíta termín. Poslúchli sme ho a o 9 mesiacov bolo na svete pekné, veľké, 4-kilové bábetko. Vtedy ešte žila aj moja mama a tak do 4 rokov bola stále v Leviciach u mojej mamy, kde ju vychovávali s veľkou láskou a s citom pre krásu. Dostávala základy tzv. Dobrej výchovy. Na jednej dovolenke v Tatrách sme si zašli na obed do Grandu a objednali sme pre všetkých, aj pre malú slečnu, rybu. Čašníci boli v pomykove, aký príbor jej majú dať. Napokon jej priniesli malú vidličku. Bucľatá a rozkošná Ninočka sa obrátila na čašníkov a zvolala: Galson, a môj libací plíbol? Bolo to úžasné sledovať 4-ročnú slečnu, ako s príborom na ryby bezchybne a s chuťou papá pstruha. Ako 4-ročná sa potom presťahovala za nami do Nitry a tam začala chodiť do škôlky. Pani, ktorá sa o ňu starala od 10. do 14. hodiny, kým som bola v divadle, sa volala Kojdiaková. Inak moja veľmi vzdelaná a múdrá stará mama ju volala Koliniaková. V živote sme nepochopili, kde na to meno prišla, a keď sme ju učili Babina, ona sa volá Kojdiaková, odpovedala, No, veď hovorím, Koliniaková. Ninočka nebola nikdy chorá. Keď hovorím nikdy, tak myslím nikdy. Nemávala chrípky ani žiadne iné detské choroby. Aj sme sa báli, že keď príde do škôlky, tak hneď prechorie. Ale Ninočka nie. Nikdy nebola chorá. Až keď mala 34 rokov. Jedného dňa mi hovorí, mami, nemám ja rakovinu? Mám na brúšku takú hrču. A ja som jej s úsmevom povedala, áno, máš, to posledné štádium. Mala som pravdu, bola to rakovina. Operovali ju a keď bolo po operácii, ktorá trvala 3 hodiny, sedela som na chodbe a pýtala som sa ošetrujúceho lekára. Povedzte mi pravdu, ako je to s ňou. Lekár sa na mňa pozrel. Naozaj chcete vedieť pravdu? Áno, musím, sú tu malé deti. Ukázal mi na prstoch 3. Pre Boha, už má pred sebou len 3 roky. Lekár iba pokrútil hlavou a povedal. Nie, už len 3 mesiace. Skončí sa to do Vianoc. Určil presný dátum. Neviem, ako to ten lekár vedel, ale uhádol. V tom prišla sestrička, že Ninočka sa prebrala a mám ísť za ňou. Bola som strašne uplakaná, ale keď som vošla do miestnosti, veľmi sa potešila. Mami, však si plakala od radosti. Lebo keby si sa len usmievala, ja ťa poznám, to by som už nemala nádej. Naozaj neviem, ako som tie 3 mesiace prežila a neviem ani, či som vôbec žila. Denodenne som bola za ňou v nemocnici. Denodenne som robila, hrala komédiu. Bola to naozaj najťažšia rola v mojom živote. A keď som raz, asi po 2 mesiacoch, prišla za ňou a ona kričala od bolesti, lebo ešte nedostala morfium, narobila som strašný cirkus. Nakričala som na ňu. Ninočka, pozri sa okolo seba. Tu ležia vážne choré tety. Ty si tu len ako protekčný pacient. To máš zastavené vetri, alebo čo? To nie je možné, aby si mala také bolesti. Poď, vstan z postele a poprechádzame sa. Veľkými očami na mňa pozrela a povedala, ale ja nevládzem stať. Čo by nie? Vzala som ju pod pazuchu, obula som jej papuče a stiahla som ju z postele. Oprela sa o mňa a prechádzali sme sa po tej nemocničnej izbe. Bola ako pierko. Chodila som s ňou hore a dolu, hore a dolu. Niečo je v tom brúšku tak zašramotilo a začalo účinkovať aj morfium, ktoré jej dali. A ona mi vraví, mami, mala si pravdu, boli to len tie vetry. Už mi je lepšie, ďakujem ti. Tak sme sa objali, poboskali. Uložila som ju naspäť do postele. Umila, vymasírovala, trošku som ju nakrémovala. Vôbec som si neuvedomila, že ten 3. mesiac sa strašne rýchlo priblížil. Podvedome som vedela, že čo nevidieť príde koniec, ale nechcela som tomu veriť. Nepripúšťala som si to. Jedného dňa ráno, keď som vstala, manžel sa spýtal, kam ideš tak skoro? Idem do nemocnice. Je 6:30. Neviem prečo, ale mám taký pocit, že by som tam mala prísť skôr. Tak som šla. V nemocnici, len čo som vošla na chodbu, prišla za mnou lekárka a hovorí, pani Paveleková, dnes sa to už končí. Čo? Nepochopila som, čo sa môže skončiť. Dnes vám Ninočka odíde. Vošla som k Ninočke do miestnosti a sestrička práve dávala paraván medzi Ninočku a 2 panie, ktoré tam ležali. Ale oni sa ohradili. Nedávajte, nechajte ju. My jej pomôžeme, budeme s ňou do poslednej chvíle. Sadla som si k nej. Chytila som ju za ruku. Chvíľočku sme sedeli a naraz sa z jej očí vykotúľala taká velikánska čistá slza. Ona totiž ten posledný týždeň skoro nevidela. Bola pod vplyvom morfia a mala zahnisané obe očká. Vtedy sa jej vykotúľala tá nádherná, čistá slza. Okolo nás stálo asi 6 mladých dievčat, ktoré ešte nikdy nezažili smrť. Boli to mladé sestričky. A všetkých tých 6 mladých dievčat Také vrabčiatka zľaknuté to boli. Tichučko plakalo. Obrátila som sa na doktorku. Pani doktorka, asi je jej zima, má takú studenú ručičku. Nemáte paplón alebo deku? Nie, pani Paveleková, už netreba. Ona práve odišla. Vtedy som vyskočila, chcela som vytrhnúť dvere na balkóne. Boli sme na neviem ktorom poschodí a bola by som z toho poschodia asi naozaj vyskočila, ale našťastie boli zamknuté. Strašne som začala revať ako zviera. A vtedy Ninočka pootvorila oči a nádherne si vzdychla. Takým fantastickým, uvoľneným spôsobom. Usmiala sa, pootvorila očká a ten vzdych tak pomaličky doznieval. Potom sa jej očká zatvorili a nastalo strašné ticho. Vtedy sa vo mne čosi zlomilo. Sedla som si k nej na posteľ a vedela som, že mi odišla. Mladé sestričky ticho plakali, vzlikali. Ja som neplakala. Vedela som, že ešte je v miestnosti s nami. Dívala som sa na ňu a tešila som sa, že má potrápení, že sa to skončilo. Bolo to 23. decembra. Nina bola ešte aj v tomto slušná. Nechcela nám pokaziť Vianoce. Odišla o deň skôr. 2 hodiny som takto sedela. Potom ma poslali von. Prosila som, aby zavolali môjmu zaťovi do roboty a vypadlo mi jeho číslo z hlavy. Povedala som číslo mojej starej kamarátky Rie Paldiovej, ktorej som voľakedy veľmi často telefonovala niekoľkokrát denne. A povedala som staré číslo, ktoré jej už dávno nepatrilo. Toto číslo som 2 hodiny stále opakovala. Sestričky ju dali do poriadku. Prišiel zať Stanko, rozlúčil sa s ňou. Naložili ju na taký vozík a tlačili ju cez dlhú chodbu do výťahu. Stála som na chodbe a videla som, ako odchádza na tom vozíku. Dvere na výťahu sa otvorili. Vozík tam vošiel. Keď sa za ňou dvere zatvorili, vedela som, že teraz už je na dobro koniec. Neviem, kde som nabrala tú silu. Neviem, ako je to možné. Neviem, či to prichádza z kozmu, alebo mi Pán Boh nadelil takú silu, ale chytila som zaťa za ruku. On pozbieral Ninočkine drobnosti, čo tam ešte zostali. Zišli sme dolu do auta a ja som išla objednať pohreb. Pochopíte to? Keby bol niekto iný, v tej chvíli taký praktický, poviem, že to je neľudské. Išli sme, objednali pohreb, trúhlu, všetko, čo bolo treba. Zaťa som vyložila, chcel byť sám. Keď ma potom manžel uvidel, povedala som len toľko. Už je po všetkom. Objali sme sa. Začali sme strašne plakať. Bol to taký plač, po ktorom sa nám aspoň uľavilo. A potom už neviem, čo bolo ďalej. Viem iba toľko, že som nás sama odšoférovala na pohreb. Deti som poslala preč, postarala sa o ne zaťová sestra. Nechcela som, aby boli na pohrebe.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, redaktorka Tamara Chlebová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V túto chvíľu si v rádiu Litera vypočujete vzácny archívny klenot. Zároveň ide o poslucháčsky tip, za ktorý veľmi pekne ďakujeme. Započúvajte sa do sugestívnej rozhlasovej adaptácie svetoznámej novely Michaila Šolochova Osud človeka. Táto legendárna rozhlasová inscenácia vznikla v roku 1981 a dlhé roky sa vôbec nevysielala. V hlavných úlohách sa predstavia Karol Machata, Gustáv Valach, Soňa Ulická, Ľudovít Ozábal a Gustáv Legéň. Prajeme vám hlboký umelecký zážitok pri sledovaní strhujúceho svedectva o nezdolnosti ľudského ducha.

Prvá povojnová jar bola na Hornom Done zriedkavo žičlivá a prudká. Koncom marca zavial od Azovského mora teplý vietor a už o dva dni sa celkom obnažili piesky na ľavom brehu Donu, v stepi napuchli snehom zavalené úžľabiny a úvaly, bláznivo sa rozihrali stepné riečky, na ktorých sa polámal ľad a cesty boli takmer neschodné.

V tento nepríhodný čas, keď práve boli cesty také zlé, musel som ísť do Bukanovskej. Tam, kde bolo koňom už príliš ťažko, zostúpili sme z bričky a šli sme pešo. Pod nohami nám čvachtal rozmočený sneh. Chôdza bola namáhavá, ale po kraji cesty, kde sa ešte držala ľadová kôra, kryštáľovo sa jagajúca na slnci, kráčalo sa nám ešte ťažšie. Skoro 6 hodín nám trvalo tých 30 kilometrov, kým sme sa dostali k prievozu cez riečku Jelanku.

0: neveľká, v lete miestami vyschýnajúca riečka sa oproti mochovskému majeru rozliala na celý kilometer po močaristej, jelšinou zarastenej lúke. Museli sme sa previesť na chatrnom plitkom člne, ktorý udržal najviac troch ľudí. Neďaleko na piesočnatom brehu ležal zvalený pletený plot. Sadol som si naň a chcel som si zafajčiť. Ale keď som vopchal ruku do pravého vrecka vatovanej kazajky, zistil som na svoju veľkú mrzutosť, že škatulka Belomor je celkom mokrá. Pri prevážaní sa prevalila vlna cez okraj hlboko ponoreného člna a ošplechla ma mútnou vodou až po pás. Bolo poludnie, slnko pripekalo ako v máji. Dúfal som, že cigarety rýchlo uschnú. Dobre bolo sedieť takto samému. No o chvíľu vidím, že spoza krajných domov majera vyšiel na cestu chlap. Viedol za ruku malého chlapca, ktorý mohol mať podľa vzrastu 5-6 rokov, nie viac. Unavene sa vliekli k prievozu, ale keď prišli k autu, zabočili ku mne.
1: Dobré poludnie, kamarát.
0: Dobrý deň.
1: Poklon sa Ujovi, synku. Ako vidno, aj on je šofér, ako tvoj otecko. Lenže my dvaja sme chodili na nákladnom a on poháňa toto malé autíčko.
2: Dobrý deň, Ujko.
0: No, podaj mi ruku, junák. A čože máš takú studenú ruku? Tak teplúčko je a ty mrzne starký.
2: Akýže som ja starký, Ujo? Ja som ešte celkom malý a vôbec nemrznem. A ruky mám studené preto, lebo som robil snehové gule.
0: Ach, tak.
1: Mám ja trápenie s týmto pasažierom. Kvôli nemu vlastne vás aj vyrušujem. Keď človek riadne vykročí, on už aj musí cvalom. Drž potom krok s takým pešiakom. A človek, aby ho ani na chvíľu z oka nespustil. Len čo sa odvrátiš, už je nohou v máke, alebo si odlomí cencúľ a cmúľa ho na miesto cukríka.
0: Deti sú také.
1: Veď hej. A čo ty, kamarát? Čakáš svojich šéfov?
0: Povedať mu pravdu? Nie. Asi by bol sklamaný. Tak mi prichodí.
1: A nevieš, skoro príde čln?
0: Asi o 2 hodiny.
1: No, to je teda dosť. Ale nedbám. Medzi tým si oddychneme. Nemám sa kam ponáhľať. Idem okolo a hľadím. Aha, náš človek. Šofér sa tu vyhrieva. Zajdem reku za ním. Zafajčíme si spolu. Samému aj fajčiť, aj umierať je otupno. Á, ale ty žiješ na vysokej nohe. Cigarety fajčíš. Zamočili sa ti? No, kamarát, tabak namočený ako kôň liečený. Zafajčíme si radšej z môjho dohánika.
0: Rád. Ten meštek.
1: A pozri. Drahému vojakovi žiačka 6. triedy v Lebedine. Darček z vojny. A ty čo? Tiež celú vojnu za volantom?
0: Skoro celú.
1: Na fronte?
0: Hej.
1: Ja som ti tam, kamarád, naskusoval. Natrápil sa vyše hlavy.
0: Videli ste takedy oči akoby posypané popolom, plné takého hlbokého smrteľného smútku, že do nich ťažko padne hľadieť? Takéto oči mal môj náhodný spoločník.
1: Zavšetak v noci nespím. Hľadím do tmy nevidiacimi očami a myslím si, za čo si ma ty život tak dokaličil? Za čo tak potrestal? Nenachádzam odpoveď ani v tme, ani za jasného slniečka. No, choď, dušička, poihraj sa pri vode. Pri veľkej vode sa pre detičky vždy nájde dáka zábavka. Len si daj pozor, aby si si nepremočil nohy.
2: Neboj sa, dám si pozor.
0: Čudné. Chlapec je oblečený dobre. Jednoduché, ale dobré. Všetko na ňom prezrácalo ženskú starostlivosť. Ale otec? Vatovaný kabát na niekoľkých miestach prepálený, ani záplata na obnosených vojenských nohaviciach nebola prišitá, ako sa patrí. Alebo je vdovec, alebo so ženou nežije dobre.
1: Tak veru. Ja som mal spočiatku obyčajný život. Pochádzam z Voronežskej gubernie. Narodil som sa roku 1900. Za občianskej som bol v Červenej armáde. V 22. keď bol hlad, podal som sa na Kubáň stúpať na krk kulakom. A len preto som zostal nažive. Otec s matkou aj sestrička pomreli od hladu. Zostal som sám. Do rodiny nikde v celom šírom svete. Ani duše. Po roku som sa z Kubáne vrátil. Predal som domec a šiel som do Voroneže. Sprvu som robil v tesárskom družstve. Potom som nastúpil do závodu, vyučil som sa za zámočníka. Čoskoro som sa oženil. Ženu vychovali v detskom domove. Bola sirota. Súcu dievčinu som si našiel, krotku, veselú. Vo všetkom mi chcela uľahodiť. A múdra bola nie ako ja. Od detstva poznala, čo je život. A možno práve to sa prejavilo na jej povahe. Nebola bohvie, aká krásavica, ale pre mňa nebolo krajšej a žiadúcejšie ako ona. Nebolo a ani nebude na svete.

0: prídeš z roboty ustatý a vša jedna pojedený ako čert. Nie, ona ti na grobianské slovo neodpovie grobianstvom. Láskavá a tichá. Nevie, kde by ťa usadila, usiluje sa, aby ti aj pri skromnosti nachystala chutný kúsok. Hľadíš na ňu a srdce sa ti zohrieva. O chvíľu ju už objímaš.
1: Odpusť, Irinka moja milá, že som ti tak nabrízgal. Vieš, mal som dnes trápenie v robote.
0: Ja zas bol nás mier a mne zavládol pokoj v duši.

0: Onedlho prišli deti. Najprv sa narodil synček a do 2 rokov ešte 2 dievčatká. Vtedy som zanechal bývalé kamarátstva. Celú výplatu som nosil domov. Rodina sa rozrástla. Nuž, kdeže piatiky? V nedeľu som vypil pohár piva a to bolo všetko. V 29. roku ma zvábili autá. Potom ma to tak strhlo, že sa mi už nechcelo vrátiť sa do závodu. Takto som prežil 10 rokov. Ja ani som nezbadal, ako sa minuli. Pracoval som tých 10 rokov. Vo dne v noci. Dobre som zarábal. A nežili sme horší ako ostatní. Aj z detí sme mali radosť. Všetky 3 sa výborne učili. Tak čo, kamarát, nezapálime si ešte?
1: Môžeme. Ale moje ešte stále nevyskúšam.
0: Dáme si z môjho. Tu máš ber. Synček sa hrá a my si pofajčíme.
2: No a ako to bolo s tebou ďalej?
0: Zaujíma ťa to?
1: Zaujíma.
0: Nuž, ako to bolo ďalej? Za 10 rokov sme nastískali voľačo peňazí a pred vojnou sme si postavili dvojizbový domček s pivnicou a gánočkom. Irinka kúpila 2 kozy, čo nám ešte chýbalo. Lenže dom som postavil nešťastne. Pozemok mi vymerali nedaleko leteckého závodu. Keby moja chalupa bola bývala inde, môž byť by sa mi celý život trochu inak zvládol.

0: Na druhý deň som dostal zvolávací lístok z vojenského komisariátu a na tretí deň hýbaj do vojenského transportu. Vyprevádzali ma moji všetci štyria. Irina, Anatolij a dcerky Nastenka a Oluška. Všetky deti sa statočne držali. Ale moja Irina, takú som ju za celých 17 rokov, čo sme boli spolu, nevidel. V noci mi neusýchala košeľa na pleci a na prsiach od jej slz. A ráno zas to isté. Ústa jej napuchli od plaču. Oči mala zmútené, nepríčetné, ako človek, čo rozum potratil. Velitelia kážu nasadať, ale ona sa mi ovalí na prsia. Zopne mi ruky za chrbtom a celá sa chveje ako poťatý strom. Celá sa trasie. Ja nevládze slova povedať.
1: Upanuj sa trochu, Irinka drahá. Povedz mi aspoň slovo na rozlúčku, Irina.
2: Bieli môj. Andriuša. Už nikdy na tomto svete neuvidíme.
0: Mne samému sa vtedy od ľútosti nad ňou srdce trhalo. A ona ešte príde s takými slovami. Pochytila ma zlosť. Na silu som jej roztiahol ruky a zľahka som ju ocotil. Mne sa videlo, že zľahka. Ale mal som takú sprostú silu. Cúvla. Zo tri kroky ustúpila dozadu, ale zás len ide ku mne drobnými krôčkami, vystiera ruky.
3: A to sa takto treba lúčiť? Čo ma už vopred zaživa pochovávaš?
0: Znova som ju objal, ale vidím, že nie je pri sebe.
4: Prudko sa zasekol v polovete. Cudzie vzrušenie prešlo aj na mňa. Zaškúlil som na rozprávača, ale nevidím ani slzičky v jeho vyhasnutých, akoby mŕtvých očiach. Sedí, hlavu pochmúrne ovesenú, a len veľké, bezvládne spustené ruky sa mu slabo chvejú. Chveje sa mu brada, chvejú pevné pery.
5: Netreba, priateľ môj, nespomínaj.
0: Až do smrti, do poslednej hodinky, aj keď budem umierať, nikdy si neodpustím, že som ju vtedy odstrčil.
5: No, tu máš, vezmi, cigarety už uschli. Už len trochu.
0: Ja radšej svoj doháňik. Zakrútim si. Tak som si privykol. No.

A Irina si pritisla ruky na prsie, pery má biele ako krieda, čo si šepce, díva sa na mňa. Ani čo by chcela vykročiť proti silnému vetru. Taká mi ostala v pamäti na celý život. Takto ju zväčša vidím aj vo sne. Prečo som ju vtedy odstrčil? Dosiaľ, keď mi to zíde na um, ako by mi tupým nožom rezal srdce.

0: zoraďovali nás pri Bielej cerkvi na Ukrajine. Dali mi zísť späť. Na tom som išiel aj na front. Po vojne nemusím veľa rozprávať. Sám si to videl a vieš, aké to bolo z počiatku. Ale ja nebojoval som ani rok, za ten čas som bol dva razy ranený, no obi dva razy ľahko. Narobil mi Nemec dieraj do mašiny, ale spočiatku mi braček šťastie prijalo, kým mi nedoprijalo. Pod Lozoveňkami som v 42. v máji. Padol do zajatia za dosť nešťastných okolností. Nemec na nás vtedy poriadne tlačil a istá naša húfnicová batéria 122 ostala skoro bez streliva. Auto mi naložili nábojmi až po samý vrch.
1: Sokolov, prejdeš.
2: Tam hynú moji kamaráti a ja tu mám obsmrdať. Radšej nemárnime čas, musím prebehnúť.
1: Tak teda leď, uháňaj, ako sa len dá.
0: Aj som veru letel. V živote som tak nehnal ako vtedy. Dobre som vedel, že neveziem krumple, že si s týmto nákladom treba počínať opatrne. Ale aká opatrnosť, keď tam chlapci bojujú holými rukami a cestu krížom krážom ostreľuje delostrelectvo. Prefrčal som zo 6 kilometrov. K batérii mi zostával už len taký kilometrík. Už som aj zabočil k svojim na cestu do hory. Ale k svojim som sa práčok veľmi dostal.

Nedostal som sa. Zrejme mi z ďalekonosného jednu vsolili rovno vedľa auta. Nepočul som nič, ani výbuch, iba čo mi v hlave bola, čo zaprašťalo. A na nič viac sa už nepamätám. Neviem, ako som vtedy ostal nažive. Ani potuchy nemám, ako dlho som tam ležal. Keď som sa prebral, nevládal som stať na nohy. Hlava sa mi trasie, celého ma drví ako v horúčke, bolí ma všetko. Dlho som sa vliekol po bruchu, no ako si som sa zviechal. Ale aj tak neviem, kde som tu a čo sa so mnou

0: porobilo. Keď som prišiel k sebe, spamätal som sa a dobre som sa poobzeral okolo seba, ako by mi srdce kliešťami stisolo. Neďaleko leží môj voz, roztrhaný na Frankfurte, leží hore kolesami a bojuje sa už voľakde za mnou. Nebudem tajiť. V tej chvíli sa mi nohy sami podlomili a padol som, akoby hrom do mňa udral, lebo som videl, že som už obkolesený, ba skôr by som mal povedať, v zajatí u fašistov. Už tak je to vo vojne. Uj, kamarát, ťažko sa dá porozumieť, čo je to padnúť do zajatia proti svojej vôli. Kto to neskúsil na vlastnej koži, tomu môžeš aj srdce na dlaň vyložiť, nepochopí, čo taká vec znamená. Už ako tak ležím, počujem, tanky harkocú. Štyri nemecké stredné tanky sa plnou rýchlosťou prehnali popri mne tým smerom, odkiaľ som viezol strelivo. Potom sa tade vliekli samohybné delá, prešla poľná kuchyňa, potom zas pechota. Hnusí sa mi na nich hľadieť. Aj okolo srdca mi je zle. Zrazu vidím, ako šesť samopalníkov odbočuje z cesty a rovno ku mne.
1: Vzdu. Moment, Ivan, moment. Good. Marš!
0: Čo ma ohmatávaš ako? Tvoj, páčia sa ti moje svaly? Gazdovlivý si, sukin syn. Nezastrelíš ma. Rečeš ma pošleš ako robotného viatku pracovať pre ten váš Reich.
1: Marš, Abersner!
0: Už tak veru, kamarát. Nemal som sa kam podieť. Vyšiel som na cestu. Zaklial som tak po voronežsky strašne, až sa hory zeleneli. A pobral som sa na západ do zajatia. No, nebol som ja vtedy súci chodec. Tak kilometrik za hodinu viac nie. Človek aj chce vykročiť. Letacká ho z boka na bok nosí po ceste ako opitého. Neprešiel som veľa, keď ma tu doháňa kolóna našich zajacov z tej istej divízie, v ktorej som bol aj ja.

0: Keby som sa tak bol zvalil, hneď by ma boli prišili k zemi dávkou zo samopalu. Ale naši ma zachytili vo vzduchu, stiahli medzi seba a dobrú polhodinu ma viedli pod pazuchy.
1: Nech ťa Boh chráni spadnúť. Kráčaj z posledných síl, inak ťa zabijú.
0: Kráčal som teda z posledných síl. Ale kráčal. Okolo polnoci sme došli do akejsi polovypálenej dediny. Na nocľah nás nahnali do kostola, ktorý mal zvalenú kopulu. Na kamenné dlážky ani slámky a všetci sme boli bez plášťov, takže si človek za svet nemal čo podložiť pod seba. Podaktori nemali ani blúzy, iba spodné košele. Boli to poväčšine mladší velitelia. Plášte a blúzy pozhadzovali, aby ich nebolo rozoznať od obyčajných vojakov. Aj delostrelci boli bez blúz. Ako pracovali povyzliekaní pri delách, tak aj padli do zajatia. Premokli sme do nitky. Kopulu preboril granát alebo bomba z lietadla. Suchého miestečka človek nenašiel ani pri oltári. Celú noc sme sa motali po tom kostole ako ovce v tmavom košiari.
2: Kamarát, nie si ranený?
0: A na čo to chceš vedieť, braček?
2: Som vojenský lekár. Hádam, by som ti mohol pomôcť.
0: V ľavom pleci mi brzga. Puchne mi to a strašne to bolí.
2: Tak dávaj dolu blúzu. Aj košel.
0: Dobre, teda dám. Ty si určite zverolekár a nie ľudský doktor. Čože mi tak stláčaš akurát to najboľavejšie miesto?
2: Nečuš. Ešte mi tu budeš voľačo vykladať. Drž sa. Teraz to bude ešte väčšmi bolieť.
0: No. Čo to stváraš, ty fašista nešťastný? Celú ruku mám rozdrvenú a ty si mi ju tak šklbol.
3: Myslel som si, že ma pravou rukou ovalíš, ale vidím, tichý si ty chlapec. A ruku si nemal rozdrvenú, len vyklbenú, už som ti ju dal na miesto. No, ako ti je teraz? Uľavilo sa ti?
0: Haveru, uľavilo. A ako? Ďakujem. Ďakujem ti, braček. Ďakujem.
3: No, už len toľko neďakuj.
2: No, ja pôjdem. Nie sú tu ranení. Som vojenský lekár. Nie je tu niekto ranený. Som vojenský lekár.
0: Vidíte, čo znamená ozajstný doktor. Aj v zajatí potme konal svoju veľkú povinnosť. Bola to nepokojná noc. Von nás na potrebu nepúšťali. Ako na zlosť jedného pobožného z nás to priprelo, začal klopať na dvere a prosiť sa von. No ale sa ten doprosil. Fašista vypáril cez dvere po celej šírke dlhú dávku a zabil toho pobožného aj ďalších troch. A jedného ťažko ranil. Nad ránom dokonal. Zabitých sme uložili na jedno miesto. Zamyslili sme sa. Nebol to veru veselý začiatok.
4: Zajtra. Prv, než nás požen ďalej dajú nastúpiť a začnú vyvolávať komisárov, komunistov a Židov. Ty sa, veliteľča, ty potom neskrývaj. To sa ti nepodarí. Myslíš si, že keď si zhodil blúzu, že sa budeš robiť obyčajným vojakom? To sa ti teda nepodarí.
5: Prestaň, Krišňo.
4: Nepodarí. Nehodlám ja za teba niesť zodpovednosť. Prvý na teba ukážem. Veď viem, že si komunista. Aj mňa si agitoval, aby som vstúpil do strany. No už zodpovedaj sa za svoju robotu.
5: Krišňo. Vždy som mal podozrenie, že nie si dobrý človek. Najmä, keď si odmietol vstúpiť do strany a odvolával si sa na to, že nie si vyspelý. Ale nikdy som si nepomyslel, že by si mohol byť zradcom. Veď si chodil do sovietskej školy, nie?
4: Chodil. A čo na tom?
5: Ja... Neprezraď ma. Súdruh Križnov.
4: Súdruhovia? Ty ostali za frontom. Ja nie som ti súdruh a ty ma nepros. Aj tak ukážem prstom na teba. Bližšia košeľa ako kabát.
0: Nie. Nedovolím ti ja, sukým syn, zradiť svojho veliteľa. Ty z toho kostola neodídeš na vlastných nohách. Vytiahnu ťa z neho ako mrcinu. Veliteľ taký gambatý, chudučký mládenec, len v košeli slabunky. Tento si veru nedá rady s tým vypaseným žrebcom. Musím ho odbaviť ja. Ty si veliteľ čaty.
5: Ja.
0: Počul som. Tamten ťa chce prezradiť.
5: Hej.
0: Tak ho chyť za nohy, aby sa nemetal. Ale vrtko. Zradca je odbavený. Jazyk mu visí z úst. Nestačil ani vykríknuť, až mi prsty stropli na tom jeho gágore. Zabil som. Prvý raz v živote som zabil človeka. Aj to vlastného. Ale aký, že to bol vlastný. Bol ešte horší ako cudzí. Bol zradca.
5: Poď, veliteľ. Poď odtiaľto. Kostol je veľký.
0: Po tom všetkom mi bolo tak zle a tak strašne sa mi žiadalo umyť si ruky, ako by som nebol dusil človeka, ale akéhosi plaza. Ráno nás naozaj všetkých postavili do radu pred kostolom, začali vyhľadávať ľudí, ktorých pokladali za nebezpečných. Vypitovali sa, ktorí sú velitelia, komunisti, komisári, ale takí sa nenašli. Nenašla sa ani háve, čo by bola schopná vyzradiť, lebo nás bola bezmála polovica komunistov, boli aj dôstojníci a samozrejme aj komisári. Vybrali jedného Žida a troch počerných Rusov. Tých na mieste zastrelili a nás hnali ďalej.

0: A so mnou ti to bolo tak, kamarát. Už od prvého dňa som si zaumienil, že ujdem k našim. Keď nás dali do poznanského tábora, naskytla sa raz príležitosť. Koncom júna nás poslali do hory kopať hroby pre našich zajacov, ktorí pomreli. V tom čase hynulo veľa našich ľudí na dizentériu. Ako tak rýpem poznanskú hlinu a obzerám sa dookola, zbadám, že dvaja z našich strážnych si posadali, aby si zahryzli, a tretí zadrýmal na slniečku. Zahodil som lopatu a hýbaj ticho za krík. A potom behom. Držím sa rovno tým smerom, kde slnko vychodí. Sám neviem, kde sa len vo mne v takom oslabnutom nabralo síl, že som za deň prešiel skoro 40 kilometrov. Lenže túžby sa mi nesplnili. Na úsvite som sa bál ísť cez pusté pole. A k lesu bolo najmenej 3 kilometre. Už som zaľahol v ouse, že cez deň počkám. V dlaniach som si namrvil zrna, trochu ho požul, aj do vrecák som si nasypal do zásoby. Keď tu počujem brechot, aj motocykel rápace. Srdce mi stíslo, lebo psi sa blížili. Lehol som si dolu značky a chránil som sa rukami, aby mi aspoň tvár nedohrízli. Holého, lebo psi strhali zo mňa všetky šaty. Dobitého a celého skrvaveného ma priviezli do tábora. Za útek som si odsedil mesiac v samotke, ale aj tak som zostal nažive. Ťažko mi je, kamarát, spomínať. A ešte ťažšie rozprávať, čo som poskusoval v zajatí. Keď si spomenieš na neľudské muky, čo tam človek musel zniesť, keď si spomenieš na všetkých kamarátov, súdruhov, čo ich tam v lágroch zamordovali, srdce už necítiš vo hrudi, ale v hrdle a ťažko sa ti dýcha. Kade ma len vojačili za tie 2 roky zajatia. Zbrúsil som za ten čas polovicu Nemecka, bol som ja v Sasku, tam som robil v sklárni, aj v Porúrsku som v bani uhlie kopal, aj na bavorských poliach som si chrbát zohýnil. A čert vie, kade som sa motal po nemeckej krajine. Tam ti je, kamarát, kraj síce rozmanitý, ale našich ľudí byli a strieľali rovnako. Byli nás tie beští a psi prekliaty. Byli nás tak, ako u nás, jak žijú, ani hoviatko nebyli. Byli bestiami, skákali po nás gumovými obuškami aj všelijakými železami, čo im prišlo pod ruky. Byli ťa za to, že si Rus, že sa ešte díváš na Boží svet, aj za to, že na nich, na tú priamu pracuješ. Byli jednoducho kvôli tomu, aby ťa raz dorazili na smrť, aby si sa zadusil poslednou kvapkou vlastnej krvi a zdochol od bitky. Ak iste nebolo v Nemecku dosť pecí pre nás všetkých. A jesť nám dávali rovnako. 15 deka chleba na poli zmiešaného s pilinami a riedku repovú chamuľu. Čo ti budem rozprávať, posúď sám. Pred vojnou som vážil 86 kíl a v podjeseň som veru nemal už ani 50. Samá kosť a koža, ani vlastné kosti si človek nevládal nosiť. No robotu, aby si vykonal bez slova. Takú, čo by ani štajrák nezvládol. Začiatkom septembra nás z lágra pri Kystrine 142 odkomandovali do tábora B14, nedaleko Drážďan. V tom čase nás bolo tam okolo 2000. Všetci sme pracovali v kameňolome. Ručne lámali, rezali a roztlúkali nemecký kameň. Norma 4 kubíky za deň. Za deň na dušu, na takú dušu, čo sa ledva na nitke držala. Zo 142 z nášho transportu nás zostalo 50. Od nás žiadajú po 4 kubíky, ale pre každého z nás by bol na hrob aj jeden kubík vyše hlavy.
1: Tak to povedal herr Lagerführer. Strhol zo seba mokré handry, hodil ich na príčňu a povedal tak. Je to Burič.
0: Zasa našiel jeden podliak. A tento povedal veliteľovi tábora. Veliteľ tábora, Lagerführer, bol u nás Nemec Müller. Nízky, zavalitý, pobelavý chlap. Po rusky hovoril tak ako ja. A do hrešenia bol majster nad majstrov. Len jedno nevedel somár pochopiť. Keď hrešil, až sa hory zeleneli, nám sa vlastne uľavilo. Ako by to boli naše vlastné slova, ako by k nám vetrík z rodnej strany povieval. Keby vedel, ako nám to hrešenie dobre padne, nebol by hrešil po rusky. Ale po svojom. Kde sa to len praživec vyučil také morené slovo? Ale keď hrešiš, ja zatvorím oči. Ako by som sedel v Moskve v krčme. A tak sa mi žiada piva. Ja sa mi z toho hlava krúti. Lenže potom byl. Dal nás nastúpiť pred blokom, prechádzal po predrady so svojou svorkou SS-ákov a pravou rukou sa zaháňal. Na ruky mal koženú rukavicu a v nej olovo, aby si neudrel prsty. Kráčal a každého druhého takto udrel do nosa, až sa pustila krv. A volal to profilaxie proti chrípke.
2: Ktorý je Sokolov Andrej?
3: Ja.
2: Marš za nami. Sám herr Lagerführer si ťa žiada vidieť. Marš!
0: Viem ja dobre, čo ten chce. Chce ma zmárniť, aby po mne ani prášok nezostal. Nuž, rozlúčil som sa s kamarátmi, všetci vedeli, že idem na smrť. Vzdychol som si a šiel. Kráčam cez táborový dvor, dívam sa na hviezdy a lúčim sa s nimi. Nuž, dotrápil si sa už, Andrej Sokolov, alebo podľa lágrových poriadkov číslo 331. Ach, čo bude s mojou Irinou s deťmi? No, už nič. Musím sa pozrieť do hlavne pištole, ako sa patrí na vojaka, aby nepriatelia nevideli, že mi je predsa len ťažko rozlúčiť sa so životom. Na veliteľstve, kvety v oblokoch, čistúčko ako u nás v dobrom klube. Za stolom sedí celé veliteľstvo tábora, sedia tam piati, chlastajú šnaps a zajedajú slaninou. Na stole majú pootvárané rôzne konzervy. Vo chvíli, keď som tú žaranicu videl, tak sa mi zatmelo pred očami. Div som sa nezbalil, veď som bol lačný ako vlk, odvykol som od ľudskej stravy. A tu bolo toľko dobrôt. Ťažobu som ako tak potláčil, ale oči som od stova utrhnúť nemohol.
4: Vojnový zajatec Andrej Sokolov prišiel na váš rozkaz, herr komandant.
5: Tak ako? Rus Ivan. 4 kubíky denne. To je veľa?
4: tak je, herr komandant, veľa.
5: Ja ti preukážem veľkú česť. Hneď ťa za tieto tvoje slová zastrelím vlastnou rukou.
4: Ako chcete.
5: Tu sa to nepatrí. Poď von, tam ťa odpíšem.
4: Ako chcete.
5: Tu máš, vezmi. Kúsok chleba, slaniny a pohár vodky. Vypí pred smrťou, Ivan Rus, vypí. Vypí na víťazstvo nemeckých zbraní.
0: Čo to robíš, Andrej? Polož ten pohár, aj kúsok chleba so slaninou. Ako by to bolo, že by som ja, ruský vojak, pil na víťazstvo nemeckých zbraní. Čo by si ty len nechcel, herr komandant? Jedno mi je, tak či tak zomriem, nuž prepadni sa do horúceho pekla aj so svojou pálenkou.
4: Vďaka za pohostenie, ale ja nepijem.
5: Nechceš piť na naše víťazstvo? Tak teda vypí na svoju smrť.
4: No čože, na svoju smrť a že sa zbavím trápenia, na to si vypijem. No, ďakujem za pohostenie, herr komandant. Poďte, odpíšte ma.
5: Ivan, a chlieb? Zahrizni si pred smrťou.
4: Po prvom pohári nemám to vo zvyku.
5: No, dobre. Tak tu máš. Vypí druhý.
0: A vypijem. Vypijem si skôr, než vyjdem von a rozlúčim sa so životom.
5: No, čo si nezahryzneš, Ruzilan? Neokúňaj sa.
4: Prepáčte, herr komandant, ja ani po druhom pohári nemám vo zvyku zajesť si.
5: Dobre, Ivan, dobre. Tak tu je tretí pohár, vypi.
4: Môžem. Teraz aj trochu zajesť. Ďakujem.
5: A čo si ten chlieb položil? Raz si zahryzola dosť. Si predsa hladný, nie?
0: Áno. Som strašne hladný. Ale tým, čo si mi podhodil, sa dusiť nebudem. Mám vlastnú ruskú dôstojnosť a hrdosť. A dobytok zo mňa nespravíš, čo by si ako chcel.
5: No, pozrime. Vieš čo, Sokolov? Ty si ozajstný ruský vojak. Ty si statočný vojak. Ja som tiež vojak a ctím si dôstojných protivníkov. Nezastrelím ťa. A okrem toho, naše skvelé vojska dostali sa dnes k Volge a obsadili celý Stalingrad. Máme veľkú radosť a preto ti veľkomyselne darujem život. Choď do svojho bloku a toto si vezmi za smelosť.
0: Chlieb. Celý peceň chleba. A kus slaniny. Ak mi teraz pri odchode nevpáli jednu medzi lopatky, tak toto jedenie donesiem chlapcom.
4: Skončilo sa to dobre. Aj tento raz ma smrť obišla. Slaninu a chlieb sme potom na bloku rezali cvernou. Každému sa ušlo po kúsku chleba, asi ako zápalková škatulka. Rátali sme s každou omrvinkou nuža slaniny. Môžeš vedieť, iba hubu omastiť. Ale za to rozdelili sme sa po bratským. Všetkým rovnako. Čo skoro nás premiestnili.
0: 300 najmocnejších chlapov vysušovať bariny, potom do Porúria, do baní. A tam som bol až do 44. Dovtedy už naši vyvrátili nemeckú sánky a fašistom boli dobrí aj zajaci. Mňa poslali do Potsdamu. Robil som v Totte. Nemci mali takú poháňackú organizáciu na stavbu ciest a obranných zariadení. Na Opel admirálovi som vozil nemeckého inžiniera, ktorý mal vojenskú hodnosť majora. Po dvoch týždňoch nás premiestnili na stavbu obranných línií proti našim do frontového pásma. A tu som sa už vonkoncom odučil spávať, celé noci som si lámal hlavu, ako by som ušiel k svojim domov.

0: naši. To sú naši, Bože môj, tak mi srdce búcha, ako keď som bol, kedy chodil za Irinou. Alebo ešte viac. Bojovalo sa asi 18 kilometrov na východ od Polocka. Nemci v meste besneli, boli nervózni a môj tučniak sa čoraz častejšie ožieral. V zrúcaninách som našiel dvojky lovec. Omotal som ho handrou reku, keby bolo treba udrieť. Z opitého podvostojníka som vytriasol nemeckú uniformu. Ráno 29. júna mi môj major prikázal, aby som ho zaviezol za mesto smerom na Trosnice. Odštartovali sme. Major si na zadnom sedadle drieme a mne div srdce z prdzne vyskočí. Za mestom som zastavil auto, vytiahol dvojkilovec, ťukol som ho do ľavej sluchy, len tak hlava odklicla, pre istotu som ho ťukol ešte raz, ale na smrť som ho dobiť nechcel. Živý mohol našim porozprávať veľa všelijakých vecí. Vytiahol som mu z vrecka parabellum, rýchlo som na seba natiahol nemeckú uniformu a uháňam rovno tak, kde duní zem, kde sa bojuje. Nemecká predná línia bola medzi dvoma pevnostkami. Z pancírového krytu vyskočili samopalníci, ja som náručky spomalil, aby videli, že vezie majora, ale oni spustili krik, že neslobodnú, ja som pridal plyn a hýbaj 80. Do krypta Nemci. A z druhej strany zase naši štekajú oproti mne zo samopalov, ako spochabení. Na štyroch miestach mi prebili predné sklo, chladič poprerážali gulikami. No v tom sa už ukázal lesík nad jazerom, naši utekajú k autu, ale ja som vletel do toho lesíka, otváram dvierka, padnem na zem a boskávam ju a lapám.
1: Fritz Pľuhavý. Zablúdil si, čo?
0: Ach, ty moja múdra hlavka, synku môj drahý, čože som ťa za Frica. Veď ja som Voroňaščan od rodu. Bol som zajatý, rozumieš? A teraz odviažte toho brava, čo sedí v aute, vezmite aktovku a zavedte ma k veliteľovi. Odovzdal som pištoľ a šiel som z rúk do rúk. Pod večer som už bol u podplukovníka veliteľa divízie. Dovtedy ma už nachovali, zaviedli do kúpeľa, vypočuli, aj výstroj mi vydali. Takže som v kryte predstúpil pred podplukovníka, ako sa patrí. Na duši, aj na tele čistý, vystrojený, riadne povojensky.
2: Ďakujem ti, vojak, za vzácny dar, čo si nám doviezol od Nemcov. Tvoj major so svojou aktovkou je nám hoden viac ako 20 jazykov. Navrhnem ťa na vyznamenanie.
0: Prosím vás, súdruh podplukovník, zeraďte ma do pešieho útvaru.
2: Akýže bude s teba vojak, keď sa ledva držíš na nohách. Ešte dnes ťa pošlem do nemocnice. Tam ťa vyliečia, vykrmia, potom pôjdeš na mesiac domov k rodine na dovolenku. A keď sa vrátiš k nám, uvidíme, kde ťa zadeliť.
0: Aj podplukovník, aj všetci dôstojníci, čo boli u neho, potriasli mi srdečne ruku. A ja som vyšiel načisto bez seba, lebo za 2 roky som odvykol od ľudského zaobchádzania. A priznám sa, ešte dlho, keď som sa zhováral s predstavenými, nevoľky som zo zvyku vťahoval hlavu medzi plecia, ani čo by som sa bál, aby ma neudarili. Tak ti nás vycvičili v nemeckých lágroch. Hneď v nemocnici som napísal Irine list, nakrátko som jej opísal, ako so mnou bolo. Kde sa vo mne zobralo toľko chvastúnstva? Najviac som písal o tom, ako mi podplukovník slúbil, že ma navrhne na vyznamenanie. 2 týždne som jedol a spal. Celkom som prišiel k sile. Odpoveď z domu nechodila a musím povedať, strašne sa mi začalo cnieť. Na jedlo ani pomyslieť. Spánok ma obchádza, kadejaké hlúpe myšlienky mi lezú do hlavy. Na tretí týždeň dostanem list z Voroneže, lenže nepíše mi Irina, ale môj sused, stolár Ivan Timofejevič. Píše mi, že ešte v 42. bombardovali Nemci letecký závod a jedna ťažká bomba padla rovno na môj domček. Irina a dcérka boli práve doma. A tak píše, že neostalo po nich ani stopy. Iba na mieste, kde stál domec, hlboká jama. Nedočítal som ten list dokonca. Zatmelo sa mi, pred očami, srdce mi stíslo. Lehol som si na posteľ, trochu som si tak poležal a dočítal som. Sused píše, že Anatolij bol za bombardovania v meste. Pred odchodom povedal susedovi, že sa bude žiadať ako dobrovoľník na front.
3: Milený môj, Andrejša, my sa už nikdy, nikdy na tomto svete neuvidíme.
0: Jej teda už vtedy pošeplo srdce ženy, že sa nikdy viac nestretneme na tomto svete. A ja som ju odsotil. Mal som všetko, rodinu, domov a všetko sa zrútilo. Som sám, ale možno sa mi to len prisnilo. Každú noc som sa s nimi v zajatí zhováral, s Irinou aj s deťmi. Posmeľoval som ich, že sa vrátim, aby nežialili za mnou, že všetko vydržím a zas budeme spolu. A tak som sa vlastne 2 roky rozprával s mŕtvými. No, zafajčme si, kamarát, lebo ma dáko dusí.
4: Dobre, zafajčme.
0: Taký život.
5: V zaplavenom lese cvenživo vyklepkával ďateľ. Po oblohe vo výšine plávali oblaky. Lenže mne sa v tých chvíľach smutného mlčania zdal už iným tento bezhraničný svet, chystajúci sa na veľké naplnenie jary, večné víťazstvo živého v živote. Ťažko bolo mlčať. A čo bolo ďalej?
0: Ďalej. Potom som dostal od podplukovníka mesečnú dovolenku. O týždeň som už bol vo Voroneži. Pešo som sa dovliekol až tak, kde som voľakedy býval s rodinou. Hlboká jama zaliata hrdzavou vodou, okolo bury na popás. Nevydržal som tam ani hodinu. Ešte v ten istý deň som sa vybral naspäť k divízii. Ale odáke 3 mesiace aj mne prebleskla radosť. Ako slniečko spoza mraku. Našiel sa Anatolij. Bol vo vojenskom učilišti, potom na fronte. Dostal hodnosť kapitána. Vo všetkom prevýšil otca. A tie vyznamenania. A nocou som sníval, ako snívajú starí ľudia. No čo? Raz sa skončí táto prekliatá vojna, syna ožením. Budem bývať s mladými, stoláčiť, vnúčence im opatrovať. Ale aj to bola len márnosť. V zime sme bez výdychu útočili a nestihli sme si bohvie ako písať. No koncov vojny už pri Berlíne som poslal ráno Anatolijovi lístok a hneď na druhý deň prišla odpoveď.
5: A tu som zistil, že sme sa priblížili k nemeckej metropole spolu so synom každý inou cestou. Až tak horím netrpezlivosťou, kedy sa stretneme.
1: Máš tu návštevu, Sokolov.
2: Buď zmužilý, otec. Tvoj syn, kapitán Sokolov, padol dnes pri batérii. Dnes, 9. mája, zabil ho nemecký ostreľovač.
5: Zatackal som sa, ale udržal som sa na nohách. Aj dnes sa rozpamätúvam len hmlistu, ako som sa viezol s podplukovníkom na veľkom aute, ako sme sa predierali ulicami, ktoré boli zavalené troskami. Hmlisto sa pamätám na nastúpených vojakov a na rakvu obtiahnutú červeným súknom. No Anatolia vidím pred sebou tak, ako teraz teba, kamarát. Pristúpil som k rakve, leží v nej môj syn. A nie je môj. Nie. Toto nie je môj chlapec. Ten môj. Ten usmievavý chlapec s úzkými plecami, s ostrým ohriskom na chudom hrdielku. Ten bol iný. Tu leží mladý, predsnatý, krásny chlap, oči má pootvorené, ako by hľadel voľakde ponad mňa, do mne neznámej dajakej dialavy. Iba kútiky úst. Áno, na nich je úsmev môjho synáčka. To je jediné z toho, akého som ho kedysi poznal. Boskal som ho a utiehol som sa na bok. Podplukovník povedal reč, druhovia a priatelia môjho Anatola si utierajú slzy. A mne, vari moje nevyplakané slzy, na srdci zaschli. Hádam to za to aj tak strašne bolí. Pochoval som v cudzej nemeckej zemi svoju poslednú radosť a nádej. A ako by sa vo mne čosi bolo zlomilo. Onedlho ma demobilizovali. Do Voroneže som sa viac nechcel vrátiť. Prišlo mi na rozum, že v Urjupinsku býva môj dobrý priateľ, ktorého poslali do civilu, keď bol ranený. Ten ma volal kedysi k sebe. Prišlo mi to na rozum a vybral som sa do Urjupinska. Môj priateľ a jeho žena boli bezdetní, bývali vo vlastnom domčeku na okraji mesta. Ubytoval som sa u priateľa, pritúlili ma. Vozili sme po okresoch všelijaké náklady. Na jeseň nás dali rozvážať obilie. A vtedy som sa zoznámil aj so svojím novým synčekom. S tým, čo sa ihrá v piesku.
6: A ako si ho vlastne našiel?
5: Tak normálne. Človek sa vráti z cesty a pravda, že hýba do bufetu zhltnúť niečo a to sa vie dať si deci od únavy.
6: To je pochopiteľné.
5: Veď hej, lenže musím povedať, že tento zlozvyk ma už držal poriadne. A tu vidím raz pred bufetom toto chlapča, na druhý deň znovu. Taký maličký otrhanec. Neúčesané to je. Ale očka ako hviezdečky.
6: A ja som si ich všimol.
5: Zapáčil sa mi a čudné. Začalo sa mi za ním cnieť a z cesty som sa náhlil, aby som ho čím skôr videl. Chlapec sa prechoval tu pri bufete k tomu, čo dal.
6: Tisíce bolo takých.
7: Na štvrtý deň zabočím k bufetu. Môj šuhajko tam sedí na schodok, hompáľa nôžkami. Vidno mu na nožteku, že je hladný.
8: Hej, Váňuška, sadaj rýchlo na auto. Prevezím ťa do skladu a odtiaľ sa vrátime sem a naobedujeme sa.
3: Dobre, Ujko, idem s tebou. Strýko, a vy odkiaľ viete, že sa ja volám Váňa?
8: Nuž vieš, Váňuška, ja som človek, čo všeličo zažil a všetko vie.
3: Aha.
8: Počuj, Váňuška, a kde ty máš otca?
3: Padol na fronte.
8: A mama?
3: Mamu zabila bomba vo vlaku, keď sme sem cestovali.
8: A odkiaľ ste cestovali?
3: Neviem, nepamätám sa.
8: A ty? Nemáš nejakú rodinu?
3: Nejakú.
8: A kde vlastne nocúvaš?
3: Nož, kde príde.
8: Ó, sirotka moja. Nepripustím, aby sme sa každý o svet trápili. To teda nie. Vezmem si ho za svojho. Vezmem.
7: A vieš ty, Váňuška, kto ja som?
3: Kto?
7: Ja som tvoj otec.
3: Ty? Ty si môj otec? Otecko môj drahý, vedel som, že ma nájdeš.
8: Chlapec sa mi hodil okolo hrdla, boskával mi lyhice, ústa, čelo a pištel ako vrabče. Pritisol sa ku mňa a celý sa trasie ako trávička vo vetre. A ja som mal vlahu v očiach a tiež som sa celý chvel, aj ruky sa mi triasli. Divu si, že som vtedy neodbočil z cesty. No aj tak som zišiel z Hradskej a zastavil som motor. Bál som sa ísť ďalej, kým sa mi v očiach nevyjasní, aby som to takoho nevrazil. Postal som tam zo 5 minút a môj synček sa len pritíska ku mne z celej sily, ticho je a strháva sa. Objal som ho pravou rukou, zľahka som ho pritisol k sebe a ľavou som obrátil auto späť. Čo tam po sklade? Sklad ma vtedy nezaujímal. Auto som nechal stať pri bráne, svojho nového synčeka som vzal na ruky a zaniesol domov. A on ovinul rúčky okolo môjho krku, ani sa ma nepustil, kým sme neboli na mieste. Doma som mu umyl ruky a posadil za stôl, doma sa postavila pred neho tanier kapustnice a keď videla, ako lačne je, vyhrkli jej slzy. Stála tam pri peci a plakala do zástery.
3: Teta, čo plačete? Otec ma našiel pri bufete, mali by sme sa všetci radovať a vy plačete.
8: Ale tá sa ešte horšie rozrevala. Až ju celú slzy zalievali. Vyumývali sme ho, vyobliekali. Aj spať som si ľahol k nemu a poprvý raz po dlhom čase som spokojne zaspal. Ale aj tak som v noci zo 4 razy vstal. Prebudím sa. A on sa mi stúlil pod pazuchu ako vrabček pod strechou, odfúkuje si. A mne bolo tak radostne okolo srdca, že sa to ani vypovedať nedá. V noci ho človek pohľadí, alebo ovonia roztrapatenú hlávku a srdce sa mu roztápa, mekne, veď mi bolo skamenilo od bôľu. V prvých dňoch mi s ním bolo ťažko. Raz sme sa uložili ešte zavidna, cez deň som sa veľmi zmordoval a on, čo vždy tak šteboce ako lastovička, odrazu ako si zmlkol.
5: Na čo myslíš, synček?
9: Otecko, a kde sa podiel ten kožený kabát?
5: Aký kožený kabát? Ja som predsa v živote nejaký kožený kabát nemal. No, musím sa voľa ako vykrútiť. Zostal vo Voroneži.
9: Aha, a prečo si ma tak dlho hľadal?
5: Ja som ťa, synček, hľadal aj v Nemecku, aj v Poľsku, aj celé Bielorusko som krížom krážom pochodil. Ale ty si bol tuto, v Urjupinsku.
9: A Urjupinsk, to je bližšie k Nemecku? A ako ďaleko je to k Poľsku?
5: Takto sme si pred spánkom všeličo vykladali. A možno by sme si aj ešte boli požili v Urjupinsku, ale v novembri sa mi stala galiba. Išiel som po bláte na jednom majeri, auto dostalo šmyk. A či sa mi nepriplietla krava do cesty? Zrazil som ju z nôh, ženské hneď porobili krik, dopravný strážnik mi odobral vodický preukaz, krava vstala, zdvihla chvost a pustila sa cvalom, ale ja som prišiel o vodický preukaz. Cez zimu som robil ako tesár. A potom som napísal istému kamarátovi, tiež spolubojovníkovi, tu vo vašom kraji. A ten ma pozval k sebe. Písal, pol roka vraj budeš robiť tesárčinu a potom ti v našej oblasti vydajú nový preukaz. Nuž sme sa teda vydali so synkom na cestu do Kašár. Ale aj keby sa mi nebol prihodil garambol, aj tak by som sa bol pohol z Urjupinska preč. Clivota mi nedá dlho obsedieť na jednom mieste. Môž byť, keď mi už Váňuška podrastie a budem ho musieť dať do školy, uspokojím sa aj ja a usadím sa na jednom mieste. Ale zatiaľ vedno premeriavame ruskú zem.
6: Ťažko sa mu ide.
5: Veď on veľmi málo prejde na vlastných, zväčša sa nesie na mne. Posadím si ho na plecia a nesiem ho. A keď ho zložím, behá popri ceste a šanti ako kozlietko.
6: Aspoň ťa trochu poteší.
5: To hej. Len dáko by sme vyžili. Ale srdce mi hapruje. Piesty by bolo treba vymeniť. Bojím sa, že raz na spaní zomriem a synčeka vyľakám.
6: A to vari nie.
5: A ešte jedno trápenie ti mám. Skoro každú noc vídam vo sne svojich drahých nebojích. Zvyčajne tak, že ja stojím za ostnatým drôtom a oni na slobode, na druhej strane. Zhováram sa o všetkom s Irinou, s deťmi. No len čo chcem roztiahnuť drôt, odchádzajú odo mňa, ako by sa predo mnou rozplývali. A čudná vec, vodne sa vždy držím. Nevyžmýkaš zo mňa ani po nosi, ani vzdychu. Ale v noci sa prebudím a celý vankúš mokrý od slz. No ale tebe už tuším ide šéf.
6: Áno.
5: Tak s Bohom, kamarád. A šťastlivú cestu.
6: Aj tebe. Aby si šťastlivo došiel do Kašár.
5: Ďakujem.
10: Hej, synku! Poďme k člnu.

dvaja osireli ľudia, dve zrnká piesku, ktoré zaviel do cudzích krajov vojnový uragán nevídanej sily. Ba čo ich čaká v budúcnosti? A rád by som veril, že sa tento ruský človek, človek nezlomnej vôle, uzdraví, že chlapec po otcovom boku vyrastie a keď dospeje, všetko prekoná na svojej púti, ako na to povolá vlasť.

S ťažkým srdcom som hľadel za nimi. Možno by bolo všetko aj dobre prešlo pri našom lúčení, ale Váňuška, prejdúc pár krokov a prepletajúc krátkymi nôžkami, obrátil sa idúcky ku mne tvárou a zakýval mi ružovou rúčkou. A v tom, ako by mi bola mekká, ale pazúrnatá laba stisla srdce, chytro som sa odvrátil. Nie. Nie len vo sne plačú dospelí chlapi, čo ošediveli cez vojnu. Plačú oni aj za bieleho dňa. No hlavné je neraniť srdce dieťaťa, aby nevidelo, ako sa ti kotúľa po líci, pálčivá a skúpa chlapská slza.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej a pokračovať budeme rozhlasovou hrou pre mládež z pera Jozefa Repka Zaklínanie pokladu. Dnešnú dvojhodinovku ukončíme poéziou Ivana Kraska a Jána Smreka v rámci cyklu Generácie básnikov, ktorý v roku 2026 pripravila Eva Rajselová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania z knihy Magdy Pavelekovej a Romana Humaja Spomienky starej herečky. Číta Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Roky v Nitrianskom divadle. Ako som sa stala herečkou? Začnem obdobím, ktoré sa priamo dotýka aj môjho príchodu do Nitry. Majda. Kto chce, vie, no nie každý môže, čo vie. Vám bohovia mnoho dali. Vážte si ich a seba ctite. Ďakujem za spoluprácu. Rajniak. Rukou písané venovanie režiséra Ondreja Rajniaka na biltene Krajového divadla v Nitre pri príležitosti uvedenia hry Táňa, ktorá mala premiéru 14. septembra 1957 a Magda Paveleková v nej stvárnila postavu Gazdinej. K najhlbším hereckým výkonom predstavenia patrí výkon M. Pavelekovej v úlohe slúžky Klaudíny a J. Mlinára v úlohe sluhu Lubina. Práve svojou prostotou a prirodzenosťou vytvorili plnokrvné postavy a stali sa zdrojom veselosti tohto predstavenia. Daňo Michaeli, Molière na scéne Nitrianskeho krajového divadla, časopis Divadlo, 1954. Každý novinár sa ma pýta, ako som sa dostala k divadlu. A ja so železnou pravidelnosťou každému odpovedám, že auto